0: útluta gæðum samkvæmt evróskum viðmiðunum og þá muni okkar fallast vel. Þetta í raun og verið safstæðan.
1: Já, já. Og það hérna já, það viðstist, alfræði hefur kannski einhverja kosti, en ég á móti, ég vil bara og vera sem mest í friði fyrir stjórnvöldum.
0: En það eitt í
1: þessu sem ég svo... embættismennum, og embættismenn eiga náttúrulega ekki að stjórna neinu, þeir eiga bara að framkvæma það sem að framkvæmdavaldið segir þeim.
0: En það er svolítið eitt sem mér finnst gleyma í þessu, nú erum við með ákveð við þekkjum þessa stjórnmálamenn í Evrópu og Norðurlöndum og jú, margir róanæði með þá en þeir eru nú kannski ekkit svo slæmir. En svo líða ár og áratugir og við fáum þá menn hér til valda í Evrópu, kannski sem við fengum á fyrirhluta 20. aldar. Við vitum bara ekkit það. Og ef að slíkt myndi gerast og við værum ekkert um það, þá erum við bara hluti af Evrópu og þeir fara með æðsta valdið og við erum að gera það sem þeir segðu eða væri hernaður í gangi ef að hér er sett á lækirnar herskilda og annað, við erum bara að taka því það er eins og fólk hugsa ekkert lengra fram í tíma
1: alveg svo þeir tala sko þá fengjum að fá undan þá
0: Já.
1: Og það kannski betra á tímabundnum, það óbundna vegna þess að það kannski meiri líku til þess að það stæðist ef hún væri tímabundin í 10 ári eða eitthvað. En ef að við erum komin inn og fengjum ótímabundna undan þá, að þá bara ráða þeir hvenær þeir hún hættir.
0: Þeir geta ráðið því, þeir eru með dómstóla, þeir geta ráðið þessu og hérna...
1: Þeir eru þetta ráðið því.
0: Já, þeir geta þetta ráðið þessu. Sérstaklega í þeirra framlíða stundir, þá munu Íslendingar venjast því að hlýða þessu valdi í meira mæli og við getum raun og ekkert gert og það þýðir ekkert að rísa upp gegn því. Ef hér væri hópar Íslandi sem segðu við viljum enga herskildu, og þá getur þeir verið teknir bara úr sambandi og það getur verið sakað landráð gegn Evrópu miðstýringunni og svona, við getum ekkert gert.
1: Það er bara ekki dumt að segja.
0: Ekki dumt að, sko þegar þú missir æðsta valdi hjá frá þér, þá náttúrulega breytist heimurinn, það er ekkert öðru vísi. Skilja með, þetta er bara eins og með einstakling sko þó að einstaklingu er að vera sjálfráða einstaklingu hann getur þetta gert samninga við, hérna, við aðra einstaklingar sem sjálfstæðir einstaklingur en það er ekki það sama og selja sig í þrældóm það er svolítið munur á því og við erum alltaf að tala um að við höfum átt viðskipt við önnur ríki og þessi milliríkjasamningur við Evrópu sé ekkert ólíkur öðrum samningum ef við eigum viðskipti til dæmis við Kanada eða Kína þá sé það alveg það sam og eiga bara viðskipti við í Þýskaland þetta er ekki þannig og þetta er svolítið skrítið
1: Nei, við þurfum ekki að taka upp tímversk reglur og lög þó við eigum viðskipti við þá
0: Nei, við getum bara hætt viðskipti og sagt takk fyrir þetta er búið þessu loki það getum við ekki við Evrópu saman
1: Nei, og hérna, svona það þurfum við ekki að eiga viðskipti við að frekar að við okkur sýni. Mér finnst þannig við skýtt til dæmis að þegar ekki að eiga viðskipti við Rússa á einhverju embættismaður í Brussel að segja hvort að ég megi að kaupa rússneskan bíli eða eitthvað.
0: Já, það er nú, en þetta er nú svona, en mér finnst að við eigum fyrst og næst að ræða þetta, hver fer með æðsta valdið hér? Framvegis en ekki vera og ekki að blekja fólk með því
1: Nei
0: Ég þakka að ég fyrir að ringa
1: Já, þetta er svo leis Eru, takk fyrir þetta
0: Þakka að ég fyrir

0: gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, Sættpítur Sigurjón hérna, Reykjanesbæ.
0: Já,
1: Herðu, hérna, það varðandi þessa umfjöllun fjölmiðl allt á hvað bæjarstjórn okkar, svo góði maður Vilhjálmur Árnason með laun. Þeir eru að velta sér upp úr þessu hvernig einasta dagorðið.
0: Ekki við.
1: Og þið svolítið kvimli. Og þið svolítið kvimli. En hvað er það? Reykjanesbæ er bara þekktu fyrir það að borga sínum bæjarstjórum góð laun.
0: Já.
1: Enda líka eftirsótt starf að verða bæjarstjóri Reykjanesbæ.
0: Já.
1: Og að fá gott fólk, þá verður líka að borga góð laun. Já. Þannig að það engin eftirsjá af því. Nú, forveri Vilhjálms, hann var með ritara sem aðstoðumann og Vilhjálmur réð sinn mann, sem sagt, aðstoðumann líka,
0: Já.
1: Sem bara aðstoðumann bæjarstjóra. Það ekki að því.
0: Nei.
1: Þetta viðgengst og engin nýbreytni með það í. Þannig að ég vona bara þessi umræða fara nú að linna hjá minnihlutanum og við getum fara bara byggja upp samfélagi Reykjanesbæ eins og okkur ber að gera og bara áfram gakk með hlutina.
0: Já.
1: En það er þetta líka með hérna það sem að gerast í Evrópu með þessi nýju lög með hérna útlendingana og hælisleitinn og flóttafólkið og brottvarastöð og fleira að hérna ég veit ekki sko við verðum að fara rosalega varlega þegar við förum í þetta hérna á Íslandi. Ég held að straumurinn mun eflaust hérna ég er ekki alveg að sjá það hvert þetta fólk að fara ég hugsa núna að þeirra eða þeir alltaf að fara að spila eitthvað leikarni í Evrópu eins og ISIS gerði þarna eða ICE þarna eins og þeir í Ameríku
0: Já.
1: Að þá erum við að kalla yfir okkur bara stríðsátök þá verða bara hugsanlega borgarastyrjaldir það
0: svo
1: rosalegu fjöldi í vissum borgum sjáðu eins og í Svíþjóð hvernig heldur þetta verði í Svíþjóð?
0: Já, verði eftir hvað þá segir?
1: Já, ef þið fara alltaf að fara að beita sér fyrir því að koma öllum ólum innflutningum bara úr landi eins og ég var að lesa það voru að vera samþykki ykkur lög að þeir mega ganga það langt.
0: Ég heyrði töluna að það væri búið að koma 1 milljón manna til Afganistan. En þetta fólk sem er að fara tilbaka, það líka að fara tilbaka frá Tyrklandi, Íran, Sýrlandi eða fleiri ríkjum, þannig að það ekki bara Evrópa sem er að senda fólk tilbaka. Sko.
1: Já, en sko það sem ég er að segja, Pítur, það er það og það er svo erfitt fyrir okkur sko, hérna sem þjóða því við erum aðeinslega að ýmsum samningum, skilur við, bara við saminu þjóðunar og fleira það. Að taka við fólk í neyð og auðvitað þetta fólk náttúrulega í neyð það er að flýja stríðsástand og fleira og hérna þannig að ég held að við Íslendingar verðum bara eiginlega setjast niður og hugsa dæmið upp á nýtt vissulega verða innviðirnir að þola álagið ég er alveg á því en þá verðum við bara að gera betur í þeim efnum líka
0: hvað er það að tala meiri útgjöld þá?
1: Það er ekki bæði haldu að sleppti í þessum málum, þú veist það vinur, að hérna við verðum bara taka eftir efnum hverju sinni og eftir því hvernig innviði landsins þola, þá er við heilbrigðisstofnanir og skólar og fleira og það er alltaf verið að tala það að það séu aðal rökin að við ráðum ekki við fleiri hælisleitendur eða fleira flóttafólk vegna þess að innviðinir eru brostnir, þá gerum við eitthvað í því til að laga það ástand. En að fara að ráðast á blessa fólki bara reka á landi, mér finnst það svolítið gróft. Ég veit ekki, ég er þeirra skoðunar. Við getum gert mikið betur en við erum bara að gera hlutina rétt.
0: En nú er atvinnuleysi.
1: Annað var ekki pétur minn og bara þakkaði fyrir góðan þátt og góða helgi, vinur.
0: Sömuleiðis, blessaður.
1: Takk. Já, blessaður.
0: Bless.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel.
2: Já, góðan daginn. Jóhann Sjölgi hérna.
1: Já, sæll, Jóhannes.
2: Ég hringi út af hérna. Axel Pétur Einarsson, þegar með vinslöst hérna, rámkvæslu hér í sambandi við hérna slaugur og svoleiðis, hvað heitir það?
1: Rangfæslur, já.
2: Í kjampi, ef þessu heitir á arabísku, slæður.
1: Já, hann var að tala slæðu, já.
2: Já, það heitir slauga hérna.
1: Já.
2: Þeir eru hérna, sverjidemokraterna, þeir vilja banna það, sko.
1: Já.
2: En svo var eitthvað að tala að það væri ekki bannað í öðrum löndum, sko, en hann gleymið því að það eru mörg múslímsk lönd sem að eru með bann á svona slæðu, sko. Sérstaklega opinbella á götum úti, sko.
1: Já, og önnur önd er ekki búið að banna þetta í Frakklandi, getur það verið?
2: Jú, en pældið, það er líka búið að banna í múslímsk löndum eins og í Azerbaijan og Kosovo og Túnis og fleiri löndum, þú veit.
1: Já, já.
2: Það er ekki bara hérna í síðan sem að þetta er náttúrulega pælti kona sem voru nauðgað múslum hérna í hérna Sýrlandi, svo mætaði hérna múslum við kona með svona klæðu.
1: Já.
2: Það var náttúrulega alveg skítrættaði að sjáum þetta sko.
1: Já, já.
2: Men þá voru ofta notaði sem bara húsþræla sko.
1: Já.
2: Svo þetta er alveg rosalega sko en þetta er ekki Þetta á ekki að vera leiflega, sko, en svo gleyma því líka að konurnar í Íra voru drefna fyrir að vera ekki að hlæja á höstu. Já,
1: það verið að tala um að 40.000 manns hafi verið drefnir sem voru að svona andæfa og gaggrína og mótmæla hérna í janúarmanni. Þú verið heyrst
2: að tjóður. Jú, jú. Þetta byrjaði því, held ég, þegar að konur tók að sér hérna slæðuna, sko, á það spýtt, sko.
1: Já, já.
2: Þetta er alveg rosa verða. Svo segir mann, þú segir, já, Gunnar vilja þetta, hvernig er við að vita það? Getur við að kalla þetta henda því að nota þetta, sko?
1: En ég var svona að tala við hann um það, hvers vegna stendur á því að róttæku öflin, kannski róttæku vinstu öflin og róttæku feministu öflin, þessi öfl fagna því að múslimar komin í löndi. Af hverju er það? Og ég held að engin önnur skýring sé svo, að þeir ætla að ná sér í bandamenn til að rífa niður kerfið. En svo þegar að búið er að rífa niður kerfið, þá takast þeir á, það er annar mál. En það er alveg ljóst að þeir eiga það sameiginlegt að hata þetta kerfi á Vesturlöndum, hvort sem það er kapitalismin eða annað, og sem sameinast að rífa það niður. Hvað segir þú? Er það nokkur önnur skýring?
2: Nei, þetta vænulegt hérna að þau kominu sem á vinstursinu sko, að styrja þetta og það er gleymað því að þeir stuttu hérna kom einin til valda í Íran svo þeir voru bara að fá völdin og þá drápur alltaf kommunistana.
1: Já, ég er að segja það. Tökum til dæmis, gerum ráð fyrir því að róttækastu öflin á Vesturlöndum og múslimar, sameiginlega múslimar verða orðnið það margir, þeir fella Vesturlönd, þeir fella þessi sjónamið hér. Síðan er spurning hvora á að fá völdin, múslimatnir eða róttæku öflin. Og þá munum múslimatnir sigra þá, öruglega. Í þeir eru miklu herskári heldur en hinir, þá kemur bara í ljós að þeir ráðu ekkert við þetta. Þeir halda múslimatnir breytist svona í frjálslinda, svona aðila ef að þeir sigra. Það er algjör miskilning.
2: Það er náttúrulega stór hluta sem ekki gerir það sko, vilja hafa saman eins og höfðu heima hjá sig sko.
1: Já, og ekki bara á herða á frekar, heldur hún hitt.
2: Það er eins og hérna, það er nú komið ljós núna, venstri partí, sem það heitir hérna, venstri flokkurinn.
1: Já, er ekki gammalt kommunista flokkur?
2: Jú, já, hérna við vitum ekki á, venstri partí kommunistina.
1: Já, emmi.
2: Og þeir fengu til að með, hérna, hvað heitir að fjóðarslega stuðning frá Sovjetríkjunum, hann var til að hrundi.
1: Já.
2: En hafði komið ljósa að fullsta þessum hérna liðið sem voru á kjörskrá hjá þeim fyrir að vera, hvað heitir það, dásama hérna morfið á gýðingum hérna á innrásuna inn í Ísrael, sko.
1: Já, já, já.
2: Og svo þegar er með mótmæði þá segja þær eitthvað á sænsku og sem svo segja allt annað á arabísku sem er miklu verra, sko.
1: Já, þú meinar, já. Ég hef enga aðra skýring á því hverjir vilja fá róttæka múslima inn í löndin, múslima sem vilja innleiða sharia-lög, vilja fara, vilja sko, að sjálfsög ekki aðlagast hér vestrænum gildum og það er bara þeirra afstað er þessi og þá er spurningin af hverju erum að hleypa þessu fólki inn?
2: Já, góð spurning og svo út af hverju eru að konur svona feministar svona,
1: Já, ég, það er skýringin er svo að þessi feministar eru orðin svo róttækir ef þú skoða kostningatölur og kostningaransóknir þá eru komin að ljósa að róttækustu öflin er haldið upp á konum á Vesturlöndum Þetta er bara staðreynd, það er fímið, þá er það bara svona. Og þær eru, það ansnúnar, kallar rembu samfélaginu eða hvað kallað er að feðraveldinu, að þeir vilja innleiða sko alvöru feðraveldi, það er að segja múslímska feðraveldið, frekar en að búa við einhverja tiltölulega umburðalind og veikeðja hérna í kristna menn á Vesturlöndum.
2: Jú.
1: Mjög skrítið. Ég sé engar skýringu þegar þetta saminar þessa hópa er að fella þessi, að fella hérna, þetta kerfi hjá okkur á Vesturlöndum.
2: Og þeir náttúrulega koma og fá mikið fyrir börn heldur en innlanda konur.
1: Þeir, það er náttúrulega, þetta, þú sér það, þeir eru kannski á einu tíman 2-3%, á Íslandi kannski nokkur prósent, þá ráðaði litlu. Svo verða þær konur upp í 10%, fara upp í 15% í Bretlandi og Fraklandi og þá er þið fannir að hafa verið lög áhrif í heilu borgarhverfunum, skilur við. Og svo þeir engar og þeir þið fara að nálgast 30-40%, þá er náttúrulega fannir að stjórna og þeir þið ná meira þar, þá bara taka þeir smá saman yfir. Og það er ekki vegna að þeir líta... Já, það ekki þeirra huga. Þeir hafa sína skilgreiningar á þessu öllu saman. Og þeir bara halda áfram og þeir halda þeir sé að gera góða hluti í þá guðdómslegs góðs afls. Ég meina að það er ekkert öðruvísi. Verðum að gera okkur grein fyrir því. Þeir líti ekki á sig sem einhvers konar illmenni. Það er sko af og frá. Þeir telja sig vera að berjast fyrir hinu góða og rétta og sanna.
2: Það var neitt sem að sprengja sig loft upp enn á drottningagötunni í Stokkunni.
1: Já.
2: Það var bara veginn og stráku hangur til að hann fór til Englands í Luton var að stúdera þar og endur það að þessum ekstremistinn á Harko.
1: Já, það vestalendi...
2: Auka sinni múslíma þarna að Harko og svo kom hann til Svíþjóður og alltaf að spengja sig að miðstóks. Hann bara spengja sjálfans og engan annan.
1: Já, en það er líka að þú endur í fangel sérlega í Bretlandi, það eru múslímar svo fjölmennir. Það er bara, það er einhverjum sem lenti í fangelsi sem eru ekki múslíma. Þeir koma út sem bullandi múslímar að sjálfsögðu eftir að búið að stýra þessu þannig í fangelsum. Já, ég segi það ekki, það er mörg dæmi um það að þetta er svona, sko.
2: Ég hef ekki vilja að vera Tommy Robinson í fangelsi.
1: Nei, sennilega ekki, en sjáðu til hvað er að gerast. Eins og veist, það eru kostingar hann eins og þú þekkir auðvitað í Svíþjóð og þar munu rauðgræna hérna hreyfingin, hún mun sennilega sigra og þá verður farið að opna landamærin enn meir aftur, er það ekki? Má ekki búast við því?
2: Já, ef það skýður ég ætla að vona, það skýður ekki.
1: Já, en það eru munurinn er það með, það eru mikla líkur á því, nei það er ekki auðvist að það gerist, en það eru mikla líkur á því að það gerist og þá sjáum við þetta sem ég er að tala um, það eru margir innan rauðgrænu hreyfingarna sem vilja fella Svíþjóð. Og þá því fleiri múslimar sem kom inn í landið og meiri stuðning og því meiri líkur er á því að sá fjöldi verði stærri og hóparnir stærri sem vilja breyta róttækar breytingar. Það er það sem þeir vilja.
2: Nú hefur hérna, hvað heitir það hérna, sósialdemokratana þeir að gera samning við múslimann 1990 að þeir myndu hjálpa þeim og koma til valda og svona, sko.
1: Hvað segir þú?
2: Sósialdemokrata flokkurinn, þeir gerðu samninga við múslimska bröðraskapin.
1: Já. Nú var það ég.
2: Alltaf að hjálpa múslim að komast inn í svona...
1: Já, þetta aðstur. Bara sannar það sem ég er að segja, er það ekki?
2: Jú, þeir gera þetta líka til að fá atkvæði, sko.
1: Já, sjálfsögðu. Þeir beita öllum meðum til þess. Ha?
2: Það nú eru síða hættir að gefa atkvæði. Nú hafa þeir hruninni í 30% allt í hennu.
1: Krattarnir?
2: Já.
1: En þeir eru núna að auka fylgi sitt núna með þessar spár, kostingarspár fyrir næstu kostingar sem verði höst.
2: Ekki kratarnir, ekki hérna sósjaldemokrata. Þeir voru með 30 og...
1: Hverjir eru það sem er að bæta svona miklu við sig?
2: Ennþá verða það vísirflokkurinn og hérna og það eru svona smáflokka sko.
1: Já, já, ég skil.
2: Græningjarnir svona líka sko.
1: Já, já.
2: Alveg furðulegt, grænir í hausnum.
1: Já, já.
2: Ég kalla á hérna grænkálsu höfðu.
1: Já, þeir munir alltaf það þýði meiri útgjöld hjá henni opinbera og meiri innflutning á fólki, það er alveg ljóst, það er stefna þessu, þetta er stefnan. Stærra bátt og meiri og opnari landamæri, er það ekki? Þú
2: segir nú bara... Jesus Christ.
1: Já, það er nú bara það. Þakka þér fyrir að hringja.
2: Ok, takk.
1: Bless.

0: Gjörðu svo vel.
1: Gott og sæll, Pétur, Guðni heiti ég.
0: Já, sæll, Guðni.
1: Það eru hjólreiða minn. Þeir deila mikið á bílstjóra að þeir virði ekki rétt þeirra.
0: Ja.
1: En hjólreiða minn, ég sá einn á höfðabakkanum í gær.
0: Já.
1: Hann fór yfir þrjú rauður ljós að hans hann líta til hægri í vinstri.
0: Já, já. Og var hann á hjólreiða en ekki skutlu? Ja.
1: Hann var reið hjóli.
0: Já, já, já.
1: Já. Svolítið að hann átti að stoppa á rauðu ljósi.
0: Þannig kannski sömur í þessum hópir sem telur sig ekki þurfa að fara eftir neinum umferðarreglum.
1: Þeir telja það margir, já. Það þurfi ekki og það svolítið bílstjóra líka. Þegar maður telur 12-14 bíla fara yfir á rauðu ljósi.
0: Já.
1: En svo algengt.
0: Já, já, já.
1: Ég vildi bara koma þess að þarka mín
0: Þakka ég fyrir þarka minni
1: Ég er hamingi með daginn í gær
0: Já, sömu leiðis
1: Þakka
0: ég fyrir Þess bless

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, Magnús, eitthvað ég.
0: Sæll, Magnús.
1: Því hérna, nú það nýjasta hjá, hjá liðinu að hérna, að nú, sko, það alltaf eitthvað afskaplega sorglegt að allir getur að segja já og, og nú hérna, óþyrsta maðurinn Dagur Eggertsson hérna fann að bera það út að þetta sko hópurinn sem ætla að segja nei, sko, sé sami hópurinn og var á móti EES-samningnum, sko, og sjáuði nú hvað hann reyndist okkur vel, sko.
0: Hérna. Það svo langt síðan, 30 ár, þannig.
1: Já, þetta þetta bara ekki til í þessu á núna, sko.
0: Nei, nei. En nú að stofnuð ungliðarhreyfingi núna í gær það að, hérna vera að hérna segja nei við aðild Íslands að Evrópusambandinu, þeir vilja það ekki og, það, og svo ungliðarhreyfing kom frá mörgum flokku, það voru bæði þarna sjálfstæðismenn, miðflokksmenn, sósialistar og fleiri, fleiri hreyfingar sem að, úr ólíkum, ólíkum áttum.
1: Maður hefði mætt en maður væri ungur að þá, en hérna, jú, mér ánaði með þetta, en það einmitt eitt, eitt af því sem eru að deila, hérna, þessir, þetta góða fólk, eins og Illugi Jökulsson og Dagur og þessir, sko, sorglegt að sjá þetta og eitthvað svona, sko, en eina sem mér
0: finnst að samlega... Sorglegt að fólk hafi skoðanir...
1: Já, já, þannig er ekki sorglegt að þú hefur skoðanir að segja já, en það er sorglegt að þú skoðanir að segja nei. En það sem mér datnum í hugi í hálfum þess að ég var einhverjum að hugsa þetta svona að það hafði ekki setta fram áður að, að hérna, er þetta ekki sami hópurinn sem vil segja já, hérna, ég þess að skoðanakönnun sem, og sem vildi segja já við að, að við ættum að greiða æsi.
0: Jú,
1: ég held að þetta sé nokkurnu í sami hópurinn.
0: Já, ég held fyrstu mennum að tala um sama, sömu hópa, þá held ég að það sé rétt og ég held að það sé líka Þeir sem eru mesta móti aðeild Evrópusambandinu, þá voru þeir sem stóðu í farabrotti gegn því að greiða æsif. Ég held að það sé sama fólki. Mörgu leitir, náttúrulega ekki alveg nákvæmlega,
1: nei,
0: það er svona megin straumurinn, er sá sami, held ég, og maður skoðar nöfnin til dæmis, og hverjir voru jáhreyfingunni hérna, hérna borga æsif, Þeir virðast vera í þessari jáhreyfingu í núna líka.
1: Já, held að það sé
0: eina sem ættir að merka. Já, ég held það. Þeir voru hrættir á sínum tíma við borguðum í gæsi, þá er erfitt að komast inn í Evrópusambandið.
1: Já, já,
0: voru svona, já, það gæti eðilagt fyrir möguleikum Íslands að komast inn.
1: Og svo virðist þetta líka að, hérna, sko, sammert með þessum hópið sem að segir já, að, að hérna, Þetta er svona mikið til hópur sem deilir ekki kjörum með almenningi á Íslandi.
0: Kannski, já.
1: Í mjög stóru leiti, menn ekki deilir Þorgerður og Katrín hérna kjörum hérna með hérna Íslendingum, ekki dagur
0: En þeir eru alltaf að tala um hagsmuna hópa sem hafa hagsmuna því að hafa krónun áfram. Þess að sé þetta 1% sem hafi hagsmuna því en þjóðin tapi. Mér finnst þetta nú ekki samfærandi sem, en það við hefum kannski þetta að heyra fleiri rök fyrir þess eða meiri, eða kannski ítalegri og áraðanlegri sjónamið í þeim
1: öfnum. Já, við vonum bara þetta verði málefnilegra
0: já,
1: áfram.
0: Já, þessum bara vona að verði og fólk fara, fólk er náttúrulega ráðast í fylkingar, er það ekki?
1: Já, jú, maður halda það og gera hugsin og mjög vant er að koma fram svona skoðanakannanir sem mögulega eru hérna vantaðar eins og að DVF sem er nú gert út af viðreisnar kostaranum. Hérna.
0: Það sem er mjögur aðdegli á mér finnst ekki vera neittn eldmóður hjá Evrópu, þess því fólki sem er gangi í Evrópusambandi. Mér finnst það ekki vera.
1: Ég er sammála því, en það er náttúrulega eðlileg skýring á því þeir náttúrulega hafa engin góð rök til að tefla fram.
0: Já, þeir hafa tilfinningarlega sjónamið er kannski ríkandi hjá þeim og ætti að vera það í raun og vera. En mér finnst þeir ekki sína svona meiri mikla ástríðu fyrir þessu málsta núna eins og ég bjóst við að þeim til að gera það, kann að breytast.
1: Kann að vera.
0: Já.
1: Vonum það besta. Heru, takk fyrir
0: í dag. Takk fyrir, bless. Já.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, það Jóhann.
0: Sæll Jóhann, lesa.
1: Ég var að klára hlust á endurtekninguna og tættur með Jóni Kristni.
0: Já.
1: Snæhól.
0: Já.
1: Mjög góður.
0: Já, hvað fannst þér gott við hann?
1: Hvernig hann lýsti bara evróskum stjórnmálum og breskum.
0: Já.
1: Og mér fannst sérstaklega áhugavert hjá honum þegar hann nefndi Ísland, Kanada, Grænland og Færeyjar
0: og Bandaríkin.
1: Og Bandaríkin ætti að vera í samstarfi.
0: Já, já. Það þið öflugasta viðskipta bandalagi heimi líklega.
1: Já.
0: Þið stærri en Evrópusambandi.
1: Mér fannst þetta mjög áhugavert til honum.
0: En þú veist hvað gerist í nótt eða það hann að Andy Burnham, hann verður næsti
1: Já, hann vann kosningarnar
0: Já, menn vildi kjósa hann til að losna við kerstarmir og nú verður hann væntalega forsetisráðherra, alltaf verður ekki bara næstu viku, það fer fram leiðtoga kjör, ég veit ekki hvort að starmir alltaf reyna berjast áfram en 95%
1: hann hans Hann reynir örglega eitthvað að þróskast við
0: 95% af flokksbönnum hans vilja losna við hann, það nýjustu tölur já, sem ég séð, þannig að hann í vonlausri stöðu en þannig að það allt sem bendir til þess að hann á förum og Macron á næsta ári, þannig að það fækkar í þessum leiðtogum Evrópu sem hafa verið að stýra þessu Úkraínumálum og öðru slíku
1: Já.
0: Það eru breytingar
1: Svolega þetta horfum við allt til betri vegar
0: Ég veit að gæti verið, ég veit ekki hvernig þessi Andy, hvað þessi Andy getur gert svo sem hvort að hann...
1: Andy Burnham.
0: Já, hann er ómynd að segja, hann allir, þeir, ég veit ekki hvort hann fylgi nokkuð, hvort hann fylgi sko annari stefnu heldur en kerstarmir. Það spurning.
1: Þá eftir maður veit og að líta innan að mann
0: Já,
1: og líka má segja maður veit ekkert mikið Keir Starmer þegar hann vann
0: en hann vann stór sigur þótt hann fengi ekki nema 34% og þá fekk hann 2/3 hluta þingsins þannig að kosningakerfið í Bretlandi Það alltaf breytast þarna í bresku stjórnmálum.
1: En sko nú þarfst að fara að fá hann í enn skuð til þín.
0: Já.
1: Út af kvalveiðmálunum.
0: Við spyrjum kvalveiðmáli núna.
1: Já, ég sá það í morgun.
0: Við spyrjum það í hérna skoðanakonun og...
1: Já, fæninga, þeir bara, þegar þeir voru búin að handtaka þessa, já, þeir handtóku og ekki beint, þannig að þessa...
0: Ég losið þessi við þá, Watson.
1: Já, og flugum með og upp á fjöll bara.
0: Já, ekki er það.
1: Lefðu að labba heim.
0: Já. En hann er að koma
1: hingað. Það er komin öllítill vísir að þessu hérna núna.
0: Hvað ætlar Paul Watson að gera? Hvað ætlar landhelgisgæslan að gera við Paul Watson þegar hann kemur hingað núna? Er hann ekki á leiðin?
1: Þeim er ekki stætt á öðru en að stoppa skipið þegar að fyrir einfyrstómilunar og handtaka manninn.
0: Hann kallar áallu sína 86, hvað gerðist 86, 1986?
1: Já, hann sökti kvalbóttan.
0: Já, hann ætlar að gera það aftur ef hann getur.
1: Já.
0: Það er alveg þess.
1: Hennu en að var í rosalega gaman að fá Jens Guð til þess að rifja upp hvernig penningarnir tóku á
0: þessum. Paul Watson og hérna, hans liði, já. Og hvað hétur hún hérna konan, hún? Bibi Andersson, hétur hún ekki, nei.
1: Nei, hún, hann að...
0: Æ, ég man ekki
1: Pamela Andersson.
0: Pamela Andersson, það er rétt. Já, hún var mætt þarna líka.
1: Það segir brjóstgóða úr Baywatch.
0: Já, já, það rétt, Baywatch liðið mætt. Já, þetta gaman aðeins auða, ég meina, við fáum kannski hana hinga líka.
1: Já, já, það var, mér fannst þetta mjög gott að þeir skildu bara sigla með manninn í tönnunni fyrir Hvalfjörð.
0: Já, já, hann var komin í tönnuna. Vissu þeir ekki um hann, hann var búin að fela sig í tönnuna.
1: Jú, þeir vissu af hann, hann var tekið kennitalan og allt saman og hann var skróður bara sem farþegi.
0: Já, hann fær sennilega sér dómið, ekki? Ég veit ekki. Já, það er spurning.
1: Allir þeir fá ekki á sér dóm fyrir mann.

0: fyrr, þú manst eftir því.
1: Já, svona einhverju leikarar og...
0: Já, en það er ekki, eins áberandi núna í dag.
1: Nei.
0: En við sjáum hvað Kristján Loftsson gerir.
1: Ég óskar og bara góður að hryggar og...
0: Já, það gæði fyrir.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, fyrirverandi borgarstjóri og formaður borgarráðs. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Það er kannski fyrsta spurningin, svona að nú hefur tekið við nýr meirhluti.
1: Já.
0: Og hverja verða helstu breytingar sem að borgarbúar muni finna fyrir á næstu svona 12 mánuð?
1: Já, þetta er náttúrulega mikil umskipti í borginni núna. Þeir flokkar sem að hafa stýrt ansi mörg kjörtímabil voru kosnir út og það er komin hérna meiri hluti sem að hefur daldið aðra sýn á borginna og vill bregðast við gagnrýni og óánægju íbúa varðandi alls konar svona þvermóðsku hjá borginni að þrengja endalaust að samgöngumálunum og vera svona byggja með einsleitum hætti á þéttingu og þéttingarreitum svona klúðurslegu afgreiðsla ýmsa mála rangar ákvarðanir, eitthvað svona sem að fólki bara hefur sviðið að sjá. Við viljum vinda ofan af þessu og ráðast í ákveðna breytingar á stjórnkerfi borgarinnar og því hvernig við skipuleggjum þjónustuna. Ég var nú með slíkar tillögur á borðinu í síðasta meiri hluta þegar ég var í samstarfi við Samfylkingu og Pírata og Viðreist. En þá var Samfylkingin einfaldlega á móti þeim tillögum að breytingum á stjórnkerfi borgarinnar og sem var nú meðal annars ástæði fyrir því að ég og við í Framsók slítum samstarfinu við þá flokka af því að við létum vinna greiningar og tillögur að mjög umfangsmiklum stjórnkerfisbreytingum og við nutum ekki stuðnings í þeim meiri hluta. Þess vegna fórum við út úr því og við reyndum að mynda nýjan meiri hluta með sjálfstæðisflokki og viðreisn og þá flokki fólksins. Það tókst næstum því nema að flokku fólksins hættir við og svo koma kosningar og núna er þá komin þessi meiri hluti sem ég vildi mynda með reyndar þurftum ekki á flokki fólksins að halda með. Það viðreisn og sjálfstæðisflokkur eru núna saman og Framsókn og við erum bara tilbúin að hlaupa af stað. Og þessar tillögur eru núna bara komnar aftur á borðið og við ætlum að svona skerpa þær og vinna með þær og grípa til aðgerða sem allra fyrst vegna þess að það er mjög brýnt að taka til í rekstri borgarinnar. Við sjáum það að það er hallarekstur, það var að koma uppgjör núna, 4,6 miljardar halla á rekstrinum. Og það er ekki eftir neina bíða. Hefur nú þegar verið unnin gríðarlega undirbúningsvinna undir forystu okkar Framsóknar á síðasta kjörtímabili og nú er bara dusta ríkið að þeim tillögum og hlaupa af stað. En að sjálfsögðu þurfum við að vinna þetta líka með starfsfólki og stjórnendum og nýjir flokkar þurfum að fá tíma til að átta sig á þessum tillögum og svo að finna nýjar leiðir til þess að hagraða og bæta þjónustu. Allt gerum við þetta til þess að bæta þjónustu.
0: Nú ef við tökum einstakamál fyrir umferðaröngfeyti, þá var það alltaf borgarlínan, þetta hefur verið eitt umdeilasta mál borgarinnar og ég spyr, er verkefnið á sömu braut og það, eða þarf að endur skoða?
1: Þessi meiri hluti er sammála það að, og þeir töluðu allir fyrir því í aðdraganda kosninga, að kanna hvort að það væri mögulegt að flýta miklu brautar göngum sem er hluti af samgöngusáttmálanum. Taka það verkefni sem er 55 miljardar verkefni út úr samgöngusáttmálanum og kanna hvort að það sé að framkvæma það með ríkinu í enga framkvæmd. Það kallar á svona ákveðið samtal við sveitarfélögin hérna á höfuðborgarsvæðinu. Hafnfirðingar hafa lýst yfir áhuga á því að það verði gerð göng undir Setbergið til þess að bæta flæði umferðar eftir Reykjanesbraut og Hafnarfjörðin og þannig að þessar tvær framkvæmdir eru kannski svona þarna til umræðu. Þá sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu þurfa að stilla saman strengi það hvernig þau vilja nálgast ríkið sem hefur skuldbundið sér til þess að fjárfesta mjög í samgöngumálunum hérna á höfuðborgarsvæðinu til 2040 Og við þurfum að hefja þetta samtal og ætlum að gera það. En hérna, síðan það borgarlínan sjálf, forgangsakrinar fyrir hérna, almenningssamgöngur. Þar þurfum við aðeins að staldra við, að því að það eitt að gera forgangsakrinar og borgarlínu hérna, forgang, en annað að gerbreyta öllu umhverfi í kringum þessar forgangsakrinar þannig að þær þrengi mjög að annari umferð, þrengi að bílastæðum og þrengi að svona umhverfinu. Þannig að við þurfum aðeins að staldra við og okkur langa til þess að reyna að breyta skipulaginu þarna á Suðurlandsbraut sem hefur valdið mikill í óanægi meðal fyrirtækjana og þeirra sem eru með rekstur á Suðurlandsbrautinni. Þannig að það svona, við þurfum að fá þessi plön aðeins upp á borðið, sjá hvert þau eru að stefna og, hérna, og reyna að sníða þetta verkefni þannig að það sé hagkvæmt, skynsamt og náði markmiðum sínum.
0: Sá sem spyrir þig, er ekki kostnaðan og mikill, hverju svarar þau? Í þegar að menn er að kvartunda því að kostnaðin er á mikill af þessari borgarlínu. Það er nú verið helstu raukning gegn henni.
1: Já, við þurfum
0: Megum að gera... sérstaklega svo að tala skuldastaðan hörmuleg hjá borginni.
1: Já, ríkið hefur líst sig tilbúið til þess að koma inn í mjög umfangsmikla fjárfestingar hérna á höfuðborgarsvæðinu. Vegna þess að ríkið veit að ef að höfuðborgarsvæðið á að geta haldið áfram að vaksa,
0: Það lendir á Reykjavíkur líka.
1: Já, en það lendir á öllum hér á höfuðborgarsvæðinu. Mm. Og þetta eitt umferðarkerfi og flöskuháls í Kópavogi.
0: En það ekki rök gegn borgarlínu að hún sér skuli vera svona dýr?
1: Jú, ég meina það við viljum ekki að hlutirnir séu of dýrir. Við viljum ekki sólunda fé í eitthvað sem er ekki skynsamlegt. Þannig að það þarf að rýna þessar áætlanir, sannarlega. Og við erum mjög einbeitt í því að halda vel utan þau spil. Og ég trú ekki öðru en að ríkið vilji líka halda vel utan þau spil og passa að það sé ekki vera að eyða efni fram og eyða í lausnir sem eru dýrari en ódýrari og jafn góðar lausnir.
0: Þannig að við þurfum að passa upp á þetta. En hvenær munu borgarbúa að finna fyrir ávinningi af borgarlínu?
1: Sko þetta nú kannski svona einhver umferðar verkfræðileg spurning sko,
0: Já þið er borga fullt og hútt formað borgarar
1: Já, ég, sko það er ákveðin
0: lík Fólksbyr
1: Já, það er ákveðin líkun á bakvið þetta bæði sko hérna bæði stoppvegina brýrð, Arnanesbrú, Miklubrautargöng mislægu gatnamótin við hérna Sprengisand, Sæbrautastokkur allt er þetta fjárfestingar í innviðum fyrir hérna bílana sem að skipta gríðalegu máli og bæta umferðaflæði almenningssamgöngur á forgangsakrinum sem að taka við fleira fólki greiða líka mjög fyrir umferðaflæðinu vegna þess að þá hérna, fjölgar bílunum á götunum ekki jafn hratt en sko hér verður bíllinn alltaf aðal samgöngumátinn það hérna ég held að við þurfum alveg að átta okkur á því en út frá þessum spálíkonum það hvernig umferðin getur þar að segja umferðaþungin getur hérna eða við getum dregið úr honum þá eru það allar þessar lausnir sem að þurfa að spila saman ekkert eitt leysir umferðavandan, sérstaklega þurfa horfum til lengri framtíðar það þarf að beita öllum þessum lausnum líka hjólastígum og göngustígum
0: koma því þessu. Núna líka bílastæðismáli því að fólk á erfitt með að finna bílastæði í borginni mun þetta breytast eitthvað hjá ykkur nýja meðlutu
1: Já, við höfum hérna höfum þegar samþykkt að fara í margvíslegar aðgerðir hvað þetta snertir. Við viljum afnema kröfur hámarsfjölda bílastæða við íbúðarhús. Hingað til hefur verið þessi bílastæða stefna sem gengur út á það að segja að þú ert að byggja einhverja blokk og þá færðu fjórðungur bílastæði fyrir minnstu íbúðina. Hérna síðan náttúrulega flytur fólk út eða inn í þessar íbúður og allir eru á bílum og þá myndast bara öngþveiti og bílarnir flæða inn í garðana hjá nágrannanum Við viljum bara afnema þessu kröfur. Við segjum, leifum hérna uppbyggingaraðilum að meta það hvað þeir þurfa mörg bílastæði og leifum þeim að byggja bílakjallara og ekki skattleggja þá í hérna út af markanum vegna þess að síðasti meiri hluti hækkaði gatnagerðargjald á bílastæðagjöldurunum hérna 90%. Þannig að við þurfum að lækka það aftur og við erum búin að setja þessu vinnu þegar í gang. Og leifa hérna mér finnst, ég heldur við áttum okkur öll á því að segjum það Pétur, þú vinnur hérna niður í bæ, það er ekki alltaf bílastæði fyrir utan hjá þeir í vinnunni getur verið, það eru bara mörg fyrirtæki hér og íbúar og svoleiðis en hérna, og niður í miðborg eru kannski ekki bílastæði fyrir alla einfallega vegna þess að það er ekki pláss eða það er einhver sem, það er ekki búið að byggja nógu marga bílakjallara en heima hjá fólki eiga bara að vera bílastæði. Ég held að Reykvíkingum finnist það eðlilegt að geta farið heim til sín og gengið að bílastæði vísu. Og hérna, og sérstaklega í nýjum hverfum
0: þar sem við erum að... Þeir búa við göngugötur, þeir fá ekki bílastæði.
1: nei, akkurat. Nei, þeir fá ekki bílastæði. En hérna, en þú sér það að hérna, í nýjum hverfum þar sem við höfum tök á því að stýra því hversu mörg bílastæði er, þá er bara eðlilegt að leifa uppbyggingar að elma að byggja bílakjallara fyrir sína íbúa og selja svo íbúðirnar og hérna, allir kátir. Þetta er ekkert rosalega flóki. Síðan er það þessir hérna, aðskotar hlutir í bílastæðum í borginni yfir vetratíman þar sem að verið er að taka bílastæði og setja ykkur að ljóta steypuklumpa sem að engum hérna, eru til indis. Fullkomun óþörfi já, hann var nú að keyra í göngugötu blessaðir en hérna, það var nú eitthvað grín og bara fyndið en svona einhverja tilgangslausar aðgerðir í sýndarmennsku að fækka bílastæðum ástæðulausu hávetur í götum þar sem að er eftirspurn eftir bílastæðum við ætlum að hætta því og við ætlum að fjarlægja svona aðskotur hluti úr bílastæðanum vegna þess að fólk hefur bara rétt á því að nota bílastæðin eða þau þurfa á þeim að halda og ég tala við eldra fólk sem hefur miklar áhyggjur á þessu og kvartar undan þessu að fá ekki bílastæði og það veigra sér við því að fara í heimsóknir það lendir í því að það fá ekki heimsóknir vegna þess að vinur og vinkonur þeir bara treysta sér ekki til þess að hringsóla hverfið og þurfa síðan að labba langa vegalengd til þess að heimsækja vini og þetta er bara engin þjónusta og þetta er ekki stefna sem að við í meira hlutanum styðum þannig að við ætlum að breyta þessu og gjaldskyldu líka tímanum íbúðakortunum ætlum bara að taka til í þessu og mæta þörfum borgarbúa frekar en að endalaust að vera að reyna að breyta þörfum borgarbúa.
0: Það er eitt mál sem er lítið rætt það eru rafskullur.
1: Já.
0: Nú erum að tala miðborgina, menn verða þá kannski að fara á rafskullur að ganga og sem eru hrættu við rafskullur, það er keira á miklum hraða, það virðist ekki vera neina sérstaka reglur þetta og þetta er stór hættuld fyrir gangandi vegfarendur í bænum. Og þá Íslendinga og túrista linda líka og það er kvartað undan þessu hafið þið einhverjar áætlanir eða tillögur það að reyna að skapa meira öryggi fyrir gangandi vegfarendur gagnvart rafskullum
1: Mér hefur fundist mjög leiðilegt að sjá það hvernig gengið er frá þessum rafhlaupahjólum sem að þú vorst að tala andalega þessi
0: Já, en ég er að tala þegar þeir eru á mikilli ferð
1: Já, eitt er það sko
0: Það er stóra máli
1: Já, ég skil þig Það eru hraðatakmarkanir í göngugötunum og hérna þá hægist á þeim
0: Já, það er nú það hvaða reglur gildu það sko þeir eru að fara mjög miklu hraða
1: Já, þær geta farið hratt en það sem að eru göngugötur Þar er búnaður í þessum hlaupahjólum sem að hægir á þeim og hérna þú getur ekki kertu í jafn hratt og annar staðar.
0: Ef það sem stýrir ákveðu það.
1: Nei, það hægist automatískt á þeim. Leiðu þar fara inn fyrir ákveðu svæði, þá getur ekki kertar jafn hratt og annar staðar.
0: Já,
1: bara tölvubúnaðurinn sem stýri því. Þetta er bara eitthvað sem ég er tilbúin að skoða sannarlega. Og hérna, en svo finnst mér líka mikilvægt að það sé gengið frá þeim á tiltöknum stöðum og það sé hérna sómaði að því, það sé ekki liggjandi eins og ráfiði alla stíga og gangstéttar hérna í borginum. Ég finnst þetta sóðaskapur og hérna, mér sé þetta hljótum að geta gert þetta betur víða erlendis er ekki hægt að leggja þær frá sér og stöðva leiguna nema þú leggir þeim á tiltökin svæði ég held að það komi alveg til greina að hérna, að koma á einhverju slíku kerfi hérna í borginni og þá eru þær bara á einum stað
0: en nú skipulagsmálin einar
1: já
0: og hérna verður breyting þar á og það þessi þétting byggðar sem svona forsenda fyrir borgarlínu líka, það tengist svolítið hvað finnst ykkur nú var borgarstjórinn sem nú verandi borgarstjóri talaði mjög fyrir því að hverfa frá þessu með svo kosti á í útkverfunum að segja, hvað segir þú þetta?
1: Ég er bara hjartalega sammála því Það voru skilaboð kjósenda inn í þessari kosningabaráttu og þeir flokkar sem töluðu fyrir breyttri stefnu í húsnæðismálum, þeir fengu fylgi og þar tel ég miðflokkin líka með.
0: Já.
1: Og við erum bara á þeim tímapunkti að, sko, ég meina, auðvitað það eðlilegt að hérna, nýta land vel og stundum vilji hjá eigendum stóra bygginga að umbreyta þeim í íbúðarhúsnæði og það eðlilegt að taka mið af slíkum óskum og sjá hvað hægt að gera.
0: En getið þið tekið þátt í því að laga húsnæðismálin er ekki að fjölga íbúðum eða er skipulagsferli og flókið?
1: Það nú önnur spurning og ég alveg til að svara henni og eftir en bara þetta með sko, annars ertu að tala hérna það að með þéttinguna og vera ekki að fjölga mikið íbúðum og svo segir í hinni spurningunni, já, hvað ætlið þið að taka þátt í því að fjölga íbúðum?
0: Já, ég spyr það
1: Akkurat, það er engin einföld töfralausn í þessu
0: Nei, ég veit það
1: og menn verið að vita hvað þið vilja sko. Já, og ég svara Málið er það að hérna sjáðu bara áformin hérna upp á Ártúnshöfða gríðarlega þétt bygging hérna byggingar áform þar ég held að það sé alveg tilefni til þess að eiga samtal það hvort að uppbyggingaraðilar vilji draga úr þéttleika þarna eða fá fleiri bílastæði til dæmis til þess að gera þetta mannvænt og skilvirt svo erum við með Keldnalandið þar sem má að byggja gríðarlegan fjölda íbúða en engin bílastæði bara örfá og þetta, það þarf náttúrulega auðvægslega að vinda ofan af þessu en það kallar á það að við erum að þá væntalega byggja færri íbúðir ef að þetta á ekki vera svona þétt en samt er markaðurinn að kalla eftir því að það séu byggða litlar íbúðir, af því að mesta eftirspurnin eftir þeim þannig að við þurfum að vanda okkur vel segi ekki of mikið það nákvæmlega hvernig við ætlum að lesa þetta heldur að styðjast við gögn styðjast við það hérna, sem að markaðurinn að segja okkur að það til dæmis vandi fleiri minni íbúðir stýða líka við það að hvernig svona aldurs þróun þjóðfélagsins er að breytast ég meina við erum að eldast og það eru fleiri sem búa einir þannig að ég hérna við þurfum bara að byggja þessa stefnu og gögnum en líka skilaboðunum sem að kjósendur voru að senda okkur í þessum kosningum það að þau vilja að við vindum aðeins ofan af þéttingastefnunni þar sem að lífsgæði íbúana er ekki tryggð það er ekki hérna þetta er ekki hverfin sem að Reykvíkingar er að biðja og við sjáum það hérna bara á tölum fjölda óseldra íbúða það sem að er bara mjög þétt byggt og vanta bílastæði og engar lausnir í boði og þetta eru dýrar íbúðir og þetta er bara vont fyrir byggingageran þetta er vont fyrir áframhald uppbyggingar í landinu að því við þurfum stöndugu og öfluga verktaka sem að geta fengið hæfilegan hagnað út úr sínum verkefnum og ráðist í ný verkefni þannig að það detti ekki dampurinn úr byggingageran það skiptir gríðarlegu máli líka þannig að eitt er þetta svona stórt samingi en skilaboðin alveg skýr við þurfum að vinda ofan af þéttingastefnu borgarinnar og byggja betur í takt við þarfir íbúana
0: Nú í sambandi við húsnæðismálun nú er það þannig einar að sumir eignast aldrei húsnæði og sumir eru heimilislausir og sumir hafa brugðið á það ráð að búa í hjólhýsi
1: Já.
0: Og síðasta stjórn ákvað að hjálpa þessu fólki að, að gefa aðstöð eða láta að fá aðstöð til þess að koma hjólhýsum fyrir og kannski skárri staðir með í dag og Já. Ég heyrði þér að þú ert bara algjörlega á móti þessu Já. Þetta er bara fólk sem hefur engar aðra leiðir það er að búa einhvers stað
1: Já Þetta nú ekki alveg svona einfalt.
0: Nei,
1: ég get alveg nálgast þetta út frá svona ákveðnum prinsipum og sem ég geri og við í meiri hlutanum. Þetta nú ekki ákveðnum sem að ég tek að rifta þessum samningi. Sko, síðasti meiri hluti hefur leitaði logandi ljósi að stað fyrir hjólísabyð, svona trailerparkað erlendri fyrirmynd.
0: Já.
1: Fór í mikla vinnu var með embættismenn og launum við það að leita að staðsendingum það var hugmynd að hafa þetta í skerja fyrir þinnum það gekk ekki upp ýmsar hugmyndir uppi við Rauðavatn Víðidal Laugardalnum það er búið að leita út alla borg eftir ákjósanlegri staðsendingu til þess að koma fyrir svona hjólísagarði
0: það er Vegna hjólísagarður í Laugardal
1: nei, það er tjaldsvæði þar
0: Já, það kallar tjald, já.
1: Já, það bara tjaldstæði fyrir
0: já.
1: Ferðamenn.
0: Já.
1: Og langtíma búseta ekki þar. En þessi síðustu meiri hluti, sósialistar og flokku fólksins og samfylkingin voru voðalega áhuga sem þetta og píratar að koma upp trailerpark. En fundu enga staðsetningu sem hendaði. Þannig að þau fara þarna upp í Gufunes og finna þar spildu sem að reyndar er ofan í annari starfsemi, gistirekstri og síðan eru þarna áttúrulega íbúar í Gufunesi og íbúar í Grafói. Þrátt fyrir að þau hefðu fengið skilabóðum það að það væri eindregin andstaða gegn því að fá þessa starfsemi þarna uppbyttir. Þrátt fyrir að vita það að þetta svæði væri í vegstæði Sundabrautar sem á koma þarna yfir. Þrátt fyrir að borgarlögmaður hefði lagst eindregið gegn því að þessi samningur eru gerður vegna þess að stóðst engar kröfur. Þrátt fyrir að heilbrigðiseftirliti væri með athugasemdur það að þetta væri ruslahaugur og það væri ekki sniðugt að fara í þannig jarðvegsframkvæmdir. Og þrátt fyrir að umhverfis- og skipulagssvið hefði bent með mjög afdráttarlausum hætti á það að það stæðist ekki skipulagslög að veita leyfi til svona langtíma búsetu í hjólhýsi að þá bara gera þau samt svona samning og þetta náttúrulega alveg svífriðlegt að gefa þessum hópi sem að býr í þessum hjólhýsum væntingar og vonir það að það eigi að efna svona samning sem stendst engar kröfur samningar sem að Reykjavík borga að gera sem stendst enga stjórnsýslu, sem stendst ekkert sem að tengist skipulagsferli.
0: Nei, það fyndist lóð
1: þetta. Og svo er það að út frá húsnæðispólitík.
0: Já, það er annað.
1: Og þá geti ég komið með mína skoðun. Ég þurfti bara aðeins að rekja þetta.
0: Já, ég skil við.
1: Að það var ekkert sem að benti til þess að það væri réttlætalegt að gera þennan samning og þess vegna riftum við honum. Hann var óframkvæmanlegur.
0: En áðan svara því, ef við finnum lóð, eða lóðir undir þetta?
1: Það er óheimilt að skrá langtíma búsetu í hjólhýsi. Þannig er bara gildandi réttur á Íslandi. Það er óheimilt. Það er líka óheimilt að tjálta utan skilgreindra tjaldsvæða.
0: Já, en ef þetta væri nú tekin breyting á því,
1: ert þú
0: andvíður því að það sé bara svona byggð?
1: Já, ég er andvíður því.
0: Já, ég er spyrjuð þar.
1: Já, ég líst því bara andráttarlaust yfir.
0: Á hverju?
1: Ég vegna þess að þetta er ekki búsetu form sem að við getum lagt blessun okkar yfir og Reykjavíkuborg.
0: Þeir sem eru blankir verða að sætta sig
1: við það. Reykjavíkuborg, það sem þessi hópur eru að byggja borgin að gera, er að setja 100 miljónir pluss í fjárfestingu til þess að þau geti búið með þessum hætti og telja það sinn rétt að við tökum peninga úr öðrum málaflokkum sem við þurfum þá að skera ykkur staðan niður til þess að fara í jarðvegsframkvæmdir, til þess að fara í að tengja þarna vatn og rafmagn og setja rotþró og salerni og þvottaðastöðu fyrir þennan hópa því að hann velur það sjálfur og þau hafa komið, talsmenn þessa hóps, í fjölmiðla ítrekkað, þetta er mjög hávær hópur, ítrekkað, og sagt, já, við erum ekki að gera þetta vegna þess að við séum í fátækt. Þetta er bara vegna, þetta er, við erum bara, þau lýsa því að þau eru á vinnumarkaði með tekjur og ágæta tekjur, þau borgar náttúrulega lengi fasteignagjöld þarna eða sorpurigjöld. Og þau segja bara þetta hentar okkur vel og við, þetta er okkar val og við gerum þá kröfu að skattborgarar í borginni borgi fyrir okkar aðstöðu hér. Og hérna, en þau eiga enga kröfu á því. Og hérna, þetta er óleyfilegt að búa svona, þú getur ekki skráð lögheimilið þitt í, hérna, í hjólhýsi. Og svo er það þannig að, ég hérna sko bara ef þú talar við slökkuliðið þá segir benda þeir strax á að því að við höfum verið að fjalla það að eldhættu í íbúðarhúsum og það er sérstakt átak í því að fara inn í íbúðarhús þar sem að er búið að hólfa þau niður og gera ný herbergi og svona herbergjaleiga og svoleiðis það er verið að reyna að sporna við því. Hjólhýsi eru ekki gerð úr efnum sem að standast kröfur hérna íbúðir eða þar segja langt sem að heimila sem gerðar eru til húsnæði sem að er fyrir varanlega dvöl þannig að það er ekkert af þessu sem að stendst ég meina það brann hjólhýsi upp á Sævarhöfða í vetur það hafa orðið banaslys í hjólhýsum vegna þess að þau eru gjarnan þannig að þau leka hita af því að þau eru ekki gerð fyrir varanlega búsetu og hérna illa einangruð og það þarf að kynda þau mikið með rafmagni eða gasi og þetta er bara hættulegt svo standa þau mjög gjarnan nálægt hvort öðru og það verður bara mikil hætta þannig að sko og ef við horfum aðeins til framtíðar og sjáum fyrir okkur hverjar skildur borgarinnar er að gera lögum samkvæmt, það er að skjóta skjólshúsi yfir þau sem ekki geta gert það sjálf
0: Já.
1: Það er bara okkar frumskylda og Já. Þess vegna rekur Reykjavíkurborg stærsta félagslega húsnæðiskerfi í landinu með 3000 íbúðir
0: en getið þið útvega íbúðir fyrir þetta fólk?
1: Já, sumir hérna, það geta náttúrulega allir skráð sig á biðlistan ef þeir vilja
0: Já, 800 bands
1: Já, já, ég meina, en það er forgangsraðað eftir því hver er í brýnustu þörfinni.
0: Ég meina, Gylfi Ægisson, þú kannast við hann hérna, hann er látin, þessar. Hann var í Laugardalnum og hann var heimilslaus, ég meina, hvort það er eftir skilnað að hvernig þess að það var, og hann var heimilslaus og hann bjóði í Laugardalnum í hérna, hjólhýsi, trailer,
1: já.
0: Leið mjög vel og þá var hann látin fara þaðan og hann var mjög ósáttur við það og hann sagði ég get bara mér líður vel hérna í þessum hjólhýsi og það var góðu félagskapur og andi þarna
1: ég var bara að verða að segja það
0: skapandi andrúmsloft
1: já, ég hef alveg samúð með þessu og ég hef samúð með þessum hópið þarna en ég hef líka samúð með börnum sem að hafa ekki val og gætu þurft ef að við komum á svona hjólhýsagarði hér með formlegum hætti og fjárfestingu og horfum til þess að þetta sé þá langtíma búsetu úrræði fyrir íbúi Reykjavík. Við höfum enga stjórn á því hvort að þarna eru lítil börn og það hafa verið börn í þessari hjólhýsabyggð upp á Sævarhöfða og niður í Laugardal og það hafa líka verið veikt fólk, gamalt fólk, fólk í viðkvæmri stöðu Og ég held að við hljótum að vera sammálum það, að það séu til betri úrræði fyrir húsnæðiskerfi fyrir láttekjufólk sem er í brýnni þörf og þarf að búa þar stuðning til þess að koma hérna þæki fyrir höfuðið, heldur en að hóla þeim niður í hjólhýsagarði.
0: Veistu hver margir þurfa á svona stuðninga að halda, hver margir eru heimilslausir og leita í alls konar áttir, sofa Já. Í bílskýlum og svona.
1: Já, ég held við verðum að skilja þetta tventa hans að. Af því að þessi hópur...
0: En það skarast samt líka.
1: Já, einhverju leiti, já. Mm. Og inn í svona samfélag myndi alltaf hérna, hópast fólk utan að landi hérna, og hérna á höfuðborgarsvæðinu sem að myndi þá vilja bætast í þennan hóp og
0: vilja styðja svona lífstíl
1: já, ég er
0: þú
1: á móti því
0: þú vilt ekki að borginn skal fjármagna svona lífstíl
1: nei, það er ekki hlutverk borgarinnar fyrsta lagi vegna þess að það er ólöglegt og öðru lagi vegna þess að það er röng stefna í húsnæðismálum að koma svona upp við erum með félagslegt kerfi sem að grípur þá sem í mestri neyð, rekum hérna 3000 íbúðir fyrir þá sem að þurfa því að halda, við setjum milljarða í stofnframlög fyrir hérna óhagnaðardrifin leigufélög sem að og niður greiðum þannig hérna leiguíbúðir fyrir
0: suma.
1: Fyrir suma já. Mm. Og hérna og þetta kerfi sem að ég stend með og mun alltaf standa með því en ég get ekki staðið með þessum hugmyndum og ef að þau vilja koma svona hjóla hísagarði á lakirnar þá geta þau bara gert það einhverstaðar annars staðar en í Reykjavík.
0: Áður hverfum frá húsnæðis og skipulagsmálum þá verðum að minnast á græna gímaldið og nú komin skýrsla ný sem vakti athygli græna gímaldið.
1: Já, ég lét gera hana.
0: Og hver voru helstu mistök? Þakkar skýrslun.
1: Já, sko, þetta er niðurstaðan svo að svona, þetta náttúrulega mjög löng saga nær hérna mörg kjörtímabil aftur í tíman og hún svona í megin atriðum svo að það eru stjórnsýslulegir annmarkar, þetta embættismanna klúður frá svona að langmestu leiti
0: Þetta ekki pólitísk
1: ábyrgð. Nei, þú veist, það ekki pólitískar ákvarðanir sem verða til þess að þetta gerist. Það eru stjórnsýslulegir annmarkar í skipulags- og leyfisferlum sem að koma fram á fleirin einu stigi málsins yfir langt tímabil. Og
0: hluta þessu tímabil að hafa þú borgarstjóri.
1: Já, já, en það er að
0: búa... Þú stjórnar
1: embættunum? Nei, með það búa að taka allar þessar ákvarðanir áður en ég kem þarna að. Mm. Ég meina að ég var ekki einu sinni spurður þegar að var ekki tekinni viðtal við gerði þessara skýslu vegna þess að aðkoma mín var eiginlega eina að reyna að bæta úr því þegar að skaðin var skeður. Þannig að hérna einri endurskoðandi tók eins og að viðtal við alla embættismenn sem að koma á málinu, fulltrúa í umhverfis- og skipulagsráði og fleiri. Af því að það aðdragandinn að þessu máli, hann langur en þetta eru veikleikar í skýrleika og gæðum á skipulags og gögnum skipulags skilmálarnir voru mjög opnir og svo vantar einfallega gögn skipulagsstofnun gerir athugasemdir við það. Já, það bara, það eru mistökin, það er ekki gerðir gerðar afstöðumyndir og þrívítar tekningar af þessu húsi, fylgja hvergi málinu og kjörnir fulltrúar hérna í umhverfis og skipulagsráði þeir hafa ekki þau gögn í höndunum inn á fundinu þeir eru að samþykja bara hugmynd það hvernig þetta mun koma til með að líta út og það lagaskylda á skipulags fulltrúa og deili þeim sem vinna deiliskipulagið sem
0: að vinna hjá honum. Það komið tími til að draga embættismenn til ábyrðar.
1: Já, þeir eru náttúrulega dregnir til ábyrðar í þessari skýrslu.
0: Þeir halda starfinu sínu og svona.
1: Nei, þeir reyndar gera það ekki.
0: Nei.
1: Og hérna þegar verið ráðist í skipulagsbreytingar á umhverfis og skipulagsviði sem að taka mið af þessum máli. Þannig að það er lagaskylda á þeim að upplýsa og undirbúa kjörnafulltrúa í umhverfis- og skipulagsráði og að tryggja það er lagakvöð á þeim að tryggja það að gögn sem upplýsa málið og útskýra hvað verið að taka ákvörðun fylgi málinu og það var ekki þannig. Þannig að það eru margir lærdómar í þessu máli og innri endurskoðandi borgarinnar sem að gera þessa öflugu óháðu úttekt á stjórnsýslu borgarinnar, hann skilar inn til okkar 12 úrbótatillögum sem að miða því að styrkja skipulags leyfis og stjórnsýsluferli borgarinnar og þessum verður það búið nú þegar að vísa þessu öllu í vinnu og
0: alla borgin að bæta þetta tjón fyrir nákvæmna húsin annarsum.
1: Það er ekki talið að það er ekki niðurstaða það væri þá bara niðurstaða dómstóla ef slík krafa kemur fram.
0: Semja á íbúin?
1: Já, ég meina menn verða náttúrulega fyrsta lagi að bera ábyrgð á því sem að þeir byggja uppbyggingar aðeinlarnir þarna.
0: Já, þú menir að var ekki búið að ákveða það? Þú menir að þeir byrja ábyrgð á því að byggja þetta með hliðan á gímaldum?
1: Já, það er rakið í þessari skýrslu að búsetablokkin hún færð nær lóðamörkunum til dæmis heldur en hérna þannig að þeir óska eftir því þannig að hérna þar kemur einhver ábyrgð hjá búseta síðan eru mjög villandi svör frá borginni það hversu hátt þetta hús á að verða til íbúa þar eru kjörnir fulltrúar í raun og veru blektir líka talað að húsi sé tvær hæðir en það ekki talað það hversu hátt það í metra fjölda Þannig að það er einhvern veginn allt sem að klúðrast í þessum máli og aðalatrið er það að borgin læri af þessum hérna, þessu ferli, taki úrbóta tillögurnar alvarlega og komið þeim í vinnu og til framkvæmda, þannig að þetta gerist ekki aftur. En við samþýttum það líka núna að hefja viðræður, formlega viðræður við Haga og þá sem að eiga síðan húsið af því að Hagar eru leigutakið þarna, það hvernig við getum bætt húsið, þar að segja að dregið úr þessum neikvæðu áhrifum gagnvart búsetablokkinni, nágrunanum þarna og reyna að fara í einhverjar svona mildunar ráðstafanir þar og svo líka kannski að kanna það hvort það sé flötur á því að nýta norðurenda hússins með öðrum hætti heldur en að vera þarna með risastóra vörubíla eða flutningabíla með hérna stanslaust ónæði. Þannig að þetta er svona, það eru viðræður sem að hefjast og hann bráðar.
0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta útvarp sögu, ég er að ræða við hann Einar Þorsteinsson, hann er formaður borgaráðs, við erum að ræða borgarmálin og við hlýðum nú á nokkrar auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingahlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi og oddviti Framsóknarflokksins í borgarstjórn Reykjavíkur. Fyrirverandi borgarstjóri og núverandi formaður borgarráðs og margir titlar.
1: Já.
0: Já, það er þannig eina. En nú, ég vil ræða við fjármálið, sko.
1: Já.
0: Og taug er náttúrulega stóra vandamæl á Íslandi og á Vesturlandu.
1: Mm-hmm.
0: Það eru skuldir og meiri skuldir.
1: Já.
0: Og sko, er þetta mjög mikið áhyggjefni hjá ykkur í borgarstjórnum? Eða er þetta Já. Mál sem að þarf að leysa og við tökum á öllum verkefnum? Eða er þetta svona meiri háttar áhyggjuefni sem að þið eigið erfileikum með?
1: Nei, ég myndi ekki segja lýsa því þannig. Við ráðum ákveðlega við okkar skuldir en ég heldur verðum að horfa til lengri tíma heldur en bara til eins árs eða út eitt kjörtímabil. Við erum með fjármálastefnu sem að er 5 ár og ég hef talað það í daldin tíma að við verðum að horfa til lengri tíma. Tökum bara sem dæmi. Til aðalskipulagið okkar í Reykjavík er til 2040 og hérna því fylgir húsnæðisuppbygging, 1000 íbúða og því fylgir innviðakostnaður, leik og grunnskólar, sundlaugar, íþróttamannvirki, bókasöfn, götur og lýsing og allt sem fylgir. Innviðakostnaður við uppbyggingu húsnæðis til 2040, hann nemur 100 miljardar. Og hérna spurningin er hvernig ætlum við? Já, ég segi svona 100 miljardar en ég hugsa bara grunn og leikskólar þá eru við konur upp í 100.
0: Já.
1: Þannig að hérna en auðvitað helst að ég hendur við það hversu mikið við byggjum en við ætlum að byggja mikið og við verðum að byggja mikið til að ná hér jafnvægi á húsnæðismarkaði, nániður vöxtum og verðbólgu og allt er þetta eitt stórt samhengi vegna þess að verðbólgan skýrist oft af húsnæðisverði. Þannig að sveitarfélögin geta gert þetta. Og Reykjavík ætlar að gera þetta. En þá þurfum við átt okkur á því hvernig ætlum við að fjármagna alltaf þessa innviði. Af því að þeir eru framþungir í fjármögnun. Við þurfum að taka lán fyrir því þegar við ætlum að byggja leik og grunnskóla. Sérstaklega þurfum við að byggja svona marga. Og erum enn í viðhaldi og fullt af mygluðum byggingum hér alla borg. Og þegar við sjáum hvað stendur eftir þegar við erum búin að greiða öll laun og af skuldum og útgjöld og þá sjáum við það að það ekki nægilega mikið veltufé frá rekstri með hlutfall af tekjum sem þýðir það að, við eigum ekki nægilega mikið sko, reksturinn ekki að skila okkur nægilega miklu fjármagni til þess að draga úr lántöku þannig að þrátt fyrir að skuldirnar í dag séu viðráðanlegar þá hamlar það getu okkar til þess að fjárfesta í nýjum hverfum og innviðum þar að við þurfum að taka of mikið að lánum
0: Þá verður það skýra niður ekstra kostnað.
1: Já, og það hægir þá á uppbyggingunni vegna þess að við fáum ekki nóg mikið út úr rekstrinum. Og hérna, þess vegna segi ég, sko ekki, áttum okkur á því hvað það kostar að byggja allt það sem við ætlum að byggja. Hvað mun borgin þurfa að taka, að setja marga miljardar tugi í fjárfestingar til þess að geta byggt öll þessi hverfi? Og sjáum svo fyrir okkur, hvað þarf reksturinn að skila miklu
0: til þess að sé hægt
1: að sjálfsögðu? Ég bara búin að vera með fulla vasa.
0: Það svo erfitt, þú veist, stjórnmálamenn eða svo erfitt með að skera niður.
1: Nei, umboð okkar sem að stýrum borgin í dag til þess að ráðast í aðgerðir. Skera upp stjórnkerfið og ráðast í hagræðingar, það gríðarlega sterkt. Ákallið frá kjósendum var það og þessir flokkar plus miðflokkurinn eru hér með réttum yfir 60% atkvæða og við erum sammálum það að fara í þessar aðgerðir, það náttúrulega útfæslan skiptir öllu máli. Allt miðar þetta því að standa vörðum grunnþjónustuna bæta þjónustuna, skera niður millilag og óþarfa umsýslu og hérna tvíverknað í kerfinu, dragur sóun og vera óhrætt að ráðast í skipulagsbreytingar til þess að ná þessu markmiði að standa vörðum þjónustuna en fá meira út úr rekstrinum. Þannig getum við síðan fjárfestingar, dregið úr lántöku og samkvæmt þeirri fjármálastefnu sem ég gerði þegar ég var borgarstjóri, þá eigum við að byrja að borga meira niður af skuldum á næsta ári, frekar en að taka lán. Og hérna, ég vil halda það markmið og við erum bara mjög einbeitt í því við Hildur og Björg að fara í þessa vinnu.
0: En leikskólin, viljið meira samstarf við einka aðila í sambandi við leikskólan? Getið leist þau mál án þess?
1: Ég, hérna, við erum sammálum það að reyna
0: fjölga... Hvað með heimgreiðslunar sem hefur nú ákveðið tegund af einka væðingu eða ekki?
1: Nei, það nú bara stuðningu við fjölskyldur.
0: Já, stuðningur, ég meina þau sjá þá þetta að alveg börnin að þessu leiti en ekki borgin.
1: Nei, það nú ekki þannig. Það eru,
0: Jú, það er þannig.
1: Nei, sem ég leiði mér útskýra. Hérna heimgreiðslur, ef að þær koma til framkvæmda sem er nú á verkefnalista okkar, að hérna að þá eru þær skilertar við það. Að foreldrar séu með börnin sín á biðlista eftir hérna leikskólaplossi og leið og barnið fær plossi þá falla þessar heimgreiðslur
0: Nú er þetta ekki háðu bara vilja foreldrarna eða foreldrar vilja vera með börnin heima?
1: Nei, það er ekki hugmyndin
0: Nú, akkur ekki?
1: Já, vegna þess að við viljum frekar stýða við þá sem að
0: Er hérna, það ekki ótrúlega forræðis ekki?
1: Nei, ég held að það sé bara mjög skynsamt að stuðla því að börn fari á leikskóla og hérna fáið þar þá menntun og félagslega þroska sem að hérna, þau fá út úr því, frekar en að búa til þannig samfélagi að sumir hópar hér hérna séu heima á launum frá borginni með heimgreiðslum og börnin fari ekki í leikskóla, þau hafa mjög mikilvægt fyrir börn að fara á leikskóla og ég myndi aldrei styðja það að borga konum sérstaklega því að þetta verður nú alltaf mæðurna sem að tækja þessar heimgreiðslur og þær sætu heima með einhverja dúsu frá borginni fyrir það að passa börnin, það kemur ekki til grein það bara mjög alvarlegt hérna, og geti stuðlað að bakslægi í jafnréttismálum og það veri hérna, ég var bara algjörlega ósammála.
0: Það naumast,
1: heyrðu. Já, menn verða að tala skýrt, sko, Pétur. Þú hlýtur að skilja það, ég í pólitík. Ég ósammála þessu.
0: Mér fannst þau nú ekki ræða þetta í pólitíkinni í kostningabaratunni. Ég var nú að spyrja þetta.
1: Ég nú alveg verið skýr með þetta. að það er bara að þetta er skilyrt við það að þú sért með að bíða eftir plássi og þá getur þú fengið.
0: Þetta er náttúrulega forræðisika, en það er annað mál. Við skulum fara út í annað.
1: En dagforeldrarnir, hérna dagheimilin, það er nú það sem við erum að reyna að koma á lakirnar. Það eru annars vegar sko, hérna, fyrirtækjareikin dagheimili, vinnustaðareiknir dagheimili og svo vinnustaðarleikskólar. Hvort tveggja erum við þegar byrjuð að hérna, undirbúa og viljum auglýsa eftir samstarfsaðilum um það og það er mánada til 30 mánada á meðan börn er að bíða eftir leikskólaplássi því við erum ennþá með biðlista í flestum hverfum.
0: Einar, ég var að fá spurningu
1: já,
0: út í bæ.
1: Já, hver er hún?
0: Hún hljóðar svo. Hvað ætla nýr meirhluti að gera varandi kaffistofu samhjálpar á Grensásvegi? Sem hefur verið gagnrýnt verulega þar sem er rótgróið íbúða hverfi með þremur skólum
1: já.
0: Og leikskólum. Ertu með svar við þessu?
1: Já, þetta nú ein af syndum síðasta meirhluta sem við fáum hinni fangið. Og hérna, málið ég fór á íbúafund hérna fyrir kosningar og hlustaði þar á íbúa og þetta ekkert gaman mál.
0: Nei.
1: Og ég hef
0: en miklar... Þú vissir þetta, þú
1: búin
0: að fylgjast með
1: og
0: þessu.
1: Og við bókuðum sérstaklega þetta í aðdraganda málsins þegar var verið að taka þessar ákvarðanir og studdum það ekki að kaffistofa
0: samhjálpa. Hvað er þið að gera núna meira?
1: Já, nú erum við með þetta mál í fanginu, eins og marga aðra, eins og þetta hjólhýsamál upp í Guðnesi sem var kól ólöglegt og vittlaust.
0: Þetta er löglegt, og maður erum, þetta er samhjálpið ekki.
1: Já, við erum með þetta, og nú erum við með þetta mál í fanginu og, hérna, og þurfum einhvern veginn að bóra okkur ofan í það, hvernig hægt að leysa það. Ég hef samúð með því að samhjálp þarf einhvers staðar að geta útdeilt mat. En það er ekki skynsanlegt að setja þetta inn í íbúðakverfi.
0: Sér eitthvað var satt fólk á ferðinu?
1: Nei, mér að það er verið að þjónustu þarna fólk með sem er í fíkniefnavanda og fólk sem er hérna bara í mjög viðkvarfi stöðu.
0: Myndi að segja einhvers staðar vera?
1: Já, ég alveg sammála því, en ekki endilega inn í íbúðakverfi það sem að börn eru að labba heim úr skólanum.
0: Þannig þið allir að breyta?
1: Ég get ekki lofa því, en ég mun beita mér fyrir því
0: að...
1: Já, við í meirihlutanum höfum mjög miklar áhyggjur af þessu.
0: Já.
1: Við höfum, hérna, við reyndum að afstýra þessu fyrir kosningar en nú eru þau að opna sína starfsemi bara á allra næstu dögum ef þau eru ekki búin að opna og hérna, það er búið að veita leyfi fyrir þessu. Það eru kærur fyrir úrskurðarnefnd frá íbúum. Ég held að sé rétt að bíða niðurstöðu þeirra. Ég heyri hátt og skýrt hvað íbúðar segja þetta mál og mér finnst mikilvægt að borgin hlusti á íbúða þegar svona hérna ber undir og þetta hefði aldrei átt að vera þarna ég bara segi það alveg afturáttúrlaust og ég veit að það var erfitt að finna staðsetningu en menn verða að gera betur þetta er viðkvæmt að fara með svona starfsemi inn í rótgróið íbúðakverfi þar sem eru leik og grunnskólar og við eigum að geta treyst því að börnin okkar séu örugg þegar þau eru að labba heim og í skólana og hérna þannig að ég er bara áhyggjur af þessu máli við munum gera okkar allra besta til þess að reyna að finna lausn á því en svona á fyrstu dögum þessu kjörtímabils þá höfum við okkur ekki gefist tóm til þess að bóra okkur nægilega ofan í þetta og það er líka held ég rétt að bíða eftir því að úrskurðarnefndin kveði upp um sinn dóm í þessu máli
0: Já.
1: Eða sinn úrskurð
0: En það var vara við því að skjólstæðingar samhjálpar yrðu færðir inn í rótgrófið íbúðakverfi. Það voru ýmsir sem vörðu við því.
1: Já, við meðal annars.
0: Já, já. Nú, ég ætla að spyrja það svona, kannski persónulega spurningar.
1: Já. Nú býði
0: spenntur. Ég er nú ekkert vanur því að spyrja, en hún er bara einföld.
1: Já.
0: Þegar þú lítur tilbaka sem borgarstjóri og þú hefur nonni fyrir borginna.
1: Já.
0: Hvert er eitt verkefni sem þú ert stoltastur af?
1: Já, ég hérna, ég er stoltur af því að hafa náð að snúa rekstri borgarinnar úr 16 miljarða halla í 5 miljarða í afgang með mjög agaðri stjórnun og nýjum vinnubröðum í ráðhúsinu. Ég náði hins vegar ekki að gera allt sem ég vildi gera þegar að koma að rekstrinum, ég náði ekki að keri gegnum síðasta meiri hluta skipulagsbreytingarnar sem að bíða núna. Þannig ég er stoltur af því, en svo finnst mér líka, sko, ég ánægður með þá ákvörðun sem að ég beitti mér fyrir að styðja betur við barnafjölskyldur sem að voru að bíða eftir leikskólaplássi, ég voru með börn hjá dagforeldrum, við tókum þá ákvörðun að jafna þar segja niðurgreiða dagforeldrana meira, þannig að það borguðu jafn mikið þegar þau voruðu 18 mánada og þegar ef þau eins og þau væri á leikskólum þetta munaði
0: var það ekki dýrt?
1: Jú, það munaði kannski 50, 60, 70 þúsund krónum á mánuði hjá þessum heimilum og þetta var mikil fjöldi en þetta var pólitísk ákvörðun þrátt fyrir við værum í hagræðingaraðgerðum að styðja betur við barnafjölskyldur og ég, hérna, ég er mjög ánægð með þá ég fengi mikil viðbrögð við því. Við verðum að standa með fjölskyldunum í borginni þegar á þessum tíma það sem er þungt í rekstrinum hjá þeim. Heimilir menn ná ekki endum saman og það er okkur ber skylda til þess að horfa á fjöldan og reyna að mæta með almennum aðgerðum þó það er kosti að forgangsræða í þágu heimilana en ekki vera alltaf að tapa tímanum í það endalaust að rífast eitthvað smámál. Við erum að horfa á stóra hópin sem að væntir þess að við setjum þau í forgang og ég held að ég hafi lagt gott þar til.
0: Einar, að lokum, nefndu eitt sem þú hefði vilja gera betur eitt mál.
1: Já. Þú kemur svona daldi brátt að mér með þetta, en hérna, ég hugsa að ég hefði viljað svona eftir á að hyggja, látið sverfa til stáls fyrr í samstarfi þessara flokka sem að við mynduðum meiri hluta með. Ég hefði viljað átta mig fyrr á því að ég kæmist ekkit áfram með þau mál sem að skiptu borgarbúa mestu máli. Varðandi stjórnskipulagsbreytingar, varðandi svona afstöðu til hinn á þessa mála við minn pólitíski lærdómur að þessu kjörtímabili sem að vara klárast er að grípa fyrir til aðgerða.
0: Já, þú ert að tala þegar þú varst í fyrir borgarstjórn.
1: Já, og ég hefði átt að slíta samstarfinu fyrr.
0: Já, þú meinar það.
1: Já, ég hefði átt að gera það. Og hérna
0: þú hefur verið of þolinmóður lengi
1: já, ég held að það sé lærdómurinn standa fyrr og, en ég skal bara viðurkenna það líka ég kem nýr inn í pólitík 2022, náum miklum árangri og myndum meiri hluta
0: já.
1: Og hérna, það tók mig smá tíma að átta mig á því að þetta myndi ekki ganga og maður var náttúrulega vongóður en lærdómurinn minn var er sá að grípa fyrir til aðgerða. En núna hins vegar eru góðu fréttin að það er að þessir flokkar sem að mynda þennan meirihluta deila sömu sín það hvað þarf að gera til þess að ná betri árangri fyrir Reykvíkinga með Reykjavíkur borg og við göngum samstíga til verkefnana, höfum farið hratt af stað inn í þetta kjörtímabil og erum búin að íta nokkrum bátum úr vör meðal annars hagræðingar og stjórnkerfisbreytinga hópi sem að fundar núna reglulega og við ætlum að ráðast í aðgerðir hratt og vel og, hérna, og það er mjög ánægilegt að vera núna í þessum meirihluta sem að ég reyndi að mynda fyrir 15 mánuðum síðan en tókst ekki.
0: Einar, þakka þér fyrir að koma til okkar á sögu.
1: Takk fyrir að bjóða mér.
0: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

Já, komið þér sæl, skandinavísku lögin hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir hérna með ykkur og við erum hérna að verum að spila hérna skandinavísk lög, kannski aðlega frá Svíþjóð sem hefur nú verið mikið beðið í hérna, já bara undanfarið, það er mikið beðið vikingana, það er mikið beðið Lassi Stefans og fleiri sem að við sem að höfum tekið hérna saman og ég ætla svona að spila eitt af öru en við opnum svo síðan kannski fyrir síma hér og eftir 5881994 og ég vek athygli á því að hérna að fólk sem að já, vill koma á framfæri svona einhverjum óskalögum að það getur sendt á netfangi saga@útvarsaga.is og saga@útvarsaga.is og við hérna fáum þau skilaboð og sjáum hvað við getum gert í því en það eru næsti vikingarnir og við setjum þá hér, ég ætla reyna að setja þá hérna og það er Duarmin Sammer Mari, þú eru alltaf að syngja með hana Mari

þar voru víkingarnir á ferð og næsta aftur þar koma víkingarnir aftur því að þarna er þeir nú bara að tala hvernig fólk hverfur bara, svona, bara eins og ekki það við skorist Dufforsvann som en vind mikið beðið þetta lag og við viljum að fá það núna

Þú hvarst eins og vindurinn, segja víkingarnir sænsku, og frá þeim för við yfir í Sten og Stanley. Ég vil vera dín Margareta, það er nú ekki verið tæinu. Sten og Stanley.

sannarlega lífsgleði og skemmtun hjá þeim Sten og Stanley sem ég hefnir alltaf hressir og heldur betur með góð lög sem að endast vel. En já, við höldum áfram, það er Lassi Stefans, mikið búið að byggja um hann eins og ég sagði hér á hann, þá er hann nú heldur betur einn af þessum allra mögnuðustu í Skandinavíu, hann hefur verið með talsett af countrylögum og hér kemur hann með ingen annan

Já, Lassi Stefán sér á útarpi sögu í skandinavisku lögunum sem að við erum að spila hér nú og við höldum áfram hér, förum yfir á Elías, það er lagið ég segir sem þið er. Ég bara segi það hreint út og það er bara ekki flóknara og við fáum það einmitt núna.

0: Já, þeir eru löst á útarsögum og það er skandinavisku lögin hér. Það síminn er að hringja og við ætlum að fá næsta hlustanda hérna. Það er hver, góðan dag út að saga. Halló? Hver kemur hér inn í skandinavisku tíman? Nei, það hefur nú eitthvað misvarist hérna. Jú, ég er beðin að býða í smá stund að einhverja sem hefur farið inn á, ef maður segja nú veitlis að vega helming, já, þetta var nú ekki illa meint allavega en mista kosti og við getum ringt sko 5881994 og við skulum heyra hver kemur þarna þá næstur. Góðan dag.
1: Já, sæl og blessuðar, flugastegur hún heiti ég.
0: Já, komdu sæl og blessuð. Þú er ekki farið inn á mittlausan vega helming, nei.
1: Nei, ég bara við ekki hérna út í kant.
0: Já,
1: já. Ég er að keira austu fyrir fjall með góða músikibílnum.
0: Já, það nefnilega, það.
1: Já.
0: Hvað segirðu, hérna,
1: Ljómandi.
0: Ertu svolítið að hlusta á skandinavíska tólist?
1: Já.
0: Já, þannig að það. Hvað er svona helsta uppáhaldi hjá þér?
1: Heyrðu, þetta er bara í bland.
0: Svona sýtlítið að hverju, þetta er...
1: Já,
0: gríkaleg,
1: Danmark,
0: já þetta er ofsalögu fjöldi.
1: Já, og maður sko, mjög oftar að spekla í því. Hvað er svona vinsælt við þessa músík?
0: Alltaf sé ekki bara svona þessi léttleiki bjassinni, svona... svolítið rauði þráðurinn í þessu hafiði gaman og núna náttúrulega það eru sumarlegin sko sól og sumar og sumar í Svíþjóð og sumar í Nóri og það, þú veist, það er svolítið náttúrulegir.
1: Já, maður er búin að hlusta á þetta sko líku í ára tvíi.
0: Já, nákvæmlega, en
1: þöluverð safn af diskum.
0: Já,
1: sem að hérna, mann áttúrulega spilar aldrei.
0: Nei, en það, nei,
1: en
0: það,
1: þetta vegna.
0: Ertu með gestaspilar?
1: Já, það er, er svo mikið að góðum, hérna, samtalsþáttum hjá ykkur að.
0: Já,
1: takk fyrir það. Lætur það hafa forgang.
0: Já, jú, að sjálfsögðu. Enda þetta nú bara að hugsa svona, bara með, bara svona rifið þetta upp, því að það er dálítið áriðandi finnst mér að við, sko svona Íslendingar við séum með þetta um þessa hlið tónlistarinnar, þetta er ekki alveg allt bara frá já, Bretlandi skulum við segja heldur,
1: einnig.
0: Að þessi Norðurlanda tónlist og þá engum og sérilega frá skandinavísku löndunum, hún er bara allt annað líf og fyrir þá sem að koma þanga og ég tala ekki um búaðar, þetta er bara nauðsynlegur partur af tilverinni.
1: Já, já. Það er alls konar þættir og annað sem að það er í útverfi sjóvarpi sem að snýst einhverjum þetta.
0: Já, nákvæmlega. En var eitthvað, svona er eitthvað sérstætti upp og aldrei, ert þú hlustar mikið á Víkingana eða?
1: Já, ég gerði það.
0: Já.
1: Þegar ég hlusta á diska.
0: Já, einmitt.
1: Svo varum við mikið með, já, til dæmis, sko, alla diska með kantis.
0: Já, já, já, dönsku.
1: Já. Þeir eru alltaf góðir og þeir eru góðir.
0: Nei, þeir eru rosalega góðir.
1: Já.
0: Og mér skilst nú að segja að spila bara ennþá.
1: Jú, þeir eru ennþá.
0: Já, svona erum tekið við.
1: Já.
0: Ha.
1: Það er víst.
0: Já.
1: Það er
0: hvernig. Já, það er nú það. En þetta já, er, já. Já, já, þetta er svona... þetta er skemmtilegt en ég skal bara finna eitthvað illa og sjá hvernig það lítur út með Fjandís, þú veist ég, já, sjá hvort það sé
1: annars var ég nú með annað í huga sko.
0: Já, hvert komdu með
1: það var hann hérna það var hún Lotta
0: já.
1: Við konan okkar
0: Lotta Engberg, já
1: og hérna við með góður ég búin að gleyma Per Bertil
0: sem syngur með henni mennur
1: já
0: Per Bertil
1: Bertil Tveita og húnu góður ég man ekki fyrir að nafna
0: var sko að lægi heitir
1: nei
0: já þá
1: nei, heyrðu, Sven Bertil
0: Sven Bertil, já
1: já
0: Herðu, já, við skulum sjá hvert að við finnum Sven Bertil með henni hérna. En allavega að þá er ég með lög með henni hérna inni og sjá, við skulum bara að tökast því næs við hér, en við þurfum hins vegar að fá auðlýsingar og þetta myndi þá koma strax eftir auðlýsingar, myndi skella þessu, það verið gaman að því.
1: Já,
0: og svo er náttúrulega Jósmið framöndan. Já, það kom að því. Nú geta, já, nú geta allir farið að velta sér. Að fara nótt sunnudagsins, held ég. Já, að fara nótt
1: sunnudagsins
0: núna. Ég held það. Já, það nú eins gott að fólk klikki ekki á því, ég segi nú gæmna.
1: Já, ég hittist á helgi, það ekki slæmt.
0: Já, herðu, en þú ert ekki að tala sko hann sem heitir Svenni og Lotta. Svenni og Lotta eru til. Sko,
1: það heitir
0: Sandy. Er heitir lagi Sandy.
1: Ég þor ekki fara
0: með. Nei, þarna eru þau allavega. Sko, sjá hvað það gerist ekki eitthvað þarna á eftir. En ætlum að fá auðlýsingar núna á sögu.
1: Já.
0: Takk að fyrir Sigrún. Gaman að heyri þér og kyrðu varlega þarna austur. Og já, bless. Já, flott að heyra. Já, takk.
1: Takk fyrir þetta.
0: Já, bless.
1: Já, bless, bless.
0: Já, þeir hlusta út að sögu símatíminn hér, nei, tónlistatími og skandinavísku lögin hér á útöfi sögu og við erum svona að bregða aðeins á svona letar nótur og við fáum auðlýsingar og svo kem ég aftur og ég ætla að sjá hvort við komum ekki hérna úrskalagi fyrir Sigrúnu sem að fóru til kant, hún var að keyra austur fyrir fjall. Og það eru lagið Sandy með Svenni og Lotta og við komum eftir skamma stund.

Ég kom með sælaktur. Þannig var einmitt lagi Sandy og með Svenni og Lotta sem að hún Sigrún var að byrja sem hringdi hérna á þann og það er einmitt þetta nú einmitt eitt að þessum feiki vinsælum lögum og tónlistarmönnum þess að Lotta Engberg sem að hefur sungið með fjölda mörgum en við höfum eftir að spila nú eitthvað henni en hér komið að lagið sem heitir Deja Vu það nú ekki törfisi og það Torleifs sem að flytja það þeir líka hafa verið fyrirferðar með fyrir.

Já, Torleif sér að ferð á útöfni sögum í skandinavisku lögunum þátturinn með ymsum flýtendum frá Skandinavíu og það var nú verið að tala með hann að Lottu Engbergir á hann og hér hún aldeilis mætt aftur og hún bara spyr einfaldlega getur maður gift sig í gallabuxum ég því ekki, hvað er ekki allt í gangi og við skulum bara heyra hvað hún segir

Þetta var engin önnur en Lotta Einberg, það frekt og milli mála og það hins vegar næst komið af Vixx og það því vorum að tala Jónsmessuna hérna á hann að þá enn og vel við hæfi að hérna fá eitt lag sem að minnir aðeins á það og það hvorki meira minna en að dansa í móni skinn og það Vixx.

Já, þá veitum við það að það um að gera dansa og á Jónsmessunótt sem framvindan og velta sér upp á dökkir eins og ég segja. En þetta var allavega lagið Dansa í móninskinn og frá Svíþjóð þá fyrir við til Noregs og það Óli Íva sem er búin að vera náttúrulega feiki vinsæll þar í marga ára tugi og við skulum heyra hvernig hann syngur Ég trótti englana fanns.

Ég trótti Englanda fanns syngur Óli Ívars hér, normaður og feiki vinsæll í sínu heimalandi og eflaust hafa nú normiðir haldið að Englandir hefðu nú komið til hjálpar í leikamóti Írak fyrir dag og Noregur vantu eitt og það ætlaði bóstalega allt gott að keyra á meðal áhangönda normanna vestur í Bandaríkjunum og þeir eru fjölmargir þúsundur og 20.000 sem eru þar fylla stúkuna örmein nánast og svo bara þegar sko normeðin heima það var voru því líkt fagnaðarlegi og ofsalega gaman að fylgjast með eitthvað síst þessari gleði og þarna erum við kannski að heyra lög sem að minna okkur á svona góða stundir og hvað við getum sér hlutina í ljósari litum og við skulum hérna fá næst víkingarna sænsku og þeir eru náttúrulega bara þeir ætla að fara til sitt eigi Blue Hawaii, það er meira ferðalagið en góða ferð víkingar.

0: Já, það voru víkingarnir að fara í ferðalag, það er bara þeirra eigin hafa hæsni þeirra að fara. En núna þeirra þetta eru með sæli lokið þá hringir hlustandi hér og við skulum meira. Hver kemur þar? Góðan dag, út að saga.
1: Góðan daginn.
0: Hver er þarna?
1: Halló.
0: Já, halló, hvað heitt þú?
1: Getur þú heist í mér
0: það? Ég heiti þér.
1: Ok, þetta hann Héðin sem hringir frá Árúsum.
0: Já, sæll, Héðin frá Árúsum. Einn
1: blessu Arnþrúður, eitt sem hlustar alltaf út að sögu og sérstaklega á hérna skandinavíska músíkina.
0: Já, gamla
1: Ég bara því miður náði ekki að hringja fyrir, ég segja klukkan tímar eins og maður segir á dansku.
0: Já.
1: En að því að þið höfðu nú, ég hef mikið og margt að segja um danska tónlist og sérstaklega þessu gömlu tónlist, við erum rættum það áður.
0: Já.
1: En að því að það var nú 7. júni í gær.
0: Já.
1: Og hér fyrir í aprilmánuði þá dó einn af vistastum tónlistmönnum sem að hafa gert marga tónlistmenn fræga.
0: Já.
1: En það var hann Johnny Reimar og hann er fættur 43 og dó nú í april 2026.
0: Já.
1: Og hann gerði meðan annars söng sem heitir Sigarenni fest og það kannski á mjög gott við þessi fest sem þið höfðu í gær 7. júni og þess vegna hvet ég til að spila þetta en ég veit hvort þú getur fundið á svona örfá mínútur sem eftir eru
0: Já,
1: er svona. En ég veit gjarnan og, með þér og ykkur og það vil gjarnan koma með fullt af upplýsingum um danska, dansk på topnum sem það segir, er annars og ekki bara það, heldur líka hérna sænsku, eins og þessi Stefán sem að flestir halda að sé sjálfur söngurinn, hann er ekki söngur í hljómsveitin heitir bara þessi Stefán 63, en það er annað, það er góður og mætur maður sem að reyndar er að berjast í ákveðna sjúkdóm í dag, menn eins og segja það er margt sem ég vil gjarnan að koma fram, menn ef hún að því endilega spilaðu þá með Johnny Reimar den hér sikar enn fest á vel við Íslendingar sem verum með flestir með timburmann eða eru hundur í dag
0: svona villusjuk
1: já,
0: lét svona villusjuk það getur verið en hérna það getur verið bara er svolítið vandræði með það ég eiginlega að ljúka þætturum og þá eru komin öll skilti hérna á loft ef ég segir sér en við ætlum bara kannski að ljúka þessu með læginu Halló það svo gamla heyrir og
1: já, já.

og hérna vonum að þið hafa það sem allra best hvað sem eru stödd og gaman að heyra í hérni í Orhúsum og við vonandi eftir að heyra frá honum meira en við kveðjum og segjum halló og bless.

0: Da. Við erum komnir í loftið, Garðar. Þannig að við þurfum að fara að kynna okkur.
1: Já.
0: Gamla góða lögin með Magnúsi Magnússyni og Garðari Guðmundssyni rokkara. Við skulum hækki þegar Garðar.
1: Já.
0: Ertu komin hlutur inn?
1: Já.
0: Já. Það nefnilega svo mikilvægt að maður heyri sjálfum sér.
1: Hvað heldur?
0: Það oft sem maður að hugsa eitthvað og maður heyri ekki sín eigin hugsanir.
1: Já.
0: Það er svona, menn kannast við þetta. En Garðar.
1: Já.
0: Það sjómanda að við byrjum bara þáttin á lagi sem heitir Sjórinn heillar.
1: Sjórinn heillar, já.
0: Dansljónsveit Magnús og Magnússonar.
1: Já, hver er hann?
0: Það ég?
1: Já.
0: Já. Nei, maður verður að koma sjálfum sér og framfæri að því að nokksinn sjómana helgi framundan við munum taka eitthvað sjómanalög í dag en líka þetta gamla góða Já, og ég ætla að láta mig dett í hug að þú sért komið með Ragga Bjarna hér upp á svið
1: Já, mitt upp allt
0: Já, Raggi, já, Raggi, bara ef ekki bara lendi, við bara leggjum í hann Kondu í kvöld

0: da. Garðar, áður við höldum lengra,
1: já.
0: Þá hefur verið að spyrja mig stundum
1: já.
0: Með að skal ég segja þér kallana í sundi.
1: Já.
0: Hvar hægt að fá gömlu geisladiskana með lögunum þínum? Ég sagði, ég skal bara spyrja Garðar í beinni.
1: Já, ok.
0: Bara þeir sem að spekla. Þið til að þá rokkárin með Garðari?
1: Ég á hellinga þessu.
0: Þú að hellinga þessu?
1: Já. Ef við ykkur langar í, sko, þá ringja bara.
0: Já, Garðar Vaff Guðmundsson.
1: Já.
0: Já. Það ekki, Garðar mín, mér langar svolítið disk. Við réttum því, segirðu bara.
1: Já,
0: já. Já, bjargum þessu.
1: Já.
0: Sástu í sjónvarpinu fyrstu embættisverk Hildar, það var að svona staðsetja nýja hjallastefnuskólana út við rétt hjá Valsheimilinu og þar, Öskilíðinni.
1: Já, jú, jú, eitthvað af því.
0: Og þá áttu að fara að setja eitthvað húsnæði á bílastæði fyrir framan skal ég segja, hótelloftleir þar sem er alltaf fullt af bílum
1: Já.
0: En teikningin sýndi þarna voru allir bílafarnir búin að setja eitthvað plan og kona með barnavagna keyra í góðu veðri þannig að bílastæðin hverfa svo var að vera að spyrja eitthvað eitthvað sem er að hann þetta já það verður svona eitthvað örfásæt stæði þarna, þannig að þetta eitt klúður enn.
1: Já, já.
0: Vá, wow. Þannig að það á ekki að hætta, ég veit ekki, það hægt að bjarga þessu eitthvað, ég veit ekki, það er svo slæmt, sko.
1: Já.
0: Það eins og núna fólk að, jafnvel að kaupa sér nýjir íbúðum með engum bílastæðum.
1: Engum bílastæðum.
0: Hvernig heldur að vera að selja þetta eftir 20 ár í samkeppni við aðrar eldri íbúður sem eru með 2-3 bílastæði fyrir utan? Gömlu góðu íbúðunar okkar.
1: Mikið búið pæli þessu.
0: Já, það, eftir 20 ár verður þetta ósegnalegt.
1: Ætli það ekki það?
0: Jú, þetta kannski selnett núna, þetta glæði nýtt.
1: Já, já, já, já.
0: Og fólk svona heldur þetta sé eitthvað.
1: Mm-hmm.
0: En ég held sko eftir 20 ár, þetta bara gamla íbúðum sem þetta losna við.
1: Já, já.
0: Þá ertu í samkeppni við fullt af öðrum eldri íbúðum með fullt af bílastæðum. Þannig að þetta verður mjög slæmt.
1: Já.
0: Adam og Eva hefðu nú þurft að pæli þessu á sínum tíma já. Þegar voru að skipuleggja það.
1: Já, já.
0: En ég sé að það búið að skammta vel á disk fyrir okkur og prins Pólo meiri sé að koma hérna.
1: Já, mitt upp á allt.
0: Já.
1: Hvernig veistu?
0: Sko, það Steini sem hlusta nú alltaf á þáttinn
1: Já.
0: Og hann fylgist oft með þér og hann veit að prins Pólo uppáhaldið hans Garðars
1: Já.
0: Og svo sé ég hérna lukeksa það spurning hvernig hann tíma opnaði ekki, ég veit það ekki lupa stóið en við skulum fá okkur prins Pólo svona þegar
1: prins Pólo og kók
0: Já, já, í gleri, litla
1: Já,
0: já það var svolítið inn í gamla daga
1: Já
0: Alltaf það hefði verið, nei það var ekki komið þegar Adam og Eva voru á sínum tíma.
1: Já,
0: nei, það eru afkomendur Adam og Evu sem að fundu upp á Kókó prins.
1: Já.
0: Já,

0: Hvað varstu gamall þegar þú söngst þetta? Er þetta með þér?
1: Þetta er Guðbergur Auðunsson.
0: Þetta er Guðbergur Auðunsson. Já, já, já. Hafa nú með þér í rocksjónum.
1: Já, já.
0: Jepsi, depsi.
1: Maður vann með svo mikið að þessum stór stjörnum á þessum tíma.
0: Já, maður þyrfti eiginlega að fara að halda svona samkvæmi fyrir þá sem að voru á rockháttíðunum í salnum í gamla daga. Svona kaffisamkvæmi bara.
1: Já.
0: Það sem menn hittast og fá sér kaffi og segja, já, já, þannig að ég man eftir þessu.
1: Já, já.
0: En það, sko, að hittast er að rifja upp gamla góða daga.
1: Já.
0: Það er bara þannig.
1: Númer eitt.
0: Já.
1: Já.
0: Og það er, sko, ég kom við, eða ég kom ekki við. Ég ætla að koma við hjá nú bóbóin okkur að ná í sokkandaðir.
1: Nú, nú.
0: En svo var bara svolítið mikið að gera. Ég gleymdi.
1: Já.
0: Og ég bara lát mig dett í huga því að, sko, einn í sundi bað með að koma við hjá bóbó, því að ég nú oft hérna á laugavinum. Hann er að fara í veislu.
1: Já.
0: Og konans eitthvað að kvarti við því að hann sé alltaf í sama jakkanum. Alltaf. Og ég segi nú bara, farðu bara með henni í hreinsun. Já, ég gerði það nú fyrir ykkur 10 árum síðan, sagði hann. Hún er ennþá kvartað, ég sé alltaf í sama jakkanum.
1: Já.
0: En það er náttúrulega hægt að gleðja konu með því að vera með 2 jakka til skiptana, sko.
1: Já,
0: já. Já, já, já. Þannig að þetta er oft eins og þegar maður sér gamla myndir af sjálfum sér í nýja jakkanum og svo spyrir maður, hvað er það gömul mynd?
1: Já,
0: þetta er 15 ára gömul mynd.
1: Já,
0: já ný, ekki en það er þá ekki gaman gín. Það er bara gamla þessu. En, Garðar, þú átt lag
1: Nú.
0: Sem hún söngst reyndar einsku borgarlínuna.
1: Nú.
0: Já, ég get alveg sagt það. Ég held að þú áttir ekki á því að þú var svolítið framsýn ástarævintýri það sem að þú varst að biðja stúlkuna að fara ekki borgarlínuna, vera frekar hjá þér og þetta svona syngjum að hún komi aftur með borgarlínunni, ekki taka borgarlínuna og þetta gæti verið líka sko í anda sjóaran sem að vill ekki að konan sín eiginmanni vill ekki að konan fara á sjó ekki taka lestina, vertu frekar Úst, hún að fara með borgarlínunni þegar höfn að fara í bátinn sín. Þetta er lag sem þú söngst á sín tíma. Og ég ætla að byrja síðan Steina að gákvættu náum að með því að tengja eitt síma hérna svona, gákvættu náum að plata bóbó í smá vital en ég veit ekki, við prófum þetta en við skulum fá hérna lagið sem að þú söngst borgarlínuna. Ertu tilbúin? Hann er að finna þetta, þetta gamalt og gott, sko. Þannig að tæknin ofta stíð okkur, en Steini, hann snillingur.
1: Jú, jú.
0: Hann bara kveikir, já, þetta kemur lagið borgarlínuna.

0: Karlsson, góðan dag.
1: Já, góðan daginn, erum við að trufla Magnús hér út að saga?
0: Stælir, eins og ég er, já.
1: Er það bara einstöð spurning?
0: Já.
1: Það er eitt sundfélag okkar, hann að fara í brúðkaup með tengdamömmu sinni, hvort að hann að koma með tengd og niður eftir til þín eða með konni upp og ráta hann að velja. Föt, jakkaföt.
0: Ætla hann bara að koma með aðra?
1: Já, hann vill bara að koma með aðra.
0: Þá hún tengd og maður, það æðislega, þá svona surprise fyrir konuna.
1: Ég segi það, ég veit að búðinu fulli að þetta var bara spurning sem þetta var spurning að kallmenn.
0: Já, bara glæsilegt.
1: Og ég verð í bandi síðar, takk fyrir þetta.
0: Já, ok, takk fyrir,
1: bless. Já, bless.
0: Já, bless.

0: Da-da-da-da, Garðar.
1: Já.
0: Þarna var tæknimaður snöggur.
1: Mm-hmm.
0: Ég sagði við hann veldi eitthvað með Garðari.
1: Já.
0: En þetta var fínasta lag sem að... Ég sé að það er eitthvað að syngja okkur hérna í beinn útsendingu, það gaman að því.
1: Mm-hmm.
0: En það eitt sem að skipti máli, Garðar. Sjómennskan,
1: mm-hmm.
0: það lag sem að Skapti Ólafsson söng á sínu tíma.
1: Já.
0: Og það nú ekki verðendanum. Það skal þessi allt á floti.
1: Já.
0: Og það sjómannalag.
1: Jú, jú.
0: Þú söngst þetta aldrei.
1: Nei, ég held ekki.
0: Nei, ég minnir ekki. En auki bara drembið það sjómannadagur framundan.
1: Já, já, já.
0: Já, já, þannig að við bara leggjum í hann.
1: Já, allt á floti.
0: Allt á floti.

0: Dansinn. Sjómannaþátturinn með Magnúsi Magnússyni og Garðari Guðmundssyni. Lög sem að fjalla sjómenn og sjómenn hafa gaman af.
1: Já, já.
0: Þú varst nú á sjó í mörg, mörg ár samkvæmt blaði sem að Steini Tæknumörður rétt að mér. Þú varst þarna á Agnari RS750 og svo Guðbjörgunni, nei.
1: Tómsteypa.
0: Tómsteypa, Steini, þú átt ekki að vera að sveipa. Steini á ekki að vera, hann á ekki að trúa á gervigreindina. Hún nei. Er ofta að finna ykkur algjöra vitleysu. Það margir sem trista blint á gervigreindina.
1: Nú það.
0: Já, já, já, margir, jafnir bara hættir að fara í heimsókn, bara spjalla við gervigreindina sína. Enda, hver kemst í heimsókn, það ekki bílastæðlingur hjá unga fólkið komið í nýju þéttingarittina þá voru ekki þetta að heimsækja þau lengur
1: það
0: ekki séns en það séns á einu lagi við bútt áður við fáum okkur kaffi og prins Pólo já, við ætlum að fara að njóta
1: já bara...
0: en ég kom við hjá einu góðu manni
1: já.
0: Sem að bað mig að færa þér að því að vissi að þú væri farin að svona fann að rúlla austur á bóginn í bústæðin
1: jú, jú.
0: Kanna og svona voruð þið komið í bústæðin
1: já, já.
0: Þú varst nú þetta bara í vikunni
1: já, já.
0: Og var eitthvað að vera að gera
1: ég eiginlega búin að gera allt sem ég ætla mér að gera
0: já.
1: Í fyrra
0: já.
1: Ég svona dunda bara
0: já. Og hvernig var aðkoman?
1: Bara fín
0: ekkit frosskemdir ekkit sprungi klósett eitthvað svona óvæntar upp og komur
1: ekki neitt
0: nei, það eru margir sem lendi í því
1: já, okay.
0: Er bústæðan hittar á allan ársins hinga
1: já, já.
0: Já það er núna minni vanda
1: já, já.
0: Það eru sumir sem taka allt, allan hitt og alltaf þetta en alltaf dýrt að kynna þetta
1: já, já.
0: En þá borgar sig að tæma alla vatnsleiðslur og allt sko, ef maður alltaf láta að vera í frostinu yfir veturinn.
1: Jú, jú.
0: En Gummi vinur okkar, játtúrmætti kannski að nú Garðar fann að fara á rokkinum austur og hann sendi mig úr Kópaunum allaveginn úr Smiðjuvegi 42 Rauðgata fyrir þá sem að rata þá var að koma sendinga Wins í æsetum, ég fann að við berða svo vel fram ég var að að segja við Gumma sko, ekki rétt að ég lengi svona auglýsingu fyrir automatik og beri fram þetta wins
1: já.
0: Því að það skiptir svo máli að tvöfalda vaffi fremst og S-i lokin sé skýrt sko.
1: Skýrt, já.
0: Já. Þetta for petrol og þá seturðu tvær kristur í fullan þang þú þekkir þetta
1: já, já.
0: Og þá þetta svona vinna á móti repjúolíunni eða hvað sem þeir eru búin að blanda út í bensíni það
1: já.
0: Er etanól 10% etanól út í bensíni þannig eins gott að sé ekki meira
1: já.
0: Annars myndi bara bítið ekkit ganga
1: já, minna
0: það þetta á að vera eitthvað umhverfisvænt en það nú reyndi að búa afsanna það núna en það skiptir engu máli etanól framleiðandinn hann að glánaði með þetta og bensíni þá bara þarf meira minna bensíni þannig að þarf eitthvað til að framleiða etanól en við erum ekki að hafa áhyggjur á þessu en nei. Gummi vildi senda þér Wins for Petrol til að setja í tankinn má ekki drekka þetta, þú þetta séu fallega flaska en bara krista og svo bara í tankinn tveir slurkar í fullan tank þá ertu í góðum málum það komið að lagi og þetta sjóari sem komin í land
1: já.
0: Og Raggi allar að syngja mann
1: já.
0: Og þetta hann var kallað alltaf rokkarinn, Óli rokkari
1: Já, já, já.
0: Þetta gamalt sjóari, þannig að þetta má segja þetta sé bara ekta sjómannalag.

0: þá þessi gæðastund á enda, mm-hmm. ískalda kókið rann niður eins og ekki dvær og prinspólói með.
1: Já, já.
0: Þannig að við erum næst alltaf að, já, við ætlum að flytja næst lag sjóvara sem var svolítið væskislegur.
1: Já.
0: En hvað séu, Steini? Já, heyrðu, Steini minnum á hérna græna pokan. Hér frosin kjúklingur, þú borrar hann og bara morgun, sko. Kannt þú elda kjúkling?
1: Nei.
0: Já, skiljum hann bara eftir í pokanum. Við skulum sjá hann sniða hérna. Já, já, hérna rískúlna fyrir konna Steina. Nei, hann, það hérna rískubbarnir. Hún búin að panta rískubba fyrir kvöldið. Þannig að rískúlunar eru líklegast fyrir þig. Með þykka súkulaðinu.
1: Já, glæsilegt.
0: Og það var eina, segja mér í sundi að, sko, hún taldi rískúlunar, tók sér til, af því að ég var nú að byrja mjöll honum síðast að færi svona léttan leik með júla manninu sínum. Hann ætti að giska á hvað væri margar rískúlur í svona rískúlupoka frá Freyju. Og ég giska á 150, en ég ekki ennþá búin að fá tölurnar frá mjöll.
1: Nei, ok.
0: Og stelpan í sundi sagði, ég búin að telja, en ég ætla samt ekki að skemma fyrir ykkur þetta óvænta. Þannig ég veit ekkert hvað er margar rískúlur í svona rískúlupoka. En góðar eru þær. Og sumir alltaf telja en gleyma sér svo í miðju talningur og byrja að borða og þá ekkert að endurtelja.
1: Nei, nei.
0: Þetta eins og að vera að kjósa og myndir alltaf að rífa atkvæða seðlana leiðum verið búin að telja.
1: Jú, jú.
0: Þá því ekkert að endurtelja.
1: Þetta mjög gott.
0: Þetta geggja, sko. Já. En, sko, ég var að láta mig þetta í garðar. Þú og konan í kvöld, að horfa á sjónvarp, svona, það er kannski mikið að borða heilan rískúlupoka í einu. Fyrir bara tvo.
1: Það er það. Það
0: já,
1: er það.
0: Já, þannig að Einar, þú ert náttúrulega vel staðsettur hvað var það sem er búið. Það er nóga bílastæðum hjá ykkur.
1: Já, já.
0: Þið fáið þarna blokkar íbúð og það er langt á milli, það er bjart í íbúðinni.
1: Já, já.
0: Þetta er áður en að þéttingastefnan var samþykkt í Reykjavíkuborg. Þannig að þið eru með svona þetta hefna fólk. Eru þið svona forréttinda pakk?
1: Það ekki?
0: Já, maður veit það ekki. Steini, hvernig er hjá þér? Ert þú í nýri íbúð eða gamalli? Gamalli, já. Og bílastæði fyrir utan? Já. Þannig að hann svona líka forréttinda. Kom ég þetta í hug. Þú gæti líka sett tilkynningu í lofti núna, Garðar. Kæru ættingjar og vinir, verði velkomin í rískúlu partí heimtíminn í kvöld, næg bílastæði.
1: Þú ert búin að segja þetta bara?
0: Já, þannig að ættingjar eru velkomnir. Kæru ættingjar og vinir, endilega og annað, ég ætla þá hérna Láta, ferum þetta aðeins neður í pokan, ég sé að það, þetta nú eitthvað sem hann hefur dundað sér við, smádraumur með lakrís, það fyrir konuðina. Þú borðar ekki lakrís,
1: Nei,
0: en hún elskar hann.
1: Já, já.
0: Hún elskar hann.
1: Já.
0: Höfum þetta með líka, en við ætlum að taka núna lag væskilsgrei.
1: Já.
0: Þetta svona væskil, þetta samt sjómaður sem hefur búin að standa sér vel og hann fór til Mexíkó og hitti þar Ingismær.
1: Já, já.
0: Og það ljómaði allt blítt og skert og svona.
1: Já, já.
0: Og hann bað hennar hönd, en hún var grimm við hann. Hún kvaðst eða vilja væskilsgrei. Er það ekki svona, er það aumingi eða er það vöðvarýrnáungi?
1: Eitthvað svo list.
0: Já, hún, henni með einhverjum stið list ekki á hann.
1: Nei.
0: Þannig að ég segi nú bara, við skulum nefna Ragga, hann fer nú að njóta sín í dag.
1: Já.
0: Og látum hann bara syngja mærin frá Mexíkó.
1: Já.

0: Já, heyrðu, við erum komin loftikarðar. Mm-hmm. Við mögum ekki gleyma okkur.
1: Nei, við mögum ekki.
0: Vá.
1: Þetta svo gaman.
0: Þetta bara mikið fjör, mikið gaman. Og ég vorkindi nú bóbógreginu að þurfa að svara svona bara og með fulla búða fólki á þann. En hann alltaf tilbúin að svara 1, 2 og 3. En ég lét mig detti í hugarnar.
1: Mm-hmm.
0: Þú varst, hefur aldrei farið Agraborgina.
1: Nei.
0: Aldrei Herjólf.
1: Nei.
0: Sko, þegar þið voru, fórst aldrei að þjóðháttíð?
1: Nei.
0: Nei, þannig að þá er, þetta er allt eftir hjá þér.
1: Já.
0: Þannig að ég segi nú bara við þjóðháttíða nefnd, við þurfum að fá Garða til þess að skemmta.
1: Mm-hmm.
0: Garða Guðmunds á þjóðháttíð og Magnús Magnússon.
1: Já.
0: Já, við tveir á þjóðháttíð og við myndum taka bara aðal ballið kvöldið.
1: Já.
0: Ekki dvesin.
1: Nei.
0: Ekki vera ferja þarna, ekki vera taka pláss frá Þjóðháttíð að gestu með því að vera komið ykkur að stóra hljónsu sem tekur allan bátinn.
1: Nei, bara tvo menn.
0: Bara tvo menn, fer ekkit fyrir okkur.
1: Nei.
0: Minni gisti kostnar, minni, þetta er allt.
1: Þú sér þetta mæg,
0: já,
1: mín.
0: Allt í hag. Þannig að við erum sko í því líkum, já, plús, hvað þetta var þar? Ég tók eftir einu þegar ég var að kerja, ég veit að þú ert ekki vandræðum. En ég tók eftir því núna í rigningunni þegar ég var að koma kærandingað að það voru allt og margir nota rúðurkunnar.
1: Já.
0: Þeir voru ekki undræfni sem að við tveir eru með á framrúðunni sem að þannig að ég sagði nú við Gumma hvort að við ættum að vera kannski á gatnamótunum við kringluna, ég og Garðar með lítinn sölubás að selja hendlegs rúðuvörnina sem að automatic er með, þannig að þá gætu við verið með lítinn bás, hann er bara mertur automatic og hvað heita þessi gatnabótna stóru? Kringlum mýra gatnabót, held ég.
1: Já, getum verið,
0: já. Við gætum verið þarna bara á einu hotninu og svo gefur fólk bara frá flöyt, dít, dít og þá er það, þá hleypur þú af stað með hendlegs fór nanoefnið og með lítinn posa og ding.
1: Já.
0: Það erum ekkert að flækja þetta, þannig að þú hefur alltaf eina mínúndu meðan að rauðaljósið er til að hlaupa og rétta hendlegsi því að, og annað, við sjáum bara, þeir sem eru með rúðurkunnar í gangi, þeir þurfa að halda.
1: Já.
0: En þeir sem eru ekki með rúðurkunnar í gangi, erum ekkert að trufla þá.
1: Nei.
0: En fiskisaga, hér kemur saga af sjóurum, manstu hvernig það hljómaði?
1: Nei.
0: Einn, tveir, þrír. Sko, Steini búin að suða, hann búin að finna lag með Dumbo og Steina,
1: já.
0: Sem heitir Fiskisaga, þannig að við skulum bara, auðvitað bara reddja og annað, sagði sem ég ætla að gera núna, af því að við erum búin að reyna oft, við ætlum bara að reyna aftur,
1: já.
0: Að ná í aðalvegstæði, við reyndum það í síðastætt og þar síðast, og það svo mikið að gera hjá þeim, að þeir ná aldrei að svara símanum, en ef við náum því, þá reynum við, þannig að ég ætla að beða Steinum að vera svolítið vakandi núna.
1: Já.
0: En förum að stað með fiskisöguna.

0: Halló, Stefán.
1: Já, góðan daginn. Magnús hér út af Saga.
0: Já, hæ.
1: Ég voni sé ekki að trufla mikið, en það eru hérna fyrirspurnir sem að ég með.
0: Nú, já.
1: Já, það ein fyrirspurn hér frá einu sem með í pottunum.
0: Já.
1: Hann að fara út á land.
0: Ok.
1: Það spáð rigningu.
0: Já, já.
1: Hversu nálagt má hann keyra á eftir næsta bíl á undan á þess að lenda í hættu með að fá vatn inn á vélina?
0: Ég held að þurfa ekki að hafa mikla ráðgjur á að fá vatn inn á vélina.
1: Það því maður hefur heyrt að sé slæmt að fá vatn inn á vél?
0: Já, en ég held að sé alveg vel loka fyrir, sko.
1: Þið bara mæli með því að sé áhyggjulaus?
0: Já, já.
1: En svo annað, af því að við erum nú alltaf að tala svona pólitísk mál og ég og Garðarvinu minn hér erum alltaf að speglera.
0: Já.
1: Nú að losna mikið hjá borginni millistjórnendur.
0: Já.
1: Og á aðalvegstæðinu engin svona millistjórnandi upp á að ná upp kostnaði og svona, þannig að aðalvegstæði reki bara með bifilavirkjunum og svona innum bókara.
0: Já.
1: Þá datt mér, getum við ekki bætt við einhverjum millistjórnendum og farið þá að keyra bara sama verð og önnur vegstæði, þannig að það sé ekki alltaf ódýrastir?
0: Nei, mér finnst það fínt að hafa þetta svona
1: held ég. Er það?
0: Já.
1: Já, þið stjórnir þessu, ég ætla ekki að hafa, þetta var bara hugmynd, sko, því að...
0: Já,
1: mjög
0: góð hugmynd.
1: Já, því það er að fara að losna og alvegstæðið ódýrast og allir svona...
0: Já,
1: já. Ég reyndar eru menn rosalega káttir með það.
0: Já, og ég held að það sem við myndum bara missa viðskiptavini eða þarfum að vera með einhverja mikil stjórnir í þessu, sko.
1: Já, það er rétt.
0: Já.
1: Nei, það er bara, þetta er svona spurning.
0: Já, er mitt góð mæling,
1: það. Já, já, svo erum við góða kveðju til ykkar frá einum hestamanni. Já, hann var búinn að kanna, hann lét ykkur nú reyndar ekki vita því, hann var búinn að fara upp í umboð og kanna hvað myndi kosta gera við vissan hlut.
0: Já.
1: Og svo fer hann með til ykkar og þið, já, skiptum og með varalhutum öllu er þetta 70.000.
0: Já.
1: Hann var búinn að fá tilboð frá umboðinu sínu, hans, fyrrverandi umboði, hann ætla nú ekki að tala við á aftur.
0: Nei.
1: Það var 180.000 fast verð þar.
0: Já, einmitt. Þetta munar svolítið miklu.
1: Þetta munar oft svakalega og líka sérstaklega núna að því hann er nýbúin að kaupa sér íbúð og er að borga vexti.
0: Já, einmitt.
1: Gætum við ekki haft bara þannig að fjármálaráðherra bendi bara fólki á að vesla við aðalvegstæði og borgi bara áfram háa vexti? Ekki kvart undan vöxtum, við bend, já þetta getur verið sleggjan sem að Kristrún væri með, aðalvegstæði, notið aðalvegstæði og þá var ekki dvesen.
0: Akkurat.
1: Já, en ég ætla nú ekki að trublugu meira hann upp frá.
0: Jæ, allt í fína.
1: Þannig að ég segi nú bara, góða helgi, njótum þess að vera saman og förum áhyggjulaus út í umferðina.
0: Sömu leiðir, takk.
1: Byrja heilsu upp á Malarhöfðan og takk fyrir að taka vel á mót okkur, það sem sagt, engar áhyggjur að keyri rigningu, það engin hægt á að vatn fara inn á vélina.
0: Nei, nákvæmlega.
1: Alveg staðið með puttan og púlsinum. Vá, fyrirgerðu ónæði.
0: Ekkert mál.
1: Já, bless.
0: Bless.

0: sjómanættum.
1: Þetta er sjómanna dags þáttur.
2: Já, já.
1: Þó svo við, já, ég náttúrulega búin að vera á sjó. Ég verð að viðkenna það.
2: Já.
1: Alltaf viðkenna eitthvað. Ég fór með afa að veiða grásleppu hérna í den.
2: Já, ok.
1: Já, já, gekk vel.
2: Mm-hmm.
1: Þá var engin kvótið en eitt, þá var bara veitt eins og menn gátu.
2: Ertu ekki lax eða silungu einu svoleiðis?
1: Ég prófaði einu sinni að fara með vinum mínum í lax. Við legðum svona lax á saman eða svona sprænu
2: mm-hmm.
1: og svo fórum við bara sængjant. Hann út við ána. Við kerum vestur,
2: mm-hmm.
1: ég fór á bílnum mínum og sá þá í staðinn að því hann út við ána þá sá ég bíl og bensín. Svo skiptum við bara kostnaðum áni milli okkar og svo fórum við áni og hann sagði þú ert bara hérna, þetta var flottur hýlur og setti svona eitthvað maðk á fyrir mig
2: Nú.
1: Og ég var hann að kasta og við tókum halvan dag. Þetta var sæða dýrt sko.
2: Já, rándýrt.
1: Rándýrt, þannig að við tókum halvan dag. Svo var ég búin að sita þarna og ekki það skýja og ég reyndi að kasta og alltaf var maðkurinn bara ósnertin eða snortin á önglinum. Svo kemur hann röltandi þarna einhvern klukkutími síðar með fullan poka fiski.
2: Já.
1: Og ég sagði bara, hvá, veitir þú svona mikið, sagði ég. Já, já, bara flott veiði. Já, ég ekki búin að fá neitt. Nei, það veiðist aldrei neitt hérna, sagði hann. Ef við skoðum drífa okkur í bæn.
2: Já, já.
1: Já, já, já. Þannig að ég fekk þó að kasta.
2: Já.
1: Já, já, þetta var bara gaman að því.
2: Mm-hmm.
1: Var á aldrei að kvarta, fá bara með og gaman saman.
2: Já, já.
1: En, Garðar,
2: yep.
1: við þurfum að taka eitt svona síldar fyrir, sko, síldarárin.
2: Já, já.
1: Fórstu eitthvað tíma að spila á svona síldarballi? Þið fóru aldrei þannig að vestur á firði. Þið voru meira fyrir austan.
2: Já.
1: Og í bænum.
2: Í bænum, já, já.
1: Það var náttúrulega bara með að menn eru alltaf uppbókar í bænum, þá eru ekkert að fara út á land.
2: Jú, jú, fóru til Akureyringa.
1: Nú.
2: Já, já.
1: Já. Mér sýndi sem að sjá einn dreng þetta á Akureyri og reynda tvíburar, báðir í rauðum jökkum. Nei, ég ekki rýðast. Já, já. Fíblast í það. Ef ekki að fá randverð hljónsindina til þess að syngja síldarárin.
2: Jú, gerum það.
1: Líst vel á.
2: Já.

0: Jöp, síta, sí, steini alltaf jafn grimmu við okkur.
1: Já, alltaf jafn grimmu.
0: Eitt lag enn, segir, bara eitt lag enn, því að næsti þáttur býður, spennan magnast og gleði í loftinu. Það alltaf sjómannahelgin framundan
1: jú, jú.
0: Og þá sigla allir í land og ég þetta sé bara lagaleg skilda að útgerðir leifi mönnum að vera í landi á sjómannadaginn.
1: Já,
0: ég held að sé þannig.
1: Mér finnst
0: það. Já, en það bara besta mál. Garðar, ég hefði nú vilja að ná í nýja sokka fyrir hjá kallmönnum. En bara tíminn leifið það ekki í dag.
1: Nei, nei.
0: En við eigum þetta inni. Þú fær bara næst trokka, ég tala við Bóbó. en það við náttúrulega trubla náðan, kalli, hann alltaf hress.
1: Já.
0: Hann vildi fá tengdón í þittir.
1: Já, var það?
0: Já, já, hann, hann sagði bara, fáum tengdón til að velja jakkafötun og kalli. En það bara besta mál.
1: Já.
0: Og þá geta, ef það verður mjög ábyrjandi vinur okkar í fötunum, Karl Gross jakkafötunum, þá getur hann sungið eins og Raggi segir, verð ekki að horfa svona allt á því, þegar menn eru ábyrjandi flottir í þessu.
1: Já, já.
0: En þú tekur með þér hérna fyrir konuna, rískúluna frá Freyju.
1: Já.
0: Og við bara auglýsum núna eftir gestum, menn með að koma, það kom með þess að spátraumur frá Freyju með lakrísnum. Og svo fyrir þá sem vilja diskin, þeir geta haft samband við Garðar Vaff Guðmundsson og fengið gömlu rock slagarana með Garðari.
1: Já, já.
0: Eða þá sent bara hingað á stúdíu að út af saga og Steini tekur bara niður nöfn og símanúmer. Já. Þá verðum við bara í bandi við þá.
1: Já, já, fínt.
0: Þetta bara gott mál.
1: Já.
0: Lukkeksi búið.
1: Já.
0: Við vorum ekki lengi með svona pakka.
1: Nei.
0: Þetta svo gott.
1: Já.
0: En verði ekki að horfa.
1: Já.
0: Það eins gott engi var að horfa okkur borðið þetta. takk fyrir okkur. Já, já. Garra, takk fyrir að koma.
1: Já, takk sem leis. Bless.

0: Komið þið sæl heimsmálin hér á útarpi sögu Arthrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson hér með ykkur og góðan dag Guðmundur Franklín
1: Góðan daginn
0: Heyrðu, þú ert komin bara í komin til

0: borgarinnar.
1: Ég kom til beigða.
0: Með sólina.
1: Ég kom til beigða. Þetta alveg æðislegt veður.
0: Já.
1: Og svo bara nú 17. júní á morgun.
0: Já, þannig að gæti ekki verið betra
1: með. Ég búin að taka út, ég búin að blása í 17. júní blöðruna mína komnu, góðu, hvítu. Og ætla bara að vera með hana í í bandi.
0: Já, en ætlar ekki að flagga líka, jú.
1: Flagga, jú, já, já jú, þetta flagga. Nei, ég á ekki flaggrinda, sko. En hérna, ég myndi flagga ef ég ætti flagga.
0: Já, þetta svona, en það nú út í hinnu stóra heimi, það nú aldeilis margt að gerast þar. Og, og stóru heimsfréttina náttúrulega eru það að Trump hafi tekist að semja við Íran.
1: Já, þetta er rosa flott
0: að stærstu fréttir.
1: Já, já, og það náttúrulega búið að vera að glíma við þetta vandamál ef að Íran vandamál í 47 ár og þarna náttúrulega þeir hafa einhvern veginn kunnað að leika á vestræn þjóðfélög hvað þetta annað í gegnum tíðina og sérstaklega Obama sem að lítur út til að hafa gert mikil mistök og ástæðan fyrir því að Donald Trump vill fá kjarnorkur duftið eða ríkið sem hann kallar eða agnirnar og sem, sagt, sem er þarna af þessu hreinsaða úraníu sem á að vista vera erfitt að ná ég sem sagt, átt að hafa, þeir bandaríkjamenn átt að hafa geta sprengt upp þess að byrðastöðvar en úraníu er ennþengu starfnum í jörðinni og partur af þessu samningum er að þeir náu í þetta eða fáum einhverjum þess að náu eða fyrir sig en þeir vilja fá það afhend sjálfur, þeir vilja fá það í hendurna vegna þess að ef þeir konir með það í hendurna þá geta þeir sé hvað að það kom eða hefur komið frá bandaríkjunum sem að einhverjum er, gerum úran nýjum von dílin eða business viðskiptin, sem að hann stjórnaði hann Obama með Hillary Clinton að þá náttúrulega það að höfuð sök og ansi erfitt mál fyrir þau bæði vegna þess að þú getur ekki verið að láta óin bandaríkjana fá efni til þess að búa til kjarnorku sprengjur það.
0: Já.
1: Þannig að þetta svona stærsti skandallinn sem að kannski kemur að ljósa er réttur, einhverjum stundum eru réttur hjá Trump, sko, en hann nú ekki að gera þetta nema að hafa vitnesku fyrir því að þetta hafi verið selt til Írana. Nú þeir ætla að opna, sem sagt, það verður skrifað undir Þeir skrifuðu undir rafrænt einhverjar yfirlýsingar núna helgina á sunnudaginn á afmælisdeginum hjá kallinum og eins og allir vita þá var Donald Trump 80 ára á sunnudaginn hugsaði kraftinn sko í kallinum og síðan hélt hann svona hann var að segja bardaga hrinu í garðinum í Hvítahúsinu sem hann var nú bara líka við hérna gladiator style rómverja til forna
0: Já.
1: Hann er að minna okkur á að kannski er hann orðin bara svona rómunsku keisari og þannig að leið að þetta var búið og þetta var rosalega, hafði aldrei fleiri fylgst með sem sagt svona kappleik eða kapp að bardaga 170 miljón manns skilur sem að hafa keypt í sér aðgangi gegnum hérna sem sagt loftnet eða sem sagt svona leiðara og hérna þetta er ekki var ekki beinn útsendingu sko og hérna fólk var að kaupa sér en ég veit ekki hvað kosta en þetta var víst algjört met og svo leiðu þetta var búið að þá stökk kallinn það voru tveir tímar á milli þegar þetta var klárast og þá var kallinn flóin til Evrópu til að hitta G7 hérna mennin alla sem sagt
0: í gær
1: þeir eru núna í morgun sko í gær og það er mánudagur í dag og hann náði að pína á til þess að skrifa undir hérna Írarina og síðan bara kemur í ljós það er náttúrulega ekki búið að byrta neitt úr samningnum þannig að það er sem allir eru með einhverja getgátur um það þeir náttúrulega veit ekki hvað er að tala vegna sem það er ekki komið fram og það verður ekki fyrir ná kannski föstudaginn sem að nákvæmlega detailar koma
0: Já, það þegar sko þeir eru búin að skrifa undir rafrænt og vilja yfirlýsingu en hins vegar þá fer fram í Sviss hinn formlega
1: undirrit þá verður þetta tilkynnt sko.
0: Og þá verður tilkynnt en það er hins vegar, hann er þó búin að gefa það út að Hólmasund verði opna og sé skipin séu byrjuð út þegar
1: og þeir og hann ætli að Bandaríkin ætli að sjá frið á svæðinu eins og hann orðar það en það öll þessi lönd verða að borga fyrir það og það verður 20% jafnvel af olíuverðinu þannig að þeir ætla að halda áfram að vera að lögga en þeir ætla sjálfur að mata krókina en ekki hérna City of London eins og þeir hafa verið að gera í hérna tryggingar þannig að það verða engar hérna tryggingar breskar tryggingar á þessum olíudöllum sem fara að sundi í framtíðinni.
0: En nú heyrði ég hérna Guðmundur að það hefði verið skipt um samningamenn íranska.
1: Íranska, þannig, hann er búin að drepa,
0: búin að drepa
1: tvær umferðir, þetta var þriðja línan.
0: Já,
1: þannig að þeir vildi nú bara haldi halda lífi.
0: Já.
1: En það stundum þarf ekki annað en að hörku á móti svona fólki, sko.
0: Já, en hérna, en þá eru spurningin, sko, samstaða Írana gagnvart þessu.
1: Já, sko, almenningur.
0: Ef þeir eru tengdir, sko, það eru að gömlu merkri eru tengdir sitt í á London.
1: Já, þú getur, sko.
0: Hvað gerist í samstæðu?
1: Þú getur alltaf ekki höggvið á sambönd manna. Þú getur alltaf ekki höggvið á hvernig þú þekkir. Og aftur á móti, að þá vita bandaríkjum er nákvæmlega hvar peningarnir eru að liggja, hvar eru geymdir og hvernig peningar þeir eru, það getur verið rafmyndir annað. Og þeir eru búin að taka þetta meira og minna allt í gíslingu. Og mistökin sem að Íranir gerðu í byrjunum voru náttúrulega að ráðast á þessi persónulega lönd þar sem að peningarnir eru að voru mikið til í eins og Dubai og annan staðar. Þannig að þeir verða bara að vera góðir ef við vilja fá aurana sína tilbaka. En ég meina þeir eru búin að stela hellinga peningum í þessi rík, þessi stjórnar landinu. En það verður bara, hann vill fara friðsama leið að þessu, þess vegna er hann ekki að bomba og drepa almenna borgaran Donald Trump með sínum árásum.
0: Já.
1: Þannig að, og þeir vita það, Íranir, að þeir vita það að ef þeir fara út á götur að mótmála þá eru þið bara drepnir, þá eru þið bara skottir niður og tættir niður, sko. Þannig að þetta er rosalega erfitt, það er aðalatriðið er að búa þannig umgjörð að fólk hafi, sko, meira frelsi og svo bara ég tekur þetta svolítið tíma kannski að laga hlutina en Írani verða náttúrulega hætt að haga sér eins og er hafa gert að vera að styðja við alla þessi terrorista hópa út allt skilur hvort sem það í Líbanon eða í Gaza eða á Gaza eða í Óman eða hvað sem
0: það eru. Já, þeir stýra náttúrulega Hisbóla og væntanlega Hamas
1: að stóra hluta. Já, þeir eru að hafa peninga sko, og geyma fyrir þá peninga og þannig að þeir eru með fimm ógæslegustu styðja við fimm hrikalegustu ógæslegustu hryðjuverka samtöku heim sko. Þannig að þeir verða að hætta þeim leik sko, og þeir lofa að gera það.
0: En þá er spurning sko, hvað stjórn verður sett á í Íran? Það er náttúrulega að skiptir öllu máli.
1: Já, og ég held að Bandaríkin sko, eins og hann er búin að segja hundra sinnum og í ræðum og í þessari nýju þjóðaröryggis áætlun Bandaríkjanna að Bandaríkin er ekkert að fara að skipta sér af hvernig lönd stjórna sér en þeir ætla að gefa þær öll tækifæri til þess að vera sovereign eða full hérna numa eða hérna sjálfstætt ríki með eins óspiltum stjórnvöldum eins og hægt er að komast að með skilur, við vitum það við til með stjórnvöldi verðin svo vel er og gríðarlega spilt en þá er náttúrulega fólksins að kjósa í kosningum og Bandaríkjana þá að passa upp að þessi ekki svindla í kosningum. Það er nú svindlað svo mikið í Bandaríkjana sjálf þannig að það er nú kannski erfitt en með öllu þessu kosningasvindls tali að þá kannski er Bandaríkjana réttri leið og það er hans aðal atriði að koma þessum seifakt í gegnum bandarinska þingi til þess að verði ekki hægt að svindla í kosningunum í haust.
0: Já.
1: Og ég hugsa að honum takist það, hann er náttúrulega búin að fyrirskipa það með forsetatilskipuna US Postal Service eða pósturinn hérna, bandarinski pósturinn eins og okkar Ísland póstur sko, ríkisrekna póstfyrirtæki, það eru þeir sem að sjá að senda út þessi hérna póstatkvæði eða póstkjörsela og núna er bara dýllinni þannig sko, hjá póstinum að þú verður að koma með alla, fylkið verður að koma með lista af öllum þeir sem að geta ekki komið á kjörsta og alltaf sem sagt sannaðan sé bandaríkjamaður með heimilisfang og allt skilur, allar upplýsingar hann þeir verða að koma með þann lista á pósthúsið til þess að þeir sendi þá póstatkvæði til þessa einstakling. Þannig að þarna eru þið strax múlum að sortra úr dauða skilur og hérna þá sem að búi ekki fylkinu og þá sem að hérna eru ólöglegir og þannig að bara þetta eitt þetta er algjörn kjaftsögn á demokrataflokkin sko. Þannig að þetta þýðir bara alveg rosalegur sigur republikana í haust í þinginu sko.
0: Já og þú segir það.
1: Já ég segir
0: en,
1: það
0: sko,
1: og ég meina
0: nú erum við að reyna átt okkur á því sko að því að við hefum nú lagt áherslu á það hér á sögu að vera með með þætti í heimsmálunum sem draga fram aðra mynd en heldur en það sem að venjulegast er sagt hér að minnst heimsfjölmiðlunum og komi aðra hliða til þess að fólk átti sér á því hvað er raunverulega að gera.
1: Já.
0: Nú er markam á frétti til dæmis að þá er tónninn þessi, ég er nú ekki fann að sjá að Írani samþykki þennan samning, þú veist það eru svo fortölur og óskikja, en það verður að segjast eins og er að þessi átök það er Ísrael Líbanon og þessi átök þar og nýlegar upplýsingar er allavega að berast það að þar hafi sko hópur í Líbanon þeir sé að drepa kristi fólk og
1: ekki
0: Hezbollah
1: mennur
0: ekki endilega Hezbollah þannig að þetta er alveg stór vandamál að fá Ísrael til að stoppa
1: alltaf þegar eitthvað svona gott er á leiðinni að þá er alltaf City of London einhversta tilbúið til að eyðileggja allt sem það með hjálp Ísrael eða ekki Ísrael er ekki vondikallin hérna Bandaríkin hafa verið að nota Ísrael í 50-60 ár þannig að Ísrael er alltaf framan og oddinum á spjótinu og Ísrael menn segja það að Ísrael stjórni Bandaríkjana og Netanyahu og stjórni tröf, þetta er bara kjafta, það er ekki til neitt sem að er fjarri meira fjarri þessu, ef að menn líta á peninga sem fari í lobbyisma í Bandaríkjana það er minnin 1% af öllum peningum sem fara inn í bandarinslobby, þessi sem að nota til að þrýsta á hérna bandarinska þingmenn til að gera eitthvað, minn er 1%. Þannig að bara menn skuli athuga það og hérna auðvitað er náttúrulega einhverir slæmir menn sem að vilja eyðileggja allt og auðvitað er eitthvað svona sem kemur fyrir en á endanum skal þetta gangi gegn og Abraham sem sagt, akkord skal ná í gegn og öll þessi ríkjarn á þessu svæði ætla koma til með að skrifa undir hann og ég veit það að framtíðin er björt í Miðausturlöndum eða Vestur Asíu eins og kínverjarnir kalla þetta og ég held að hann sé búin að íta miklu bjargi og hérna ég held að sé ekki nema bjart framöndan og svo annað, veistu, allir saman hvað er rúfu þessi með að segja þeir bara eru svo, þetta er svo mikið vitlis að ég er löngu, það eru mörg ár ég hugsa sem er en ára tjóður sem ég hætti að lesa þetta kjæfta,
0: en
1: maður lætur þetta ekki ergja
0: en nú segir þau til dæmis að það sé sýtti á London sem að sé að stýra þarna, fjárstýra yfir nattnetanja og jafnvel með sín hagsmunasamtök í Íran af hverju ættu þeir að vera að stýra Netanyahu?
1: Af hverju eftir? Þeir vilja stjórna markaðnum, þeir vilja stjórna olíuverðinu, þeir vilja stjórna öllum hrávöru sem er vesla með í London. Þeir vilja stjórna og helst annars staðar. Þeir vilja stjórna verðinu, þeir vilja stjórna tryggingunum og þeir til bara eins og piano, bara upp og niður allan daginn til þess að hafi ekkit annað að gera en að græða peninga. Eins og með Libor, af hverju heldur við sem hættu að nota Libor, London Bank Interrate. Það var alltaf með að við Libor rate, það var alltaf með að hún fékkst lán í erlendis, það var alltaf með að við Libor plus eitthvað. Það er hættu að nota það út af afskiptum City of London. Núna er bara notað allt annað. Ég get bætt einu við, sambandi við þetta, að Bandaríkin eru búin að leysa þetta vandamál, vonandi skilur þetta náttúrulega tekur einhver tíma
0: og olíuverði fyrir
1: olíuverði komin inn í 77 og 115 77 þetta því það hafa olían er að fara undir 2 dólar gallonið sem náttúrulega verða að geggja fyrir hérna fyrir ágúst eða fyrir ammalið 4. júli hérna og þetta er náttúrulega garantera líka sigurinn í nóvember fyrir Trump en máliði það að út af því að Kína hjálpa honum og rússarnir og kínverjar rússar hjálpuðu Trump að ná þessu gegn þessum sigri og þessum samningum og kínverjar eru núna í miklu mæli byrjar að kaupa miklu meiri olíu núna af Bandaríkjunum og sérstaklega Alaska sem er styttra að fara að hérna dollarinn og núna og síðan alltaf opna hann sem sagt fyrir olíuverslun í Ameríkuflóa og öll þessi súper fína olía frá Venezuela sem er mjög sérstök og er hægt að unnin í Bandaríkjunum áfram að menn er að leita dollar, hún er allir að kaupa dollara hann að dollarinn á þetta er að fara að hækka þannig að það er bara gott og bjart framöndan til þessu okkar búskap hér á Íslandi við seljum svo mikið í dólarum
0: en nú erum þetta að tala petrodólar til dæmis
1: það er
0: olía
1: petrodólar, það er bara
0: En það er, já, en það hættan á tímabili var að það myndi allt fara út af borðinu.
1: Já, já, sko, petrodollarinn var, sko, nefndur svo, vegna þess að hérna, Saudi-Arabía lofaði að selja olíuna í dollurum á móti þessar Amerika verðið á, myndi verja konusjölskylduna frá því einhver myndi ráðast inn og taka yfir.
0: Já.
1: Og, og síðan er þetta kallað petrodollar. Það breyti því ekki, sko, að Sáttar voru byrjaðir að selja olíu í vegna þessi samningu gilti bara til 50 ára og hann varð hætt 50 árin liði í fyrra ég held að hafa verið fyrra, frekarinn hitti fyrra og þá byrjuður að selja til Kínverja í Yuan og sama er með hérna með rússana þeir voru að selja allt í dólarum vegna þess að það bara þægilegri mynd sko rússar hafa engan sérstakann áhuga á því að vera með einhverja mikið með öðru myndum, það var fínt fyrir að hafa dollaran, en þegar Biden byrjaði að vopna að dollaran gegn rússum með því að sem sagt, bannaði maður notan og fristan, að þá þegar vopnvæðir gjaldmiðl þá er ekki hægt að gera lengur viðskipti við þig, og það er það sem að hann er að gera andrum, hann er að bæta og vinna upp tapið sem að Biden og City of London, vegna þess að þeir náttúrulega voru kafið því að eyðileggja dollaran að laga dollarana umfangið og það er þess vegna sem að hérna, menn eru að klóri bakkar með allt saman og hugsanlega að hérna, þá fá rússarnir allt sitt í bak og miklu meir en það sem sagt, og með vöxtum og vaxta vöxtum og meira en það sko. Sem sagt, allt sem þeir hafa frista peningunum þeirra í Evrópu og hann er núna að tala um ýmsa hluti við þá í hérna í Evian í Frakklandi sem er lítið fjallaþorp sem er þekkt fyrir vatnið sitt, Evian vatnið og hann ætlar hann að eflaust að skamma Starmer og Starmer er búin að haga sér illa og hérna og ýmislegt
0: á G7 menu
1: á G7, já en sko, en þannig að það er rosalega bjart framöndan í Miðausturlöndum og það er rosalega og ég held að gasa ég eftir að líta út eins og Líbanon leit best út hérna áður en springutnar byrjuðu.
0: Já, bara París.
1: París, Vestur-Asíu. Mm-hmm. En málið er að það var annað stór, sem ég finnst eiginlega áleika mikilvægt og mikil og stórt og það náttúrulega er útbóðið hjá Elon Musk vinni hans Trump og á hérna SpaceX.
0: Já.
1: Og þar var svona, þar voru boðin út ný hlutabréf, þess að fyrir ekki var að fara public í fyrsta skipti á almennu markaði og þarna voru stærstu bankar heimi sem hjálpuðu við söluna eins og JP Morgan og Bank of America og hérna Goldman Sachs og allir þessi stóru risakallar og þetta bara og Musk vildi passa upp á það að litlikallin fengi nóg og þannig að 30% útboðinu var bara í smámynd sko, til litlikallara.
0: Og gátu verið með allavega sko. Gátu verið með
1: já, það seldist allt upp og miklu meira það var alveg miklu meira framumboð eftirspurnin en framboð og þetta sem sagt og bréfin kom út og hækkuðu bara strax fyrsta daginn 19% og þau eru aftur upp í dag sko. Og svo það, mér var svolítið fyndi vegna þess að með þessum díl þá varð hann Elon Musk fyrsti trilljónir heimsins þú veit eitt að vera billjónir í gamla að það var að milljón, hann er milljónir svo var það billjónir og núna er það trilljónir þannig að hérna að það er svolítið makalaust og merkilegt að það séu til menn á Íslandi sem að sko, sjáu þessa velgengni þetta er, ég tek fram að þetta voru vinstri menn, allir háskólalærðir, eitt prófessor í háskólanum, hagfræði prófessor og svo hann fór að setja út á þetta með svona ýmsa palladóma á Facebookinni sinni að setja út á þetta og setja út á Elon Musk og þetta var nú bara rugl þetta verðmið af félaginu og þetta var allt, sagði svo allt í fóratu þegar sko, og þarna undir komu allir þessir bara þessir vinstri og öfga vinstri eða vinstri sinnið ESB sinnar og vinstri menn og, og framkvæmdi stjóri samfylkingar ég veit hvað þessir menn heita allir saman og fullt af mönnum úr bankarhuninu sem hafðu fengið ýmis frí fyrirtæki bankarhuninu og gert ýmis að skandala þarna var öll línan komin undir og það var allir sammálanum og það var allir sammálanum að hérna hann væri bara einhver apaköttur þessi Elon Musk og þetta væri vinur Trumps og hann gæti ekki þessi gaur og þessi fyrirtæki voru hundlega og þetta væri allt bara væri allt að fara til helvítis þetta, sko, og þegar maður les svona, þá bara þá klórum maður sér í kollinu bara og þessi bara á hvað plánetu er maður, skilur, mikið gott hann að byggja hérna eldflöða til sem að komast þetta sem fyrst í burtu, minna er fólk svona virkilega svona vitlust, er það svona lítið og grunnhyggið og skammsýn að það sjá, það sér ekki hvað er í gangi og það veit ekki neitt, ég get sagt þér eitt
0: það fær svo takmarkað
1: og svo halda
0: um Ísland,
1: já, og það, svo halda sem menn að star and the spaceship sé bara eitthvað félag sem að sendi geimflöðar út í heiminn ég meina, þeir vita þeir ekkert vita þessir menn bara ekkert ég get sagt þér eitt að SpaceX þeir eiga Starlink er hérna eru þúsundra gervinöttum sem er hérna rétt fyrir ofan okkur, sem er búin að tengja allan heiminn. Það tengir skólastofu í svörtustu Afriku,
0: við
1: skólastofu hérna í einhverju djúpum dal á Íslandi, þannig geta nemendur tala saman. Hann er með síma sem að virka, sem hann getur segja, hringt hvaðan sem er á heimanum og náttúrulega kerfi, skilur hvar sem hún ert. Þetta er framtíðin, þetta kemur til með að sko öll símafyrirtæki er að verða úrreld þegar þetta kemur á kopin að þetta fyrirtæki eftir að 100
0: haldast í verði hann er komin með nýja síma og en það, eins og þú segir hann er út um alla kopa grundir
1: þetta áttur að margfaldast
0: fólkinu fyrst þannig í Íran og hann var að hjálpa í Úkraínu
1: og þú heyrið það fyrst hér þetta fyrirtæki eftir að margfaldast þeir verði og þeir sem eru svo heppnir að geta keft núna ef þeir hafa eitthvað aflögu fyrir að kaupa nokkuð bréfi þessu það myndi gera engin og bara loka það niður skúffu og bara gleyma þið
0: Jú, en það er hins vegar sko umræðan er ekki komið lengra Guðmundur
1: Nei,
0: en
1: að
0: það er bara nógu og segir ég að hann er vinu Trump sko,
1: já, já.
0: Að þá á bara hatrið að fara á stað.
1: Manst ekki eftir fólkinu
0: Þetta er svo dóngreinu.
1: Manst ekki eftir fólkinu sem að fór í hérna einhverjum skrýtnum fríkbúningum niður í Sundaborg og voru hoppandi eins og abaketti fyrir utan
0: Tesla
1: Tesla maður þurfti bara að taka annan ring til þess að aðeopari býta hvað gerir, sluppið út og kleppið
0: þetta voru nokkri furðufugla
1: sko, já, hann var náttúrulega að opnaði sliðið á kleppi og vart
0: ég segi það en svona
1: ég er bara að grínast
0: en ég segi
1: svona
0: að en það er bara líka á hverjun úr þetta stórviðbyrði bandaríkjunum, heimsmestara keppni þetta virðist vera bara snill þetta er svo flott og hvað þetta er vel gert og mikið til sóma hjá þeim og þetta fer náttúrulega fram í Kanada og Mexiko
1: líka.
0: En bara allt sem við höfum séð hingað til er bara stór glæslegt er óðbókstlegur áfangi og mikið rosalega er maðurinn, hann Donald Trump klár í þessu höllu
1: það er bara snildi
0: já, og svo er þetta 250 ára ammali og svo bara það
1: náttræður
0: alveg bara eins og engin væri morgundag
1: nei, og hann er þú veist, hann vinnur hvert einasta dag hann vinnur 16 tíma á dag og hérna og við veist, bara ég þekki hingað, ég þekki nokkuð ekkert marga en ég þekki þó einhverja nokkra áttræða að ég sem er í mjög góðu formi, sko, en hann er bara eins og unglam.
0: Já, og hugsar út í það, sko, að bara með við það og hvað mæðir á honum í hverjan stendur.
1: Akkurat.
0: Og til dæmis, ég sá ekki betur eins og ég gær á þessum G6 fundi, ég tengstu við það. G7 segi að hann Zelensky var búin að sækjast mjög eftir því að fá fund með Trump og vill fá peninga hjá Bandaríkjunum.
1: Já, já.
0: Og hann er búinn að vera í sambandi við Putin líka, hann hringdi á báða í gær og hann bara hundskammaði á báða hættu þessu stríði, hættu þessu stoppi þetta frekar en að vera að láta svona svo vilsingar.
1: Hippa gipi.
0: Já, og hérna, og bara hættu þessu.
1: Hættu þessu.
0: Og bara hættu þessu. Þannig að nú er spurningin sko hvað gerist því að nú hefur til dæmis Evrópusambandi sérstaklega og eina viljuðu þjóðir sem að við Íslendingar erum mest eins og villingar inn í að sko nú er bara uppi fótur og fyrt gagnvart í að þá að auka enn frekari vopnasendingar og íta undir meiri stríðsátum og það er Evrópa því miður þessi hluti Evrópu sem er að sækja svona í stríðsátum
1: en tíminn vinnur móti
0: já, þetta er alveg
1: ræðilegt þú
0: sagður að hvernig búið að blanda okkur inn í þetta
1: já, tíminn vinnur á móti Macron verður farin út sem sett innan við ár Starmið verður farin út innan við nokkra mánuði.
0: Já, við nokkra sólarringar.
1: Já, maður veit ekki, sko, en það er bara, þetta er alltaf leysast upp. Allir þessir karakterar sem út að horfa. Núna er nýja herfóringir í NATO, amerískur, kemur út fyrir helgi. Það er engin hætt af rússum. Rússar eru ekki fara ástinn í Evrópu.
0: Nei.
1: Það er bara, það er niðurstaða okkar, hérna, í NATO höfustöðanum í Evrópu.
0: Já.
1: Og svo halda hinir áfram forsetisráðara þarna og forsetisráðara þarna og forsetisráðara Rússar eru að koma, þeir eru að fara að ráðast á okkur
0: sko, já, þú heyrir
1: það alveg... og þessir
0: já, en sjáðu hvernig tala til dæmis hér við okkur Íslendinga okkur stendur svo mikil okkur af
1: tölum við Elon Musk og láta Elon Musk bjarga þessi
0: við erum hérna á þessum ófriða tímum og við þið þeir að borga aðeins meira borgið meira veistu þetta er bara ekki hægt vitlisistal er bara alveg dæmar
1: það er ekki hægt á upp með rúf og núna sér rúf er búin að fá línuna frá Evrópusambandinu því Evrópusambandið ætlar að gera sem sagt, ætlar er að vinna í því að ætlar að gera öll ríkis út á ríkisjómar í Evrópu því all Evrópulönd hafa svona svipa sístum og við höfum að bara aðal apparatunum til þess að stjórna löndunum í framtíðinni Það er bara þeir bara koma út með það.
0: Já, já, þeir eru að rústa öðrum fjölmiðlum.
1: Já.
0: Og
1: það er ekki nema vonað þessi boru brattir inn í efsta leiti.
0: Já.
1: Ha, vel spurður af hínir.
0: Jú, jú, en þetta er náttúrulega búið að vera þessi beina lína og maður sér þeir nota fjölmiðla eins og ABC,
1: AP,
0: fréttastofuna og Reuters og annað.
1: Já, AP og Reuters eru partur af geiminu, sko.
0: Já,
1: það er Rothschildarnir.
0: Já, og það sýnir að segja.
1: Já, þeir eiga.
0: Þeir eiga Rothschild og eins og Reuters er stærsta fréttastofa heims og 7000 manns í vinnu.
1: Já,
0: og AP líka, en manstu þau vorum að tala USA
1: sem er ekki verið minnst
0: sem átti að fara til að hjálpa fólki í fjarlægum löndum og í fátæktinni þá stoppuðu þessi peningar endalaust hjá hverjum einmitt að P-fréttastofunni og Reuters og öðru slíka
1: til þess að halda gangiðinni smurði
0: og ýmsum þessum fjölmiðlum sem að eru svo að mata minni ríki og við erum bara læst hann inn og gerðum samningur líka hvað 2018
1: heldur betur
0: og þar með að þegar var verið að undirbúa COVID COVID var tilraun í fréttalegu tilliti og mæling á því hvað var hægt að ljúga
1: og hvað var hægt hvernig að besta, og hvernig að þetta best að stjórna hvernig að þetta stjórna mannfjöldarum
0: hvernig við hlýttum
1: og það hlýtt allir þið sáu þið gátu þetta og hugsaði hvað hann hefur liðið vel þess að segja 2030
0: og sérðu hvaðan útsendingarna koma allar þríeikið alltaf klukkan 11 all þjóðin bara hálfumur
1: býða eftir
0: og svo kom annað jú, við ætlum nú að leifa fréttamönnum að koma en það er bara ein spurning á mann síðan hvenær láta blaðamenn bjóða sér þetta að, og hvar er blaðamannafélaga hvar var það þá það var nú kannski ekki alveg að virka þá en það myndi kannski ekki svo glatt gerast í dag því það er komin svona ný stjórn en það er hins vegar eins og þetta var þá að þá bara við sættum okkur við náðasamlegast að það er bara ein spurning um hann til þess að þetta ljúga á öllum fjölmunum landsins
1: en það graf alvarlegast í svo ég veit það að hann hérna Donald Trump talar við skammar hann hérna Starmer alveg öruglega mjög mikið hann kannski búin að því ég veit ekki en það er varðandi hérna þessa löggjöf sem hann er að tala fyrir núna og ætlar að reyna að koma í gegnum breska þingið að banna krökkum undir 16 ára aldri að vera á internetinu að vera á, hérna ekki að vera á internetinu heldur vera á
0: samfélagsmeilum
1: nema einum samfélagsmeilum sem heitir Blue Sky sem er svona það svona Twitter sko Twitter, krata Twitter sem sett, þetta er svona fyrir krata og, og þar hafa safnað saman skrítið flestir, mestir barna, best, mestu og ógíslustu barnanýðingar heimsins, þarna eru þeir allir þegar saman komnir á Blue Sky þannig að fyrir þá foreldra sem eiga börn sem er eitthvað að þvælast enn á Blue Sky lokiði fyrir það vegna þess að þar eru barnanýðingar, þar eru svona barnanýðingar hjörð.
0: Já, en þetta er alveg grunntónnin, starmer fer ríður á vaði með þetta af þeirn eru utan ESB en þetta er samt tónnin frá ESB þetta er það sem þau alltaf takkur
1: og þetta er kallað Evrópu Europe Sky Sky Europe
0: fyrir já, og líka að til að sagt þetta til að venda börnin
1: en sjáðu til hvað er það sem þarf að gera hvernig á internetið eða stjórnvöld eða, eða þetta segir bara segir samfélagsmeil að vita hver er 16 ára ef þú ert til næmis 25 ára þú þarft að segja hver þú ert þetta er þeir bara að gera þess að safna upplýsingum um því og hvað þú ert að horfa á að gera þannig að það verður allir að sanna þessi ekki 16 það þú ert bara þú ert sett 50 eða þú ert þú veist
0: þá komast þér inn í fjölskyldu
1: þeir eru að gera þetta allt þess að safna upplýsingum og komast til þess að stjórna þannig að en málið það ég held, sko, ef að Bretar eftir að samþykja þetta að þá er Bretland tapað forever sko. Þá er það bara búið
0: Já, en eru þeir ekki bara átti hálum íst hvað það var þar, ég meina íhaldsflokkurinn í Bretlandi,
1: ég held ekki
0: hann
1: samtidig.
0: Er sko ekkit skárri
1: Nei, nefnir ég fór náttúrulega ári í stór
0: Já,
1: en ég held að ef að þeir samþekja þetta það er endalokin sko. En ég get ekki trúið því ekki að þeir séu svo brjála að samþekja þetta
0: rauðu derhúðun að gera yfir starmer
1: Já, þessi sósilistarnir, þarna eru þeir
0: Herðin Guðmundur Franklín, við þurfum auðlýsingar hér á útvarpi sögu í heimsmálunum að þessu sinni Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson aðeins að skanna það sem helsta sem í heimsfréttunum komum eftir stutta stund.

0: komið þess hæl aftur heimsmálinu útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson hér að reyna varpa ljósi af fleiri en eina hlið sem að hefur nú verið kynnt hér á Íslandu og ýmsum öðrum löndum auðvitað og það er auðvitað bullandi áróður í fjölmiðlum Guðmundur og sumir segja sko ég það áróður hjá ykkur með ykkur á sögu þið eru að styðja Trump og þið eru að halla ykkur að bandaríkja mönnum og svo eru því þokkabót líka að bakka upp rúsa en fólk skilur ekki að við erum að varpa fram sko fréttum og fréttatengdu efni sem að lítur að upplýsingagildinu fyrir Íslandinga Nei, sko, veist, þetta svona
1: ef að þú ert með þrjár stærstu og voldugustu þjóðir heimsins Bandaríkin, Rússland og Kína og með þeim eru náttúrulega Indverjar skammt undan og Japan og ef að menn sko, ef að menn halda það að það sé eitthvað að, sko, að það sé eitthvað aftöfavertið það að segja frá sjónarhorni voldugustu og stærstu ríki heims í heimsmálefnum þau stjórnað málefnunum það sem við erum að heyra hérna heima er bara eitthvað píp fals píp falskt píp úr falsflautum sem er ekkert að marka. Þetta fólk alltaf að tala við sjálfan sig og tala við hvort annað og alltaf að komast að einhverju niðurstömmu og alltaf að segja frá einhverju það sem þeim finnst það að þetta vera. En það ekki þannig í rauninni. Raunvöruleikin allt annar heldur en er að vera heldur en er að vera að endurvarpa skilur hérna heima í fjölmjölum og þetta eru þúsund atriði. En við svo það þýðir ekkert að vera ergja sig á því, vegna sem maður myndi ekki gera neitt annað allan daginn, vegna sem nóg og nóg á vandamálunum heimisins. En bara ef að fólk sko reynir að hérna, eitt er náttúrulega bara að slökka á rúf og ekki horfa á það að hlusta á það, en hitt er að bara reyna að verða sér út fréttir ef þú kamt einhver annar tungumálinu og það reyndar þetta þýða allt núna með góðum þýðingarritum
0: kann það í stórum stíl
1: að fólk getur alveg náð sér í fréttir en mesta og besta frétta veita heims sem er mesta marka er náttúrulega fréttan veita almennings og það er exit, það sem allur heimurinn er inni að segja frá og það sem stendur út úr og það sem rétt fær náttúrulega rétt búst vegna þess að fólk veit það sjálf þú getur treyst sko sumt er náttúrulega eitthvað rugl og bull og þá sérðu það að það er engin sem er að læka það eða þrýsta því áfram en þú sérðu það sem að allir eru að lesa og það sem er orðið sko stórt í sniðum og þú sérðu alls konar fólk vera kommentar og þá veistu það að það er eitthvað bak við það
0: Já, þetta eru að flestir þjóðaleitóar
1: sem að
0: eru inn á exinu og sérðu alveg hvað er að segja Heyrðu, en ég get ekki orða að til dæmis hérna núna bara stuttu fyrir hátíð í dag þar sá ég á Vísi að var sko næst efsta greini fréttin hjá þeim þá sögðu þeir að það hafi verið Rússland sem hefðu reynt að kveikja í heimili starfmer nú mútu bara að taka sem dæmi ég vissum að margir hafa séð þessa frétt en núna þegar ég að leita að henni og ætlaði einmitt að lesa upp úr henni þá verðist þú vera horfin en við höfum einmitt talað þetta mál en svo var sagt í vísisfréttinni að það hef verið Úkraínu piltur 22 ára sem að hann hefur sagt á því að þeir áttu að fá borga frá rússnesku manni
1: Þeir geta sko Úkraínumenn en sko máli að hérna að það hefur verið sko fylgda úkraínska fylgdakonur eða escort services hafa voru gerðar út af einhverri leyniþjónustu einhverstar í heiminum til þess að ná sér í leyndamál og koma höggi á breska hérna stjórnmálamenn og síðan
0: eins og er gert
1: allan heim og svo Karl Hórur sko kallar og það eru þessar tvær kallhórur sem að voru tekna við að brenna sem sagt bílana hans hérna starfmeðs fyrir utan heima hjá honum því þau voru hefna sína því að hann neita að borga fyrir þjónustu sem hann fjekk sem sagt, gefið því hvað að þjónustöða
0: var hann fór í, að heimsækja starf með þegar var að kaupa sko landsvæði sem að hafði náttúruauðlindir
1: já, en nei, þessar karlhórur það unnu eitthvað fyrir, það unnu eitthvað að hendi fyrir starfmeður, hvað sem það var já. Í húsi hjá þessum vinni hans Ali sem opinskár homosexuál sem komin út í skapnum, skilur það
0: Já, sem í Úkraínu.
1: Hann ákvæmt business þar skilur kannski. En hann náttúrulega bara mjög þekktur verkamannaflokks maður og styrkjandi mjög ríku karl í London sem heitir Ali. Og hann mjög miklu sambandi við Starberg sko.
0: Já.
1: En sko en þessir tveir karlmenn sem að voru teknir fastir við að kveikja í bílnum hans fyrir utan einhver annar ástandi. Það voru þessar karlórur sem að hann hafði verið einhverjum viðskiptum við. Hvaða viðskipti það voru veit nú engin.
0: Já.
1: En það eru þeir sem hafa verið núna fyrir dómstólum. Og það hefur ekki mátt segja breskblöð hafi ekki mátt segja neitt frá hvað er að gerast í þessum yfirheyrslum og þessum máli en núna búið að dæma þá og allir þessir menn og allir þessir karlhórur sem voru teknar þetta voru allt menn á grindir er svona eins og er einhver svona samfélagssíða fyrir homma og lesbjör ég veit ekki hvernig sé lesbjör eða hvað en allavega fyrir homma, þá er þetta grændir þá er það almáli sko að verið á því til þess að kynnast öðrum hommum sko,
0: ég veit að það er lítið um hommumál
1: og er sjálfur náttúrulega ekki hommi en þessir menn voru á grændir
0: Já, en veit en ég bara hugsa um fyrirsögnina sem að vísir sér ástæðu til að setja
1: Já
0: og svo kemur það, fréttin er allt önnur sannleikurinn á bakvið fréttin er allt annar
1: ég bara vísir, hvað er vísir
0: nei, ég bara að segja, þetta er Ísland
1: Íslands tabloid drask, sko, sem engin les
0: já, ég veit það nú ekki það nú margt ágættar en,
1: ég veist það, það getur meira verið að segja margt ágættar og eflaust er eitthvað ágættar og allt það, en meina máli
0: en ég bara að segja hvað þykir sjálfsagt
1: þegar þeir eru komnir út í þetta að þetta er svo fjarri öllum, það getur engin sanna neitt, það er engin sem þekki neitt sko, þið geta sagt hvað sem er
0: já,
1: þið geta sagt að það sé að vaksa tómatur út að eyrunum á Donald Trump og fólk myndi trúa þið
0: Já, ég get nú alveg sé það fyrir mig en hérna, það er bara svolítið sniðut já í alvöru en þetta er nú svona en varðandi svona heimsfriðin þá að Vesturlöndum og það sem er okkur næst og fyrir botni mér að hafa svo það þá lítur þetta ágætla út þar en vandinn er þessi raunverulega litli kjarni þessi ríki sem að er undirmerkjum hinna viljuðu þjóða sem að spenna sér svona
1: já, en þú getur lítið gert að því Þetta er bara svona, þetta er búin að rotta sig saman yfir einhver tíma og þetta sjálft út. Það gerir það með næstu kostningum allstaðar og líka hér heimum. Þannig að við skulum engar áhyggjur af þessu meðan Donald Trump og Putin og Xi Jinping og Modi er að gera heiminn betri, þá skulum við leifa þeim að gera það.
0: Já,
1: og friðsamari. Og núna er 250 ára afmæliða eftir mánuð í Bandaríkjunum, 4. júli.
0: Já,
1: og það er búið að gera Washington svo fallega og góða og menn ætla er að hugsa að fara eitthvað í sumarfríðinu hann myndinu bara að fara til Washington því það er einhver glæpir heldur hann er búin að sjá til þess að hreinsa upp all glæpagengin í borginni og dollarinn að hækka sem er alveg frábært fyrir okkar hérna ferðaþjónustu og fyrir okkar útlutning til Bandaríkjanna en útlutningu til Bandaríkjanna eru 57% af öllum tekjum okkar er í dollarum er ekki nema 27% í evrum sko.
0: Þannig
1: að dollarn er lang mikilvægasti gjaldmiðlinn fyrir Íslendinga og svo hérna, verði ég nú að nefna eitt og það sé kannski svolítið útundan að það er þessi þetta jarm það að matvara lækki 25% ef við göngum í Evrópusambandið þetta er náttúrulega svo mikil vitleysa og þvæla En þetta minnum á það þegar þeir sögðu að raforkan ætti eftir að lækka hérna 25% með orkupakka 3 manst ekki að því það kemur svo mikið samkeppni þá að já, í sölu þá var okkur lópa lækkun á raforkuverði hvað varðum lækkunin á raforkuverði?
0: Hækkun
1: það var hækkun
0: það var bara akkur hækkun
1: og ég get sagt þér eitt að það verður hækkun á matvælaverði ef við komum með Evrópusambandið en aftur á móti ef við getum nú kannski bara orðið 51. fylk í Bandaríkjanna þá get ég garanterað að lækkun á matvælaverði 30% ég ætla að gefa aðeins með Pavel
0: Já, þú þarf að gefa aðeins meir en Pavel en sko, nei, en það sem er náttúrulega alvarlegur sko, miskilingur á Íslandi
1: Já.
0: Varðandi þessa fréttir að, að vera að tala að mata karfan sé sko hvað 40% dýrari hér enn í Evrópa sko, það eru launin
1: Já, launin mikla hér
0: og auðvitað fyrir ferðamenn sem fara frá Íslandi og með íslensk laun að þeir eru þetta sjá, já, heyrðu, þetta eru svona ódýst á Spáni og allt í lagi með þeir eru ferðinni
1: já.
0: En ef þeir ætti að búa á Spáni
1: já,
0: með spönsku laun
1: já.
0: Og sem að við mögum að vona á að fá evrósk laun yfir okkur já. Ef við förum inn í Evrópusambandið að ef þið fengið spönsk laun þá fyrst segður rosalega matakarfan dýr hérna
1: já.
0: Út á Spáni og allt annað húsnæði og við sjáum það, við erum bara einmitt með fréttum það að bara eins og unga fólkið að það getur ekki degnast húsnæði hérna á Evrópusvæði
1: Ég get sagt þér eitt, Arthur, að það er eiga með við alla safanir sem heitir Bermuda,
0: já.
1: Mikil uppáhalds eiga hjá mér, ég kom með þangað oft og það er alltaf logislega dýrt og það er bara rosalega dýrt og bara eins og hérna heima, bara sem við verð og svona og svo, þú veist það, því maður er ferðamaður og þá, en maður skilur það vegna þess að þið þarf að flytja allt inn til eiga þarna allt saman,
0: já.
1: Líka mjólkina
0: já.
1: Það er alltaf flutt inn þess er allt svona dýrt hér á Íslandi Hér erum við þó, það heppir við getum sko fiskað og svo erum við rosa fína landbúnað
0: það var það, já,
1: og svo er bara fína landbúnað og búum til alls konar fína mjólkuvörur en samt sem á þurfum að flytja allt inn annað sem við þurfum
0: já.
1: Til að byggja húsin okkar, það er allt flutt inn
0: já.
1: En á að segja þess aldrei við erum að borga helmingi meira fyrir flutninga því við erum eiga að því við kusum að búa hennar heldur hann allir aðrir vegna að segja skipin okkar fara tóm til baka
0: já.
1: Skipafjöluðin eru bara að flytja dót aðra leiðina
0: já, já.
1: Sömu auðvitað taka eitthvað smottir í út úr landinu en ekki til þess að tala þannig að auðvitað allt dýrt á Íslandi við verðum okkur að gera grein fyrir við erum eiga
0: já,
1: og skipin sigla tómara leiðina
0: erum líka með mjög há laun hér
1: og já, erum það með há laun líka
0: alls ekkert gleyma því já. Og núna var mér að segja þingið að hækka launasöfum 3,5% launin sín
1: já,
0: og embættismanna, æstu embættismanna þannig að þetta er
1: ég með hún ekki svelta
0: nei, en skilur, sko, laun á Íslandi er bara mjög há og ekki það að þannig er bara allt eru peningastýring heldur nút í Evrópu
1: já,
0: en ef við förum inn í Evrópu þá sko missum við ákveðna fjármálastýringu við skulum ekki gleyma því það verður Seðlabanki í Evrópu sem að tekur í skottið á okkur
1: ég, það verður ekkit við erum ekkit að
0: nei, og ég ætla að segja er að
1: það verður ekkit
0: að það fylgdi mest núna að það er eitt sem að stækkunastjóri Evrópusambassins var að segja að nýjar, að það var í nýjar reglu sem framkvæmdastjórinn eða framkvæmdastjórn ESB er með smíðum og hún er að tryggja að ný aðaldaríki fari að reglum og hafi ekki sambandinu í helja sko vald ekki fyrir ekki sambandinu sko óþægjendum með því að fara ekki eftir reglunum og þessi að sko regluna muni býta fast þau ríki sem fari ekki eftir þeim þannig að öll ný ríki sem er að fara inn í ESB núna þau fá alveg rosalega stranga reglur á sig
1: já.
0: Og náttúrulega öll hinn reikir líka
1: við erum ekkert að fara hann inn sko. Og ég bara vona það 95% þjóðarinn að segja nei og bara punktur og pasta
0: og maður ringi í Trump, láta stoppa þetta
1: og svo er ég sko, svona smá svona varnar orð það er hópur af ESB sinum hópur af þeim og þetta er svona einhverju gaurar, svona kallar eins og Óli Arnar sem einhverju reynir trösta og eitthvað svona eðspíkingi sem er að tróða sér inn á Facebook síður hjá fólki og er að sko reyna að svona búa svona hjörð af mönnum sko, sem
0: já.
1: Saman safnast undir einhverjum fæslum hjá mönnum sem að eiga sér einskis ills von og er að segja eitthvað svona á móti ESB, þá koma þær allir þarna undir sko og í röð og í, svona í hjörð sko til þess að, að segja hvað þú ert vitlis og hvað þetta sinna vitlistjáður og hvað þú er ekki að gera og hvað þú er að gera og svona þannig að menn skulu vara sig á þessari hjörð sem að þeir eru búin, þetta eru svona skipulögð
0: andstaða
1: sko. Og þeir eru byrjaðir þeir eru hugsa hvað eru hrættið sem kallar En hérna en já ja en bara málið það að þessi þetta er náttla bara mikil ósvinna sem þeir eru að vinna vegna sem við erum ekkert að fara hann inn sko.
0: Já ja.
1: Og aldrei. Mhm.
0: Nei þetta nú svona þú segir ekki Guðmundur en
1: ég segi 95.5.
0: Já þú segir það. Já, hérna, þú erum svo bjartsýnn dag.
1: Ég bara 95.5.
0: Já.
1: Það bara stendur. Alveg eins og ég fyrstu ISF konunni.
0: Já, ég held, nei, það verður ekki svo.
1: Jó,
0: tímiður held ég.
1: Jú, ég held hann eftir að koma sterkur í þetta með okkur hann hérna Ólafur Ragnar.
0: Já, hann er alltaf mjög öflugur.
1: Já, hann er bara nummer eitt.
0: Hann er alveg sá öflugur.
1: Þú ætlir að ná í hann að fá hann inga?
0: Já, hann er, já, hann
1: alltaf að gera það. Hann verður bara komið að vera með þátt
0: og, hérna. Og hérna, hann er alltaf exinu, bara svo fólk viti það.
1: Já, ég
0: veit hann er exinu og þar er hann mjög magnaður, sko.
1: En hann og bæði, þú ertu fáðu bæði hann og Dorrit þess að koma saman Gundur, og láta hann að segja frá, af hverju breyta fóru úr þarna Evrópusambandinu
0: Já, það var ég frólægt að heyra það Heyrðu, en við tökum alla leiðbeiningar dagskrárstjórn hér og og þökkum Guðmundi Franklín kjærlega fyrir komuna heim og Ríki Trump og við hérna, munum bara byggja hann að stoppa þetta fyrst hann gat nú fyrst að gatt hún gert þetta að leysa málinni í Íran en við þökkum fyrir og verðið sæl
1: Takk

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Björn Jón Bragason. Björn er sagnfræðingur og lögfræðingur og velkomin til okkar.
2: Takk fyrir.
1: Nú, við ætlum svona að ræða söguna og þú kennir réttarsögu.
2: Meðal annars, já.
1: Meðal annars. Og við ætlum að ræða þetta og nú það þannig að atburði fortíðar, það móta nútímann sem við búum í. Þannig að til að skilja stjórnmál og önnur mál, menningamál og allsvega samskipti, þá þurfum við reynir að þekka söguna, en getum við í raun og veru, hægt að halda því fram, Björn, að við getum skilið íslenskt eða alþjóðlegt samfélag án þess að þekka söguna sem mótaði þetta samfélag?
2: Nei, það ekki hægt.
1: Það er svo sumir halda þessu.
2: Já, já, og það reyndar líka, það eru alls konar svona, sko, dellu viðþorf á kreiki í þjóðfélaginu að hafna öllu sem er gamalt líka, það tengist út af því líka, að einhvern veginn að vilja ekki byggja á hefðum og svona menn hafi það beinlínis að markmiði að útrýma hefðum og siðum og góðum og venjum og gildum til að mynda.
1: Já.
2: Og þannig að svona, þannig að birtist auðvitað mjög mörgu.
1: En orfeðinu skipti ekki máli.
2: Já. Og það er líka, þetta er, sko, við sjáum þetta líka bara, sko, við getum líka dregið þá að það lærdum af sögunni að mönnunum fer aftur þegar þeir missa þennan sjálfskilning og missa tengslin við eigin sögu, við sjáum þessi Rómaveldi. En svo getum við líka horta að það eru mörg að svona mestu blómaskeiðum mannsandans var þegar menn uppgötuðu einhverja gamla sögu. Nærtækast að dæmi er alltaf bara endurreisnin sjálf, renaissance, og svo getum við líka talað það sem kannski sjálfstæðisbarátta Íslendinga er afleiðing að vera rómantíska stefnan, það menn eru alveg að horfa til miðalda og endur uppgötuðu margt í

0: einn menningu. Þannig að svona sagan verður okkur svona
1: Jón Sigurðsson byggði á þessu.
0: Öll okkar sjálfstæðis bara áttu byggir á sem sagt réttar sögulegum rökum og það sem menn eru já það að segja það sem svona hverfist gamla sáttmála. Og hérna og það kemur kannski það snýst ekki bara stjórnarfarslegt sjálfstæði heldur út að líka sem sagt verslunarfrelsi af því að menn sáu það að það var meiri velmögun þegar verslun var frjáls.
1: Og Jón lagði áherslu á það líka.
0: Já, heldur betur. Hann náttúrulega sko hann líka nútímamaður í þeim skilningi að hann er hérna
1: hann skilur hvað skilar árangur. Hann veit hann er vel að sér í hagfræði.
0: Já, hann er sem sagt mjög innblásin af sko af kenningum Adam Smith sem það þá að sko þetta leita komast til framkvæmda á Bretlandseyjum þar sem að menn eru að afnema korntollinn og hérna að taka upp frjálsa verslun og þeim að sjá að það miklu meiri þar að segja að hérna það verður þar að segja velmögun mun aukast af frjálsri verslun.
1: Já. En nú hérna Björn að þannig að það tala mikið falsfréttir og upplýsinga óreiðu. Og nú það þannig með hérna söguna ekki sagan söguþekking leiðin til þess að athuga hversu traustar heimildir eru og til dæmis á samfélagsmiðlum þá alls konar fréttir og annað og þá geta menn sem hafa þá þekkingu á þessu sviði anda eftir sig.
0: Jú, sko, það tvennt í þessu. Það fyrsta lagi, sko, hvernig ætlum við að kenna til dæmis börnum sögu, sko.
1: Já.
0: Og hérna, og ég tala um þessari greina því það var kannski svolítið kveikjana þess að ég var að hlusta á þætti í Ríkisútvarpinu á dögunum sem að Artur Björgum Bollarsson gerði tvo þætti Dr. Wolfgang Edelstein sem var mikill mennta frömuður og hérna, og ég svo sem ekki dómbær af allar hans kenningar eða hann sem kemur á fót sem svo kallar skólarannsóknardeild í menntamálaráðuneytinu í tíð Gylfa Þótt Gíslasonar og svo fara að vinna áfram við þessum málum og það er sem sagt öllu menntakerfin er alveg umturnað að komið á grunnskólakerfi og hvað söguna var þar þá var sem sagt Wolfgang Edelstein mjög upptekinn af því að fella námsgreinar sem sagt mannkynssögu og Íslandssögu landafræði, áttafræði og félagsfræði eina grein sem var kölluð samfélagsfræði og þar eru við enn þannig að saga er ekki til sem sérstök námsgrein í grunnskólum hún sem sagt felld undir það sem er kallað samfélagsfræði. Og það sem hefur gerst síðan er að sögunni hefur verið ítt mjög mikið til liða þannig að það er eiginlega engin sögukennsla eftir. Og hérna, hún mjög lítil og ég þekki að gera svona, sko, ég nátti ekki rannsóknir á því, ég hef svona aðeins kannað þetta var nefnundum mínum hvað þeir hafa lært í sögu og það er ákaflega lítið. Og það er allmest að því, þá varum við tala um fólk sem komið í háskóla, sem hefur þó líka lært margvert einhverja sögu í menntaskóla, ekki allir heldur, menn fara, getur við stúdinspróf að læra neina sögu. En það sem það sko partur af þessum hugmyndum Wolfgangs Edelstein var sem sagt að það ætti ekki þetta ekki að vera svona atburðalýsing þetta ekki að vera fari við frammyndu heldur sem sagt þetta kenna mönnum að vinna með heimildir sko, og svona skoða frekar líf alþýðumanna og hérna heldur hún að vera skoða heldur bara höfðingjan og þetta er svona allt mjög göfugt sko. En afraksturinn hefur orðið sá að það sem tók við var bara svo óskaplega leiðinlegt og það var ekki til þess fallið til dæmis það að vera að tala sem sagt til dæmis breynskum búskapar hætti gagvart, og þú þú kenna kannski 11 ára, 12 ára börnum að fara að tala forna búskapar hætti í stað þess að fara yfir hérna sem sagt einhverjar hetjur fornaldar það er bara ekki til þess fallið að vekja áhuga þannig að það sem gerist í kjölfar er að það er bara það verður engin saga eftir og alls sögu vitundir farin og mér ætlum þess að bara nefna þessi sambandi sko, því að nú ætlum þessi Ríkisútvarpið þar sem Bogi Ágústsson fréttamaður að gera þætti það sem hann kallar mýtur í Íslandssögunni.
1: Hvaða þættir eru
0: það? Það eru þættir sem verða sýndir í haust sko, bæði útvarp og sjónvarpi og sem hann ætlar að rekja það sem hann kallar mýtur í Íslandssögunni og sem sagt, hefum þó með upptekin af Íslands og Jónas
1: samti hann þess að þetta
0: já, það er, og það er við getum kannski komið af eftir að það er kannski sérstaklega útúða Íslands og Jónas frá Hriflu og hérna, og ég var nú fundi gera sem að var að tala með þessi mál og ég mán með þá athugasemt sko, að því að var að tala með einhverja söguvitund að það væri ránkumundir söguvitund Íslendinga er bara í lengin hún er bara, ég þá kann að vera hjá kannski kannski þinni kynslóð en ég meina síðustu 50 árin hefur bara sögukennsla verið í skötulíki. Þannig að það ekki, þannig að það ég myndi segja ef við ætlum að ræða með eitthvað vandamál, þá verður það vandamál að menn vita bara ekkert sögu, sko. Og það afleitt fyrir þjóð sem hefur enga, sko, sjálfsmynd, hefur enga rætur. Þá komum við líka hinu, það líka hugmyndafræði sem hefur grassera hér og víðar að það eigi bara ekki að kenna neina sögu og hérna og það bara öfl sem vilja grafa undan þess að þjóðernisvitund og þjóðerniskennd og hérna, ég eiginlega algjörlega hinum ástum sjálfur ég tel að þessi bara, ég tel að sögukennsla ætti beinlinis að stuðla heilbrigðri þjóðerniskennd og líka ala með mönnum aðdáun og fornköppum líka til þess að glæða þá frekar áhuga að menn kynni sér söguna svo læra menn þetta með tíð og tíma að hérna hvað er rétt og hvað hefur áraðanlega heimildir fyrir en til dæmis þetta að ég heyrði nú bara boga nefna þetta í gær með að honum fannst svo fráleitt að Gunnar á Hlíðarenda væri í Íslandsögu Jónas frá Hriflu og það verið alveg rétt það ekki víst að Gunnar á Hlíðarenda hafi verið uppi Njáll var það sannlega það má alveg menn geta deilt hvort að Gunnar hafi verið til en þá getum við líka spurt okkur allir við að reykja sögu fort Grikkja á þess að geta Akkilesar því honum minnast á það í grinni líka
1: Já.
0: Sko það er goðsögur til að mynda, þá eru að tala reynar goðsögur Íslendingasögurnar eru ekki goðsögur en það er goðsögur sko, að til dæmis af trójustríðinu og
1: ferðar, það er allavega bókmyndasaga
0: og þess er miklu meiri bókmyndasaga, það eru bara órjúmalugu þáttur af forngrískri sögu og evróskri menningu sem eiginlega hvert mannsbarn þarf að þekka
1: Já, það lýsir náttúrulega lifnaðarháttum forngrykkja í þessum.
0: Já, og líka, og hugsunarhætti, sko, því þannig eru, sko, við getum sagt, ég meina, Gunnar á Hlíðarenda, það er að segja sem svona einhver hetju og karlmennsku fyrirmynd er þetta, við getum líkt því við Akkiles, skilur, það er að segja, hérna, svona, hérna, hvað alast menn uppið, skilur, sögur af, sko, það er líka partur á sögunni.
1: En sögulaus þjóð og það er fólk í slíku samfélagi sem að skilur þá ekki uppruna sinn, skilur ekki menningu. Ég meina Sigurður Nordal skrifaði bók Íslensk menning og hann byrjar með því að fjalla uppruna okkar. Það er upprunin sem skiptir máli og það sem við kallum sjálfsmynd þjóða, kannski þeir hafna því að til sér sjálfsmynd þjóða, þeir kannski viðurkenna til sjálfsmynd einstaklings, Getur það verið í þessu sem
0: það Já, ég held að, og það er þessi, maður bara að sjá alltaf stöðt betur en verðlega, sko, hvað þessi svo kalla, fólk af þessari svo kallu 68 kynslu hefur bara skemmt víða fyrir í þjóðfélaginu, eins og til að mynda hvað þetta var það, hvað var það að einhvern veginn að einhvern veginn við höfum glata því að hafa yfirsýn yfir eigin sögu sem er bara svo mikilvægt sérhverju þjóð að skilja eigin sögu og menningu og hérna og því að myndust og Jónas frá Hriflu þá held ég að sér kannski líka bara rétt að gera grein fyrir hvernig hún svo bók kemur til sko það að segja Jónas var sko barnakennari í byrjun í hérna og hérna snemma á síðustu öld
1: hann menntaði frá Bretlandi
0: hann hefði verið þar við nám meðal annars en hann sem sagt er barnakennari og var að kenna sem sagt eftir bók sem Bogi Melsti hafi skrifað og þótti alveg hrútleiðileg og þannig hann fór að endursegja sögurnar með skemmtilegri hætti og þetta virka svo vel hann ákveður að festa þetta á bók og þetta gefið út 1915-16 fyrst og slær í gegn, af því þetta var svo lipurlega frásagt og það til að mynda og bara sem dæmi þá, þessar bækur eru kendar, það er bara því það eru svo góðar, það eru kendar og atveg líka, þetta er ekki að neiti forskrift yfirvalda, þetta eru hans enga framtak að gefa þetta út og það er sláð þannig í gegn og með svolítið gott dæmi það er í miðri handritadeilunni upp á 1960 að þá koma hingað danskir sjónvarsmenn og þegar ég að viðtal við unga Íslendinga á förnum vegi og tilgangurum var augljóslega að sína fram á það að Íslendingar hefði ekkit með þessi handrit að gera vegna þegar þeir hefði enga vitnesku um sína einsögu og um fortsögunar En þá kemur bara í ljós að ungt fólk sem spurt hérna á förnu vegi, það bara mjög vel upplýst helstu viðburði þjóðveldis aldar og Íslendingasögunar. Og það bara eina skýringin Íslandssaga Jónasar frá Hriflu sem að þetta fólk hafði drukkið í sig og vakti áhuga þess og þannig að hérna þannig að þá við mistum mjög mikið þegar þessu var öll úthýst úr skólakerfum það var svo margt gagnrýnivert þetta var, þú veist, það var kannski með 80 ára gamla kennslubækur og þeim tíma en ég menna, en samt sem áður við hérna, það tók ekki betra við og það kannski tók fjaska lítið við
1: En nú tala menn að lýðræði sig í hættu Nú ef að, sko, nú þekking á sögu, náttúrulega þekking á baráttu, alveg svo baráttu fyrir sjálfstæða fullveldi Íslands, við erum núna að tala þjóðaratkvæðagreiðslu í 2009. ágúst, þeir sem koma til með að greiða atkvæði, kannski meiri hlutin sem greiðar atkvæði, þekkir kannski ekki til einmitt baráttu Íslands fyrir sjálfstæða og fullveldi Íslandsins. Til dæmis, ef við tökum nú nútíma atburðinn í þetta.
0: Og með þekki genið sinni sko nálægastu sögu. En hugsaði til dæmis að því hér var mjög gott viðtal hérna svo áttur um daginn við hérna gamlan varskipsmann, hérna
1: Sigur Þórðarson.
0: Sigur Þórðarson.
1: Já.
0: Og það var mjög skemmtilegt viðtal að hvar voru hátíðahöldi? Hvar voru hátíðahöldin í tilefni 50 ára afmælisins?
1: 1. júní 1976 skrifuðu brettar undir uppgjöf af uppgjafasamlingur.
0: Það var uppgjafasamlingur og það var, og hérna, ég kannski hérna, þekki, kynntist þeim málum mjög vel, en sem ég kynntist sem sagt, Matthíasi Bjarnasinn og Guðmundur á Garðasinn vel, Matthías Bjarnason og það sjáurútis ráðverða og Guðmundur á Garðason
1: var sem sagt, Þú skrifaði bókum hann?
0: Jó, hann var sem sagt, var í samningarnefndinu 200 miljónar og hérna og mér svolítið gaman að ég spurði nú nefndum mér nýlega þessu sko að þegar var einn nefndum mér sem að sem Stífan kennir svona sögu efnaðarslífs líka sem að það var einn nefndum mér sem að skrifaði ritgerð og flutti mjög góðan fyrirlestur um landhelgismálinni svona efnaðarslu ljósi vegna þetta var eiginlega sko dæmi gekk ekki upp sko það þessi efnaðarslega reka þetta þjóðfélag við þurftum á þessu halda og hérna að ná yfirráðum yfir fiskveiðilögsögunni og rekja útlendinga hérðan í burtu að miðunum og stöðva náttúrulega þessa ránirkju sem var í gangi. Og það var, ég spurði með nefnundum mér að hvað haldið þið með stjórnmálamenn samtímans? Haldið að þeir hefði haldið hér vel á mál? Og eiginlega bekkurinn sprakk úr hlátri, sko. Að þeir gerðu sér alveg grein fyrir því, sko, að það er að segja, nei, stjórnmálamenn samtíma segja ekki gert það. Sko.
1: Nú þá verum að tala að þeir sem kom á landhelgisdeilinni stjórnmálamenn á þeim tíma, menn eins og Gunnar Thoroddsen og fleiri sem að, og hérna og hins vegar þeir stjórnmálamenn sem koma núna að þessu máli varandi Evrópusambandið, annars vegar höfðu við þá sem kom á landhelgisdeilinni þeir höfðu víðtækari söguþekkingu heldur en þeir stjórnmálamenn sem koma núna, getur þú fullista?
0: Já, ég geta, og það reynda líka ég vona að skrifa eftir daginn og vona bara rifju upp sko, vegna þess að sko að ég, þú myndist nú að ég skrifa nú Guðmund Garðarsson að við Matthías Bjarnason sátum lengi saman vegna þess að það var að það nú komið út hans endurminningar en hann langaði að segja frá mörgu öðru þannig að við vorum með bóki undirbúningi sem að ég veit ekkert hvort að ég mun nokkuð tíma að gefa út að átti heilmikið efni eftir samtölu við það. En það sem sat til dæmis í honum, það var með svo sat í mér, það var mitt frásök sem að sagði mig frá því skömmu eftir undirritun samningsins sem 200 miljónar í Oslo 1. júni 1976, að þá fer hann til Sovjetríkjan og sem sagt og það var og tekið með kostum og kynjum og farið með hans í svona einhver ævintýra ferðum með Asíu lífveldin svona það var búið að mýkja ráð þeirra mjög vel þá gæti þar til að sest við samningaborð í Kremlarhöllum og þá átti að fara sem sagt þá vildu sovjetmenn fá varanlegar aflaheimildir hérna innan íslenskar fiskveiðar og hefðu náttúrulega staðið með Íslendingum í þessari baráttu verður ekki að þeim tekið en þá barði Matthías í borðið og sagði einfaldlega að landhelgis baráttar hefði verið baráttar Íslendinga fyrir efnaðarslu og sjálfstæði sín þetta kemur ekki til greina þú mála bara útrætt sko. Og hérna sko, það var allavega, já, það leikur allavega fyrir menn stóðu allavega fastir á sínu, sko.
1: Já. Þeir kunna segja nei.
0: Þegar við vittum á eins og okkar tími, þegar við erum að tala að eingöngu í Evrópusambandi sem mun þá óhjákvæmlega fara í för með sér að þessum yfirráðum verið komið til Brussel.
1: Já, því að sumir vilja alltaf að sé rætt um það hver muni fara með æðstu stjórn á þessu landsvæði sem heitir Ísland í framtíðinni. Máli snýst um það.
0: Já, já.
1: Það snýst ekki um hvort það sé einhver enda þá eða verða á hinn á þessu. Snýst um þetta.
0: Já, já.
1: Stjórnskipan okkar verður breytt og við hleypum inn og Evrópurétti og þessi ákveði stjórnarskráni sem við bara svirur og reyndar er megin stefnir tilkomin frá dönskum kongi. Kristján konungi níanda sem hann lét okkur fá þess að stjórnast eftir að Íslendingar sýndu stöðulögunum lítið en það er eitt lögum sem við tölum um stöðulögin nú erum við að framselja vantarlega löggjafald ef þetta gengur eftir og við göngum í Evrópusambandinu með stöðulögunum þá fengum við okkar löggjafarvald hugsaði hvað við erum að fara aftur með þessari ákvörðuna
0: já það er kannski líka sem að bara það er svo margt í þessu sko varandi Evrópumálinu það má líka bara minna á að þið munir að tala um þetta Evrópuþing að það hefur ekki löggjafald eiginlegt
1: sko ekki frumkvæði
0: ekki þeim skilningi sem við leggjum í það sko
1: nei. Nú síðan það spurningin sögulaus þjóð hún náttúrulega skilur það ekki að breytingar hafa átt í stað og eru stöðt að eiga sér stað Það er eiga sér stað með ákveðnum hætti, það er svo að má segja að það er ákveðin sem við tala lögmál sögunar, skilurðu, og ef menn eru án söguþekkingar, þá náttúrulega er öll þekking á slíku eða hún er ekki til staðar.
0: Nei, og það blasir náttúrulega við finnst mér á okkar tímum að svona helstu fórustum en heimsins eru ekki mjög vel að sér, til dæmis í sögu Rómaveldis, og maður sér það til dæmis það er mikil breyting frá því varðu, fyrir kannski 100 ára aftur í tíman. Hvernig menn svona þessi menn voru mjög uppteknir að því að og til dæmis og þetta að því að nú eru Bandaríkin 250 ára það voru feikilega sem sagt vel menntaðir sem sagt sko hérna menn sem stóðu að stofnum Bandaríkjan og kannski sérstaklega sem sagt í klassískum fræðum
1: Já.
0: Og alveg unun að lesa til dæmis bréfaskipti hérna Jefferson og Adams sko. Þetta er svona eins og bara lesa bréfaskipti svona helstu heimspekinga sko. Það er að segja þannig að og þeir voru mjög uppteknir af því að búa til lýðveldi það sem var rétt að varðveita lýðveldi skipulagi. Og það er allt og þá voru menn uppteknir af fornöldinni sko því menn sáu sko og menn fundu leið til þess og leiðin er svo að hafa sem sagt stjórnarskrá sem er æðri öðrum lögum. Þessi stjórnarskrár hyggja eða hvað við köllum það, sem var þá lex superior, að lög æðri öðrum lögum sem erfitt að breyta. Og það er raunlega það tímaskeið í stjórnskipunarsögunum sem við erum ennþá á. Það er að segja, og við getum sagt að þetta hafi verið mjög farsælt, að þarna hafi orðið til þetta stórveldi sem hefur þá lifað í 250 ár.
1: En þeir sýndu mikla fyrirhyggju þessir sem að samdu það.
0: Ég er mikið lifandi sósköp og svo þá er líka spenning hvernig við nálgum sögunum. Ég var á fundi, ég var sem sagt fengið til að vera, sem sagt fundastjóri á málþingi félags sem 18. aldarfræði sem var haldið að, sem sagt, núna bara fyrir mánuði og það var sem sagt, þema þess málþings var, umfjöllunarefni var sem sagt 250 ára ammæli Bandaríkjanna. Og mér var slíkt mest athyglisvert, sko, það var Guðmundur Hálfdánarsson, sagnfræðingur, hélt þar tölu og gerði mér mikið úr því að þessir menn hefðu verið þrælahaldarar og þetta hefði ekki, og þannig hefur konur verið undanskildar og svo framvegi, sko.
1: Og Thomas Stefánsson barnaði eina svart.
0: Já.
1: Það er kannski þessir menn munar.
0: Já, en þetta vítum við allt, skilur við, og það er ekki, það er svona, sko, þetta eru, mér þetta að vera svona einhverja gamlar lumur, sko, skilur það er að segja, sko, í stóra samhenginu, sko, það verður ekki dæfi sem mönnu tekið hvað þið voru miklu snillingar. Og þó svo að þetta hefði ekki átt við
1: þrælahald var viðurkennt það er ekki fyrir að Wilberforce afnám tók þátt í því talsvert löngu síðan en það voru þó Bretar sem afnámu það
0: já. og Danir voru líka snemma í afnáma þrælahald og við getum líka að tala bara um elstu svona, þessum við vittum elstu Íslands og hér við það verið þrælahald tölvöld lengi sko. Þannig að og við getum ekki útúðað landnámsmönnum fyrir það að hafa átt þræla það að segja við getum það bara enn og aftur og eins og bara ef umfjöllunum sögu svo ofsalega miklu mikið þessu marki brenda menn er að fella eitthvað nútíma viðmið á hana sko, sem er engin leið til þess að nálga sögu þetta er eins og þetta sér að Friðriksmál er gott dæmum síðan hún svolítið fjallaðum hérna það sem menn eru, já, svona sagt
1: Það gaggrinja Napóleon fyrir skorta kvenréttindum, eitthvað
0: svona Já, ég meina þetta en það að geta fjallað söguna og sett sinni tíðaranda krefst bara mikillar þekkingar á viðkomandi tímaskeiði og mikils lærdóm sem að og allt slíkt verður ekki trist fram úr ermiðinni og þá komum við bara hinu að við bara glímum við það í okkar samtíma bara varandi mentamál því allir í þessari mentahnignum sem er eiga sér stað er að sko að svona að mönnum er bara mikið nöpið að það þurfa að hafa eitthvað fyrir hlutunum sko það er hérna að svona og svona vil ekki horfast í augu við þá staðrind að öll sönn menntun og þekking er bara mjög seintekin og þannig að ég held við þurfum að ég held að megi alveg horfa á þetta í stærra samhengi líka.
1: En í sambandi við vorum að tala Evrópumálin að er ekki þá þarf ekki einlega stuðla því að Íslendingar læri sögu Evrópu og ef við eigum að vera hluti af þessu ríkjasambandi er ekki eins gott við lærum eins gott 20. aldar sögu Evrópu og þar hefur nú sannanlega ýmislegt gengið á og þá spyrir menn Nú ef að æstavaldi fer þangað, hvað gerist eftir 50 ár og svo framins? Ég meina, Evrópa, ef við tölum menningarlega Evrópu og þetta elskum við Evrópu, gömlu góðu Evrópu og allt það, en stjórnmálasaga Evrópa 20. ald er alls ekki til fyrirmyndar.
0: Nei, og þetta ættu að fara þetta aftar líka. Það er líka alltaf spurning, sko, eins og hvernig saga er kennt. Að það er mjög mikil áhersla til þessi framhaldsskólum, þeir sem læra sögu, læra aðalum 20. ald, sko, Ég held að það sé rannlega miklu meira ástæð til að læra fornaldarsöguna og elstu sögu að skilja ykkur að rætur eigin menningar heldur en að vera skoða það sem næst okkur í tíma því það er svo sem það efni eru þetta aðgengilegast hvort þið er ég held að þurfum að, þú veist að hérna heldur betur að læra þessa helstu viðburði og líka náttúrulega skilja Evrópu að Evrópa sem heimsálfa eru þetta bara auðvitað allt aðra sögu heldur en sem sagt til að mynda sem sagt Kína sem dæmi og það sem hefur alltaf verið þetta stórríki sko Evrópa hefur aldrei verið lengri tíma eitt stórríki nema frá því að vestrómanska ríkið líður undir lok sko og eftir þann tíma erum við kannski bara er þetta ykkur örf og ár það sem að voru kannski ekki tala dögum Napóleons og svo Hitlers það sem menn búa til ykkur að sameina Evrópu í einu stórríki sko. Og það eru þetta líka fáttur í sko svona í uppgangi Evrópu og hvernig hún, við getum tala hversu blómaskeið Evrópu er einhver tíman blómaskeið í þeim skilningi að það sé þá hvernig var hennar vægi í heimsmyndinni mest það hefur verið svona einhver tíman aldamóti 1900 og þá ég tala bæði sem hlutfall af hvernig menn sérst hérna bæði viðskiptalega og eins líka náttúrulega bara yfirráðum yfir öðrum heimshlutum að og það var auðvitað afrakstur sko mikillar samkeppni nokkurra stórvelda þannig að við verum horfum á stríðin en sko en hérna en af hverju hver var eiginlega drifkrafturinn fyrir því að þessi stórveld eru til það var auðvitað keppni þeirra á milli þannig að hérna Þannig að þú veist sögulega er það mjög skrítin stað ef Evrópa verður öll saminuð svona í einu stórríki sem verður þetta draumi margra og sem kannski var mjög áberandi árunum eftir seinni heimstyrjöld og þá er líka athyglisvert sem er ekki og Íslendingar hafa kannski engan áhuga á að ræða en það er hérna að sko að Bretar og sérst þessi fyrir ekki forustumenn frakka á Þjóðverja eins og til að mynda De Gaulle og Adenauer eftir seinni heimstyrjöldin námjöfil saman í sérst á kaþólskum grunni og Evrópusambandi verður til sem sko kaþólskt bandalag að segja hérna stjörnuhringurinn er táknmynd Maríu Guðsmóður og hérna og þá meina ekki bara kaþólskir sko Atena var bara til dæmis bara ekkert kaþólskur á nafninu til hann var sem sagt heittrúaður hann er einlægur kaþólikki og Ítalarnir með og þetta kannski ein ástæðan fyrir að Bretarnir eru ekkert velkomnir inn og við sjáum líka bara Bretar þrifust ekki vel þarna vegna þess að þeir búa líka þeir allir laga hefðir allt önnur þar að segja allt þetta óskaplega regluverk sem lagðist yfir þá er bara ekkit í þeirra menningu og þannig að þau kannski áttu Bretar aldrei neitt erindi þarna inn og kannski var það bara rétt hjá du góla sinni tíma að hleypa það mikið og hérna þannig að ég myndi segja sko að hérna að já og það, já, það er líka eitt svolítið merkilegt að hérna sérst í andstæðingar Evrópusambandsins í Noregi á sínu tíma þeir bentu stundum á þetta að þetta væri heilaga rómverska ríki sko sem væri hérna að mynda sko og það er líka það er þetta margt í samskiptum sem sagt sko þetta með skipt fullveldi þar er svo hugmyndin skipt fullveldi að það sækja menn náttúrulega sögulega í hið heilaga rómverska ríki það sem var yfir þjóðlegt vald og svo aftur í sem þýska bandalagi sem verður til sem eftir Napóleonsstyrjöldina Deutscher Bund sko og svo líka náttúrulega í sambandi sem er á milli sem þýsku ríkjan og keisarastjórnan eftir að það er mynda við erum bara ekki partur af þessari sögu og hérna við vorum ekki þáttakundur í þessum heimstyrjöldum og hérna og
1: meira þessi... segja við lístum aldrei stríði eða lístum ekki við stríði á endur þjóðverjum þegar þeir voru faktisk búin að tapa stríði
0: og gátum þar alveg ekki orðið stopna aðalara samlu þjóð
1: já, tókum meira þess að út af því
0: já,
1: sem var svolítið merkilegt á sama tíma og núna í dag þá erum við að taka afstöðu til alls konar ágreiningsmál út í heimi
0: já, höfum við þetta gengið allt og langt í því efni sko. Í staðis hérna óopna smáríkjættin kannski umfram alltaf forðast deilur og forðast átök.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Björn Jón Bragason. Hann er sagnfræðingur og lögfræðingur og við erum að tala sögukennslu hér meðal annars en við ætlum að hlýða núna á auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingahlé.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Björn Jón Bragason, sagnfræðingur og lögfræðingur. Nú, Björn, nú ef samband við mistök í sögunni, nú það þannig að menn að tala að komi vekk fyrir mistök. Nú það þannig að samfélag og einstaklinga gera gerna mistök. Og menn leir að draga lærdóm að finna þessu, kannastu þessu setningu. Mm-hmm. Hún svolítið enkel, hún mjög algengja stjórnmálum, menn að segja, sko hún draga lærdóm af þessu, svo oft vilja gera það nú, gera það raun og ekki. Getum við dregið lærdóm og sögum til að koma í vekk fyrir mistök, það myndi kannski yngur spyrja.
1: Já, já, við getum gert það. En þá kannski líka, kannski náttúrulega að hafa þann fyrirvara, menn getur ekki alltaf þar að segja, hérna, það er að saga ekki beilinis endurtöku sig hún kannski hún frekar við getum frekar sagt hún rými þar að segja það er ákveðin sjá svona ákveðin minnstur sem að getur verið að endurtaka sig eins og bara að hérna á okkar tímum til dæmis bara eins og við sjáum til dæmis eins og ég veit ekki eins og sem mál sem verið mikið til umræða hér sem til dæmis þessu er alltaf svona flóttamannastraumur sem dæmi og allir þessu alltaf innflytjendamál við getum tekið mörg dæmi úr sögunni til dæmis þetta er megin ástæðan fyrir vandræðum Argentínu það var bara miklu meir innflytjendastraumur en svo að það væri þetta að það væri verið að brjóta nóg mikið nýtt land til landbúnaðar sko og það var bara orðin mikill massi af hérna af atvinnulausu fólki í hérna borgunum sem var bara ginnkeft fyrir líðskrumi
0: og
1: fyrir líðskrumi Perón þannig að hérna sko, við getum líka sko þetta í sambandi við sko Róm til forna sem er ótrúlega áhugavert sko vegna þess að því að hérna sko líka bara þú veist og gullaldir finnst mér svolítið áhugavert viðfangsefni vegna þess að því að það er samt svo Það er líka svolítið mótsagnakennt sko.
0: Menn leita gullöld í fortíð.
1: Já,
0: en segja gjarnan heimur vestandi fólk.
1: Já, það er mjög áhugavert, það er svolítið mótsagnakennt í tilfelli Rómar vegna þess að eftir þess að þeir vinna þennan frækna sigur á Púnverjum sem við þekki með hérna með Karthago með stríðum við Karthago sem var þeirra höfuðandstæðingur sem að verður svona sem að upphafið af þessari sigurgöngu þeirra
0: með Miðjarðarhafið
1: og það er svolítið merkilegt að nokkrum áratugum eftir síðustu styrjöldina með Púnverja að þá er staðan orðin sú að það er orðin svo þar að segja hérna velmögun hefur aukið svo mikið og þá hvað gerist þá dregur barneign og hérna og þeir eru komnir á þann stað að þeir geti ekki lengur mannað herliðinni sama hætti og gátu nokkrum áratugum fyrr meina sko þetta er mjög athugandi meina þjóðverjar eru að glíma við sama vandi okkar samtíma þeir hafa ekki mannskap í að manna herliðinni sama hætti og þeir höfðu fyrir nokkrum áratugum
0: þeir geta ekki manna þeir neita ungmennum að fara í frí núna þeir
1: er
0: að innleiða herskildu
1: já það er svona hægt og bítandi en ég er að segja sko það er bara ekki mannskapur í það og hérna en samt er svo merkilegt þegar maður tala sko og kannski þetta svona hvenær eru þessi gullaldar ljóðort Virgils og hérna og Hóratíusar eða Hórasar skil það er á tíma Ágústusar keisara þegar lýðveldi sem vorum að tala að stofna þetta bandaríkjan upp og hérna við maður tölum áðan og það er öll þessi eftirsjá eftir gamla tímanum það er þessu mikla þessa drengskap sem var við líðið þá eins og við þekkjum með Kinkinatus sem var skipaður allræðismaður í nokkra daga þar sem allræðismaður mátti bara vera í örfáða daga vegna sem hann svo hrættir við að það er kallast að vera diktator og svo hrættir við að hann tæki sér allræðisvald til lengri tíma og hann sem sagt sinti bara þá herstjórninni, hvað var ekki 17 dag og fór svo aftur og yrkja jörðina og það er verið að yrkja þetta sko, en þetta er en í menningalegu skilningi er þetta gullöldin en hún er samt okkar gengin en þá kemur spurningin sko hvaða gagnir að þessu þá ég held að einhver ídealis er mynda fortíðni geti líka verið gagleg þó svo hún geti ekki alltaf verið raunsum og til dæmis gagnvart börnum hafa fyrirmyndir þannig stundum sagt með þess að börn sem að missa feður sína að þau öðlist hérna svona hérna geti öðla eins sorglegt að þú er að þau öðlist stundum hérna holla fyrirmynd í honum sem dæmi sko. Og ég held að ég held að það sem er holt að hérna að hafa sko hetjur sem fyrirmyndir og það var ein helsta gagnrýn til dæmis á Íslands og Jónas og Riblu var að það væri upphafning á hetjum og hún æli á þjóðutiskennd að ég held að þvert að móti að þetta séu bara helstu kostirnir við hana og ég held að þetta maður hverfa aftur til þessa ég sé bara umræðum til þess að svo í Danmörku núna það var heimingir umræða ég held að ég áskrifandi að hérna Bellinsk og það til þess var maður sem var svona kynþátta hvað maður segja, kynþátta hyggjumaður einhver myndi kalla rasista sem að hafði uppið þau ummæli að í sambandi við hérna sambandi við semst að það var engin eitt að, semst það var með svona kynþáttarök fyrir það var eitt af því sem myndi engin að Dani væri og það væri að menn væri semst á þeim kynþætti að þær getu neitt mjólkur það geta með
0: já, já.
1: Það segja hérna og hann hafði átt vingóttu konu að einu í dættum og hún gæti ekki neitt mjólkur hún væri þarlandi ekki Dani í sama skilningi og þetta allir miklum deilum í Danmörku en það var mjög áhörð umræða sem reis í kjölfarin á síðum berlingski vegna þess að menn fór að segja, já, hvað er þá að vera Dani?
0: Já.
1: Og hérna og þá var sem sagt hérna sem sagt, flestir hann höfnuðu því það væri allt og þröngt að skilgarna bara trú kynþætti, það væri bara kynþótt að hyggja en þá sem við það líka allt of vítt eða allt of ósönn skilgarninga skilgarna trú vegabréfi menn breytast ekkit í Dani við það að öðlast ríkisborgar rétt með ykkur stimli frá fókir nýja kennitölu en þá kom á móti, já við þurfum að skilgarna hvert af inntækið að vera vegna þess, og það hefur nefnilega hérna sko svona einhverja raunlítið svona raunsanna þýðingu fyrir okkur vegna þess að og þetta er umræða sem við þurfum að eiga hér á landi var náttúrulega veitingu ríkisborgar réttar hvað þarf til að vera Íslendingur og þá þurfum að ræða það og sé bara hvað
0: það er ekki rætt,
1: nei,
0: ekki
1: nema
0: að fá sjóna með fjölmenningar
1: nema kannski bara hér á þessari stöð en það er að segja sko, en ef umræðan væri nú þroskari eins og ég sé að hún til mér sér í Danmörku menn og gátu bara rætt það hér heyrum við bara upprópanir það er að segja annars vegar að það sé annars vegar þykkunir sem eru þá kynþátta megin eða hinni sem eru þá bara í sömu öfg, bara í jafnum vitlausum öfgum hinum megin, að menn geti bara breyst í Íslendinga við það að fá bætur og kennitölu nei, það hefur eitthvað eindak og það er eitthvað sögulegt samhengi það er þú veist, það er sem menn fæðast þá inn í eitthvað samhengi og það er eitthvað saga og það er eitthvað menning sem þarf þá að rækta á sinna en það er það allt tungumálið og þetta segja menn í Danmörku tungumál og það eru þetta ennþá frekar okkar tilfelli vegna þess að við tölum tungumál sem engin annar skilur og eru þetta hérna með elstu tungumálum í álfunni sem er enn talað.
0: Ef það kæmi einhver hagfræðingur sem benti á það að það væri hagkvæmt fyrir Íslendinga að hætta að tala íslensku við tækjum bara bensku og það væri hagkvæmara og hérna myndi auka jafnvel hagvöxt. Ég meina ef við værum komin, bara þessi spurning, þetta gæti skipt máli að menn, ef menn væri konir á þann stað, því ef það eru bara svona hagkvæmnisrök, efnahagslega hagkvæmnisrök sem að skipta máli í þjóðmálaumræðunni, þá er það efnahagsþáttu samfélagsins sem menn upphefja og það gera reynda bæði marxistar og frjálshyggju menn líka. En aðri þættir samfélagsins skipta minna máli, uppruninn, menningin, og svo framvegis.
1: Já, ég meina, við getum líka bara að kalla þetta einhvers konar naivisma.
0: Já, hérna, en þetta er svolítið svona.
1: Já, já, en það er líka, það er sko, hérna, eins og Huntington talar í hérna bókinni, hérna, Class of Civilization, þú manst náttúrulega, manst eftir bók, hérna, Fukuyama, hérna, The End of History.
0: Já, hann eiginlega var að vísa í Hegel, að Hegel var komin á
1: já, sínsta. Já, var einhver dialektik í þessu, að hérna, að hann er skrifið semst í kjölfar fall Bellinamúrsins og þarna þar sem bók Fukuyama og hann semst er að tala það þetta
0: sé fullkomna jafnvægi er komið
1: já, við sem bara komin okkur endastöð sögunar og hérna en hann var semst að þetta var einn af lærisönum Huntington og Huntington svarar honum í greinum í foran affair svo skrifa svo þessa bók Class of Civilization sem er svona konar stórsaga
0: átaksíðmenninga
1: og svolítið svona kannski svona eins og menn voru að eins og kannski Oswald Spengler og fleiri voru að skrifa hérna fyrir langa lungu um sem sagt siðmenningar heildir og það sem hann var að tala um að þetta að sko að sko, stæsta menningin og siðurinn svo djúpstæður.
0: Já.
1: Hann verður ekki afnum. Og hérna
0: hann hefur meiri áhrif en efna.
1: Já, já, þannig að hérna já. Og ég leita sko, ég veit ekki hérna að nú að hérna að hérna góðu vinur með Snorri Másson fluttur nú ágæta ræðu á eldhúsdegi þar sem að kom nú heilmikið inn á þessi mál.
0: Já.
1: Við tölum saman fyrir nokkrum árum. Við nefnilega höfum nú þekkst lengi.
0: Já.
1: Og við semst ja, svona 3-4 ár síðan við settumst niður höfum ekki talað saman nokkur ár sko. Það var áður en fór í pólitíkina.
0: Mm.
1: Og vegna þess að hann kom úr vinstrinu og ég kom svona hægra meginn frá. Og já, hann hafði verið vinstri maður og ég var hægra meginn. Og við settumst niður og við áttuðum okkur á því að við vorum eiginlega komin á svipaðan stað í pólitíkinni. Að við vorum búin að átta okkur á því að sem sagt, það sem hafði verið sem sagt, að sko, stóru álita efnin í við sko, flokkspólitíkinni voru bara ekki til umfjöllunar. Og þá var það sem okkur fundist voru stórum málum voru mál sem tengdust á þjóðmenningunni, menntun og svona menningu einhverju stórum skilningi sem væri bara ekki til umfjöllunar. En þetta væri raunvægulega stórum mál.
0: Þannig að þess vegna fer hann í taugarnar á fólki sem að svona að þillir sem kannski róttæk útgáfa fjölmenningu.
1: Að það hefur ekki svör við þessu. Því, það hefur ekki
0: Já, en þeir eru ekki vanir því að fá einhverja til að rísa upp, þeir eru ekki vanir því og það fer í taugarnar vegna þess að þeir líta svo á að borgarlegu öflin hafa alltaf gefið eftir og fallast á þetta og beita enga andstöðu. Svo er rísa einhverjur upp og taka menninguna sem dæmi það sem þarf að verja af fullri hörku og þá einhvern veginn erum við ósáttin við það og fara síðan að ráðast að persónu við koma að tala. Það er þetta sem gerist.
1: Já. En hann hefur staðið af sér.
0: Já, þetta er alltaf kostar blóðsvit og tára standi í þessu.
1: Já.
0: en það er eitt sko, þú hefur verið að kenna ungu fólki og finnst þér einhvern veginn, sérðu það að hvort að áhugi ungs fólks á sögu hafi breyst á undanförnum árum? Hefur hún aukist eða minkað eða er þetta bara það sama, áhugaleysi eða vegna þess að þetta er ekki kennt?
1: Þegar ég ætlum þess að vera að kenna réttasögu þá kannski glýmum maður við þetta svolítið, kannski maður að segja bara svona útudúr það svolítið, það var nú hérna að við sjá bara hvað við erum á bóndum stað sko, að ég var að tala við kollega mína sem er að kenna réttasögu við háskólinni Heidelberg fyrir 2 árum að þá segjum þeir hérna þá voru að tala með sér þeirra helsta vandamál var það að það var svo margir fannar ljúka stúdensprófi sem kynni ekki latínu. Og mér var nú eiginlega að hugsa að það vildi ég hefði áhyggjurnar í þar, sko. Því að hér er nú bara, það er mjög margir sem lúka stúdensprófi á þess að hérna, læra hann einu sögu, að einu gagni, sem er læra enga sögu, og menn læra líka mjög litla íslensku, þar að segja, það er mjög lítið lagt upp úr íslensku kesslu, og við skulum tengja þetta saman, sko, því að það er koma þetta fornsögurnar inn í og það sem auðvitað líka skilningur á hérna og menningin þar sem líka skilningur á því hvað er að vera Íslendingur. Og ég skynja það þegar ég verið að tala með þetta við nemendur mína að það kvikna mikill áhugi sko. Og ég heyri mjög oft nemendur segja það var kannski fyrsta skipti sem ég kenndi réttarsögu fyrir nokkrum árum, þessum 4 árum. Það var á munnlegu prófi og þá var hérna pródómari með mér sem að var svolítið forvitin að spyrja nemendur í lokin svona hvað þeim er fundist áhugaverðist og það brást ekki. Það nefndi allir að sama. Það var þjóðveldið og það var svona viðkvæði var ég vissi ekki að vættum svona merkilega sög. Og það er einhvern veginn sko sögu vitundi einhvern veginn, það er einhvern veginn, ég veit ekki hvað því hefur verið lætt að því ungu fólki að Íslendingar hafi bara búið við eymd og volæði sko.
0: Menn það anarkistar hafa áhuga þjóðveldur ekkert framkvæmt af
1: já.
0: Og þannig það eru ólíkur hópar sem geta haft áhuga því
1: sko þjóðveldið er sko, kannski það er tvennt sem Íslendingar sem er merkilegt við íslenska menningu heimsögulegu samingi það er annars vegar fornbókmenntirnar og hins vegar þetta þjóðfélag sem var komið hérna á þjóðveldisöld sem er sko í hérna, þá verður það meira kannski sem hefur vakið mesta athygli fræðimanna erlendis sko, svona frá því að menn fóru uppgötu þetta sem sagt ellendi sent á 18. öld og hérna þannig að sko og hugsaði líka með menningun okkar hvað við ræktum hana illa miða við að sko allar þessar myndasögur og Hollywood myndir sem vera að gera upp úr góðsögunum, þetta er meira mér allt bara í Snorrahetti.
0: Já.
1: Þetta er meira mér allt bara okkar arfur sem við sinnum
0: þeirra stúdur að drótt hvað og eddu hvað í Ástralíu í háskólan þar og í Kanada ég meina og líka sérstaklega í Bandaríkjunum það mjög merkilegt
1: það mjög merkilegt, það líka og ég ætlum þess, sem að maður skilur stundum ekki hlutina fyrir maður kemur maður hittir menn ellendi sko, og það var eins og bara eins og það var ákveðun opinberu fyrir mér þegar ég heimsótti fyrst hérna, hérna réttarsögu prófessoruna í Óslóar háskóla og þeir fóru undir eins að spyrja mig það var annað þegar hann var að skoða eitthvað fordritt og það var eitthvað gráka sem veit ég hvort það var staðarólsbók að konungsbók og það var eitthvað orðalag og hann fór að spyrja mig út í það orðalag og þá áttaði mig að ég er miðaldamaður það er að segja sko og normenn öfund okkur alveg óskaplega að því að geta skilið forna máli sko, svo mikið sem þeir myndu vilja geta hérna
0: En það er svo margt annað, við skiljum ekki stjórnarskrána og allavegns fullveldisbaráttuna nema að sitja það í sögulegt samhengi.
1: Nei, vegna
0: það er ekki hægt að skilja.
1: Nei, það er ekki hægt, það er ekki hægt.
0: Þannig að stjórnmálamaður sem allar að skoða stjórnarskrána og fer ekki, nú þú kennir rétt að sögu, og þá er það spurningin sko hlutverk þessara sögunar í lagakerfuna og í þróun réttakerfisins.
1: Já, og sjáðu líka sem er útrúlega merkilegt að við erum ennþá með töluvert af Jónsbókar ákvæða inn í lagasafninu og það er meira þessi áhöld það hvort að þessi er svona til áhöfvert, ég þetta með þetta kannski bara að skrifa það er áhöfvert, það gæti verið að séu fleiri ákvæði í gildi heldur nýr í lagasafninu það er út að skríti hvað laga að rata að þangað inn, en allt það að þessu dáliti beitt sko kannski frekar sem lögskýringa gagni sko, en heldur enn sömu beininni speitt sko, eins og óðumaður hérna ef óðumaður verður mannsbanni og hérna þá það skal bæta fjöðan sem til þessi beitt ennþá það að segja, maður sem ósakhæfur þar engu að séu að bæta tjón sem hann veldur og hérna og svo líka ef maður gengur til leiksfangs eða skyndráttar að vilja sínum og hérna hlýtur meina af og þá þurfum hann að bæta tjón sitt sjálfur þessum er þetta reglulega beitt sko. Og svo spyrir maður nefnendur af hverju af hverju getum við beitt þessu Jú, það er bara einfaldlega vegna sem við skiljum tungutæki Norðmenn, Danir og Svíar þurftu að leggja af öll sín miðalda lög á 17. öld af því að það skildi engin tungumál lengur
0: en kemur ekki óvart að hula skráka og þess, hvað þetta er þróa kerfi? Fílíkir afburða menn hafa verið að semja þetta
1: það er líka eitt sko að þetta er sko að Grágás er svona þrisvarsinu lengri heldur en önnur sko germönsk lagasöfn sem hafa varðist og það sem lagasöfna því þetta er þetta skráning á venjurétti en þetta er náttúrulega miklu meir en það vegna þess að þetta er svo bóklegt að lög, miðalda lög sem við eigum frá Norðurlöndum og Þýskalandi og kannski eitthvað kannski frísnesk lög eitthvað og hollensk að þau eru sko, það veist þetta er mjög mikið þau eru svolítið frumstæð það er að segja, og þá meir ég frumstæð þeim skilningi að það er svona mikið, það er rím í því það er mikið mikið tvítekningur og endutekningar til þess að menn geti lært utanbókar. Þetta er sko grákars og textin er mjög bóklegur og það segir okkur það að hér hefur verið mjög líflegt löggjafar starf og við sjáum líka eins og ég lætt nefnendur mín að lesa brennumálin sem hún yfir sleppt þegar við láta nefnendur lesa Njálu í þeim fáu framhaldsskólum sem ennþá lesa Njálu ég lættu lesa brennumálin vegna þess að ég held að sem er greinlega samið eftir grágásar handriti vegna þess að ég held að varpi heilmiklu ljósi líka á þetta sem ég held að segja reyndar ádeila á réttarfar þjóðveldisaldar sem eru kannski verið soldið úr sér gengið
0: en það var bara ríkjandi gagnrinn Nússon sem er bara komin
1: já, mikið lífandi sko. Það er líka annað sko, af því að við sko, hvað var það rökræðu og alltaf umfjöllunum sögu þá stóðu þessir forfeður okkar kannski mörguleiti fremur og við sjáum eins og bara það sem Cícero var að skrifa um rökræðu og vera gagnrýna í rökræðu eins og það sem Rómverjar til að mynda gagnrýndu til þess argumentum að tóminum þar að segja að ráðast á mannin við heyrum það hverju mennist að degi sko, þannig að og líka að því að við myndust þérna á þannig að trójustríðin að því að var nú upp að þessa pistil sem byrtist á sunnudaginn að tala um trójustríðin að því að þau eru líka hluta sögunni þó svo þau séu góðsugur að hugsa þær að Hómer að hann hefur mikla samúð með Príamusi konungi í Tróju og Hektori og París sonum hans
0: Já.
1: Sko, þetta er skrifað að Grikkjum, það mikil samúð með andstæðing.
0: Já.
1: Og við sjáum þetta líka þegar Heródótus fyrir að skrifa og það er samúð með persón, þrátt fyrir allt skilur þessu þessir höfu andstæðing. Og hérna, það er ekki öll sagfræði, svona góð í okkar samtíma.
0: Nei.
1: Og svona, hérna, þannig að hérna, þannig ég held að þú veist, það að kynnast þessu gera það ósjálfátt að verkum að með fer að bera virðingu fyrir sögunni og svo líka annað, eins og við erum að tala Grágás það til mig sem margt sem að vil rannsaka með allt og lítið og það eru ákveða þar sem að ég sé ekki að neinn að rannsaka, mér langar mikið að rannsaka og það eru með alíbyrni sem það sem menn hafa haldið hvítabyrni og það eru gersemar eins og Ísleifur biskup þegar hann kemur til Hinriks Þýskalands keisara að færa honum sem sagt hérna hvítabjörn og gjöf kannski ekki skrítan af það
0: er hvernig gáttu þér fært
1: já það er það sem vitum ekki auðum vestfiski og það er líka þessi Hinrik þriðji Englands konungur færa gjöf hvítabjörn sem er látin svamla hvernig keðju í Temsá og hérna og það væri dýragarðar á þessum tíma með framandi já. Dýrum sko en hvernig fórum henni að þessu og ég var svona að þvælast Grænland síðasta sumar og sildi hérna
0: hvernig að það náð
1: dýrinu veitum það ekki og ég fór allar leið hann upp í diskoflóa þar langt fyrir norðan, ég komst ekki svo langt sko, þar þess að Bjarnefellin þar þess að þess að þess að innu, eða með köllu upp á dönsku þess að innuvitar segja að hafa sé hús sem að norrænir menn hafi notað til þess að fanga hvítabirni og sko þetta er bara eitthvað verktækni sem við kunnum ekki Nei. Það er svo margt sem glatast líka Já. Í sögunni en þá segi ég líka, ég hef alveg að því að minnast á byrni, ég hef alveg heyrt hérna ég var eins kynnt mér þetta með sko að þú veist, ég var séð sjálfur sko í fjölleikahúsi svona brúna byrni það er þetta að láta þá og svarta, það er þetta að láta þá dansa og allt mögulegt sko, menn hafa reynt þetta með hvítabirni, það er ekki hægt þetta er einhver grimmustu randi hérðar hvernig fóru forfeður okkar að því á opnum skipum að ferðast með grimmustu randir hérðar yfir opið út af milli heimsálfa og ég segi að það getur ekki vakið skilur og þegar maður fer að tala um þetta í þessu samhengi sko, þá getur maður ekki annað en fylst aðdáun og það er bara eðlilegt og kannski einhverju leiti stolti líka yfir því að vera afkomandi þessara manna.
0: Við erum fallinir á tíma, er eitt einspurning að lokum, ef þú mættir gefa sko mennta yfirvöldum á Íslandi ráð, eitt ráð framtíð sögukennsla á Íslandi, hvert væri það?
1: Að gera sögu að sérstakri námsgrein.
0: Já.
1: Og ákveða að við ætlum að taka bara fyrir tímaskeiðin öll og helst þá frekar eldri söguna en yngri skilja rætunar.
0: Þakka ég fyrir þetta svar og þakka ég fyrir að koma til okkar Björn.
1: Takk fyrir.
0: Og ég þakka hlustendum hún var sögu fyrir að hlusta. Verðið sæl.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur frá útvarpisögu. Það er komið til mig Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og við ætlum Guðmundur að fara í margvísli mál og velkomin og góðan dag.
2: Já, þakkaði fyrir og komiði sælir ágættu hlustendur.
1: Heyrðu, nú það svo að hérna, það eru þetta mál sem að í brennidepli, það eru þetta ríkisfjármálin, það er það sem að gerast í þinginu sem að átti nú svona, því átti ljúka núna á föstudaginn, kannski ekkit útlit fyrir að svo verði það svo stórmál eftir.
2: En, fyrst af öllu, þá langar mér til að minnast ágættsmanns sem að skiptir miklu máli í mínu lífi.
1: Já.
2: Hann var að deyja hann Tryggvi Gíslason.
1: Já.
2: Íslensku maður og fyrirverandi skólameistar á Akureyri.
1: Já.
2: Þannig var að hann

0: kendi mér íslensku þegar ég var 14 ára já. í gagnfræðaskóla Austurbæjar.
1: Já, þú er verið þar.
0: Já, og sú kennsla mér mjög minnistæð því að eins og ég hef eitthvað tíma sagt, góður kennari hann fylgir manni alla ævi.
1: Já, mikil ósku.
0: Og hann til dæmis vann sína íslensku kennslu mikið með því að láta okkur læra utan að ljóð.
1: Já.
0: Einu sinni kom hann í tíma og segir við okkur, já, ég ætla að fara með eina vísu og þið reynið að læra hana.
1: Já, akkurat.
0: Og ég náði vísinni og hún var svona. Það var eitt kvöld að mér heyrðist halvegis barið. Ég hlustaði stund og tók af kertinu skarið. Ég kallaði fram og kvöldgólan veitti mér svarið. Hér hvað lífið sér dyra. Mm. En nú það farið.
1: Já, nú það farið.
0: Þetta þáttu merkileg vísa.
1: Já.
0: Þegar seinna í lífinu, þá var þessi vísa mér að eins konar leiðar stef því að ég hugsaði með mér, ég ætla ekki að fórna lífin í rugl og ég breytti lífstíl þegar ég var 28 ára.
1: Já.
0: Og hérna þessi vísa, hún átti stóra þátt í því.
1: Já,
0: vegna þess að ég horfði fram á þessa línu hér hvað til lífið sér dyra en nú að farið.
1: Mm-hmm.
0: Nú þetta vísa, þetta Jón Helgason, prófessor í Kaupmannahöfn. Og hann sat þar yfir sínum skræðum og þessi vísa hún lýsir hans stöðu til lífsins. Hann upplifir þetta á þessari stund eins og lífið hafi færið fram hjá honum.
1: Já.
0: Senn átti ég eftir að búa 20 ári Reykholti. Já, nú uppvælina fluta í Deildartungu hjá Andrési Bónda Jónssyni.
1: Já.
0: En svo var fór ég að kenna við Bifröst þegar ég var hætt í Háskóla Íslands, þegar ég var búin að vinna þar minn fullan starfsaldur, samkvæmt 95 ára reglu eins og það var kallað.
1: Já, þú hefur verið á 95 ára reglu.
0: Og þá fór ég upp á Bifröst og var þar lektor.
1: Já.
0: En þá kefti ég hús í Reykholti og bjóð þar. Og þá var ég einmitt á slóðum Jóns Helgasonar og þá kom sér vel að hafa lært utan að öll ljóðin sem að Tryggvi lét okkur læra en þau voru mikið eftir Jón Helgason.
1: Já.
0: Það voru ljóðin eins og í áföngum til dæmis og hérna í vorþeinum og fleiri ljóð sem eru algjörlega ódauleg því að Jón Helgason var eitt af okkar bestu skáldum.
1: Já,
0: og þetta fylg, eins og ég segi, góðu kennari, hann fylgir manni alla ævi og þessi ljóð sem að Tryggvi lét mann læra þau hafa fylgt mér síðan og þegar ég bjóði í Borgarfirði þá var þetta nú sérstaklega skemmtilegt því að alla daga horfði ég upp í Fellaflóan en eitt kvæði byrjar þannig en ég Fellaflóan geng finn eins og titring í gamlum streng. Og ég horfði upp í Fellaflóan þar sem ég bjó. En mér langaði til að minnast Tryggva því að það eitthvað mesta happ í mínu lífi að hafa átt hann sem kennara. Þó það hafi ekki verið nú einn vetur.
1: Já,
0: síðan,
1: en hvað kendi hann?
0: Hann kendi íslensku. Hann hefur, þegar ég 14 ára og hann hefur trúlega verið 24 ára og verið við nám í íslensku fræðu.
1: Já.
0: Það ég best veit.
1: Já.
0: En þetta skiptir svo miklu máli að kennara séu góðir.
1: Já, gríðarlega miklu. Það er nú líkast til, Guðmundur, og þú tekki það alltaf sjálfur sem er búin að vera að kenna svo lengi.
0: Já, ég er nátt.
1: Hver er kúnstinn að vera góðu kennari?
0: Ég veit það ekki. Ég held að menn þurfa bara að vera vinsamlegir og jákvæðir gagnvart nemendum.
1: Já,
0: þannig stundum. Horfa inn í þeirra sálir og vinna sína vinnus af hérna samksemi.
1: Já.
0: Ég náttúrulega mestan part að kenna stærfræði og hagfræði og tölvunarfræði og það náttúrulega alltaf einhverjir nemendur sem eiga erfitt með þetta.
1: Já.
0: En það alveg sama, menn verða bara að halda áfram og... gera eins vel og hægt er.
1: Stundum heyri maður það sagt að þegar að kennarar eru mjög, mjög færir sjálfir í faginu eins og starffræði.
0: Já.
1: Að þá fara þeir svo hratt yfir en þeir taka það sem gefið að nefndu gleypi allt strax. Þeir fara allt og hratt þannig. Það er svona, þannig að það getur verið sko svona líka ókostur að kunna á mikið.
0: Já, menn verða náttúrulega að hafa auga fyrir skemmtilegheitum.
1: Já.
0: Það er nú mikilvægt líka.
1: Þú er nú alveg með það.
0: Ég veit
1: að ég... það er þriðja auga á því.
0: Ég er náttúrulega ekki dómar í sjálfsök.
1: Nei, nei, nei. Mm. En það er nú, já, já, það er akkurat máli, sko.
0: Senna var Tryggvi náttúrulega skólameistari á hérna Akureyri.
1: Já.
0: Ég var þar í tókstúdensfró þar, 10 árum og eftir Tryggva. Og hann verður skólameistari, ég var í vísu hjá Þórarni Björnssyni og Steindóri Steindórssyni, en síðan setna meir þá bauð hann við stundum í samkvæmi norður til Akureyrar og ég mætti þar, við vorum ágætir vinir.
1: Já, já, já. En hérna, saknar þessa kannski að vera ekki meira fyrir norðan? Hún alltaf verið þá
0: á bílvættum
1: árum, já.
0: Sem leiti ég fer alltaf í pílagrinsferðir norður Akureyri hverju ári.
1: Það eru með sérstöku flugi þá eða?
0: Nei, ég keiri,
1: já.
0: Svo, ég þekki svo marga staði og margir sem hafa verið með mér í skóla,
1: já.
0: Til dæmis í landsprófi í Reykholti og síðan norður Akureyri að Það er nánast einhver hverjum bæði sem ég þekki.
1: Já.
0: Það er mjög gaman að því.
1: Já, ferðu inn í þá, eiga fyrir bara sveitina og bæina og verðu á bæina þar?
0: Já, einstöku sinnum, bara heimsæki og fólk sem ég þekki.
1: Já.
0: Til dæmis á torfaleiki, torfaleikjarreppi eða eitthvað þess aftar á hérna, svona ég, þetta eru næstum, á hverjum bæði þegar ég keiri frá hjá.
1: Já, þú segir nokkuð. Heyrðu, en hérna, ég veit allavega vottum aðstendendum Tryggva innilega samúðar.
0: Já.
1: Af þessu tilefni.
0: Já.
1: Góðum aðurfarin. Já, en við ætlum að hérna að fara kannski yfir á annars vikumdur og það má nú kannski segja að þið verum að tala þetta á íslenskuna. Hvernig finnst þér svona almennti svona íslenskan vera birtast hjá fólki á Íslandi í dag? Erum við að vanda nóg til þess? Erum við að leggja nóg mikla áherslu á íslensku kennslu? Erum við að taka það sem gefið að nota eitthvað annað tungumál að skipta ekki máli
0: Það er búinlega erfitt að dæma þetta því að það sem skiptir mjög miklu máli í hvað stefnir hver er framtíðin
1: Já.
0: Og að sem leiti þá náttúrulega ekkit óveililegt að til dæmis enskan hún riðið sétt í rúm sem svo danskan gerði hér áður og en ég held að það sé mjög mikilvægt að halda íslenskunni við og halda við lestri á við skulum segja til dæmis svo Njálu og Egilssögu og Laxdælu. Ég ólst upp í mikinn lestur en það var, ég fór ekki að lesa þessa fornbókmenntir fyrir seinna.
1: Mm.
0: Ég las aðalega Ármann K.R. Einarsson til dæmis,
1: sem
0: átna í Hraunkoti og síðan voru þar enskar svona úlingabækur eins og 5 bækur og ævintýrabækur sem þeir kallaðar voru og ég lá í þessu alla daga þegar ég kom heim úr skólan og ég sé bara að núna er það þannig að þegar að börnin koma heim úr skólanu eða barnaheimilinu þá setjast þau fyrir sama sjónvarp og það held ég sé mjög hættuleg þró ef ekki verið brugðist við því að Það er áraðanlega hægt að gera eitthvað í þessu, við skulum segja til dæmis að búa til sjónvarpsþætti sem efla lestrar áhuga og lestur, en ég sé bara fyrir mér að þessi mikla kvörtun það að menn læri ekki að lesa í grunnskólanum, ég er alveg viss um að það á sér orsakir í þessu heimilislífi, þar sem börnin sitja fyrir fram að sjónvarp næstum því allan daginn. og, og það efni sem að börnunum bóðið upp á í sjónvarpinu yfirleitt botnlaust rugl. Því miður, það var að vera voðalega átaka lítið og ævintýr og teiknimyndir, en því miður, ég held að þetta sé botnlaust rugl þegar uppi staðið. Því miður, og það sem verst, að þau fara á mis við að lesa eitthvað. Að því að þeir horfa á eitthvað svona í sjónvarpi.
1: Já, jú, það en samt...
0: Og, og gagvart þessu eru til þess að kennarar í skólum algjörlega máttlausir.
1: Já.
0: Þeir, ná, það gerist bara þannig að, að áhugin hjá börnunum ekki á lestrinum og öllu því.
1: Já, en ég samt ekki, sko... ég veit ekki Guðmundur, ég svolítið upptrykkin af það sem að gengur vel að sem gengur vel sem við skóla standa sig vel sem við kennar að standa sig afbragsvel og nefndu koma glansandi flott út að það verði svolítið ofan á í umræðinni sko það sem að eitthvað að en gleymis kannski líka að þakka fyrir það sem er vel gert
0: Og, þess vegna reyni ég að minnast Tryggva Gíslasonar, minn skóða kennara, því að hann mitt kvatti mann til að lesa íslensk ljóð og læra þau, þau fylgja manni alla yfir.
1: Já. Sem betur við held ég að við eigum slíka kennara og stjórnendur, skólastjórnendur sem að leggja áhersla á þessa rækt.
0: Já, að sjálfsögðu, en það bara spurning hvort að hvort að kennararnir megi sín nógu mikil skakvart þessari þróun sem að sjóa
1: Stýringu,
0: svo er 50 hver íslendingur orðin þannig að hann kann ekki íslensku og les ekki íslenskar bækur
1: Erlendu tungumáli
0: og það sem hefur gerst hjá okkur er það að yfir stjórnmála stjórnmálamenn Þeir hafa opnað landamærin og hinga koma, kemur inn ódýrt vinnöfl.
1: Já.
0: Mikið á alls konar fólki sem með mjög misjafnan bakgrunn.
1: Já.
0: Og við stöndum fram fyrir því að þú að senda eitthvað að þessu fólki tilbaka. Og þetta eru vandamál sem eru, hugsanlega óþörf. Sprottin af einhverri græki til að fá ódýrt vinnuöfl eða eitthvað í þeim dúr.
1: Já, svo það líka sko okkar fólk er náttúrulega að taka þátt í alls konar samböndum og samtökum og fundum og ráðstefnum og ellendum vettvangi þar sem að liti svo á þið eru ekki sko verður í bandamenn en þið samþykki þetta. Ekki, auðvitað samþyggi því eða Marrakesh sáttmála og láti svo bara aðra stýra því hverju fara á Ísland hvað getur, af hverju er ekki ykkur yfir þessu, ég meina svona gera slutinni líka þess að megum ekki hafa fólk í framlínunni sem með mikla minnumáttukend við verðum að hafa fólk sem þóra að standa í lappinir.
0: Já, við erum bara búin að eyða miljörðum eða tugum ef ekki hundruð miljóna
1: Já.
0: Í að ráða fólk sem vinnur við það að koma okkur inn í allskyns erlend bandalög. Við skulum segja til dæmis þetta Schengen sem opnar borgarhliðin fyrir alls konar fólki.
1: Já.
0: Ekki endilega á Schengen-svæðinu heldur alls staðar að.
1: Já, heldur betur.
0: og ég held sko að í þessa vinnu hafi oft ráðist fólk sem að veit og sko blíti hvað það að gera.
1: Upp
0: úr bankakreppunni þá skils mér að það hefði her manna verið að vinna að því að þið myndum samþykja hérna væsef her mann svo sendi herrar og ráðherrar vinnu að því baki brotnu
1: að
0: við myndum samþykja æsef og þá kemur bara einn maður Ólafur Ragnar og hann heggur á hnútin
1: ég tók af skari og ekki bara einu sinni heldur aftur
0: þannig
1: hann alltaf var einstakur og stóð, hann bara bjargaði Íslandi úr þessari bara miklu vanda sem að við vorum komin í af því að þarna bara voru stjórnendur ekki ábyrgir í þeim skilningi bara réð ekki til verkefni
0: ráð þeirra og þingmenn
1: Það bara vandinn og þetta bara stór mál eins og þarna í þessari ríkisstjórn sem einmitt hafði og vildi að við greiddum að sig.
0: Já.
1: Að þar erum við með viðskiptar ráðherra sem bara ágætis maður en nú hann að byrtast og honum finnst við endilega bara fara inn í Evrópusambandi til dæmis svona blindandi en hann líka sagði það ef þið greiðið ekki æsef þá verðið þið bara eist ekki kúpa norðursins hér færi bara allt já, færi allt á fjöndan og fólk átti bara að skilja þannig
0: það eitt af því sem ég hef nú verið að reka augun í sko það mjög algengt um land sem hafa lent inn í þessu Evrópusambandi að það breytt einhverjum reglum og sem ríki vilja ekki fara eftir þeim
1: Já.
0: Það sem gerist þá að þessi ríki beitt grimmúlegum refsiðagerðum.
1: Já.
0: Þú skulum segja til dæmis eins og Ungverjar og fleiri ríki. Já. Það sem sé refsingar sem í gangi. Og ég orðaði þetta stundum þannig að þeir sem eru ákafast inn í að komast inn í Evrópusambandið það séu þeir sem líkar best við að láta raskella sig.
1: Já, þú meinar, þú meinar það kvömyndu.
0: Já, það er öngu líkar en menn vilji vera í félagskap þar sem menn eru teknir og barðir og raskiltir.
1: Já.
0: Ef þið fari ekki að ítrustu kröfum.
1: Já, sko að þetta náttúrulega þetta
0: svolítið óhugulegt
1: en það alveg rétt svo að segir og við munum að varðandi Ungverjaland það var alltaf Viktor Orbán sem að gerði það bæði sér til ánægju og að kannski af nauðsinn að setja sig upp á móti mörgum atriðum
0: eins
1: og það hann
0: já.
1: Vildi ekki taka á móti flóttamönnum
0: það er bara ekki okkar að dæma það og Viktor Orbán er forseti 16 ár
1: já.
0: Hann er marg samþykktur á sinni þjóð
1: já.
0: Það getur vel verið að okkur líki illa við hennan mann og allt það en hvað sem öðru líður þjóðinkausan
1: já.
0: Og það sem að yngurar gerðu, það leti til þess að þeir voru beittir grimmúðulegum refsiðagerðu.
1: Já,
0: Er það sem við viljum?
1: Já, heldur betur. En taktið mér þetta gott og segir þetta, Guðmundur.
0: Já.
1: Vegna þess að svo sagt sko að Viktor Orbán til dæmis, hann er svo mikill harðstjóri, hann er einræðisherra í Ungverjalandi, svona eru einræðisherrarnir og ef að menn eru á móti einhver svo Evrópusambandinu, þá voru þeir endalaust einræðisherrar.
0: Já, já.
1: En svo er ekki talað hvernig ennú, hvernig ennú líðaðislega leikreglu þeir vera að velja svo inn í framkvæmdastjórn ESB og hvað þá formann frangöndastjórnar eins og Úrsölu fóndi lægin. Hún er handvalin.
0: Já, já.
1: Hún er bara handvalin úr lítilli klíku í Þýskalandi.
0: Já, já, við sáum til dæmis ágæta þátt í ríkisútvarpinu, í ríkisjónvarpinu núna mánudaginn sem fjallaði með efnags Evrópusambandi.
1: Já.
0: Og það voru nánast allir þáttakendur í þættinu sem höfðu unnið við það áratugum saman að koma okkur inn í efnagsbandalagi hér á árum áður.
1: Já.
0: Og þegar að þannig fólk saman safnað, þá býst maður nú ekki við því að það gagnrýni mikið fyrir störf.
1: Nei, og kannski ekki líka, sko, það býtur nú ekki kannski í beint í þann sem fæðir þá, sko.
0: Nei.
1: Og þú veist, það var nú sko að margt í leiðinni, en það hins vera því ósáðu kannski að þá samt sem að bara saknaðar maður þess að með þessu þó öllum sérfræðingum eins og voru kynntir, að þið skildi ekki koma inn á kannski meira aðalmál þessa máls, ESB eins og til dæmis bara stjórnarskrá Íslands og hvað þetta þýðir í raun og hvað
0: ekki það er svo margt sem hægt er að velta vöngum yfir sko. Til dæmis bara það eitt sérstaklega að efnahagsbandalag Evrópu í dag er ekki það sama og það var fyrir 16 árum
1: Nei, og ekki fyrir, hvað þá, 30 og...
0: Nei, við skulum segja það til dæmis tvennt sem er alveg augljóst. Að efnahagsbandalagi er búið að höggva á orkukaup frá Rússlandi.
1: Já.
0: Það voru eyðilegaðar gasleiðslur, Nord Stream 2, þar voru eyðilegaðar.
1: Já, já.
0: Og þetta á stærsta þátt í því að fara mjög illa með þýskan og evróskan iðnað yfirleitt. Og þeir var gert skilt að kaupa til dæmis orku af bandaríkjamönnum og fjórfald, fimmfald verði.
1: Já.
0: Og hérna, þetta breyting. Evrópa ekki það sama sældara land hvað þetta snertir.
1: Nei, en það líka einmitt eitt að þú segir þetta Guðmundur talar 16 ár. Það sko allt frá árinu 2009, 1. desember 2009, þá tekur gildi Lissabonsáttmólin sem veruleg breyting á heildaráferð á þessum EES-samningi.
0: Já, já, það alveg rétt.
1: Það fórsendur okkar brostnar við þetta.
0: Ég var nú meira ræða sko þessi ytri áhrif.
1: Já, já, já.
0: Að sko orkuskorturinn eða öllu heldur orkan hún fjórfaldast í verði eða fimmfaldast síðan annað sem gerist það afstaða bandaríkjamanna þeir eru ekki lengur í stríði við rússa eins og þeir voru
1: Nei.
0: Það bara þeir eru vinir okkar eftir því sem þessi ágæti forseti segir sem við segja nú að það verður nú ekki lengi en hvað sem því líður bandaríkjamenn styrkja ekki NATO Þetta breyting.
1: Já, þeir styrkja náttúrulega Evrópu-NATO og segja, en þeir eru aftur á móti ekki að styrkja Úkraínu, af því einfallega Úkraína ekki í NATO.
0: Þeir hafa
1: En það krafa frá NATO-ríkjunum.
0: Það aðteglisvert sem John Mersheimer, professor í Chicago og heimsfrægur stjórnmála, hann hefur ykti maður sagt það sko, að þessum skipti mestu máli í sambandi með NATO það að bandaríkjamenn þeir báru 75% á kostnaðinu.
1: Já.
0: Og hann segir að þetta hafi verið nauðsynlegt vegna þess að í mörg hundru ár þá gerðu Evrópubúar lítið annað en að standi hernaði hverfi annan.
1: Já.
0: Bara að segja 30 ára stríði til dæmis.
1: Já.
0: Og hann heldur því fram að þegar að NATO verður til og bandaríkjamenn ber allan kostnað af hérna, stríðsátökum, að þá hætti hérna Evrópuríkin að hafa áhuga á því að fara í styrjöld hvort við annað vegna þess að það eru bandaríkjamenn sem hafa stjórnaði í gegnum fjársjónlegin.
1: Sjá hvað við vorum að tala um netta áðan. Við vorum að tala um refsigleði Úrsúlu, gagnvart Ungverjalandi.
0: Akkúrat.
1: Það svona, þessi tutti, við refsum þér.
0: Já, þegar ekki nýtur bandaríkjana lengur við, þeir eru með 75% af fjármagninu til að fjármagna stríðsösturinn og stríðsuppbygginguna. Já, þá kom upp deilu efli milli ríkja og þá mjög stytt í það að 30 ára stríði það byrja upp og nýtt.
1: Já, þess vegna.
0: Þetta Evrópusambandi sem menn vilja fara inn í.
1: Já, já.
0: Við mjög góður.
1: Já, en það einmitt þetta sko, en bandaríkjamenn þeir náttúrulega eru með svo veist derstöðvar út alla Evrópu, alveg.
0: Allan heim.
1: Nú allan heim, náttúrulega.
0: Já, og þeir segja að þeir hafa bara ekki efni, þeir eru svo skuldur vegna þeirra sérkennilegu engavæðingarstefni sem þeir hafa reykið og hræðslu við skattheimtu að þeir hafa safnað sér upp meiri skuldum en mannsandinn hefur áður orðið vitni að.
1: Já, það náttúrulega var eins og skrúa frá krana þegar Biden tók við 2020
0: Guðmundur. Já, já.
1: Það vegnaðast að hann lagði áherslu á náttúrulega að opna landamæri og það er beilinni sko þetta með hörku umræði bandaríkjunum búin að vera að það var bara að opna fyrir hliðið og bara komið og lappið inn og bara allir á sósíalinn. Og með réttið að röngu sko þú veist.
0: En þessi skuldasöfnun í bandaríkjana, hún hefur komið í veg fyrir að þeir geti haldið upp í þessum hernaðabandalögum eins og til dæmis NATO vegna þess að þeir eru farnar að hafa meiri áhuga á Kyrrahafinu og löndunum í kringum Kyrrahafinu og þeir segja það við ætlum að byggja okkur upp til dæmis gagnvart Kína og við höfum ekki efna á því að halda þessari Evrópu gangandi hernaðarlega.
1: Nei, nei, akkurat.
0: Þetta breyting sem er ekki síðri heldur en orkuskorturinn í Evrópu.
1: Já, já.
0: Og þetta þýðir það að Evrópa ekki það sama og var fyrir 16 árum.
1: Nei.
0: Þannig hefur orðið gífurleg breyting og það algjört lámar að íslenski stjórnmálamenn þeir átti sig á þessu og gera sig grein fyrir því að það verður að bíða nú verða menn að bíða rólegir og sjá til hvernig þróunin verður. Nú má kannski segja það að samningar við Evrópubandalagi mun taka gífurlegan tíma. Mér segja sérfræðingar að það taki ekki undir 10 ár ef að menn til dæmis fara út í einhverja samninga, þá taki það ekki minna en 10 ár fullnusta þá og þegar það búið að þá taki það önnur 5 ára fyrir okkur að taka upp evru. En við skulum ræða gjaldeyrismálin sérstaklega.
1: Ég ætla að Guðmundur að gera athugasemdir við þetta því að ég held að það sé búið að forvinna málin miklu, miklu meira.
0: Já.
1: Og nú sér maður líka þar út að segja sameiginlegri sjávarútvegsstefnu ESB og náttúrulega okkar og ef að þessu verður og það búið að leggja drauga til hvernig það muni verða og svo kemur bara næsta tilkynning og sko núna er að nú þurfi að taka tillit til þess að verndunar hafsins og það mun þýða það minkun veiða 30% innan okkar fiskveiðlöksu en við höldum ekki okkar fiskveiðlöksu sem menn er að fullir af ég við getum út í ljósi veiðirenslu menn tala bara eins og bönn þetta er nefnilega breyttur heimur og þetta er mjög breyttur heimur og til sjós og lands og loft
0: það er ekki síður líka það er ekki líka síður það sem ekki skiptir máli þessu að það er alveg augljóst að hérna rússar og bandaríkjumenn þeir eru að komast að samkomulagi siglingar norður fyrir Rússland og það skiptir máli að siglingar frá Asíu til Evrópu til bandaríkjana að þær taka núna kannski 60 daga og þær myndu fara niður í 20-30 daga þær helmingast ef að norðurleiðin er farin. Já. Og það sem bæti síðan við að það verið að vinna að norðurleið, norður fyrir Ameríku og þessar breytingar á flutningum og hérna
1: Ef það vinna Alaska þá
0: já. Og það sem mun þetta mun hafa afgerandi áhrif á heimsviðskipti og bandaríkjamenn og rússar þeir eru ákveðnir í því að þeir ætli sér að ráða þessu og það er þess vegna slítami sem að bandaríkjamenn leggja mikla áherslu á það að ráða yfir Grænlandi
1: pastur af þessu pastur af þeirra hluta
0: og það tekur þið ekki að nefna Ísland í því sambandi vegna þess að þeir ráða því sem þeir vilja ráða á Íslandi
1: en það er náttúrulega Danirnir halda dauða haldi líka í Grænland það er af út af fiski með
0: honum ég er ekki nokkur af það að Grænlendingar þeir munu fara íslensku leiðina að þeir munu stofna lýðveldi og velja sér forseta og þegar þeir eru búin að því þá munur við gera góða samninga við bandaríkjamenn eins og við höfum gert þetta er bara hinn íslenska leið og þeir þurfa að losa sig við þjóð sem að eyðilagði móðurlífi fleiri þúsunda kvenna í Grænlandi. Slíka þjóð þurfa menn ekki að hafa samband við.
1: Þeir eru náttúrulega nota Grænlandi svo bara þetta er nýlenda hjá þeim.
0: Ekki bara það. Að fara til og eyðileggja líf fleiri þúsunda kvenna með því að setja lykju á lognum upplum og á lognum ástæðum uppi þetta er meiri nýlenda þetta er verra
1: já, það má segja það er náttúrulega þegar fólk fellur fyrir heilbrigðiskerfinu og einhverjum upprópunum þar og athugar ekki hvað er í gangi þá gerast svona hluti
0: yfirleitt það var nýlendi þjóðunar sem við þekkjum nú, það eru Bretar og Frakkar og Hollendingar Þeir hafa vísu unnið hróðaleg illvirki við heim og mann dráp sérstaklega Bretar.
1: Já, Frakkar.
0: En þessi aðferð að reyna að fækka Grænlendingum með því að eyðileggja móðurlíf kvenna, það er svo óendanlega viðbjóðsleg að maður botnar ekki dýði að grannlendingar hafi áhuga á einhverju sambandi við þetta, þetta
1: pakk. Nei, en það náttúrulega maður sér að stjórnvöld þar núna, þau eru alveg undir handakreikunum á Mette Frederiksen. Þeir bara gera eins og hún segir. Það eru bara sömu fyrirsagnirnar. Og þeir eru alveg meðan, fórsættis á þegar hann svo kallaðið að landstjóran, hann alveg í skrústykki þarna. Og þannig að það þetta ekki frelsi sem þeir hafa.
0: Ég held nú samt að það skipti máli að það sem að íslenska leiðin, hún var farin og ég náttúrulega með ákveðna kenningar í því eins og þú manst að hér voru var styrjöld í Evrópu og Roosevelt og Stalin, þeir komust að þeirri niðurstöðu að það væri ekki hægt að ræða við Dani þessi mál.
1: Já, viltu losna við þá?
0: Já, og það var náttúrulega Danir voru þá náttúrulega hersetnir á þjóðverjum og af að sjókvölduðum óvinni og hérna og þeir Stalin og Roosevelt þeir komið sér saman að hér væri hent út að yrði til líðveldi og það var hægt að semja við það hvað sem og það varð
1: Já. Það nefnilega það fyrst 1943 og svo að fullu 1944
0: Já, það er svolítið óvinnilegt að hugsa til þess að Stalin hafi átt þátt í því að það var líðveldi á Íslandi og þeir fóru þessna til ári áður en stofnað var líðveldi 1944 og stofnuðu sendiráð í Reykjavík 1943.
1: En finnst þið það ekki svolítið írónist eða sem sagt það svolítið háði því að það, sko, þeir fyrstir allra, sko, Sovjetríkin sem að sumir halda sér nú bara Rússland í dag en það nú annað mál en þeir stofna fyrsta sendiráðið en þetta fyrsta þjóðu sem við rekum í burtu
0: Já, sem við rekum sem sendi herra frá
1: Já, sendi herra frá já. Þetta náttúrulega alvið erum
0: Þetta er
1: rosalegt
0: já. Og þetta er sennilega bara rugg í einum hérna utanríkisráðherra
1: Já, það lítur nú út fyrir það með við þau gögg sem hafa verið afhend og er hægt að fá málið, það nú það en hérna, en bara svona klárlega Guðmundur hérna, samt við Danina og eftir hverju þeir sækjast núna að það náttúrulega bæði sko, það út af norður sjávaleiðinni samningsstaðan þar á norðurslóðum og síðan að hirða er meira að minna allan fisk sem frá þeim kemur og þeir eru bundir að þegar að selja gegnum Dani Danirni selja vilt og galið til dæmis til Kína og þar hækka náttúrulega þeirra útflutningstekjur og allir öll svona statistik sína það
0: þeir séu með feikilega góðan út á saga einu fjölmiðlir sem hefur flett ón á grimdarverkum Dana gagnvart grænlendingum Hér hefur komið maður til dæmis sem hefur oft í viðtali
1: og sem bjó hérna lengi, sko.
0: Bjó lengi og þekkir þetta mjög vel og hann hefur sagt mjög vel frá hvernig að þið hafa marg svo í grænlenskt atvinnulíf
1: Já, hann heitir Atli Lillendal og sýnið að núti núna að hann er mjög vel tengdur í það sem vera að gerast þannig sko.
0: Og frammi fyrir þessum staðreindum þá sé ég ekki annað en að Það væri lán grænlendinga að stofna líðveldi og semja við bandaríkjamenn.
1: Já.
0: Eins og við.
1: Það er nefnilega það sem við væri mikið lán fyrir þá. Já, það er verið að arnýta þá bara núna. Þeir eru bara alveg gjörsala arnýti. En þeir eru hlusta út á sögu og við erum hér Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur. Við komum aftur yfir skammastund og höldum áfram.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þið sæl þér að lusta á út af sögu Arthrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson. Ég var nætti bara búin að glemma nafnir. Þetta ekki hægt. Guðmundur, móti ég koma hann í svona til að lægja í leiðinu. En svona þetta. En Guðmundur, við vorum að tala grafa alvarleg mál frá Grænlandi. En frá Grænlandi við ætlum aftur aðeins að kannski að skoða þar sem að gerast hér á Íslandi og þann stundum sagt maður lítuði nær og ef við förum eru alþingi við förum í stjórnaráði við förum inn í ráðuneytin og Guðmundur það mjög freistandi að spyrja þig ef þú væri fjármálaráðherra í dag þú er takfræðingu með alla þessa menntun langa reynslu og sviði kennslu og fræðigreina að þannig að hvernig myndir þú laga til hérna?
1: Það nú hans sem allt því myndir henni gera en fyrst og fremst myndi ég reyna að beita mér fyrir að koma böndum á ríkisfjármál
0: Já.
1: Og fjármál sveitafélaga. Ég myndi reyna að koma því það sem hefur gerst í þessu litla samfélagi það að stjórnmálumenn hafa tilheng til þess að veita fé í alls konar hluti meðal annars til þess að auka eigin vinsældir og það hefur gerst að skuldir ríkisjóðs eru of miklar og skuldir sveitarfélaga og bara það eitt að draga úr þessum skuldum það myndi strax hjálpa okkur mikið og þetta er örugglega þetta er erfitt og ég veit það en þetta er svona í prinsipíalt sama vandamál og í Bandaríkjum þessi skuldir eru konar upp úr öllu valdi og það þarf að reyna að draga úr þeim
0: að vinda ofan að þessu en þá er líka ekki sagt að það var að draga úr umfangi að það er eitthvað að minka og hvað á það vera við nú til dæmis erum við að láta sem nú mikil gagnrýtt sko það við erum að láta stórfjóð landi til dæmis til loftlagsmála
1: Já, til dæmis, en það fleira, það til dæmis skipulag sem við erum með, við erum með til dæmis hlutfallslega fleiri landsbyðar þingmenn heldur enn í þéttbýli og þetta muna tölvert miklu og þegar kemur að fjárlaga gerð þessartar, þá hafa þingmennir sem eru út á landi, þeir hafa tilningu til þess að hygla sínu byðalagi, við skulum segja til dæmis göng undir fjarðarheiði til seyðisfjarðar þessi búa ríflega 600 manns og þetta kostnaður upp á 100 miljardar og það verið miklu ódýrar að kaupa íbúð handa öllum þessum íbúðum og gefa þeim íbúðunar það verið margfalt ódýrar sko þessi
0: Já, hugsun það er að tala samgöngur sko
1: alveg sam samgöngur fyrir 600 manns og mér sagt reyndar að á vetuna sé ekki nema 300 manns hana en sko það miklu nær að ræða göng til Vestmannaeyja þar eru þá 5000 manns og mjög öflugur útvegur og menn verða að hugsa rökrétt í þessum efni Það þýðir ekki að sko ætla sér að nota ríkisjóð sem eitthvað skonar vinsaldabakket.
0: En það er náttúrulega...
1: Ég held að sko bara maður sér það í vegagerð að það hafi verið eitt alveg óhemju í vegagerð út á landsbyrðinu. Við svona segja bara til dæmis vegi milli Hveragerðis og Selfoss.
0: Já.
1: Sem eru sex akreinar
0: Já, það er samt flott veist að ég mæli með því að segja er það vegna þess að þetta er hræðileg dauðagildra þetta svæði
1: Það má vel vera, en ég segi bara ég er að horfa á það hér í Reykjavík að bara á venjulegum degi að þá voru tvisvar á dag þá voru bara umferða stopp menn komast ekki leiðar sinnar að því að menn hafa látið undir höfu leggjast að byggja eðlileg umferða mannvirki og svo erum við konum með einhverja þvælu í gang sem heitir Borgarlína sem er ekkit annað en að aftur hvar til fortíðar
0: Já, þetta er náttúrulega ellendisfrá
1: að búa til sko sparvagn að búa til sporvagna á hjólum, þetta er ekkert annað en að...
0: Þetta er náttúrulega kannski ekki sporvagna þannig að sem fólk heldur, þetta er bara oppbóðslega stóri strætisvagnar.
1: Það var nú kannski það sem okkur við þurftum.
0: Ekki stóra, svona stóra.
1: Þú sér strætisvagnar sem við erum með, lengst að vera svona 2-3 í hverju magni. Þetta er bara rugg.
0: Þetta er stjórnleysi, sko, en einmitt hugmyndin hins vegar borgarlínu, það er þessi glóbalíska lína og hérna og það er nota hér gegn okkur að þetta sé allstað svona ellendi.
1: Það er bara ekki rétt.
0: Nei, það, og því er haldið á loftu við okkur, sko. Og fólk lætur glepjast bara þegar ymmita heldur þetta sé einhver, já, og að fín lína sem það fer eftir og þetta bara flýti fólk svona bara sálpart inn í loftinu en það mikill miskilingur það bara strætisvagna og ég sé það alltaf Guðmundur að gefnu tilefni eftir þessi vagnandi vera stærri þegar mjög fleiri glæpir færast þangaðin hvernig heldur til dæmis að fíkni efna salan verði í öftustu bekkjánum í strætisvagnu
1: Að þú ertu glögg, elskan.
0: Það ég sé það. Svo
1: þú verður ekki verri í fjármálaráðra heldur en ég.
0: Ég geti nú setið þarna svona og spjalla
1: við þig. Það er margt fleira í þessu. Ég, til dæmis, í sambandi við gjaldmiðlin, það kemur alveg til greina að skipta gjaldmiðl.
0: Já.
1: En það er miklu minna mál heldur en menn er að vera látt út ekki að ganga í eitthvað Evrópubandala til þess að skipta gjaldmiðl.
0: Nei.
1: Sko, landsvirkjun og fjöldin allra fyrirtækjum hefur tekið upp dólar sem rekstrar gjaldmiðl fyrir 30-40 árum.
0: Já.
1: Og það er ekkert vandamál við það. Og ástæðan fyrir því að menn taka upp dollar sem rekstrar gjaldirir er einfaldlega að krafa allt.
0: Já.
1: Það er alþjóðlega reikningsskil gera ráð fyrir því að það verði að vera samræmi á milli þeirra gjaldmiðla sem notaðir eru við kaup og sölu afvörða.
0: Já, það er sérstaklega olíu og orkur
1: já,
0: og þetta er eins og petrodollar.
1: Já, þetta er bara að krafa alþjóðlega reikningsskila.
0: Já.
1: Og þess vegna þá tóku þeir í landsvirkjun, þeir taka upp hérna, ég með minnir að það hefur verið Friðrik Sófursson og hann sér það sá skynsami og glöggi maður
0: já, hann er
1: það hann sér að taka upp dollar sem hérna reiknistýla einingu í landsverkjum og nú er háaðin af öllum viðskiptum í landinu þetta fer fram í gegnum tölfur Þetta er ekki, viðskiptin fara ekki gegnum reiðufé.
0: Já,
1: það er mjög sjaldgæft að ég sé að fólk draga eitthvað pappir upp úr sínu pússi til að borga. Það er bara ekki gert lengur.
0: Það er tilhengt til þess að draga svo aglúrið því að það er verið að sko svona rafvæða allt.
1: Við skulum segja það þess að 90% af öllum viðskiptum sem voru áður með sæðlum og gjaldmiðlum, þeir eru konur inn í kort og tölfur.
0: Já,
1: til þess að skipta gjaldmiðl í þessum greiðslum, það er hægt að gera það á klukkutíma.
0: Já.
1: Það er ekkert vandamál, þú þarf ekki að fara til útlanda að sækja einhver sæðlabúnt, þú getur skipt gjaldmiðl eins og þau gerðu í landvirkjum á klukkutíma.
0: Já.
1: Og þetta tal það að það er svo mikilvægt að fá evru, þetta er bara fullkomi bull.
0: Já,
1: það sem að máli snýst og allt mun standa og falla með, það er það fjármál íslenska ríkisins og íslenska sveitafélaga verði leiðrétt og færð til betri vegar. Það er það sem skiptir máli.
0: Já.
1: Því að ef við gerum það ekki, þá er að borin von að Evrópusambandi taki við okkur.
0: Já, sko, það er líka það er þessi gilli bóða alltaf, sko, hvað er í pakkarum það er alltaf, eins og fólk eru svo spennt að opna pakkana sínum jólin, sko
1: Já, venjulega er því haldi fram sjáðu að það sem er sér aðal vandinn séu í laun á Íslandi Nú, hvað heldur þú að Evrópa að verðbólga sé? Verðbólga er ekkit annað en aðferð til að lækka laun. Af hverju þarf að lækka laun? Það er vegna þess að útgjörð ríkisins og sveitafélaga er orðin alltof mikil og skuldirnar að slega. Þá er farið ég að lækka laun og það er gert með verðbólgu.
0: Sko, nú held ég að Daði Már Kristófersson megi fara að passa sig stólið sinn. Ef að þú heldur svona áfram
1: guldur, já. Ég er ekki viss það, því að... Já, nei, það nú bara persónulegum ástæðum.
0: Já, ég veit.
1: Og það það, Kristoffer pappans var vinur minn.
0: Já, segðu.
1: ég trúi ekki að það að komi gott frá Kristoffer.
0: Já, já, en það held ég að hann sé nú svona í sjálfu sér sko gera það besta sem að hann sér í stöðunni á hverju tíma.
1: Ég er ekki búin að missa trúna á Kristoffer.
0: Nei, en sko, já, pappans minnur.
1: Nei, já, já, pappans. Já.
0: En sko, máli að með þessa ríkistjórn að það var, menn höfðu svo miklar svona væntinga til betri vega í efnahagsmálum og hún fekk þennan meðbyrjun svo Kristrún og samfylkingin og menn hugsaði hún úr bankanum og hún kann þetta hún hagfræðingur og svo kemur Daði þarna og þetta virtist vera alveg gríðarlega vanlegt til árangurs en fólk býður hvar er
1: ég kenni það ég hafði og hef enn tölvur að trú á ráðherrum samfylkingarinnar, ég verður að segja það en það, þetta sko aðal vandinn sem hefur blasað við, það er húsnæðisvandinn
0: Já, en og... akkur eru þau kæf þá svona akkur hafa þau ekki meira vægi í umræðunni, í atbröðarhásinu
1: Já, sko, ég held að svo furðulegt sem það þá er hún Inga Sæland sem hefur nú eiginlega kom svona beitt sér fyrir mestum umbótum fyrir venlegt fólk.
0: Já.
1: En íbúðamálin eru ennþá í vanda og það er af mjög furðulegum ástæðum. Því að það virðist vera samkvæmt starfsmanni, hvað heitir það, húsnæðis og mannvirkjastofnunar, þá eru 6.690 byggingar sem eru standa auðar.
0: Já.
1: Og hann orðar það þannig að aðal áherslan á í byggjariðnaði hafi verið að byggja íbúðir fyrir fólk sem er ekki til
0: Já
1: hvaða fólk er ekki, sem er ekki til
0: Þetta er nú svolítið góð sætning
1: Það er fólk sem ekki hefur efni á að kaupa íbúðirnar það er ekki bílastæði og svo framvegis og framvegis það er að segja, það eru byggðar íbúðir sem enginn getur keypt Og þetta er bara í Reykjavík, 6.690, það er að vísu eitthvað að þessu skrifstofhúsnæði, við skulum segja að það séu 5.000 bara íbúður fyrir fjölskyldur sem enginn getur keypt og svo eru kannski aðrar 3.000 út á landi. Við getum hugsað okkur að það séu auðar íbúðir núna í Reykjavík út á landi séu kannski 7.000, það séu 7.000 auðar íbúðir sem enginn getur keypt af því að Seðlabankinn er með einhver fíflalæti.
0: Já, sko, það er, ég getur ekki kennt honum um allt, sko, en það er líka annað, hvernig já, íbúðir eru þetta?
1: Það er bara klart mál.
0: Þetta eru bara litlar hólur.
1: Arþrúður.
0: Þetta eru alltaf litlar íbúðir.
1: Það getur vel verið,
0: en
1: það
0: er bara litlar hólur.
1: Mál.
0: Og svo eru engin bílastæðir.
1: Það eru allir hérna, málsmyndandi sagfræðingar sem ég hef heyrt í, Ragnar Árnason, hann Miksa, Már Miksa og svo fleiri og fleiri þeir eru sammálu það að hérna að þessi hérna ráðstöfun Seðlabankans að hækka vexti þegar fyrir að kreppa að og sé fullkomi rugl.
0: Já, við þessar ráðstöfun.
1: Það leiði til þess að menn fá bæði verðbólgu og atvinnuleysi sem kallaður á ensku stagflation.
0: Já.
1: Stagflation.
0: Sko,
1: og ég nefni með þá íslensku sem verðbólgu kreppu.
0: Já.
1: Og bankinn virðist vera að skapa það. Þetta eru allir málsmitandi hagfræðar sammála.
0: Já.
1: Og hvað heldur auðvitað tíði?
0: En hvað sýnist er þá, hver er viðbrögð stjórnvalda?
1: Ég veit ekki, en sko þetta tíðir það að bankinn og fjármálayfirvöld er að skapa fólk sem ekki getur keypt allar íbúðunar sem eru til. Það eru bæði reglur lána fyrirkomulag og vexti. Þetta er svo óhugulegt að venjulegt fólk getur ekki keypt þetta og þessna stöndum við frammi fyrir því að það er kannski 7-8.000 íbúð sem standa auðar vegna ráðstafana Seðlabankans og peningayfirvalda.
0: Hvað heldur að þessa íbúður endi, Guðmundur?
1: Já, það sko, núna bara samkvæmt því sem fréttum þá kemur það ljós að hérna byggingariðnaðurinn er í kressu og klassu segja og það blasir við að það fjölda gjaldrót í byggingariðnaðanum og þessi húsnæðisbóla sem hefur staðið núna í meiri 30 ár og húsnæðisbóla hvernig, jú húsnæðisverð hefur hækkað meira heldur en nemur neysluverðsvísitölu þar að segja maður sem kaupir húsnæði hann græðir á því þó að hann noti verðtrið lán af því að verðtryggingin hækkar miklu minna heldur en hérna húsnæði húsnæði hefur hækkað meira þess að græða með þó að þau taki verðtrið lán
0: Já.
1: Og svo bætist ona þetta á því logið upp að það sé hvergi verðtryggingin á Íslandi í erlendis verðtrygging bara reiknuð inn í vexti og heitir þar veðbóta þáttur vaxta verðtrygging allstaðanóttu
0: En það hins vegar, já, en hérna, það hins vegar guðið þetta mikið áhyggjuefni vegna þess að í aðdraganda hrunsins við fyrstu einkinn af bankahruninu, það voru einmitt að það slöknaði á byggingakrönnum. Þeir voru sko út allt, en það bara allt í hennu var ekki kveikt á meira.
1: Já.
0: Það það sem á fyrstu einkinni. Þannig að ég ætla að vona og sért ekki að lýsa því núna.
1: Já, það bara blasir við. Mm-hmm. að það sko byggingarinn er í miklu vanda
0: Já.
1: Og þeim tala 200 miljardar
0: takk fyrir
1: góðan
0: daginn alltaf jafn gaman að fá þig
1: og takk fyrir ágætur hlustendur og látið þið ekki hræði ykkur
0: nei, akkurat, þetta var Guðmundur Ólafsson dagfræðingur sem mælti hér síðastur allra í þessum þætti og ég beðið að heilsa ykkur og Arnþrúður Karlsdóttir kveður verið þið sæl

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Heiður.
1: Sæl og blessu.
2: Blessaður, það var maður að tala við því þarna áðan.
1: Já.
2: Og hann var að segja að sko við ættum að fá að kíkja í pakkan.
1: Já, já.
2: Og ef við sæjum að allt væri gott í pakkan og saman, við samþykja þetta.
1: Já.
2: En ég var að lesa hérna mjög athyglisvert viðtal við í Bændablaðinu nýlega, með nýjan formann búgreina deildarinnar skrifa bænda, heitir Sigurbjörg Ottesen og býr upp í Borgarfirði, eða hann á Vesturlandinu. Og hún kemur með þetta mjög athyglisverðar upplýsingar. Vissulega hefur mikið breyst síðan í aðildar viðræðunum síðar. Við sjáum til að mynda að síðan við var hægt við samninga 1913 hefur reglum sambandsins fjölgað 59% eða tæplega 16.000.
1: Já.
2: Þessi 13 á síðan hafa komið 5 nýjar reglur á hverjum einasta virkum degi.
1: Já.
2: Þannig að ég held að þó við sjáum hvað er í bakkanum, þá sjáum við ósku lítið hvað verður í honum, þetta er 10 ára.
1: Já, þeir fara með æðsta valdi.
2: Ef það hefur verið samþykkt af maður, sem þau, 5 nýjar reglur á hverjum einasta virkum degi.
1: Og þeir þurfa bara að byrsta reglundar ef þeir sem munir gangi, ef við göngum í Evrópusambandi, þá kemur þingið ekkert að þessu til að staðfesta þetta. Heldur það bara að byrsta þetta í Evrópu og þetta er bindandi fyrir Ísland. Punkt.
2: Já. Og svo farum við einn svona í fúkinn í mér segjum, sko, ef 16% eru 59% fjölkun, þá þýðir það að þetta eru 43.000 reglur sem er meira að ræða.
1: Já.
2: Hvað heldur að verði margir sem lesa þessar 43.000 reglur á þeirra skrifundir.
1: Samt þú eðir í samfélagi þar sem að vanþekking á lögum leysir ekki undir ábyrgð. Það er náttúrulega veit engin þessar reglur. Svo að það er ekkert að dæma menn fyrir að hitta á þetta. Það hefur ekki hugmynd hvaða reglur.
2: Já, reglunar gilda.
1: Þó vanþekking þín á reglunum leysir þig ekki undir ábyrgð. Þannig að þú býrð í samfélagi þar sem þú veit ekki ekki reglurnar. En verður ábyrgur enga síður.
2: Akkurat. Þið eru 23.000 reglur. Ég bara hefði gaman að vita hvað margir eiga eftir velja að það er allar. Og vita þar með hvað eru.
1: Ég tæði þess að ég bæti nú við og það verður engin lögfræðingur sem verð það er hendur allar reglur. Bara vita hvað það
2: er. En munið það 5 nýjar reglur á hverjum einasta virkundegi.
1: Þakka þér fyrir.
2: Þakka þér fyrir.

0: supposed to be.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Gunnlaugur.
1: Sæll Gunnlaugur, blessaður.
2: Fallegur dagur.
1: Já, manni það.
2: Nó, svo. Varðandi Æslandi er.
1: Já.
2: Þá þetta náttúrulega löngu orðu. Þetta komið í algjör á sjálfveldu. Félagið fyrir að tapa ímynd sinni, fyrir áreðanleika og það getur þetta mælunin inn á stundvísi því að félagið fyrir ekki að flugvöldan fara ekki stað.
1: Já.
2: Og þetta er náttúrulega birt í alls konar gagna verum, það að segja neittenda tímaritum eða upplýsingaveitum. Og fólk missir að tengi flugum, nær ekki bílalegu bílinn, kemst ekki á sjúkrahús. Þetta ægileg keðjuverkun.
1: Já, já.
2: Maður hefur náttúrulega gaman að hefur á bílinn eftir þegar maður var kannski tvítug, fá að fara á hótel og auka nótt eitthvað svo leys, og að spennandi. En þetta er náttúrulega orðið mjög alvarlegur hlutur og það þurfti bara að fá eitthvað fólk í samninganefndina sem er bara vant því að messa yfir fólki. Þetta er hér bara Guðjón Þórðar, knattspyrnu þjálfara.
1: Já.
2: Lilju Hilmarsdóttur, tískukennara og leiðsögumann. Og Bryndís Torfadóttir var hér á SAS í margar, ég veit ekki hvað þú sem er þá í ferðarbransanum. Það þarf að liðka þetta eitthvað upp.
1: Já.
2: Vegna þess að það kemur engin reykur upp úr þessum strampi, sko. Og félaginu bara blæðir út. Þetta er búið að taka 50 ár að skapa þessa ímynd. Já. Það getur tekið bara eins og matareiturinn í veitingastað. Ímyndin getur bara farið á einum degi. Og ég veit bara ekki hvað menn er að hugsa.
1: Nei.
2: Við dæmi engan og sýna engan en það þarf að hjóla í þetta komast að rót og vandans og allt og gott að sé einhver vilji til að semja, það er betra að semja en að kremja sko.
1: Já
2: því að félagið er að rótna niður
1: hann var að segja það sáttasemjarinn, það væri ekki grundvöllur fyrir sáttum virðist vera
2: grundvöllur og það er nú bara flugvöllur, hann er nú hérna
1: Það er
2: rók,
1: já.
2: Já, ég meina þú að það er ekki þetta að segja svona.
1: Nei.
2: Það
1: hefur
2: tekist að semja í mörgum erfiðum málum í verkalýsbaráttu, hvort sem það er kvalfjörðadeilan eða sokkabuxna verkvallir eða verkvall opinbera starfsmanna 95. Ég meina þetta endar alltaf einhvern veginn.
1: Já, það gerir það.
2: Ég þekki einhver ekki að starfsmöðun Æsland er endi með frábæran samning og einhvern borfán og ekkert fjöl og enga vinn.
1: Nei.
2: Ég er bara...
1: En það er þessi mannekla sem er að verða núna, sko. Hjá félaginu að þeir verðast ekki vilja, sko, vinna... fullan vinnudag, já, hvernig sem það er hvernig lítur
2: það? Já, þetta er vilja lífa fjölskyldu lífi þetta er bara mjög mannlegt
1: já.
2: Fólk vil fá að lífa einhverju lífi og yngsta fólki er kannski leiðilegast að komast í auka vaktir þetta er bara eins og öðru vinnustöðum svo fá þeir aukalega greitt fyrir að eitthvað greitt fyrir vinnu fram að þess svo fá þeir eitthvað að kalla að selja vaktir
1: já
2: Já, ef þú verður að vinna í Bíkó eða eitthvað staðar og þú beinum að taka auka vakt helgar, þá færðu greitt fyrir að vera helga vakt, en þú færðu kannski ekki greitt fyrir að selja fríði.
1: Nei.
2: Þetta er svolítið sérst þetta um að framandi, en auðvitað á þetta fólk allt við besta skilið. En ég sem leikmaður, ég get ekki ímyndað mér að...
1: En hverjir eiga að koma að þessu varandi Æsland er að þínu mati?
2: Það var bara að fá einhverja nýtt samninga fólk sem er vant í að taka á svona málum.
1: Já, það menar.
2: Einhverja sem eru vanið því að messa yfir fólki og finna rótmann að vandas. Það er einmitt svona fótboltaþjálfarar og fólk sem eru unni bara með fólki. Og er ekki trætt við það að vera leiðilegt. Þetta ekki vinsaldakeppni.
1: Nei.
2: Það bara eins og hverja að berkla lagningar. Og ég get ekki ímyndað mér að ég get trúið að sko félagið þá náttúrulega meiri kröfur á sig, fólk með ferðatryggingar og annað og skaðatryggingar og ferðar of og hvað þetta heitir allt saman. En það hækkar náttúrulega yfirgjöldin á þeim tryggingum eða það eru margir sem að eru fastir á flugvelli eða á hóteli.
1: Með mitt. Heyrðu, ég þakka þér fyrir Gunnlaugur að benda á þetta. Takka þér fyrir.
2: Já, ég nú með svona slá, ég fer með Æslandir, þetta svona vektur íslendingabrandar einhver.
1: Já.
2: Við vonum að byrtir yfir og...
1: Sannlega gerum við það, Gunnlaugur. Takka þér fyrir.
2: Já, takk fyrir.
1: Blessaður.

0: gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, halló Pétur, góðan daginn, þetta Þórdís.
0: Það sæl og blessað Þórdís.
1: Sæl og blessað, heyrðu, ég nú búin að sausta með öðru eiranum, ég bara svona öðru reyndar. En ég heyrðu að það var verið að hringja undir lokin og ræða varðandi hérna málefni Æslandir.
0: Já.
1: Og ég veit að hann hérna Gunnlaugur sem hringdi inn, hann svona kannast nú aðeins við hérna flug heiminn örlítið og hérna, og hann var nú mér kannski ekki alveg ókunnugur á sínum tíma. En hérna, ég ætla bara að hvetja Æslandir til að ná samningum með einhverjum ráðum. Þetta mikið til í þessu sem hann sagði hann hérna Gunnlaugur, að sko, það tekur lengri tíma að byggja ímynd upp og það tekur mjög langan tíma. Og verðmæti Æslandir í Bandaríkjunum hafa verið mjög mikil sem og í Evrópu. Ég man þegar ég kom ung í fyrsta skipti til Luxemburg, maður bara stoltur að koma þangað sem Íslendingur, þar sem að þeir Íslendingar höfðu líka lagt lagt hönd á plógin þar við uppbyggingu flugmála.
0: Já.
1: Og þetta er í raun og veru, þetta er mjög svo alvarlegt. Við megum ekki við þessu, ég ætla að skora á alla sem að málin koma að reyna ná samningum, jafnvel fá eldra og reyndara fólk sem að hefur komið að samningum áður bara til að fara inn eins og hann sagði, það þarf einhverja sem gjör þekkja málið, annarkvort með reynslu á þessu sviði eða einhverja sem geta talað yfir hausamátunum á fólkið, það getur ekki gengið svona, skora á Æslandir að gefa Íslendingu það sem gjöf, þjóðargjöf 17. júni að ná samningum. Og síðan segi ég bara gleðilegan 17. júni og megi allir eða sem flestir og helst allir þó við vitum að fólk liggja auðvitað veikt og annað en bara njóta dagsins með einhverjum hætti.
0: Takk hæði fyrir.
1: Bara gleðilega þjóðatíð. Takk fyrir
0: gleðilega þjóðatíð.
1: Já, blessa.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel.
2: Já, sættbyrður, hvernig ég.
1: Já,
2: sætt. Það rétt að koma inn á þetta varandi Æslandir.
1: Já.
2: Á sínu tíma þegar að COVID skall á, þá lögðu starfsmenn á sig alveg gríðarlega miklu fórsinn til þess að bara halda fyrirtækin og starfi og sumir bara misti starfi.
1: Já.
2: Voru tímabundi í burtu og það var flugstjórar og flugmenn og flugfreyður og aðrir. Það var samið það að þess að fólk er að svolítið að mistýla það, að halda bara flugmenninni síðu og ábyrðin er náttúrulega gríðarlega. Þetta mikil þjálfun alveg ofbóðsleg álæg á mönnum í ýmsu sem þeir eru að gera en það gleymist að koma inn á það í COVID-unum var sami það að menn getur komið inn það sem að vera kalla að kaupa vaktinnar og þeir vilja bara koma tilbaka flugmennindi nú bara önnur tíð og þeir eru búin að vera að byrja þetta svo lengi í samningum en Æslandir stjórnendur hafa haldið, eru búin að notfæra sér þetta að það ódýra fyrir að kaupa vaktinnar, kaupa út flugmenn, heldur en að hafa það á launum, skilur hvað er að fara.
1: Já, já, ég skil það.
2: Og það er það sem er, sko, mískilningurinn er að það er alltaf maður frosið, en alvarlega finnst mér bara stjórnendahættir sem eru orðnir hjá Æslandir, þeir eru orðnir, að mínum að þið stór hendurleik við erum komið að með einstaklinga sem að voru hluti af þessu ríkalega hruni hjá play og tóku þátt í því þetta eru stjórnendur sem að markmið eru að reyna að koma félaginn í einhvers konar aðra vittir heldur en við erum bara að vön og það sorglega er að lífri sjóðunni þeir hjartanlega að halda kjæfti á meðan eða stór hlut í Æslandir og það gerir enginn enn tíu
1: Já.
2: Þannig að það verður engin máli átt í þessu máli fyrir en sko það verður, sko stjórnendur verða á gólfinu verða að geta lesið salin og allt salin. Það bara þjálfari. Í knattspyrnu eru menn bara látið fara.
1: Svo mennar að lífeyrissjóðir eru með aðgerðalausa stjórnendur í
2: sem hafa alltaf að sín á þetta sko, þú verður að sko, Æslandir er þetta svona óskapa þjóðarinnar þetta svona fjölskylda það bara þannig og sem byrjar að vinna þannig að það þarna mörg ár
1: Já.
2: Og andrónsváttu orðið mjög erfitt og eitrað og það orðið mikil gjámikli stjórnenda og þeirra sem eru þess að í vefninni eins og þessi
1: Já.
2: Og það það sem hættuleg. Þannig að stjórnendur, stjórnstjórinn og aðrir verða að fara að hugsa sinn gang, hvað alltaf að gera? Það mín skoður. Og margur annar, það bara má ekki ekki tala þetta.
1: En hefur ekki staðan verið erfið, hækkun á eldsneyti og síðan þessi losunargjöld og annað, Ég meina að þetta mjög erfið staða og svo mikil samkeppni þeir ekki erfileiku með samkeppnina þessi ódýru eða flugfélög með ódýru fluggjöldin og bæði frá Írlandi og Póllandi og víða
2: Við náttúrulega eigum ekki að vera að taka þátt í þegar við tvælum og ekki bætur úr skáp ef við förum í þetta Evrópusambands rugl að við eigum ekki að þetta loftlega skattar og þetta hvaða þvæla þetta
1: Já.
2: Við eigum bara ekki að hlusta á þetta við eigum bara að halda okkar striki og hérna við eigum ekki að taka þátt í
1: en stjórnendur Æslandir geta ekkert gert annað en borgað eða að borga 15,5 miljard á næsta ári í losunarheimd
2: Já, yfirvöld eiga bara að stoppa þetta það bara sem það að gera
1: Já,
2: við eigum að hætta að taka þátt í þessari þvælu sem að Evrópusambandið er að gera og hérna
1: Þau eru miklu að herri losunargjöldir þetta eru nokkuð tíman þessar launa, sko það eru að hækka tala launakjör, flugmanna og annara, það eru smámál í samaburði við þessa hækkanir út af þessu loftslagsmálum
2: Já, þetta loftslagsbull sem ég vil segja þetta komið út í algjöra þvælu. Þetta eins og með plastskráin, manstu. Hérna, þú kaupir rör, hérna, plasturörin. Já. Svo þegar við myndbönda frá Indlandi og Kína, það sem að fólk að baða sig í ofalega áni, svo ruflunni sturtað í hinum endana, sko. Þannig að, þú veist, og endalaus, þú veist, sko, bara hamfærir í þessu öllu saman. Ok, þá segja margir, já, þess vegna þurfum við svona loftlags, bla, bla, bla, en við, svo, við erum fyrir löngu, löngu búin að borga þetta með hreinu lofti, hreinu vatni, náttúrunni og því sem við erum að gera í skógrækt og annað, við erum ekki að taka þátt í þessu, við erum bara að láta þetta eiga sig. Þetta þannig. Þannig að ég hvet fólk til að aðeins að staldra við þegar að horfir á þessa deilu og það þarf, þortjórinn, hann búin að missa klefan og hann þarf að ákveða núna hvað hann ætlar að gera, hann ætlar sem svolítið að þrjókast við að halda áfram en eigendur þar á með að lífveru sjóðunir hana þeir verða að gera kröfu það að það náist árangur í þessari deilu aðeins á þannig
1: Takk að þið fyrir að hringja

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu við hérna heyrum í næsta hlustanda, gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur Sveinn Geir Sigurjónsson, heit ég.
0: Já, sæll.
1: Þessar sjaldan ríki en hlusta alltaf.
0: Já, já.
1: Heyrðuð heillin. Hann var hann ringi í þeirra á hann að Sigurjónsson okkar í.
0: Já.
1: Í Reykjanesbæ.
0: Já.
1: Og hann var að tala hlugleysi og...
0: Já,
1: og svona hvernig umbræða þurfa að vera hlutlaus. Það eitt sem ég skil ekki alveg, ég fylgist nú reynda svolítið með þessu fíkjert, með þessari Evrópusambands umbræðun, og ég skil ekki alveg hvað, hvernig menn fara með sannleikan, eða er verið að fara með sannleikan. Sko, það á að leysa húsnæðismálið. Húsnæðisvandamálið hér er að það er byggðar allt og dýrar íbúðir, bílastæðislausar, og þetta er rugl frá stjórnvöldum ýmist borgaða ríki vextir og verðbólga heyra ekki undir Evrópusambandi það er ekki til sem heitir Evrópu vextir eða Evrópu verðbólga Dagur B. Eggertsson hefur legið í greinaskrifum þetta og margir meðan að sé sett ofan í við hann að þetta sé bara ekki rétt á honum hann heldur samt alltaf áfram Pavel er komið núna með það að pítsan muni lekka í verði og kjúklingurinn. Og þá spyr ég, að því ég held að heiði sé að ljúga, þá spyr ég Pavel, hvernig, hvað veldur því að pítsan lekkar? Er það launin, er það áleggið, og er það áleggið þá að því að laun fós í áleggjagerðinni lekkar, er það kveitið sem lekkar í botninum, hvað veldur því að þetta lekkar? Hvað veldur því að verður að kjúklingum lekkar? Ég vil fá að vita það. Ég geng Pétur ekki fyrir þessum djöfisins lega óþvera ef maður get ekki útskýrt þetta bara samkvæmt réttlæti. Ég læt ekki ljúga mér, þó ég sé nú einfaldu greið. Og þetta er alltaf alveg ósólandi að umræðan skuli alltaf að vera á því stígi að við vitum ekki hvað, að við erum að fá eitthvað rosalega mikið að við vitum ekki hvers vegna. Ég mér langar þess að því að Sigur á hringinu svo oftinn, þegar Sigur þess að vinnur okkar,
0: Já.
1: Þá langar mig þess að þú spyrir hann að hann heyri nú kannski í mér.
0: Já.
1: Mér langar til að hann og fleiri svari mér þegar einföldu spurningu. Hvers vænta menn við inngöngu í Evrópusambandið? Hvers vænta menn? Menn fá ekki læri vexti, ekki bætt húsnæðismál, ekki vinni verðbólgu, menn fá ekki ódýrari kjúklinga en það mér útskýri fyrir mér hvernig þið leggji og eða pítsuna fyrir ég spyr menn þessu Sigurjón hvaða lífsgæði eru það sem munu aukast hér við það að ganga í Evrópusambandi og þá kannski kemur spurning nummer 2 hvers vegna eru lífsgæði þeirra sem er í Evrópusambandinu og jafnvel með Evru miklu lærri en okkar hvernig er það okkar lífsgæði batnað við það ganga í hóp ríkja sem er með miklu lærri og verri lífsgæði en við. Þetta er fyrsti dagsins.
0: Já, við vitum það náttúrulega að norðmenn eru með norska krónu, danir með danska krónu, svíjar með sænska krónu og svo finnar eru með evru. En það gengur, það gengur illa hjá finnum vinnum okkar, því miður og,
1: já,
0: og ástandið er orðið mjög erfitt í Finnlandi og þetta er eitthvað sem menn þarf að útskýra er það, sumir segja það sé evruna kenna, er það rétt og hérna, satvinnuleysi mjög mikið, skuldirnar miklu meiri en hlutvarslega hjá okkur og öðrum Evrópulöndum svo af hverju?
1: Sko Pétur, það er kannski ekki evrunni að kenna
0: Nei,
1: vegna þess að evran er bara henni, hún haga sér eins og við stjórnuminni eða þeir stjórnuminni Íslenska krónar er alveg pottjétt það er stjórn okkar á krónunni sem er röng það er við almenningur í landinu sem erum að fýtla með krónuna svo langar með þess að benda þér á að lífaldi byrjur lífaldist tímas þá voru við fátakasta ríki í Evrópu
0: rétt
1: Við erum búin að, ég orðin 77 ára gamal, búin að búa við og lifa við vexti og verðbólgu og allt þetta draslarar í 50 ár.
0: Já.
1: Samt erum við orðin eitt ríkasta land í heimi.
0: Já.
1: Og ég hef bara verið, sko, ég er enda hefur launamað í svona hálfan atvinnuferilinn og hinn helmingin í eigin nafni. Ég er eitthvað ríkur á því að ég hef heldur aldrei búið við fátækt. hér hafa alltaf verið tækifæri til að bjarga sér hvort það krónur að þakka, ég skal ekki segja það en ég veit ekki hvernig menn alltaf og halda að lífskjör hér muni batna við að breyta gjaldmiður sem að við stjórnum ekki lengur, við stjórnum þá krónur þó við gerum það illa
0: Sveinn, verðlag er alltaf að breyta sem getur breyst, en það sem skiptir mig máli, sko, mín afstæð er ég er ekkert að leina henni neitt, sko mín afstæð er, hver fer með æðsta valdið á Íslandi hver fer með æðsta valdið Íslendingar, þó þeir hægir illa, þó þeir velji lélega stjórnmálamenn, þá geta ég laga það en þeir fara, íslenska þjóðin fer með þetta vald æðsta vald á Íslandi En ef við missum þetta frá okkur, þannig að aðrir með bindandi hætti stýra okkur, hvaða máli skiptir hvað við segjum? Skiptir
1: og halda, Pétur, halda menn að vina þjóður okkur í Evrópu muni hér eftir sem hinga til vera ykkur sérstingi.
0: Þeir eru vina þjóður kannski núna, en hvernig verða eftir 30 ár, 40 ár? Við vitum ekkert það hverju stjórn. Það getur orðið annar Adolf Hitler. Það getur við komin annar Adolf Hitler í Evrópu þess vegna. Við vitum ekkert
1: það. Og engilega komast út úr þessu. Nei, sko, við erum með þannan EES-samning og við langar til að vita hjá Sigurjóni og fleirum, Pavel og með hann í umræðu og svona, hvernig breytir þetta og hvers vegna? Ég vil fá að vita hvers vegna. Ég vil ekki að hvorki Sigurjón eða aðrir sé að ljúga að mér. Ég vil fá að vita upp á gram hvað það Pavel segir 25% lækkun á mataverði og ég vil fá að vita hvað hann koma þessi 25% lækkun. Það ekki dörfið því og Pétur, Pétur og hægur.
0: Já.
1: Sko, þegar var að tala mataverði, þá erum við að hafa í huga að samkvæmt hérna hagstofinni, þá bara 12% af útgjöldum heimilina meðaldali sem fer í mat. 12% og alltaf og íslensku landbúnaður er ekki með helmingurinn að því
0: Já.
1: Og alltaf menn að fara að gangi Evrópusambandi til þess að lækka mataverði hvað, 10% og fara henni í 10,9 hverslega spull er þetta eins og það byrður þessi umræða hún er svo geggjað galinn og ég vil fá að vita ég vil að þessi menn sem standa fyrir þessar umræðu svari upp á þetta ég vil að þið svari upp á En því ekki að ljúga mér, ég þóli ekki lygara. Þessna kísi ég hvorki samfélíkuna eða við reist. Ég vil ekki að þetta ljúga mér, þetta fólk á að segja satt og annað ekki. Það hefum ekki mér í dag.
0: Takk að þið fyrir Sveinn að hringa til okkar. Bless.

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gerðu það svo vel. Já, hello.
2: Já, sæll Pétur, þetta Gústa Nýjófsson.
1: Sæll Gústa.
2: Ég heyri það að það ber og svolítið á góma matarverð í Evrópusambandslöndum og Íslandi.
1: Já.
2: Og þetta hefur verið svolítið í opinberu umræðu. Mm. Því að nú hef ég sjálfur dvalið lengi í Evrópusambandsríki sem er að nú að vísu eitt af þeim klassísk fátækustu ríkjum Evrópu sem er Spánn. Spáni gengur þó tokkalega núna og þeir eru svona í þriðja sæti í hagvexti Evrópu sambandsríkjana í augnablikinu á eftir Kýpur og Búlgaríu, svo fyndir sem það nú er en látum það nú eiga sig. Almennt talar að þá er matvælaverð á Spáni helmikið ódýrara heldur en á Íslandi. En laun eru náttúrulega miklu lægri á Spáni. Þau eru bara helmingi lægri hjá venjulegu fólki hér heldur en íslenskum meðalaun áttuðu á því. Þannig að þetta er þetta helst allt í hendur. Hér get ég keft bjór á talsvert lægra verði út í búð heldur en Coca-Cola. Kjúklingur og grísakjöt er á lágu verði hér, lambakjöt er á háu verði, það er bara eins og það er. Þannig að allt tal það að allt muni falla í ljúfa löð og lífskjör á Íslandi muni stór skána við aðlitt Íslands að Evrópusambandinu er allt saman og laus í lofti gripi. Það mun ekki gerast við stöku Evru á Íslandi. Sjálfur hef ég náttúrulega notið þess að vera með mín eftirlaun í íslenskum krónum og íslenska krónan í dag hún er bara á svipuðu róli og hún var fyrir 10 árum síðan. En eftirlaunin mín hafa hækkað 50% á þessum tíma ef ekki meir. Þannig að kjörin hafa þetta skánað hjá mér meðan að spánverðir eru bara að spóla í sama hjólfarin og þú skilur hvernig ég er að fara.
1: Já, en Gústa, hvernig stendur á því að við erum að tala matvælaverð og ódýrara matvæli, já, í sérstaklega í suður hluta Evrópu. En Bandaríkin, þar eru matvælaverði 30-40% lægra heldur en í Evrópu.
2: Já,
1: og ég spyr á hverju, ég menna þegar það eru Walmart verslanir í Evrópu, ég meina akkur tekst ekki Evrópubúum með svona verkaskiptingunni og svo stórum fyrirtækjum og matvælafyrirtækjum og keðju, matvælakeðjum, akkur tekst þeim ekki að halda niður í matvælaverðunni eins og tekst í Bandaríkjum, ég meina akkur er það?
2: Skilur já, í Bandaríkjum er þetta nú stærri skalla vatnalega.
1: Já, skalla, það er bara vegna þess að það er svo mikið reglugerðir og annað í Evrópa sem heldur uppi verðinu.
2: Já, heldur betur, það er færið að skila sér. Íslendingar eru þetta að gæta sín svolítið á þessu vegna þess að íslenska krónan er bara sterkur gjaldmiðl og hún hefur gefið þjóðinni alveg ljómandi góð lífskjör og allar fara að skipta gjaldmiðil eða gangi Evrópusambandi til þess að fá ódýrari pík.
1: En ef að taka dæmi, á sínu tíma, áðurna bónus og þessa verslana komu, þá var hluti held í 22% af tekjum manna sem fór í matvæla kaupa þau. Eftir að bónus og þessa verslana komu, sem voru náttúrulega bara á Íslandi, þá fór þetta niður í 14-15% og er læra í dag held ég. Þetta gerist á Íslandi á þess að við værum í Evrópusambandinu. Þetta getur bara haldið, þetta getur bara haldið áfram. Þannig við þurfum ekki að endilega örvænta út af þessu ástandi eins og það er núna, en við þurfum ekki að beðja einhverja Evrópubýrókrata til að fá þá til að lækka matvælaverð á Íslandi. Þetta galið alltaf því.
2: En samt er nú rétt að hafa eitt í huga, sko. Mér hefur alltaf lengi grunað að matvælaverð á Íslandi sé óþarlega hátt.
1: Já.
2: Og ég minnist þess eða þeir feðgar Jóhannes í Bónus og Jón Ásgeir sonur hans settu upp verslun inn í Skútuvogi hér fyrir einhverjum áratugum síðan. Þetta, þeir feðgar voru miklir kaupmenn og koma ár sinni vel fyrir borð. Þeir voru lægstir á markaði og þeir auðvitað, fólk auðvitað verslaði við þá og þeir stækkuðu sitt veldi. Á örfáum árum eru þetta einhverju ríkustu menn landsins.
1: Já.
2: Og það er náttúrulega þetta bendi til þess að það sé heilmikið svigrúm á þessum markaði því að þeir voru bara að selja matvöru.
1: Já, já, já.
2: Þannig að það eru þetta í morghorn að líta í þessu en að fjóðin skuli alltaf fara að hrapað einhverju og hefta sæti við borðið. Það sem eru tegnar ákvarðanir sko hagsmunni Íslands. Þá myndi ég nú bara að halda það sé betra að setja við borðið í Reykjavík og taka framtíðar ákvarðanir um land og þjóð bara heima í Reykjavík. Ég segi ekki með þetta.
1: Takk að
2: þið. Sammála fyrir það.
1: Jú, ég sammála því. Ég held að flesti viðkenni það að þeir sem er á staðnum viti nú betur hvað er að gerast heldur en þeir sem á aldrei komið þing.
2: Ég held það, þannig að maður horfir stundum að því að ég fylgir svolítið með, vel með þessu matvælaverðinu sem ég panta bara hér sko í tölvunni minni, matinn minni heim og þeir senda mér þeir eru svo aukvölið og gerir það svona á tíu daga frest eftir hvað mér vantar. Sko þannig að ég áttamæla á því hvernig matvælaverðið hefur þróast. Það hefur öllítið verið að togast upp hér á smáli. En þegar það kemur að því að þú kaupir þér inn bjór eða rauðvín eða hvítvín til heimilishaldsins að þá er náttúrulega sko skekkjan allt önnur þess að hér get ég kipt með rauðvínslösku fyrir 2 evrur. Ég veit hvað kostar þú, 2-3.000 krónur plus á Íslandi. Ég myndi leggja það til að stjórnvöldi til þess að draga úr verðbólgunni og bæta almenn lífskjör landsmanna að þeir myndu lækka áfengisverðið svona 30%. Það er nú svona framtíðar músík.
1: Takk að ég fyrir, Gústaf.
2: Takk að ég er í áblæs.
1: Bless.

0: tveim.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Baldur og þú.
1: Já, sæll, Baldur.
2: Bessar og sæll. Ég fullveldi sinni og ég kvalveiði sinni.
1: Já.
2: Ég búinn að vera sjómaður í mörg ár. Og hérna, veit alveg hvað mikið að kvölum í sjónum, maður alltaf komin út fyrir hafnaminni þegar maður sér kval og maður sér kval í alveg endalaust, alveg saman hvað maður er. Það eru ofboðslega mikið til aðeim, sem er kannski bara gott mál. En þetta líka matur, ef við göngum í ESB, þá getum við gleymt því að vera kval, held ég. Nú, ég var að spóði eitt. Já. Af hverju beðið ekki vera kval? Þú mátt ekki vera kval af því að það er svo ljótt að drefa kvali, það er alltaf alveg ómögulegt við það. En þú mátt vera lax og þú pyntir laxinn í klukkutíma tvo við að draga hann, þá er það lægi ef þú sleppir honum.
1: Já, hann er laskaður laxinn.
2: Já, hann er slasaður og þú getur gert þetta aftur næsta ár og það kannski hangir öngull í honum. Ég með hugmynda nýju sporti.
1: Já.
2: Hvernig væri að gera báta með ferðamönnum sem skjóta kvali, við bara sleppum þeim.
1: Já, það með þar. Þeir svona greiða hátt verð fyrir að skjóta kvalina. Þetta væri lúksus hérna ferðamennska.
2: Það væri gaman að koma sér
1: umræða. En kvalir eru ekki útrýmingarhætt. Það er númer eitt.
2: Nei, það er útrýloka.
1: En það er verið að tala um það þannig. Ef að tekst að upplýsa um það og svo þarf að upplýsa um annað það þarf að taka eins og þú bentir á að hvað er miklu leiti er hvalurinn að keppa við fæðu öflun við okkur hinn mennina ég meina við verðum þá að vita og vísindamenn og ymsir geta hljóta geta komið fram með þokkalega áraðanlegar upplýsingar um þetta mál
2: Hvað það er ekki áhugið fyrir að rannsaka það, því hvalurinn skal vera í útrýmingarhættu. Þetta er alveg eins og það að nagladekkin, þau skulu slíta malbygginu svo við getum bannað þeim. En það er ekki að tala um vekurinn sem er mölin út í salti sem slítum malbygginu. Það er ekki að tala um svifryki sem er að völdum vekur sem er fyslétt grjóthart efni sem er blandað í salti. Enginn talar það. Það er aldrei rannsaka nákvæmlega hversu mikið nagladekkjabíll slítur malbyggi umfram aðra bíla það er svipið umferð á bústafvegi og glerugötun og akureyri bústafverðin er malbyggið miklu oftarhættinu glerugatan en það er ekki allir um að nöglum akureyri þetta er bara svona rasismi það má ekki rannsaka það
1: þetta er eins og máli sem ég var að tala í Bretlandi marandi nöðgunagengin akkur var þetta ekki rannsaka betur ég meina það er verið að rannsaka alls konar dellumál
2: já, þú verður að dýrka ákveðna stefnur ef þú dýrkar ekki þá þú rasisti þú verður að dýrka útlendinga, samkynneiða, rýmislega sko ég hef ekki þetta mótlendi útlendingum ekki fyrir samkynneiðum en ef þú ert með einhverju umræðu sem felst í einhverju öðru heldur en einhverju hýbrjákvæðu þú mátt ég benda nefna starfendir en nefna þessu jákvæðar, þá eftir rasisti. Það er svo þetta leiðilegt. En ég ætla bara að koma þess að svona bara ganni. Takk fyrir að spjallaði mig.
1: Takk fyrir Baldur, blessaður.
2: Já, bless.

0: Pendlegini þá?
1: Ég hef að ég er marinn er að það, en ég vil ekki vera á mikið í þess, ég verða næri, sko, ég mála ekki þú út á augunni líka á
0: sjónhennin,
1: ég verða að passa mjög vel, veist, hvernig mitt ástandi.
0: Já.
1: Nei, hann las ég hringt, en ég svona annars leið að hlusta ákvörðu, það hann að hlusta ákvörðu til svar í viku, það alltaf sama umræðan.
0: Nei, það góð umræði í morgun alls konar mál.
1: Já, þá minnum á það, sko, að þarna Marrakesh-sáttmálin, ég held að hann skarist nú á við búsetuvottorðið ekkert, búsetuvlögin, það verið að segja upp Marrakesh og ég hef aldrei fengið
0: að
1: kona mín, ég skil bara ekki ákvörðu ekki talað það. Hann hefur hvergi verið byrtur, ekki löfbert ekki að blæða neða neitt, eða neitt ynglistur, þessi samningur sem að Gulli var ekki að skerði, sjálfstæðarsmaður mikli, ég held að Viðar heldur að hljóti að vera ánægð með hann, en það þarf að segja þessu samningu, því hann skarast á við, flottar að búið það. Þegar var ekki sáfmannin gengur út á það, að þið ráði alþjóðlega flottamannasvæði og geti ekki neita að þriða hins fólki að koma og það var engin fyrirværi við annars samning. Bara segja hann bara
0: upp.
1: Það skipt það. En annars, allir að tala sko, rýndi að í morgunni segja, og þetta nú hann fyrst, að Spánverjir er alltaf að taka inn núna, já, 1 miljón, 1,6 miljón.
0: Ekki halva miljón, heldur 1,6?
1: Já, þetta er komið upp í 1,6.
0: Það
1: gæti orðið það, já. Og skilirðin, nota Benny, þetta minni mig á Magnús Góð Hæftinsson við honum sambandi á Röknaðan og þannig minni fættiskarðar.
0: Já.
1: Og frjálslyndaflokkinn í gamla dagar, sko,
0: já.
1: Þá voru það byggjum sakavottor. Skilurinn sem Petra Sansi segir að þeir verið að skila sakavottori frá heimalandi. Þess virði heldur að sá pappi sé frá Nígari eða El Salvador eða hann einski sérði.
0: Hvað segir vottflokkurinn yfir þessu vegna þess að maður?
1: Ok, við skulum koma því. Á sama lögadag var bæjar kostingar heima.
0: Já.
1: Og þá voru kostakir í El Andalus og það var bara straujað yfir sosialista og Podemos, Vox og Popular Party eru komið meirluta í Andalus.
0: Já.
1: Og það er alltaf sama saga. Hægri bylgja hér á Spáni. Þannig að það vera kostningar á næsta ári.
0: Já.
1: Spurningin er, núna út af því að, og það er náttúrulega gríðalega óvinsælt þessi lög sem að setja að veita þessu fólki atvinnulegi.
0: Er þetta að breyta þessu? Gæti nýstjórn breyta þessu?
1: Já, þið gæti breyta þessu vegna þess að þetta er líki anstöðu við Schengen og gríðalega anstæði í Brussel, já, hægri blokkinn í Brussel, að spatsi að fara þessu leið, plus líka Ítali núna hvað halva miljón manns sem vilja veita atvinnulegi.
0: Á Ítali?
1: Já, Ítali.
0: Alltaf með lóni að samþykja það?
1: Já. Þannig þetta er, hún er náttúrulega að reyna að ná sér kannski í
0: gutt við,
1: ég veit það ekki.
0: Já, hún heldur að Evrópa sé ánað með þetta, þannig hún fær einhvern veginn meiri lán hjá þeim.
1: Mamma Úrsula lætur hann að hafa meiri pening
0: áttúrulega. Já,
1: þetta. Þeir eru þegar löngu byrja að byrja um peninga hérna út af þessu 1,6.
0: Já,
1: með fyrirvara það er ekki dýst að allt er í samþykkt. Það er ákveðin skilir, eins og ég sagði á þann. Þetta komið sakavottorð. Og það er einskilt verið bætti frá þessum þróunaríkjum, sakavottor, og það hafa verið í landinu og sanna það með símanúmer að verið í landinu síðustu 5 mánuði og það er alls konar svona skiliri.
0: Ekki meira, bara fimm mánuði.
1: Bara 5 mánuði, það var sínt fram að það hafi haft símanúmer skráð þitt nafn í landinu í 5 mánuði. Þetta eru skilirinn og sakavottor, ónýtan bætti frá Venezuela eða Nígaríu sem enginn tekur mark á.
0: Nei.
1: Og það er náttúrulega gríðalega umræða búin að vera hér í þinginu og ef þetta gengur eftir þó var ekki nema 500 000 þá náttúrulega stór hluta því fer inn og fer norður eftir til Íslands og fleiri landa.
0: Já,
1: það er þetta. Það segja þessu sjálf.
0: Já.
1: Þannig að þetta eru hluti sem að þarf að taka á. En ég vil bara fá að þessi Marrakesh-sáttmáli verði sagt upp. Og flokkur fólksins var bara að fara í það og enga mín og segja þessu bara upp. Engin spurning. Þetta var bara að vera fórsend. Endis ég sagði hann, þetta skarast á við, þetta brottara stöð. Og það er sama núna, til dæmis núna að grenja hérna bóð demus í sjónvarpinu gær og svo sem listar út að þessum Brussel-lögun í janúar að sýttu brottara stöð út um allt Schengen svæðið. Það var enda búið að reyna hér í Madrid út á flugvelli. Þeir brutt og brömmluðu þar allan flugvellin. Voru gemtið þar og síðan voru við fluttir út að gamla herstu þenni Madrid-fylki. En sem betur þegar er ég í fylki sem er hægri sinna fylki og er á brennsanum í þessu málum. Og það er það sem er að bjarga okkur hér. við viljum ekki að fá þetta fólk. Það bara spurning, það bara starinn hérna í Madrid, sko.
0: En þá framundan mikil átök í spænskum stjórnmálum, en

0: En hvers vegna hafa þær komist upp með þetta? Byrjuðu með 500,000 og af hverju var ekki meiri andstaða við þessar svokölluðu tillögur?
1: Gríðarlega andstaða þinginu, voks, hér teljarinn á þrumu ræður og gríðarlega andstaða. Þeir náttúrulega með meirihluta, þeir eru með 7 manna meirihluta, nú kokteil á vinstriflokkum, Baskarnir og Katalani, Barcelona.
0: Men Baskarnir, vilja þeir þetta?
1: Já, þeir stefja ríkist, þeir voru ekki þærla...
0: Nei, en þeir vilja, þeir eru ekki hlinti svona innflytti þetta stefna.
1: Nei, þeir eru það, en þeir vilja sitta í sætónu sínum og fá launin sín. Þú veist bara hvernig þetta er, þetta er bara... Flokkarnir passa hvern annan.
0: En Katalóni, menn, eru þeir hlinti því að, ég held að væri nógu...
1: Já, þeir eru hlinti því að það er bara ákveð glæp á samfélag að verði Barcelona. Guðminn góður, það fer engin þangað. Það fyllilegt samfélag orðið þarna í Barcelona. Bara fyllilegt alveg, sko. Ástandið þarna í Barcelona, sko. Glæpið það alveg fyllilegt, sko.
0: Já.
1: Sko, nota bennið. Hérna í Madrid, við erum náttúrulega með 17 fylki á Spáni.
0: Já.
1: Mótorinn í efnahagskerfi Spánar er Madrid. Hér eru allar skráða höfuðstöðar stórfyrirtæki eru skráð hér. Hér er sterkasta kauphöllin. Hún er einnig nokkuð sterk í Barcelona, hún er sterkari sem hér.
0: Já.
1: Hér er bara uppgangur í öllu málum. Mitt bæjarfélag, við erum 66.000 manns, við erum búin að byggja olympískan fótboltavöll, við erum að byggja nýjan menntaskóla núna hérna í mínu hverri, í mínu barrió. Við erum bara 6.000 manns eða 7.000 manns kannski núna í dag.
0: Já.
1: Það er ekki til sölu lengur hér, það er búin að selja allar íbúðir. Það líður ekki svo vika, það er ekki bref í póstkassanum mínu á fasteignasalann sem vill fá húsið mitt til sölu.
0: Já.
1: Því að fyrir þetta að við erum með kynverja sem vilja kaupa húsið.
0: Já, búa hækka, er ekki búið að tvöfaldast í verði á síðustu?
1: Já, jú. Ég var einmitt að segja gunna mín að ráðu sem mitt í grafi hefur hækka þrefaldast.
0: Já.
1: En húsið mitt hér hefur tvöfaldast.
0: Já.
1: Nota benni. En það er áttir í evrum. Þannig að því að kaupi húsið hér, þá var evran 122, nú erum 144, skilur við. Þannig að þetta er bara allt annað, þetta er alltaf þessi líf, skilur
0: við.
1: Já. Og mataverð hefur ekki, og hann hefst að kaffibakkinni, kaupið nú alltaf svona grómala, sterk kaffi eins og bónusbókinni, ég kvöld þetta í bónus.
0: Já.
1: Hann var nú búin að hækka mikið, hann var búin að lækka núna, það var svona 450, hálf kíla möluðu kaffi. Ég sé að það eru lækkaði hér í merki Donna, sem Donna svona sambaralli við sko, bónus, sem dæmi. Það eru lækkaðnir í gangi, sko. Þó að verðbólgan sé komin í 3,2%, skilur við. En það er margt í þessum málum og þarf að skoða. Og svo varandi kostningana, nú erum við komin með sendara.
0: Já.
1: Það er fyrsta september í fyrra. Það er komin flott sendara hér. Ég veit ekki hvernig utasta kjöstar aðkvæðagræstu hefst. Fyrir kostningan 2009.
0: Já.
1: En það verða ábyggla margir sem fara að kjósa í nýja sendaráði. Það er þegar það er umhversu gott að fara að umhversu að fá vega bref og svona, þægilegt.
0: Mm.
1: Og frá strandinni bara kerir þetta og fer heim á kvöldin.
0: Já.
1: Og vega bref komið bara daginn eftir, liggur við.
0: Mm.
1: Þannig að það er mjög gott fyrir okkur að fá það. Að vera komið með sendara og líka fyrir Kanarí, það er náttúrulega, ef þú byrð Kanarí, það fara niðurkvæði flugfargjöld.
0: Mér langar að spyrja þið fyrir ekki að þú ætlar að segja já eða nei, þú þarf mann líka að svara því að það eru leynilega kostningar
1: nei,
0: en ef þú
1: nei,
0: vilt.
1: Nú skulum við koma því. Sko, ég nú búin að vera viðskiptum á Íslandi og ég sá alltaf í hendi mér að ég myndi losna við enn 10% tótt við að flytta út vörur. En þó að við lasnum við 10% tótt og seljum og fullvinnum framleiðsluvöru á Íslandi, þá eru launakjör í Íslandi allt og há. Þannig við verðum aldrei sankjarnisæð. Alveg eins og kom fram í skýrslunum sem kom núna fyrir 3 dögum heima.
0: Já.
1: Ísland er ekki sankjarnisæð út af háum launum, út af háum sköttum, út af gríðalegi yfirbyggingu og þetta er bara, við erum bara ekki sankjarnisæð. Þó við lasnum við 10% tólla inn á Evrópusvæðið.
0: Já.
1: Því miður, það það bara svolítið. Hvernig ætlum við að fullvinna fisk heima í neytendapækningu hér til að selja í stórmörku? Það gengur aldrei upp.
0: Takk að ég fyrir.
1: Bara góð eftir, Pétur minn.
0: Sömmulegis.

0: gerðu svo vel.
1: Já, góðan dag, Þórdís heiti ég.
0: Sæl Þórdís.
1: Heyrðu, ég náttúrulega alltaf að hlusta á ykkur daglega og henn og hringt það nú ekki oft sem ég hringin og svona. En mér langaði nú líka bara hrósa þér fyrir bara virkilega góða umræðu ESB.
0: Já, þakka ég fyrir það.
1: Þetta er og þetta er svona... Já, hérna bara umræðan sko á bara hvernig hún á samfélagsmiðlum. Þetta, ég get alveg þetta, ég er alveg að vera brjáluð yfir hvernig Þorgerður talar og hvernig Pavel og ég hún svo þrýtt á þessu sko með þetta þannig að ég svo ánað bara hvernig þú hefur verið að koma fram. Og það sem maður bara svo, kannski ég svona kannski það sem... Ég kannski má fyrst byrja með því að segja sko, það sem fór svo í töðunar á mér með hann og Þorgerði, að hún óskaði okkur á þjóðhátíðardaginn til hamingju með daginn og eitthvað. En hún varð að blanda að við gætum orðið enn sterkari með ESB og allir þess.
0: Hvernig verðum við sterkari? Hefur hún rögst þetta?
1: Nei, þetta er nefnilega, og mér finnst þetta svo óviðeigandi, þetta er þjóðhátíðardagurinn okkar.
0: Já.
1: Og ég meðs að ég kommenta, þú veist, þarft að blanda ESB inn í akkurat þetta. Þú veist, þetta meðist ég sko, hún er alveg að sko, hún er á fullri þær, bara hún er sko, þú finnur bara líka sko hvernig sundrungin sem er svona núna í þjóðfélaginu, þú veist, það orðin rosalega mikil reiði, meðist líka ríkisstjórnin, hún ekki að hugsa vexti og einhvern veginn. Þetta bara núna ESB því þetta bara komið út í sko hún vill að hún með þess að hafi skrifað hún hérna Þorgerður á hérna viðreisna eða sína síðu að við ættum að njóta sumarsins og ræða kosti og galla ESB ræða það saman. En finnst þér hún hafa komið með eitthvað sem einhver rök fyrir eða sínt okkur fram á þú hvað væri kannski ekki gott.
0: En við verðum að ræða öll máli, við verðum að ræða hugsalega minkandi kaupmátt, við verðum að ræða atvinnuleysi, við verðum að ræða það einn á hvaða gengi ætlum að fara og hver ræður því? Allar Seðlabankinn í Frankfurt að ákveða gengið hjá okkur og við sitjum við borðið og hlustum á Seðlabankastjóra. Ég meina, hvar erum við stödd? Hvað með verkalýðshreyfinguna? Hvernig verða launakjör? Við erum með langbestu launin hér. Og er það ekki gott? Er það ekki gott að við séum þá með há laun? Það ekki vaf á því að það ýmsir sem vilja breyta því og það hægt að breyta því meðal annars ræðst að því innan hvaða gengi við förum inn í evruna. Þannig að það svo margt sem að þarf að skoða og mér finnst það bara ekki drætt.
1: Það ekki drætt. Það eina sem þau tala bara sko þú veist, með matarverðið eins og Pavel ræðir eina sem hann ræðir
0: pítsuverðið
1: og hérna sko og þau tala mikið að því þau eru alltaf að ræða vextin og svona en ég búin að sjá hérna að því það eru þetta fer svo mikið fram á Facebook að það ein sem býr í ESB-landi að því það nú til dæmis við, eins og þú talar allt atvinnuleysi fólk fertugt, það ekki búið að verkla sér húsnæði það nú, eða þau sem í ESB það kemur ekki fram
0: nei.
1: Þannig að það
0: atvinnulaust fólk er ekki að kaupa sér húsnæði
1: nei.
0: Og ef þú ert búin að vera atvinnulaus alveg til 30 eða meira lengur þá ert þú ekki að kaupa húsnæði eða venjulegt fólk ekki nema menn vinni í happdrættismiða það er bara þannig við verðum bara að viðurkenna það velferð og velmegun Íslendinga byggðist á mikilli atvinnu þáttöku. Við höfum tekið þátt í að byggja upp landið og fólk var að kaupa og byggði sína íbúðir og þetta er þetta við tekur á, það er rétt, en þetta hefur skilað árangur.
1: Algjörlega, ég alveg sammála og mér finnst þessi umræða, mér finnst þau aldrei koma með hana og mér finnst þau einhvern veginn og þegar þau eru að koma stjórnarandstaðan var að reyna að koma með eitthvað. Þá saka þau eftir að sjöku liðar, þau eru líka að reyna að fá upplýsingar. Við fáum ekkit að því þetta snýstum, að því það alltaf vera að tala Þetta bara snýstum að kíkja í pakka. Þetta bara með þessu, mér finnst þetta snúast bara mikið meira en að kíkja í pakka.
0: Mér finnst kostulega að þeir eru að halda þeir fram að rússar sé að kynnt undir upplýsinga óreiðu til að koma í veg fyrir að við förum í evrun.
1: Hún er einmitt.
0: Það er verið að tala það núna. Það er umræði í gangi innan kerfisins hvernig ná að koma í veg fyrir upplýsinga óræðu frá ellendum ríkjum og það er á meðal frá Rússlandi. Þetta er umræði sem er þessi stað.
1: Og síðan var hún líka komið með það einhverjir annar með Brexit að þeir væri að hafa áhrif, veist að ég meina sko, við getum alveg tekið líka sjálfstæðar ákvarðana, sko. Mér finnst hún líka að gera, hún gerir líka mjög lítið úr þjóðinni sem vill fá upplýsingar og hún fer bara að blanda einhverju.
0: En þeir hafa svona. Náttúrulega, þeir hafa sterka stoð sem eru auðvitað RÚF og, og þannig að þeir muni beita RÚF alveg hreint af fullri hörku, það vita mál að þar sem þeir eru, sem þar eru, þeir vilja gangi í Evrópusambandið. Sem ég svolítið hissa vegna þess að sennilega mun það leiða til þess mán saman að þessi yfirburða einuguna staða RÚF hún gæti fallið í framtíðinni en það er annað mál. En þeir vilja það og það má alveg búast við því að það verið erfitt að svara öllu sem að margir Íslendingar hlusta bara á RÚF og þess vegna fá þeir upplýsingar þaðan og það kann að vera raunverulega upplýsinga áreið og falsfrétt.
1: Sko málið það að þau þurfa aldrei, en núna Kastljós til dæmis komið í sömafrí sem þá bara fínt og þannig að silfrið. Ég meina sko, þau sem stjórna þáttunum, þau hafa bara fengið öll að vera í svona hálfgjörn bara drottningar viðtölum eða þau hafa aldrei byrðið skýringar eða veist, þau hafa aldrei þurft að, sko, þau hafa alltaf fengið að vaða uppi með sína sko en þau hafa aldrei ítreka og þess vegna finnst mér finnst líka óásættanlegt að RÚF sé að fá peninga frá ESB til að halda umræðu
0: en það
1: og þá að, er hún bara einhliða
0: en það sem þeir eru að segja RÚF sem er sennilega þeir eru að segja að þetta sé bara eins og hver annar milliríkjasamningur við gengum í NATO sínum tíma segja þeir og þá var sama raus um fullveldið eins og núna en það gekk bara vel þeir halda að þetta sé Evrópusambandið eða samningur aðild að Evrópusambandinu sé eins og hver annar milliríkjasamningur eða viðskiptasamningur þetta er lýin þetta er versta hérna, lega útgáfa af utanríkisstefnu og milliríkjasamningu sem við heyrum yfirleitt því það er allt annað að gerast þegar við göngum í NATO þá verum við ekki að framselja löggjafavald til hérna, þeirra sem stjórna Atlantshafsbandalaginu sko þetta er náttúrulega fráleit samlíking en þetta gengur og þetta virkar ég held að þetta sé eitt af því sem virkar mest það er að vera að gefa skyn að þetta sé eins og hver annar milliríkjasamningur og milliríkjasamningar hafa reynst vel og það séu frjálslyndir og góðir menn sem vilja meiri og aukin viðskipti við útlönd en hinir eru einangrunar sinnar sem að sko hafa litla þekkingu á ellendum samskipt það er þessi stefna því með það er nú sko
1: algjörlega en mér finnst þau þurfa líka að halda meira við sko sambandi við eins og með hérna Bandaríkin það er alltaf verið bara að tala ESB þau er alltaf líka, þau er líka, þetta er svolítið áróður hjáðum, þetta er svona varnarmálin alltaf við með ESB. Við eigum bara hugsa hérna Bandaríkin, það er það sem mér finnst mikilvægt.
0: Takk að þið fyrir að hringja.
1: Erfið, takk fyrir það og góða, bara góða helgi.
0: Takk að þið fyrir það.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Sæll Pétur við að Guðjánsson
1: heitir. Já, sæll.
2: Sko, nú sá maður í morgun að Hisbollah byrja að skjóta eldflögum á Ísrael. Og þetta friðarsamkomulag að þetta í sandinn vanns fyrir ekki til fundar í Sviss.
1: Það búið að skrifa undir í Elysi höll. Þar var hann
2: að mæta. Já, en það átt að gera eitthvað formlegra sko, í Sviss. Og þá þurftu Hisbollah endilega skjóta eldflögum yfir Ísrael. Og reyna að klúðra þessu eitthvað.
1: Var ekki verið það. Ég sá í gær að það voru, Ísrael hafði skotið yfir til Líbanon, þeir nú báðir að þessu sínis mér.
2: Já, nú erum við að tala núna.
1: Já,
2: en hvað er það? Það sem ég alltaf að koma að er, Hisbollah er þarna inn í landi sem heiti Líbanon, sem flestir vita.
1: Já.
2: Þeir eru alveg stjórnlausir og enginn getur tekið að þeim innan, sko, þeir eru innan landsins. Og þetta er að gerast fyrst mér í Evrópu, eins og þú ert nú að tala nöðguna gengi og ýmsa hluti sem maður hefur alltaf verið þakkað yfir.
1: Já.
2: Með þessu drastlaraliði sem er búið að flytja inn til Bretlands, að ég bjó nú í Bretlandi.
1: Já.
2: Og ég verða viðurkenna algjörlega að það er búið að skemma þvílíkt og annaðis landið finnst mér. Með innflutningi á alls konar drastlaraliði og góðmennsku, þetta átt að vera allt svo gott.
1: Líbanska stjórnan hefur viðurkennt að þeir geta ekki ráðið við Hisbollah, það er alveg rétt
2: já, þú... en þarna er hópur þetta er bara eins og glæpasamtök eða hryðjuverkasamtök innan einhvers lands þetta er að gerast hér og það er í Evrópa
1: en þeir hafa pólitískt vald líka innan Líbanon þeir eru á þinginu, þeir stjórna skólum og sjúkrahúsum og alls konar uppeldistofnunum þeir eru bara app þarna alveg svo Hamas var á hérna Gaza.
2: Já, þau eru núna aftur til Íslands af því við erum að tala leiðilegan hluti sem er mjög erfitt fyrir marga.
1: Já.
2: Það er við þurfum að hjálpa, þetta við þurfum að hjálpa, við getum ekki verið vond, við getum ekki rekið fólk í burtu.
1: Mm.
2: Þetta getur verið gríðalega óskinsamlegt. Það er allir, þú veist, það er alltaf að safna köttum og öllu og vera voða góður. En svo getur þetta verið bara alveg hróðalega óskinsamlegt og þetta er búið að gerast á Íslandi. Þetta er mjög óskinsamlegt og hvað reynir á þá þegar óskinsemin fær að ráða? Það er mjög erfitt að kenna í skólum, það er bara nánast útiloka. Barnaskólum og grunnskólum, kennar úr kulnaðir. Það er mjög mikið álá á heilbrigðiskerfinu, félagskerfið. Öryggiskerfin okkar hér á Íslandi, örymenn er að stinga hvort annan, svona, þetta er svona auka umfram. Það er mikið glundróði okkar samfélagi því að fólk sem fólk vil vera svo opast og gott. Þetta er eins og kaffistóðan samhjál. Þá tróða þessar kaffistóðu inn í svona hverfi. Af því þetta á að vera svo fallegt og gott. Og innanum eru náttúrulega einhverju glæpamenn sem koma og safna saman og einnig kaffistóðu fá ókeppis. Þar myndast tengslanet í sambandi við dópsölu og alls konar óþverra hluti. Nei, svo er tala bara á fundum eins og þetta sé ekki svona. Svo kemur einn og einn upp og segir, jú, þetta er viss svona, bara einn og einn, en fjölmiðlega segi ekkert frá því. Þannig að þessi þöggun á mörguleit í ýmsum sviðum hérna í Reykjavík er yfirgnæfandi. Og þá kemur alltaf að þessu, ef má ekki tala vissa hluti, þá fáum við þessa vonda hluti yfir okkur. Og ég sé til dæmis í Glasgow, það skilur enginn. Þeir eru búin að kaupa búðir sem voru svona bara við götun og gömlu búðirnar. Þetta er allt búin að kaupa af erlendum innflytjendum eða sko svona.
1: Já.
2: Og þeir vesla bara við sjálfa sig.
1: Já.
2: Þannig að mynda svona ringamyndun innan sko. Þetta verður sko ringur innan samfélagsins.
1: Já.
2: Þetta var nú það sem að gýðingarnir voru skammaðir aðalega fyrir að vesla bara við sjálfa sig og eyðilegja svona kerfin.
1: Já.
2: Það var ekki hagkerfi og þeir voru náttúrulega.
1: Já, þeir aðlögust ekki alveg eins og það er að gerast núna svo út að lýsa. Þeir aðlögust ekki, þeir einangra sig og mynda sín sérstöku kerfi og að jafnvel sína dómstóla, sjarjalög. Þegar menn talið sjarjalög þá er það ekki bara sakamál, það er líka engamál, það er líka ekki ónaskilnaði mál og önnur slíkmál. Þannig að
2: algjörlega.
1: Það með verður þetta að gera sig grein fyrir því líka.
2: Ég verið í Bergen, því ég nú móðir mín nú norsk.
1: Já.
2: Tala við kennara þar sem eru innan fjölskyldu. Þeir segja að það hlustar engin á eitt eða neitt nema múllin segi þú átt að gera þetta svona. Það eitthvað sem stýrir inn í kerfið.
1: Já, já.
2: Þetta orðið svona alls, sko, og þetta svolítið síðan. Við erum að tala fyrir 10-15 árum.
1: Já, já.
2: Núna þetta orðið miklu þróðara.
1: Já, ætlum við að stoppa Íslingar, ætlum við að detta í sömu grefju?
2: Já, við erum komin að mörguleit inn í þetta. Þetta fyrirhyggjuleysi með að flytja inn fólk, bara einhverja, og er það aðal málið að flytja inn fólk?
1: Já, það það, fólk er á Íslandi sem vill þetta. Það kemur fram opinbel að segja að það sé skildi okkar bara að hafa opið landamæri og leipa öllum inn og sjá þetta fólk. Og þetta, meðan svo bætt við, þetta fólk heldur Íslandi gangandi og svo fram við.
2: Já, fjölmenning og maturinn og allt þetta.
1: Já, já, hrísgrón í matinn, kynverið að flytja hrísgrón, þú var aldrei sé hrísgrón áður, það við það, ég veit að...
2: Já, en þetta, sko, eins og ég sá núna á forsíðinu, sko, núna SA, Samtök Atvinnulífsins, Bjarni,
1: já.
2: Hann vil fara aðtúa með íslenska landbúna því þeir eru að þína uppgöta að það hefur verið að útvista íslensku landbúnaði. Það er bara búið að vera kerfisbundið að eyðileggja fyrir íslensku landbúnaði. Og þá getum við staðið upp eða kemur eitthvað, svona einhver ótíð, að þá stöndum við með engin störf í landbúnaði, ekkert öryggi. Margir öryggisþættir sem við erum að detta
1: En af hverju tala menn ekki hreint út ef við göngum í Evrópusambandið þá leggst venjulegur hefðbundi landbúnaðar á Íslandi niður punktur, það er þannig
2: Því miður ég bara algjörlega sammálaðir
1: Akkur er tala menn ekki mér finnst svo sko, ég meina þannig er ýmsir hluti sem er ekki góðir eða sumum minn sko styrir ósammála bara tala beint út þenn ekki að vera í þessum eilífa féluleik það það sem vandinn vegna þess að þeir sem vilja þetta þeim hefur tekist í krafti leyndarhyggju að troða þessu upp á íslensku þjóðina ef þetta væri opið og fengjum upplýsingar þá væri þetta stöðva þessa vitleysu
2: Já, en svo kemur að því að það búið að selja svo mikið af jörðum í ríka fjárfesta sem geyma þetta bara í fæl, eiga þetta bara því þeir eiga svo mikið pening. Peninga geta getið bara landið.
1: Jú, jú, en það er raun og verið ekki, það er miklu stærra mála við göngum í Evrópusambandið, því þá eru sérstak landbúnaði kerfi sett upp og við fáum hér kjúklinga og svínakjöt sem eru sko margfalt ódýrir í framleiðsveldur um við erum að fást við hér sko, það er alveg ljóð.
2: Já, ég nú að tala bara sko, ég tel nú við förum ekki það verði nei í ágúst, ég hef þá skoðun og stend undir 67 til tröð á móti 33% en sko það breytir ekki að staðan mjög vond í dag, nú þegar sko er hún vond, ég sé hvernig kindakjötið hefur hækkað að hækka þetta er að besta sem þú getur borðað hollasta hreint kindakjöt
1: Já, fjallar Þakka þér fyrir, við ætlum að hlýða núna á auðlýsingar

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Gerðu það svo vel, þú heitir...
2: Góðan, hengjöðu, góða dæmi, Benedikt heiti ég.
1: Sæl, Benedikt, blessað.
2: Hérðu, einu sinni fyrir nokkuð mörgum árum, þá tilkynnti Steingrímur Skvæt Sifússon það að engin laun á Íslandi mættu fara, eða umbyrð launa mættu fara upp fyrir forsetisráðherra.
1: Já.
2: Þú var það ekki sett í lög, hvernig var það?
1: Ég man ekki hvernig þeir afgreita það. Þeir voru á þessari línu, það er rétt. Þeir voru á þessari línu.
2: Skjóta skokku við í dag.
1: Já, hver margir eru með meira fylgi, meiri laun en er ekki nokkur hundruð? Er ekki alveg nokkur þúsund?
2: Ég hef ekki talið það, sko. Það var alveg nóg af fólki, sko.
1: Já, já. Já, já. Þetta er breyst verulega. Hér áður fyrr þá voru í opið starfsmenn ekki í svona með slíka yfirburði í launakjörum, bæði varðandi eftirlaun og svo laun. En þetta hefur breyst verulega.
2: Já, það var í gamla daga þá voru það sko atvinnu öryggi sem var númer eitt í opið starfsmenn.
1: Já, menn fengu það. Fengu atvinnu öryggi. Nú fá þér atvinnu öryggi, bestu eftirlaunin og líka hæstu launin. Það er svolítið breyting á því.
2: Já, mér finnst þetta svolítið svona eins og þessi bestu ríkistótt nokkað sé ekkert að vinna, sko.
1: Já.
2: Það er bara einhvern veginn að það er heima hefsaði að leika sér eitthvað svo líks. En svo er annað. Dómsmála hafði tilkynnti það að þetta fjölga lögreglustjóra embættum.
1: Já.
2: Og hvað þýðir það? Það þýðir það að það var að þurka alla kallmenn út úr lögreglustjóra embættum, stjóra embættum.
1: Já, þá var ráða konur í þessi störfinu.
2: Nákvæmlega. Skoðaðu bara dæmi hvernig þetta hefur myndast og undarfærtum ál.
1: Já. Verðu það þá bara þannig að þessi opinberu störf verða bara unnin af konum í framtíðinu, alveg sama, þá maður búast við því að
2: hvað. Heyrðu.
1: Já.
2: Það var hérna einu sinni sem sýnt mynd í bíó sem ég man ekki augnablik hvað hét, en það var hérna öll dýrin í veru jöfn.
1: Já.
2: Var misjöfn. Félagi Napóleó minnum mér að veitir.
1: Já, já, eftir, já, já, já, já.
2: Þetta er nú að verða dálítið líkt því, sko, allt saman. Það minnst að hvort þau auglýst að tala mikið það af þessum feministum, sko, að við séum heimsmeistari jöfnir því.
1: Dýrabær heitir bókin, Animal Farm.
2: Já, já, já, akkurat.
1: Já, já.
2: Það er mjög stöpt. Það er talað mikið það blessaða, sko, að við séum í fórustu hlutverki hvað var það jöfnir.
1: Já.
2: Mér finnst þetta nú svolítið skjóta skokku við, sko, þegar færið kynreiningar álít með fólk í vinnu.
1: Já, já. Eigum ekki bara að fylga þeirri reglu að hæfast í aðilinn fáu starfið ef það er hægt að mæla þá annað borð, en ekki að vera í þessu kynjastríði eins og raunberi vittu.
2: Ég, mér finnst að við ættum nú eiginlega svona sem þjóðfélag ættum að leita eftir að fá hæfasta fólki í því þetta.
1: Já, ég held það. Svo framala sem ættir að mæla, menn deila vísum það, túlka atriðinu misjafna haft. En enga síður þá að það vera meðal regla. Núna er það kannski mjög mikil stert á ákveði markmið að sem flestar konur komist í efstu embættinu.
2: Já, mér finnst þetta að daldi, sko, þetta fer, ég er nú kallmaður, sko,
1: já, já.
2: Og mér finnst eins og ég sé ekki jafn velmikið og hérna, og kona þegar kemur rómur starfsmannum, eða þessu svona öðri embættum, sko.
1: Já, veistu hvað
2: er ekki berið? Það er engin hægt á því að ég sækist eftir því, en það er enga myndin í það, sko.
1: Nei.
2: En þetta er bara svona, þú veist, hvað manni finnst.
1: Já.
2: Og mér finnst það daldið slægilegt, ég veit ekki hvað það er slægilegt eða grátlegt eða sko, hvort að fólk er að ljúga að sér að við sem við getum jöfnur á Íslandi.
1: Já.
2: Ljúga að sjána sér, sko.
1: Já, já. En það er kannski samaburði við mörgunum lönd, en þetta hefur breyst á síðustu áratugum. Það er minni jöfnur á Íslandi núna en var fyrir, sko, ekki bara fjár efnahagslegur, hérna, það er skortur og efnahagslegum jöfnuði. Það er bara menningaleg breyting og menning og fleiri þættir samfélagsins sem hafa breyst.
2: Síðan er eitt viðbót hjá mér sem langar til þess að ég er svo ábyrð fullur með að vera, ég verð alltaf að verða að verða bara úr alveg ríksins. Er þau útlendingar orðna 30% af Íslendingum?
1: Ha.
2: Hvernig erum við bara ekki að sigla þannig rólegin í efnaðarsamband?
1: Já, það getur verið.
2: Ha.
1: Það getur verið sko eitt þátturinn í því.
2: Já, er þetta ekki bara þú skilur?
1: Já.
2: Þetta tekur 5 ár að fara í þessa liðina. Þetta ekki eitt ár. Ég bara spyr sko. Ég persónulega, mér er ekki dýla við pólvera, en ég myndi slá varnagla við þessu fólki og þessar menningu. Ég veit ekki betur en að þeir hérna hafi tekið hluta af Þýskalandi á stríðinu sem hérna eitthvað Prússland og halda því á samt fleiri svona smá pöttum af Þýskalandi sem ég get ekki nefn núna. En Pétur, þetta er svona, þannig að segja, maður verður að fá að blása út hjá þér. Þakka þér kjaldið fyrir það, þið er fínstöð.
1: Já, þakka þér fyrir það, þakka þér fyrir að ringja. Blásaður.

0: góðan dag.
1: Sér að Jón Apur Knútsson hérna.
0: Já, sæll.
1: Við höndum við nokkar til þess að þakka ykkur fyrir voru umræðum kalla Evrópusambands aðeinsdag.
0: Já.
1: Ég algjör á mótinni því að þetta mun skapa atvinnuleysi hérna.
0: Já.
1: Þetta mun ræna fiskimiðin, þetta mun ræna auðlindirnar okkar, þetta mun flæða inn hér þriðja flokks landbúnaðarafurðir frá Evrópusambandinu sem að eyðileggja ágæða landbúnaðar á Íslandi.
0: Já.
1: Og ég bara algjörn á móti svo ég, og ef að Kristrún Frostadóttir gerir svona sagði að henni væri saman um það að þó að þetta er ekki samþykkt að fara í viðrað, þá myndum samt gera og ganga inn, þá er bara eitt kostur eftir það að skora á fósit en að neita skrifa til lögin og senda í þjóraratkvæði.
0: Já, já. Já, já, en nú efur fær þjóðin tækifæri til þess, 29. ágúst. Hver heldur að verði niðurstaðan? Þannig að við vitum það ekki fyrir en
1: Það var úr texta varfið sjónvarpasinnum daginn,
0: já.
1: Maskinu,
0: já.
1: Að það var 49% með aðeins.
0: Já, finnst þér það líklegt? Það verður svona
1: margir. Ég vona ekki.
0: Nei, nei.
1: Ég ætla að segja þvert nei.
0: Já. 49 og hinn er þannig að þeir gera ráð fyrir því að þjóðin vilji fara þessa leið.
1: Já.
0: Já, já.
1: En það voru 12% óákveðnir.
0: Já, já, já. En meða við þessa könnun þá myndu þeir vinna. Vegna þess
1: að... Já, ég veit það, ég veit það. En ef að Evrópusambandi samþykkt er í samþykkt, þá myndi verða hér önnur búsáhaldabilding og jafnir ennþá verði heldur en hún.
0: Já, þú heldur það, já.
2: Já.
1: Ég held það, já, já.
0: En hverju verður samningsmenn Íslendinga, ef þetta er sagt já, hverju myndu koma fram fyrir hönd Íslands í samningum? Væri það embættismenn og hver mjög leiti... væru það menn sem að væru að fyrst og fremst að verja hagsmun okkar, hvað segirðu það?
1: Það var bara embættismenn sem hefði ekki vit á neinu.
0: Nei, það er nú, akkur er embættismenn farin að ráða svona miklu í samfélagum okkar? Embættismenn í Brussel, embættismenn á Íslandi, þeir verið að stjórna þess allir saman?
1: Það er bara öfugþróun.
0: Já, menn þetta er sama fólki að tala um að lýðræði sig í hættu. Er það ekki þeir sem stefna lýðræðin í hættu? Hvernig er það?
1: Jú, að sjálfsögur gera það. Það er kjörni fulltrúar fólki sem er lýðræði fulltrúar Íslands.
0: Já, já, já.
1: Já.
0: Ég þakka þér fyrir að hringja til okkar.
1: Já, þakkaði fyrir og gangi ykkur vel.
0: Þakkaði fyrir það, blessaður.
1: Já, blessaður.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu það svo vel.
2: Já, góðan daginn, Björn heiti ég.
1: Sæll Björn, blessaður.
2: Mér dættu bara aðeins í hug, ég sá hérna komment á Facebook.
1: Já.
2: Frá einhverjum gáfumenni hérna á Sennuti og Höfubökkarsveginu. Það var að segja að það veri fyrst og sett fávitar í einhverjum krummaskuðum út af landi sem að myndi segja nei við Evrópusambandinu.
1: Já, já.
2: Ég hefst að þetta sé rétt hjá honum að því leiti til. Ég hefst að sé mikið meiri andstæða út af landi heldur en hérna

0: sko ef þeir geta ef þeir mega ráða úrslitunum.
1: Já.
0: Ekki öðruvísi.
1: Já, já, segir. En sko, já, já, þetta það ýmsir ósáttir við ýmist sérstaklega þeir sem eru í áhópnum vegna þess að þeir það kemur þeim á óvart sennilega hver andstæðan mikil við jáinu.
0: Ég það líklega já.
1: Ég held það sko.
0: Og hvað þeir hafa svona
1: sérstaklega hjá unga fólkinu. Sérstaklega hjá unga fólkinu. Unga fólki vill þetta ekki. Ég meina að það kemur til með að þurfa að búa við þetta og borga þetta alls
0: Já, já. En þetta svona, ég, nú náttúrulega, það nú alltaf verið að tala með títi pakkan, fólk getur náttúrulega bara títi pakkan, hann til, það bara að lesa reglurnar, sko.
1: Já, já, það
0: til. Ég ætla ekki að lesa það, ég á móti mittiru allræði, sko, hvað sem það heitir.
1: En það snýst
0: það... Það verið alltaf reynd ítla.
1: Já, það snýst það að vera að breyta stjórnskipan Íslands. Og
0: já, já.
1: Það eru aðrir sem taka hér yfir og fara með aðrist af aldið, sumir segja að það sé réttlætanlegt vegna þess að við kunnum ekki að stjórna, hér séu menn þegar ákveðin hagsmuna öfl og það þurfa að taka völdin frá því fólki, færa þau til Brussel, þar séu að bara ræða rétt sína og sangjarn á hlutlausa embættismenn sem munu útluta gæðum samkvæmt evróskum viðmiðunum og þá munu okkar fallast vel. Þetta í raun og verið safstæðan sko.
0: Já, já, og það hérna, já, það vístist, alfræði hefur kannski einhverja korti, ég á móti, ég vil bara fólk að vera sem mest í friði fyrir stjórnvöldum.
1: En það eitt í þessu
0: sem ég svo... embættismennum, og embættismenn eiga náttúrulega ekki að stjórnan einu, þeir eiga bara að framkvæma það sem að framkvæmdavaldi segir þeim.
1: En það er svolítið eitt sem mér finnst gleyma í þessu, nú erum við með ákveð þekkjum þessa stjórnmálamenn í Evrópu og Norðurlöndum og jú, margir róanæði með þá en þeir eru nú kannski ekkit svo slæmir. En svo líða ár og áratugir og við fáum þá menn hér til valda í Evrópu, kannski sem við fengum á fyrirhluta 20. aldar. Við vitum bara ekkit það. Og ef að slíkt myndi gerast og við værum
0: náttúrulega... Og ekkert það að segja.
1: Ekkert það, þá erum við bara hluti af Evrópu og þeir fara með æðsta valdið og við erum að gera það sem þeir segðu eða væri hernaður í gangi ef að hér er sett á lækirnar herskilda og annað. Við erum bara að taka því. Það er eins og fólk hugsa ekkert lengra fram í tíma.
0: Alveg eins og þeir tala sko þá fengjum að fá undan þá okkur.
1: Já.
0: Og það kannski betra á tímabundnum, þetta óbundna vegna þess að það kannski meiri líkur til þess að það stæðist ef hún væri tímabundin í 10 ári eða eitthvað. En ef að við erum komið inn og fengjum ótímabundna undan þá, að þá bara ráða þeir hvenær þeir hún hættir.
1: Ja, þeir geta ráðið því, þeir eru með dómstóla, hérna, þeir geta ráðið þessu og hérna...
0: Þeir eru þetta ráðið því.
1: Já, þeir geta þetta ráðið þessu. Sérstaklega þegar framlíða stundir, þá munu Íslendingar venjast því að hlýða þessu valdi í meira mæli og við getum raun og ekkert gerst og það þýðir ekkert að rísa upp gegn því. Ef hér væri hópar Íslandi sem segðu við viljum enga herskildu, og þá getur þeir verið teknir bara úr sambandi og það getur verið sakað landráð gegn Evrópu miðstýringunni og svo við getum ekkert gerst.
0: Það bara ekki dumið að segja.
1: Ekki dumið. Sko þegar þú missir æðsta valdi hjá frá þér, þá náttúrulega breytist heimurinn, það er ekkert öðru vísi. Skilja með, þetta er bara eins og með einstakling sko þó að einstaklingu er að vera sjálfráð einstaklingu hann getur auðvitað gert samninga við aðra einstaklinga sem sjálfstæðir einstaklingur en það er ekki það sama að selja sig í þrældóm það er svolítið munur á því og við erum alltaf að tala um að við höfum átt viðskipti við önnu ríki og þessi milliríkja samningur við Evrópu sé ekkert ólíkur öðrum samningum en við eigum viðskipti til dæmis við Kanada eða Kína, þá sé það alveg það sama og eiga bara viðskipti við í Þýskaland. Þetta er ekki þannig og þetta er svolítið skrítið.
0: Nei, við þurfum ekki að taka upp tímversk reglur og lög og við eigum viðskipti við þá.
1: Nei, við getum bara

0: eitt viðskjöldum og sagði takk fyrir þetta búið þessu loki. Það getum við ekki við Evrópusambandi.
1: Nei, nei, og hérna svona það þurfum við ekki að eiga viðskjöldum við að frekar að við sem okkur týni. Mér veist það við skýtt til dæmis að við ekki að eiga viðskjöldum við rúsa á einhverju embættsmaður í Brussel að segja hvort að ég megi að kaupa rússneskan bíl eða eitthvað.
0: Já, já, það nú, en þetta nú svona, en mér finnst að við eigum fyrst og næst að ræða þetta, hver fer með æðsta valdið hér framvegis, en já, ekki já. Vera, og ekki blekja fólk með því.
1: Nei.
0: Ég þakka að ég fyrir að ringa.
1: Já, þetta svo leis. Eru þú takk fyrir þetta?
0: Takk að ég fyrir.

0: Gjörðu þú svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, Sætpítur Sigurjón hérna, Reykjanesbæ.
0: Já,
1: hérðu, hérna, það varðandi þessa umfjöllun fjölmiðla allt á hvað bæjarstjórinn okkar, sá góði maður, Vilhjálmur Árnason, með laun. Þeir eru að velta sér upp úr þessu hvernig einasta dagorðið.
0: Ekki við.
1: Og það svolítið kvimli. En hvað er það? Reykjanesbæ er bara þekktu fyrir það að borga sínum bæjarstjórum góð laun.
0: Já.
1: Enda líka eftirsótt starf að verða bæjarstjóri í Reykjanesbæ.
0: Já.
1: Og að fá gott fólk, þá verður líka að borga góð laun. Þannig að það engin eftirsjá af því. Nú, forveri Vilhjálms, hann var með ritara sem aðstoðumann og Vilhjálmur réð sinn mann, sem sagt, aðstoðumann líka,
0: Já.
1: Sem bara aðstoðumann bæjarstjóra. Það ekki að því.
0: Nei.
1: Þetta viðgengst og engin nýbreytni með það í. Þannig að ég vona bara þessi umræða fara nú að linna hjá minnihlutunum og við getum fara bara byggja upp samfélagi Reykjanesbæ eins og okkur ber að gera og bara áfram gakk með hlutina.
0: Já.
1: En það er þetta líka með hérna það sem að gerast í Evrópu með þessi nýju lög með hérna útlendingana og hælisleitinna og flóttafólkið og brottvarastöð og fleira að hérna ég veit það ekki sko við verðum að fara rosalega varlega þegar við förum í þetta hérna á Íslandi. Ég held að straumurinn mun eflaust hérna ég er ekki alveg að sjá það hvert þetta fólk er að fara ég hugsa núna að þeirra eða þeir alltaf að fara að spila eitthvað leikarn í Evrópu eins og ISIS gerði þarna eða ICE þarna eins og þarna í Ameríku
0: Já.
1: Að þá erum við að kalla yfir okkur bara stríðsátök þá er það bara hugsanlega borgarastyrjaldir það er svo rosalegu fjöldi í vissum borgum sjáðu eins og í Svíþjóð hvernig heldur þetta verið í Svíþjóð?
0: Já, verði eftir hvað þá, segir?
1: Já, ef þið fara alltaf að beita sér fyrir því að koma öllum ólum innflutningum bara úr landi, eins og ég var að lesa það voru að vera samþykki ykkur lög að þeir mega ganga það lán.
0: Ég heyrði töluna að það væri búið að koma 1 milljón manna til Afganistan. En þetta fólk sem er að fara tilbaka, það líka að fara tilbaka frá Tyrklandi, Íran, Sýrlandi eða fleiri ríkjum, þannig að það ekki bara Evrópa sem er að senda fólk tilbaka. Sko.
1: Já, en sko það sem ég er að segja, Pítur, það er það og það er svo erfitt fyrir okkur sko, hérna sem þjóða því við erum aðeinslega ýmsum samningum, skilur við, bara við saminu þjóðunum og fleira það. Að taka við fólk í neyð og auðvitað er þetta fólk náttúrulega í neyð það er að flýja stríðsástand og fleira og hérna þannig að ég held að við Íslendinga verðum bara eiginlega setjast niður og hugsa dæmið upp á nýtt vissulega verða innviðirnir að þola álagið ég er alveg á því en þá verðum við bara að gera betur í þeim efnum líka
0: hvað er það að tala meiri útgjöld þá?
1: Það er ekki bæði haldu að sleppti í þessum málum, þú veist það vinur, að hérna við verðum bara taka eftir efnum hverju sinni og eftir því hvernig innviði landsins þola, þá er við heilbrigðisstofnanir og skólar og fleira og það er alltaf verið að tala um það séu aðal rökin að við ráðum ekki við fleiri hælisleitendur eða fleira flóttafólk vegna þess að innviðinir eru brosnir, þá gerum við eitthvað í því til að laga það ástand. En að fara að ráðast á blessa fólki bara reka á landi, mér finnst það svolítið gróft. Ég veit ekki, ég er þeirra skoðunar. Við getum gert mikið betur en við erum bara að gera hlutina rétt.
0: En nú er atvinnulegsi.
1: Annað var ekki betur minn og bara þakkaði fyrir góðan þátt og góða helgi mínur.
0: Sömmulegis, blessaður.
1: Takk. Já, blessaður.
0: Bless.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel.
2: Já, góðan daginn. Jóhann Sölgi hérna.
1: Já, sæll, Jóhannes.
2: Ég hringi út af hérna. Axel Pétur Einarsson, þegar með vinslöst hérna, rámkvæslu hér í sambandi við hérna slaugur og svoleiðis, hvað heitir það?
1: Rangfæslur, já.
2: Í kjampi, ef þessu heitir á arabísku, slæður.
1: Já, hann var að tala slæðu, já.
2: Já, það heitir slauga hérna.
1: Já.
2: Þeir eru hérna seriðdemokraðan, þeir vilja banna það, sko.
1: Já.
2: En svo var hann eitthvað að tala að það væri ekkit bannað í öðrum löndum, sko, en hann gleymið því að það eru mörg múslímsk lönd sem að eru með bann á svona slæðu, sko. Sérstaklega ofinbeila og hvöldum úti, sko.
1: Já, og önnur önd er ekki búið að banna þetta í Frakklandi, getur það verið?
2: Jú, en pældið, það er líka búið að banna í múslímsk löndum eins og í Azerbaijan og Kosovo og Túnis og hleri löndum, þú veit.
1: Já, já.
2: Það er ekki bara hérna í síðan sem að þetta er náttúrulega pælti kona sem voru lauka múslum hérna í hérna Sýrlandi, svo mæta er hérna múslum kona með svona klæðu.
1: Já.
2: Það var náttúrulega alveg skítrættað að sjáum þetta, sko.
1: Já, já.
2: Men þá voru ofta notað sem bara húlstrælar, sko.
1: Já.
2: Svo þetta er alveg rosalega, sko, en þetta er ekkert... Þetta á ekki að vera leiflega, sko, en svo gleymaði því líka að konurnar í Íra voru drefnað fyrir að vera í hlæja og slöja.
1: Það verið að tala um að 40.000 manns hafi verið drefnir sem voru að svona andæfa og gaggrína og mótmæla hérna í janúarmanni. Þú verið heist
2: að tjóður. Þetta byrjaði því held ég þegar að konur tók að sig hérna slæðuna, sko, á allt byggt, sko.
1: Já, já.
2: Þetta er alveg rosalega. Ég meina, svo segir mann, þú segir, já, Gunnar vilja þetta, hvernig hefur við að vita, getur við að kalla þetta henda því að nota þetta, sko?
1: En ég var svona að tala við hann um það, hvers vegna stendur á því að róttæku öflin, kannski róttæku vinstu öflin og róttæku feministu öflin, þessi öfl fagna því að múslimar komin í löndi. Af hverju er það? Og ég held að engin önnur skýring sé svo, að þeir ætla að ná sér í bandamenn til að rífa niður kerfið. En svo þegar að búið er að rífa niður kerfið, þá takast þeir á, það er annað mál. En það er alveg ljóst að þeir eiga það sameiginlegt að hata þetta kerfi á Vesturlöndum, hvort sem það er kapitalismin eða annað, og sem sameinast að rífa það niður. Hvað segir þú? Er það nokkur önnur skýring?
2: Nei, þetta er vænulegt hérna þegar kommunum sem á vinstir sinni sko, að styrja þetta og það er gleymað því að þeir stuttu hérna kom einni til valda í Íran svo þeir voru bara að fá völdin og þá drápur allar kommunistana.
1: Já, ég er að segja það. Tökum til dæmis, gerur ráð fyrir því að róttækastu öflun á Vesturlöndum og múslimar, sameiginlega múslimar verða orðnið það margir, þeir fella Vesturlönd, þeir fella þessi sjónamið hér. Síðan er spurning hvor á að fá völdin, múslimarnir eða róttæku öflin. Og þá munum múslimarnir sigra þá, öruglega. Því þeir eru miklu herskári heldur en hinir, þá kemur bara í ljós að þeir ráðu ekkert við þetta. Þeir halda múslimarnir breytist svona í frjálslinda svona aðila ef að þeir sigra. Það er algjör miskilning.
2: Það er náttúrulega stór hluta sem ekki gerir það, sko, vilja hafa saman eins og höfðu heima hjá
1: sig. Já, og ekki bara herða á frekar, heldur hún hitt.
2: Það er eins og hérna, það er nú komið í ljós núna, venstri partíi sem það heitir hérna, venstri flokkurinn.
1: Já, er ekki gammalt kommunista flokkur?
2: Jú, já, hérna við vipi ká, venstri partíi kommunistina.
1: Já, emmið.
2: Og þeir fengu til að með, hérna, hvað heitir það, fjóraslega stundin hvora sóiðtíkjálum, hann var til að hrundi.
1: Já.
2: En hafði komið ljós að fullt að þessum hérna liðið sem voru á kjörskrá hjá þeim til að vera, hvað heitir það, dásama hérna morfið á gýðingum hérna á innrásuna inn í Ísrael, sko.
1: Já, já, já. Já,
2: þeir... Og svo þegar það er með mótmæli þá segja þær eitthvað á sænsku og svo segja þær allt annað á arabísku sem er miklu verra, sko.
1: Já, þú meinar, já. Ég hef enga aðra skýring á því hverjir vilja fá róttæka múslima inn í löndin, múslima sem vilja innleiða sharia-lög, vilja fara, vilja sko að sjálfsög ekki aðlagast hér vestrænum gildum og það er bara þeirra afstæð er þessi og þá spurningin af hverju eru að hleypa þessu fólki inn?
2: Já, góð spurning og svo út af hverju eru að konur svona feministar svona,
1: Já, ég, það er skýringin er svo að þessi feministar er orðin svo róttækir ef þú skoða kostningatölur og kostningaransóknir þá eru komin að ljósa að róttækustu öflin er haldið upp á konum á Vesturlöndum það eru róttækustu þetta er bara staðreynd það er því miður, þá er það bara svona og það eru, það ansnúnar kallar rembu samfélaginu eða hvað kallað er að feðraveldinu að þeir vilja innleiða sko alvöru feðraveldi þar að segja múslímska feðraveldi frekar en að búa við einhverja tiltölulega umburðalind og veikæðja hérna kristna menn á Östurlöndum mjög skrýti ég sé engar að skýringu þegar þetta saminar þessa hópa er að fella þessi hérna þetta kerfi hjá okkur á Vesturlöndum
2: og þeir náttúrulega koma og fá miklu fyrir börn heldur en innlanda konur
1: þeir, það er náttúrulega þetta, þú sér það, þeir eru kannski á einu tíman 2-3% á Íslandi kannski nokkur prósent þá ráða þeir litlu svo verða þeir konur upp í 10% fara upp í 15% í Bretlandi og Fraklandi og þá er þeir fannir að hafa verið áhrif í heilu borgarhverfunum skilur við Og svo því lengar og þegar þið fara að nálgast 30-40% þá náttúrulega eru færdin að stjórna og þegar þið ná meira þar þá bara taka þið smá saman yfir og það er ekki vegna að það þið líta Já, það ekki þeirra huga þeir hafa sína skilgreiningar á þessu öllu saman og þeir bara halda áfram og þeir halda þessi að gera góða hluti þá guðdómslegs góðs afls ég meina það er ekki dörfísi verðum að gera okkur grein fyrir því, þeir líti ekki á sig sem einhvers konar illmenni, það er sko af og frá þeir telja sig vera að berjast fyrir hinu góða og rétta og sanna
2: Það var neitt sem ætla að sprengja sig í loftu þegar náttu drottningagötinn í Stokkunni
1: Já
2: Það var bara veginn að stráku þegar hann fór til Englands í Luton var að stúdera þar og endur það að þessum ekstremistina þar sko
1: Já, það vestalendi
2: auka sinni múslíma þarna þar sko og svo kom hann til Svíþjóðar og alltaf spengja sig að hann mistókst hann bara spengja sjálfan sem engan annan
1: Já, það er líka að þú lendir í fangel sérlega þessi Bretlandi, það eru múslímar svo fjölmennir það er bara það er einhverjum sem lendir í fangel sem eru ekki múslímar þeir koma út sem bullandi múslímar að sjálfsögðu eftir að búið að stýra þessu þarna í fangel já, ég segi það ekki, það er mörg dæmi um það, að þetta er svona, sko.
2: Ég hef ekki vilja að vera Tommy Robinson í fangis
1: Nei, sennilega ekki en sjáðu til hvað er að gerast eins og veist það eru kostingar hann eins og þú þekkir þetta í Svíþjóð og þar munu rauðgræna hérna hreyfingin hún mun sennilega sigra og þá verður farið að opna landamærin enn meir aftur, er það ekki? Má ekki búast við því?
2: Já, ef það skeiður ég ætla að vona, það skeiður ekki.
1: Já, en það eru munurinn er það með, það eru mikla líkur á því, nei það er ekki að víst að það gerist, en það eru mikla líkur á því að það gerist og þá sjáum við þetta sem ég er að tala það eru margir innan rauðgrænu hreyfingarna sem vilja fella Svíþjóð og þá því fleiri múslimar sem komin í landið og meiri stuðning og því meiri líkur er á því að sá fjöldi verði stærri og hópatnir stærri sem vilja breyta róttækar breytingar. Það er það sem þeir vilja.
2: Nú hefur hérna, hvað heitir það, hérna, sósialdemokratana, þeir hafa gerir samning við múslíman 1990 að þeir myndu hjálpa þeim og komast til valda og svona, sko.
1: Hverjir? Hvað segir?
2: Sósialdemokrataflokkurinn, þeir gerir samninga við múslíska bröðraskapin.
1: Já. Nú var það ég.
2: Alltaf að hjálpa múslíman að komast inn í svona
1: Já, þetta aldur. Bara sannar það sem ég er að segja, er það ekki?
2: Jú, að þeir gera þetta líka til að fá atkvæði, sko.
1: Já, sjálfsögðu. Þeir beita öllum meðum til þess.
2: Það er nú eru síða hættir að gefa um atkvæði. Nú hafa þeir runin í 30% allt í hennu.
1: Grattarnir?
2: Já.
1: En þeir eru núna að auka fylgi sitt núna með þessar spár, kostingarspár fyrir næstu kostingar sem varði í höst.
2: Ekki kratarnir, ekki hérna sósjaldemokratar.
1: Nei.
2: Þeir voru með 30 og...
1: Hverjir eru það sem er að bæta svona miklu við sig?
2: En þá verða það vísir bókurinn og hérna og það er svona smáflokka sko.
1: Já, ég skil.
2: Græningjarnir svona líka sko.
1: Já.
2: Alveg furðulegt, grænir í hausnum.
1: Já.
2: Ég kalla á hérna grænkálsu föðu.
1: Já, þeir mönnu alltaf það þýðir meiri útgjöld hjá henni opinbera og meiri innflutning á fólki, það er alveg ljóst, það er stefna þessu, þetta er stefnan. Stærra bák og meiri og opnari landamæri, er það ekki?
2: Þú segir henni bara... Jesus Christ.
1: Já, það nú bara það. Þakka þér fyrir að hringja.
2: Ok, takk.
1: Bless.

0: Gjörðu svo vel.
1: Gott og sæll, Pétur, Guðni heiti ég.
0: Já, sæll, Guðni.
1: Það eru hjólreiða minn. Þeir deila mikið á bílstjóra, þeir virði ekki rétt þeirra.
0: Ja.
1: En hjólreiða minn, ég sá einn á höfðabakkanum í gær.
0: Já.
1: Hann fór yfir þrjú rauðu ljós, á hans hann líta til hægri í vinstri.
0: Já, já. Mm. Og var hann á hjólinn, þetta, ekki skutlu?
1: Hann var á rauð hjóli.
0: Já, já, já.
1: Já. Svolítið sem hann átti að stoppa á rauðu ljósi.
0: Þannig að kannski sömur í þessum hópi sem telur sig ekki þurfa að fara eftir neinum umferðaraklum.
1: Þeir telja það margir, já. Það þurfi ekki og það svo sem bílstjóra líka. Þegar maður telur 12-14 bíla fara yfir á rauðu ljósi.
0: Já.
1: En svo er algjönd.
0: Já, já, já.
1: Ég vildi bara koma þess að það, skafinn.
0: Takk að ég fyrir það, Guðni.
1: Ég er það mikið með daginn í gær.
0: Já, sömu leiðis.
1: Takk að ég
0: fyrir. Takk að ég fyrir. Takk að ég fyrir.

0: gjör þeir svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, Magnús eftir ég.
0: Sæll Magnús.
1: Þið hérna, nú það nýjasta hjá, hjá liðinu að hérna, að nú, sko, það alltaf eitthvað afskaplega sorglegt að allir getur að segja já og nú hérna, óþyrstamæðurinn Dagur Eggertsson hérna fann að bera það út að þetta sko hópurinn sem ætla að segja nei, sko, sér sami hópurinn og var á móti EES-samningnum, sko, og sjáuði nú hvað hann reyndist okkur vel, sko.
0: Það svo langt síðan, 30 ár, þannig.
1: Já, og þetta þetta bara ekki til í þessu á núna, sko.
0: Nei, nei. En nú að stopnuð ungliðarhreyfingi núna í gær það að hérna vera að hérna segja nei við aðild Íslands að Evrópusambandinu, þeir vilja það ekki og svo ungliðarhreyfing kom frá mörgum flokku, það voru bæði þarna sjálfstæðismenn, miðflokksmenn, sósialistar og fleiri hreyfingar sem að, og ólíkum, ólíkum áttum.
1: Maður hefði mætt en maður væri ungur að þá, en hérna, jú, mér ánægði með þetta, en það er eitt af því sem þeir eru að deila, hérna, þessir, þetta góða fólk, svo Illugi Jökulsson og Dagur og þessi, sko, sorglegt að sjá þetta og eitthvað svona, sko, en eina sem mér
0: hefði að samlega... Sorglegt að fólk hafi skoðanir?
1: Já, þannig er ekki sorglegt að þú eftir skoðanir að segja já, en það er sorglegt að þú skoðanir að segja nei. En þessu, mér datnaði í hugið í fjármjöld þessu, ég var einhverjum að hugsa þetta svona, það hafði ekki setta fram áður að hérna, er þetta ekki sami hópurinn sem vill segja já, hérna, ég sér að skoðanakönnun sem, og sem vildi segja já við að við ættum að greiða æsig.
0: Jú,
1: ég held að þetta sé nokkuna í sami hópurinn.
0: Já, ég held fyrstu mennum að tala um sömu hópa, þá held ég að það sé rétt og ég held að sé líka, Þeir sem eru mest á móti aðeild Evrópusambandið, þá voru þeir sem stóðu í farabrotti gegn því að greiða æsif. Ég held að það sé sama fólki. Mörgu leitir, náttúrulega ekki alveg nákvæmlega,
1: en
0: það er svona megin straumurinn, er sá sami, held ég, og maður skoðar nöfnin til dæmis, og hverjir voru já-hreyfingunni hérna um að hérna, borga æsif, Þeir verðast vera í þessari já-hreyfingu í núna líka.
1: Já, held að þessi
0: eina sem mættur að merka. Já, ég held það. Þeir voru hrættir á sínum tíma við borguðum í gæsi, þá væri erfitt að komast inn í Evrópusambandið.
1: Já, það voru svona, það, sko.
0: Já, það gæti eðilagt fyrir möguleikum Íslands að komast inn. Og svo
1: verðist þetta líka að hérna, sko, sammert með þessum hópið sem að segir já, að hérna, Þetta er svona mikið til hópur sem deilir ekki kjörum með almenningi á Íslandi.
0: Kannski, já.
1: Mjög stóru leiti, menn ekki deilir Þorgerður Katrín hérna kjörum hérna með hérna í stöldingum, ekki dagur
0: En þeir eru alltaf að tala um hagsmuna hópa sem hafa hagsmuna því að hafa krónun áfram. Þess að sé þetta 1% sem hafi hagsmuna því en þjóðin tapi. Mér finnst þetta nú ekki samfærandi sem, en það við erum kannski þetta að heyra fleiri rök fyrir þess eða meiri kannski ítalegri og áraðanlegri sjónamið í þeim
1: öfnum. Við vonum bara þetta verði málefnilegra
0: áfram. Já, við svona bara vonaði verði og fólk er náttúrulega ráðast í fylkingar, er það ekki?
1: Já, jú, maður halda það og gera þugsin og það mjög vant er að koma fram svona skoðanakannanir sem mögulega eru hérna vantaðar eins og að DFF sem er nú gert út af viðreisnar kostaranum. Hérna.
0: Það sem er mjögur aðdegli á mér finnst ekki vera neitt eldmóður hjá Evrópu, því fólki sem er gangið í Evrópusambandi. Mér finnst það ekki vera.
1: Ég er sammála því, en það er náttúrulega eðlileg skýring á því þeir náttúrulega hafa engin góð rök til að tefla fram.
0: Já, þeir hafa tilfinningarlega sjónamið er kannski ríkandi hjá þeim og ætti að vera það í raun og vera. En mér finnst þeir ekki sína svona meiri mikla ástríðu fyrir þessu málsta núna eins og ég bjóst við að þeim til að gera það, kann að breytast.
1: Kann að vera.
0: Já.
1: Vonum það besta. Heru, takk fyrir í dag.
0: Takk fyrir, bless. Já.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, það Jóhann.
0: Sæll Jóhann, blessa.
1: Ég var að klára hlust á endurtekninguna og tæknur með Jóni Kristni.
0: Já.
1: Snæhól.
0: Já.
1: Mjög góður.
0: Já, hvað fannst þér gott við hann?
1: Hvernig hann lýsti bara evróskum stjórnmálum og breskum.
0: Já.
1: Og mér fannst sérstaklega áhugavert hjá honum þegar hann nefndi Ísland, Kanada, Grænland og Færeyjar
0: og Bandaríkin.
1: Og Bandaríkin ætti að vera í samstarfi.
0: Já, já. Það þið öflugasta viðskipta bandalagi heimi, líklega.
1: Já.
0: Við stærri en Evrópusambandi.
1: Mér fannst þetta mjög áhugavert til honum.
0: En þú veist hvað gerist í nótt eða það hérna Andy Burnham, hann verður næsti
1: Já, hann vann kosningarnar
0: Já, menn vildi kjósa hann til að losna við kerstarmir og nú verður hann væntalega forsætisráðherra, ætla verið ekki bara næstu viku, eða það fer fram leiðtoga kjör, ég veit ekki hvort að starmir allar reyna berjast áfram en 95%
1: hann hans Hann reynir örgulega eitthvað að þróskast við
0: 95% af flokksbönnum hans vilja losna við hann, það nýjustu tölur sem ég séð. Þannig að hann í vonlausri stöðu en þannig að það allt sem bendir til þess að hann á förum og Macron á næsta ári, þannig að það fækkar í þessum leiðtogum Evrópu sem hafi verið að stýra þessu Úkraínumálum og öðru slíku.
1: Já.
0: Það eru breytingar.
1: Svolega þetta horfum við allt til betri vegar.
0: Ég veit að það gæti verið, ég veit ekki hvernig þessi Andy, hvað þessi Andy getur gert svo sem hvort að hann...
1: Andy Burnham.
0: Já, það er ómöld að segja, hann allir, þeir, ég veit ekki hvort hann fylgi nokkuð, hvort hann fylgi sko annari stefnu heldur en Keir Starmer. Það er spurning.
1: Þá er maður veit og lítið innan að mann
0: já
1: og líka má segja maður veit ekkert mikið Keir Starmer þegar hann var
0: það er rétt en hann vann stór sigur þótt hann fengi ekki nema 34% og þá fekk hann 2/3 hluta þingsins þannig að kosningakerfið í Bretlandi Það alltaf breytast þarna í bresku stjórnmálum.
1: En sko nú þarft að bara fá hann enn skuð til þín.
0: Já.
1: Út af kvalveiðmálunum.
0: Við spyrjum kvalveiðmáli núna.
1: Já, ég sá það í morgun.
0: Við spyrjum það í hérna skoðanakonun og...
1: Já, fæninga, þeir bara, þegar þeir voru búin að handtaka þessa, já, þeir handtóku og geti beint þarna þessa.
0: Ég losið þessi við þá, Watson.
1: Já, og flugu með og upp á fjöll bara.
0: Já, gerðu það.
1: Lýðu að labba heim.
0: Já. En hann er að koma
1: hingað. Það er komin örlítill vísir að þessu hérna núna.
0: Hvað ætlar Paul Watson að gera? Hvað ætlar landhelgisgæslan að gera við Paul Watson þegar hann kemur hingað núna? Er hann ekki á leiðin?
1: Það er ekki stætt á öðru en að stoppa skipi þeirra fyrir innfyrirstómilunar og handtaka manninn.
0: Hann kallar áallur sína 86, hvað gerðist 86, 1986?
1: Já, hann sökti kvalbóttan.
0: Hann ætlar að gera það aftur ef hann getur.
1: Já.
0: Það er alveg þess.
1: Hennu en að var í rosalega gaman að fá Jens Guð til þess að rifja upp hvernig penningarnir tóku á
0: þessum. Paul Watson og hérna, hans liði, já. Og hvað hétu hún hérna konan, hún? Bibi Anderson, hétu hún ekki, nei?
1: Nei, hún, hann að...
0: Æ, ég man ekki
1: Pamela Anderson.
0: Pamela Anderson, það er rétt. Já, hún var mætt þarna líka.
1: Þessi brjóstgóða úr Baywatch.
0: Já, já, það er rétt. Baywatch liði mætt. Já, er. Þetta er gaman aðeins auðvitað. Ég meina, við fáum kannski hana hinga líka.
1: Já, já, það var, mér fannst þetta mjög gott að þeir skildu bara sigla með manninn í tönnunni því hvað fyrst.
0: Já, já, hann var komin í tönnuna. Vissu þeir ekki um hann að vera búin að fela sig í tönnuna?
1: Jú, þeir vissu af hann. Hann var tekið kennitalan og allt saman og hann var skráður bara sem farþegi.
0: Já, hann fær sennilega sér dómið, ekki? Ég veit ekki. Já, það er spurning.
1: Allir þeir fá að gefa sér dóm fyrir mann og...
0: Já, menar. En það eru margir núna sem eru á móti kvalveðum á Íslandi, það er ekki hægt að horfa fram hjá því og þeir eru...
1: Já, því miður,
0: já. Og þeir fá stuðning frá útlöndum eins og í margum öðrum
1: á. Já, það eru til svona hlantusar.
0: Já, já, þeir fá stuðning frá löndum eins og Sviss. Þannig að Svisslendingar hafa aldrei veitt neitt, sko, hvað þá hvað?
1: Nei, nei, já, jú, kannski sér lung, ég veit ekki.
0: Já, nú þjóðverjar eru líka móti þessu sömur og þetta er svona meginlandur einsir. Nú það er ekki margir bandar ekki, menn ég býstu að þeir séu nú til sem eru á móti þessu líka. Þeir voru mjög mikið á móti þessu ég ráðu fyrr, þú manst þetta því.
1: Já, svona einhverju leikarar og...
0: Já, en svona... það er ekki eins áberandi núna í dag.
1: Nei. Nei.
0: En við sjáum hvað Kristján Lofsson gerir.
1: Er... Ha, ég óskar og bara kóður að hryggar og...
0: Já, það gæði fyrir.

0: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Gluggameistari Nauðlýsis. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstaklinga og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596. 845-9596. glg.is
2: Kottu bara í lúuna. KFC
3: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Gróðrastöðun lampa í Ölisir Lampagasalatið Íslenskt Fest og brakandi í allt sumar Nýja rómansalatið Slæri gegn Ómissand og diskin Gróðrastöðun lampa í
5: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem 552 2000.

0: verða þannig að atburði fortíðar, það móta hérna, nútímann sem búum í. Þannig að til að skilja stjórnmál og önnur mál, menningamál og allsvöða samskipti, þá þurfum við reynir að þekka söguna, en ef, getum við í raun og veri, er hægt að halda því fram, Björn, að við getum skilið íslenskt eða alþjóðlegt samfélag án þess að þekkja söguna sem mótaði þetta samfélag.
1: Nei, það ekki hægt.
0: Það eins og sumir halda þessu.
1: Já, já, og það reyndar líka, það reyndar, það eru alls konar svona, sko, dellu viðþorf á kreiki í þjóðfélaginu svona að hérna, að hafna öllu sem er gamalt líka, það tengist út af því líka. Að einhvern veginn að vilja ekki byggja á hefðum og svona menn hafi það beinlínis að markmiði að útrýma hefðum og siðum og góðum og venjum og gildum til að mynda.
0: Já.
1: Og þannig að svona þannig að birtist þau þetta í mjög mörgu. En
0: Orfeðinu skipti ekki máli.
1: Já. Og það líka, nei þetta er sko við sjáum þetta líka bara, sko við getum líka dregið þá að það lærdum af sögunni að hérna að sko að mönnunum fer aftur þegar þeir hérna missa þennan sjálfskilning og missa tengslin við eigin sögu við sjáum þannig í Rómaveldi en svo getum við líka horta að það eru mörg að svona mestu blómaskeiðum mannsandans var þegar menn uppgötuðu einhverja gamla sögu nærtækast að dæmi er alltaf bara endurreistin sjálf renaissance og svo getum við líka talað það sem kannski sjálfstæðis bara átta Íslendinga er afleðinga að vera romantíska stefnan það menn eru alveg að horfa til miðalda og endur uppgötu að margt í eigin menningu og þannig að svona sagan verður okkur svona
0: Jón Sigurðsson byggði á þessu
1: öll okkar sjálfstæðis bara átta byggir á sem sagt réttar sögulegum rökum og það sem hverfist gamla sáttmála og hérna og það með kannski það snýst ekki bara stjórnarfarslegt sjálfstæði heldur út að líka sem sagt verslunarfrelsi af því að menn sáu það að það var meiri velmögun þegar verslun var frjáls
0: og Jón lagði áherslu á það líka
1: ja, heldur betur og hann náttúrulega sko hann líka nútímamaður í þeim skilningi hann er hérna
0: hann skilur hvað skilar arfunga hann veit hann er vel að sér í hagfræði
1: já hann er sem sagt mjög innblásin af sko af kenningum Adam Smith sem eru það sko þetta leita komast til framkvæmda á Bretlandseyjum þar sem að menn eru að afnema korntollinn og hérna að taka upp frjálsa verslun þegar við sjá að það miklu meiri þar að segja að hérna það verður þar að segja velmögun mun aukast af frjálsri verslun.
0: Já. En nú hérna Björn er að þannig að það tala mikið falsfréttir og upplýsinga óreiðu. Og nú er það þannig með hérna söguna er ekki sagan sögu þekking leiðin til þessa athuga hversu traustar heimildir eru og til dæmis á samfélagsmiðlum þá er alls konar fréttir og annað og þá geta menn sem að hafa þá þekking á þessu sviði andæft sig.
1: Jú, sko, það er tvennt í þessu. Það er fyrsta lagi, sko, hvernig ætlum við að kenna til dæmis börnum sögu, sko.
0: Já.
1: Og ég tala um þessari greina því það var kannski svolítið kveikjana þess að ég var að hlusta á þætti í Ríkisútvarpinu á dögunum sem að Artur Björgum Bollason gerði tvo þætti Dr. Wolfgang Edelstein sem mikill mennta frömuður og ég er svo sem ekki er dómbær af allar hans kenningar eða hann sem kemur á fót sem svo kallar skólarannsóknardeild í menntamálaráðuneytinu í tíð Gylfa Þótt Gíslasonar og svo er fara að vinna áfram við sem málum og það er sem sagt öllu menntakerfin er alveg umturnað að komið á grunnskólakerfi og hvað söguna var þar þá var sem sagt Wolfgang Edelstein mjög upptekinn af því að fella námsgreinar sem sagt mannkynssögu og Íslandssögu landafræði, áttafræði og félagsfræði eina grein sem var kölluð samfélagsfræði og þar eru við enn þannig að saga er ekki til sem sérstök námsgrein í grunnskólum hún er sérst felld undir það sem er kallað samfélagsfræði og það sem hefur gerst síðan er að sögunum hefur verið ítt mjög mikið til liða þannig að það er eiginlegin sögukensla eftir og hérna hún er mjög lítil og ég þekki að gera svona sko, ég er ekki rannsóknir á því ég hef svona aðeins kannað þetta af nefnendum mínum hvað þeir hafa lært í sögu og það er ákaflega lítið og það er allmest að því þá voru að tala um fólk sem komið í háskóla sem hefur þó líka lært margt hvert einhverja sögu í menntaskóla ekki allir heldur menn fara, getur stúdentspróf að læra neina sögu en það sem það er sko partur af þessum hugmyndum

0: Wolfgangs Edelstein var sem sagt að það ætti ekki, þetta ætti ekki að vera svona atburðalýsing, þetta ekki að vera að fara yfir frammyndu, heldur sem sagt að þetta kenna mönnum að vinna með heimildir sko, og svona skoða frekar líf alþýðumanna og hérna heldur hún að vera skoða, heldur bara höfðingjan og þetta svona allt mjög göfugt sko. En afraksturinn hefur orðið sá að þessi tók við var bara svo óskaplega leiðinlegt og það var ekki til þess fallið til þess að vera að tala um svona til þess breynsku búskapar hætti gagvart, og þú tók kenna kannski 11 ára, 12 ára börnum að fara að tala um forna búskapar hætti í stað þess að fara yfir hérna einhverjar hetjur fornaldar það bara ekki til þess fallið að vekja áhuga þannig að það sem gerist í kjölfari er að það er bara það verður engin saga eftir og alls sögu vitundir farin og mér ætlum þess að bara nefna þessi sambandi sko, því að nú ætlum þess að ríkisútvarpið þar sem Bogi Ágústsson fréttamaður að gera þætti það sem hann kallar mýtur í Íslandssögunni.
1: Hvaða þættir eru
0: það? Það eru þættir sem verða sýndir í haust sko, bæði útvarp og sjónvarpi og sem hann ætlar að rekja það sem hann kallar mýtur í Íslandssögunni og hefna þó með upptekin af Íslandssögu
1: Jónasson. Samdi hann þess að þætti?
0: Já, það eru það er, við getum kannski komið af eftir að þannig kannski sérstaklega útúð að Íslandssögu Jónasson frá Hriflu.
1: Já, já.
0: Og hérna, og ég var nú fundi gera sem hann var að tala með sér mál og ég mán menna með þá athugasemt, sko, að þegar hann var að tala með einhverja söguvitund, að það væri ránkumyndir. Söguvitund Íslendinga er bara í lengin. Hún er bara, ég þá kann að vera hjá kannski þinni kynslóð, en ég meina síðustu 50 árin hefur bara sögukennsla verið í skötulíki. Þannig að það er ekki myndi að segja, ef við ætlum að ræða með einhvert vandamál, þá verður það vandamál að menn vita bara ekkert sögu, sko. Það er afleitt fyrir þjóð sem hefur enga sko, sjálfsmynd, hefur enga rætur. Þá komum við líka hinu, það er líka hugmyndafræði sem hefur grassera hér og víðar að það eigi bara ekki að kenna neina sögu og hérna, og það eru bara öfl sem vilja grafa undan sem sagt, þjóðernisvitund og þjóðerniskennd og hérna, ég er eiginlega algjörlega heilum ástum sjálfur, ég tel að sögukennsla ætti beinlinis að stuðla heilbrigðri þjóðerniskennd og líka ala með mönnum aðdáun og fornköppum líka til þess að klæða þá frekar áhuga menn kynni sér söguna. Svo læra menn þetta með tíð og tíma að hérna, hvað er rétt og hvað hefur áraðanlegri heimildir fyrir en til dæmis þetta, því ég hef nú bara boga nefna þetta í gær með að honum fannst svo fráleitt að Gunnar og Hlíðarenda væri í Íslands og Jónasar frá Hriflu og það er alveg rétt, það er ekki víst að Gunnar og Hlíðarenda hefur uppi, Njáll var það sannlega, það má alveg, maður geta deilt hvort að Gunnar hefur verið til en þá getum við líka spurt okkur allir við að reykja sögu fort Grikkja á þess að geta Akkilesar því honum minnast á það í grinni líka.
1: Já.
0: Sko, það er goðsögur til að mynda, þá er að tala hreinar goðsögur, Íslendingasögurnar er ekki goðsögur, en það er goðsögur sko, að til dæmis af trójustríðinu og
1: ferða. Það er allavega bókmyndasaga.
0: Og þessi er miklu meiri bókmyndasaga. Það eru bara órjumalugu þáttur af forngrískri sögu og evróskri menningu sem eiginlega hvert mannsbarn þarf að þekkja.
1: Já, það lýsir náttúrulega lifnaðarháttum forngrikkja í þessum.
0: Já, og líka, og hugsunarhætti, sko, því þannig eru, sko, við getum sagt, ég meina Gunnar og Hlíðarenda, það er að segja sem svona einhver hetju og karlmennsku fyrirmynd er þetta, við getum líkt því við Akkiles, skilur, hvað alast menn upp við, skilur, sögur af, sko, það er líka partur á sögunni.
1: En sögulaus þjóð og það er fólk í slíku samfélagi sem að skilur þá ekki uppruna sinn, skilur ekki menningu. Ég meina Sigur Nordal skrifaði bók Íslensk menning og hann byrjar með því að fjalla uppruna okkar. Það er upprunin sem skiptir máli og það sem við kallum sjálfsmynd þjóða, kannski þeir hafna því að til sé sjálfsmynd þjóða, þeir kannski viðurkenna til sjálfsmynd einstaklings, getur það verið í þessu sem
0: það er? Já, ég held að, og það er hérna, það er þessi hérna maður bara að sjá alltaf stöðut betur en verðlega sko, hvað þessi svo kallað fólk af þessari svo kallu 68 kynslu hefur bara skemmt víða fyrir í þjóðfélaginu eins og til að mynda hvað þetta var það hvað var það að einhvern veginn að einhvern veginn við höfum glata því að hafa yfirsýn yfir eigin sögu sem er bara svo mikilvægt sérhverju þjóð að skilja eigin sögu og menningu. Og hérna og ég bara myndist á Jónas frá Hriflu þá held ég að sé kannski líka bara rétt að gera grein fyrir hvernig hún svo bók kemur til sko. Það að segja Jónas var sko barnakennari í byrjun í hérna og hérna snemma á síðustu öld.
1: Hann menntaði frá Bretlandi var.
0: Jóhann hefur verið þar við nám meðal annars og en hann sem sagt er barnakennari og var að kenna sem sagt eftir bók sem Bogi Melsti hafi skrifað og þótti alveg hrútleiðileg. Og þannig hann fór að endursegja sögurnar með skemmtilegri hætti og þetta virkar svo vel hann ákveður að festa þetta á bók og þetta gefið út 1915-16 fyrst og slær í gegn af því þetta var svo lipurlega frásagt og það til að mynda og bara sem dæmi þá þessar bækur eru kendar sem sagt, það er bara því það eru svo góðar Það eru kendar, og að þú líka, þetta er ekki að neiti forskrift yfirvalda, þetta eru hans enga framtak að gefa þetta út. Og það er sláð þannig í gegn, og með svolítið gott dæmið það, er í miðri handritadeilunni, upp úr 1960, að þá koma hingað danskir sjónvarsmenn. Og þeir eru að viðtal við unga Íslendinga á förnu vegi og tilgangurum var augljóslega sína fram á það að Íslendingar hefði ekkit með þessi handrit að gera vegna sem þeir hefði enga vitnesku sína eigin sögu. Og fortsögurnar. En þá kemur bara í ljós að ungt fólk sem spurt hérna á förnum vegi, það bara mjög vel upplýst helstu viðburði þjóðveldis aldar og Íslendingasögurnar. Og það bara eina skýringin er Íslands að Jónas frá Hriflu sem að þetta fólk hafði drukkið í sig og vakti áhuga þess og þannig að hérna þannig að þá við mistum mjög mikið þegar þessu var öll útíst úr skólakerfum þá var svo margt gagnrýnivert þú veist, hefur kannski með 80 ára gamla kennslubækur og þeim tíma en ég meina, en samt sem áður við hérna, það tók ekki betra við og það kannski tók fjaska lítið við
1: En nú tala menn að lýðræði sig í hættu, nú ef að sko, nú þekking á sögu, náttúrulega er þekking á baráttu alveg svo baráttu fyrir sjálfstæða fullveldi Íslands við erum núna að tala þjóðaratkvæði greiðslu í 2009. ágúst þeir sem koma til með að greiða atkvæði kannski meiri hlutin sem greiðar atkvæði þekkir kannski ekki til einmitt baráttu Íslands fyrir sjálfstæða og fullveldi Íslandsins til dæmis, ef við tökum nú nútíma atburðinni þetta.
0: Og með þekki genið sinni sko nálægastu sögu en hugsaði til dæmis að því hér var mjög gott viðtal hérna svo áttur um daginn við hérna gamlan varskipsmann hérna,
1: Sigur Þórðarson
0: Sigur Þórðarson og það var mjög skemmtilegt viðtal að hvar voru hátíðahöldin í tilefni 50 ára afmælisins.
1: 1. júní 1976 skrifuðu Bretar undir uppgjöf af uppgjafasamningur.
0: Það var uppgjafasamningur og það var og hérna ég kannski hérna þekki kynntist þeim málum mjög vel en ég kynntist sem sagt Matthíasi Bjarnasyni og Guðmundur H. Garðarssyni vel Matthías Bjarnason og það sjávarútvegsráðherra.
1: Já.
0: Og Guðmundur H. Garðarsson var sem sagt
1: Þú skrifaði bók um hann.
0: Jó, hann var sem sagt var í samninganefndinni 200 mínútur.
1: Já.
0: Og hérna Og mér svolítið gaman að ég spurði nú nefndum mér nýlega að þessu sko að þegar var einn nefndum mér sem að sem Stífan kenni svona sögu efnaðaslífs líka sem að það var einn nefndum mér sem að sem sagt skrifaði ritgerð og flutti mjög góðan fyrirlestur um landhelgismálinni svona efnaðaslífu ljósi vegna þetta var eiginlega sko dæmi gekk ekki upp sko það er þessi efnaðaslega reikvita þjóðfélag við þurftum á þessu að halda og hérna að ná yfirráðum yfir fiskveiðilögsögunni og rekja útlendinga hérðan í burtu að miðunum og stöðvan alltaf þessa ránirkju sem var í gangi og það var, ég spurði með nefndum mér að hvað haldið þið með stjórnmálamenn samtímans haldið að þeir hefði haldið hér vel á mál og eiginlega bekkurinn sprakk úr hlátri sko. Að þeir gerðu sér alveg grein fyrir því sko, að þar að segja, nei, stjórnmálamenn samtímans hefði ekki gert það. Sko.
1: Nú þá verum að tala að þeir sem kom á landhelgisdeilunni stjórnmálamenn á þeim tíma, menn eins og Gunnar Thoroddsson og fleiri sem að, og hérna og hins vegar þeir stjórnmálamenn sem koma núna að þessu máli varandi Evrópusambandið, annars vegar höfðu við þá sem kom á landhelgisdeilunni þeir höfðu víðtækari söguþekkingu heldur en þeir stjórnmálamenn sem koma núna, getur þú fullista?
0: Já, ég geta, og það reynda líka, ég vona að skrifa með þetta daginn og vona bara rifju upp, sko, hvernig að sko, að ég, þú myndist nú, ég skrifa nú Guðmund Garðarsson, að við Matthías Bjarnason sátum lengi saman, vegna þess að það var, hann hafði nú komið út hans endurminningar, en hann langaði að segja frá mörgu öðru, þannig að við vorum með bóki undirbúningi sem að ég veit ekkit hvort að ég mun nokkuð tíma að gefa út, átti heilmikið efni eftir samtöluðan. En það sem sat til dæmis í honum, það var með svo sat í mér, það var mitt frásök sem að sagði mig frá því skömmu eftir undirritun samningsins um 200 miljónar í Oslo 1. júni 1976, að þá fer hann til Sovjetríkjana og sem sagt og það var og tekið með kostum og kynjum og farið með hans í svona einhver ævintýra ferðum með Asíu lífveldin svona það var búið að mýkja ráðherran mjög vel þá gæti þar til að sest við samningaborð í Kremlarhöllum og þá átti að fara sem sagt þá vildu sovjetmenn fá varanlegar aflaheimildir hérna innan íslenskar biskupulegs og hefðu náttúrulega staðið með Íslendingum í þessari baráttu verður ekki að þeim tekið en þá barði Matthías í borði og sagði einfaldlega að landhelgis baráttan hefði verið barátta Íslendinga fyrir efnaðarslegu sjálfstæði sín þetta kem ekki til greina það málega bara útrætt sko. Og hérna sko, það var allavega já, það liggur allavega fyrir að menn stóðu allavega fastir á sínu sko.
1: Já, þeir kunna segja nei
0: Þegar við vitum á eins og okkar tími þegar við erum að tala að eingöngu Evrópusambandi sem mun þá óhjákvæmlega að fara í för með sér að þessum yfirráðum verið komið til Brussel
1: Já, því að sumir vilja alltaf að sé rætt um það hver muni fara með æðstu stjórn á þessu landsvæði sem heitir Ísland í framtíðinni Máli snýst um það
0: Já.
1: Það snýst ekki um hvort það sé einhver enda þá er að verða á hinn á þessu snýst um þetta stjórnskipan okkar verður breytt og við hleypum inn og er Evrópurétti og þessi ákveði stjórnarskráni sem við bara svirur og reyndar er megin stefni tilkomi frá dönskum kongi Kristján Konungi Níanda sem lét okkur fá þess að stjórnarskráni eftir að Íslendingar sýndu stöðulögunum En það eitt lögum sem við tölum um stöðulögin. Nú erum við að framselja vantarlega löggjafald ef þetta gengur eftir og við göngum í Evrópusambandinu. Með stöðulöguna þá fengum við okkar löggjafald. Hugsaðu hvað við erum að fara aftur með þessari ákvörðuna.
0: Já, það er kannski líka sem að bara... það er svo margt í þessu sko varandi Evrópumálinu það má líka bara minna á að þið munir að tala um þetta Evrópuþing að það hefur ekki löggjafald eiginlegt
1: sko ekki frumkvæði
0: ekki þeim skilningi sem að við leggjum í það sko
1: nei. Nú síðan það spurningin sögulaus þjóð hún náttúrulega skilur það ekki að breytingar hafa átt í stað og eru stöðt að eiga sér stað og Það er eiga sér stað með ákveðnum hætti, það er svo að má segja að það er ákveðin sem við tala um lögmál sögunar, skilurðu, og ef menn eru án söguþekkingar, þá náttúrulega er öll þekking á slíku eða hún er ekki til staðar.
0: Nei, og það blasir náttúrulega við finnst mér á okkar tímum að svona helstu fórustum en heimsins er ekki mjög vel að sér, til dæmis í sögur Rómaveldis, og maður sér það til dæmis það er mikil breyting frá því varðu, við förum kannski 100 ár aftur í tíman. Hvernig menn svona, þessi menn voru mjög uppteknir að því að, og til dæmis, og þetta er að því að nú voru Bandaríkin 250 ára. Það voru feikilega, sem sagt, vel mentaðir, sem sagt, sko, hérna, menn sem stóðu að stofnum Bandaríkjan og kannski sérstaklega, sem sagt, í klassískum fræðum.
1: Já.
0: Og alveg unun að lesa til dæmis bréfaskipti. Hérna Jefferson og Adams sko. Þetta er bara að lesa bréfaskipti svona helstu heimspekinga sko.
1: Já.
0: Það er að segja þannig að og þeir voru mjög uppteknir af því að búa til lýðveldi það sem var rétt að varðveita lýðveldi skipulagi. Og það er allt og þá voru menn uppteknir af fornöldinni sko þegar menn sáu sko og menn fundu leið til þess og leiðin er svo að hafa sem sagt stjórnarskrá sem er æðri öðrum lögum. Þessi stjórnarskrár hyggja eða hvað við köllum það, sem var þá lex superior, að löga æðri öðrum lögum sem er erfitt að breyta. Og það er raunlega það tímaskeið í stjórnskipunarsögunum sem við erum ennþá á. Það er að segja, og við getum sagt að þetta hafi verið mjög farsælt, að þarna hafi orðið til þetta stórveldi sem hefur þá lifað í 250 ár.
1: En þeir sýndu mikla fyrirhyggju þessir sem að samdu það.
0: Ég mikið lifandi sósköp og svo þá líka spurning hvernig við nálgum söguna. Ég var á fundi, ég var semst fengið til að vera hérna var semst fundastjóri á málþingi félags sem 18. aldarfræði sem var haldið að semst bara fyrir mánuði og það var semst hérna semst þema þess málþings var semst umfjöllunarefni var sem 250 ára ammáli Bandaríkjana og mér var slítið mest aðdeglisvert sko, það var hérna Guðmundur Hálfdánarsson sagfræðingur hjæltar tölu og gerði mig mikið úr því að þessi menn hefðu verið þræla haldarar og þetta hefði ekki og þannig hefur konur verið undan skildar og svo framvegi sko.
1: Og Thomas Jefferson barnaði eina svart.
0: Já.
1: Það er kannski þessi menn munur.
0: Já, en þetta vítum við allt skilur og það er ekki hérna, það er svona sko, þetta eru, mér þetta að vera svona einhverjar gamla lömmur sko, skilur og það er að segja, sko í stóra samhenginu sko, það verður ekki dæfi sem mönnu tekið hvað þið voru mikli snillingar og þó svo þetta hef ekki átt við hérna
1: þrælahald var viðurkennt
0: já.
1: Það er ekki fyrir að Vilberfoss afnám þræl eða tók þátt í því talsvöld löngu síðar en það voru þó breytar sem afnámu það
0: já og Danir voru líka snemma í afnáma þrælahald og við getum líka að tala bara um elstu svona, þar sem við vitum elstu Íslands og hér við það hefur þrælahald tölvöld lengi sko. Þannig að og við getum ekki útúðað landnámsmönnum fyrir það að hafa átt þræla það er að segja við getum það bara enn og aftur og eins og bara umfjöllum sögu er svo ofsalega miklu mikið þessi marki brenda menn er að fella einhver nútíma viðmið á hana sko, sem er engin leið til þess að nálga sögu þetta er eins og þetta sér að Friðriksmál er gott dæmum síðan hún svolítið fjallaðum það sem menn eru, já, svona sagt...
1: En gaggrinja Napóleon fyrir skorta kvenréttindum, eitthvað svona?
0: Já, ég meina þetta, en það að geta fjallað söguna og sett sinni tíðaranda krefst bara mikillar þekkingar á viðkomandi tímaskeiði og mikils lærdóm sem að, og allt slíkt verður ekki trist fram úr erminni og þá komum við bara hinu að við bara glímum við það í okkar samtíma bara varandi mentamála því allir þessari mentahnygnum sem reyða sér stað er að mönnum er bara mikið nöpið að það þurfa að hafa eitthvað fyrir hlutónum sko. Það er hérna að svona og svona vil ekki horfast í augu við þá staðreynd að öll sönn menntun og þekking er bara mjög seintekin og þannig að ég held að alveg horfa á þetta í starra samhengi líka.
1: En í sambandi við vorum að tala Evrópumálin að er ekki þá þarf ekki einlega stuðla því að Íslendingar læri sögu Evrópu og ef við eigum að vera hluti af þessu ríkjasambandi er ekki eins gott við lærum eins gott 20. aldar sögu Evrópu og þar hefur nú sannanlega ýmislegt gengið á og þá spyrir mann Nú ef að æstavaldi fer þangað, hvað gerist eftir 50 ára og svo framis? Ég meina, Evrópa, ef við tölum menningarlega Evrópu og þetta elskum við Evrópu, gömlu góðu Evrópu og allt það, en stjórnmálasaga Evrópa 20. aldi er alls ekki til fyrirmyndar.
0: Nei, og þetta eftir að fara þetta aftar líka. Það er líka alltaf spurning, sko, eins og hvernig saga er kennt að það er mjög mikil áverð alltaf með sér framhaldsskólum, þeir sem læra sögu, læra aðalum 20. ald, sko, Þetta sé rúnlega miklu meira ástæð til að læra fornaldarsöguna
1: Já.
0: Og elstu sögu að skilja einhverja rætur eigin menningar heldur en að vera að skoða það sem næst okkur tíma því það er svo sem það efni eru þetta aðgengilegast hvort þið er ég heldur þurfum að þú veist að hérna heldur betur að læra þessa helstu viðburði og líka náttúrulega skilja Evrópu að Evrópa sem heimsálfa eru þetta bara á þetta allt aðra sögu heldur en sem sagt, til að mynda sem sagt, Kína sem dæmi og það sem hefur alltaf verið þetta stórríki sko. Evrópa hefur aldrei verið lengri tíma eitt stórríki nema frá því að vestrómanska ríkið líður undir lok sko. og eftir þann tíma eru kannski bara er þetta ykkur örf og ár sem það voru kannski tala dögum Napóleons og svo Hitlers þar sem menn búa til ykkur að sameina Evrópu í einu stórríki sko. Og það eru þetta líka fáttur í sko svona í uppgangi Evrópu og hvernig hún, við getum tala þessi blómaskeið Evrópu er einhvern tímann blómaskeið í þeim skilningi að það sé þá hvernig var hennar vægi í heimsmyndinni mest það hefur verið svona einhvern tímann aldamóti 1900 og þá er ég tala bæði sem hlutfalla hvernig menn hérna, bæði viðskiptalega og eins líka náttúrulega bara yfirráðum yfir öðrum heimslutum að og það var auðvitað afrakstur sko mikillar samkeppni nokkur á stórvelda þannig að sko þannig að við verum horfum á stríðin en sko en hérna en af hverju hver var eiginlega drifkrafturinn fyrir því að þessi stórveld eru til að vera auðvitað keppni þeirra á milli þannig að hérna þannig að sérst að þannig að þú veist sögulega er það mjög skrítin stað ef Evrópa verður öll saminuð svona í einu stórríki sem verður auðvitað draumi margra og sem kannski var mjög áberandi árunum eftir seinni heimstyrjöld og þá er líka athyglisvert sem að er ekki kannski ekki og Íslendingar hafa kannski engan áhuga á að ræða en það er hérna að sko að hérna að Bretar og sérst þessi forystumenn fyrir ekki forystumenn frakka á Þjóðverja eins og til að mynda De Gaulle og Adenauer eftir seinni heimstyrjöld þeir ná mjög vel saman í sem sagt á kaþólskum grunni og Evrópusambandi verður þetta til sem sko kaþólskt bandalag er að segja hérna stjörnuhringurinn er táknmynd Maríu Guðsmóður og hérna og þá meina ekki bara kaþólskir sko Adenauer var til bara ekkert kaþólskur á nafninu til hann var sérst heittrúaður hann er einlægur kaþólikki og Ítalarnir með og þetta er kannski ástæðan fyrir að Bretarnir er ekkert velkomnir inn og við sjáum líka bara Bretar þrifust ekki vel þarna vegna þess að þeir búa líka þeir allir laga hefðir allt önnur þar að segja allt þetta óskaplega regluverk sem lagðist yfir þá er bara ekkit í þeirra menningu og þannig að það kannski áttu Bretar aldrei nýtt erindi þarna inn og kannski var það bara rétt hjá De Gaulle á sinni tíma að hleypa það mikið og hérna þannig að ég myndi segja sko að hérna og það er líka eitt svolítið merkilegt að hérna í andstæðingar Evrópusambandsins í Noregi á sinni tíma þeir bentu stundum á þetta að þetta væri heilaga rómverska ríki sko, sem væri hérna að mynda sko. Og það er líka það er þetta margt í samskiptum sem sagt sko þetta með skipt fullveldi það er þess að hugmyndir skipt fullveldi að það sækja menn náttúrulega sögulega í heilaga rómverska ríki það sem var yfir þjóðlegt vald og svo aftur í þýska bandalagi sem verður til sagt, eftir Napóleonsstyrjöldina Deutscher Bund sko og svo líka náttúrulega í sambandi sem er á milli sem þýsku ríkjan og keisarastjórnan eftir að það er mynda. Við erum bara ekki partur af þessari sögu og hérna, við vorum ekki þáttakundur í þessum heimstyrjöld og hérna og
1: meira þessi... segja, við lístum aldrei stríði eða lístum ekki við stríði á endur þjóðverjum þegar þeir voru faktisk búin að tapa stríði
0: og gátum þar alveg ekki orðið stopna aðalara samlið þjóð
1: já, við tókum meira segja út af því
0: já,
1: sem var svolítið merkilegt á sama tíma og núna í dag þá erum við að taka afstöðu til alls konar ágreiningsmál út í heimi
0: já, höfum við þetta gengið allt og langt í því efni sko. Í staðist að óvopna smáríki eftir kannski umfram alltaf forðast deilur og forðast átök.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Björn Jón Bragason. Hann er sagnfræðingur og lögfræðingur og við erum að tala sögukennslu hér meðal annars en við ætlum að hlýða núna á auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingahlé.
2: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
3: eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
4: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
6: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hádeginu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
3: Hamborgarabúllan. Kátir voru karlar. Hamborgarabúlla Tómasar.
7: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588 2455. 588 2455.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Björn Jón Bragason, sagnfræðingur og lögfræðingur. Nú, Björn, nú ef samband við mistök í sögunni, nú er það þannig að menn er að tala um að komi vekk fyrir mistök. Nú er það þannig að samfélag og einstaklinga gera gerna mistök. Og menn leir að draga lærdóm að finna þessu, kannast við þessa setningu. Mm-hmm. Og hún svolítið enkelin, hún mjög algengi að stjórnmálum en að segja, sko hún draga lærdóm af þessu, svo oft vilja gera það og gera það raun og verið ekki. Getum við dregið lærdóm og sögum til að koma í veg fyrir mistök? Það myndi kannski yngur spyrja.
1: Já, já, við getum gert það. En þá kannski líka, kannski náttúrulega hafa þann fyrirvara, menn getur ekki alltaf þar að segja, hérna, það er þessa sagan byggi beinlínis endurtöku sig hún kannski hún frekar við getum frekar sagt hún rými þar að segja það er ákveðin sjáum svona ákveðin minnstur sem að getur verið endurtaka sig eins og bara á, að hérna á okkar tímum til dæmis bara eins og við sjáum til dæmis eins og já við tekið eins og það sem er mál sem verið mikið til umræða hér sem til dæmis eins og er alltaf svona flóttamannastraumur sem dæmi og allir þessu allir þessu innflytjendamál við getum tekið mörg dæmi úr sögunni til dæmis þetta ein megin ástæðan fyrir vandræðum Argentínu það var bara miklu meir innflytjendastraumur en svo að það væri þetta að það væri verið að brjóta nóg mikið nýtt land til landbúnaðar sko og það var bara orðin mikill massi af hérna af atvinnulausu fólki í hérna borgunum sem var bara ginnkeft fyrir líðskrumi
0: og
1: fyrir líðskrumi Perón þannig að hérna sko við getum líka sko þetta í sambandi við sko Róm til forna sem að hérna sem er ótrúlega áhugavert sko vegna þess að því að hérna sko líka bara þú veist og gullaldir finnst mér svolítið áhugavert viðfangsefni vegna þess að því að það er samt svo það er líka svolítið mótsagnakennt sko.
0: Menn leita gullöld í fortíð og segja gerðan heimur er vestandi fólk
1: og það er mjög áhverð það er svolítið mótsagnakennt í tilfelli Rómar vegna þess að eftir þess að þeir vinna þannig að frækna sigur á Púnverjum sem við þekkjum með hérna með Karthago sem var þeirra höfuðandstæðingur sem að verður svona sem að upphafið af þessari sigurgöngu þeirra
0: við miðjarðarhafið
1: og það er svolítið merkilegt að nokkrum áratugum eftir síðustu styrjöldina með Púnverja að þá er staðan orðið svo að það er að segja hérna velmögun hefur aukið svo mikið og þá hvað gerist þá dregur barneign og hérna og þeir eru komnir á þann stað að þeir geti ekki lengur mannað herlið með sama hættið og gátu nokkrum áratugum fyrr meina sko þetta er mjög athugandi meina þjóðir eru að klippa saman hand í okkar samtíma þeir þeir hafa ekki mannskap í að manna herlið með sama hættið og þeir höfðu fyrir nokkrum áratugum
0: þeir geta ekki mannað þeir neita ungmennum að fara í frí núna þeir
1: er þeir
0: að innleiða herskyldu
1: já það er svona hægt og bítandi en ég er að segja sko það er bara ekki mannskapur í það og hérna en samt er svo merkilegt þegar maður tala sko og kannski þetta svona hvenær eru þessi gullaldar ljóðort Virgils og hérna og Horatíusar eða Hórasar það er á tíma Ágústusar keisara þegar líðveldi lok líðveldi sem vorum að tala um að stofnötu bandaríkjan upp og hérna við tölum áðan og það er öll þessi eftirsjá eftir gamla tímanum það er þessi mikla þessa drengskap sem var við líðið þá eins og við þekkjum með Kinkinatus sem var skipaður alræðismaður í nokkra daga þar sem alræðismaður mátti bara vera í örfáða daga vegna sem hann svo hrættir við að það er kallast að vera diktator og svo hrættir við að hann tæki sér alræðisvald til lengri tíma og hann sem sagt sinti bara þá herstjórninni hvað var ekki 17 dag og fór svo aftur og yrkja jörðina og það verið að yrkja þetta sko en í menningalegu skilningi er þetta gullöldin en hún er samt að gera gengin en þá kemur spurningin sko hvaða gagnir að þessu þá ég held að einhver ideali sér mynda fortíðni geti líka verið gagleg þó svo hún geti ekki alltaf verið raunsum og til dæmis gagvart börnum hafa fyrirmyndir þannig stundum sagt með þess að börn sem að missa feður sína að þau öðlist hérna svona hérna geti öðla eins sorglegt að þú er að þau öðlist stundum hérna holla fyrirmynd í honum sem dæmi sko. Mm. Og ég held að ég held að það sé mjög holt að hafa sko hetjur sem fyrirmyndir og það var einn helsta gagnrýn til dæmis á Íslands og Jónas og Riblu var að það væri upphafning á hetjum og hún æli og þjóðundiskennd að ég held að versta móti að þetta séu bara helstu kostinir við hana og ég held að þetta maður að hverfa aftur til þessa ég sé bara umræðum til þessi svo í Danmörku núna það var alveg heimingir umræða ég held að ég er áskrifan til hérna Bellinske og þar til þessi var maður sem var svona kynþátta hvað maður segja, kynþátta hyggjumaður einhver myndi kalla rasista sem að hafði uppið þau ummæli að í sambandi við hérna sambandi við semst að það var engi eitt að, semst það var með svona kynþáttarök fyrir það var eitt af því sem myndi engin að Dani væri og það veri að menn væri semst á þeim kynþætti að þeir getu neitt mjólkur það geta með
0: já, já.
1: Það að segja hérna og þá og hann hafði átt vingótt um konu einu í dættum og hún gæti ekki neitt mjólkur, hún væri þarlandi ekki Dani í sama skilningi og þetta allir miklum deilum í Danmörku en það var mjög áhörð umræð sem reis í kjölfærin á síðum Berlingski vegna þess að menn fór að segja, hvað er þá að vera Dani?
0: Já.
1: Og hérna og þá var sem sagt hérna sem sagt, flestir hann höfnuðu því það væri náttúrulega allt og þröngt að skilgreina bara út frá kynþætti, það væri bara kynþátt að hyggja en þá segir sem við það líka allt of vítt eða allt of ósönn skilgreina út frá vegabréfi menn breytast ekkit í Dani við það að öðlast ríkisborgar rétt með einhverjum stimpli frá fólki nýja kennitur en þá kom á móti, já við þurfum að skilgreina hvert á inntæki að vera vegna þess, og það hefur nefnilega hérna sko, svona einhverja raunslítið svona raunsana þýðingu fyrir okkur vegna þess að og þetta er umræða sem við þurfum að eiga hér á landi var náttúrulega veitingu ríkisborgar réttar hvað þarf til að vera Íslendingur og þá þurfum að ræða það og sé bara hvað
0: það er ekki rætt,
1: nei, ekki
0: rætt. Nema það sjónum með fjölmenningar
1: nema kannski bara hér á þessari stöðu en það er að segja sko, en ef umræðan væri nú þroskari eins og ég sé að hún til mig sér í Danmörku menn gátu bara rætt það hér heyrum við bara upprópanir það er að segja annars vegar þykkunir sem eru þá kynþátta með einn eða hinni sem eru þá bara í sömu öfg, bara í jafn, vitlausum öfgum hinum með að menn geti bara breyst í Íslendinga við það að fá vegabrif nei, það hefur eitthvað eintak og það er eitthvað sögulegt samhengi það er þú veist, það er sem menn fæðast þá inn í eitthvað samhengi og það er eitthvað saga og það er eitthvað menning sem þarf þá að rækta á sinna en það er umfærum allt tungumálið og þetta segja menn í Danmörku tungumál og það eru þetta ennþá frekar okkar tilfelli vegna að við tölum tungumál sem engin annar skilur og eru þetta hérna með elstu tungumálum í álfunni sem er enn tala.
0: Ef það kæmi einhver hagfræðingur sem benti á það að það væri hagkvæmt fyrir Íslendinga að hætta tala íslensku, við tækjum bara bensku og það væri hagkvæmara og hérna myndi auka jafnvel hagvöxt. Ég meina ef við værum komin, bara þessi spurning, þetta gæti skipt máli að menn, ef menn væri konir á þann stað, því ef það eru bara svona hagkvæmnisrök, efnahagslega hagkvæmnisrök sem að skipta máli í þjóðmálaumræðunni, þá er efnahagsþáttur samfélagsins sem menn upphefja og það gera reynda bæði marxistar og frjálshyggju menn líka, en aðri þættir samfélagsins skipta minna máli, upprunin, menningin og svo framvegis.
1: Já, ég meina, við getum líka bara að kalla þetta einhvers konar naivisma.
0: Já, hérna, en þetta er svolítið svona.
1: Já, en það er líka... Það er sko hérna eins og Huntington talar í hérna bókinni hérna Class of Civilization. Þú manst náttúrulega mannskapti bók hérna Fukuyama hérna The End of History.
0: Já, hann eiginlega var að vísa í Hegel, að Hegel var kominn á
1: sínsta. Já, var einhver dialektik í þessu að hann er skrifið semst í kjölfar fall Berlínarmúrsins.
0: Já.
1: Þarna fara þess að bók fóku í amma og hann sem styrir að tala það, þetta sé
0: fullkomna jafnvægi er komið.
1: Já, við sem bara komin okkur endastöð í sögunar og hérna, en hann var sem sagt var einn af lærisönum Huntington og Huntington svarar honum í greinum í foran affær, svo skrifa svo þess að bók Class of Civilization sem er svona konar stórsaga
0: átaksíðmenninga
1: og svolítið svona kannski svona eins og menn voru að eins og kannski Oswald Spengler og fleiri voru að skrifum hérna fyrir langa lungu um sem sagt siðmenningar heildir og það sem hann var að tala um að þetta að sko að að sko, menningin og siðurinn er svo djúpstæður
0: já.
1: Hann verður ekkit afnumin og hérna
0: hann hefur meiri áhrif en efna
1: já, já, þannig að hérna já. Og ég leita sko, ég veit ekki hérna hann hérna góðu vinur með Snorri Másson fluttur nú ágæta ræðu á eldhúsdegi það sem að kom nú til mikið inn á þessi mál
0: já.
1: Við tölum saman fyrir nokkrum árum við erum nefnilega þekkst lengi
0: já.
1: Og við sást, já, svona, þrjú fjögur ár síðan við settumst höfum ekki talað saman nokkur ár sko. Það var áður að fór í pólitíkina og vegna að hann kom úr vinstrinu og ég kom svona hægra meginn frá og já, hann hafði verið vinstri maður og ég var hægra meginn og við settumst niður og við áttum okkur á því að við vorum eiginlega komin á svipaðan stað í pólitíkinu að við vorum búin að átta okkur á því að sem sagt, það sem hafði verið sem sagt, að sko, stóru álita efnin í við, sko, flokks pólitíkinni voru bara ekki til umfjöllunar Og þá var það sem okkur fundist úr að stórum málum voru mál sem tengdust á þjóðmenningunni menntum og svona menningu einhverju stórum skilningi sem væri bara ekki til umfjöllunar. En þetta væri raunvægulega stórum málum.
0: Þannig að... Þess vegna fer hann í taugarnar á fólki sem að svona að þillir sem kannski róttæki útgáfa fjölmenningu.
1: Að það hefur ekki svör við þessu. Það hefur ekki...
0: Já, en þeir eru ekki vanir því að fá einhverja til að rísa upp, þeir eru ekki vanir því og það fer í töðanum vegna þess að þeir líta svo á að borgarlegu öflin hafa alltaf gefið eftir og fallast á þetta og beita enga andstöðu. Svo er rísa einhverjur upp og taka menninguna sem dæmi það sem þarf að verja af fullri hörku og þá einhvern veginn eru menn ósáttin við það og fara síðan að ráðast að persónu við koma að tala.
1: Já.
0: Það er þetta sem gerist.
1: Já. En hann hefur staðið af sér.
0: Já, þetta er slá kostar blóðsvit og tár að standa í þessu.
1: Já.
0: en það er eitt sko, þú hefur verið að kenna ungu fólki og finnst þér einhvern veginn, sérðu það hvort að áhugi ungs fólks á sögu hafi breyst á undanförnum árum? Hefur hún aukist eða minkað eða er þetta bara það sama, áhugaleysi eða vegna þess að þetta er ekki kennt?
1: Þegar ég ætlum þess að vera að kenna rétta sögu þá kannski glýmum maður við þetta svolítið, kannski maður að segja bara svona útudúr það, svolítið, það var nú hérna með sjá bara hvað við erum á bóndum stað sko, að ég var að tala við kollega mína sem eru að kenna rétta sögu við háskólinni Heidelberg fyrir tveimur árum að þá segjum þeir hérna þá voru að tala um að sér þeirra helsta vandamál var það að það var svo margir að ljúka stúdentsprófi sem kynni ekki latínu og mér var nú heil að hugsa að það vildi ég hefði áhyggjurnar í þar sko því að hérna hér er nú bara það er mjög margir sem ljúka stúdentsprófi á þess að hérna læra neina sögu að einu gagni sem er enga sögu og menn læra líka mjög litla íslensku þar að segja, það er mjög lítið lagt upp úr íslensku kesslu sem ég, og við skulum tengja þetta saman sko, því að það er þar koma þetta fortsögunar inn í og það sem er þetta líka skilningur á hérna og menningin þar að segja líka skilningur á því hvað er að vera íslendingu og ég skynja það þegar hérna þegar ég hef verið að tala með þetta við nefndum mína að það kvikna mikill áhugi sko. Og ég heyri mjög oft nefndu segja það var kannski fyrsta skipti sem ég kendi réttarsögu fyrir nokkrum árum, þessum fjórum árum það var á mullu prófi þá var hérna pródómari með mér sem að var svolítið forvitin að spyrja nefndur í lokin svona hvað þeim er fundist áhugaverðist og það brást ekki það nefndi allir að sama það var þjóðveldið og það var svona viðkvæði var ég vissi ekki að þetta svona merkileg sög og það er einhvern veginn sko sögu vitundi einhvern veginn, það er einhvern veginn, ég veit ekki hvað því hefur verið lætt að því ungu fólki að Íslendingar hafi bara búið við eymd og volaði sko
0: menn það anarkistar hafa áhuga þjóðveldur ekkert framkvæmt að var
1: já.
0: Og það er ólíkur hópar sem geta haft áhuga því
1: sko þjóðveldið er sko, kannski það er tvennt sem Íslendingar sem er merkilegt við íslenska menningu heimsögulegu samhengi það er annars vegar fornbókmenntirnar og hins vegar þetta þjóðfélag sem var komið hérna á þjóðveldisöld sem er sko í hérna, þá verið það verið meira kannski sem hefur vakið mesta athygli fræðimanna ellendis sko svona frá því að menn fóru uppgötvuð þetta sem sagt ellendis sent á 18. öld og hérna þannig að sko og hugsaði líka með menningun okkar hvað við ræktum hana illa miðað við að sko allar þessar myndasögur og Hollywood myndir sem vera að gera upp úr góðsögunum þetta er meira með allt bara í snorrahetti þetta er meira með allt bara okkar okkar arfur sem við sinnum
0: þeir eru að stúdera dróttkvæð og eddukvæð í Ástralíu í háskólan þar og í Kanada og líka sérstaklega í Bandaríkjunum það mjög merkilegt
1: það mjög merkilegt, það líka sem að maður skilur stundum ekki hlutina fyrir maður kemur maður hittir menn ellendis sko, það var eins og bara það var ákveðun opinberu fyrir mér þegar ég heimsótti fyrst hérna réttarsögu professoruna í Óslóvar háskóla og þeir fóru undir eins að spyrja mig það var annað þegar hann var að skoða eitthvað fordritt og ég var eitthvað gráka sem veit ég hvort það var staðarólsbók að konungsbók og það var eitthvað orðalag og hann fór að spyrja mig út í það orðalagi og þá áttaði mig að ég hef miðaldamaður það er að segja sko og normenn öfund okkur alveg óskaplega að því að geta skilið forna máli sko, svo mikið sem þeir myndu vilja geta hérna
0: En það er svo margt annað, við skiljum ekki stjórnarskrána og allavegns fullveldisbaráttuna nema að sitja það í sögulegt samhengi.
1: Nei, vegna
0: það er ekki hægt að skilja.
1: Nei, það er ekki hægt. Það er ekki hægt.
0: Þannig að stjórnmálamaður sem ætlar að skoða stjórnarskrána og fer ekki, nú þú kennir rétt að sögu, og þá er það spurningin sko hlutverk þessara sögunar í lagakerfuna og í þróun réttakerfisins.
1: Já, og sjáðu líka sem er þetta ótrúlega merkilegt að við erum ennþá með töluvert af Jónsbókar ákvæðanir inn í lagasafninu og það er meira þessi áhöld það hvort að þessi er svolítið áhöfvert ég þetta maður þetta nú kannski bara að skrifa það er áhöfvert það gæti verið að þessi fleiri ákvæði í gildi heldur niður í lagasafninu það er þetta skrítið hvað laga að rata að þangað inn en allt það að þessur dálítið beitt sko kannski frekar sem lögskýringa gagni, sko, en heldur enn sömu beininis beitt, sko, eins og óðumaður hérna ef óðumaður verður mannsbanni og hérna það skal bæta fjöðan sem til þessi beitt ennþá, það að segja maður sem ósakhæfur, það einhver sem bæta tjón sem mann veldur og hérna og svo líka að maður gengur til leiksfangs eða skyndráttar að vilja sínum og hérna hlýtur meina af að þá þarf mann að bæta tjón sitt sjálfur þessum er þetta reglulega beitt sko. Og svo spyrir maður nefnendur af hverju getum við beitt þessu jú það bara einfallega vegna sem við skiljum tungutæki Norðmenn, Danir og Svíar þurftu að leggja af öll sín miðalda lög á 17. öld því að það skildi engin tungumál lengur
0: en kemur ekki óvart og lest gráka hvað þetta er þróa kerfi
1: jú
0: fílíkir afburða menn hafa verið að semja þetta
1: að það er líka eitt sko að þetta er sko að grágás er svona þrisvarsinu lengri heldur en önnur sko germönsk lagasöfn sem að varðist og það sem lagasöfna því þetta er þetta skráning að venjurétti en þetta er náttúrulega miklu meira en það vegna þess að þetta er svo bóklegt að lög, miðalda lög sem við eigum frá Norðurlöndum og Þýskalandi og kannski eitthvað kannski frísnesk lög eitthvað og hollensk að þau eru sko, það er mjög mikið þau eru svolítið frumstæð það er að segja, og þá meðri frumstæð þeim skilningi að það er svona mikið, það er rím í því það er svona það er mikið mikið tvítekningar og endutekningar til þess að menn geti lært utanbókar. Þetta er sko gráka svo textin er mjög bóklegur og það segir okkur það að hér hefur verið mjög líflegt löggjafar starf og við sjáum líka eins og ég lætt nefnendur mín að lesa brennumálin sem hún yfir sleppt eða verið láta nefnendur lesa Njálu í þeim fáu framhaldsskólum sem ennþá lesa Njálu ég lætt lesa brennumálin vegna þess að ég held að sem er greinlega samið eftir grágásar handriti vegna þess að ég held að varpi heilmiklu ljósi líka á svona, þetta sem ég held að segja reyndar ádeila á réttarfar þjóðveldisaldar sem eru kannski verið svolítið úr sér gengið
0: það var bara ríkjandi gagnrýni Hnussun sem er bara
1: mikið lifandi það er líka annað sko, að því að við sko, hvað var það rökræðu og alltaf umfjöllunum sögu þá stóðu þessir forfeður okkar kannski mörgu liti fremur og við sjáum eins og bara það sem Cícero og vera að skrifa um rökræðu og vera að gaggrína í rökræðu eins og það sem Rómverjar til að mynda gaggrindu til þess argumentum að tóminum þar að segja að ráðast á mannin við heyrum það hverjum ennsta degi og líka að því að við myndum stjórna á þannig á trójustríðin að því að var nú kannski var nú upp að þessa pistil sem byrst eftir á sunnudaginn að tala trójustríðin að því að þau eru líka hluta sögunni þó að Homer að hann hefur mikla samúð með Príamusi konungi í Tróju og Hektori og Paris Sónumans.
0: Já.
1: Sko, þetta er skrifað að Grikkjum, það mikil samúð með anstæðing.
0: Já.
1: Og við sjáum þetta líka þegar Eródótus fyrir að skrifa og það er samúð með persón, þrátt fyrir allt skilur þessu þessir höfu anstæðingar. Og hérna, það er ekki öll sagfræði, svona góð í okkar samtíma.
0: Nei.
1: Og svona, hérna, þannig að hérna, þannig ég held að þú veist, það að kynnast þessu gera það ósjálfátt að verkum að með fer að bera virðingu fyrir sögunni og svo líka annað, eins og þú verðum að tala Grágás það til mig sem margt sem að vil rannsaka með allt og lítið og það eru ákveða þar sem að ég sé ekki að neittna að rannsaka, mér langar mikið að rannsaka og það eru með alíbyrni sem það sem menn hafa haldið hvítabyrni og það eru gersemar eins og Íslifur biskup þegar hann kemur til Hinriks Þýskalands keisar að færa hann honum sem sagt hérna hvítabjörn og gjöf kannski ekki skrýta hann af það
0: hvernig gáttu þau fært
1: já það er það sem vitum ekki auðum vestfiski og það er líka þessi Hinrik III Englandskonungur fær að gjöf hvítabjörn sem er látin svamla hann í keðju í Temsá og hérna og það væri dýragarðar á þessum tíma með framandi dýrum sko en hvernig fórum henni að þessu og ég var að þvælast Grænland síðasta sumar og sigldi hérna
0: hvernig að það hand náð
1: dýrinu vitum það ekki og ég fór allar leið hann upp í diskoflóa þar langt fyrir norðan, ég komst ekkit svo langt sko. Þar er þess að bjarni fellin þar er þess að þess að sem að innu í estimitt köllu upp og dönsku þess að innu í þar segja að hafa sé hús sem að norræni menn hafi notað til þess að fanga hvítabirni og sko þetta er bara eitthvað verktækni sem við kunnum ekki Nei. Það er svo margt sem glatast líka í sögunni en þá segir ég líka, ég hef alveg að þegar mennast á byrni, ég hef alveg heyrt hérna ég varðist kynnt mér þetta með sko að þú veist, ég var séð sjálfur sko í fjölleikahúsi svona brúna byrni, það er þetta að láta þá og svarta, það er þetta að láta þá dansa og allt mögulegt sko, menn hafa reynt þetta með hvítabyrni það er ekki hægt, þetta er einhver grimmustu randi hérðar hvernig fóru forfeður okkar að því á opnum skipum að ferðast með grimmustu randi hérðar yfir opið út af milli heimsálfa og ég segi það getur ekki vakið, skilur, og þegar maður fer að tala um þetta í þessu samhengi, sko, þá getur maður ekki annað en fylst aðdáun og það er bara eðlilegt og kannski einhverju leiti stolti líka yfir því að vera afkomandi þessara manna.
0: Við erum fallin á tíma, eitt einspurning að lokum, ef þú mættir gefa, sko, mennta yfirvöldum á Íslandi ráð, eitt ráð, framtíð sögukennsla á Íslandi, hvert væri það?
1: Að gera sögu að sérstakri námsgrein.
0: Já.
1: Og ákveða að við ætlum að taka bara fyrir tímaskeiðin öll og helst þá frekar eldri söguna en yngri skilja ræturnar.
0: Þakka ég fyrir þetta svar og þakka ég fyrir að koma til okkar Björn.
1: Takk fyrir.
0: Og ég þakka hlustendum hún var sögu fyrir að hlusta. Verðið sæl.
2: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
3: Áratugar reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is sími 552-2000
2: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhaft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstaklinga og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596. 95 96. glg.is
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
6: Í kvöld gigg inn á nýjum stað fólkið allt í kringum mig virðist vera að fíla það en enginn veit

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég ætla að ræða við hann Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor sem prófessor við Háskólan á Akureyri. Og ég ætla að ræða við hann meðal annars evruna og áhættunum sem fylgir aðild að myntbandalagi evrunar. Sæll og blessaður, Hilmar. Nú, það kannski helsti ávinningur sem að sá hópur sem að vill gangi Evrópusambandi hefur bent á er að það upptaka evrunar og sem á að tryggja raunverulega stöðuleika hjá okkur og innleiða heilbrigða peningastefnu. Þetta má segja sé helsti ávinningur, við getum kannski orðað þannig. Nú, þetta er rétt að evran á að tryggja efnahagslega stöðuleika, lága verðbólgu og lága vexti. En spurningin er þessi, Hilmar. Er þetta óskhyggja eða veruleiki?
1: Já, sko, það alveg ljóst að evran sjálf, hún tryggir ekkit endilega lága verðbólgu en það sjáum við það að það eru lönd í dag á evrusvæðinu sem eru með háa eða hærri verðbólgu en Ísland, til dæmis svo Luxemburg, Kroatía og Búlgaría og svo er lönd sem eru í Evrópusambandinu eins og Rúmería með mun hærri verðbólgu en Ísland, þannig að það hefur hvert land sína eigin neyslukörfu, þannig að það tryggir ekkit endilega lága verðbólgu. Þá er verðbólga meðaltali lægri á Evrusvæðinu heldur en á Íslandi og svo náttúrulega af því það er mismunandi verðbólga og mismunandi löndum hvert landi með sína eigin neyslukörfu. Að þá eru vextir líka mismunandi eftir löndum. Það er verið að tala það að skuldarar muni græða eða spara milljarða á Íslandi með því að taka upp evruna, en við vitum ekki sjálf sem hvernig það verður, hvernig það mun þróast og þetta er mjög mismunandi með að landa og svo líka annað því sem alveg sem staðan í dag út af stríðum í Íran að við erum í ekki eins viðkvæmri stöð eins og mörg lönd í Ísland vegna þess að við erum með hitaveitur og vatnsaflsvirkjanir, þannig að þegar að vera stríði Íran heldur áfram og verða olíu og gasi hækka mikið, þá verðum við fyrir minni áhrifum heldur en mörg evrulönd verða fyrir. Þannig að það hefur komið fyrir áður að verðbólga var mun lægri á Íslandi heldur til þess að þeirra Úkraínustríði hófst haustið 2022 í Marjan. Þá var verðbólga mun lægri á Íslandi heldur en víðast fara á eðlustæðinu. Þannig að þetta er breytilegt og og ég held að það er svolítið verið að ígja þetta að evran að hún muni tryggja það, að hún tryggja það alveg örglega ekki að verðbólga verið lága á Íslandi. Og út af fyrir sig þá tryggjum hún heldur ekki lága vexti, þannig að vexti fyrir til ýmsu, það verður til verðbólgustigi og svo spurningin hversu mikið samkeppnir á fjármálamörkum og margt annað um þetta banka, þannig að það er margt annað sem spila inn í þetta.
0: Nú er ekki athyglisvert, Hilmar, að líkið svona smáríki, ríkt smáríki eins og Luxemborg hafi meiri verðbólgu heldur en við erum með, vegna að þetta er nú svona ríki það sem leggur áðsla á bankaviðskipti og þeir hafa frá upphafi held ég verið í myntbandalagið.
1: Já, sko, það, hvert land er bara með sinni eigin neyslukörfu, það er eins og Hagstofa Íslands, hún gerir neyslukönnun og það fer eftir hvað er í neyslukörfunni. Til dæmis, lönd geta verið með, til dæmis, löndið svo Eystrasaltsríkin sem eru á Evrusvæðinu, þau geta verið með mjög háa verðbólga því þau eru svo háð olíu og gasi. En það fyrir bara eftir hvað er í neyslukörfunni hjá löndum. Ég hef ekki skoðað neyslukörfu Luxemborgar sérstaklega, en það fyrir eftir hvað er í neyslukörfunni, það gerir neyslukönnun og það er öll evrulöndin og öll Evrópusambandslöndin og svo Ísland líka með sinni eigin neyslukörfu. Þetta fyrir eftir því hvernig neyslumynsturinn er í landinu. Verðbólgan fyrir eftir því og það er verið að nota vísitölu neysluverðs. Við notum vísitölu neysluverðs. Seðlabanki Evrópu notar samræmda vísitölu neysluverðs þegar hann er að mæla verðbólgu og þá er hann aðeins lægri á Íslandi heldur en Seðlabankinn mælir hana. En þetta fer bara eftir hverju landi fyrir sig hvað er í neyslukörfunni og hversu mikið

0: verðbólgan er.
1: En ef við berum saman hagvöxt á Íslandi og hagvöxt í evrusvæðinu og líka atvinnuleysi, ef við byrjum og berum það saman líka, ef við byrjum á hagvöxtinum, nú er það þannig að mér finnst lítið talað það að á 20. öld þá var það einlega efnahagslegt kraftaverk á Íslandi vegna þess að allt frá byrjun þeirrar aldar þá lagaðist og batnaði hagstjórnin, ekki hagstjórnin var ekki góð en hagvöxtur var gífurlega hár á þessari og við breyttumst úr einu fátækasta ríki í hópi þeirra ríkustu. Því að það tata eins og þú þekki vel frá Asíu, það talaði efnahagsundri þar í Kína og víða en við vorum með efnahagsundri allt frá því að við öðlumst meira sjálfstæði og fullveldi á sínu tíma.
0: Já, sko, það, ég held með Ísland, sko, Ísland hefur það er meiri sveiflur hjá okkur, við erum í hagkerfi sem byggir á færri stóðum, heldur að flestum er hagkerfi, þannig er meiri sveiflur, verðbólgan hjá okkur er hærri, en ef þú skoðar fyrir með svo evrusvæðið, evran að tekið upp 1999, ef þú skoðar hagvöxt á evrusvæðinu frá 1999 til 2025, að þá er hagvöxtur á Íslandi helmingi meira heldur með evrusvæðinu. Það er helmingi meira hagvöxtur á Íslandi heldur með evrusvæðinu. Og það er helmingi meira atvinnuleysi, eitthvað það til. Hins vegar er verðbólgan minn hærri hjá okkur. Þannig við höfum verið með sveigjanlega efnahagsstefnu og höfum þess vegna, held ég aftur sem hluti því að við erum með meiri hagvöxt. En við erum í vandræðum með verðbólguna. En svo náttúrulega verður að taka til þess að Ísland, það hefur verið meiri fólksfjölgun á Íslandi heldur en almennt á evrusvæðinu.
1: Já.
0: Og þannig ef við tökum, ef við tökum tíma hagvöxt frá því að evra var tekin upp 1999, þá minnum við þetta sé þannig að verg landsframleiðsla á mann myndi tvöfaldast á Íslandi á 40 árum en 60 árum á evrusvæðinu. Þannig að sko að við erum verið sveiflur en við höfum eins og bendur að við höfum verið mikinn hagvöxt og okkur höfum tekist að nýta vinnuöflin okkur vel með því að vera með lágt atvinnuleysi.
1: En hefur það nokkuð verið sko skoða sérstaklega, það er sko áhrif sjálfstæðis og fullveldi Íslendinga á 20. öld og byrjar í byrjun aldarinnar og áhrifin á hagstæða efnahagsþróun. Er hægt að setja eitthvað saman sem merki þar á milli vegna þess að menn eru að kjarnan að tala það að flytja hluta miskosti af löggjafarvaldinu til Brussel og þá er spurningin sem vaknar hvaða áhrif kann það hafa að löggjafarvaldið er fyrst og fremst ákveð af aðlum sem eru ekki búsettir hér eða tengjast með beinum hætti efnahagsstöðinni á Íslandi.
0: Já, sem þýðir það að við missum peningamálastjórnina yfir til annars, yfir til Seðlabanka Evrópu og þá verða stýrivextir Seðlabanka sem eru bara fyrir allt svæði og við getum ekki prentað evru, náttúrulega við erum háði að geta há Seðlabanka Evrópu með það.
1: Já.
0: Og það gerir þá meiri kröfu til þarna ríkisfjármálastjórn að beita ríkissjóði þegar þarf að jafna út sveiflur. Þetta veikir sjálfstæði landsins og takmarkar möguleika á að bregðast við áföllum og það er kannski það sem sumir eru að hugsa að ef að gengið er fast og við erum hluti af myndbandalagi að þá hérna, ef við erum hluti af myndbandalagi þá myndi kannski ef áföllin þýða það að það verður meira atvinnuleysi á Íslandi eins og er á evrusvæðinu, meira atvinnuleysi og eða það að fólk þarf að flytja á landi þegar að verða áföll á Íslandi.
1: En sko, atvinnuleysi hér, við tökum það sérstaklega fyrir og atvinnustigið hér, hefur, sko, Íslendingar hafa hreinlega ekki sætt sig við atvinnuleysi. Það hefur bara verið þannig hjá okkur og þegar atvinnuleysi hefur vaxið hér, þá hafa menn farið til annar að landa og unnið þar og komið svo tilbaka. Þetta gerðist eftir 1968 þegar menn fóru til Svíþjóðar og við þekkjum þetta hér. Finnst þér að svona menn séu umburðalindari gagnvart vaxandi atvinnuleysi í dag? Manni finnst það vegna að atvinnuleysi hefur farið vaxandi núna hjá okkur því miður, erulega.
0: Ég held ekki, ég held að sko að það sé ekki mikið þor fyrir atvinnuleysi við löng tímabili, náttúrulega við verðum fyrir alls konar ytri áhrifum og það er mikil óvissa í heiminum í dag, hvað er framöndan. Og það hafa komið upp tímabila sem hefur verið mikið atvinnuleysi, þannig að í kreppinu 2008-2009 var töluvert mikið atvinnuleysi. En hérna, hvort þetta verður langvarandi, það veit ég ekki. En ég held að þetta atvinnuleysi sem við erum að horfast í augum á Íslandi í dag, ef við tökum bara, mér finnst ekki sem er að skoða efnahagsþróun að taka það sem er að gerast í dag eða á þessu ári eða ári í fyrra. Þannig að ef við tökum allt tímabilið frá 99 til 2025, þá erum við með mun betri nýtingu á vinnuafli og við erum með minna atvinnuleysi. Eins var að hafa komið tímabila sem atvinnuleysi hjá okkur hefur verið töluvert mikið, það hefur oft verið frekar skammið. Ég held að fólk á Íslandi hafa ekki mikið þól fyrir langvarandi atvinnuleysi.
1: Já, en Hilmar, nú var samþýtt á sínu tíma master samkomulagið sem setti ströng skilirði fyrir því hvernig menn ættu að haga ríkisvaldið eða því hvert þjóðríki fyrir sig ættu að haga sér á evrusvæðinu. Þar mátti ekki halli á ríkissjóði vera umfram 3% af vergri landsframleiðslu og opinberar skuldir ekki hærri en 60% af vergri landsframleiðslu. Nú hefur þetta ekki verið virt af sumum þjóðum eða kannski flestum, já en allavega nokkuð mörgum og sérstaklega stóru ríkjónum mörgum. Hvað segir þetta?
0: Já, sko, það var settur þessar reglur af því að nú er náttúrulega sko Evrópusambandið er með myntbandalag en það er ekki með sameiginlega fjármálastjórn ríkisfjármála.
1: Nei.
0: Og þá voru settar reglur eins og þú sagðir, 3% af vergri landsframleiðslu og mætti ekki verið meira halli á ríkissjóði en það og opinberar skuldir ekki verið 60% af vergri landsframleiðslu.
1: Já.
0: Og þetta var ekki mikið rökstu.
1: Nei.
0: En þetta var kannski til að koma í veg fyrir það að fátæk lönd gætu komið kostnaði á ríkari löndin með óábyrgri ríkisfjármálastjórn. Þetta hefur ekki haldið og Evrópusambandið hefur ekki geta brugðist við þegar að lönd hafa farið út fyrir þetta.
1: En þá er spurningin, hvaða viðurlög er í raun og veru? Nú sjáum við það að þetta heldur áfram. Það er ekkert sem bendir til þess að þetta lægist hjá þeim halli á ríkissjóði í Evrópu. Þessi ríki í Evrópu eigi miklu erfiðleikum og það er gerða kröfur stórkostlega útgjöld eða stóraukin útgjöld til hernaðar. Og svo er spurningin lífeyrisskuldbindingar þarna á svæðinu. Það er jafnvel verið að tala að stopna einn lífeyrissjóð fyrir svæði þannig að í framtíðinu virðist svona frekar má gera ráð fyrir aukinni skuldasöfnun hjá þessum ríkjum en ekki það að heysi að skera niður eða bæta fjárhagsstöðu hins opinbera.
0: Já, það er líka annað í þessu máli að þessu lönd sem að þrýstu á þetta sinni tíma voru löndi svo Frakkland og sérstaklega Þýskaland.
1: Já.
0: En það er bara málið að það þegar 2004 lenti Frakklandi í mannilegði 2004 lenti þau í því að þau brutu þessar reglum og það átti að vera sagt.
1: Já.
0: En það var reglunum breytt að því þetta út að tala Þýskaland og Frakkland sem er stór lönd sem hafa mjög mikil áhrif.
1: Já.
0: Ef þetta hefði verið Portugal það hefði kannski enga reglum við breytt.
1: Nei.
0: En að þetta var stór ríki þá var reglunum bara breytt fyrir þau og þannig að það hefur ekki verið viðurlögin sem eiga að vera hafa ekki verið þeim hefur ekki verið framfyllt og svo líka hefur gerst þegar að það var komið á kreppur eins og til dæmis COVID og annað og það hafa reglur það bara verið teknar á sambandi og ekki verið notaðar á meðan að vera að fara í gegnum mikla kreppur en á þessum tíma hafa lönd og þá sérstaklega stór lönd sem er áhyggjefni verið að safna miklum skuldum sem eru áttan ósjálfbærar.
1: En er ekki hægt að segja að það sé skuldakreppa á evrusvæðinu í raun og veru?
0: Já, sko, það eru lönd þarna sem eru allt í lagi með, það sem er vandamálið er það að þú ert með lönd, sko, Grikkland hefur lengi verið vandamálið, er með núna 146% af verkefli, stundum með 146% verkefli landsframleiðslu og Ítalía, og það er lítið land, ég með landið svo Belgía er með 106% af verkefli landsframleiðslu sem er mjög mikið.
1: Já.
0: En það sem er vandamálið er að við erum að tala um annað og þriðja stærsta hagkerfi Evrópusambandsins, við erum að tala um Frakkland.
1: Já.
0: Með 116% af verkefli landsframleiðslu í opinberar skuldir og við erum að tala um Ítalíu 157% af verkefli landsframleiðslu í opinberar skuldir og það er náttúrulega mikið vandamál og það er þessi lönd fyrir að vera uppgefin á því að beita aðhaldi í sínu ríkisfjármálum þau vísa hérna þessu vanda á komandi kynslóðir og svo er það að þau, þetta gæti komið til stað að önnur lönd í myntbandalæðu þurfi að aðstofa þau, þurfi að koma og fara í ábyrgd og aðstofa þessi ríki að komast út úr þessu eins og þurfti að gera með Grikkland. eins og með Grikkland, og það Grikkland bara örfá prósent, kannski 2% af öllu hagkerfi efrisvæðisins. En þessi lönd eru mjög stór hluti, þannig að þegar þeirra skuldir eru ósjálfbæra, þá er það líka, þá er það mikið vandamál. Annars sem sker í augunni það eina landi sem að Norðurlandina sem verið með evrun í Finnland og þeir eru komin í mjög slæma stöðu, þeir eru komin í 89% verðbólgu, sem er langt yfir þessum 60% og þeir eru með mjög lítinn hagvöxt í dag og þeir eru með hátt atvinnuleysi, það vekur áhyggjur að eitt af Norðurlandina sem hefur tekið upp evruna skuli vera í svona miklu vanda. Lítill hagvöxtur, mikið atvinnuleysi og háar skuldir og það ekkert gott framundan af þeim. Á meðan hafa EFTA-löndin, Ísland, Noregur og Sviss, þeir sem tekist að handa sig innan þessara 60% marka og það sérstaklega merkjöld fyrir Ísland með eitthvað Ísland var til þungu höggi í kreppinu 2008-2009.
1: Nú er Finnland þróaríki og þjóð þar sem að menntunarstigið er mjög hátt þeir gengu í NATO og verða sjálfsagt að leggja miklu meira mörkum til varnar og öryggismála býst ég við er það hluta af því að landsframleiðslan hjá þeim sko að það hefur sko opinbera skuldir hafa stór vaxi hjá þeim og eins og þú sagðir 89% verkið landsframleiðslan
0: Já, ég held að það sé hluti að þessi, ég held að það skýri ekki allt, ég held að svona mikið atvinnuleysi, ég var að skoða bara tölur í morgun í gagnagrunni alþjóðagjaldeyri svo þessi hvað hagvöxturinn hjá þeim er lítill og hvað atvinnuleysi hjá þeim er mikið, auðvitað eru þeir undir pressu vegna þess að þeir eru líka, þeir eru með þessi löngu landamæri við Rússland og þeir eru að byggja upp hering hjá sér, en ég held að Evrópusambandi hefur verið að senda þeim viðvaranir, ég sá þeim sjokknum það út af þessu. Og þar var sagt að aukin útgjöld til varnarmála væri ekki nægir eftir að skýra þennan vanda sem Finnland er með. En þetta er mikið áhyggjefni með Finnland að þeir eru með fastgengistefnu og þeir eru með halla núna á ríkisútgjöldum, eins og þú segir, það hluta því aukin útgjöld til varnarmála og mikið atvinnuleysi og þessi skuldastaða, hún er alls ekki nógu góð. Þeir náttúrulega hafa ekki mikið sveigjanleika til að bregða stuðhendur, þeir eru bara með fastgengistefnu og þeir eiga og þegar þeir fara fram yfir hérna í ríkisfjármálum þá fá þeir strax viðvaranir frá Evrópusambandinu og ítt við þeim en mér sýnist að þeir séu bara í vondri stöðu.
1: En er það ekki þannig Hilmar að í raun og veru að þessi stefna eða formúla sem að byggir á Maastricht-samkomulaginu um þessi skilyrði um opinberar skuldir að þetta er gagnslaus viðmiðun orðin í dag, það fer ekki eftir þessu, er það?
0: Það er alveg rétt hjá þér að þetta er sem bara notum segir bara að þetta er ónýtt, en þetta virkar ekki lengur, þú ert komin með lönd sem eru komin meir en tvöfalt frammiður og svo er svo mísjaflega hvernig lönd standa til dæmis, Eystrasaþíkin standa til dæmis vel, þau kom út í Sovjetríkjunum algjörlega skuldlaus nánast og þau jógst hjá þeir skuldastafan þegar í kreppinu 2009 en þau eru með mikið aðhaldir ríkisfjármálum og er ekkit vel fyrir að gefi þannig að það eru lönd sem er í lagi en svo eru lönd eins og ég nefndi Ítalíu og Frakland svo eru lönd eins og Spánn 100% verkefni landsframleiðslu og Portugal 90% þannig að þetta eru ofboðslega misjöfn staða og þess að auðvitað með myntbandalega sem er svona mismunandi staða sum lönd eru með aðfald eins og Eystrasaltsríkin mikið að þau líka byggja sína heri eins og Finnland en þau hafa samt ekki mist svona tökin á þessu eins og Finnland gerði sem tekur eftir því þau voru öll innan marka en þetta vekur áhyggjur að löndi séu svona misjaflega vegi stödd og hvernig á að leysa þetta ef að markaðurinn fyrir að missa trú á hérna á myndandalæðinu, þá náttúrulega getur vaksta ála og vaktakostnar aukist, þetta er ekki bara þetta hægi á hagveisti og hérna skapi vandamál, þetta getur líka farið að, og selabankin fyrir eitthvað tveimur, selabanki Evrópu send út viðverðin eitthvað fyrir eitthvað tæpum tveimur árum út af því að það getur verið skuldakreppa á evrusvæðinu, það myndir geta haft alvarlegar afleiðingar líka fyrir á hvað löndir að fá varðandi skuldabréf á skuldabréf frá þessum löndum sem er í myntbandalaginu. Þannig að þetta er það sem núna er það, þetta er ekki bara einhvern lítið land, þetta er þetta löndi svo líka við ykkur athygli að Þýskaland er komið yfir mörkin sem hefur verið svona vélinn og burðar á þessum í Evrópusambandinu og Evrópusvæðinu. Þeir eru ekki aflögufæri lengur að aðstofa önnur löndi, þeir eru komnir yfir 60% sjálfur.
1: En í myntbandalaginu þá er ekki hægt að sekta aðildarríki fyrir að brjóta Maastricht skilyrðin eða þá það er engi brottrekstur úr myntsvæðinu boðaður ef þeir virða að vettu í þessar reglur þannig að í raun og veru er ekkert aðhald í gangi ef við tölum það og hérna þannig að ef þetta þróast með þessum hætti og nú er það þannig í sambandi við vorum að tala atvinnuleysi nú vitum við það gervigreindin á eftir að taka atvinnu af fólki í ansist mörgum greinum. Við vitum það líka að stóraukin kostnaður, hernaðarkostnaður og stóraukin framlög í lífeyrisréttindi og skuldbindingar þýða aukin útgjöld opinbera aðla og þeir geta ekki hækkað hérna, skattana. Það er bara ekki pólitískur vilji fyrir því. Og það er valla pólitísku vilji til að skera niður, þvert á móti, að stórauka útgjöldin. Svo hvernig horfir þetta fyrir þér? Er ekki nokkuð ljóst að Evrópi bara komin í meira háttar vanda sem þeir geta ekki séð fyrir endana?
0: Nei, þú nefnir lífeyris og skuldbindingar. Ég er ekki sérfræðingur í lífeyris. Ég er bara verið að lesa það sem að sérfræðingar hafa verið að segja þetta.
1: Já.
0: Það er rétt, sko, eins og Ísland er með dildulega vel fjármagna lífri sér og það er eitthvað fleiri lönd, Holland, Fendi, hvort það er líka Danmörk, ég var maður ekki, það er eitthvað nokkur lönd, en það eru mörg lönd eins og Frakkland og Ítalía, standa verulega illa og þetta eru lönd sem fólk er eldast mjög hægt.
1: Já, það er það sem ég er að tala um.
0: Og það er náttúrulega eitthvað sem er mjög mikið vandamál fyrir þessi lönd, að sem er framöndan fyrir Evrópusvæði og spurning hvernig það mun teflast og þau hafa ekki mikið svigrúm og svo bara þegar þjóðurnar eldast þá náttúrulega verður meiri pressa á heilbrigðiskerfið og félagslega þjónustu og þau eru þegar illast þetta á sama tíma eins og heldur að verða benda á að fá er krafan það. Af því það er ekki hægt að semja, virðist ekki vera hægt að semja þriði í Evrópu og geta talað við Rússland, að þá gerir það mikla kröfu á útgjöld til varnamála sem náttúrulega kemur á versta tíma fyrir þessu lönd og verður þeim erfitt.
1: En er ekki eina lausnin sú í raun og veru fyrir Evrópusambandið er að þeir komi á allríkissköttum eins og í Bandaríkjunum Federal Taxes og þeir sem all þjóðríki verða greiða til að standa undir þeim mikla kostnaði og fyrir utan það að Evrópusambandi er að taka lán sem er í ábyrgð, sameiglegri ábyrgð þjóðríkjana sem að mynda Evrópusambandi. Þannig að það verður eiginlega fjármagna það og að greiða niður þær skuldbindingar. Þannig að má ekki alveg búast við því að verið tekin upp skattastefna í Evrópusambandinu svona allríki skatta, federal taxes eins og í Bandaríkjunum.
0: Já, sko, þannig að það eru aðrir innan Evrópusambandsins sem vilja breyta Evrópusambandinu í allríki
1: og
0: vera með sameiginlega ríkisfjármál,
1: sameiginlega
0: skatta og sameiginlega ríkisfjármál.
1: Já.
0: En ef þú tekur bandaríkin eru federal state, er sett, samband 50 ríkja,
1: já.
0: En sko hlutfallið, það er miklu betur fjármagnað. Þetta federal state í bandaríkjum hefur kannski eitthvað 20% af verkið landsframleiðslu sem skatttekjur fyrir sig á meðan að í Evrópusambandinu er þetta eitthvað rúmlega 1%.
1: Já.
0: Þannig að Evrópusambandið er með mjög lága skatta sko, starfsemin í Brussel hefur mjög lágt hlutfall af verkið landsframleiðslu þannig að það er miklu minni peningar til umráða en þannig að Evrópa er ekki allríkis ríki, þetta er 27 þjóðríki.
1: Já.
0: Og á Evrópusvæðinu er 21 þjóðríki, þannig að þetta er ekki þjóðríki eins og Bandaríkin.
1: En hérna, ef við förum og kannski út í að ræða í sambandi við hérna ræða lýðræðisþróunna innan sambandsins. Nú er það þannig að nútíminn, hann einkennist af sérgreiningu, það verið að menn takaði sér ákveðin verk og sérgreiningin er það kannski sem einkenni nútíman og þetta hefur áður til þess að tilverða svona sérfræðingaveldi og sérstaklega innan Evrópusambandsins. Og þá er spurningin þessi, Evrópusambandin er raun og verið stjórnað af sérfræðingum og framkvæmdastjórnin sem er ekki kjörin, hún náttúrulega á frumkvæða lagasetningu. Ef við göngum í Evrópusambandi þá náttúrulega erum að ganga inn í þetta kerfi. Það mun gjörbreyta lýðræði stöðu Íslands. Hvað segir það?
0: Já, þetta, sko, ef þú ert að skoða efnaðastjórnina, sko, það náttúrulega er Seðlabanki Evrópu, hann er þannig að honum er stjórnað fyrst og þess að sérfræðingum og það er hugmyndin með Seðlabanka Evrópa, hann er yfir að sjálfstæður og stjórnað sérfræðingum og þeir leggja megin áslu á að halda verðbólgu niðri en minni áslu á hagvöxt og háa atvinnustigi, það er verðbólgan sem þeir eru að horfa á. Og eins og það benda með framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, þá er, hún setur frumkvæði, þetta er ekki kjörnir fulltrúar. Hún gerir frumkvæða lagasetningu og þetta er venjulega verið í höndum lýðræðiskjörnir fulltrúa. Þannig að hún sér það að við erum með Seðlabanka Evrópu sem er sérum Evruna, þar er fastgengisstefna og það er stjórnað sérfræðingum. Og svo ertu við miklar hömlur á því koma að beita ríkisjóði.
1: Já.
0: Þannig að það er auðvitað sko, það er búið að afnema lýðræði hvað varðar ríkisfjármálum vegna þess að það eru miklar hömlur á því hvað máttur er mikinn hefla á ríkisjóði. Og hvert land verður að sætta sig við að vera með einast sömu stýriverslina, hvernig sem aðstæður eru. Og verðbólga á evrusvæðinu er mjög mismunandi eftir löndum. Það er sum löndin ást enga verðbólgu, svo eru önnur lönd með kannski verðbólgu sem er kannski svo núna yfir 5%. Þannig að það er náttúrulega, en Evrópusambandi gengur vola mikið út á það, að það var steypa alla í sama mótið. Evrópusambandi gengur út á það. Ég var í Asíu, það sem er stofnum sem heitir ASEAN, það sem er hérna, stofnum sem gengur skemmra í samruna, en það er sem sem gert ráð fyrir því að löndin eru mismunandi, þannig að þetta er engum í huga að fara að taka upp myndbandalagi eða ganga svona langt í samrunanum. En það eru bara sem því gengur út á þetta og þá er þetta sem dýðir það er ekki frumkvæða lagasetningu er ekki í höndum lýðræðiskjörna fulltrúa. Og Seðlabanki Evrópu alveg sannlega ekki í höndum nýlegaskjöra fulltrúa, þannig að það er sérfræðingar sem ráða þessu. Og spurningin, hvort að við viljum sætt okkur við þetta, það er eitthvað sem kemur í ljós.
1: Fjárveitingavaldið er í höndum þessara þinga í ríkjuminn í Evrópu, líka hjá okkur, þannig að eins og þú segir, kjörnir fulltrúar geta í raun og veru beitt ríkisfjármálunum sem hagstjórnar tæki og ýmsir hagfræðingar á 2000 öldinu voru einmitt að tala það og það kom fram Keynes og þessir voru einmitt að leggja áherslu á þetta að ríkisfjármálunum væri notuð sem hagstjórnar tæki. En eins og þú segir þá eru náttúrulega komnir með sérfræðingarveldi sem hefur kannski hagsmunir kannski eru ólíkir og menn eru að búa til teknikratíst samfélag sem er ekki lýðræðislegt og ef Íslendingar ganga þannig inn, við höfum kannski getum kosið hérna fulltrúa hér á þing sem hefur mjög takmarkað vald, en þeir sem hafa samband við Evrópu eru auðvitað þessir stjórnmálastéttin hér, en almenningur í Íslandi myndi litlu sem engu ráða það hvernig þróun er í Evrópu.
0: Já, við náttúrulega myndum vera mjög lítill hluti af þessu og okkar hagkerfi myndi hérna ást ekki hafa neina vikt í ákvörðu Seðlabanka Evrópu verandi stýrivexti og við erum sveiflukennt hagkerfi, lítið hagkerfi og það verða mikla sveiflur hérna og við höfum notað gengi til þess að leiðrétta og jafna þetta út og það var mjög ábyrgandi í kreppinu 2008-2009. Svo er líka annað, við erum velferðarkerfi, við erum með sjálfvirka hagkerfa sem er þannig að ef það verður sveifla í hagkerfinu hjá okkur, þá erum við með velferðarkerfi, skattkerfi hjá okkur í stig hækkandi og við erum alls konar réttindi fyrir fólk sem að missir atvinnu til dæmis, sem að sum lönd eru miklu síður með.
1: Já.
0: Þannig að það er ekki víst að sko, til dæmis bara sjálfvirkir höfði og það er að segja að þegar verða áföll, þá fara í gang alls konar mál sko, réttindi fólk sem eigur útgjöldin að sama tíma og tekjur er að minka. Og það hefur við spurningin með Norðurlandi, hversu vel pössum við inn í þetta, við erum öðruvísi heldur með hinn löndin og 3% halli á ríkissjóði, sem hámark getur verið lítið við þessar aðstæðum í greppinu 2009 fórum við langt, langt fram yfir þessar reglur sem Evrópusambandið með og Evrusvæði og en við gátum gert það vegna við erum ekki hluti af þessu en það hefði valdið okkur miklu vandra til dæmis eftir reisinsæðingin þá voru þeim skipað að vera henni fastgengistefnu en þá þýtti við að það að þegar það var gríðarlega mikið atvinnuleysi kannski upp í 20% í þessum löndum að þá var bara fólksflótti og það virðist vera leiðréttingin þar að segja þegar það verður áfall þá var bara fólkið að koma fyrir atvinnulaust eða að fara á landi það virðist vera það sem á að gerast ef það verður efnahagsáfall
1: Já, þú ert að tala það að stjórnmálamenn geta beitt ríkissjóði til að örfa hagkerfið og það það sem að hefur verið að gerast hjá okkur í raun og veru og það mun þetta þýða það að við getum haft áhrif á gjaldmiðlinn, það hægt að prenta til dæmis eins og gerðist í COVID, það var peningaprentun til þess að aðstoða fyrirtækin til að draga úr atvinnuleysinu. Þá var menn að meta það hvort viljum við hafa að fá atvinnuleysið eða einhverja verðbólgu sem leiðir að peningaprentun. Ekki það sem matir? Já, þess, stjórnmálum.
0: Já, sko, við höfum bara beitt ríkissjóði þannig að við höfum aukið útgjöld verulega mikið þegar eru að samtráttur og kannski við erum með aðgang eða minni halla þegar það er uppsveifla hjá okkur en þetta, sko, málið að ég horfi á gjaldmiðl og gengi sem hagstjórnartæki pening hagstjórnartæki en ekki eitthvað sem á að vera fasti
1: Nei.
0: Evrópusambandið horfir á evruna, þannig að hún evra gengið evra fast gagnvart öllum aðildarríkjum. En ég lít þannig að það að sko að fyrir okkur þá eru peningamálasviðinu, þá skiptir okkur máli að geta haft sveginlegt gengi fyrir okkur sjálf með eigingjaldninni og geta líka beitt ríkissjóði. Og við höfum beitt ríkissjóði mjög mikið til þess að jafnlót sveiflu enda líka hankir Íslands bara miklu sveiflukendara heldur en mjög langt flest ef ekki öll lönd á öllsvæðinu.
1: Já, en hérna, það myndi þýða það að við gætum ekki, ef við göngum í Evrópusambandið og tökum upp evru, þá getum við ekki beitt ríkisfjármálunum sem hagstjórnartæki sem þýðir að atvinnuleysi gæti farið mjög vaxandi hér. Og þá var spurningin eins og við rættum um áðan. Mun íslenskur almenningu sætta sig við atvinnuleysi sem kannski er 10-15% og kannski allt upp í 20% á ungu fólki verður það ekki mjög erfitt sérstaklega til lengri tíma að umbera slíkt ástand en það gæti orðið því að það þannig við meðjarahafi til dæmis
0: Já sko það alveg ljóst að þú horfir á atvinnuleysi á evrisvæðinu undan frá því að evra var stofnuð eða kom að fót 1999 að það er meira en helmingi með atvinnuleysi á evrisvæðinu og þá á fólk þá eru kostið því annarkvægt að vera með meira atvinnuleysi sem bara sætt okkur við það en svo getur fólk farið út af svæðinu og flutt eitthvað annað og það talað það þegar það að tala myndbandalög þá ein krafa sem gerðarandi myndbandalög hún svo að vinnuaflið á að vera hreyfanlegt og þá getur ef það liðsöfli Íslandi þá getur fólk flutt eitthvað annað en hins vegar það það þannig með Evrópu að hreyfanleiki vinnuafls er mun minni heldur en til þessi bandaríkjum með það sem allir tala eða allir tala ensku og þetta er raunverulega þetta er í federal state, þetta er ríkjasamband og fólk er miklu hreyfanlegra en á erfisamöndu þá er þetta miklu erfiðara en hugsunin virðist vera svo en þess að myndbandala virki vel þá þarf að vera þannig að fólk geti hreyft sig á milli landa ef að það verður þungt högg í einhverju landi fólk leiti atvinnu þangað eða sætti sér við mikið atvinnuleysi og eina ástæðan fyrir því að við höfum mikið atvinnuleysi á efnisvæðinni sem helmingi meira heldur en var á Íslandi allt í ennbilið eina ástæðan fyrir svo að vinnuaflið bara er ekki eins hreyfanlegt eins og það þarf að vera í myndbandalagi og það hefur ekki gerst
1: Hilmar, við ætlum að taka núna stutt auglýsingahlé og höldum svo áfram umræðunni eftir auglýsingahlé.

0: Hefur þið kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprífi, sími 517-7700. 517-7700. Steinprífi.is
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
3: Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi.
4: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Gluggameistarinn auðlýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólan á Akureyri. Hilmar, nú er það þannig að spurningin vaknar hvernig evran og myntsvæðið getur fengist við það að taka á kreppum og alls konar samdráttarskeiði sem gerist annarkastið og menn geta ekkert endilega að vita fyrirfram hvað að gerast í þeim efnum. Í raun og veru þetta myntsvæði og evran, þetta í raun og veru óraunhæfur gjaldmiðill til þess að leysa þessi mál innan evrusvæðisins? Leysa kreppur og annars?
2: Já, sko, það alveg ljóst að það verða sko samdráttarskeið á evrusvæðinu og bara það verða áföll, efnaðs áföll.
1: Já.
2: Og það má segja það að ef við skoðum bara skuldastöðuna á evrusvæðinu eins og hún í dag, að þá þolir evrusvæði ekki heiminn eins og hann er. Það er ákveðin lönd og það er það sem vest er að stór lönd sem eru búin að missa tökina sínum ríkisfjármálum.
1: Já.
2: Og maður sér ekki hvernig það á að koma því þannig að horfa þess að þeirra fjármál komist í lag og þú nefndir að það var einn lífis og skuldbindingarlandi svo Ítali og Frakkland sem eru vondri stöðu.
1: Já.
2: Og þar við bætast lífis og skuldbindingar sem eru mjög erfiðar fyrir þessi lönd.
1: Já.
2: Og við vitum það koma öðru hverju kreppu og núna undanfarið hafa verið þung áföll hvert á eftir öðru. Við sjáum efnahags- og fjármálakreppunni sem skall á hausti 2008. Við sjáum COVID sem að skall á fullum þunga árið 2020. Við sjáum stríðið í Úkraínu sem byrjaði í febrúar 2022 og stríðið í Íran sem hófst snemma árs 2026. Að þetta eru sko áföll sem koma á skömmum tíma. Og við sjáum að mörg lönd og evrusvæðin, þau ná ekki að jafna sig, það verður mikil ríkisalli, þau ná ekki að vinna sig út, eins og ég nefndi þarna, Frakkland, Ítalía, Spánn, Portugal, þau ná ekki að jafna sig að því það koma hvert áfallið að fætur öðru. Hins vegar sjáum við það að lönd eins og, hérna, sum evrusvæðin vinna að geta þetta, en svo eru lönd eins og Ísland, Noregur og Sviss, sem er eins og eigin gjaldmiðil, sem hafa náða að vinna sig út úr þessu. En það má segja það að þegar að eru svona tíð áföll og löndin hafi ekki tíma til þess að jafna sig, að þá endar það með því að þau get ekki ráði við hérna sín mál og við sáum líka það sem varst að benda á þannig að nú er Evrópusambandið líka farið að fara í það að þegar löndir eru svona skuldu að fara að taka lán sjálft.
1: Já.
2: Og það er líka verið að vísa það vandamálum hérna á framtíða kynslóður eða myndbandalagið ef það verður alvöru skuldakrísa eins og Seðlabanki í Evrópu varaði við fyrir einhvern tveimur árum. Þannig að þetta er ákveðin vandi fyrir kerfið, að kerfið það þolir ekki svona tíðar kreppur. Allavega það eru mörg lönd sem að þola þetta ekki og fara með stærstu löndin. Og hérna þetta er ákveði vandamál og reyndan sýnir að þessi lönda á ekki jafna sig og líka að til þessi COVID þá eru reglur að tekna á sambandi, þá eru hægt að gera kröfu til að lönd fylgi reglunum og þá safnast upp skuldir sem verða ósjálfbærar og svo er spurningin hvernig á að leysa það og að því nefndir erum að tala Frakkland og Ítalíu að staða bara til að vestna hjá þeim, þú nefndir lífriðs og skuldbindir sem eru mjög erfiðar.
1: Og útgjöld til hermála.
2: Í þessu löndu, erfið, og svo er það útfjöldi varnamála.
1: Já.
2: Þannig að þetta kerfið raunverulega, það er ég sagði ónýtt, það er alltaf að það þolir ekki heiminn þegar hann er með svona víðar margar kreppur, en þú sér það að Ísland sem var mjög illáttu kreppin í 2008-2009 hefur náða að jafna sig.
1: Já.
2: Jafna sig og löndið svo Noregur og Sviss sem er svona eigingjaldmið sveigjanlega jafnastefna, hafa náða að jafna sig og eru ennþá innan þessara marka.
1: En er nokkur leið fyrir evrusvæðið eða þau ríki sem standa illa þar, en er leiðin að safna bara skuldum eða þá í öðru lagi að draga úr lífskjörum og einhvern veginn leggja á hærri skatta þeim málum eða þá draga úr ríkisútgjöldum eða trúa því að hagvöxtur verði gífurlega mikill á næstu árum og áratugum sem bjargiði út úr þessu sem að engi veit hvort það verði að veruleika.
2: Já, það alveg rétt að þú segir sko að hérna, það er að leysa þennan vanda á tvennan hátt, annars við erum með því að greiða niður opinberar skuldir eða ef að þú ert með mikinn hagvöxt og þú Ísland hefur verið með mun meiri hagvöxt heldur en evrusvæðið að meðalfæri hvort sem þú tekur heildar hagvöxt á mann þannig að hluta því að við erum að ná okkur niður að það við höfum verið með mikinn hagvöxt en ég þeirra skoðunar og ég veit að margir ekkit sammála með það ég þeirra skoðunar ef þú ert með fastgengisstefnu og þú ert líka með mikið aðhaldi ríkisfjármálum þá það ávísun á dautt hagkerfi eða allavega minni hagvöxt og við sáum þetta til dæmis í eystrastöftu ríkjónum að þó að þau hafi fengið sjálfstæði núna fyrir 35 árin síðan að þau eru ennþá langt að eftir Norðurlöndunum og þau hafi verið fastgengisstefnu og mikið aðhaldi ríkisfjármálum og það hefur ekki leitt til hérna mikils hagvaxtar og hérna og varðandi ef við tökum Frakkland og Ítalíu þá bendir voðalega fátt til þess að það sé einhver hagvaxtarskeið framundan eða það sem er framundan hjá þeim er bara verulega erfið ríkisfjármála ástand þú sér bara líka í Frakklandi ef að ríkisvaldið í Frakklandi að ríkisstjórnin leggur til að hækka eftirlaunaaldur um eitthvað 2 ár til að minka pressuna út af lífeyrisskuldbindingum það ætlar allt koll að keyra þannig að allar svona allir tilburðir í að hérna að skera niður ofinber útgjöld er mjög óvissalt, það leiðir til óerða og þá bara stjórnvöld að gera það sem það hafa gert að það er að vísa vandamálinu og koma til kynslóður eða ef það verður skuldakrísa svæðina þá verður önnur lönd að aðstóða þessu gerir sem er Grikkland En vandinn það sá og Grikkland lítið að meðan að þessi menn sem núna í vanda eru stór. Og svo líka farið að vísa vandanum að koma til kynstum þannig að Evrópusambandið sjálft fyrir að taka lán af því sum lönd treysta sér ekki til þess að geta það ekki og þá það líka verið að vísa því að koma til kynstum. Þannig að mér finnst kerfið vera það þarf að endurugsa þetta kerfi alveg hvernig þetta var að virka og ég maður velti fyrir sér þegar Ísland að fara inn í svona kerfi hafa aðilar hugleita hvaða skuldbindingar þetta getur verið fyrir landið ekki bara að við séum fast gengi og getum ekki beitt genginu lengur, við séum með aðhald á ríkissjóðis Evrópusambandi beitti ofboðslega miklu að sem kalla austerity miklu aðhaldi í kreppinu 2008-2009 og það leiddi til enn meiri kreppu á meðan á Íslandi var gengisfelling eitthvað 30% og síðan vorum við með verulega halla á ríkissjóði en það þýtti það að það var hægvasta skeið og eins og við sjáum að Ísland hefur náð að vinna sig út úr þessu þannig að við erum núna á þennan mæli hvað það var þetta opinbera skuldið þá fullnægjum við kröfum Evrópusambandsins og öll eftaríkin sem eru með sín gjaldmiðil og sína sveigjanlega gjaldmiðil og sína sveigjanlega efnasem þannig að mér finnst eins og það hafi ég er ekki til þess að vera í myndbandalagi hefur sína kosti og hefur sína kosti líka að vera í Evrópusambandinu en mér finnst þessi atriði ekki hafi verið fengið ekki pláss í umræðinu á Íslandi. Hún snýst eiginlega öllum það hvort að vextir muni lækka sem er bara einn hluti og það sem er óvissa hvað mun gerast.
1: En Hilmar, nú er til viðbótar þessu þá er pólitísk óvissa við í Evrópu, það eru forsetakostningar í Frakkland á næsta ári og það eru önnur pólitísk öfl að ná völdum þar þannig að það er mikil óvissa á mörgum sviðum innan Evrópusambandsins. En það er eitt í þessu sem við þarfum að kannski að ræða, það er eins og við höfum verið að tala eða þú hefur verið að benda á, það er áhættan sem fylgir því að taka upp evru. Og verður það ekki, eins og þú bendir á, verðum við ekki að hugleiða ábatan og skuldbindingar Íslands til lengri tíma vegna þess að við, hérna Íslendingar, Sviss, Noregur, við stöndum, þessi ríki standa nokkuð vel að vígi og eru rík ríki og eru undir ja 60% af vergri landsframleiðslu skuldir opinberar skuldir eru undir því marki þannig að það nú ekki ennþá farið yfir það það náttúrulega nokku gott en síðan því til viðbótar þá eru ríki sem að sækja aðild þar að segja umsóknar ríki sem eru núna til staðar og þau eru nánast ríki sem voru heyrðu undir kommunistískt hagkerfi flest þeirra nema kannski Tyrkland og þessi ríki eru þetta sækjast eftir öðrum annars konar hagkerfi og heimi en þeir voru vanir að fá og þetta eru fátakríki og þau þurfa stuðning þetta eru landbúnaðarríki og ríki sem að þurfa hennar stuðning þetta mun kosta morð fjár í raun og veru til að koma þessum ríkjum að stað hvað segir það?
2: Já, ég er alveg sammálaður í því það þarf að skoða alla hluti þetta getur verið okkur kostur að vera í myndaldra ég ekki segja það
1: Nei
2: það ef að það rétt að fá resti eitthvað lækka það en það náttúrulega kostnaði þess að við þurfum að það verður meira atvinnuleysi örugglega og það verður minni hagvöxtur þannig að það skapar ákveðin vanda en það líka eins og þetta benda á að það eru önd sem eru kallið umsóknarríki
1: Já.
2: Eða candidate countries
1: Já.
2: Sem eru þegar að fá það sem er kallað pre-accession funds eða fá ykkur styrki frá Evrópusambandinu því þau eru í einhverjum viðræðin við Evrópusambandi
1: Já. Aðlögunarstyrki
2: og ef að þau fara inn
1: Já.
2: Ef að þau fara inn þá eru þau náttúrulega þurfa þau að fá enn meiri styrki og við erum að tala löndu svo Albaníu Bosníu-Hersegovínu, Georgíu Moldóvu, Svartfjallaland Norður-Makedóníu Serbíu, Tyrkland og Úkraínu þessi lönd þurfa mikla fyrirgreiðslu
1: Tyrkland fær kannski ekki að fara inn
2: þurfa að koma eitthvað stað frá og þeir munu koma frá aðildarríkjum
1: en það mikill vilja að koma þessum ríkjum inn nema kannski Tyrklandi, þeir eru búin að bíða lengi en hin ríkin þau hafa mikinn stuðning hjá ákveðnum öflum innan Evrópusambandsins að koma inn eins og Moldóva, Albanía jafnvel Úkraína sem er nú stórt ríki hlutfarslega með af hin
2: Já, það er talað það, ég meina, það er sko, ég getur þessu svo, hérna, land sem var mikið á móti því að Úkraína færi inn, var lengi vel á móti því var ungverja land, er þetta frekar að Bosnia Herzegovína kæmin fyrir og svo framvís, þannig að það er ekki samstæða þetta,
1: Nei.
2: En við erum að tala ofsalega mikla stækkun og þegar við erum komið með svona stórt bandalag, þá var spurning hvað þessi stjórnsýslega hægt að hægt að stjóra, sko ef allir fá einn komissionir eða framkvæmt stjóra
1: Já.
2: Og þetta eru svona margir aðilir ákvarðanlega það verið mjög hæg og það alveg ljóst að þetta verður að milli færa mjög mikið að peningum frá ríkari löndunum yfir þessara landa til að byggja þau upp, ef þetta getur komið hagvöxtur út af þessu, en þetta náttúrulega er ekkit auðvelt fyrir bandalag það sem er hálfgerð skuldakreppa og er alveg skuldakreppa hjá vissum löndum og þar að með stærstu ríkjunum þannig að ég mér finnst þetta líka heldur ekki fá mikla umræði það sagt við að sko að það þurfi ekki að hugsa þetta vegna þess að þessi lönd sé ekki að fara inn strax en ef þú gengur inn í myndband ef þú gengur inn í Evrópusambandið þá ertu ekki að fara þangað í eitt ár við erum að fara þangað þá erum að tala með langt tímabil
1: Já.
2: Og við vitum það að fara út úr Evrópusambandið það er mjög torvelt eins og við séð á Bretlandi og fara út í myndbandalagi það er virðist vera útiloka þannig að þessi móti að segja sko, það þarf að skoða þetta líka hvaða skuldbindingar eru það að taka þessi löndin og hvað þýðir það fyrir framlög annara ríkja og ég velti fyrir mig þessu svo Eystrasatningin, Eistland, Lettland og Litáin þau eru að tala og þau vilja fá Úkraunin og það er mikið stuðningu við Úkraunum en þetta mun líka því að fyrir þau að þeir styrki sem þau eru að fá í dag munu hverfa vegna þess að styrki Evrópusambandinu fara til landa því meiri sem að verg landsframleiðsla mann er minni og verg landsframleiðsla mann í Úkraun er bara að brota því sem er í Íslandi, Lettlandi og Litáin en því það að mörg lönd því dag eru að fá styrki til uppbyggingar sem þau þurfa að fá missa þá á meðan að önnum land taka styrki og svo þurfa heildarstyrkir að aukast hvað eiga þeir að koma, allar vera þeir teknir að láni það þarf að taka þá frá ríkari löndum og þá náttúrulega eru löndu eins og Ísland, Noru og Sviss löndum að væri einn svoleiðis lönd sem væri einn að helft aflugu fær
1: Það þarf að huga því hvernig á að fjármagna fyrirgreiðslu í formi styrkja frá Evrópusambandinu til þessara ríkja sem vorum að tala það er stóra máli
2: Já. Það er alveg, og þau eru þegar örugglega fá einhverja styrki, en þegar þau fara inn, þá fá þau sig hvernig structural funds, og þá snýst það að byggja upp innviði í þessu löndum, Evrópusambandi leggur áhersla á landbúnað, þeir eru með landbúnaðarstyrki, þeir eru með dreifbýlisstyrki, þeir eru með innviðastyrki, styrki til þess að byggja upp stofnanir í þessu löndum, þessu löndur í þessu ímynda með Úkraínu, hvers konar stofnanir eru þar í dag, þeir voru veikar stofnanir og spiltar er alltaf til lengur. Þetta verður náttúrulega mjög dýrt og það spurningin, og ég sjálfur, fyrir nokkrum árum var að tala, var að fundum því að vera að klára bók sem kom 2003
1: Já.
2: Og var að ræða við sendi þeirra í vísa landa í Brussel þessa stækkun
1: Já.
2: Og þá sögðu margir mér sem að tilheyra löndum sem eru voru austurlandsríkin eru komin inn að það væri kannski ekki mikil alvar á bakvita því að það veri ákvarðan þakkinni erfisins að hún verið svo hæg og það verið svo erfitt að taka löndin líka vegna fjarskjöldvinninga líka vegna það er svo hæg ákvarðan taka við aldrei ekki erum svona mörg og það er svo mismunandi hagsmunir en samt sem áður ef við göngum í erfisambandi þá erum við að gera það að við ætlum að vera það áratugu saman og á þeim tíma munir þessi lönd pressa meira og meira á að koma inn og þú veist hvað það mikill mér pressa á að Úkraína fari
1: Já.
2: Sem er mjög illa stödd
1: og
2: fara mjög mikið til að byggja hann upp og fara
1: Já. En að lokum Hilmar ef við göngum og verðum aðildarríki í Evrópusambandinu og tökum upp evruna og svo líkar okkur ekki við það hvernig gengur að koma okkur hvað erum að gera þá komumst við út úr Evrópusambandinu eða úr þessu mynd bandalagi ef við göngum undir það
2: ég held að það er sínst í með Grikkland
1: já
2: að það gekk ekki það var samstaða hjá Evrópusambandinu og innan Evrópusvæðisins að það yrði að hjálpa Grikklandi til að komast út úr vandanum sem það voru í
1: já.
2: Það var ekki talið raunhæft það er til eitthvað sem heitir no bailout agreement þar að segja að það er að gera samkomulega að aðstoða ríki ekki og ég veit að þingið í Finnlandi á sín tíma vildi vísa Grikklandi út Finnland vildi ekki leggja peninga í sameiginlega sjóð til að hjálpa Grikklandi og þjóðþing Finnlands vildi vísa Grikklandi út en það var ekki niðurstaðan ég held að það sé mjög það virðist að svo leið sér loku þú sér hvað er erfitt að fara út til Evrópusambandinu og þá á Bretlandi en leiðin út úr myntbandalaginu það er algjörlega óljóst hvernig hún myndi verða og hún geti haft svo alvarlegar afleiðingar ekki bara fyrir landið sem er að fara út heldur fyrir allt Evrusvæðu að menn hafi ekki treyst sér í það
1: Takk aðeins fyrir Hilmar að ræða við okkur Hilmar Þór Hilmarsson Takk aðeins fyrir
2: Takk aðeins kærlega fyrir
1: og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verði sæl

Komið í sæl þér að hlusta út að sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson heilsa ykkur. Við ætlum hér að taka fagnandi móti Nönnu Gunnlaugsdóttur.

0: alþingismenn sem að eiga sæti í utanríkismálanefnd máttu sjá þetta og það byrjaði þannig að allir nefndamenn og minnihlutanum höfnu að sjá þetta að því að það átti að múlbinda á alla þeir máttu ekki tala við þetta um skjölin við hvern annan og þeir máttu ekki ræða þetta við neitt þannig að það var auðvitað sko ekki ásættanlegt þannig að við börðumst í þinginu fyrir að láta opna og aflétta þessari leynd við náðum ekki að láta aflétta þetta fyrir þjóðina en við náðum að aflétta því að því miklu leiti að allir þingmenn máttu fara inn í leyni herbyggi þar sem yfir okkur stóð starfsmaður fylgdist með að við varum ekki með síma að taka myndir og slíkt en þannig að við erum mörg búin að skoða þessi skjöl og ég vona bara að þjóðin seti svo litla pressu á að fá að sjá þetta ég held að það væri ekki mikið mál að stroka yfir ykkur eða var eitthvað herna leyndamál sem bara svona má alls ekki fara út
1: Já.
0: En ég held að þetta sé í svona ferli þjóðaratkvæðagreiðslu aðild Íslands að Evrópusambandinu þá held ég að eigi nú alltaf verið upp á borðum og þessi ríkisstjórn sagði við treystum þjóðinni hún bara alls ekki að sýna í hverju einasta skrefi þá gerir hún eitthvað til að sýna hún treystir ekki þjóðinni þannig að já, þessi skjöl en ég get líka sagt með skjölin það sem var ekki þarna
1: já.
0: Ég líti mig að segja það já. Það var ekki þarna og það var ekki þarna neitt sem að sýndi mér fram á það að það sem við verið að segja okkur varðandi það að við séum að fara að fá okkur varanlegar undan þáur eða við séum að geta farið inn í Evrópusambandið á tveimur árum það var alls ekki og ég get líka sagt að mér leið mjög vel eftir að skoða skjölin og eftir að vera að vinna að þessu máli í þinginu að segja nei í atkvæðagreiðslunni í gær
1: Já, en segjum við þú eitt Já. Kemur þá fram á þessum fundum sem að ráðherran virðist vera á í Brussel að það, við getum ekki farið inn á næstu tveimur árum þetta gangi ekki þar haft fyrir sig ég að skilja þeir?
0: Nei, raun og það sem ég að segja bara að ég sá ekkert sem að í þessum skjölum sem sýnir að við sem var að fá okkur að sér meðferð flýtu meðferð, ég meina Króatía sem fór inn síðast tók 8 ár og sem hefur Evrópusambandi hvernig þeir alltaf aðlagast Evrópusambandinu þegar við tölum við fjöneiðanefndina þá var hún alveg bara hissa það var að vera að halda því fram að við getum farið inn í sambandi á tveimur árum þannig að ég held kannski að í skjölunum að kæmi eitthvað fram eitthvað sem væri búið að liðka fyrir þá geti ég ekki sagt ykkur það en ég sá ekkert það þannig að ég hlýta með að segja
1: en var það þá var búst til gútrusu eða hvað vantað inn í samtöl
0: nei ég bara held að stundum að ríkisstjórnin segi bara eitthvað af okkur, eitt enn á Íslandi og annað í Brussel því það kannast held ég það hvergi neitt sjáanlegt það að við séum fara að fá okkur sér meðferð og við séum að fara að fá undan þá eða við séum að fara að vera eina ríkið í Evrópusambandinu sem eigum möguleika og vera ekki hluti af sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni þannig að ég bara eiginlega það sem ég segi sko svo ég brjóti engan trúnað ég sá að þetta var ég ekki að sjá
1: Þannig að spurningin trúverðuleika þegar fullyrðinga hjá utanríkisráðherra þegar hún heldur slíku fram
0: Já, ég bara, við erum búin að reyna að fá þetta fram í þinginu. Á hverju byggir utanríkisráðherra svona málflutning?
1: En það þá einhver bara leynið trúna samtöl sem hún á við ýmsa aðeila þegar nú hún búin að vera svo mikið úti á fundum að hitta menn og annan. Er það bara einhver lofur manna í milli?
0: Já, sko, eiginlega bara tvennt sem kemur til greina. Annarkort er þetta einhver lofurð sem er bara manna á milli. Að við fáum ykkur sér meðferð en ég hef enga trú á því, Evrópusambandi er bara það sem Evrópusambandi er ég held bara stjórnvöld séu í hverju skrefi að reyna að teikna upp ykkur að mynd af inngöngu í þetta Evrópusambandi sem er bara fjarri sannleikunum það er ekkert land sem hefur farið inn í Evrópusambandi sko frá því að byrja að sækja og það er til að koma inn á tveimur árum
1: Já.
0: Það bara passar ekki
1: En samt nanna sko, nú að horfa hans örvís á það því að einmitt utryggs á þeirra verðu það já, tíðrætt að þetta sko strís ástand og ástand í heiminum og allt þetta og við öll að verða hrætt og undirgefin en sko skilabóðin eru þessi að vegna sko mikilla breytinga á heimsvísu að þá þurfi að hraða öllu svo

0: ríki. Evrópusambandi í raun þarf mjög á Ísland að halda. Það þrýstingur Evrópusambandsins að ná Íslandin því að frá því fyrra sem er samþykkt hjá þeim að ná Íslandi, Grænland og Noregi inn. Og við reyndu þetta í Noregi fyrra en svo endaði með því að Störi hann hendiði mér lót.
1: Já.
0: Og það skrautleg umræði Noregi reynda núna út af þessu.
1: Þetta alveg rétt þér og út frá þessu þá mun þetta örglega taka styttri tíma en hér fyrir nokkrum árum en enga síður þá bara ákveðu ferli og þá þyrfti við bara eiginlega að gefa frá okkur ofbáslega mikið ef þetta gengur svona hratt og kannski það þannig að við vitum að Viðreisn vill bara fara inn sama hvað þannig að ég treysti ekki Viðreisn til að fara með þetta umboð
2: Nú nana, Evrópusambandi ekki hernaðabandalag
1: Nei.
2: Þannig að þú ætli nú að segja okkur frá því hver í þessum skjölum þá get ekki verið einn hernaðarleyndamál í þessum skjölum vegna þess að þetta ekki hernaðabandalag
1: Nei, ég bara
0: en finnst að eiga þá falin akkur má ekki þjóðin
2: það út af einhverjum öðrum ástæðum en hernaðarleyndamál það nú eiginlega þjóðaröryggismál, varnarmál og annars líkt en þá það einhverjum aðrar ástæðu það einhver málsatvik í þessu skjölum sem eru óþægileg fyrir þá sem vilja koma okkur þarna inn
1: já, ég getum alveg skila að fullt af gögnum þurfa að vera hátrúnaði en í þessu máli þá ég bara sammálaðið Pétur ég skil ekki akkur að þessi gögn ekki bara opnuð en þetta svolítið lenskar maður heyrið það frá þingmönnum utanríkismálnefndar það allt bundið trúnaði til að geta ekki talað það til að vera múlbund okkur svo að þjóðum fá eitthvað ekki upplýsingar og yfirleitt þetta ykkur upplýsingar sem að þingmenn fá þegar búið að byrtast í erlendu fjölmiðlum.
0: Já.
1: Þannig að þetta
0: þá
1: er...
0: Þá fyrst, það er al fyrir þar.
1: Einmitt.
0: Og nú, þar á maður að leita, sem ég segi, maður með álvan huga, í erlendum fréttastofum.
1: Já.
0: Af því að þar á að láta leita fyrir sinn.
2: Þessi leyndar, þessi skjöl sem er verið að leyna hérna á Ísland út að hernaðar ástæðum það alls svo viðkvæmt, við sjáum það frá ráðherrafundum í Bandaríkjónum það bara verið að fjallum hernaðamál í bytni og þetta verið til bytni fyrir frama
0: Já. En þetta var skrítin hana en þetta skrona kvöld að þið það var búið að semja að þið myndu samþykja hvernig var það Það var búið að samþykja stjórnarandstöðu flokkarnir myndu hleypa samningnum í gegn til þess að leifa þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Já, einhverjir flokkar, sjálfstæðisflokkur og framsó, voru tilbúinir að hleypa sig gegn hann eftir þriðjudaginn. Miðflokkurinn var ekki tilbúin í það vegna þess að í fyrsta lagi þá vildum við að þessi leynigögn yrði opnuð.
0: Já.
1: Við vorum ekki tilbúin að það er ekki gert að því að þjóðin þarf að fá upplýsingur þetta og allavega þingmenn og númer 1, 2 og 3 var einlega bara það að við vildum ná fram í umræðu þetta mál, hvað Evrópusambandi að því að það var búið að vera að tala á þeim nótum að þetta var bara að kíkja ykkur pakka og okkur fannst við þetta að skilja eftir nógu mikið upplýsingur fyrir þjóðina svo það gæti kannski betur átt að sjá hvað að fara að kjósa í ágúst þannig að við sagðumst ekki tilbúin að gefa frá okkur réttin til að tjá okkur málið í þinginu nema að fá ákveðu mikið tíma og svo bara ákveðu þau að við söndum við þau þegar við fengum þennan tíma sem við töldum okkur þurfa og þau afléttu leyndinni fyrir okkur og nú bara næsti slagur að þjóðin fái að sjá þessi skjöl
0: Já, en það sem maður kallar á svo mikla tortryggni í þessu bara af því að þetta lá ekki fyrir en að þið komið með þetta að fólk svona kannski rökk við eru falið skjöl þarna en svona enn og það og það vekur svo mikla tortryggni að vilja ekki leifa þjóðin að sjá hvernig fólk geta farið í kjörklefan og kosið af einhverju sannfæringu
1: Þetta alveg rétt í þær, þetta mjög skrítið í sérstaklega í svona máli þar sem að máli sem byggir á því að mynda traust við þjóðina þannig að þjóðin má ekki sjá einhver samskipti við Evrópusambandið varðandi málið og kannski undanfara þess og svo má heldur þjóðin einhvern veginn ekki vita hverju samningsmarkmiðin og það finnst mér líka mjög alvarlegt mál.
2: Hefur eitthvað heyrst samningsmarkmiðin? Ef það einhvern veginn
1: Nei,
2: komið þetta... fram hjá einhvernum ráð þeirra, hvað viljaðu? Hvað viljaðu til þessi sjávarútvegsmálum, orkumálum, hernaðarmálum?
1: Einmitt. Já, sko, þetta kemur fram í nefndur álit ykkur skona bara svona sem að er ekkert fast. Við getum ekki treyst í. Það bara svona ykkur vísbendingar frá meiri hluta utanríkismálanefndar sem þau leggja til en þau voru ekki tilbúin að setja svo kallar rauða línur að það yrði skilyrði.
0: Það ekkert, það svo skrítið.
1: Já,
0: ekki,
1: það var ekki síðast.
0: Já, einmitt.
1: Og svo það sem hefur trufla mig mjög mikið allir þessu ferli og fólki finnst skrítið, sumum skrítið áður kannski kynna sér að hverju við erum að tala blekkingar en það eiginlega hver einasta skrefi. Til dæmis varðandi það að ráðherrar koma og segja að þau munu ekki semja ef við gefum frá okkur ef við höfum ekki full yfirráði yfir fiskveið, íslensku fiskveiðlögsögu og við fáum öll okkar, já eiginlega bara svona tilgreina eitthvað lykil mál svo þegar við göngum á þau, þá ekki tilbúin að segja, við semjum ekki nema þetta verður varanlega undir þá þá kemur ljós, já við erum tilbúin að semja bara aðlögun, ykkur ár fáum við að vera undir þeim
0: En annað, nú heldu Írar til dæmis að þeir væri að fá varanlega undanþágur. Þeir voru þeirri bara góru trú með það. Svo liða 10 ár og þá kemur bara ljóst, nei, nú bara ykkar undanþá búin, sko, það var bara til 10 ára.
1: Já.
0: Og þeir geta ekkert gert með að missa veiðiheimildir og útgerðir og sjómenn í óbóskaðum erfileikum.
1: Já, þetta er bara...
0: Þetta var bara að gerast núna í vor.
1: Þetta var að gerast í vor og hinn ríkin kussu með því að taka þetta á þeim.
0: Já.
1: Og sem sagt, já, okkur sagt hérna, það eigi að vernda auðlindir okkar. En ekki meir en svo, það ekki, þau ekki tilbúin að segja að það verða farin í stoppsáttmálan og það eina leiðin til að hafa varanlegt.
0: Já.
1: Þannig að ef að, sko, mér langar aðeins að koma inn á þetta, það sem að, svo fólk átti sjá af hverju við, tölum að það ekkert að kíkja í pakkan. Málið það að það hefur ekkert ríki fengi varanlega undanþágu frá sameiginlegu sjávarútvegsstefnu, ekkert ríki Evrópusambandinu. Það var ekkert ríki fengi varanlega undanþágu undanfarna ára 10. Þetta var hérna í gamla Evrópubandalaginu og á 10. áratugnum sem voru einhverja varanlega undanþágu. Króatía óskaði eftir varanlega undanþágu í sjávarútvegsmálum. Þeir þurftu að falla frá því eða hættu við að fara inn í Evrópusambandið. Þannig að það gekk ekki. Og þetta er einhverjum í hug að Ísland, ef Ísland kemur og fengi varanlegar undanþáur að til að mynda eins og þú segir Írland sem er nýbúið að taka undanþáur af þeim að þeim myndu samþykja það. Það kemur nættu ekki til greina eða önnur fiskveiðlönd vegna þess að hvert einasta land þarf að samþykja varanlegar undanþáur. Og Evrópusambandið byggir bara á því að þetta er ekki varanlegar undanþáur. Þannig við þurfum bara ákveða.
2: Þeim myndu vilja fara að þetta er endurskoð höfnunni gagvart þeim, Írlandi og Króatíu.
1: Já, auðvitað, já.
2: Þeir myndu segja, við viljum bara fá þetta.
1: Já.
2: Þá skulum við samþykja Íslendingar fari inn, ef við fáum þetta líka.
0: Já, það er náttúrulega þvert á stefnu ESB vegna að þeirra stefna er bara einsleitni. Yfirþjóðlegt vald og einsleitni
2: en það er sko beðlilegt meðan við hvernig byggja þetta en það er eitt atriði í þessu hefur ríkisstjórnin svarað því hvað þýðir nei hvað þýðir ef að meiri hluti Íslendinga segir nei er þá málinni lokið eða þá geta þeir sagt að þetta var nú bara ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla og svo ráðis hverju svara þeir, hvað þetta þýðir
1: nei. Þetta er kannski það sem að fór mestu tíminn hjá okkur í að því við vildum við erum ekki móti þjóðaratkvæðagreiðslum eðlilega
2: nei,
1: ekki við erum bara líðræði að virka ég er að þingi að því að líðræði virkar en á hvað forsendum er það og þetta voru að reyna að ná fram fyrir þjóðuna hvað þýðir já og hvað þýðir nei það hefur enginn sagt okkur nákvæmlega hvað það þýðir samt að þessi svo kallar feneinan segir þetta er lykilatriði fólk á vita, fá rétt á að vita þessar upplýsingar og hvað gerist ef að segjum að það verði meiri hluti nei eins og þú segir
2: þetta er ekki bindandi ef þetta verði bindandi þá gengdi öðru máli en nú er þetta ráðgefandi og hvað ætlar ríkisstjórnin að gera ef hún fær 51% segir nei og 49% segja já.
1: Ég myndi gíska á að Þorgerður Katrín myndi segja, jæja, herri, það nú það margir, við verðum að láta reyna á þetta. Ég veit ekki, hún þeir segir mestalega, jú, við treystum þjóðinni, við treystum henni og við tökum því sem hún kemur út úr þessu. En við erum oft búin að spyrja
2: um þetta. En getur ekki verið að fara frá skoðanakönnun á eftir og sagt, þeir sem að segðu já við þessu eru fleiri með háskólapróf eða eitthvað svoleiðis í skoðanakönnun? Skilurðu hvað ég er að segja?
0: Já, það er náttúrulega þeir eru komnir út í það.
2: Nei, meni, þau kannast við, þau kannast við og þeir verður að fjallum fylgi við ákveðna flokka.
0: Já.
1: En á meðan við erum með viðreist ný ríkistjórn, þá verðum við í þessu Evrópu baráttu því að ef við segjum nei og þau munum verða það, gefum okkur það, ég vona það að það verði virt,
2: já.
1: Þá held ég að fyrsta sem kemur inn, sko, allavega ef að viðreist fær að ráða, þá fáum við bókun 35 afturinn og þá þurfum við að berist gegn því.
0: Já, já.
1: Því að það hefur komið fram að ef að það verður nei og við fyrum ekki í þess að vegferð, þá munum við vilja enga síður styrkja tenginguna við já, Evrópu.
0: Já. Jú, það er akkurat og þetta er krafa meðal annars og ESA, þeir hafa gert aðtugasemdir og Ísland bara á yfir sér samningsbrotamáli ef að það fer ekki gegn, þannig að þetta er svona eiginlega að taka tvö, bara í öðru formi og náttúrulega miklu alvarlegri má segja, en samt sem áður að talandi þjóðratkvæðagreyslu, að maður mátti lesa það akkurat út úr svona orðum utanríkisráðherra í gær, í þarna í Kastljósi þegar hún var með Sigríði Andersen að þá var það sko, þau voru svo góð að leifa þjóðin að fara í þjóðratkvæðagreyslu. Þá var allir, var hún komin í sko landsmóðustellingar, við erum svo góð því við viljum að fólk hafi valkosti. Já. En þjóðratkvæðagreyslu getur líka verið ofboðslega hættuleg af því hún felur í sér blekkingar. Sama ber spurningin upphæðlega hvernig hún var sett fram.
1: Já.
0: Bara að tala um áframhaldandi viðræður felur í sér gríðarlega blekkingu vegna að það komið í ljós að upphaflega umsóknin, hún var umsókn um fulla aðild.
1: Já.
0: Og þetta var tengt saman með þessari spurningu og með beinni skírskotun þannig að þá væru þess að þjóðin að sjálfsu að sækja um fulla aðild og þetta hefur bara alls ekki verið sagt berum orðum en þannig er þetta og núna með að segja þessi texti það sem kemur á ný þá áttur að skapa deilur túlkunar svona túlkunardeilur.
1: Já, og ég skil ekki akkur þau vilja eitthvað þeim tengið það við síðustu en þetta er alveg rétt hjá þeir að þetta er á svo marganátt blekking vegna þess að það sem er að fara að gerast í ágúst er að við erum að fara að sækja aðild að Evrópusambandinu við segjum já. Þau þetta með ekki heyra það minnst að þau vita að fólk vill ekki, það er meiri hluti núna samkvæmt öllum könnunum sem vill ekki fara í Evrópusambandi. Þess vegna þurfa að brjóta þetta svona niður talum að sé að vera að kíkja eitthvað pakka.
2: En verður ekki send umsókn?
1: Jú, jú.
2: Það er bara send umsókn?
1: Og við byrjum að aðlaga okkur að sambandinu.
2: Já.
1: Ef við segjum já, þá er þetta bara umsókn. Vissulega verður, þurfum við síðan að samþykja aftur þegar er komið þessi samningur. En samningurinn er bara það sem fer í gang, ef við segjum já, í ágúst, þá fer í gang aðlöna Evrópusambandinu og hvernig samningaviðræðnar snúast eingöngu um það hvernig og ákvæðlöngum tíma Ísland ætlar að aðlaga sig að Evrópusambandinu. Það er ekki varanlegur undir þá. Þannig að þetta er eina sem er að kíkja í pakkan bara ákvæðlöngum tíma. Núna höfum við full yfir auðlindum okkar. En við erum að, ef við segjum já, þá vorum við að fara að segja ok, semjum það hvað mikið við fáum að halda eftir. Akkur ættum við að vera að gera það þegar við erum með EES-samningin sem gefur okkur allt sem við þurfum, alltaf besta, en við sleppum við meirhlutina því versta með því að vera ekki inni. Og ég heyrði það í Þorgerður Katrín fór í þetta í gær að segja, já þeir bara móti EES-samningnum. Grípur í þetta sem eitthvað svona hálfstrá, nei, við stíðum hann, eina aðalennir sem eru móti EES-samningnum, það er þeir sem eru að fara þessa vegferð, af því að hann myndi þetta út ef við fyrir með Evrópusambandi.
0: Akkurat. Og það eitt og sér er nefnilega mjög umhugsunarvert, Nanna, því að að við erum alltaf með þetta fjórfrelsi sem hefur út af fyrir sér nýst okkur vel
1: já, já.
0: Og ýmsi aðri þætti sem hafa komið vel út en það margt að athuga í þessu því að þetta líka alltaf spurning samleið, sko hversu mikið samleið Ísland á með meginlandinu á mörgum sviðum ETS samningurinn hann ber þess glögglega merki að þannig áttu við bara ekki samleið og þá átti að hafna þessu strax og ég skil bara ekki því já, þeim ráðherra sem þetta hafið að gera á sínum tíma að hafa ekki sko barið í borðið fyrir hönd Íslands, hvað er fólk að hugsa?
1: Já, já, það er nefnilega málið hagsmunagæslan og ég trú, myndi nú ekki treysta hagsmunagæslu þessar ríkistjórnar þegar kemur að Evrópusambandinu og fyrst og minnist að þetta þetta er mjög gott dæmi að því svo kalla Fit for 55 þá voru þessi loftslagsskattar sem að eru núna að falla þungt á flugfélögin og skipaflutningafyrirtækin og það er með á alla landsmenn, alla vörur sem eru flutta til landsins
0: vörur og þjónustu alveg
1: og það, þið getur flettið upp það var sagt við okkur hér fyrir hvað ætlaði sé 2-3 ár að það hefði nást varanlegar undanþáir fyrir Ísland og miðflokkurinn var reyndar einn að berjast fyrir því að benda á það þeir voru reyndar bara tveir á þingi þá
0: já.
1: Þetta er ekki varanlegar undanþáir þetta er bara tímabundi og hvað gerist? Núna eru allir, hvernig gerist þetta? Þeir eru komið að þessu og þetta skellur á fullum þunga
0: no.
1: og ég óttast að þetta sé vegferðin sem að ríkisstjórnin fari í. Hún muni bara segja, við erum komið varalegur undan þá eru í sjávarútvegsmálum, landbúnaðarmálum, þess og hinu og svo bara landbúna. Er það ekki, svo allt inni bara kom 10 ár, ops.
2: En í tengslum við þetta, nú hafa ríkin einstök ríki neitunarvald.
1: Já.
2: Og nú stendur til að taka neitunarvaldið af þannig að það verður meiri hlutin sem ræður, það er að segja stóru ríkin, Þýskaland, Frakkland og hérna Pólland og Ítalía, þau koma til með að ráða. Og hefur ríkisstjórnin svarað því hvað gerist vegna þess að ef að þetta gerist hanni og síðan verður teknar ákvarðanir á grundvelli meiri hlutans í framtíðinni, sér snettir hagsmunni hvort þið það sjá og út vegar orka, lífir í sjóðu þess vegna, herna, hvað sem það er. Og hérna, þannig að, hvað sagði ríkisjóðum þessu? Erum hún að svara þessu?
1: Nei, okkur raun og veru, það hefur til dæmis hafa meirhluta þingmenn og ráðherrar varla komið í umræðina. Við erum búin að þurfa að pína þið til að koma með því að fara í fundastjórn forseta í þessi stóra, reisastóra máli, þeirra helsta máli, þá mæta þeir ekki til umræði. Við fengum það líka út úr samningunum að Þorgerður Katrín kom síðasta degi að tala að svara nokkrum spurningum.
0: Já.
1: Og hún svaraði ekki eins og spurningunum. Þannig að ég segi bara það sem að þjóðin þarf að hafa í huga númer 1 og 3 og fá upplýsingar fyrir ágúst er aðalega þrennt. Hvað þýr já, hvað þýr nei og hver eru samningsmarkmið. Svo er hægt að rífast það hvað er Evrópusambandið þú veistu, er fólk reyðið að Evrópusambandina ekki, sko?
0: Já, já.
1: En þetta en verður að koma
0: fram. Já, en hún sagði til dæmis þannig gæri kastu sem svo ég vitni það aftur.
1: Já.
0: Þá sagði hún, sko, emitt við segir í Andersen, samningsmarkmiðin eru þarna, þau eru þarna, lestu þetta bara.
1: Emitt. Í hvernig nefndar áliti, sko, sem að er eitthvað svona eitthvað punktar úr hérna frá meirlita auðvitaðingsmáli nefndar bara í nefndar álitinu, ekki í þingsálitinu sjálfur sem
2: En þetta er svo stórt mál ef að neitunarvaldi hverfur þá getur auðvitað meiri hlutin í framtíðinni gert nákvæmlega hvað sem er og breytt sambandinu í stórveldi, í evróstórveldi og ég meina komið að stað styrjöldum og annað er engin takt að gera.
1: Nei, nei, og nú segir þetta eigi bara verið tímabundi út á ástandi við vitum alveg hvernig það er,
0: já,
1: hvað svo
0: alltaf
1: að framlengja það og þó akkur er tímabundi fyrir stærstu löndin og akkur, þetta er alveg rétt þér við erum sko með svo lítið vægi þannig inni
0: Já, það er nú beinlis bara komið núna að það eru fyrst og fremst stóru ríki, það er þetta veto, sko þessi breyting núna sem er eiga sér stað og akkurat Ungverjaland þeir eru nú að hafa sig fram með þessi nýi, hérna hann Peter Meggian, þessi nýi forsætisráðherra þar og setu nú svolítið úrsvölu stólin fyrir dyrnar og en það er akkurat að nú er það bara starri ríkin sem að eins og í utanríkismálum og starri þessum málum sem að taka ákvarðanir og þetta á kostnað smærri ríkja sem munu missa þetta veto eða semst missa atkvæðisréttin.
1: Það er bara þannig.
0: Þetta er alveg voru með frétt bara held ég ger með þetta.
2: En það kom í ljós hjá Bretunum, þeir sömdu við Evrópusambandið þegar gengu þar inn fiskimiðin. Síðan komst Evrópudómstóllinn að því að, að þessi samningur breyti í báa við sáttmálan hjá þeim. Og einu sem breski stjórnmönd gátu gert, þeir fóru flestir sem kusu með Brexit. Þegar Brexit var 2016. Og það var einu sem þeir gátu gert við, þeir voru búin að missa möguleika sína og svo kemur Írland líka núna. Þannig að við sjáum bara greinilega að þó að verið samið aðlegar undan þá sem ekki gert, gefum okkur það. Gefum okkur það að það verði samið slíkt. Eða sagt það. Það þarf ekki annað en meiri hluta í Evrópusambandinu, einhverjum 10, 15, 20 árum síðar og jafnvel fyrr. Til að taka þá ákvörðun að þetta gildi ekki lengur þessu undan þá.
1: Já, sko, reyn og veru, það sem að einmitt, þetta er það sem alltaf verið kannski að reyna að koma líka á, sko, já, Írar fengu, í reyn og veru ekki varanlega undan þá.
2: Nei.
1: Var ekki inn í stoppsáttmálum, það hefur haldið og þess vegna er þið bara hættið því. Þeir fengu þessa undan þá í til X ára með... sem var ekki inn í stoppsáttmálunum þannig að hinn ríkin gátu gert það sem þau gerða endanum þannig að, við sjáum bara og, og þá hafði Írland ekkit og mér langar að segja eitt varandi Írland að því það er búið að vera að nota svolítið af þeim sem eru stuðningsmenn þess að við fyrir með Evrópusambandi að Írum hefur gengið miklu betur eftir að fóru þar inn sko, þeim gekk betur fengu aðgang að innrimarkan við höfum þann aðgang nú þegar í dag hins vegar gerði Írar það sem að hefur skipt mestu fyrir þá, þeir lækkuð fyrirtækjaskatta. Út af því eru þeir búin að fá alveg helling og fjölda mörg að risa fyrirtækjunum.
2: Þeir koma stóri. Frá Ameríku og eru að fara inn á evróska markað.
1: Og það er ástæðan fyrir mesta ástæðan fyrir uppgangi Íra og betri lífskjörnum þar. Og hvað gerist þá? Evrópusambandið eru auðvitað að byrja að hjóla í það.
2: Já, og breyta því það verið samræmt skattalög varandi fjármagnstekjur skatt og annað sem ekki í dag holidikar með læri, en holidikar mjög gengi vel og Írlandi og Luxemburg kannski þannig að þetta mun þá breytast
0: Já, og Írlandi mun þá komið sér þá stöðu að vera skattaparadís líka
2: Já, það er
0: og, já, og þannig að það var alltaf sem að lyfjafyrirtæki nýttu sér gríðarlega og í COVID og meðal annars við Íslendingar og alltaf, en það eru nóg um það í bíli
1: það er önnur umræð en það sýnir bara að þetta hefur ekkert með Evrópusambandi að gera, fyrst og fremst er það bara ákvörðun sem þeir tóku sjálfur
0: ég meitt og líka annað sko bara að þetta berst í tal með sjávarútveginn að með Bretanna sem dæmi þeir átt eru nú bara farnir út úr Evrópusambandinu en þeir eru bókstala pindir til að veita aðganga sínu miður til næstu 12 ára það gerist bara núna vetur þeir bara urðu að bara hleypa öllu áfram
1: já, svo þetta er alveg rétt svo er alltaf að tala það að Brexit það sé eitthvað skonar sín á það að það sé betra við Evrópusambandinu sko vandamál Bretlands eru miklu fleiri heldur Brexit.
0: Já.
1: Við getum sérstaklega að tala hælisleitendamál. Það er bara búið ef að þeir hefur bara haldið vel á sínum spilum heima fyrir hvað er Brexit þetta getur verið stórkostlegt fyrir það.
0: Já. En þeir náttúrulega búin að missa tauminn alveg sko því að þeir eru farnir að taka sharial dómstóla, sharial lög og þannig að þeir eru ekki lengur að verða Bretar og það er þeirra bara alltaf dagsist í dag.
1: Já.
0: Það er nú máli, en við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu Nanna Guðlaugsdóttir, þingmaður Miðflokksins, gestur okkar hér, hún á sæti í efnahags- og viðskiptanefnd og við ætlum að fara að ræða vextina og auðvitað ESB áfram og við erum hér Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Guðlaugsson með og komið til skamma stund.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
2: Sólmyrkva glerugu. Glerugnaverslunin Sjón Glæsibæn. Gróðrastöðu lampa í Ölisins. Lampagasalatið. Íslenskt. Fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið. Slæri gegn. Ómissand á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588 2455. 588 2455.

0: síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
1: Komiði sæl þeirra hlusta á útvarpssögu Arnþrúði Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson og Nanna Gunnlaugsdóttir, þingmaður Miðflokksins, hún á sæti í efnahags- og viðskiptanefnd og við ætlum einmitt að í þessari ESB umræðu að ræða við hana hvernig hún lítur á að fólk fái lægri vexti og betri kjör með því að við göngum í Evrópusambandið eða tökum upp evru. Hvað segir Nanna? Er evran allt í norðin töfralausnin?
2: Já, samkvæmt umræðin í þingsal frá meilhutanum þá er það að því haldið fram. En ég held að flestir sér farðin átt að segja á raunveruleikunum og staðan svo að jafnvel, þó við segjum já í ágúst og jafnvel þó mynd segja já líka að við ætlum að ganga í Evrópusambandið, þá fáum við ekki evru sjálfkrafa.
1: Nei.
2: Til að fá evru, þá þurfum við að vera búin að taka til heima fyrst. Ég held að þessi margir sem vita það ekki. En það svo kallum Maastricht skilyrði. Þannig að við þurfum, þannig að þeir ætla ekki að taka á móti löndum sem eru ekki búin að taka til heima á sér, eins og maður segir. Þegar að hérna, taka upp evru, þannig að það væri alltaf skilyrði að við þurfum að ná þessu hérna heima fyrst.
3: Seðlabanki Evrópu gerir kröfu um það.
2: Já, hann gerir kröfu um það og þó að þetta myndi allt gerast og við myndum vera búin að taka til hérna heima, þá vitum við bara það að í löndum Evrópusambandsins þá er nú bara mjög misjafn til að mynda verðbólga. Já. Þannig að sumstaðar er hún hærri en hjá okkur. Sumstaðar er hún lægri
1: Búlgaría, 5,7
3: Þegar við erum búin að taka til hjá okkur þá er óþarf að vera í þessu
2: Já, já, svo er það já. Og getum við notað þess að jafnum sem krónan býður upp á
3: Já.
2: Þannig að þetta er ekki svona einfalt eins og að vera láta en ég heyri þetta því miður ég held bara að ríkisstjórnin keyrir svolítið áfram á þess að því hún bara svona veit að fólk það er ekki allir að kynna sér þetta til lítar og í þessu vaxta umhverfi þá er þetta eðlilega hugsa fólk er eitthvað töfralaust okay.
3: Það er annað mál sem að það er einungun menn segja það er svo mikil einungun og fákeppn á Íslandi að, og við erum auðvitað inn á þessum innri markaði og það er á að ríkja samkeppna á flestum sviðum þannig ef það gerir ekki núna þá ætti það ekki að gera þó við gengum í Evrópusambandi þannig þetta er einhver viðskilningur
1: þetta er bara eðlilegt Svarið við þessu Pétur eins og við erum margótt talað það er bara innleiða samkeppnisreglur ESB. Stjórnvöld geta gert það á hvaða tíma sem af því að okkur var ætlað að gera
3: já,
1: það
3: alveg
1: upp af samningsins. Já. Tökum bara ríkisútarpið sem dæmi. Er þeir að tala að það sé einokun þar eða fákeppni eða hvernig sem það nú er. Akkur ríkisútarpið með forgang þráttur í bannreglur og slíku hjá bæði ES samning og ESB akkur það láti viðgangast akkur takaði þá bara gjá þessu strax
3: en það er þetta að berga þessu málum vegna þess að við segjum að ríkisútvarpið verður lagt niður ef við göngum í Evrópusambandið til að koma veg fyrir fákeppni og einokun og þá mun ríkisútvarpið tala mjög gegn Evrópusambandið núna í sumar hvað segir það? Er þetta ekki bara
2: já, þetta var einn plan
1: nýflötur á málum
3: já,
1: klálega
3: Já,
1: en einmitt er svo seinanna að þá er þetta og þetta lítur að vera eitthvað sem þið er að ræða í efnahags- og viðskiptanefnd að svona þennan hluta út af fjölbreytni viðskiptalífinu og hérna vaxtahækkunum Seðlabankans til dæmis núna þetta er búinlega pínlegt að Seðlabanki skuli allt í einu hækka vexti núna skrítin tímapunktur að eiginlega sko vera að þreita fólk alveg fram yfir kosninga núna í ágúst.
2: Já, stundum sko aðgerða leysi ríkisstjórnarinnar til að taka á málum er orðið slíkt að mann er þetta gruna bara.
3: Þeir vilja hafa
2: mikla verðbólgu. Hafa þetta svona, já.
1: Meðan ekki þetta gert það er ekki hægt að skilja öðru sí.
2: Alveg, þetta er alveg með ólíkjendum. Þeir vita af vandanum. Þetta var það mál sem voru kosin út á að taka til í ríkisfjármálum. Og þeir láta þetta bara einhvern veginn viðgangast og segja bara það plan, það er allir búin að sjá að þetta plan er ekki að virka.
3: Hækka þjónustugjöldu sem leiði til meiri verðbólgu.
2: Já, ég meni umfram hérna verðbólgumarkmið Seðlabankans, það hækka 3,7% og markmið 2,5% hjá Seðlabankanum. Þannig að þetta er óskilinlegt og það sem að gerist hérna í mars, var að þá lofuðu þau að þau ætliðu að koma með aðgerð eftir páska.
1: Já.
2: Og þá var ekki komin þessi olíukreppa eða verðhækkanir að heimsmarkaðsverði olíu. Og hvað gerist eftir páska? Þau bregðast bara við olíuverðshækkununum og öll önnur lönd sem voru að bregðast við voru búin að gera það einum og tveim mánuðum áður.
3: Já.
2: Þau bregðast ekkert við því sem að hvað sem var þegar sem var megin ástæða fyrir verðbólguhækkunum sem voru eigin gjörðir þessar ríkisstjórnar skattahækkanir, gjaldahækkanir kílómetra skattanir þið munið þetta engin viðbröð við því
3: mikil fjarlæga halli
2: já, einu viðbröðum voru bara það var að þið voru hrætt um að samningar færi uppnóm hérna í ágúst og þau vildi halda því svona fyrir neðan það
1: enda þessu eru breytt sko kostningarnir eru búnar
2: já
1: að þá kom upp þessi samningamál og það svo skrítið sko að því ekki svara byndu eða búið að gera ráðstafanir
2: Já, það er
3: Þú meinar afgæðgreysan á sér stað áður en að deilan verður við verkalýðsfélögin
1: Já, já, já, já, flýta
3: Þess vegna hafa þær flýtt þessu til 2009
1: Nei, hann var aðla heldig til að losna við þingið
2: Já, ég held
1: það Það, það er náttúrulega eina sem er haldreipi þjóðarinnar Það er alþingismenn sem hafa aðganga upplýsingum og spurningum
2: Reina að knýja fram, við erum búin að leggja til að þingið komi saman í sumar aftur Þau þetta vilja það ekki, þau vilja hafa þingið í burtu þá erfið að koma þá getur þau stýrt umræðinni og ég þið ekki hissa ef að hér í ágúst myndi byrtast alls konar embættismenn frá Brussel sem væri búið að plana kæmi og væri að segja okkur hvað við sambandi væri dásanlegt þetta er bara svona leikrit sem mun fara í gangi ágúst og ég þetta eru þau með alla peningana frá ríkisjóði og það verður ótrúlega margar leiðir held ég notaðar og ef að ná að halda okkur í burtu Það voru auðveldara en við munum alveg láta heyri í okkur.
1: En annað hefur eitthvað verið farið ofan í kostna núna eitthvað starfsmönnum í utanríkisráðuneytinu aukning á starfsmönnum út af ESB og þessari sko, þessari vinnu sem hafin þar
2: Já.
1: Til aðlögunar eða til samninga hefur eitthvað verið rætt með eyðslu út úr utanríkisráðuneytinu.
2: Já, við erum búin að ræða þetta mikið og eina sem við fengið að þetta mun kosti 2 miljarða en það eru þetta við erum búin að reyna að fá, já en hvað kostar þetta ef við gerum ráð fyrir öllu starfsfólkinu sem eru að vinna í þessu inn í ráðuneytunum og annað þetta býr á meðan en það sem ég hef mestar ágjur af það er kostnaðurinn sem þetta mun hafi för með sér fyrir atvinnugreinar í landinu að því fjárfesting mun stoppa það mun allt stoppa, það engin að fara fjárfesta í landbúnaði eða sjáur út við að einhverju ráði hvernig þetta kemur í ljós
3: já,
2: meðan það
3: er svo kallega samningstími
2: já, og meðan við erum bara í þessu aðlögunarferli og það raunverulegt aðlögunarferli ef við segjum já, þá þurfum við að byrja aðlaga sambandinu og fyrst voru ráðherrarnir að neyta fyrir það en nú komin ný lína nú línan, það engar óafturkræfa breytingar ef við förum ekki inn við vitum það alveg, ef við förum ekki
1: já,
2: en það er samt mun hefjast aðlugun sko.
1: Já,
2: það liggur alveg fyrir
1: en enga grauða línur við fáum ekki að vita minn sko, til dæmis í sjávarútiðinu það tala svona ég heyrði hann bara svona ekki alveg nógu vel kannski en mér fannst utryggs á þegar að segja sko, að það væri svona að, jú, að hluta til virt fullveldi gagnvart sjávarúti en ekki endilega kannski öllu leiti veistu hvað að gerast hvernig það hugsað?
2: Já þeir vilja bara hafa alveg frjálsar hendur að því þetta eru bara flokkar sem að telja hagsmunum okkar betur borgi innan Evrópusambandsins þó það þurfi að gefa eftir að fullveldinu það er það sem ég hefði vilja vera að ræða bara kostu galla Evrópusambandsins því það sækir engin nema alltaf vilja fara þar inn En þau vita þetta er viðkvæm, þannig að þau hafa ekki vilja að gefa út eitthvað svona rauðarlínu, það er að segja bara þetta mun stranda á þessu. Að því síðast var það gert og þá auðvitað sildu viðraunar í strand, að því að Evrópusambandi er ekki fara aðlaga sig að Íslandi.
3: En þurfum við ekki að fjölga embættismönnum í ráðuneytinu ef við göngum í Evrópusambandi? Við þurfum að fjölga sendiráðum í öllum sem 27 ríkjum, við erum að vera með sendiráð í öllum þeim ríkjum, en það er líka ég hef heyrt töluna að það þurfa tvöfalda í stjórnkerfinu til þess að takast á við það að vera í Evrópusambandinu með öllum þessum ríkjum.
2: Þetta er rosalegt, ég veit ekki hvort að ég var ekki búin að sjá að þetta var nákvæm tvöföldun en þetta kom fram í þegar við fórum í þessa vegferð síðast að Ísland var ekki með nógu stórt bákn að við þyrftum að bæti við alls konar stofnunum
3: okkur finnst alveg nógu stórt
2: við erum alveg nógu stórt en Evrópusambandið er bara eitt risastórt og það lifir auðvitað bara fyrir sjálft sig og til dæmis eins og hérna að því rættum við aðeins í hlénu, loftslagsskattanir og þetta og allir þessar ég bara fólk auðvitað bara er að búi til störf fyrir sjálft sig og það stækkar og stækkar og
3: fjölgar embættismönnum á góðum launum og góðum eftirlaunum
2: já, sem farið að ferast milli, hérna, flytjast milli landa en
3: það og svo fá menn vinnu hjá Evrópusambandinu
2: algjörlega.
3: Kannski skattfrelsi hjá sömu
2: ég held að sé nú margir að vonast eftir því við fáum mitt að komast og spena hjá Brussel en það eru fleiri og fleiri farnir að benda á með þessi innan Evrópusambandsins ekki bara ég sem er til okkur betur borgið fyrir utan eins og Mario Draghi
1: Já, já.
2: Þessi svo kallað Draghi skýrsla, hann var nú Seðlabankastjóri í Evrópu, hann sagði bara við að Evrópusambandið er að reglugera væða sig út í samkeppni, bendir á að það er að dragast aftur úr Asíu bandaríkjunum, með þess að þriði heimsríkjunum.
3: Allt og lítil fjárfesting.
2: Allt og lítil fjárfesting, þannig að við munum vera að tala innviðaskuld Evrópusambandsins líka, ekki bara hér heima.
3: Já.
2: Hún er töluð. Talin vera 750 til 800 miljardar evra á ári sem við þurfum að næstu árum sem að ríkið þurfum að borga inn það er komið tvö ár sem þessi skýrsla var birt þá verulega slæmustöðu
3: en það var áður en að þessar nýju tölur að leggja til hermál og varna sem er viðbót við Draghi skýrsla
2: það er alveg rétt en það var bara Draghi skýrsla fór eða bara yfir hnygnun Evrópusambandsins og á síðustu tveimur árum frá því hún var birt þá er þetta, þetta er bara svo risastór bakl, þetta er svo mikið risaðilega, þá bara búið að bætast í vandan, eins og þú segir, það er ekki byrjað að snúa skipinu við.
3: Nei.
2: Og þetta þarf almenningur að átta sig á og við munum reyna að benda á ókosti Evrópusambandsins og kosti og galla.
3: En eigum við ekki þá að spyrja þig, er ykkur ávinningur af þessu? Hver eru kostiðir, svona í lok þáttarins?
2: Já, og við erum ekki búin að fara yfir hælisleitenda.
1: En það er einmitt þessi hælisleitenda mál, það er bara mjög nauðsynlegt að skoða það nanna, hvernig leggst það í, hvernig sjáu því þetta?
3: Stjórna, munum þeir stjórna?
2: Já, nú er komin nýr hælisleitenda pakki, hvernig þetta á að vera, að því auðvitað stóru löndin og Þýskaland, Grikkland og þessi lönd sem hafa kannski verið að fá mestan strauminn og sett enga stoppara sjálfir þeir vilja þetta fara að dreifu sig meira álfuna og það er komin nýr hælisleitenda pakki og það er þannig að þú þetta er svona samræmt og þetta er allt snýra réttindum það er ekkert tala skildur í þessu
3: Nei.
2: Bara réttindi til hælisleitenda þessi réttindi og nú eru einhver lönd farin að segja nei, við viljum ekki taka þátt í þessu við lofuðum okkar kjósundum í síðustu kostningum að minka strauminn til okkar herru, hvað gerir Evrópusambandið? Þeir eru byrjað að leggja sektir á þau lönd, það takk ekki þátt
3: en það finnst ekki að hafa nein áhrif á það þessu óana í Evrópu, þeir bara gefa í
2: þeir bara gefa í, þetta er bara
3: þannig þeir ætla sér að flytja fylla Evrópu af fólki frá þriðja heiminum á næstu áratugum þannig að við mun lít út eins og þriðja heimurinn eftir okkur.
2: Þetta er, þeir sjáu þetta ekki hérna, þetta er þessi risaðlega, hún er lengi að átta sig á.
3: Þeir vilja lækka vinnuafli, þeir halda að þeir geta haldið kerfinu gangandi eða fá ódýrar að vinnuafli.
2: Já, það getur verið eitt, en það er nú mikið atvinnuleysi við þeim mitt í Evrópusambandinu. En verði ekki að svara sem er gangið hérna sanginina?
3: Já.
2: Nei, hvað er gott við það?
3: Já.
2: Ég raunverulega var að vonast til að umræðan þingsal væri meira til að ég geti fengið meira ábendingar sjálf og geti tekist á það,
3: veist,
2: en þau eru ekki búið að benda á það góða. Ég myndi segja að eiginlega alltaf góða, sem er margt að hafa aðganga á þessum mörkuðum og frjálst flæði fólks og fjármags, eru nú þegar með í EES-samningnum. Þannig að fólk vil fyrir sjá það góða, þá er það að finna í EES-samningnum, við þurfum ekki farin í Evrópusambandi til þess, EES-samningurinn er ekki fullkominn, hann reglu gerða væður ómikið, en okkur, ég tel hann betri fyrir okkur en ekki, eins og staðan núna, en það er að góða við Evrópusambandi að við höfum aðgangað í gegnum EES, segi ég.
1: Já.
2: án þess að vera með slæmi hlutina
1: já, já, það er nú það sem er, já, það er nú það sem er en það er allavegna það er mjög margt framundan í þessu nanna hvernig sérðu svona sumari svolítið núna hvað þingi ekki starfandi hvaðan fáum við upplýsingarnir hvernig á fólk að fá upplýsingar það, og þingi ekki kalla saman og þú veist neitt
2: Sko, það sem í lögum að landskjörstjórn þarf að standa fyrir upplýsingum til almennings.
1: Mm.
2: Og það ber, þeim ber að gera það þetta hlutlaust.
1: Mm.
2: Þau hafa fengið háskólan, held ég, hérna, samiðið háskólan.
1: No.
2: Og það verður mjög forvitnilegt því að við hefum ekki fengið svar frá ríkisstjórninu hvað já og nei þýðir. En landskjörstjórn þarf eitthvað neginn að reyna að útskýra það. Og svo mun þetta bara vera barátta að reyna að komast í umræðan í sumar því að þeir vita alveg hvað þeir eru að gera að hafa þessi atkvæðagreiðslu í ágústlok það er erfitt að hérna fólk meir vonandi meira bara að njóta sumarsins
1: Já, já það en, er akkurat það nú tímasetningin sko.
2: En vonum samt að þau áttu sá að þjóðin áttu sá alvarleikunum að kynna sér málið það er mikilvægt
1: Já, en svona einspurning að þess á lokum eigið þið von á því að þrýstingurinn frá ESB að ná Íslandi inn í sitt svæði
2: Já.
1: Að leiði til þess að okkur verið boðið ykkur svona sérstök vildarkjör á einhverju við fá og þurfum ekki uppfylla skilirinn til þess að fá að taka upp evru eitthvað sé svona sem að bara allt í henni kemur verður okkur boðin einhver svona fáum við gillibóð
2: Já, ég held að það sé engin spurning að við munum heyra hér í ágúst þá koma einhver embættismenn og lofa einhverjum miljörðum, nokkrum, hugsaði ég í einhver svona verkefninu heima og aðalega reyndar síðast fengu einhverjum miljörða til að þýða, byrja að þýða alls konar hérna, lagasöfn og fleira ég held að það munum koma einhver svona gillibóð til að, veist, að mun ekki snúa neinum varanlegum undanþáum en ég bara dæmi sko aðalatir í þessu eins og ég hitti fyrir stuttu nokkra Evrópu þingmenn þau voru ofboðslega spennti fyrir Íslandi við erum ríkt land við erum fullt af auðlindum og þeir sögðu allir að sama hlökkum svo til að fá vonandi land sem borgar meira inn en það tekur út
1: Akkurat
2: Það eru þetta ástæðan fyrir að vilja fá okkur. Það er bara þannig.
1: Svo er þið gríðarlega morgurskorti, þeir þurfa allt mögulegt.
3: Og svo þarf að kannski að leipa Úkraínu inn í Evrópusambandið og hvað haldið að það muni kosti.
2: Það er komin ykkur sér samlingur.
1: Jú, þeir eru konni með það núna. Þannig að það er að fara að gerast. Já, heyrðu, en Nanna, við erum bara að treysta á það að ná þeir einhver tíman í sumar aftur að fylgjast með þessu því að hvernig eiga bæði fjölmiðlar og að bara fólki í landinu að geta fylgst með örsina að ná í þingmenn og vita hvað þið er að svona komast að og hvað þið viljið segja?
2: Já, ég bara myndi þakka fyrir það tækifæri og þakka ykkur fyrir að standa vaktina því að það er heldur betur mikilvægt.
1: Já, takk fyrir það og bara gangi þér allt í hæginn Nanna Gullustóttir, þingmaður meðflokksins, óskuður alls góðs og þakku þér
3: kjalla. Takk fyrir að koma
2: takk
3: til okkar.
2: Takk og helgi, Já, takk.
3: Takk
1: fyrir. Við þakkum fyrir, verðið sæl.
3: Verðið sæl.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhefir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
6: gluggaþvottur um allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is

0: vill bregðast við gagnrýni og óánægju íbúa varðandi alls konar svona þvermóðskur hjá borginni að þrengja endalaust að, að samgöngumálunum og vera svona byggja með einsleitum hætti og þéttingu og þéttingarreitum svona klúðurslegu afgreiðsla ýmsa mála hérna rangar ákvarðanir eitthvað svona sem að fólki bara hefur sviðið að sjá við hérna viljum vinda ofan af þessu og ráðast í ákveðna breytingar á stjórnkerfi borgarinnar og, og því hvernig við skipuleggjum þjónustuna ég var nú með slíkar tillögur á, á, á borðinu í síðasta meiri hluta þegar ég var í samstarfi við samfylkingu og, og pírata og, og, og viðreist en, en þá voru, var samfylkingin einfallega á móti þeim tillögum að breytingu, breytingum á stjórnkerfi borgarinnar og sem var nú meðal annars ástæði fyrir því að ég og við framsók slítum samstarfinu við þá flokka að því að við létum vinna greiningar og, og tillögur að, að mjög umfangsmiklum stjórnkerfisbreytingum og, og við nutum ekki stuðnings í þeim meirihluta. Þess vegna fórum við út úr því og, og hérna við reyndum að mynda nýjan meirihluta með sjálfstæðisflokki og viðreisn og þá flokki fólksins. Það tókst næstum þínum að flokku fólksins hættir við og svo koma kosningar og, og núna þá komin þessi meirihluti sem ég vildi mynda með reyndar þurftum ekki á, á flokki fólksins að halda með. Það er viðreisn og sjálfstæðisflokkur eru núna saman og framsókn og við erum bara tilbúin að, að hlaupa af stað og þessar tillögur eru núna bara komnar aftur á borðið. Og, og við ætlum að, að svona skerpa þær og vinna með þær og, og, og grípa til aðgerða sem allra fyrst vegna þess að, að það er mjög brýnt að, að taka til í rekstir borgarinnar. Við sjáum það að það er hallarekstur, það var að koma uppgjör núna, 4,6 miljardar halla á rekstrinum og, og það er ekki eftir neina bíða. Við, það er, hefur nú þegar verið unnin gríðarlegu undirbúningsvinna undir fóristu okkar framsóknar á síðasta kjörtímabili og nú er bara dusta ríki að þeim tillögum og, og hlaupa af stað. En, en að sjálfsögðu þurfum við að, að vinna þetta líka með starfsfólki og, og stjórnendum og, og nýjir flokkar þurfum að fá tíma til að átta sig á, á þessum tillögum og, og svo að finna nýjar leiðir til þess að, að hagraða og, og, og bæta þjónustu. Allt gerum við þetta til þess að bæta þjónustu.
1: Nú ef við tökum einstakamál fyrir umferðaröngfeyti, þá var það alltaf borgarlínan, þetta hefur verið eitt umdeilasta mál borgarinnar og ég spyr, er verkefnið á sömu braut og það, eða þarf að endur skoða?
0: Þessi meiri hluti er sammála það að, og þeir töluðu allir fyrir því í aðdraganda kosninga, að kanna hvort að það væri mögulegt að flýta miklu brautar göngum sem er hluti af samgöngusáttmálanum. Taka það verkefni sem er 55 miljardar verkefni út úr samgöngusáttmálanum og, og kanna hvort að það sé að framkvæma það með ríkinu í enga framkvæmd. Það kallar á svona ákveði samtal við sveitafélögin hérna á höfuðborgarsvæðinu. Hafnfirðingar hafa lýst yfir áhuga því að, að það verði gerð göng undir Setbergið í, til þess að, að bæta flæði umferðar eftir Reykjanesbraut og Hafnarfjörðin og þannig að þessar tvær framkvæmdir eru kannski svona þarna til umræðu þá sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu þurfa að stilla saman strengi það hvernig þau vilja nálgast ríkið sem hefur skuldbundið sér til þess að, að fjárfesta mjög í, í samgöngumálunum hérna á höfuðborgarsvæðinu til 2040 og við þurfum að hefja þetta samtal og ætlum að gera það en hérna síðan það borgarlínan sjálf forgangsakrinar fyrir, fyrir hérna, almenningssamgöngur þar þurfum við aðeins að, að staldra við að því að það er eitt að gera forgangsakrinar og, og borgarlínu hérna, forgang en annað að gerbreyta öllu umhverfi í kringum þessar, þessar forgangsakrinar þannig að þær þrengi mjög að annari umferð þrengi að bílastæðum og þrengi að, hérna, svona umhverfinu. Þannig að við þurfum aðeins að staldra við og okkur langa til þess að reyna að, að breyta skipulaginu þarna á Suðurlandsbraut sem hefur valdið mikill í óanægi meðal íbú, meðal fyrirtækjana og þeirra sem eru með rekstur.

0: á Suðurlandsbrautinni. Þannig að það er svona, við þurfum að fá þessi plöna þessu upp á borðið, sjá hvert þau eru að stefna og hérna og reyna að sníða þetta verkefni þannig að það sé hagkvæmt, skynsamt og náðu markmiðum sínum.
1: Sá sem spyrir þig, er ekki kostnaðan á mikill? Hverju svarar þau? Í þegar að menn er að kvartunda því að kostnaðin er á mikill af þessari borgarlínu, það er nú verið helstu raukning gegn henni.
0: Já, við þurfum
1: Megum að sérstaklega er svo að tala skuldastaðan hörmuleg hjá borginni.
0: Já, já, já, ríkið hefur líst sig tilbúið til þess að koma inn í mjög umfangsmikla fjárfestingar hérna á höfuðborgarsvæðinu vegna þess að ríkið veit að ef að höfuðborgarsvæðið á að geta haldið áfram að vaksa.
1: Það lendir á Reykvíkingu líka.
0: Já, já, það lendir á öllum hér á höfuðborgarsvæðinu og þetta er eitt umferðarkerfi og flöskuháls á, í Kópavogi.
1: En er það ekki rök gegn borgarlínu hún sem skulle vera svona dýr?
0: Jú, ég meina það við viljum ekki að hlutinir séu of dýrir. Við viljum ekki sólunda fé í eitthvað sem er ekki skynsamlegt. Þannig að það þarf að rýna þessar áætlanir, sannarlega. Og við erum mjög einbeitt í því að halda vel utan þau spil. Og ég trú ekki öðru en að ríkið vilji líka halda vel utan þau spil og passa að það sé ekki vera eyðum efni fram og eyða í lausnir sem að eru dýrari en ódýrari og jafn góðar lausnir.
1: Þannig að við en þurfum að passa upp á þetta. En hvenær munu borgarbúar finna fyrir ávinningi af borgarlínu?
0: Sko þetta nú kannski svona einhver umferðar verkfræðileg spurning sko,
1: Já þið er borgarfull og hútt formaði borgarar
0: Já, ég, sko það er ákveðin
1: Fólksbyr
0: Já, það er ákveðin líkun á bakvið þetta bæði sko hérna bæði stoppvegina Arnarnesbrú, Miklubrautargöng mislægu gatnamótin við hérna Sprengisand, Sæbrautastokkur allt er þetta fjárfestingar í innviðum fyrir hérna bílana sem að skipta gríðalegu máli og bæta umferðaflæði almenningssamgöngur á forgangsakrinum sem að taka við fleira fólki greiðar líka mjög fyrir umferðaflæðinu vegna þess að þá hérna fjölgar bílónum á götunum ekki jafn hratt en sko hér verður bíllinn alltaf aðal samgöngumátinn það hérna ég held að við þurfum alveg að átta okkur á því en út frá þessum spálíkonum það hvernig umferðin getur þar að segja umferðaþungin getur hérna við getum dregið úr honum þá eru það allar þessar lausnir sem að þurfa að spila saman ekkert eitt leysir umferðavandan, sérstaklega þurfa horfum til lengri framtíðar það þarf að beita öllum þessum lausnum líka hjólastígum og göngustígum
1: en koma því þessum. Núna líka bílastæðismálin því að fólk á erfitt með að finna bílastæði í borginni mun þetta breytast eitthvað hjá ykkur nýja meðlutum
0: Já, við höfum hérna höfum þegar samþykkt að fara í margvíslegar aðgerðir hvað þetta snertir við viljum afnema kröfur hámarsfjölda bílastæða við íbúðarhús hingað til hefur verið þessi bílastæða stefna sem gengur út á það að segja að þú ert að byggja einhverja blokk og þá færðu fjórðungur bílastæði fyrir minnstu íbúðinu hérna síðan náttúrulega flytur fólk út eða inn í þessar íbúður og allir eru á bílum og þá myndast bara öngþveiti og bílarnir flæða inn í garðana hjá nágrannanum. Við viljum bara afnema þessu kröfur. Segjum, leifum hérna uppbyggingaraðilum að meta það hvað þeir þurfa mörg bílastæði og leifum þeim að byggja bílakjallara og ekki skattleggja þá í hérna út af markanum vegna þess að síðasti meiri hluti hækkaði gatnagerðargjald á bílastæðagjallurunum hérna 90%. Þannig að við þurfum að lækka það aftur og við erum búin að setja þessu vinnu þegar í gang. Og leifa hérna mér finnst, ég heldur við sé áttum okkur öll á því að segjum það Pétur, þú vinnur hérna niður í bæ, það er ekki alltaf bílastæði fyrir utan hjá þeir í vinnunni getur verið, það eru bara mörg fyrirtæki hér og íbúar og svoleiðis en hérna, og niður í miðborg eru kannski ekki bílastæði fyrir alla einfallega vegna þess að það er ekki pláss eða það er einhver sem það er ekki búið að byggja nóg marga bílakjallara en heima hjá fólki eiga bara að vera bílastæði. Ég held að Reykvíkingum finnist það eðlilegt að geta farið heim til sín og gengið að bílastæði vísu og hérna og sérstaklega í nýjum hverfum
1: þar sem við erum að... göngugötur, þeir fá engin bílastæði
0: nei, akkurat nei, þeir fá ekki bílastæði en hérna, en þú sér það að hérna, í nýjum hverfum þar sem við höfum tök á því að stýra því hversu mörg bílastæði er, þá er bara eðlilegt að leifa uppingar aðeins að byggja bílakjallara fyrir sína íbúa og selja svo íbúðunar og hérna, allir kátur Þetta ekkert rosalega flókið. Síðan það þessir hérna, aðskotar hlutir í bílastæðum í borginni yfir vetratíman þar sem að verið að taka bílastæði og setja ykkur að ljóta steypuklumpa sem að engum hérna, eru til indis.
1: Fullkomun óþarfi
0: já, hann var nú að keyra í göngugötu blessaður en hérna, það var nú eitthvað grín og bara fyndið en svona einhverja tilgangslausar aðgerðir í sýndarmennsku að fækka bílastæðum ástæðulausu hávetur í götum þar sem að er eftirspurn eftir bílastæðum við ætlum að hætta því og við ætlum að fjarlægja svona aðskotur hluti úr bílastæðanum vegna þess að fólk hefur bara rétt á því að nota bílastæðin eða þau þurfa á þeim að halda og ég tala við eldra fólk sem hefur miklar áhyggjur á þessu og kvartar undan þessu að fá ekki bílastæði og það veigra sér við því að fara í heimsóknir það lendir í því að það fá ekki heimsóknir vegna þess að vinur og vinkonur þeir bara treysta sér ekki til þess að hringsóla hverfið og þurfa sér að labba langa vegalinn til þess að heimsækja vini og þetta er bara engin þjónusta og þetta er ekki stefna sem að við í meira hlutanum styðum þannig að við ætlum að breyta þessu og gjaldskyldu líka tímanum íbúakortunum ætlum bara að taka til í þessu og mæta þörfum borgarbúa frekar en að endalaust að vera að reyna að breyta þörfum borgarbúa
1: Það eitt mál sem lítið rætt það eru rafskullur
0: Já.
1: Nú verðum að tala miðborgina menn verða þá kannski að fara á rafskullur að ganga og tveim eru hrættu við rafskullur það er keira á miklum hraða það verðist ekki vera neina sérstaka reglur þetta og þetta er stór hættuld fyrir gangandi vegfarendur í bænum og þá Íslendinga og túrista linda líka og það kvartað undan þessu hafið þið einhverjar áætlanir eða tillögur það að reyna að skapa meira öryggi fyrir gangandi vegfarendur gagnvart rafskull
0: Mér hefur fundist mjög leiðilegt að sjá það hvernig gengið er frá þessum rafhlaupahjólum sem að þú vorst að tala andalega þessi
1: já, en ég er að tala þegar það eru ferð og mikið er ferð
0: Já, eitt er það sko
1: Það er stóra máli
0: Já, ég skil þig Það eru hraðatakmarkanir í göngugötunum og hérna, þá hægist á þeim
1: Já, það er nú það hvaða reglur gildu það sko þeir eru að fara mjög miklu hraða
0: Já, þær geta farið hratt en það sem eru göngugötur Þar er búnaður í þessum hlaupahjólum sem að hægir á þeim og hérna þú getur ekki kertu jafn hratt og annars staðar.
1: Ef það stýrir ákveðu það.
0: Nei, það hægist automatist á þeim. Leiðu þar fara inn fyrir ákveðu svæði og getur ekki kertar jafn hratt og annars staðar.
1: Já, já.
0: Bara tölvubúnaðurinn sem stýri því. Þetta er bara eitthvað sem ég er tilbúin að skoða sannarlega. Og hérna, en svo finnst mér líka mikilvægt að það sé gengið frá þeim á tiltöknum stöðum og það sé hérna sómu að því, það sé ekki liggjandi eins og ráfiði alla stíga og gangstéttar hérna í borginum. Ég veist þetta sóðaskapur og hérna, mér veist þetta hljótum að geta gert þetta betur. Víða erlendis er ekki hægt að leggja þær frá sér og stöðva leiguna nema að þú leggir þeim á tiltökin svæði. Ég held að það komi alveg til greina að koma á einhverju slíku kerfi hérna í borginni. Þá eru þær bara á einum stað.
1: Það er nú skipulagsmálin einar.
0: Já.
1: Og hérna verður breyting þar á. Það er þessi þétting byggðar sem er svona forsenda fyrir borgarlínu líka, það tengist svolítið.
0: Já.
1: Hvað finnst ykkur að... Nú var borgarstjórinn sem nú verandi borgarstjóri talaði mjög fyrir því að hverfa frá þessu umhersukosti í útperfanum að segja. Hvað segir þú þetta?
0: Ég er bara hjartalega sammála því. Það voru skilaboð kjósenda inn í þessari kostningabaróttu og þeir flokkar sem töluðu fyrir breyttri stefnu í húsnæðismálum, þeir fengu fylgi og þar tel ég miðflokkin líka með. og við erum bara á þeim tímapunkti að sko, ég meina auðvitað það eðlilegt að, að hérna nýta land vel og, og stundum vilji ekki á eigendum stóra bygginga að umbreyta þeim í íbúðarhúsnæði og, og það eðlilegt að taka mið af slíkum óskum og, og sjá hvað hægt að gera.
1: En getið þið tekið þátt í því að laga húsnæðismálin er ekki að fjölga íbúðum eða er skipulagsferðlega og flók?
0: Það nú önnur spurning og ég alveg til að svara henni og eftir en bara þetta, þetta með sko, annars ertu að tala hérna það að með þéttinguna og, og vera ekki já. Að fjölga mikið íbúðum og svo segir í henni spurningunni já, hvað ætlið þið að taka þátt í því að fjölga íbúðum?
1: Já, þannig að, ég spyr það
0: Akkurat, það er engin einföld töfralausn í þessu
1: Nei,
0: sko.
1: Nei, ég veit það
0: Og menn verða að vita hvað þið vilja sko. Já, ég svara Málið er það að hérna sjáðu bara áformin hérna upp á Ártúnshöfða gríðarlega þétt bygging hérna byggingar áform þar ég held að það sé alveg tilefni til þess að eiga samtal það hvort að uppbyggingaraðilar vilji draga úr þéttleika þarna eða fá fleiri bílastæði til dæmis til þess að gera þetta mannvænt og skilvirt svo erum við með Keldnalandið þar sem á að byggja gríðarlegan fjölda íbúða en engin bílastæði bara örfá og þetta, það þarf náttúrulega auðvægslega að vinda ofan af þessu en það kallar á það að við erum að þá væntalega byggja færri íbúðir ef að þetta á ekki vera svona þétt en samt er markaðurinn að kalla eftir því að það séu byggðar litlar íbúðir af því að mesta eftirspurnin eftir þeim þannig að við þurfum að vanda okkur vel segi ekki of mikið það nákvæmlega hvernig við ætlum að lesa þetta heldur að styðjast við gögn styðjast við það hérna, sem að markaðurinn að segja okkur að það til dæmis vandi fleiri minni íbúðir stýða líka við það að hvernig svona aldursþróun þjóðfélagsins er að breytast ég meina við erum að eldast og það eru fleiri sem búa einir þannig að ég hérna við þurfum bara að byggja þessa stefnu og gögnum en líka skilaboðunum sem að kjósendur voru að senda okkur í þessum kosningum það að þau vilja að við vindum aðeins ofan af þéttingastefnunni þar sem að lífsgæði íbúana er ekki tryggð það er ekki hérna þetta er ekki hverfin sem að reykvíkingar er að biðja og við sjáum það hérna bara á tölum fjölda óseldra íbúða það sem að það er bara mjög þétt byggt og vanta bílastæði og engar lausnir í boði þannig að, og þetta eru dýrar íbúðir og þetta er bara vont fyrir byggingageran þetta er vont fyrir áframhald uppbyggingar í landinu að því við þurfum stönduga og öfluga verktaka sem að geta fengið hæfilegan hagnað út úr sínu verkefnum og ráðist í ný verkefni þannig að það detti ekki dampurinn úr byggingageran það skiptir gríðarlegu máli líka þannig að eitt er þetta svona stórt samingi en skilaboðin alveg skýr við þurfum að vinda ofan af þéttingastefnu borgarinnar og byggja betur í takt við þarfir íbúana
1: Nú í sambandi við húsnæðismálun nú það þannig einar að sumir eignast aldrei húsnæði og sumir eru heimilislausir og Sumir hafa brugðið á það ráð að búa í hjólhýsi
0: Já.
1: Og síðasta stjórn ákvað að hjálpa þessu fólki að gefa aðstöð eða láta að fá aðstöð til þess að koma hjólhýsum fyrir og kannski skárri staðir með í dag. Og Já. Ég heyrði þér að þú ert bara halkar á móti þessu. Akkur þetta móti þessu, þetta er bara fólk sem hefur engar aðra leiðir. Það er að búa einhvers stað.
0: Já. Þetta nú ekki alveg svona einfalt.
1: Nei,
0: ég get alveg nálgast þetta út frá svona ákveðnum prinsipum og sem ég geri og við í meirihlutanum. Þetta nú ekki ákveðnum sem ég tek að rifta þessum samningi. Sko, síðasti meirihluti hefur leitaði logandi ljósi að stað fyrir hjólísabyð, svona trailerparkað erlendri fyrirmynd.
1: Já.
0: Fór í mikla vinnu var með embættismenn og launum við það að leita að staðsetningum. Það var hugmynd að hafa þetta í skerjafyrðinum, það gekk ekki upp, það voru ýmsar hugmyndir uppi við Rauðavatn, Víðidal, Laugardalnum, Það er búið að leita út alla borg eftir ákjósanlegri staðsetningu til þess að koma fyrir svona hjólísagarði.
1: Það er hjólísagarður í Laugardal.
0: Nei, það er tjaldsvæði þar.
1: Já, það kallar það tjald,
0: já. Já, það er bara tjaldstæði fyrir ferðamenn. Og langtíma búseta er ekki þar. En þessi síðustu meiri hluti sósialistar og flokku fólksins og samfylkingin voru voðalega áhuga sem þetta á Píratar að koma upp trailerpark. Og en fundu enga staðsetningu sem hentaði. Þannig að þau fara þarna upp í Gufunes og finna þar spildu sem að reyndar er ofan í annari starfsemi, gistirekstri og síðan eru þarna áttúrulega íbúar í Gufunesi og íbúar í Grafói. Þrátt fyrir að þau hefur fengið skilabóðum það að það veri eindregin andstaða gegn því að fá þessa starfsemi þarna upp yfir. Þrátt fyrir að vita það að þetta svæði væri í vegstæði Sundabrautar sem á að koma þarna yfir. Þrátt fyrir að borgarlögmaður hefði lagst eindregi gegn því að þessi samningur eru gerður vegna þess að stóðst engar kröfur. Þrátt fyrir að heilbrigðiseftirliti væri með athugasemdur það að þetta væri ruslahaugur og það væri ekki sniðugt að fara í þarna jarðvegsframkvæmdir. Og þrátt fyrir að umhverfis- og skipulagssvið hefði bent með mjög afdráttarlausum hætti á það að það stæðist ekki skipulagslög að veita leyfi til svona langtíma búsetu í hjólhýsi, að þá bara gera þau samt svona samning. Og þetta náttúrulega alveg svífriðlegt að gefa þessum hópi sem að býr í þessum hjólhýsum væntingar og vonir það að það eigi að efna svona samning sem stendst engar kröfur samninga sem að Reykjavíkurborg á að gera, sem stendst enga stjórnsýslu, sem stendst ekkert sem að tengist skipulagsferli.
1: Nei, það fyndist lóð
0: Og svo er það að út frá húsnæðispólitík.
1: Já, það er annað.
0: Og þá geti ég komið með mína skoðun. Ég þurfti bara að rekja þetta.
1: Já, ég skilji.
0: Það var ekkert sem að benti til þess að það væri réttlætanlegt að gera þennan samning og þess vegna riftum við honum. Hann var óframkvæmanlegur.
1: En áður svara því, ef við finnum lóð, eða lóðir undir þetta?
0: Það er óheimilt að skrá langtíma búsetu í hjólísi. Þannig er bara gildandi réttur á Íslandi. Það er óheimilt. Það er líka óheimilt að tjálda utan skilgreindra tjaldsvæða.
1: Já, en ef þetta væri nú tekin breyting á því.
0: Já, og þá...
1: Ert þú andvígur því að það sé bara svona byggð?
0: Já, ég er andvígur því.
1: Já, ég er spyrjuð þar.
0: Já, já, ég líst því bara afdráttur laust yfir.
1: Á hverju?
0: Ég vegna þess að þetta er ekki búsetu form sem að við getum lagt blessun okkar yfir og Reykjavíkuborg það sem þessi hópur eru að biðja borginum að gera er að setja 100 miljónir plus í fjárfestingu til þess að þau geti búið með þessum hætti og telja það sinn rétt að við tökum peninga úr öðrum málaflokkum sem við þurfum þá að skera ykkur staða niður til þess að fara í jarðvegsframkvæmdir, til þess að fara í að tengja þarna vatn og rafmagn og setja rótró og salerni og þvottaðastöðu fyrir þennan hópa því að hann velur það sjálfur. Og þau hafa komið, talsmenn þessa hóps, í fjölmiðla ítrekkað, þetta er mjög hávær hópur, ítrekkað og sagt, já við erum ekki að gera þetta vegna þess að við séum í fátækt. Við erum bara þau lýsa því að þau eru á vinnumarkaði með tekjur og ágæta tekjur, þau borgar náttúrulega lengi fasteignagjöld þarna eða sorpurigjöld og þau segja bara þetta hentar okkur vel og við, þetta er okkar val og við gerum þá kröfu að skattborgarar í borginni borgi fyrir okkar aðstöðu hér og en þau eiga enga kröfu á því og þetta er óleyfilegt að búa svona, þú getur ekki skráð lögheimilið þitt í hjólhýsi og svo er það þannig að ég bara ef þú talar við slökkuliðið þá segir benda þeir strax á að því að við höfum verið að fjallum það að eldhættu í íbúðarhúsum og það sérstakt átak í því að fara inn í íbúðarhúsa sem að búið að hólfa þau niður og gera ný herbergi og svona herbergjarleiga og svoleiðis, það verið að reyna að sporna við því. Hjólhýsi eru ekki gerð úr efnum sem að standast kröfur íbúðir eða þar segja langt sem að heimila sem gerðar eru til húsnæði sem fyrir varanlega dvöl þannig að það ekkert af þessu sem að stenst ég meina það brann hjólhýsi upp á Sævarhöfða í vetur það hafa orðið banaslys í hjólhýsum vegna þess að þau eru gjarnan þannig að þau leka hita af því að þau eru ekki gerð fyrir varanlega búsetu og hérna illa einangruð og það þarf að kynda þau mikið með rafmagni eða gasi og þetta bara hættulegt svo standa þau mjög gjarnan nálægt hvort öðru og það verður bara mikil hætta þannig að sko og ef við horfum aðeins til framtíðar og sjáum fyrir okkur hverjar skildur borgarinnar að gera lögum samkvæmt það að skjóta skjólshúsi yfir þau sem ekki geta gert það sjálf
1: Já.
0: Það bara okkar frumskylda og Já. Þess vegna rekur Reykjavíkurborg stærsta félagslega húsnæðiskerfi í landinu með 3000 íbúðir
1: en getið þið útvega íbúðir fyrir þetta fólk?
0: Já, sumir hérna, það geta náttúrulega allir skráð sig á biðlistan ef þeir vilja
1: Já, 800 bands
0: Já, ég meina, en það forgangsraðað eftir því hverjir í brýnustu þörfinni.
1: Ég meina Gylfi Ægisson, þú kannast við hann hérna, látinn, þessar. Hann var í Laugardalnum og hann var heimilslaus. Ég meina, hvort það eftir skilnaða, hvernig þessi það var. Og hann var heimilslaus og hann bjó í Laugardalnum í hérna, hjólísi, trailer.
0: Já.
1: Leið mjög vel og þá var hann látinn fara þaðan og hann var mjög ósvottu við það og hann sagði ég get bara mér líður vel hérna í þessum hjólísi og
0: þetta,
1: hann var góðu félagskapur og andi þarna
0: ég var bara að verða að segja
1: mjög
0: það
1: mjög skapandi andrúmsloft
0: já, ég hef alveg samúð með þessu og ég hef samúð með þessum hópið þarna en ég hef líka samúð með börnum sem að hafa ekki val og gætu þurft ef að við komum á svona hjólhýsagarði hér með formlegum hætti og fjárfestingu og horfum til þess að þetta sé þá langtíma búsetu úrræði fyrir íbúi í Reykjavík. Við höfum enga stjórn á því hvort að þarna eru lítil börn og það hafa verið börn í þessari hjólhýsabyggð upp á Sævarhöfða og niður í Laugardal og það hafa líka verið veikt fólk, gamalt fólk, fólk í viðkvæmri stöðu og ég held að við hljótum að vera sammál það að það séu til betri úrræði fyrir húsnæðiskerfi fyrir láttekju fólk sem er í brýnni þörf og þarf að búa þar stuðning til að koma hérna þæki fyrir höfuðið heldur en að hóla þeim niður í hjólhýsagarð
1: Veistu hver margir þurfa á svona stuðninga halda hver margir eru heimilslausir og leita í alls konar áttir sofa Já. Í bílskýlum og svona
0: Já, ég held við verðum að skilja þetta tvennt aðeins að af því að þessi hópur
1: En það skarast
0: Já, já einhverju leiti, já og inn í svona samfélag myndu alltaf hérna hópast fólk utan að landi hérna og hérna á höfuðborgarsvæðinu sem að myndi þá vilja bætast í þennan hóp og
1: vilja styðja svona lífstíl
0: já, ég er
1: þú meina að þú vilt ekki að borgin skal fjármagna svona lífstíl
0: nei, það er ekki hlutverk borgarinnar fyrsta lagi vegna þess að það ólöglegt og öðru lagi vegna þess að röng stefna í húsnæðismálum að koma svona upp við erum með félagslegt kerfi sem að grípur þá sem eru í mestri neyð, rekum hérna 3000 íbúðir fyrir þá sem að þurfa því að halda, við setjum milljarða í stofnframlög fyrir hérna óhagnaðardrifin leigufélög sem að og niðurgreiðum þannig hérna leiguíbúðir fyrir suma já. Og hérna og þetta er kerfi sem að ég stend með og mun alltaf standa með því en ég get ekki staðið með þessum hugmyndum og ef að þau vilja koma svona hjólahýsagarði á lakirnar, þá geta þau bara gert það einhverstaðar annarstaðar en í Reykjavík.
1: Áðan við hverfum frá húsnæðis og skipulagsmálum, þá verðum að minnast á græna gímaldið. Og nú komin skýrsla ný sem vakti athygli græna gímaldið.
0: Já, ég lét gera hana.
1: Og hver voru helstu mistök frá skýrslunni?
0: Já, sko, þetta er niðurstaðan svo að svona, þetta náttúrulega mjög löng saga nær hérna mörg kjörtímabil aftur í tíman og hún svona í megin atriðum svo að það eru stjórnsýslulegir annmarkar þetta embættismanna klúður frá svona að langmestu leiti
1: Þetta er ekki pólitísk ábyrgð.
0: Nei, þú veist, það er ekki pólitískar ákvarðanir sem verða til þess að þetta gerist. Það eru stjórnsýslulegir annmarkar í skipulags- og leyfisferlum sem að koma fram á fleirin einu stigi málsins yfir langt tímabil.
1: Hluta þessu tímabili að það voru borgarstjóri.
0: Já, já, en það er að
1: búa... Þú stjórnan
0: embættan. Nei, með það er búa að taka allar þessar ákvarðanir áður en að ég kem þarna að. Mm. Ég meina að ég, hérna, ég var ekki einu sinni spurður þegar að var ekki tekin í viðtal við gerði þessara skýslu vegna þess að aðkoma mín var eiginlega svo eina að hérna að reyna að bæta úr því þegar skaðin var skeður. Þannig að hérna innri endurskoðandi tók eins og að viðtal við alla embættismenn sem að koma á málinu fulltrúa í umhverfis- og skipulagsráði og fleiri af því að það aðdragandinn að þessu máli hann langur en þetta eru veikleikar í skýrleika og gæðum á skipulags og gögnum skipulags skilmálarnir voru mjög opnir og svo vantar einfallega gögn skipulagsstofnun gerir athugasemdir við það. Já, það eru mistökin. Það er ekki gerðar afstöðumyndir og þrívítar tekningar af þessu húsi að fylgja hvergi málinu og kjörnir fulltrúar hérna í umhverfis og skipulagsráði þeir hafa ekki þau gögn í höndunum inn á fundinu þeir eru að samþykkja bara hugmynd það hvernig þetta mun koma til með að líta út og það lagaskylda á skipulags fulltrúa. Og deili þeim sem vinna deiliskipulagið sem
1: að vinna hjá honum. Er það komið tími til að draga embættismenn til ábyrðar?
0: Já, þeir eru náttúrulega dregnir til ábyrðar í þessari skýrslu. Og hérna
1: Þeir halda starfinu sínu og svona.
0: Nei, þeir reyndar gera það ekki.
1: Nei.
0: Og hérna þegar verið ráðist í skipulagsbreytingar á umhverfis og skipulagsviði sem að hérna taka mið af þessum máli. Þannig að hérna þannig að þeim, það lagaskylda á þeim að upplýsa og undirbúa kjörna fulltrúa í umhverfis- og skipulagsráði og að tryggja það er lagakvöð á þeim að tryggja það að gögn sem upplýsa málið og útskýra hvað verið að taka ákvörðun fylgi málin og það var ekki þannig. Þannig að það eru margir lærdómar í þessu máli og hérna innri endurskoðandi borgarinnar sem að gera þessa öflugu óháðu úttekt á stjórnsýslu borgarinnar, hann skilar inn til okkar 12 úrbótatillögum sem að miða að því að styrkja skipulags leyfis og stjórnsýsluferli borgarinnar og þessum verður það búið nú þegar að vísa þessu öllu í vinnu og
1: hérna, alla borgin að bæta þetta tjón fyrir nágranna húsinn
0: það er ekki talið að það er ekki niðurstaða það væri þá bara niðurstaða dómstóla ef slík krafa kemur fram
1: semja við íbúana
0: Já, ég meina, menn verða náttúrulega fyrsta lagi að bera ábyrgð á því sem að þeir byggja hérna uppbyggingar aðeilarnir þarna
1: Já, þú menir að var ekki búið að ákveða það Þú menir að þeir byrja ábyrð á því að byggja þetta við hliðan á gímaldin?
0: Já, það er rakið í þessari skýslu að búseta blokkin hún færið nær lóðamörkunum til dæmis þannig að þeir óska eftir því þannig að hérna þar kemur einhver ábyrgð hjá búseta síðan eru mjög villandi svör frá borginni það hversu hátt þetta hús á að verða til íbúa þar eru kjörnir fulltrúar í raun og veru blektir líka talað að húsið sé tvær hæðir en það er ekki talað það hversu hátt það í metra fjölda Þannig að það er einhvern veginn allt sem að klúðrast í þessum máli og aðalatriðir það að borgin læri af þessu ferli, taki úrbóta til þarna alvarlega og komið þeim í vinnu og til framkvæmda, þannig að þetta gerist ekki aftur. En við samþýttum það líka núna að hefja viðræður, formlega viðræður við Haga og þá sem að eiga síðan húsið af því að Hagar eru leigutakið þarna, það hvernig við getum bætt húsið, þar að segja, dregið úr þessum neikvæðu áhrifum gagnvart búsetablokkinni nágrunanum þarna og reyna að fara í einhverjar svona mildunar ráðstafanir þar og svo líka kannski að kanna það hvort það sé flötur á því að nýta norðurenda hússins með öðrum hætti heldur en að vera þarna með risastóra vörubíla eða flutningabíla með hérna stanslaust ónæði. Þannig að þetta er svona það eru viðræður sem að hefjast von bráðar.
1: Góðir hlustendur. Þið eru að hlusta útvarp sögu, ég er að ræða við hann Einar Þorsteinsson, hann er formaður borgaráðs, við erum að ræða borgarmálin og við hlýðum nú nokkrar auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingahlé.
2: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum, Hamborgarabúlla Tómasar. Grófrastöðun lampa í ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í. Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
4: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
2: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi og oddviti Framsóknarflokksins í borgarstjórn Reykjavíkur, fyrrverandi borgarstjóri og núverandi formaður borgarráðs og margir titlar.
2: Já.
1: Já, það er þannig eina. En nú, ég vil ræða við fjármálin, sko.
2: Já.
1: Og taug er alltaf stóra vandamæla á Íslandi og á Vesturlandu.
2: Mm-hmm.
1: Það eru skuldir og meiri skuldir.
2: Já.
1: Og sko, er þetta mjög mikið áhyggjuefni hjá ykkur í borgarstjórninni? Eða er þetta Já. Mál sem að þarf að leysa og við tökum á öllum verkefnum? Eða er þetta svona meiri háttar áhyggjuefni sem að þið eigið erfileikum með?
2: Nei, ég myndi ekki segja lýsa því þannig. Við ráðum ágætlega við okkar skuldir en ég heldur verðum að horfa til lengri tíma heldur en bara til eins árs eða út eitt kjörtímabil. Við erum með fjármálastefnu sem að er 5 ár og ég hef talað það í daldin tíma að við verðum að horfa til lengri tíma. Tökum bara sem dæmi. Til aðalskipulagið okkar í Reykjavík er til 2040 og hérna því fylgir húsnæðisuppbygging, 1000 íbúða og því fylgir innviðakostnaður, leik og grunnskólar, sundlaugar, íþróttamannvirki, bókasöfn, götur og lýsing og allt sem fylgir. Innviðakostnaður við uppbyggingu húsnæðis til 2040, hann nemur 100 miljardar. Og hérna spurningin hvernig ætlum við? Já, ég segi svona 100 miljardar en ég hugsa bara grunn og leikskólar þá eru við konur upp í 100.
1: Já.
2: Þannig að hérna, en auðvitað helst að ég hendur við það hversu mikið við byggjum, en við ætlum að byggja mikið og við verðum að byggja mikið til að ná hér jafnvægi á húsnæðismarkaði, ná niður vöxtum á verðbólgu og allt er þetta eitt stort samhengi vegna þess að verðbólgan skýrist oft af húsnæðisverði. Þannig að sveitarfélögin geta gert þetta. Og Reykjavík ætlar að gera þetta. En þá þurfum við átt okkur á því hvernig ætlum við að fjármagna alltaf þessa innviði. Af því að þeir eru framþungir í fjármögnun. Við þurfum að taka lán fyrir því þegar við ætlum að byggja leik og grunnskóla, sérstaklega þegar við erum að byggja svona marga. Og erum enn í viðhaldi og fullt af mikluðum byggingum hér alla borg. Og þegar við sjáum hvað stendur eftir, þegar við erum búin að greiða öll laun og af skuldum og útgjöld og þá sjáum við það að það er ekki nægilega mikið veltu fyrir frá rekstri með hlutfalla tekjum sem þýði það að við eigum ekki nægilega mikið sko, reksturinn er ekki að skil okkur nægilega miklu fjármagni til þess að draga úr lántöku. Þannig að þrátt fyrir að skuldirnar í dag séu viðráðanlegar, þá hamlar það getu okkar til þess að fjárfesta í nýjum hverfum og innviðum þar að við þurfum að taka of mikið að lánum.
1: Þá verður það skera niður ekstra kostnað.
2: Já, og það hægir þá á uppbyggingunni vegna þess að við fáum ekki nóg mikið út úr ekstrinum. Og hérna, þess vegna segi ég, sko ekki, áttum okkur á því hvaða kostar að byggja allt það sem við ætlum að byggja. Hvað mun borgin þurfa að taka að setja marga miljardar tugi í fjárfestingar til þess að geta byggt öll þessi hverfi og sjáum svo fyrir okkur hvað þarf reksturinn að skila miklu
1: til þess að það sé hægt
2: að sjálfsögðu. Ég er bara búin að vera með fulla
1: vasa. Það er svo erfitt, þú veist, stjórnmálamenn eða svo erfitt með að skera niður.
2: Nei, umboð okkar sem að stýrum borgin í dag til þess að ráðast í aðgerðir, skera upp stjórnkerfið og ráðast í hagræðingar, það er gríðarlega sterkt. Ákallið frá kjósendum var það og þessir flokkar plús miðflokkurinn eru hér með réttum yfir 60% atkvæða og við erum sammálum það að fara í þessar aðgerðir, það er náttúrulega útfærslan skiptir öllu máli. Allt miðar þetta því að standa vörðum grunnþjónustuna, bæta þjónustuna, skera niður millilag og óþarfa umsýslu og hérna tvíverknaði kerfinu, draga úr sóun og vera óhrætt að ráðast í skipulagsbreytingar til þess að ná þessu markmiði að standa vörðum þjónustuna en fá meira út úr rekstrinum. Þannig getum við síðan fjármagnað fjárfestingar, dregið úr lántöku og samkvæmt þeirri fjármálastefnu sem ég gerði þegar ég var borgarstjóri, þá eigum við að byrja að borga meira niður af skuldum á næsta ári, frekar en að taka lán. Og hérna, ég vil halda það markmið og við erum bara mjög einbeitt í því við Hildur og Björg að fara í þessa vinnu.
1: En leikskólin, viljið meira samstarf við einka aðila í sambandi við leikskólan? Getið leist þau mál án þess?
2: Ég, hérna, við erum sammál það að reyna
1: að fjölga... Hvað með heimgreiðslunar sem hefur nú ákveðið tegund af einka væringu eða ekki?
2: Nei, það nú bara stuðningu við fjölskyldur.
1: Já, stuðningur, ég meina þau sjá þá þetta að alveg börnin að þessu leiti en ekki borgin.
2: Nei, það nú ekki þannig.
1: Það
2: eru,
1: Jú, það er þannig.
2: Nei, sem, ég leiði mér útskýra. Hérna, heimgreiðslur, ef að þær koma til framkvæmda sem er nú á verkefnalista okkar, að hérna, að þá eru þær skilertar við það. Að foreldrar séu með börnin sín á biðlista eftir hérna leikskólaplossi og leið og barnið fær plossi þá falla þessar heimgreiðslur.
1: Nú er þetta ekki háðu bara vilja foreldrana eða foreldrar vilja vera með börnin heima?
2: Nei, það er ekki hugmyndin.
1: Nú, akkur ekki?
2: Að vegna þess að við viljum frekar styðja við þá sem að
1: hérna, er það ekki ótrúlega forræðis ekki?
2: Nei, ég held að það sé bara mjög skynsamt að stuðla því að börn fari á leikskóla og hérna fáið þar þá menntun og félagslega þroska sem að hérna, þau fá út úr því frekar en að búa til þannig samfélagi að sumir hópar hér hérna séu heima á launum frá borginni með heimgreiðslum og börnin fari ekki í leikskóla þau hafa mjög mikilvægt fyrir börn að fara á leikskóla og ég myndi aldrei styðja það að borga konum sérstaklega því að þetta verður nú alltaf mæðurna sem að tækja þessar heimgreiðslur og þær sætu heima með einhverja dúsu frá borginni fyrir það að passa börnin, það kemur ekki til grein. Það er bara mjög alvarlegt hérna, og geti stuðlað að bakslægi í jafnréttismálum og það veri, hérna, ég var bara algjörlega ósammálaði.
1: Það er naumast, heyrðu.
2: Já, menn verða að tala skýrt, sko, Pétur. Þú hlýtur að skilja það að ég er í pólitík. Ég er á ósammála þessu.
1: Mér fannst þér nú ekki ræða þetta í pólitíkinni í kostningabaratu. Ég var nú að spyrja þetta.
2: Ég er nú alveg verið skýr með þetta. Það er bara að þetta er skilert við það að þú sért með að bíða eftir plási og það getur þú fengið.
1: Þetta er náttúrulega forræðis ekki, en það er annað mál. Við skulum fara út í annað.
2: En dagforeldrarnir, hérna dagheimilin, það er nú það sem við erum að reyna að koma á lakirnar. Það eru annars vegar sko, hérna, fyrirtækjareikin dagheimili, vinnustaðareiknir dagheimili og svo vinnustaðarleikskólar. Hvort tveggja erum við þegar byrjuð að hérna, undirbúa og viljum auglýsa eftir samstarfsaðilum það og það er mánaða til 30 mánaða á meðan börn er að bíða eftir leikskólaplássi því við erum ennþá með biðlista í flestum hverfum.
1: Einar, ég var að fá spurningu
2: Já, hver er hún?
1: Hún hljóðar svo. Hvað ætlar nýr meirhluti að gera varandi kaffistofu samhjálpar á Grensásvegi? Sem hefur verið gagnrýnt verulega þar sem er rótgróið íbúða hverfi með þremur skólum og leikskólum. Ertu með svar við þessu?
2: Já, þetta er nú ein af syndum síðasta meirihluta sem við fáum hérna fangið. Og hérna, málið er, ég fór á íbúafund hérna fyrir kosningar og hlustaði þar á íbúa og þetta er ekkit gaman mál.
1: Nei.
2: Og ég hef
1: en miklar þú vissir þetta, þú búin að fylgjast með
2: og við bókuðum sérstaklega þetta í aðdraganda málsins þegar var verið að taka þessar ákvarðanir og studdum það ekki að kaffistofa
1: hvað ætlið þið að gera núna
2: meira? Já, nú erum við með þetta mál í fanginu eins og marga aðra, eins og þetta hjólhýsamál upp í Guðnesi sem var kól ólöglegt og vittlaust
1: þetta er löglegt og við erum,
2: og við erum, og, já, við erum með þetta og nú erum við með þetta mál í fanginu og, hérna, og þurfum einhvern veginn að bóra okkur ofan í það hvernig er hægt að leysa það ég hef samúð með því að samhjálp þarf einhvers staðar að geta útdeilt mat en það er ekki skynsanlegt að setja þetta inn í íbúðakverfi
1: sé eitthvað var satt fólk á ferðinu
2: nefnir að það er verið að þjónustu þarna fólk sem er í fíknefnavanda og fólk sem hérna bara í mjög viðkvarfi
1: stöðu. Þú myndir segja einhver stað að vera þeir að vera?
2: Já, ég alveg sammála því, en ekki endilega inn í íbúðahverfi það sem að börn eru að labba heim úr skólanum.
1: Þannig þið allir að breyta?
2: Ég get ekki lofa því, en ég mun beita mér fyrir
1: því
2: að...
1: Er meira hluti fyrir því?
2: Já, ég, við í meirihlutanum höfum mjög miklar áhyggjur af þessu. Já. Við höfum, hérna, við reyndum að afstýra þessu fyrir kosningar. En nú eru þau að opna sína starfsemi bara á allra næstu dögum ef þau eru ekki búin að opna. Og hérna, það búið að veita leyfi fyrir þessu. Það eru kærur fyrir úrskurðarnefnd frá íbúum. Ég held að sé rétt að bíða niðurstöðu þeirra. Ég heyri hátt og skýrt hvað íbúðar segja þetta mál og mér finnst mikilvægt að borgin hlusti á íbúða þegar svona hérna ber undir og þetta hefði aldrei átt að vera þarna ég bara segi það alveg afdráttarlaust og ég veit að það var erfitt að finna staðsetningu en menn verða að gera betur þetta viðkvæmt að fara með svona starfsemi inn í rótgrófið íbúðahverfi þar sem eru leik og grunnskólar og við eigum að geta treyst því að börnin okkar séu örugg þegar þau eru að labba heim og í skólana og hérna þannig að ég bara áhyggjur af þessu máli við munum gera okkar allra besta til þess að reyna að finna lausn á því en svona á fyrstu dögum þessu kjörtímabils þá höfum við okkur ekki gefist tón til þess að bóra okkur nægilega ofan í þetta og það líka held ég rétt að bíða eftir því að úrskurðarnefndin kveði upp um sinn dóm í þessu máli Já. Eða sinn úrskurð
1: En það var vara við því að skjólstæðingar samhjálpar yrðu færðir inn í rótgrófið íbúðahverfi. Það voru ýmsir sem vöruðu við því.
2: Já, við meðal annars.
1: Já, já. Nú, ég ætla að spyrja það svona, kannski persónulega spurningar.
2: Já. Nú býðið spenntu.
1: Ég er nú ekkert vanur því að spyrja, en hún er bara einföld.
2: Já.
1: Þegar þú lítur tilbaka sem borgarstjóri og þú hefur nú inni fyrir borginna.
2: Já.
1: Hvert er eitt verkefni sem þú ert stoltastur af?
2: Já, ég hérna, ég er stoltur af því að hafa náð að snúa rekstri borgarinnar úr 16 miljardar halla í 5 miljardar í afgang með mjög agaðri stjórnun og nýjum vinnubröðum í ráðhúsinu. Ég náði hins vegar ekki að gera allt sem að ég vildi gera þegar að koma að rekstrinum, ég náði ekki að keiri gegnum síðasta meiri hluta skipulagsbreytingarna sem að bíða núna. Þannig ég er stoltur af því, en svo finnst mér líka ég er ánægður með þá ákvörðun sem að ég beitti mér fyrir að styðja betur við barnafjölskyldur sem að voru að bíða eftir leikskólaplássi, ég voru með börn hjá dagforeldrum, við tókum þá ákvörðun að jafna þar að segja niðurgreiða dagforeldrana meira þannig að það borguðu jafn mikið þegar við voruð í 18 mánada og þegar ef þið eins og þið væri á leikskólum þetta munaði
1: var það ekki dýrt?
2: Jú, það munaði kannski 50, 60, 70 þúsund krónum á mánuði hjá þessum heimilum og þetta var mikil fjöldi en þetta var pólitíska ákvörðum þrátt fyrir við værum í hagræðingaraðgerðum að styðja betur við barnafjölskyldur og ég er mjög ánægð með þá ég fengi mikil viðbrögð við því. Við verðum að standa með fjölskyldunum í borginni þegar á þessum tíma það sem er þungt í rekstrinum hjá þeim. Heimilir menn ná ekki endum saman og það er okkur ber skylda til þess að horfa á fjöldan og reyna að mæta með almennum aðgerðum þó það er kosti að forgangsræða í þágu heimilana en ekki vera alltaf að tapa tímanum í það endalaust að rífast eitthvað smámál. Við erum að horfa á stóra hópin sem að væntir þess að við setjum þau í forgang og ég held að ég hafi lagt gott þar til.
1: Einar, að lokum, nefndu eitt sem þú hefði vilja gera betur eitt mál.
2: Já. Ég, þú kemur nú svona daldið brátt að mér með þetta, en hérna, ég hugsa að ég hefði viljað svona eftir á að hyggja, látið sverfa til stáls fyrr í samstarfi þessara flokka sem að við mynduðum meiri hluta með. Ég hefði viljað átta mig fyrr á því að ég kæmist ekkit áfram með þau mál sem að skiptu borgarbúa mestu máli. Varðandi stjórnskipulagsbreytingar, varðandi svona afstöðu til hinna þessa mála við minn pólitíski lærdómur að þessu kjörtímabili sem að var að klárast er að grípa fyrir til aðgerða.
1: Já, þú ertu að tala þegar þú varst í fyrir borgarst.
2: Já, og ég hefði átt að slíta samstarfinu fyrr.
1: Já, þú meinar það.
2: Já, ég hefði átt að gera það. Og hérna...
1: Þú hefur verið of þolinmóður lengi.
2: Já, ég held að það sé lærdómurinn. Standa fyrr, og, en ég skal bara viðurkenna það líka. Ég kem nýr inn í pólitík, hérna 2022, náum miklum árangri og myndum meira hluta.
1: Já.
2: Og hérna, það tók mig smá tíma að átta mig á því að hérna, að þetta myndi ekki ganga. Og maður var náttúrulega vongóður, en lærdómurinn minn var er sá að grípa fyrir til aðgerða. En núna hins vegar eru góðu fréttina það er að þessir flokkar sem að mynda þennan meira hluta deila sömu sín það hvað þarf að gera til þess að ná betri árangri fyrir Reykvíkinga með Reykjavíkur borg og við göngum samstíga til verkefnana, höfum farið hratt af stað inn í þetta kjörtímabil og erum búin að íta nokkrum bátum úr vör meðal annars hagræðingar og stjórnkerfisbreytinga hópi sem að fundar núna reglulega og við ætlum að ráðast í aðgerðir hratt og vel og, hérna, og það er mjög ánægilegt að vera núna í þessum meirihluta sem að ég reyndi að mynda fyrir 15 mánuðum síðan en tókst ekki.
1: Einar, þakka fyrir að koma til okkar á sögu.
2: Takk fyrir að bjóða mér.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
0: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl. Frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem 552-2000.
4: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda. Fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn. Sími 845-9596. 845-9596. glg.is
5: Kottu bara í lúguna KFC
4: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpisögu. Það eru borgarmálin og úrslit kosningana sem eru hér á dagskrá. Það er komið góði gestur og hann er einn af sigurvegurum. Það er Brynjar Níelsson, þingmaður fyrrverandi og núverandi borgarfulltrúi sjálfstæðisflokksins. Hann skipaði þriðja sæti listans, búin að sitja þetta lengi á þingi og vera líka hér að stómari. Þannig að þetta hljóta að vera svona talsverð umskipti fyrir hann að fara út í þetta. Góðan dag, Brynjar Níelsson.
2: Góðan dag.
1: Og innilega til hamingju með sigurinn.
2: Já, þakka þér fyrir.
1: Heyrðu, þetta voru kannski óvænt tíðindi eða hvað? Áttur
2: Já, þetta er meira heldur ég átti von á. Mm. En ég fann alveg hvert sveiflan var að fara. Ég vissu kannski ekki myndi enda svona vel. Mm. Þá var ég að tala með allt höfuðborgarsvæði og með, eiginlega bara allt landi, sko.
1: Já. Jú, jú, það er nú það sem er, en hvað samt svona kom þér mest á óvart? Nú ertu búin að eins og ég segi vera lengið á þingi og verið alþingiskostningum, önnur umræður umverulega þar. Hvað kom þér mest á óvart ef þú fórst út í þetta?
2: Þetta er aðeins öðruvísi, þetta er öðruvísi málefni, þetta er ekki eins svona fast í pólitísku hugmyndafræði, heldur svona hvað þú ætlar að gera, hvernig þú sér fyrir að þjónusta, hvernig sér þú fyrir að nýta peningin betur og hvernig sér þú fyrir þessum skipulagsmál, þannig að þetta er ekki alveg þessi pólitíska hugmyndafræði, þó hún sé svona allt í bakvið allstaðar, en þannig að þetta er svona öðruvísi heldur maður verið í áður.
1: Já, hvað heldur að hafi sko verið aðalatriðin sem skiluðu sjálfstæðisflokknum þessa niðurstöðu? Bæði þá hér sem sagt í höfuborginni og síðan allt land.
2: Já, sko hérna í höfuborginni sko hefum einhvern veginn mönnum náða að selja það einhvern veginn að Dagur B. og þeirra vinir hafi verið sko að gera svo mikið sko. Mm. En það situr ekkit eftir sko. Eina sem menn muna í þessu brölti sem hefur verið undanfann áratugi eru bara mikla húsnæði, umferðatafir, hérna vitleysa í húsnæðismarkaði. Þannig að menn hafa ekkit verið að gera neitt. Og þetta er svona ekkit ósveipaði svo ríkisstjórnir, hún er alltaf að tala sér upp, hún sé að gera svo mikið verkstjórn, en það situr bara ekkit eftir. Mm. Þetta er alveg sama taktikin hjá Degi og Kristrúnu, alltaf verið að tala hvern annan upp, þar gera ekkit annan valkyrun að mæra hverju aðra, það setur ekkit eftir. Þetta er bara sama í borginni, þessi flokka sem er verið þarna, þeir eru mæra hvern annan, hvað eru æðislega og hvað eru gáð og en svo bara setjum við upp í hérna með hvert skipulagslýsið og fætur öðru

0: ekki til hefði kjark til að gera eitthvað og breyta því sem breyta þarf. Kjósendur auðvitað hugsa það. Og ég held bara einfallega að sjálfstæðarflokkurinn hefur náð að mynda einhvern svona hóp, samhentan hóp, þar sem sko oddvitin veit hvað það vill, er öflugur, kann að koma þessu frá sér og þá bara myndast trausta milli kjósenda og framboðslista.
1: Já. Nú, samt sem áður Brynja, sko, að þetta náttúrulega mjög frábær árangur hjá flokknum í Reykjavík og Kópavogi.
0: Það nú bara alveg ótrúlegt í Kópavogi.
1: Það var alveg stjartfræðilegt í Kópavogi og síðan bara allt landið sem ég var að segja og Suðurnesjunum og Vestmanneyjum, bara það saman.
0: Árborg, Ölfus, með þess að Jökuður fylgir sitt í borgarbyggð, sterkir á skaganum. Reykjanesbær og Akranes eiga alveg ótrúlega möguleika að gera góða hluti í framtíðinni og greinlega treystaði sjálfstæðismönnum besti þess.
1: Já.
0: Ég sé alveg framtíða möguleika, það endalvösa sko.
1: Já, en þegar þú horfir líka yfir þetta svona landið og miðin að sko að velja sjálfstæðisflokkin núna á þessum örlaðar ykkur tímum þjóðarinnar. Það er náttúrulega mikið talað að við um að einhvern veginn að fara inn í Evrópusambandi þar sé að byrja bara einhver nýtt lífskeið fyrir alla landsmenn og inn í Evrópusambandinu mann er svona dottið í hug er það vegna þess að fólk bara treystir sjálfstæðsflokknum til að stoppa það eða treystir það Guðrúnu formanni sem hefur komið sannlega ný og tala á veri jarðbundin og tala fyrir raunverulegri sjálfstæðstefnu
0: Já, mér fyrst til með Guðrún hafa vaxið mjög og Hildur líka
1: Já
0: Mér sýnst bara að þær séð báðar mjög jarðbundnar og hérna taka þetta bara svolítið í róliheitum sko og að yfirvegun ég held að það sé líka ágætt
1: Já.
0: Og þú þetta svona að teku tíma mynda tröst og hérna og mér finnst það bara en ég held að aðalatir er bara þannig að hérna menn eru bara átt að sé á því að þessi gjaldþrota hugmyndafræði sem er verið ráðandi í Evrópusambandinu eilíf andúð á atvinnulífinu bregða fyrir það fæti enda laust og hérna og alltaf gera allt sjálf hafa enga trú á einstaklingnum til þess að gera hlutina sú stefna hefur bara dregið allan þrótt úr Evrópu og þrótt hérna á þessu landi líka sko, sem hefur verið svolítið og í borginni og hérna og menn einhvern veginn bara einhver svona eigin geðþótta að reyna að búa til eitthvað nýtt þvert á hagsmunni og vilja íbúana íbúana er bara einfallega búin að segja nei núna þetta gengur ekki lengur þetta er bara mitt kalda mat
1: Já, en það náttúrulega var ef við horfum eins og Reykjavík þetta er náttúrulega óhemju látala yfir tröst á Reykjavíkuborg 13%
0: Já.
1: Og það hljóta náttúrulega lítur að vera náttúrulega mikill áfyllistómur fyrir þá flokka sem að veri síðustu 8 eða 12 árin
0: Já, síðustu 20 árin
1: Já, 20 árin
0: Já, ég meina auðvitað allt gott fólk og allt það og ég ætla ekki að tala niður til neins en bara þessi hugmyndafræði og þessi pólitík sem hefur verið rekin og hérna og sem trufla mjög líka mest að menn eyða hér skattfé og virðingar þessi gagnvart skattgreiðendum hefur verið algjört og hérna illa nýttir peningarnir eitt í geðþóta verkefni sem svona samræmist hugmyndafræði þeirra pólinni pólitísku hugmyndafræði fólk bara hefur ekkert áhuga svo lengur hugsið að þjónust okkur því erum við nokkur lögbundi hlutverk reynið að gera það betur það að tryggja hér húsnæði fyrir alla það að hérna umferðin gangi hvaða faramáta þú vilt velja þér og þetta er allt verið stopp þetta er allt verið bara í tómu tjóni og öllum það er ljóst og hérna og endanum bara gefast reikningar upp á þessu og hérna segja, við ætlaum að prófa eitthvað nýtt.
1: Já, það er eins og að það vantar ekki, það er jafnvel fjöldin allur að auðum íbúðum, það er seljast illa og ef það seljast af því að vantar bílastæði og það er þessi andúð og engabílum. Hvernig sérðu fram á það að þið geti tekið á þessu til dæmis núna? Þetta er eitt af því sem er hægt að gera strax.
0: Við getum auðvitað ekki rifið þessu hús.
1: Nei.

0: Hérna, ég veit ekki hvernig við ráðum við það, en sko, það öllu markaði kipt úr sambandi. Það verið að útluta og láta skakkreyndu niðurgreði fyrir suma í einhverju hérna, kringum verkalisfélag sem, sem eru í þeim verkalisfélagum. Venlegt fólk með meðaltekjur, það bara getur ekki stofna fjölskyldu, sko. Og hérna og svo lendir það bara í auknum álu og svo aðri geta komist sko. Að segja, þetta að geta bjóða fólki upp áttar lengur og hérna það bara búa byggja eigni sem þannig að allir geti haft þakir höfuð eftir hvernig aðstæður eru og um að einblýna á það
1: En hins vegar þetta með eins og núna hefur ekki farið á milli mála að það eru hérna umferðamálin og hvað svona hægt að gera strax? Hvar svona sér þú fleti á því?
0: Það hefur verið sko framkvæmd að stopp umferðamannvirkjum í Reykjavík í 20 ár. Það er lengur eftir. Þú þarft auðvitað að byrja á að láta hana flæða með því að gera auðvitað láta miklubrautina ganga bara í gegn og fara undir. Þú þarft auðvitað að gera mislega gatnamótu við Sprengisand. Það er hérna laga höfðabakkar, taka út þessar þrengingar sem hafa verið óþörfu. Ljósastýring. Búa til síðarakrina fyrir strætt og það sem það er hægt. Þannig að og leiða umferðin fann að ganga betur, þá kannski ekki mál fyrir strætó að vera 30% kannski í almennu umferð.
1: Já.
0: Og hérna, þá held ég að leysi svolítið að sjálfa sér, sko, menn var aðtúa það að öllum þessum árum, síðustu áratugum, hefur, síðustu 10 ár hefur, bara, hefur borgarbúum ekkit fjölgar, ekki Íslendingum í borginni.
1: Nei.
0: Eina fjölgurinn er erlendir ríkisborgarar.
1: Já.
0: Sem vitum ekki hvað verði hérna lengiðinu sinni, sko. Og hérna, þannig að við þurfum bara að byrja á að laga þessu umferðarmannski og ljósastýringu og hérna þannig umferðin gangi greiða fyrir sig og allir komist leiða sinnar innan eðlera tíðamarka. Við byrjum á því sko.
1: Já, einmitt og þú nefnir þarna höfðabakka mótin og það er búin að tala mikið það allavega hér, við erum búin að heyra mikið af þessu og Ólafur Guðmundsson umferðar sérfræðingur hann hefur sko haft háleitar hugmyndir einmitt hvað þyrfti að gera en núna skilst mér að borgin hafi verið að leggja þar göngustíga á Ólafi hraðbraut þar sem að jafnvel fáir eru.
0: Já, gengur og glengir að það en allt í lagi en sko ég er allur sko með í því að hvað að fara móti að sér veljum okkur að við getum komist leiðar okkar.
1: Já.
0: En þetta hefur þetta verið bara andúð á einkabílum.
1: Já.
0: Það er þrengt árum og aldrei og mönnum við nákvæmlega saman um það. Þetta er bara pólitísk hugmyndafræði. Borgarbúa vilja það ekki. Að því borgarbúa upplifir það að það sé mesta frelsi hans að geta komist á einkabíl þangað sem er nákvæmlega vill fara. Þá þarf hann bílastæði, þá þarf að komast í umferðinni.
1: Já, nú var til dæmis viðreist lengst afi í þessum meira hluti borginni sem stutti þetta og það þeir flakka því mjög að það sé frelsi sem skipti máli.
0: Já, en, þeir eru að slúa svo hausamt, sko.
1: Já, en getur þau útskýrt hvernig þú sér það, allt þetta tala frelsi ef að setja það yfir á umferðina?
0: Nei, þá, sko, til þess að auka frelsi þá einhverja á að taka frelsi af öðrum, sko. Við erum ekki þar, bara allir. Allir eru að komast á milli, sama hvað ferðamáti hendar. Við vitum alveg akkur í bíllinn mest notaðar. Jafnvel þó umferðin sé svona mikil. Það er ástæður fyrir því. Og hérna, og við eigum bara að huga þessu. Þetta er alveg hægt. Það er ekki svo sé að fjölga hér íbúa hverju degi í þessari borg. Það er ekki þannig.
1: Nei.
0: Og hérna, við eigum bara að geta að laga þetta með því að gera bara mannvirkin betri, tryggari ljósastýringu, þannig að hérna, að massinu umferðinni gangi hérna átaka laust fyrir sig, þannig sé alltaf bara gönguljós yfir hjá þér eða gatnamót sem stoppar allt þá bara dreifist fyrir bara miklu betur svo þetta þarf að við erum alltaf svona mörg skipurastlýs líka sem veldur þessu óbáslega öngþveiti umferðinni með því að hafa þrjá stæðstu vinnustofuna kringum eina flugbraut sko. Þetta eru alveg ótrúleg mistök en við lögum það ekki, það er búið og gert þannig að við þurfum að reyna að gera það best úr þessu þannig að allir geti komist ferða sinna hvaða ferðamáta sinni velja innan svona eðlilegs tíma
1: Já, já. En Brynja, svona í kostningabaráttunni, hvernig svona hvaða svona jafnvel skondin til við komum nú upp? Það náttúrulega alltaf eitthvað bráðfindi sem kemur upp og svona skemmtilegt sem að kannski fólk reiknar ekki með. Og þú ert nokkuð glöggur að finna svoleiðis.
0: Nei.
1: Þú kemur auga á hans í margt svona.
0: Nei. Mér fannst nú ekki marskondi í þessu en hérna sko, þetta fannst mér alveg samt, alveg sunt, alveg ótrúlega hallarislegt. Og hérna, þegar sko örvæntingin byrjar þá einhvern veginn forsetisra að vera dregin upp á dekk sko, og hérna látin fara eiginlega í hvert hús nánast sko, bæði í Þorlásöfn og í Kópavogi og eitthvað neginn sko, örvæntingin verður svo mikið og svo byrja menn að snúa út úr hlutunum og hérna snúið út úr málslutningi bæði okkar og eitthvað leiti miðflóksins og hérna örvæntingin verður algjör ég finnst að þetta er svolítið bara fyndið þetta kom auðvitað bara beint í andlita á þeim sko. Og það er bara hlegið þessu þetta gengur ekkit lengur svona sko. Og hérna og þetta varð einhvern veginn og reyna að segja hérna að það sé einhvern veginn allt æðislegt í borginni. Sko, auðvitað er margt gott í borginn, auðvitað bara þróast og stækka og hérna, það er, allar borgir gera það. En sko, það sem skipti borgarbúana mestu máli var meir og minn allt í lamasessi. Skipulagsmál, umferðarmál, húsnæðismál, sorpirða, snjómokstur. Veist, sem peningar nokkar fari í sko. Svo horfa menn einhvern veginn bara upp á það að þessi meirlötu þau bara nota peningana í alls konar gæruverkefni fólisins gæruverkefni þeirra og fólk bara segir núna að þeir eru hinga og ekki lengra
1: Já.
0: Sko það er álögar á okkur eru hæstar, fastaskattar eru hæstir við finnum þessa anduga hvað sko atvinnlífinu, ekki síst sko ferðamennsku Já. Sem þau greinlega nánast hata ég segi bara, þetta er svo mikilvæga greinar og við eigum að fagna þessu við eigum að gera business út úr þessum flugvöllin meira neini þá hataðum við flugvöllin líka sko, sem er eftir bara á ströndinni á einu stað sko. Við höfum síðan alltaf geldingarnir sem allt norður eftir nóg pláss sko. Það er framtíða sín mín og það er opaslega gott fyrir framtíðina að geta haft flugvöll á einu kanti í borginni en hérna, neini, þetta er alveg bullandi andu og það er að fólk vill bara hafa einhvern veginn sín kaffihús og engin má trufla það og hérna og sé, bara íbúarnir segja hingað ekki lengra við sínum það á þessu kostningu
1: Það er ég myndi nú velja ræða við þetta og hérna brinnir hans akkurat miðborgin og þetta svæðu eða bara alltaf þá glæpamennsku sem er komin þar upp þetta er orðin svona vettvangur fyrir afbrotamenn og gengi, glæpagengi ef svo má orða það þetta er orðin svona ákveðin vettvangur af því að bíla með ekki keyra til að trufla á
0: Já.
1: Þú veist, það er svona blúsar og mínusar í söllu.
0: Glæpa mér láta nú, ég vilt ekki neitt trufla sig, en auðvitað er vissulega er umhverju og þannig og það nú er tilneyðingin að það skýrist svona í stærri borgunum og miðbæ og þau reyðir sig þar og þetta er svona félagsleg vandamál sem sko allir borgir þekkja, þetta er ekki einstakt hjá okkur þetta er bara erfið glíma, hluti af þessu er það að við höfum ekki stjórn á öllu hérna í kringu okkur. Hér hafa komið erlendi glæpahópar inn, akkur gerist það, það því við höfum verið sofandi á verðinum, við höfum ekki tjekkað á þessu fólki, hvað er erindi á þetta hérna, hvað er að gera hérna. Og auðvitað eru bara stjórnmálamenn ekki staðið sér í stykkinu þegar þessu kemur.
1: Hann verða allir einhvern veginn hrættir af því að ef þeir fara að gera athugasemdir Brynja, þá sérðu alveg hvernig er, sko, menn eru kallaðir útlendingahatarar og rasistar og þarframvindu göttunum, ef þeir gera athugasemdir við glæpalið sem er að kominga.
0: Ég þetta á nú reynt í þessari kostunga bara að útmála ákveðna hópa sem einhvers konar rasista,
1: Já.
0: Fólk nennir ekki að hlusta áttur einhver. Mér sé þetta allir hægri menn séu allir orðnir öfgamenn og hérna og hættið svona það nennir enginn hlust á
1: það nei, nei, en þetta, jú, það rétt en hvernig fannst þið þá með það að ríkisútarpi svo ég farið nú þangað að þetta nú útarp allra landsmanna og á kostna allra skattgreiðenda þegar þeir voru að byrja sína umræðu loka kvöldi fyrir kostningarnar á föstu deginum að þá voru nú menn að fá eðlilega spurningar nema Ari Edvald fulltrúi miðflóksins þá er byrjað að spurja hann vídeó sem máttu sér staði Kópavogi hjá einhverjum úlingum að kosta að þeir bara þá ekki sko á móti Já, hins segjum fólki og þátt að stimpla flokkin þannig.
0: Já, þetta búið að gera þetta með mig flokkin alveg frá því ég maður rétti mér og heiði frá því að hann var til og hérna og gera þetta einhvernig rasistu. Ég var gerður að rasista þegar ég samtidig ekki útlingulegur sín tíma því ég sagði þetta myndi leiðin þess að við myndum missa tökin.
1: Já.
0: Þá var ég rasistin sko og hægir öfgamaðurinn og ég veit ekki hvað og hvað Veist, það verið að útmála þetta í pólitískum tilgangi auðvitað og en hérna Ari svaraði þessu bara mjög vel og þau áttu ekki dýjan sko.
1: Já, nei, ég bara svona segja að ríkis útarpi eigi þetta sem fyrstu þeir spurningu
0: Þeir hafa alltaf verið í þessu alltaf.
1: Þú vilt meina það?
0: Ég er ekki fættur í gæði ég bara horfi á þetta, ég bara fylgst með þessu ég veit alveg hvað pólitík er ekki þar á fréttastofunni og dagskrárgerð það er ekki nýtt Orðum við sér bara skemmt í þetta, þar, sko.
1: Já.
0: Þetta eru þetta bara sama. En máli það að fólk fara að sjáu bara í gegnum þetta. Að hlæra þessu og ansa þessu ekki. Og þetta fólk núna situr núna heima og skilur ekkit í því akkur allir elskið ekki, sko.
1: Já, já. En það var, maður sá þetta líka í silfrinni gær, þá var sko kannski allirna verkið að mynda meiri hluta borgarstjórnar í beinni í silfrinni.
0: Já, það er alltaf gert.
1: Já, vera, þú meina að þetta komið er, þér ekki óvart
0: Nei, þetta kemur ekki óvart Ég búin að horfa á þetta bara mörg missir sko.
1: Já
0: Ég búin að þekki Ara Edvald í 43 år Hann ekki engin rasisti
1: Nei
0: hérna, Ég veit ekki betur allir þessi þrír borgarfulltrúar og miðflokksins Ég nú bara allir gamli sjálfstæðismenn sko. Þeir eru ekki rasistar Þetta þetta bara sko, hérna, fólkið tætti ykkur á skoðan að því hvernig stjórtu höfum á útlingamálum og hælisendakerfinu og allt svoleiðis. Það hefur ekkert með rasism að gera.
1: En sko, kemur þetta svona elendis frá það gerna í fréttum sagt að þetta séu auka hægri flokkar og annað. Er þess að telja mennst þið það nauðsilegt núna, sérstaklega svo við restum verið að haft þetta mjög haldið þessu mjög
0: að hræða fólk sko.
1: Að kalla auka hægri og formarinn beilinni sem bara bannaði öllum að starfa með miðflokknum með all land.
0: Já, já.
1: Veist, meina, þetta er búið að koma fram.
0: Já, já, ég meina
1: Hvert erum við að fara, Brynjar?
0: Já, já,
1: ég meina Á hvaða leið erum við í svona þessari umræð?
0: Þessi umræð er bara venjuleg umræð sem við verið lengi þess að einhvern veginn er að hræða fólk að gera aðra einhverju öfgafólki eða ofstakisfólki menn gera þetta með Meloni þetta sé bara líðræði í hættu og eitthvað svona þetta er allt eitthvað algjört kjafta þetta er bara líðræði sína fólk Það hefur bara aðra skoðun sem hinum líst ekki á og hérna, alveg eins og mér líst ekki á sko, hérna, allir þessi vinstri pólitík sem ég tel mjög skaðlega og munum endanum sko, gera okkur engu sko, en ég ekkit að útmála þetta sem einhvern ofslækis fólk eða öfga fólk eða hérna, og við líðra, þetta bara vonda skoðanum mínum að því. Og, en þetta notað mikið og hérna til þess að þetta hræða svo er að gera þetta svo fólk sem ætli bara taka einhvern veginn hérna völdin og taka líðræð úr sambandin og taka allir mannréttindi í burtu þetta er allt bara einn þvæla sko.
1: Já, maður tók þetta er ég myndi þannig gæra að svo ég vikið nú aðeins aftur af þessu silfri í ríksjútarpinu gegnvöldi og alþjóð horfði á að það var þessi unga stúrka frá sósialistum sem var nú afskaplega svona notaleg og svona skemmtileg og
0: geðu stelpa bara
1: geðu. Á, og en hún lísti þessu svona sem þú ert að segja hún var svo hrædd hún var svo hrætt
0: búið að hræða svo mikið fólk
1: hún var svo hrætt, hrætt við hvað skilur
0: já, hún ætti að vera miklum hrættari við sósíalismann sem er bara ein hörmunga slóð allan heim sko. Hugmyndafræðin sem hún að berjast fyrir sko.
1: Já.
0: Hún ætti að hræðast hana fyrir frekar sko.
1: Já, þú meina
0: já, já.
1: Já, þú segir það. Mm. Heyrðu, en þegar þú varst í kostningabaráttunni Brynjar, var fólk ekkit svona spurjaði, býttu, akkur er þú þarna, akkur er ekki bara þingi, fannst þér fólk svona, fékkstu meira svona skömmum eða var þér fagnað, svona hvernig upplifur það?
0: Ég bara upplifði mikinn fögnuð, já, margir bara eru mjög ánægð með ég skyldi stíga þetta skref,
1: já.
0: Sem ég var mjög hikandi með.
1: Já.
0: Og hérna, ég sé ekki eftir því, þetta var bara skemmtileg barátt og hittir óbúslega mikið af fólki.
1: Mm.
0: Og hérna, og það gaman að hlusta fólk, hvað hvílir á því mest, hvað það að hugsa. Og hérna, og svona reyna að mynda tröst, sko, þannig að fólk hafi svolítið að trúa á þér og fólkið upplifið það að þú hafir einhvern áhuga á því yfir höfu, sko. Og þetta er auðvitað skemmtilegast er að hitta fólk
1: no.
0: Veist, það er ekki allir sammálaður og margt, það er bara hluti að tilverunni sko.
1: Mm-hmm.
0: En ef fólk fær einhver trú að einhver tröp er einhver tröstið þá lætur það ekki tröpla sig þó að sé ekki sammálaður og margt
1: Nei.
0: Þá hugsaði það með sér hann getur kannski eitthvað gert hann, hérna, hann er tilbúin og hann hefur kannski sjálfstraust og hann er tilbúin að gera eitthvað þó einhver gargi á hann sko. Og ég upplýði það svolítið, að
1: já.
0: Menn hafi þá trú að mér að ég hafi nægilegan kjark og sjálfstöðstis að segja bara sömu hluti og gera sömu hluti vitandi það að allt rúf og allt þetta lið munu öskra á mig. Sko.
1: Já, og þú kippir ekki upp við
0: nei,
1: það.
0: Nei, ég er og gaman til
1: þess að kippa.
0: Nei, við mennum það að kalla mig rasista og öfgaman og allt sem. Það er að því að ég bara, þá var reyna þakka niður í manni, sko,
1: þetta
0: er aðferð til þess. Og hérna, ég læt ekki þetta er svo skvætt að vatna á gæði, sko,
1: já.
0: En kannski er það ekki hjá öllum, sko.
1: Nei, nei, en hvað finnst þetta, hérna, Brynjar, af því að nú er þú búin að vera og varst núna síðast héraðsdómari og greinilega átt er bara, mér bara heilmikla möguleika á að brillera þar, ef út í það er farið, en svo ákveðurðu að hætta því og fara yfir í þetta, það er nú svolítið stóra ákveðurinn.
0: Já, það er auðvitað mjög stór ákvörðun, en mér er auðvitað bara andum sjálfstæðstefnuna. Mér er andum það að hún hafi nægan framgang og ef ég get lagt líð að hún verði hérna ráðandi stefna hér, sem ég sannfæru að það myndi bóta fyrir alla og er nauðsilegt til þess að verða einhverja framfærir í raun, frelsi okkar til aðtapna, tjáninga fyrir þessi, þetta eru bara svo mikilvægi þættir. Og þegar maður sér heilu ykkur að stóðdeildinari í ráðhúsinu fann að skipta sér að hérna, hvað við borðum, hvernig við höldum ammæli, hvernig við komast á milli staða og allt þetta, þá sérðu þetta bara, veist, vinstrið er orðið svo ráðandi og það sem verra er að menna að gera þetta vinstrið einhverju normi, það sé, veist, og annað sem menna berðast gegn því er þá voru orðnir sko öfgamenn og hættulegðmenn.
1: Já, já, en það er akkurat þessi vókismi sem er nú oft kallaður.
0: Þetta er svona hluta því, já.
1: Já, að það er líka þetta að slaufa og útiloka. Og það er bara orðið eins og tíska.
0: Allar vinstristjórnir hafa verið í þessu allar tíð. Allar sósir, hann snerist það. Hérna stjórnaðir. Einstaklingurinn skiptir einhver máli. Við ætlum að stjórna þessu, þú ert að gera svo við segjum þér og þú ert að vera eins og við segjum þér að vera. Og ef þú gerir það ekki, þá þarf nú einhvern veginn bara, þarftu fyrst endurmentun og það tekst ekki, þá þarf nú einhvern veginn að slöfa þér. Og svo ef það gengur ekki, þá þarf að gera eitthvað meira. Mm. Þetta er gegn og gangandi í sögunni.
1: Mm.
0: Og við erum enn einhvern veginn, Evrópusambandið gengur alveg ótrúlega langt í þessu.
1: Mm.
0: Og hérna, og svo sér maður að þetta eru bara samband jafnir þó að stjórnmálmenn segir sig, við erum komin í öngstætti, við þurfum að beinu stefnu, þá er bara kerfið orðið þannig að það er ekkit einfalt, sko.
1: Nei.
0: Það er ekkit einfalt að breyta neina, sko. Svo einhvern veginn siglir það bara einhvern veginn upp á sker, og hvað ætlum við að gera þá? Þá fyrst gæti einhvers konar öfgahópar ná fótfestu, hvostum þeir, hvers konar öfgahópar sem það eru.
1: Mm-hmm.
0: Og viljum við það? Nei, það er bara gamla sjálfstæði stefnan, þessi gamla hérna milda hægri frjálslyndi
1: stjætt, sko.
0: Stjætt með stjætt, þetta snýst um ykkur öll, allir eða geta verið þáttakendur í samfélaginu, allir þurfa þak yfir höfuð, allir fá njóta sína á eigin verðleikum, auðvitað verða útkoman ekki alltaf eins.
1: Nú, eins og þetta var.
0: Ég bara eins og
1: þetta var svona.
0: Þessi hugmyndafræði ítti að þetta vestanu líðræðisríkjum langt fram úr öllum öðrum. Mm. Og við getum ekkert fara, ef við ætlum að fara eitthvað tilbaka í einhvern svona sósíalism, einhvern vinstri, móð og rugl, þá endanum bara töpu við samkeppninni við heiminn.
1: Já, já.
0: Og það það sem Evrópusambandið í raun að gera. En við erum svo lengi að átta okkur á þessu. Vissulega eru stjórnmálaleiðtogar Evrópu loksins búin að átta sig á þessu. En ég hef enga trú að nokkuð gerist. Sko. Þeir eru allir komin í sama móðið einhvern veginn. Og þeir halda þetta alls sem þau að gera sér svo mikil mannréttindi og svo alltaf þeir að stjórna okkur alveg ofan í tær. Mm. Þeir mörka úr okkur lífi, sko. Og þá gerist þau ekki neitt og verður engin nýsköpun, ekkit gerist í þessum samfélögum og við verðum auðvitað bara, situm bara eftir.
1: En hvað segir dómarinn Brynjar Níelsson sko við þessu einmitt sem þetta segja að þetta eru mannréttindi sem verum að tala að þeirra mati að það eigi til dæmis að slaufa fólki og útiloka frá þjóðfélaginu ef það ekki sammála einhverjum einum það þessi eða einhverjum hópi og það eru mannréttindi þeirra sem krefjast þess að fólki sé útskúfa Hvað segir dómarinn þetta?
0: Dómarinn segir ekki, hann hættur að dæma, hann dæmi bara til lögunum, en það sem ég bara að segja sjálfur, sko, það að menn að gera eigin pólitík að mannréttamáli, að mannréttum. Og það veist, þá bara búaði til eitthvað fyrir einhverja og gera síðan, sko, á kostnað annara. Og allt því nafni mannrétt, þó því gjörsamlega svínbegi annað fólk.
1: Já.
0: Og hérna, en þetta þetta hefur auðvitað ekki með mannrétt að gera. Þetta bara pólitík sem við að berjast og taka verið átökum í hverjum kostningum, hvaða pólitíku var ofan á. En þú bara gera þín eigin pólitík að mannréttamáli, sem að því mannréttin eru absolutt, sko, þú getur ekki hérna, að þá erum við bara komin í öngstræti.
1: Já, já.
0: Og en þess vegna Evrópi öngstætti.
1: Já, en það verið að tala mikið gildi, en án þess að segja hver gildin eru og þau að vera svo mikið mannréttindi.
0: Já, já.
1: Þetta heyrum við.
0: Já, já.
1: Er verið að ofnóta þetta?
0: Auðvitað, ofnóta þetta og gengi allt og langt. Fólk vill bara fá ákveðin umhverfi tækifæri. Umhverfi var þannig að við getum öll verið þáttakendur. Öll fengið þak yfir höfuðið, vinna þeir sem vilja vinna, hérna, og svo ertu svolítið eigin forsend og tek svolítið ábyrðu eigin lífi en það verið að taka þetta alls saman út sko þá auðvitað bara endur við illa það bara það sem ég að segja þess vegna sjálfstæði þarna svo góð og þess vegna hélt ég áfram þetta var hættu að því hún bara verður að ná fótfestu sem megin stefið í íslensku stjórnmálum því annars fer illa
1: Þetta segir góðu gestu hér, einn af síðurvegurunum í borginni, Brynjar Níelsson, borðin borgarfulltrúi sjálfstæðarflokksins og fyrir þingmaður og við ætlum að fá auðlýsinga núna hér á útvarpi sögu en komum svo aftur og höldum áfram og áfram ræðum við sömu mál. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
2: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700 steinprýði.is
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sími 552-2000
4: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla. Bakarameistari.
5: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Hamborgarabúllan. Elskum alla. Þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588 2455. 588 2455.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl aftur gestu hér á útvarpi sögu. Brynjar Níelsson, nýr borgarfulltrúi sjálfstæðisflokksins sem var að vinna stórsigur í Reykjavíkurborg núna í kosningunum. Við erum að ræða við hann hér að svona fara að sé við þetta og svona við viljum fara að fá að vita núna hjá honum Brynjari svona út af þessu meirihluta viðræðum sem eru farlar af stað skils mér. Brynjar, hvernig sér svona hvernig sér þú þetta hvað liggur svona fyrir, hvað finnst þér eðlilegt að hverjir eiga mynda meiri hluta með sjálfstæðisflokknum
2: ég las það í morgun í bókanum að Hildur ræður för
1: Ná.
2: Og ekki lígu mokkin
1: nei, og ekki lígu mokkin
2: ekki lígu mokkin sko. Nei, sko, nú eru nokkri kostir í stöðuna þetta, það liggur fyrir en sko að þú spyrir mig sérstaklega
1: já
2: að þá tel ég að það sé svona einhverjum þrett sem ráði því hvaða meiri hluta á að gera að mynda. Það skipti máli, nærðu þínu málum í gegn, með hverju nærðu því best í gegn.
1: Mm-hmm.
2: Við erum með verkefnilista, hver tilbúin að vera með okkur í hún. Annað atrið sem skipti máli við myndum svona meiri hluta traust mann á milli.
1: Mm-hmm.
2: Það óhjákvæmilegt að þarf að vera traust mann á milli. Því annars gerist heldur ekkert. Og kannski í þriðja lagi ber mönnum að líta eitthvað neginn á úrslit kosningana. Og þetta vantarlega þarf Hildur ásamt sínu fólki að velta fyrir sér hvað hérna við hvað eigum að ganga frá valdsamni. Með hverju getum við mest náð fram.
1: Já. En ert þú ekki akkurat einn af hennar fólki? Það ekki allur framboðslistin einhver hluti af frambjöndum sem að hafa með þetta að gera sem eiga að starfa þannig í meiri hluta starfi með einhverjum.
2: Hún mun auðvitað tala við alla og hefur gert það og hérna og hún alveg fókusur á hvernig hugmyndir menn hafa. En ég bara segja að á endanum auðvitað semur hún við einhvern sko.
1: Já.
2: Og þá þarf hún auðvitað bara að huga þessu ég er búin að gefa hérna einhver lofor sko með verkefnalista, ég mun sem með tímasetta með hverju nægi þessu í gegn mest en vissulega skiptir líka máli traust mann á milli og hérna og menn þarf að huga býtu akkur og kaus og fólk hvað ætlaðist fólki til sem kaus okkur sko hún þarf að meta það Það eitt og annað sem þarf að skoða í þessum efnum, sko.
1: Já, en nú hefur verið hvað mest talað nú veitna ég rúf aftur, ég hef að gera það, að það verið talað hvað mest meiri hluta sjálfstæðisflokks og þá miðflokks annars vegar og síðan viðreisnar og sjálfstæðisflokks. Og framsónaflokks fyrir
2: ekki.
1: Viðreisnar og framsónaflokks og Framsóknarflokkurinn gat nefnilega síðast mynda með hluta með sjálfstæðisflokki ég vildi það ekki
2: Já, líka viðreist sko
1: Já, og svo viðreist
2: Viðreist hefur, hún lísti nú yfir einhvern tímann kostnum viðreist hún myndi ekki vinna með sjálfstæðisflokk með ég maður rétt
1: Já.
2: Einhvern tímann var ég með viðreist í ríkistjótt sem bara rökuði út um miðja nótt sko
1: Já
2: Þannig að hérna margir, sko, sjálfstæðismenn skiptast örgulega í tvo hópa í þessu, sko hvora leið á að fara, ég rekna með því, sko og ég meina örgulega andstæðingar okkar vilja þetta helst vantalega að við séum með viðreisn og ESB sinna vilja við verðum með viðreisn og menn hafa örgulega bara misna skoðanir á þessu sko.
1: Já, en nú náttúrulega viðreisn sko, nú hún náttúrulega forgöngumaður inngöngu Íslands í ESB hvað þýðir það fyrir einmitt sjálfstæðisflokkin sem andvígur inngöngu í ESB að taka inn Evrópuflokk í stjórn borgarinnar
2: Já, sjálfsagt bara horfa menn á því að heyru, við erum í ákveðnu verkefni hér við erum að reyna að breyta þessari borg og bæta það láta kannski ekki ESB blokkur alveg í því sko vantarlega hugsa menn þannig bara ég ætla ná árangri ég með einhver lofor og ég með einhver verkefnalista og ég ætla ná árangri það skiptir auðvitað borgarstjórnarflokk sjálfstæðarflokksins langmestu máli
1: En
2: stóra pólitíkinn í umhverfinu sko, hefur skoðun á þessu skoðun.
1: Já, já, já.
2: Og ég hugsa margir sjálfstæðar sem er því brjála er að vera hífa upp þannan flokk sem hefur reikið rýtingin í baki á okkur endalaust. Menna, þannig heyri ég í fólki og aðrir segja allir að fara með miðflokknum, þetta er nú alltaf eitthvað keksrugla fólk og eitthvað svona. Þetta heyri maður alls sko.
1: Já.
2: Og ég segi bara, heyrðu, ég er hérna, ég er kosin að borgarbúa, þess að ná árangri fyrir borgarbúa. Og það verður líkil hugsun hjá mér og ég reikna mér að það sé líkil hugsun hjá Hildi en auðvitað hafa menns að skoðanir og hérna, við vitum af því sko.
1: Já, en nú að við reist þarna sko með degi bekkisinnu í hvað tæp 8 ára
2: og gerði ekki neitt
1: og hver var árangurinn
2: að því Engin.
1: Nei, ég meina að sko þetta er líka spurningin og einsta Einar Þorsteinsson, hann náttúrulega skilaboð frá kjósendu voru þið brugðust til framsóknar, þeir töpuðu þremu mönnum náttúrulega
2: Já, já.
1: Svo með ekki gleyma því.
2: Nei.
1: Og það er líka skilaboð frá kjósendum ef það er hortið þess.
2: Já, sem ég segja, beintu segjum við okkur líka, þið verður bara að horfa nýðustuðu kosninga.
1: Já.
2: Það eru skilaboð í kosningun þetta er komið meir hluti ykkur ber að mynda hann.
1: En hefur ekki með Hildur sagt það að hún vilja horfa á niðurstöðu kosninga?
2: Jú,
1: skilaboð frá kjósendum?
2: Jú, jú, hún gerir það. Þetta er ein niðurstöða kosninga. Menn getur sagt, jú, það er líka niðurstöða að fara með Viðreist og hérna framsókn. Þau skilaboð ekki alveg jafn skýr.
1: Nei.
2: En menn getur alveg lagt út að það sé alveg jafn skýrt eða það sé einn möguleikinn. Og sumir segir kannski hérna við höfum alveg jafn mikinn málefnilega grundvöll með þeim og miðflokknum þessa viðræður munum alltaf að leiða það í ljós sko.
1: Já, já.
2: Hvar er mesti samhljómurinn?
1: Jú, jú, en það
2: og hvar er mesta traustið á milli fólks?
1: En það samt sem á var nú kannski fólk líka með þessu öllu og það sést best á niðurstöðum samfylkingarinnar hvort sem það var verðskuldað ekki að sko þeir þurfa að líða fyrir Dagby Eggertsson í borginni það vera að reyna að kjósa í burtu þessa stefnu Dagby Eggertsson og það var einmitt Einar Þorsteinsson sem leiddi hann til valda og svo fór það eins og það fór þannig að er sko raunverulega stefna Dags og vera hans þarna öll árin er verða að tryggja það hún verði áfram þá leitt og ljóst í gegnum bæði viðreist og frásum
2: er sko máli hjá öllum þessu flokk megin markmiði hjá þeim öllum viðreist framsókn samfélgum var bara gamla erlistamótið að halda sjálfstæðum flá stjórnborgarinnar Nú, því miður geta er það ekki lengur eða það er illgerlegt
1: já.
2: Og hérna við höfum heldur ekki bara að spila það út að allir mennum fara á mót okkur og við höfum einir í minnur þetta sko
1: nei.
2: En sko mér finnst þessi skilabók kjósættu nokkuð skýr við eigum að taka yfir stjórnborgarinnar og við verðum þá að ná einhverjum slíkum málefnasamningi við aðra hver sem það verður er að okkar stefna nái fram að ganga og okkar verkefnalisti verði framkvæmdur og það er það skiptir máli alveg sama hvað einstaka kjósandi hefur sína skoðuna því með hverju mögum að vera sko.
1: Já.
2: En við þurfum að horfa á það með hverju náu við fram og hver voru skilaboð kjósandi hvað vilja okkar flokksmenn hvað vilja þessi kuss okkur
1: Já. Það er nú það, það er líka þetta ef að litið til svona þessa tröst sem að virðist endurspeglast í þessum kostningum gagnvart öllu landinu.
2: Já, meir og minna myndi segja það og ég þetta einfallega að kjósendur eða Íslendingar bara allir eru búin að átta sig að þessi vinstripólitík mun bara að endanum færa okkur einhvern veginn eða kaffar okkur sko.
1: Já, jú, það er nú það hérna en Brynjar, er eitthvað svona mál sem að þú myndi sérstaklega bara vilja bara strax fá í gegn svona eitthvað sem er svona uppáhaldsmál þitt?
2: Já, sko, ég er nú orðin 65 ára gamall og ég er löngu búin áttum að því að börn eru framtíðin.
1: Já.
2: Við þurfum að komast, getur komið yfir okkur þaki, ungt fólk stofna fjölskyld og eignast börn.
1: Já.
2: Ef ungt fólk kemur ekki yfir sér þaki, þá er minni líkur að það stofni fjölskyld og eignisbönd. Og þetta bara líkilatri. Ég líti ekki á það að ég 65 ára síði forgangi, sko. Ég bara að forgangsraða að ungt fólk og ég finn bara að ungt fólk fara að fatta þetta svolítið að hérna það búið eðalegi allan fastlandamarkað hér, það ekki byggt fyrir það það byggt á einhverju pólitísku hugmyndafræði og þetta fólk skiptir einhver máli það upplifi það að í meiri hlut og vinstri meiri hlutum hafi ungt fólk sem vil stofna fjölskyldu ekki skipt neinu máli
1: Já.
2: Þessu vil ég breyta sem ég tel afar mikilvægt bara fyrir framtíð þjóðarinnar ekki, ég ekki hugsa bara einhver skammtíma
1: Nei, þetta bara hins vegar mjög alvarlegt málbrinn
2: þetta bara risamál
1: Já.
2: Og menn get ekki sagt að við erum samt í betri stöðu mörg önnur lönd að breyti því ekki, við verðum að gera þetta og við verðum að tryggja það að aðbúna barna á fjölskyldna þannig að þau geti eftir fæðingar orlof verið með trygga gæslu sem eru ekki verið hægt út af pólitískum ástæðum, það má ekki einkaðilar, það má ekki vera dagmæður, það má ekki vera dagforeldra fyrir komulag, það má ekki einkafyrirtæki hafa daggæslu, fyrir til dæmis einstir þriggja og láta börnin byrja síðan bara í leikskóla þriggja ára og fara svo hvað sex ári í skóla, grunnskóla. Nei, þetta má ekki alltaf hverju pólitískum ástæðum. Og menn halda þetta að sé sko sérstaklega gert fyrir konur sko
1: Já.
2: Að taka þetta í kerfið.
1: Já.
2: Ég held að Hildur svara þessu mjög vel.
1: Já.
2: Og hérna, og ég segi bara, heyrðu, sko, leiði bara fólk, það sem fólk þarf er að geta komist á vinnumarkaði.
1: Já.
2: Aftur. Og þá þarf einhverja gæslu. Það þarf helst að geta verið í hverfinu.
1: Já, já.
2: Þannig að við þurfum ekki alltaf þessum eilífu ferðum fram og tilbaka. Og þess vegna þessi leikskólar að vera bara svona einingar þar sem hægt að stækka og minka í hverfunum eftir þörfum í staðin fyrir að byggja margra miljara eitthvað hönnunarhús sem aldrei tókst svo svona hugsa þetta fólk þegar það með almanna fyrir höndun einhver hönnunarhús fyrir leikskóla hætti þessu þetta er svo kvikt að það er að breyta stækka og minka eftir þörfum nei þá er þetta bara einhvern veginn, þetta er allt einhvern flottræfisháttur sem ætti nú kannski síst að vera í vinstrimönnum, sko.
1: Jó, og svo vellaun þið
2: sjálfa og það er bara af því að það er bara endalaus peningu til og ef við þurfum meira þá bara hækku við álöðu.
1: Já.
2: Þessi hugsun bara verður að hverfa úr fólki sem ber ábyrgð á stærsta fyrirtæki landsins og það þarf að hagra, það þarf að skipuleggja og hérna þannig að peningar nýtist betur, þá getum við jafnvel gert betri þjónustu, jafnvel lækkað álögur á íbúa, en við erum alltaf að hækka með einum öðrum hætti, með áskona gjöldum, ef það er ekki hærri fastaðarskattar, þá bara önnur gjöld,
1: Já.
2: Og þú getur ekki snúið við ás að borga eitthvað gjald, sko. Þessu verður að linna.
1: Það er svona eitt brennja sko eins og borgarlína, það er nú búið að tala mikið hana, en með umhvern spyrja eitt í sambandi við þetta að hvernig hugnast þér að það eigi það er raunlega farið einhver óvissuferð í þessu máli núna að því að ríki hefur hins vegar sagt jú, við ætlum að sjá fjármögnun en það verður í formi veltolla sem er í raun og ekkit annað en skattur og að þjónustu gjald útfært frá skattalög þannig að hvernig hugnast þið það að sum hverfi sérstaklega í borginni fáur auka skatt fyrir að komast
2: það leiðin. Gengur auðvitað ekki upp og getur ekki bóðið fólki upp
1: en getið þið haldið áfram borgarlínuna með þetta?
2: Ekki í þessu formi við munum auðvitað búa til sér akreina fyrir strætó þar sem það er hægt
1: já, já.
2: Og ef þeir eru búin að bæta umfyrra margin, þá getur hann tekið 30% af ferðum sínum eða 30% af hverju ferð í almennur umferð.
1: Já.
2: Ég hef engar á að gera því.
1: Nei. Er þau eitt mál hérna brennja sem að það búið valda miklum titringi inn í bústaðakverfi sérstaklega og þetta er ný ákvörðun svona einhver vandræðilega ákvörðun hjá núverandi meiri hluta borgarinnar að það eru áformum að setja matstofu samhjálpar inn í miðju íbúðakverfi á Grensásvegi og sko finnst þér eðlilegt að svona starfsemi með fullt eða vinningu fyrir þeim sem þykja þá þjónustu en það þýr ekki að leina að þarna eru kannski meira hluta til fíklar sem er að fara inn í íbúðakverfi
2: þeir sem þykja þessa þjónustu eru margir gamlir skjóstaðingar mínir.
1: Já, það þekkir lögmaskunni.
2: Ég reynt mikið að hjálpa þessu fólki, ég var að aðstofa alveg endalaust og reyna svona að gera mér besta og mér mjög andum þetta fólk, þetta þetta veikt fólk sko. Þetta ekki bara eitthvað svona menn sem eru bara eitthvað alkoholist, þetta miklu flóknara dæmi það. Þetta geðrans eðlis og þetta mikið vandamál. Það breytir því ekki að þú getur ekki sett alla starfseminni í íbúðahverfi. Þú getur ekki sett næturklúb þar.
1: Nei.
2: Nei. Þú getur ekki sett inn í íbúðahverfi starfseminni sem getur valdið ótta og hérna háaði læti heldur inn í, veist, sumt á ekki heimir íbúðahverfi.
1: Nei.
2: Og ég ekki, ég þekki þetta mál ekki.
1: Nei.
2: En svona með af umræðan þá finnst mjög hæpið að þessi skaffistofa eigi, eða matstofa eigi heima akkurat þar.
1: Nei.
2: Ég mjög efins um það.
1: Íbúðar hafa verið að mótmála sem ég harlega
2: það. Já, er, og ef þeir mótmála
1: þá. Tveir eða þrýr grunnskólar og leikskóla líka.
2: Það er ónæða þessu.
1: Mm.
2: Það er, sumir það veikir að þau getur jafnvel verið hættulegir.
1: Mm-hmm.
2: Sko, sum bara á ekki heima íbúðakörnum.
1: Nei.
2: En, ég meina, þetta er ekki einhverju fordómar mínir gaf hvert einhverju veiku fólki.
1: Nei, nei.
2: Það verður sennilega engin lagt eins mikið á sig aðstóta fólk og ég, eða fáir.
1: Mm.
2: Og hérna, og ég bara segja það samt að við þurfum að hlusta á íbúðinni þessu eins og öðru.
1: Það var ekki hlusta á íbúðinni.
2: Nei, þetta fólk hefur engan áhuga, hefur aldrei haft áhuga á, því, á öðru fólki.
1: Nei.
2: Það hefur eiginlega bara áhuga á sjálfum sér og sinni hugmyndafræði. Það er nú ekki flóknar í það.
1: Já.
2: Og hérna, og við verðum aðeins að reyna að taka tillit. Mm. Það alveg svo með, sko, hvernig alltaf vaði á höfðunum yfir fyrirtækja eigendur.
1: Já, já. Það er alveg að sama.
2: Það skiptir engu máli. Þetta bara vaða áfram. Þetta nánast eins og bara eigna upptaka.
1: Mm.
2: Hagsmunum svo fólk, heilu fjölskyldna, skiptir engu máli. Heilu fyrirtækja skiptir þetta fólk engu máli. Það er bara að búa til eitthvað nýtt sem það langar í, sko.
1: Atvinnulífið setur alveg á hagnaði.
2: Alveg, þetta er bara, maður bara finnur alveg andúðina á svo atvinnulífið. Þetta er náttúrulega auðvaldið og allt það, sko. Þetta er náttúrulega bara venileg fjölskyldu fyrirtæki og einstaklingar, en er gott og vel. Þetta er samt,
1: 90%.
2: Já, já, samt hluta einhver auðvaldið. Og þetta er ennþá þessi umræða, þessi galna sósíaliska umræða, sko. Og ég segi bara, heyrðu, þarna bara fólk með líf sitt og lífstarf og afkomu undir og svo kemur bara einhver borgaðir yfirvöld og alltaf bara valta yfir það. Þarna þarf að ná einhverju viðvöndi niðurstöðu, nenna ræða við fólkið, finna út úr í hvað getum við gert, hvað er hérna, forsvaranlegt og svo framvegis, ég hef engar áhyggjur við að sjálfstæðismenn ráðum ekki við það, sko.
1: Já, akkurat.
2: Ég réðum við það hér á árum áður, sko.
1: Já, já. Það er einmitt þetta með sko, fyrirtækin og höfðanum er mjög alvarlegt mál.
2: Þetta er risa mál, sko.
1: Já, en svo líka.
2: Og Suðurlandsbrautinni.
1: Og Suðurlandsbrautinni að henni og glemdri.
2: Já.
1: En svo aftur á móti þetta málin og grensásvegi með þetta blessa fólk sem þarf að taka hjálp. Og þú segir, það er ekki hægt að setja upp íbúðahverfi. En það, ég held að íbúðinni sé nú aldrei meira að minna sammála því. Vegna þess líka að þetta er mikið íþróttastarfi námunda og það er líka sko, þetta lækkar verð á eign.
2: Já, já, ég meina, ég
1: það meina, það er ekki tekið tillit til þess.
2: Nei, ég með mistu fallar hérna í hverfinu hjá mér og ég með sambíli fallar mista frábært. Ég bara er með þetta hérna, þetta eru vini mínir á sambílinu og þeir heilsa með það mjög kumpanlega.
1: Já.
2: Og hérna.
1: En þetta er svolítið öðru vís.
2: Það er ekkit ónæði, það er ekkit vesend. Og ég hef engar áhyggjur að þegar það lækki íbúðverð með þó sé eitthvað sambeili í götunni hjá minn. Ég held að hafa ekkert með það að gera. En leið á komið ónæði. Háaði eða einhver röskun eða einhver svona menn hafa áhyggjur öryggi sínu.
1: Já.
2: Þá horfir málið öðruvísi við og stjórnvöld og borgarstjórn verður að skilja og skynja það. Bara, það er þannig.
1: Já. En fólk er mjög óttaslegið akkurat út af börnum.
2: Já, en þeim hefur alveg mistekist alltaf að leysa svona mál með einhverju samtali, hvað getum við gert betur, hvað getum við það komið þessi staði. Það er bara valtað yfir fólk.
1: Já.
2: Og niðurstaða kostningur er bara þær, við ætlum ekki að láta valdi yfir okkur endalaust.
1: Akkur. Brynja, þetta verða að vera að loka orðin hjá þér að þessu sinni. En,
2: við kemum það aftur á morgun eitthvað.
1: Já, við þú kemur aftur á morgun, sko, en við munum fylgjast vel með þér og ykkur. Og
2: já, þið verða að veita okkur aðhald.
1: Já, ég, það bara verður búið gaman að sjá líka hvað breytingar eiga sér stað og hvernig þið takli þessi mál og hvernig þið takli á þessu.
2: Já.
1: Og þetta sé bara eins og kostningaúslitin sína mikla væntingar til ykkar það að verði umtalsverða breytingar.
2: Já, já, ég meina, ég held að þarna á listan hjá okkur sé bara opaslega öflugt fólk sem hérna, og orkan í Hildi svo mikil að ég held að hún verði með hún sko óbúslega dugleg og kraftmikil sko. Þannig að ég hef engar áhyggjur því að hún geti ekki rekið þetta áfram og hérna, en það þarf auðvitað, þurfum að standa öll saman.
1: Það er nefnilega það. Þetta segir góð gestu hér og búið að gaman að tala með Brynja Níelsson, nýjan borgarfulltrúa sjálfstæðisflokksins sem að fagna nú stórum sigri í Reykjavík, fengu nýjum menn, kom mörgum og óvart. En við vonum að það gangi allt vel hjá þeim og þeir fóðu góða samstarfsmenn við hliðin á sér til þessa stjórnaborginni. Takk fyrir Brynja Níelsson, Arthrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir, verið sæl.

0: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn af súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Gluggameistari Nauðlýsis. Fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596. 845-9596. glg.is. Grófrastöðun lampa í Ölýsis. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi.
2: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
3: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæn.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið þér sæli fréttir vikunar hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér og gestur okkar að þessu sinni er Ingvar Smári Birgisson. Hann er lögmaður hjá Firmalögmönnum. Hann er líka jafnframt stjórnamaður í stjórn RÚV. Og hann í sjálfstæðisflokknum. Komdu marg blessaður og velkomin í frétti vikunars og út af í sögum.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér og gaman að koma inn aftur. Ég kom inn oft fyrir svona áratug því ég var formaður SÚRS.
0: Já, þá sérðu það. Það nú tími til komin. Þú ert ekki þar lengur reyndar. En hvernig það? Við ætlum að fara hér bæði í náttúrulega innlendumálin og erlendumálin. Nú í dag verið að ræða niður á þingi, það verið að ræða með Evrópusambandið. Og það eru raunverulega ný tíðindi með þessu skjali sem að morgunblaði birti morgun og segir frá því að þetta sé, það sé engin vafi það að það aðlögun frá degi eitt eftir að við gefum upp boltan. Hvað segir þú þetta, Ingvar Smári?
1: Það athyglisvert að þetta skjál sé að dúkka upp núna. Þetta var auðvitað þýtt á sínu tíma og lá fyrir í aðeldaviðræðunum þá. Og það ekki búið að kynna þetta sérstaklega fyrir þingið að þjóð í tengslum við þessu umræðu sem núna í gangi aðildarviðræður. Heldur þvert á móti er búið að vera að halda því fram að Ísland hafi getað og muni geta samið þá væntanlega varanlega undanþár. En það sem þetta skjal leiðir skýrlega í ljós er að þegar að viðræðunar voru á vinstri stjórninni á sínum tíma þá var ekki í myndinni að fá undanþár, uppleggið því á Evrópusambandinu var að það yrði sjálfur sér bara samið það hvað það tekið langa tíma aðlagast að regluverki sambandsins. Og það eru auðvitað, ef að þetta það sem koma skal, þá eru auðvitað algjörlega ljóst að þessi vegferð, hún bara búin áður en hún hefst í raun og veru, sko.
0: Já, það nú þetta sem að mann finnst að menn hafa verið að segja og ýmsir viðmælandur okkar hér á sögu hafa haldið þessu fram en samt sem áður þá finnst mann einhvern veginn eins og að umræðan sérstaklega bara inn á þingi, hún er á það veg að við þurfum ekkert að óttast þetta sé bara eins og könnun og við þurfum ekkert að óttast. Það sé ekkert vera að byrja að semja neitt.
2: Þannig að aðlögunin hefst eftir að

0: menn aðrir hafa gert og viljum bara að ræða hvernig þetta gæti orðið. En ég samt á mjög erfitt með að sjá fyrir mér að við fáum einhverja sérstaka meðferð í þessum efnum og það má líka velta því fyrir sér. Að ef að staðan yrði svo, ef þessi 1% möguleiki yrði raunverulegur að við fengjum einhver betri boð en stóðu hann árið 2010, þá það eingöngu vegna þess að staða Evrópusambandsins hefur versnað til muna frá þeim tíma. Efnahagsleg staða þess, hernaðarleg staða þess og bara staða þess sem einhvers konar þungavigtar í alþjóðapólitík. Þannig að það eitt og sér ætti að vera áhyggjuefni ef að samningsaðilinn er aftur kominn á borðinu og er til að gefa eftir fullt af hlutum sem hann var ekki til að haggast á stuttu síðar.
1: Nú hefur landskjörstjórn í umsókninni til utanríkismálanefndar gert athugasemdir við orðalagið í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Hvað segir það, Ingvar Smári, að það talað áframhaldandi viðræður? Skilur þú að þannig að þetta sé áframhald að viðræðinu frá 2010?
0: Ég skilur það ekki þannig. Ég myndi nú reynda líka að segja að þegar það verið að móta spurningar fyrir þjóðaratkvæðagreiðslur, þá eru þetta mikilvægur útgangspunktur í því að spurningin sé óumdeild. Þannig að það sé ekki 1 eða 2 eða 3% atkvæða sem að sveiflast til vegna þess að spurningin lögð upp með einhverjum umdeildum hætti. Eftir á mun það þetta bara hafa áhrif á trúverðuleika þeirrar niðurstöðu sem kemur upp úr kjörgasanum sko. Og því leitinu til held ég að þessar athugasemdir sem á bæði komið frá landskjörstjón og líka frá fólki bara upp í háskóla sem ekkit endilega á neyvagninum það bara æpa á manna þetta eitthvað sem þarf að hlusta á.
1: Já.
0: En það vakti líka athygli minna að Þorsteinn Pálsson hérna riddi hátt til högst núna í vikunni og vildi þá meina að landskjörstjón væri í raun og veru orðin vanhæf til að koma að þessum kosningum.
2: Já.
0: Hann bara sló því föstu og með miklum lýsingarorðum og athugasemdum að þarna væri landskjörstjórnin bara búin að fara út fyrir allan þjófabólkir og nöðru.
2: Það gert ráð fyrir í lögunum að beðum umsögn landskjörstjórnar.
0: Mér finnst þetta bara mjög eðlilegt. Þetta bara fagleg umsögn og hérna en ég meina að það má líka velta fyrir sér af hverju ríkistjórnin að leggja áhersla þetta orðalag. Jú, það er vegna þess að það er auðveldara fyrir fólk að segja já þegar spurningin ef ekki bara ljúka einhverju sem þegar hafið en það ekki bara málefnalegt fremur en að leggja á staði einhverja ferð frá grunni
2: En ef þú lest spurninguna þá var eins og við séum í verað við erum ekki verað, menn rífastu það hvort að það hefur verið slitnar eða veraður að við hætt við þar en við erum ekki neinu verað en þú lest spurninguna þá eins og við séum í verað við Evrópusamband Þannig að það er verið að gefa villandi og ranga hugmynd hvað er að eiga sér stað í samskiptum okkar við Evrópusambandið.
0: Ég bara algjörlega sammála því og þetta er auðvitað í raun bara það sem landskjörstjónin var svona að í að eða í raun bara að segja.
2: Þeir eru ekki bundnir af áliti landskjörstjórnar en það var beðið umsögnina og það á að beðið umsögnina samkvæmt lögunum þarna ráðgefandi kosningar.
0: Já, þetta hlýtur að vera gríðalegt högg fyrir ríkistjónuna að fá þetta einhvern veginn í andlitið og þurfa mögulega að fara að breyta þá orðalaginu. Svo eru kannanir að þróast auðvitað í rétt áttu og spyr mig en í ranga áttu og spyr ríkistjónuna í þessu. Það er hérna, og svo eru innaríkismálin í Evrópusambandinu heldur ekkit eitthvað sérstaklega spennandi akkurat þessa dagana. Þannig að það er ansi margt að vinna gegn ríkistjórnun þessa dagan og maður sér í raun og veru afskaplega lítið af talsmönnum fyrir já hliðin í þessi ratkvæðakræslu koma fram í dag. Viðrist einhvern veginn bara ber þetta daldi einu á herðum sínum. Kristrún var til dæmis í viðtali núna í vikunni hjá hérna Frosta Loga sinni, broadcastinu, sem hefðast aðeiglisverti að þá talaði hún svona það að þetta væri ekkit sérstætt forgangsmáli á henni og hérna, hún vildi þetta bara fara í þetta og þau vilja að fá gangið í Evrópusambandið en svona, hún var þetta bara ítis yfir á Þorgerður Katrínu.
1: Var svo ekki engin frétt í málinu en var engin frétt í því sem hún sagði?
0: Sko, mér erst aðlega bara fréttin vera svo að ef þú ert forsetisráð þegar í ríkistjórn og það er sótt aðelda Evrópusambandinu þá er það bara risa vaxið mál. En það er algjörlega augljóst að Kristrún er að undibúa sig undir þann möguleika þessu verði hafnað í ágúst. Og hún er að reyna að Kannski ekki sanngjarnt að segja fjarlæga

0: umræðinni en það er öllum augljóst að hún vill ekki verða aðalatriði og aðalleikari í henni, hún vill vera aukaleikari eins og Davíð Pétursson.
1: Já, en það hún sagði það náttúrulega mjög skýrt. Aðspurða þessu, þá sagði það mjög skýrt að Evrópusambandi væri ekki á dagskrá, yrði ekki á dagskrá næsta kjörtíðanbili. Hún ætlar ekki að kljúfa þjóðina. Þannig að mér finnst það eðlilegt að hún sé frekar að draga sig svona, mér skoðusti eitthvað tilbaka meða við það sem hún bara fullirti það ekki nema rétt eitt og hálft á síðan.
0: Já, ég held að þetta sé skynsamt hjá henni og það eru þetta svo hætta að ef þessu verður hafnað í ágúst að sumir, margir munur reyna tengið það þannig að ríkisstjórnin sé að tapa í heilsinni.
2: Já, hún bara hætta þá bara. Það að fella ríkisstjórnina ef neyið vinnur.
0: Já, ef að ríkisstjórn leggur af staði vegferð með þjóðaratkvæðagreiðslu og taparinni, þá það gríðarlegt högg fyrir þá ríkisstjórn. Og hvað þá ef staðan verður áfram svo að hér verða stýrivextir háir, efnahagsmálin í ólestri, það búa eða öllum þessum tíma og orku og peningum í þessar umræður, í þessa atkvæðagreiðslu. Mér finnst alveg eðlilegt að fólk staldir þá við, sko. Þó ég varst ekki að Kristján mun ekkert segja af sig, sko, en þetta mun þyngja róðurinn, held ég.
2: Ef við lítum til fjölmiðla umræðunar um Evrópusambandið, þá var það Rúf. Þeir hafa lang mest áhrif og þú ert í stjórn Rúf.
0: Já,
2: nú spyrja menn og hérna og menn sem vilja nú kannski vera sanglarnir og spyrja ja, hvernig kemur Rúf til með að haga sér í þessari baráttu? Þannig innan stofnununinnar og þeir sem eru fréttamenn eru margir stuðningsmenn Evrópusambandsins. Það fer ekki það meðli mála þegar maður hlustar á það og að vísu. Ég ekki að segja að þeir eru ekki sko einhliða áróðu fyrir þessu. En þetta skiptir verulegu máli. Hvernig Rúf kemur fram í þessum kostningum? Hvað segir þú? Verið þið að fylgjast með Rúf, þið stjórnin, allir þið að segja, já, þarna gengur þú of langt eða of skammt?
0: Ég sem stjórnarmaður í Rúf er mjög meðvitaður það að svo umræða sem að fara á stað og að þá að fullir að hörku núna eftir sveitastjórnarkostningar ESB-aðild. Þetta er eitt stærsta hagsmunamál lýðveldis tímans sem verið að fara að kjósa og ég mun beita mér á því á öllum stjórnarfundum að það verði mikið aðhald með stofnununni, með fréttastofunni í umfjöllunum þessi mál. Og ef ég horfi bara aftur til svona minna mótunar ára, sko, að ég að ljúka menntaskóla þegar æsildelan í fullu flugi.
2: Þetta svolítið æsildmál.
0: Að ég man á þeim tíma að mér fannst ríkisútvarpið ekki standa sér nægilega vel í hlutleysi þegar koma umfjöllunum það mál. Og ég ekkert að segja að það sama muni gerast núna, en það algjörlega nauðsynlegt að stjórnarmenn og auðvitað aðrir sem bara fylgjast með dagskráðana hafi upp athugasemdir og láti sér heyra ef þeim finnst halla hérna á aðra hliðina í þessu. Ég þetta ekki gera þá kröfu að hérna, það er að fjallum út frá þeirri átta þegar hafnir sér atkvæðagreiðslu. Það þarf að tryggja að öll sjónarmið heyrist, það þarf að tryggja að þegar það er rætt við fræðimenn, það sé ekki alltaf einhverju fræðimenn upp í háskóla sem vilja komast inn í sambandið. Og þetta gerist bara ekkit af sjálfu sér og það sem ég óttast er ekki það að það sé einhvers konar sellufundur sem byrja að morgni til hérna, og menn ákveð heyrðu, við ætlum að reyna að fá þennan í dag og við ætlum að reyna að varpa fram þessu sjónarmiði. Ég held að það sé í raun og veru engin fjölmiðl sem starfi þann á Íslandi.
1: Nei.
0: En það sem er hætt á er að þegar þú ert með marga í sama herberginu sem eru samhuga með sömu skoðun, þá er hætt á að í vali þínu á viðmælendum, viðfangsefni, hvernig þú presentirar eitthvað sem er að gerast, að þú hérna þú fjallar meir eitt en annað.
1: Já, en það er það sem kemur fram í fréttafundum á mótnana, það sem allir eru saman komnum í fréttastjóra, þá kemur auðvitað í ljós hver að fara að tala við hvern, í hvaða máli og hver viðmælandi, þannig að fólk leggur þá blessin sína yfir að þar með.
0: Það er nefnilega þannig.
1: Já, það er þetta sem gerist í framkvönd. Og mér langar nú að spurja að þið verum að tala um Rúf, Ingvar Smári, að þeir sem eru bara ekki sátti við og telja að hlutleysi sé ekki til staðar eins og mætti ætla og er bara ætti að vera hvert geta þeir snúið sér við hvernig eiga þeir að tala
0: sko það er hægt að senda þetta erindi og útastjóra ef fólk telur að það sé broti gegn sko, reglum um fréttaflutning og svo framvegis það er líka þetta að beina erindum til stjórnar en þetta í raun og veru það tól sem að ég held að sé mikilvægast í þessu aðhaldi ef að fólk telur að það sé pottu brotin í þessu málum og það er þetta bara að láta heyri sér opinberlega skrifum það áður en að þá draga fram hvar hallar réttu máli en þetta ríkisútvarpið er mjög sérstakri stöðu þegar kemur að því að tala hlutleysi fjölmiðla vegna þess að þetta eini fjölmiðlin sem hefur sko skýra hlutlægni skildu á sér í lögum, það er þetta sérstök lögum ríkisútvarpið sem kveða á hlutlagnina og ástæðan fyrir þessu er þetta það að við erum öll tilneitt til að greiða fyrir rekstur ríkisútvarpsins það er ekki að sama með útvarpssögu það er að segja að fólk hlustar hér og það eru auglýsendur og þið þurfa að reka ykkur á þeim grunni svo eru þetta núna búið að hrista dálítið upp í þessu fjölmiðla umhverfi með því að í raun og veru fjölmargir fjölmiðlar byrjar að fá styrki frá ríkinu sem ég held að hafa ekki endilega verið til bóta þó að það sé kannski plástur á einhvers konar sár þá held ég eins vera að það sé mjög slæm þróun að fjölmiðlar heilt yfir séu fjárhagslega háðir því að fá framlög frá hinu opinbera
2: eins og stjórnmálaflokkarnir
1: já. En það einmitt gott og nefnir þetta Ingvars Mári að það er það með þessa styrki það er hins vegar spurninginu lögmæti þess að ríkisútvarpi fái að sitja beggja með einn borðsins þeir eru bæði auglýsingamarkaði og þeir eru líka með þessa forgjöf út á nefskatti hvað segja til dæmis EES reglur þetta þetta virðist vera þvert brota á samkeppnisreglum til dæmis
0: sko, ég þóra...
1: af hverju er staða ríkisútvarpsins svona umvafin og venduð þar sem að reglur EES samningsins segjað alveg skýrt að slíksi bannað
0: sko ég þóra ekki alveg að fullir að þetta sé ólögmætt fyrirkomulag sko það eru ríkisfjölmiðlar í Evrópu sem auglýsa en ástæðan fyrir okkur þetta er svona eða svo sem einfalda svari við því er bara að þarna er vilji almennings í dag að vera lögleiti í traustkönnunum og svona í afstöðu til ríkisfjölmiðlarsins
2: Það vegna sér hafa svo mingi fjármagn og geta gert ýmsa hluti sem aðri geta ekki og sá sem hlustar hann heldur ef að ríkisútvarpi hverfur að markaði þá missa hann þessa þætti sem að engungur rúf hefur möguleika á að greiða því að þeir fá þetta í útvarsgjald
0: Ég held þetta sjálf að rúf er með okkur frá vöggu til grafar
2: Ég tekur bara Eurovision alls konar svona þættir sem aðri væri ekki með og þá segir fólk já, auðvitað, ef við hefðum ekki rúf þá þyrftum við að treysta við erum að borga miklu herra gjöld til stöðu tvö þar fær það, þannig að það er sko beðlilegt að menn hafi þessa afstöðu með að við ástandið eins og þið er á þessu markað
0: Já ég er alveg sammála þessari greiningu þær.
1: En þá en... líka bara aðeins aftur á þessu þetta er spurningu lögmæti og menn megi ekki festast svo í vananum að eru hættir að hugsa já þetta er nú að vísu ólöglegt en það er það bara gömlu vana sko að þetta er hættulegasta hugafærið vegna þess að núna að við erum að ræða hugsalega aðild að Evrópusambandinu hvað ætla menn þá að gera ætla að standa frammi fyrir því og segja já við þurfum nú að halda áfram í sérstöðu rúf á íslensku markaði sem er svo lítill að þeir fá að vera með yfirbyrða stöðu þegar að það er snar bannað að eitthvað fyrirtæki sé með yfirbyrða stöðu
0: sko ég aftur sko ég þori ekki alveg að fullir að þetta sé ólögmætt fyrirkomulag Ég deili áhyggjum þínum af þessari stöðu á íslensku fjölmiðlamarkaði og ég held að rúf hafi gríðaleg ruðningsáhrif á honum það ríður öðrum fjölmiðlum til hliðar og þegar einhverjir aðilar finna sér einhverja hillu það sem þeir ná að blómstra til dæmis með þessum hlaðvörpum sem við séð núna að þá fylgir ríkisútvarpið bara í kjölfarið og fyrir samkeppni við þá ég miklar ágjöra þessu ég til dæmis, mér finnst augljóst að þurfa að minka umfang rúf á auðlýsingamarkaði. Mér finnst líka að ef að það verði farið þá vegferð, þá ekki að bæta það, þeim það upp krónu fyrir krónu bara fjárlögum. Það eru þetta bara úr einum rassvarsanum í hinni þeim skilningi, sko.
1: Já, en ég skal upplýsa það, alveg frá árinu 2008, frá því að Ríkisútvarpið var gert að opinberu hlutafélagi, bara OHF. Þá gerði ESA hérna athugasemdir út af fjölmörgum málum og við reyndum árum saman á þessum tíma að fá upplýsingar um þessar athugasemdir hjá ESA. Þær fengust ekki hjá þeim sem var nú orðin fjármálar á þeirra þá og tók máli í fangið, Steingrim Jóð. Og síðar sá ég hins vegar samkomulag sem hann gerði fyrir hönd ríkisstjórnarinnar í snemma árs 2013. Það var varanlegt og þeir ætluðu að bæta úr allum mögulegu og laga til og laga til að vanta ekkert á loforðin. En þá sko reynir á viðkomandi ráðherra. Ætlar hann að halda áfram að biðjum eins konar undan þá fyrir Ísland alltaf í ljósi þess hversu fámenn við erum, ekki út að vilja að við viljum hafa fjármála umhverfi sangjant nei, eða samkeppni lagi, nei, það er bara að við erum svo fá og þannig hefur þetta fengið að viðgangast þannig að það lítur að verða mjög afgerandi spurning núna út að ESB fyrir hvað verður RÚF
0: Mitt gísk er að það munir raun og vera ekkert breytast í kringum rekstur og regluverk með rúfi það að fara inn í Evrópusambandi per se sko. Ég held að ef að við Íslendingar viljum breyta þessu fyrirkomulagi þá þurfum við að gera það okkar einn alþingi. Og við höfum auðvitað blessunulega fullt forræði til þess að þetta mannanna verk, lögum Ríkisútvarpið. Og ef við viljum draga úr veru rúf þar á auðlýsingamarkaði, það er bara ákvæði sem mæli fyrir nokkuð 8 mínútur á klukkustund eða ekki. Við minnum að það sé auðlýsingum. En það eru þetta að minnka það niður í 6 eða 4 eða 2 mínútur og svo framvegis. Það er líka að taka ákvörðinu það að rúf til dæmis selja aðra hvora útvarsrásina sína. Það er líka að taka ákvörðinu það sko bara það sem mér finnst svo hryggilegt við þessa þróun sem er á sér stað. Er einhvern veginn allir fjölmiðlar séu orðnir núna háðir opinberum framlögum að verulegu leiti, það hefði verið að fara alltaf aðra leiti að gera þetta. Þessi, við þurfum sterka fjölmiðla en þeir þurfum líka að standa á einn fótum. Bæði er það bara fjárhagslega heilbrigt en það líka...
2: Þá verður ekki háðir öðrum.
0: Akkurat. Sá dagur mun koma þar sem að menn muni klípa í súrefnisleysluna til þessara fjölmiðla þegar einhver málaflokkur verður of erfiður, ég er algjörlega vissum það, og einhver fjölmiðl til að flytja fréttir sem þykja ekki þóknarlegar eða vera upplýsinga óreiða eitthvað á þeim tjónbúndi. Þannig að þetta er mjög hryggilegt. Betri leið til að styrki íslenskan fjölmiðlamarka hefði augljóslega verið að fara í einhverja stórfalda skattaafslætti fyrir þessa fjölmiðla.
2: En við vorum að ræða umræðu RÚF Evrópusambandið.
0: Já.
2: Það sem RÚF hefur gert, finnst mér, er að eftir umræðin fór á stað, og umræðin hefur snúfust aðal evruna, ganga í Evrópusambandi út af gjaldmiðlum, við vitum það, það er nú svona helst gullrótin sem er notuð í þessu smáli. En þá kemur RÚF með þá, það er áherslur að það séu þjóðaröryggismál. Og þeir taka afstöðu með Evrópu, jafnvel svona í andstöðu við það sem að Washington vill að margur leiti og þeir gera það í raun og veru í umræðunni og þá er þeir búin að gera númer 2 er það evran, númer 1 er það evran út af henni og síðan númer 2 að þjóðaröryggismálum að Evrópusambandi sé að setja á lækirnar einhvers konar varnarsamband sem er ekki en er enga síður sett fram þannig mér sýnir þetta vera gott dæmið það, hvers stefnir í sambandi við umræðina Evrópusambandi í þessum kostningu þannig að miða við þetta þá finnst mér mjög líklegt að RÚF verði ekki óvilhallur aðili í þessu máli
0: En það þarf bara sína aðhald og ég mun leggja með allan fram í því við að gera það
2: En þú tekur eftir þessar umræðum þjóðaröryggismál í Evrópu og utanríkisráðherra skrifundi samninga, við vitum ekki hvað þetta er og hérna, þetta er stóra máli, þetta er Evrópumálið í dag, það er styrjaldirnar í Evrópu og annars staðar og það er höfða til þess að við höfum ekki skjól, það er alltaf verið að vísa eitthvað skjól, skjólið er farið í Washington, við þurfum að fara til Brussel eða til Evrópusambandsins. Það sem er ekkert skjól er mjög skoðst ekki við hernaðarlega síðan, en þeir tala þannig úr úf eins og svo sé.
0: Þetta er auðvitað fjarstæðukennt að alltaf fara í Evrópusambandið á þeim grundvelli að þú fáir hernaðarvernd.
2: En þetta er tilfinningalega mómentið í þessu.
1: Þetta er skjóli sem við verðum að tala um.
2: Já,
1: þetta er skjóli. Þetta er villandi í fréttaflutningi. Það er skjóli að telja fólki. Hver vill ekki skjól frá einhvernig skilur? En það er svo annar mál kannski. En einmitt af því að við verðum að tala um Evrópusambandið og RÚF í þessu samhengi, að nú veitum við það að til dæmis það reynir mjög á ýmsa málaflokka eins og loftlagsmálin. En við sjáum núna RÚF hefur fengið styrki fjármagn frá Evrópusambandinu til þeir umfjöllunar hvað loftlagsmáli eða hvað sem það er. Við veitum ekki hvað er hafa gert við það. En það vera fárast jafnvel yfir því að frjálsir fjölmiðla hérna þeir sé að fá ríkistyrk en það heyrist ekki orð það að RÚF sé að fá fjármagn frá Evrópusambandinu. Það er auðvitað alveg á skjön við allt finnst manni og sömulegist líka að það er líka furðulegt að það, því sé ekki hleyfta stokkanum í öllu þessu talum frelsi og valkvæðinni einstaklinga að hverju með ekki bara menn almennt velja hver fær eitthvað fjölmiðlastyrk eða nefnskatt eða hvað fólk vil kalla það. Akkur með að bara ekki hlustendur og áhorfendur ákveða sjálfur hvaða fjölmiðl fær styrkráðum. Akkur er þetta svona einangrafi RÚF? Þessum spurningum er aldrei svara nema að hálfu leiti og það er heldur ekki svara fyrir það og það virðist ekki vekja eins og athygli að RÚF sé að fá stuðning og styrki frá ESB.
2: Það var tilögur í þinginu með þetta og það var lítið fór lítið fyrir þeim.
1: Hvað segir þetta? Hvað er rætt upp á RÚF? Hvað talið þið í sambandi við þetta?
0: Ég hef þetta vakti athygli á þessu með styrkina frá Evrópusambandinu til RÚF þannig fyrir hvað tæpum tveimur árum. Þegar þetta fyrst kom fram, svo ég útskýri þetta aðeins fyrir hlustendum, það var semst RÚF með RÚF, nei, Evrópusambandið með sjóð sem heitir LIFE
1: Já.
0: Og honum er ætlað að styrkja alls konar loftslagstengt verkefni, samtök og hvað eina. Og úr þessum sjóði er verið að setja núna 3,5 miljard minnum til Íslands, til íslenskara stofnana.
1: En fjölmiðla.
0: Samtaka og allavega líka til Ríkisútvarpsins. Ríkisútvarpi fær allavega...
1: Annara fjölmiðla, en annara fjölmiðla.
0: Mér er ekki kunnugt það. En sem sagt ástæðan fyrir þessu svo að Ísland var að innleiða inn í íslensk lög vatna tilskipun Evrópusambandsins sem er bara umhverfisverndarlöggjöf í raun og veru vatn. Og það sem Evrópusambandið gerir að það lætur töluverða fjármuni fara hérna inn bæði til að innleiða þessi lög inn í okkar stofnanir en líka til þess að kynna það. Og þetta því sé ég kynna einhver myndi nota það ár og einhver annar myndi nota áróður til að fjármagna áróður þessi lög.
1: Já.
0: Þegar þau eru þetta lög og eru mannana verk og eru alveg umdeilt. Og ég gagnrýndi það á sín tíma að RÚF með því að taka við þessum styrk til dagskrárgerðar til að gera eru náður þættum íslenskt vatn og þessa löggjöf, væri RÚF að draga úr trúverðarleiku sínum þegar það kemur til dæmis að umfjöllun sem var algjörlega fyrirsjáanlegt að yrði Evrópusambandið. Og þetta var ekkit sérstaklega rætt á sínum tíma, þetta var bara einhvern veginn kynnt fyrir stjórn.
1: Já.
0: Og hérna og ákveða að fara í þetta sko en svo þetta má ef ég varpa svona aðeins meira að ljósa á þetta sko er að þessi sjóður LIFE
1: Já.
0: Sem er þannig í Evrópusambandinu bara í fyrra var höfðu uppi harkaleg gaggrinni á hann innan úr Evrópusambandinu fyrir það að hann hafi verið misnotaður í pólitískum tilgangi
1: Já.
0: Þar að segja, fjárminnir úr þessum sjóði var að einhverju leiti beint til vinstri sinnaðara umhverfisverndarsamtaka sem að hérna, voru raun og voru bara pólitískur aktivismi og það væri verið að nota skatt því að íbúa Evrópusamband sem síði það og það var mjög mikið gagnrýnt það vill svo til að þetta er sami sjóður og er að styrkja RÚF í þessu og ég þarf með ekki að segja að það sé markmið Evrópusambandsins með þessum styrki En
2: Evrópusambandi lítur á Rúss sem vinstri sinnaðan fjölmiðil.
1: Já, hvað sko, er samt að gera þetta ríkismiðillinn? Þeir hljóta að gera sig grein fyrir hlutleysi skyldu þeirra. Þetta er auðvitað áróður.
0: Já, þetta alltaf að það svo stundum er sagt sko, var sagt með César, sko, að kona Césars, það var ekki nóg að hún myndi ekki halda framjá, hún þyrfti að vera yfir þann vafa hafin að einhver grunan það, sko.
1: Já.
0: Og þegar þú ert ríkisfjölmiðl með lögbundna hlutlagninskyld á þér, þá þarf að vera algjörlega skýrt og ljóst, bæði í verki og orði og ásýnd, að þú ert hlutlis og ef þú ert að taka við styrkjum frá Evrópusambandið til dagskrárgerðar, þá vekur það þetta upp réttmændar athugasemdir um hvaðan þú kemur og sérstaklega í ljósið þess að nú eða færiðin á rú.is, það var alltaf komið svona fyrirvari næst fyrir neðan alltaf fréttir um rúver, þú veist, óháður fjölmiðl og svona. En er samt, jú, að taka þarna við peningum frá Evrópusambandinu og kannski eitt punktur enn með þetta er að svona styrkveiting væri svo augljóslega skökk út í skurði ef hún kæmi frá einhverjum öðrum en Evrópusambandinu.
1: Já.
0: Ef að bandarísk yfirvöld myndi styrkja dagskrárgerð hjá RÚF varnarsamstarfið þá verið öllum ljóst að það ekki eðlilegt að RÚF myndi taka við þeim peningum.
1: Akkurat. Það er akkurat það sem er og hérna, maður eru tekið eftir ég mitt utanríkisráðherra hefur sérstaklega talað það að það var svo mikil hætt á því að það væru erlendir aðilar sem myndu reyna að hafa áhrif eins og íslenska fjölmiðla með fjármagni gegn Evrópusambandi núna út af þessum ESB hérna, kosningum. Þannig að það vantar ekki að aðrir eru grunaðir það en á sama tíma ekki orðum það að Evrópusambandi sjálft sem máli fjallar er að láta pening upp í rúf og við vitum við raun ekkert það hvort er að láta á aðra fjölmiðla líka.
0: Einmitt.
1: Þannig að þetta er bara kannski stærra mál en maður veist líka, þú talar að þetta læfverkefni sem að tengist þess og loftarsmálum eða undir þeim málflokki sem umhverfismál, að hvað með þá önnur mál og aðra umfjöllun sem að rúf til dæmis tekur af sér varðandi, já, hælisleitendur og annað, ef að vísa einhverjum úr landi sem er hér ólöglegur einhverjum ástæðum, þá hefur rúf verið mjög aktíft eða afgerandi bara með þá umfjöllun mjög ofalega. Er það til dæmis styrkt? Hvað á fólk að halda?
0: Ég held að svara við því sé, nei, það er ekki styrkt. Þar ræður för bara barnaskapur þeirra fréttamanna sem við að hluti málið að mínu mati. Og ég
2: er þetta ekki... eru við þá þessara fréttamanna. Þetta er eitt heitasta kartablan í stjórnmálum á Vesturlöndum. Það eru innflytjendamál. Og langflestir fréttamenn hafa einhverja skoðun í því máli fullir því
0: og ég held að fréttastofur úr sé fólk klárlega þeim einu þessar umræðu að Íslandi að vera bara með sem mest opin landamæri sko þegar ég var aðstofumar hjá Jóni Gunnarsinni með Brynjar Níelssyni og var mjög mikið starfandi þessum útlendingamálum og ég sagði alltaf við starfsmenn á fréttastofunni úr og reyndar öðrum líka að þegar þeir eru að fjallum mál einstaklingar sem hefur verið að vísulandi byggjum að fá að sjá úrskurðin í málinu þeirra. Ekki bara taka viðtal við einhverja manneskju og byrta það með fyrirsögnum hvað á að hafa á sér stað. Þeir myndu aldrei taka viðtal við mann sem er dæmdur í hérastómi fyrir afbrot á þess að fá að leysa dóminans. En það eru alltaf aðri fréttastandardar í þessum málum. Og þetta kom á daginn í flestum af þessum málum þá eru bara fullkomlega og þið segir flestum, það segir nær öllum er bara málefnalegur grundvöllur fyrir þessum brottvísunum og þetta náðu þetta ákveðnum hápunktin þegar maður muni kannski til því sem að var að vinna á þrótti þetta vísa aftur til Ghana þetta var allt saman afskaplega sorglegt og svo var úrskurrum hann rataði svo í fjölmjölu og muniði hverjar ástæðan fyrir því akkur hann sótt hæli
2: Nei.
0: Það var vegna þess að hann sjálfur hataði samkennið svo mikið af svo mikilli áfergju að hann óttaðist að samborgara sínir í Ghana sem styddur réttindi samkynhneigðra myndu ofsækja hann.
1: Já, akkurat.
0: Og þetta var fólk.
1: Jú, jú.
2: Það var ekki að vera áfram hér.
0: Ég held nú ekki, ég veit ekki hvernig þetta endaði sko.
1: Nei, þetta var nefnilega umræðan sem var mjög ábrandi, önnur líka svipuð, það var nú einmitt konur sem átti að vísa úr landi að hendur sér í götuna fyrir framan kvikmyndatökumennina og þetta var allt sýnt og, og var, virtist mjög sorglegt en hvað kom svo í ljós, það voru stannar að því að standa fyrir mannsali bara að mjög alvarlegri stærðagráðu en það, svo er það ekki leiðrétt Svo kemur það ekki sem leiðrétting, já, herðu, það er önn og vísu, sko, voru mjög sekar í máli. Þannig að svona er þetta nú svona, en það er ekki endilega rú sem að fellur hún í þetta, það er fleiri sem gera það, sko. Já,
0: vísir líka, til dæmis.
1: Já, og það er ótrúlegt hvað vísir og örfulega stötu eru orðin lík fréttunum á rúð. Það er bara alveg eins og orðið nóg að horfa annarkot, það eru svo mikið að sama. Það er líka eitt sem er mjög skrítið. En við komast nú kannski ekki lengra nema það, ég held mig við það að það megi ekki hafa rúpa ekki með borsins, bæði með auðlýsingar og með tekjur gegnum alþingi í löggjafanum og þetta er almennt ekki tíðkað í löndunum í krið og hérna nema þá auka rásum, ekki aðalrásinni. En svona er þetta hjá okkur góðu gestu hér í fréttum vikunar Ingvars Mári Birgisson lögmaður og við ætlum að halda áfram eftir skamma stund við fáum ölsingar og komum aftur
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is sem er 552-2000
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is
4: Kottu bara í lúuna KFC
1: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Gluggameistarinn auðlýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596. glg.is Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni Þú veist hvað gerist þá Nikolai Bifræðastillingar Faxafinni 12 Sími 588 2455 588 2455

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið þið sæl aftur frétti vikunar á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hjá okkur Ingvar Smári Birgisson lögmaður og hann jafnframt stjórnarmaður í RÚV við höfum nú verið að staldra svolítið við RÚV núna Ingvar, já nú kannski bara út af veru þinni þarna innan dyra en það eru önnur mál hér sem að ég hafa okkur sannarlega komið óvart núna í vikunni það var mennta og barnamálar á þeirra sem tilkynnti það eitt morgurinn að hún hefðist breyta einkunnagjöf í grunnskólum og aðalnámskráni en það myndi fela það í sér að það einkunnar eru gefnar í bókstöfum í dag A, B, C, D og allt þetta en hún ætla að taka upp tölurnar í staðinn að menn fengi 10, 9, 8, 7, 6, 5 og fyrir neðan Hvernig líst þér á þetta og viðbrögðin? Kennara sambandið allavegna einhver hluti stjórnar eða hverjir sem það eru, einhver hluti þeirra hefur brögðist mjög illa við þessu?
1: Ég vil bara byrja að segja að ég virkilega sáttur með einhver sælandi í þessu máli og nú heila eina málið sem að ég svona bara algjörlega sammála nýjaldi. Ég á eitt barn í skóla og annan barn sem er að fara að byrja í skóla og svo enn annan barn sem byrjar í skóla örgulega eftir 5 eða 6 ár. Þannig ég nú einhverja hagsmuna því að þessum málum sé haldið, það sé haldið vel utan við. Og ég get alveg sagt það sem bara foreldri að ég skil engan veginn þetta einkunnakerfi. Auðvitað skil ég hvað hefur að segja, þú veist að B.A. sína fram á að þú hafi náð utan námsefnið og A er þá einhvers konar algjörlega framúskarandi árangur og eitthvað svona frammi. Og okkur svona, en maður nær samt í raun og vera ekkit almennilega utan hvar barnið sitt stendur það verið styrra bara svona það að vera með 6 eða 8,5 það bara í sama bókstæðum liggur við sko
0: Já, hann nefnilega upplýsti þetta hér í kæran Jón Pétur Símsen fyrir skólastjóri og kennari nú er hann til þingmaður sjálfstæðarflóksins hann upplýsti það í kæra því að hann var nú meðal þeirra sem að tók þátt í innleggingunni byrjun ást 2013 því þetta er einhver arfleg frá vinstristjórninni og hann sagði það að til dæmis á bak við bókstafin B sem að all væri lang algengastur þar varu nemendu með einkunnina 3,5 til 8,5 þannig að þú, þetta, er svo, þetta eru 5 heilir þannig að fólki og foreldrar og börnin sjálf þau getur að vera ekkert vita að þau séu sko til dæmis með 4 eða 8,5
1: Ég meina kennararnir sem að ég hef rætt við skólanum með mínum börnum þeir nú bara hlæja þessu kerfi sko Þannig ég ef að börnin skilir ekki og að foreldrarnir skilir ekki og kennararnir eru svona ekki sáttum með þetta allavega þeir sem ég hef rætt við þá veldi ég fyrir mér hver er hrifin af þessu og af einhverjum ástæðum þá kennarasambandið og einhver svona yfirstjætt þess gríðarlega hrifin af þessu ég hef svona veldi fyrir mér að sko það ákveðin stefna og hún algjörlega hugmyndafræðileg sem hefur átt sér stað í menntamálum og síðastliðnum áratugum og það reyna afmá getuskiptingu á milli nefnda það reyna afmá í raun og veru sko það spor sem próf eru í námskráni og það einhvern veginn verið svona ein birtingamynd að þessu var þetta bara þetta kerfi sem var komið á með framhaldsskólana það sem að þóttir að fara í hverfiskóla þannig að það ekki svona einn eða tveir eða þrír skólar sem varum með sérstaklega mikið af góðum nefnendum þeim eru bara öllum dreift sko. Þú veist, þannig að það voru góðu nefnendu varum við eitthvað líkur því að voru bara í hverfiskólanuðinum var ekki að sækjast að fara í MR eða Vestló
2: En er þetta ekki skóli án aðgreiningar er ekki þessi stefna sem var mörkuð 1990 plus tíman á þinn tíma?
1: Jú, svo það þetta annar vinkill á þessu að það gríðarlega stórt magn af resursum okkar eru þetta að fara í þá nefndur sem þetta hvað erfiðast með að læra
0: En nú svo skrítið sko að þessi viðbrögð frá þessum einstakakennurum, þetta nú, ég tek það fram, enga veginn allir kennara svo langt í frá og þvert á móti mér að segja. En þeir sem að hafa sem mest í frammi, ég verð ekki vörðiðir hafi áhyggjur á því að til dæmis lestrar kunnáta sé eins og lélegasta bara í... Já, vestur að Evrópu minns kosti dýrasta skólakerfið og lestrarkunnáttan nánast engin hvað er þá að í skólanum heyrðu kennara hafa áhyggjur á þessu í umræðinni
1: já, maður heyrði á þetta hafa áhyggjur af því en maður er satt ekki alveg að heyra lausninar sko.
0: Nei, en kennar á forustan sem maður hefur sig fram í núna.
1: Þar eru mentalitið allavega eins og þetta birtist mann í fjölmiðlum. Þeir eru í einhverju annari vít sko. Mm. En auðvitað með þessa lestrarhæfni, auðvitað spila margt inn í þetta. Vist, eitt partur að því er líka að við erum með sístækkandi hlutfall í raun og veru nefnd af erlendu bergi brotin í skólanum okkar sem að tala ekki íslensku heima á sér og sjá hana jafnilega ekki sjónvarpunni á sér. Þannig að það eru þetta alveg klárlega stór breyta í þessu. Svo eru þetta bara það að börn, þau bara lesa, minna sér til skemmtunar, ekki síst út af hérna, bara spjaldtölunum og símónum og þetta á líka við foreldrana sem að síður lesa fyrir börnin sín. Þannig að ég hef til dæmis einsett mér í uppeldi minnabarna og bara þakka Guði fyrir eitthvað kona minni duglega að lesa fyrir þau að halda bókum að þeim. Að mér finnst líka að foreldrar hafa aðeins glemt sínu hlutverk í þessu. Ég held að það þurfa að horfa til þess en varandi sko sjálft menntakerfið í þessu. Ég ætla að koma núna með yfirlýsingu sem ég veit ekki hvort ég sé alveg sammálanu en svona að einhverju leiti. Ég held að þetta sé eitt að fáum kerfum þar sem að fyrir meðal manneskjuna myndi kerfið batna ef við færum bara svona 40-50 ára aftur í tíma. Bara myndum við ekki breyta neinu. Bara værum að bara krýta upp á töflu og við kunnum bara lestraraðferðir með ágætum hætti á þeim tíma. Mm-hmm. Við kunnum alveg að kenna fólki að reikna. Mm-hmm. Í grundvallaratriðum eru ekkert breyst með þetta. Ég held til dæmis með tungumálakennslu því ég var nú að fornmálabraut í menntaskólanum í Reykjavík. Mm-hmm. Og tók þar latínuna, ég tók forngrískuna og svo fekk ég nú líka bara sjá til mér gamlar þýsku kennslubækur þar. Að kennslaðferðinar í grísku og latínu eru bara sem það voru árið 1940-50. Þær eru miklu, miklu skilvirkari en kennslan í spænsku, þýsku og frönsku við skólan.
0: Já, miklu. Já, já.
1: Að ég held að það sé margt, það má kannski bara segja að það hefur verið ákveðin árátta í Vesturlöndum síðastlega áratugi að taka niður girðingar og endurbyggja þær á þess að velta því endilega fyrir sér okkur að það voru settar upp til að byrja með.
0: Já.
1: Og þetta er bara þetta grundvallar partur af svona íhaldstefnunni. Það er að segja að þú einhvern veginn ert ekki að brjóta upp og breyta hlutum nema þú skiljir af hverju þú ert að því, sko.
2: En það er hitt í þessu, er sjálfstæðisflokkurinn, þú kannski veist það hvort að hann sé reiðubúin til að styðja menntastefnu Ingu Sæland og Flokks fólksins, vegna að hún þarf á stuðningi að halda. Hvað segir þú um það? Þú lístir því yfir að þú væri ánægð með stefnu hennar? Já. Ég veit ekki hvað sjálfstæðisflokkurinn eða þingflokkurinn sem er í stjórnarandstöðu þetta vill gera í þeim efnum. En nú ef til dæmis þingmaður eins og Jón Pétur, fyrirvöndi skólastjóri og kennari, mm-hmm. hann er vel lístuðningi við hana í þessu. Hvað segir þú? Heldur það sé líklegt að það geti átt sér stað?
1: Ég veit ekki alveg hver er heildrann stefna Ingu í þessu málaflokki, en hún er að hitta einhverja nótur sem eru klálega réttar og ég er ekki sérfræðingur nákvæmlega því hvernig á að haga okkar menntamálum.
0: En nei, ég veit að Jón Pétur Símsson er það. Já, hann er mjög... Já,
2: þú varst að tala um sjóna með íhaldsmanna í sambandi við skólamál og annað. Mm-hmm. Þetta hefur mennur hafa gaggrínt ástandið eins og þeir og við þekkjum öll. Og hvort að þessi er reiðbúin að taka þátt í og styðja ákveðna breytingar og fylgjast með því og taka þátt í því.
1: Það hlýtur að vera. Ég trú ekki öðru ef þá er
2: það skiptir hana verulegu máli til dæmis það sem að kennarasamtökin rísa upp, gangu út af fundi og það er spurning um rúf og fjölmiðla hvernig þeir koma í þessu. Það skiptir verulegu máli fyrir hana ef að ákveðnir flokkar í stjórnarandstöðu vilja styðja stefnu hennar að þessu leiti. Það styrkir hennar stöðu verulega. Þannig hún hefur stöðin ekki innan stjórnarinnar, mm-hmm. ættalega, og svo innan stjórnarandstöðunni.
1: Já, ég bara, það hlýtur að vera að fólk sé tilbúið til að styðja breytingar í rétta átt. En varandi þetta kennarasamband, þessi taktík þeirra að svara fólki eins og Ingu með vandlætingu og einhverju myndu segja að hróka, bara standa upp og labba út og það er allir svo heimskir sem ætla að tjá sömu þetta, þetta er ekki að virka.
0: Nei. En það voru nú, sko, þetta var nú kannski meira akkurat svona svipmyndir, tekna með kvikmyndi að tóku vilni, mm-hmm. en það voru víst ekkit svo margir sem löp út, þetta var nú aðal áberandi eða einn aðali sem tók einhverja með sér. En hvað sem þín og líður, sko, að þegar það er áriðandi líka að halda því til haga, það er ástandi í sumum skólum er mjög gott. og það eru ofsalega margi góði hluti gerðir. Það má ekki gleymast held í þessar umræðu og það mikið fagnaðar efni hversu marga góða stjórnendur og kennara við eigum. Þó að alltaf einhverju skeri sér svona úr og þetta er alltaf bara svona orðaskipti en hafa vakið mjög mikla athyglinni veikunni en aðeins þetta erlendis yngvar svona horfir yfir að alltaf stóri hlutir að gerast á erlendu vettongi það er svo það er Ungverjaland og það er náttúrulega átingi fyrir botni Miðjarðarhafs nú eru hann nást einhverju samningar friðarsamningar bæði við já, milli Ísrael og Líbanon og síðan við Íran, Bandaríkin Íran þannig að þetta verðist nú eitthvað vera róast en það er Ungverjaland meðan fögnuðu hér alveg og sérstaklega rúf fagnaði því að nú væri Viktor Orbán horfinn og hvað heitir hann Peter Meggian komin í staðinn hvað segir þetta, hvernig virka þetta á þeir akkur voru svo mikið fagnað að læti rúf
1: ég veit ekki akkur þau kannski nákvæmlega voru að fagna en allavega maður sá heilt yfir að svona það voru mjög margir að fagna sigri Peters þannig að Jungurlandi ég held að það hafa verulega leitt byggt á gríðalegu óþólu sem að búa að byggjast upp gagnvart Viktori Orbán. Sko, Viktor Orbán er auðvitað dálítið sérstök pólitísk fígúra. Í sömu málaflokkum hefur hann að ég myndi segja mjög miklum árangri eins og í innflytjandamálum og hann hefur sett ungverska menningu í svona farabroti sínum störum og svona. Ég held eins vegar að hann hafi ekki náð árangri í efnahagsmálum. Ég held að sumu leiti hafa hann dregið úr virkni lýðræðisins í Ungarlandi en það sem kannski miskilningur fólks er að Peter Magyar er ekki sko vinstri miðjumaður í pólitík. Ungarska þjóðin, hún vill stjórnmálamenn til stjórnar sem að er alveg ekki áherslu á skynsama innflytjandastefnu.
2: Hann vil harðari innflytjandastefnu heldur en Viktor Orbán. Ég hef heyrt það.
1: Það er það sem maður heyrur og ég meina hann var þetta, held ég partur af flokki Viktors Orbán mjög lengi en hann var ósáttur við eins og ég skil þetta, hann var ósáttur við spillinguna sem tengdist þeim flokki og...
2: en það er búin að vera svo lengi 16 ár, það er ekki dóvæðilegt og hann vikið frá
1: en það sem að ég er algjörlega ósammála Viktor Orbán þar eru þetta skörpustu skilin og ástæðan fyrir því að okkur Evrópusambandi er svona sáttuðan fari það er daður hans við ríkistjórnum Vladimir Putins í Rússlandi og það er þetta í kjálfarið þessara kostninga láku samtöl meðal annars sem að ráðherra ríkistjórn og Viktor Orbáns áttu bara mjög svona mjölkisuleg samtöl við til dæmi Sergei Lavrov utanríkisráðherra Rússlands sem að menn voru bara nánast með, bara hérna sleikja á hann tærnar sko að Þar að þýleitinu til held ég að það sé jákvætt að það sé þessi stað hana stjórnarskipti en ég held að væntingar margra sem er að fagna þessu um að þarna komi bara sósíaldemokratísk ríkistjórn sem að stórauki ríkisútgjöld og blásút velferðarkerfið og opni landamærin. Ég er ekki vissum að það veri þróunin í Ungarlandins var.
0: Já, þú segir það að þetta er eftir að vekja kannski meira athygli bara hvað það sem fólk hefur væntingarnir eru jafnvel færa að hann sé bara allt önnur útgáfa heldur en og stefnu hjá honum heldur en hjá Viktor Orbán. Það sé
1: ég held að það sé ekki endilega eðlismunur á milli þeirra. Vonandi verður þessi Peter Magyar hvað að segja svona með svona vestræna stjórnarfar í þeim skilningi að hérna að hann svona vinni að því að séu þetta mikið fjölmiðlafrelsi þarna og lýðræði virki vel og allt þetta, ég held reyndar að það hafi stundum verið full ígt í gagnrýninu á Viktor Orbán í þessum efnum, hann var jú að þetta tapa kostningum sko en eitt af því fyrsta sem að Peter Magyar gerði það var að setja bara fréttastofu ungverska ríkisins á ís
0: þeir lokuðu henni
1: hún hann segir það, hún segir handgengin Viktor Orbán
2: hann í Ísland getur lært af þessu
1: ég held að þetta sé allavega að dæmi það að það er ekki sjálfgefið að ríkisútvörp séu hlutlaus og þau verða það ekkit sjálfgrafa sko, það þarf aðhald og hérna, það er bara barnaskapur að halda að vegna þess að við skrifum það í lögin að það bara verði þannig sko. Það er pottet eitthvað það er í lögunum í Ungverjalandi líka já, já.
0: Þetta er aðtilisvett allavega en hérna, já, það er líka aðtilisvett einhvað smárið þar sem að þú hefur verið að ræða hér og segja okkur hér hinnum á sögu og við erum nú eiginlega búið með tím okkar en eitthvað svo vildi bæta við
1: Ég held að við séum búin að fara vítt og breytt við sviði en ég vil bara þakka ykkur og þeim sem standa í því að reka fjölmiðla í þessu fjölmiðla umhverju fyrir að standa í þessu hverju mennsta deg
0: Já, þakka ekki alla
1: Skiptir máli
0: Það fá að taka þetta til mín Bara bestu þakki fyrir
2: Takk fyrir að koma til að taka Ingvar
0: Ingvar Smári Birgisson, lögmaður hjá firma lögmanum og hann er líka jáframt stjórnarmaður í RÚF og hann er í sjálfstæðisflokknum börsöði hafið þá reynu en við þökkum hann kjærlega fyrir spjallið og fréttum vikunar lokiða sinni Arthur Karlsdóttir og Pétur Gunnarsson takk okkur fyrir verðið sæl Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboði nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
3: Steinprýði auglýsir. Þú fær steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Hamborgarabúllan. Elskum alla. Þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílagaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is sími 552-2000

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Dr. Ragnar Árnason, hagfræðingur, prófessor emeritus. Velkomin til okkar, Ragnar.
2: Takk að þið fyrir það, Pétur.
1: Já, nú hérna kannski fyrsta spurningin. Ég held að bara hlustendur út af sögu vilja vita það að mér skusti heyra álit sitt á því. Hvað telur þú vera stærsta efnahagsvandamál Íslands núna?
2: Ég til það vera stöðnun í landsframleiðslu. Það hefur ekki verið hagvöxtur í Íslandi síðan 2023. 2024 var neikvætt hagvöxtar ár. 2025, samkvæmt fyrirliggjandi mælingum sem kunnaði vera óbjartsýnar, var með lítinn jákvæðan hagvöxt sem svona umþabil lækkunni 2024. Og 26 lítur ekkit sérstaklega vel út og menn séu þar með jákvæða tölu. Með öðrum orðum, samkvæmt fyrirliggjandi gögnum og þá hefur ekki orðið aukning landsframleiðslu svo nokkru nemi frá árinu 2024-2025 og væntalega árinu 2026. Á meðan fólksfjölgun í landinu og þjóðin eldist, þannig að landsframleiðslumann hefur raunverulega dreist saman. Þannig að við höfum raunverulega minni úr að spila í dag heldur við höfum áður. Menn tala með öðrum hætti og það stemmir bara ekki við hagtölur, opinbera hagtölur, korki þeirra sem Seðlabanki gefur út og heldur utanum og eða þeim sem hagstofan er með. Þetta er áhyggjuefni og sem sagt setur okkur nokkuð þröngmörk um það hvað við getum gert í þessum landi. Á bakvið þetta er versnandi samkeppnisstaða þjóðarinnar, eiginlega allra atvinnuvega, sem stafar af, já, ég myndi kalla það ofurskattlagningu eða óheppilega mikilli skattlagningu, vaxandi reglugerðarbyrði sem orðin ansi þungbær og ýmsum svona álögum sem tengjast okkar aðild að EES og samningu við Evrópusambandið eins og til dæmis innu fræga ETS-kerfi sem felur það í sér að við þurfum að borga háar upphæðir og erum nú þegar að gera það til Evrópusambandsins fyrir að draga úr útblæstri gróðurhúsalofttegunda þó við gerum miklu minna því heldur en eiginlega allar þær þjóðir. Og það er alltaf undarlegt kerfið þegar við þurfum að borga pening út úr landunum til að draga úr útblæstri í svo kallara gróðurhúsalofttegunda án þess að við höfum eiginlega bara réttara sagt, útgreiðslan úr landinu breytir engu það sem við blásum út. Við hefum getað blásið út nákvæmlega í sama á þess að greiða krónu til Evrópusambandsins. Þetta er kannski ekki mjög há upphæð á mæli hverða stóru stærðana sem ég var að tala áðan.
1: Fyrir þessi fyrirtæki.
2: Já, þetta bitnar illilega á samgöngu fyrirtækjunum, þar á með flugfélögunum. Og þetta er að stærða grannir 5-10 miljardar í dag, en stefnir í að óbreyttu í að vera 20 miljardar.
1: En Ragnar, þessi samdráttur er auðvitað bein afleiðing af viðvarandi hávaxta stefnu Seðlabankans og bankana. Hvað segir það?
2: Já, ég ætla ekki andmæla því nema að þú tekur oft djúft í árun að þér mér finnst. Þetta er ekki bein afleiðing af því, þetta er hávaxta stefna Seðlabankans og þar að leiðandi viðskiptabankana er þáttur í þessum vanda en ekki grunn orsökin. Það er miklu frekar háir skattar, vont rekstrarumhverfi og allar þar afleiðingar sem að því verða, sem sagt lítill vöxtur í landsframleiðslunni og samdráttur í landsframleiðslu á mann sem gerur okkur öll eiginlega fátækari.
1: Og mun þá ekki þessi hækkun stýrivaxta sem að bankarnir

0: hans áætlunum verga landsframleiðslu árunum 2024 lægri en ella.
1: En nú það þannig að mér skilst að alþjóða gjaldeyrissjóðurinn hafi látið skoða það og auðvitað skoða það oft ábyggilega að bera sama ríki þar sem að stefnan háir vextir hafa verið notað sem svona tæki til þess að skera niður verðbólguna með að önnur ríki hafi nú ekki farið jafn bratt í þá leið en verðbólgan ekkert meiri hjá þeim.
0: Já.
1: Þetta það var nú eitt fyrir hringdými í morgun hann og sem hinn sem getur bara mjög vel upplýstur um ýmis mál og hún benti á það einn kona sem að hún man hins vegar ekki eftir hvar hægt var að finna þetta nú, það var nýlega komið að gjaldþjóða gjaldeyrissjóðurinn maður einmitt að bera þetta saman og þá spyrja menn, nokkuð gagn að því að vera að hækka þessa vexti miðað við þennan samaburð við erlend ríki sem eru svona á svipuðu svona efnahagslegu þroskastigi og við?
0: Ég vil nú ekki halda upp í vörnum fyrir þessa vaxtastefnu Seðlabankans.
1: Nei.
0: En ég verð nú samt að segja það að maður má ekki ofur einfalda þessa hluti. Það tölfræðileg staðreynd að mjög mörg lönd í heiminum, þar á meðal vestræn ríki sem við berum okkur saman við, hafa miklu lægri vexti heldur við á Íslandi og að jafnaði og sömulegis lægri verðbólgu. En það ekki þar með sagt að þarna sé skýrt orsakasamhengi á milli, það að segja lægri vexti því lægri verðbólgu, vegna þess að það getur verið, og það myndi heilmikið vera til í því, að við erum með háa vexti á Íslandi, vegna þess að við erum að glíma við verðbólguvanda. Það allavega það sem Seðlabankinn segir. Hann segist haldi upp í háum vöxtum til þess að hamla gegn verðbólgunni.
1: Já.
0: Það hans réttlæting á dæminu. Við gætum haft sömu vexti eins og nákvæmlega þjóðirnar.
1: Hann segist líka að vera að fara lögum, þetta sé lagarskylda hans að gera þetta með þessum hætti.
0: Það myndi það? Held ég vera oftúlkun á því sem
1: það hans... Það var eitt sem að koma með þetta sjónarmið, þetta væri lagaleg skylda Seðlabankans.
0: Það
1: kom mér svolítið óvart.
0: Það ekki rétt. Seðlabankunum ber að leitast við að skapa verðstöðuleika. Hann hefur líka önnur hlutverk, hann á að hafa fjármálastöðuleika, hann á að reyna að hafa stöðuleika í greiðslu kerfi landsmanna, þá eru að tala kreditkortakerfin og alla þá hluti, fjármálastöðuleika og honum ber að framfylgja stefnu ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum. Og ég hefði nú haldið að stefna ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum, jafnvel þessarar, sé fyrst og svo að búa til sem mest verðmæti fyrir þjóðina. Þannig að hann hefur ýmis markmið. Og til þess að ná þessum markmiðum hefur að mörg tæki, þar á meðal ákvörðin sinna eigin vaxta, Seðlabanka vaxtana svo kulluðu, en líka mörg önnur. Þannig að það dóldil langt seilst að segja að það sé lagaleg skylda Seðlabankans að hækka vexti þegar hann telur verðbólgu og mikla þegar verðbólga hækkar. Það hans eigið val að grípa til þessa tækis með
1: Já.
0: Þessum hætti.
1: En ef við lítum á áhrif hækkandi vaxta á almenning, hvernig myndir þú líta það? Hvað gera heimilin í þessari stöðu? Nú þar eru mjög margir, svolítið meilhuti þeirra sem eiga eignir hér, skulda og vextirnir hækka og verðtryggingin. Hvaða möguleikar hefur fólk ef það getur ekki bætt við sér vinnu, á erfitt með að draga úr kostnaði? Og þetta náttúrulega eitt af þeim aðalmálum sem að ríkisstjórnin hlýtur að hafa í huga, hvernig hinn almenni borgari getur lifað af þessar vaxta hækkan.
0: Já, þetta mjög mikilvægur þáttur í málinu, en raun og veru annað heldur en akkur það sem Seðlabankinn þykist vera að horfa á, þar að segja þróun og almennu verðlagi. Seðlabankinn hefur afskaplega lítinn áhuga og engar skyldur hvað það snertir hvernig velferð heimila eða afkoma þeirra stendur. Þannig að hann ekki að hugsa þá hluti. Til viðbóta við það sem þú sagðir, sem út á ræs alveg rétt, að þá eru bara hluti heimilana sem verður fyrir tjóni vegna vaxtahækkunar Seðlabankans. Það sá hluti heimilana sem skulda fé.
1: Það verður að færa byrðirnar yfir á þá, í raun og veru.
0: Það má segja það, byrðirnar af því, þessum, það má segja herrkostnað Seðlabankans, af því að berjast gegn verðbólgunni, með þessum hætti, hækka vexti, þýði það

0: að þeir sem skulda, þeir bera byrðarnar að þessum herkostnaði. Þeir sem eiga inneignir í bönkum og aðrar peningalega eignir, þeir hagnast. Og að jafnaði, þá eiga heimilin peningalega eignir. Ekki gleyma því, heimilin eiga að jafnaði, sem þetta meðal heimilið á peningalega eignir. Og hagnast þess vegna á vaxtabreytingu að öllu öðru óbreyttu. Það eru fyrirtækin í landinu sem að jafnaði skuldug.
1: Mundur sú tala sem að, ef við segjum að, að skuldir fyrirtækjan í landinu séu kannski 7000 miljardar, ég veit ekki hvað á tölu, ég hef heyrt á tölu að ef það verið prósentu hækkun þá það það há uppæð að hún nefnir hærri uppæð heldur en launahækkari til starfsmanna. Ertu búin að skoða það?
0: Nei, ég hef nú ekki skoða þetta beinlínu sem svo þú segir. Ég held að sé ekkert fráleitt að heildar skuldir sko fyrirtækja kunna vera 7000 miljardar, minnst það svona í hærra lagi, en ef þetta væri 7000 miljardar, þá á því er 1% 70 miljardar. Það ansi há uppæð, sko, á þjóðaslega mælikvarða. Og sko, hugsunin með þessari vaxtahækkun Seðlabankans er einmitt að gera heimilunum, ekki heimilunum, fyrirtækjunum og heimilunum erfiðunum vik að eyða peningum til þess að þessir aðila drægi saman sína eftirspurn. Og þegar þeirra eftirspurn í hagkerfinu dregst saman, þá hægist á hjólum framleiðslunar vegna skorts og eftirspurn og þar með myndast þrýstingur á verðlag að það lækki með það sem öðrum kosti hefði orðið. Það bara mjög mikilvægt átt að sjá þessi Pétur að fyrstu áhrif svona vaxtahækkunar kostnaðaraukning fyrir fyrirtæki og heimili. Þessi kostnaðaraukning getur ekki gert annað en að hækka verðlagið. Annars vegar og eiginlega bara samstundis verður á þeim vörun sem fyrirtæki framleiða þau reyna öll að mæta þessari kostnaðarhækkun, vaxtahækkuninni, með hækkun á þessu verðlagi og heimilin, þau myndu reyna að koma sér byrðum að sér með að fá hærri laun. Sem
1: þau fá ekki rúna.
0: Já, það ýmsa leið sem var hærri laun, þú getur farið til yfirmann sem þín svo sagt, herri, ég nú getur ég bara ekki borga lánunum mínum lengur, getur ekki hækka kaupmáttarlítið, það heilmikið það í þessu samfélagi, kalla launaskrið.
1: Þegar varum að tala að draga
0: reyðslu. Leif mér þess að klára þetta. Þannig að í staðin fyrir það að vaxta hækkunum lækki vella í landinu, þá virkar hann í fyrstu umferð til þess að hækka vella í landinu. Það er aukin kostnaður, hærra vöruverð, aukna kröfur hærri laun til þess að mæta þessari kostnaðarreikningu. Það bara til lengri tíma, eftir allmarga mánuði, kannski misseri sem eiginlega áfall þeirra sem verða fyrir vaxtahækkunum verður til þess að eftirspurnin minnkar að einhverju ráði og kemur hugsala fram í því að verðlagið hækkar ekki eins mikið eða jafnvel lækkað með það sem áður hefði orðið.
1: En nú það þannig að það ekkert val hjá mörgum heimilum þegar að íbúðalán að hækka til verða bara að greiða þetta og þetta hafa verið verulega háar hækkanir og sumir af þeim hafa engan aðgang að peningalegri hérna, fjármagni þannig að þetta kemur mjög erfilega eina leiði fyrir þetta fólk að selja íbúðuna sína.
0: En
1: hún þarf að búa einhvers staðar.
0: Ef íbúðin ekki bara boðin upp.
1: Svo kemur það,
0: Sérstaklega þegar koni í vanskil og þetta bætist ofan á. Í þessu felst ósangirni, óréttlæti þessa máls, að það ákveðin hópur af heimilum í landinu sem í þannig skuldastöðu og þannig fjárastöðu að þau mega bara ekki við því. Að greiða hærri vexti, að láta draga af sér hærri vexti í hverju mánuði. Og það finnst mér ákveðin samfélagslega ábyrgð að taka ekki á því máli. Síðan hefur þessi staðreynd ýmsar félagslegar, pólitískar og efnahagslegar afleiðingar. Til dæmis þær afleiðingar sem við erum að sjá í dag að fólk heldur að sér höndunum við það að kaupa húsnæði og byggingar aðeinslega að byggja húsnæði vegna þess að það ekki kaupmáttur í landinu eða meðalans vegna þess að það ekki kaupmáttur í landinu og bjartsýnir eru ekki meginn svo fólk vill ekki kaupa lengur þrátt fyrir áberandi skort á húsnæði.
1: Nú það þannig að þegar að koma upp svona kreppur á það lögðu menn á sig meiri vinnu og þá var hægt að fá vinnu. Nú atvinnuleysi í landinu. sem hefur farið mjög vaksandi. Já, já. Og það er raunverulega vandamálið sem að er að skapast ekki bara þessar þessi auka byrðar á skuldsettar fjölskyldur sem standa ekki of vel fjárhagslega. Heldur þá atvinnuleysi því þeir ekki bara missa íbúðuna sína, þeir eru kannski að missa vinnuna sína líka.
0: Já, ef þú missir vinnuna þá missur að íbúðuna.
1: Og ef þetta er rétt, að það sé umdeilt og umdeilanlegt hvort að stýrivaxta hækkanir eða hækkanir vaxtana drægi úr verðbólgu, þá verður maður að meta þetta ekki bara sem spurningu hvaða hagfræðilega leiði að fara, við erum komin út í svona ákveðna tegundar siðfræði þessu máli.
0: Já, eiginlega öll efnahagsstjórn hefur siðfræðilega hlið. Og siðfræðin dálítið erfið svið, það ekki vísindi beinlínis, en það hægt að rekja afleiðingar efnahagsstjórnunar ýmsu tagi yfir í siðferðilegar afleiðingar eða afleiðingar, samfélagslegar afleiðingar sem að getur haft siðferðileg viðhorf til. En sko, í framhaldi af því sem þú sagðir, þá er rétt að hafa í huga það sem ég var að segja vaxtahækkanir. Það er ýmsa tegundar af verðbólgu til. Mikilvægstu flokkarnir eru svo kallið kostnaðarverðbólga sem stafar að því að það hefur komið inn utan að komið til kostnaður, gæti til dæmis verið vegna olíuverðshækkana, sem er einmitt það sem er að gerast núna, eða vegna þess að ríkisvaldið hefur hækkað verð á einhverju þjónustu sem það þykist vera að veita sem upphafið þess árs. Þetta er kostnaðarugning, já, þriðja ástæðan er til dæmis ef til þess húsnæði í heilu sveitafélagi verður skyndilega ónothæft þá skortur þessu húsnæði sem veldur því að það er bara við glata húsnæði og það er svona eins og kostnaði sjokk. Þetta er kostnaðverðbólga, stafara kostnaðara þáttum sem koma utan að. Síðan er eftirspurnarverðbólga sem stafara því að það er of mikil eftirspurn í hagkerfinu til dæmis vegna hallarekstus hjá ríkisjóði eða til dæmis vegna sem fólk eru of bjartsýnt. Vaxtahækkun, áhrif vaxtahækkunar á verðbólgu eru fyrst og fremst í gegnum það að draga úr eftirspurn. Þess vegna á eiga vaxtahækkanir sem baróttu tæki í gegnum verðbólgu fyrst og fremst við þegar eftirspurnar verðbólgu er að ræða. En eins og þú bendir á, þá er verðbólgan sem við erum að glíma við í Íslandi þessa mánuðina og kannski þessi misserin fyrst og fremst kostnaðverðbólga. Verðbólga sem stafar að því að kostnaðurinn hefur hækkað. Þess vegna er langsótt og hagfræði bækur mæla beinleins ekki með því að beita vaxtatækinu til þess að reyna að hafa heimil á kostnaðverðbólgu. Kostnaðverðbólga stafar að því að það er ytri kostnaðarhækkanir þar með þjóðin orðið fátækari til þess vegna hærra olíuverðs eða vegna þess að eldgos eyðileggur húsnæði eitthvað slíkt. Og þá er einn réttu viðbrögð þau að reyna að hvetja framleiðslukerfið, efnahagskerfið, til dáða með því að lækka vexti, en ekki að hækka þá. Til þess að það sé framleitt upp í þetta gat sem hefur myndast. Ef þú hækkar vexti við þessar aðstæður, þá er það eins og tvöfalt högg. Fyrst verður þú fyrir þessi efnahagshöggi sem stafar af innflutningsverðshækkunum eða eldgosum eða einhverju slíku, síðan verður fyrir öðru höggi vegna vaxtahækkunarinnar. Þannig að samdrátturinn í efnahagslífinu, samdrátturinn í framleiðslu og gæðum verður þeimun meiri.
1: En sko, nú er það þannig að bæði fyrirtæki og heimil eru reiðubúin að taka ákunnum áföllum. Það gerir sér grein fyrir því. En þetta eru langvarandi vaxtahækkanir. Og þá er það þannig að sum fyrirtæki verða bara velta hækkunum út í verðlagið. Og það er verið að ásaka fyrirtæki fyrir þetta. Og síðan eða reynar að skera niður og segja upp fólki og þeir eru að þýleika, það er atvinnuleysi líka. Og síðan eins og við tölum áðan að versta sem gæti komið þá fyrir húseigandann, hann verður bara að losa sér við íbúðina, hann getur ekki ráði við þetta. En hérna, er það þannig að fyrirtækin verður hreinlega að velta þessu út í verðlagið? Og er það ekki ein skýringin á því hvers vegna hækkanir hafa átt sér stað á þessu öxta hækkuna tímabili líka.
0: Hann sjálfsögðu. Sko.
1: En hvað er það, geta mér reiknað þú út hvað það stór hluti á þess?
0: Ef þeir hefðu gögnin, já. Þá getur þeir reiknað.
1: Það er ekki verð að því, ég meina samtök atvinnulífsins eða tíð upp í háskóla hérna því það er ekki verið að rannsaka þetta sérstaklega.
0: Ég er ekki með augun og öllum skrifborðum.
1: Nei, ég veit
0: ekki hvað menn eru að reikna, en ég hef ekki séð útgáfur af þessu tagi.
1: Nei.
0: En sko þú sagðir eða þú spurðir í upphafi, það verður vaxtahækkun og Já. Þá verða fyrirtækin eða kjósa fyrirtækin að hækka verð.
1: Já.
0: Það þarf að gera greinuminn á því sem þau verða að gera til þess að forðast það til dæmis að fara bara hausinn eða lenda í alvarlegum taprekstri og því sem þau kjósa að gera. Þau munu hækka verðlagið ef þau telja þau munu hafa meiri hagnaði í framhaldinu. Til dæmis, vaxtahækkun Seðlabankans þýðir ekkit endilega að viðskiptabankarnir þurfa að hækka vexti.
1: En þeir gera það samt.
0: Þeir gera það samt, já. Og af hverju gera þeir það? Af því að þeir alltaf halda upp í sínum hagnaði.
1: Það líka, er það ekki líka fákeppni í fjármálamarkaði á Íslandi?
0: Já, ég ekki viss um að þú þurfi fákeppni til, vegna þess að ef það væri ekki fákeppni og skortur á samkeppni, þá væru flest fyrirtæki rekin á svona einhverju sem hægt að kalla lámasagnaði, lámasarsumi, sem eiginlega bara nægilegt til þess að alltaf fé í fyrirtækjunum, svo það fær ekki eitthvað annað. Og þá myndi hækkun vaxta Seðlabankans hafa nákvæmlega sömu áhrif. Það að segja 1% hækkun hjá Seðlabankanum, því 1% hækkun í mínum lánum. Og svo koll á kolli. Ef þú hefur einokun á stöðu, þá eiginlega meiri líkur á því að þú hækkir ekki jafn mikið og Seðlabankin hækkaðum. Af hverju? Vegna þess að ef þú ert í upphæfi með að nýta einokunarstöðuna að fullnustu og þú hefur þennan sveigjanleika sem einokunarstaða eða fákeppnisstaða veitir þér á markanu, þá hefur þú svigrúm um verðlagningu. En ef þú býrð við fullkomna samkeppni, þá hefur þú raunverulega ekkert svigrúm. Þú bara rétt nærð endunum saman. Verð þess að hækka jafn mikið og allur kostnaðar hækkarum.
1: Við gengumst inn í þetta evróska efnahagssvæði á sínum tíma. 74, 94 segir og það átti að tryggja samkeppni, meina að það átti samkeppnin átti að halda verðlagi niðri. Nú það þannig að hvað áhrif hefur það að fyrirtæki á Íslandi að greiða miklu hærri vexti heldur en samkeppnisaðlan á evróska efnahagssvæðinu. Hvað áhrif hefur þetta?
0: Það veikir samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtæki.
1: Já.
0: Og íslenskara heimila
1: og við heimil erlendis. Og það með minkar verð mæta sköpunin.
0: Já.
1: Og grefur undan hagvexti.
0: Já.
1: Og verður þá ekki Seðlabankinn og bankarnir að fara að hugsa það þannig, við verðum að fara að koma að hagkerfin aftur á stað.
0: Auðvitað verður að hugsa þannig og mér dettur ekki huga að halda því fram að Seðlabankinn hafi þetta ekki huga sömu leiðis. Hann bara metur dæmið þannig og ég ekki að verja hann, ég bara lýsa því sem ég held að fara í gegnum þeirra huga.
1: Já.
0: Annars vegar er þessi verðbólga og við höfum þá skildu að vinna að verðstöðuleika, 2% verðbólga árið eða 2,5% í gleiminu markmiðunum og við erum aðeins sem ekki dæmdir, bara svona félagslega, eftir í hvernig verðbólgan er, það að segja ef hún yfir markmiði, þá lítið sá við sem ekki að standa okkur vel. Hins vegar mun vaxtahækkun sem mjög svona gróft tækið þess af áhrif á verðbólguna, sérstaklega þegar hún kostnað verðbólga, og dregur úr hagvexti og landsframleiðslu þjóðarframleiðslu eins og þú lýsir. Það náttúrulega ekki gott og við viljum miklu frekar sjá þessa hluti sko með jákvæðri hætti, en við skulum samt kjósa að hækka vextina vegna þess að okkar mat á þessum kostum og göllum þannig að það bara borgaði sig að gera þetta. Og ef maður lítur yfir sögu Seðlabankans svona undanfæri 10, 20, 30 ár, þá bara þetta nánast eins og tölva. Verðlagið hækkar, þá hækkum við vexti. Verðlagið lækkar, þá hugsalega lækkum við vexti. Og við höldum vöxtunum verulega yfir því sem gengur og gerist í nágrannalöndunum af því að við teljum vera svona auka verðbólgu þrýsting fyrir hendi stöðut á Íslandi. Svona hugsaði Seðlabankinn.
1: Ef að hið opinbera hækkar þjónustugjöld sín eins og þeir hafa gert, hefur það nokkuð minni áhrif á verðbólguna heldur en bara verðhækkanir fyrirtæki og annara?
0: Nei, eða launahækkanir.
1: Eða launahækkanir.
0: Nákvæmlega sömu áhrif.
1: Og jafnvel launahækkanir eins og opinbera verri vegna þess að það kannski nýting af fjármagnin verri.
0: Jafnvel svo, Pétur, jafnvel svo. Sko, köstum aðeins hugunum tilbaka til upphast þessa ás.
1: Já.
0: Svona síðar hluta síðasta árs, þá var verðbólgan svona síga niður og stendi í það að fara niður fyrir 4% á þessu ári.
1: Já, það var sagt,
0: þeir sögðu
1: það sjálfur.
0: Já, þeir sögðu það sjálfur. Og bara tölutna sína það að svona var þetta. Í þessu, við þessar aðstæður, það ákvað ríkisstjórnin áramótin að hækka gjöld á ýmis konar þjónustu sem hún telur sig veita, ýmsum þjónustuliðum sem eru mikilvægir og eru í vísitölu neysluverðs.
1: Já.
0: Og þetta olli verðbólgugusu í janúar, þorrina verðhækkunin þá eða verðbólgunin sem þá mældist var vegna opinberra aðgerða og verulegur hluti af verðhækkununum í febrúar. Þetta kom eiginlega þessari verðbólgugusu af stað sem við erum enn að glíma við.
1: Þetta er ástæða.
0: Þetta er grunnástæðan. Ef ríkisstjórnin hefði ekki tekið þennan kost til að fjármagna það sem hún eyðir peningunum í, því þeir voru að reyna ná
1: Þeir gátu alveg skorið þetta niður í raun og veru.
0: Þeir gátu náttúrulega látið hallan vera óbreyttan, þeir gátu skorið niður óþara útgjöld, en þeir kusu að þenja út ríki með þessum hætti.
1: Mm.
0: Þetta kom þessari verðbólgu skriðu af stað, kannski ósum sagt að kalla þetta skriðu eða verðbólgu þróun.
1: Já.
0: Síðan höfum við verið svona óheppin sem þjóð vegna þess að hráefna verð erlendis frá, ekki síst olíuverði hefur hækkað af alveg sérstökum ástæðum. Þannig að vandinn, hinn sjálfskapaði vandi sem ríkið olli og hinn sjálfskapaði vandi til viðbótar sem vaxtahækkanir, Seðlabankans ullu, hafa orðið óviðráðanlegri en áður vegna ytri aðstæðina sem er óhagstæður.
1: En var ekki nú að talað að einu aðalatni sem geta haft áhrif á verðbólgu þróna, það jú Seðlabankinn og svo ríkisstjórnin. En nú hafa þeir ekki talað í takt, þeir hafa ekki starfað í takt, þessir hefði ekki verið eðlilegast að ég veit ekki hvernig samskiptin eru á milli fjármálaráðherra ríkisstjórnarnar og Seðlabankans, en þó að Seðlabankinn eigi að vera sjálfstæð stofnun þá hljóta þeir að ræða saman. Og þegar að þeir fara á stað með þessar hækkanir sína, það ekki rétt að tala við Seðlabankan og spyrja hvað segir þið þetta mál?
0: Sko, Seðlabankin...
1: Seðlabankin hefur sagt nei, gerir þetta alls ekki því að þetta verður til að skada peningastefnum
0: Seðlabankin. Hvað segir Seðlabankin? Það skal ég fullir það. En það var þannig og ég hygga sig þannig ennþá að Seðlabankastjóri og einn eða tveir mikilvægi ráðherrar ríkisstjórninni hittast jafnvel bara vikulega til þess að samráðs og samhæfingar vonandi sem þú telur nauðsynlega og ég líka. Hitti síðan annað mál að ríkið og útgjaldað þensla hins opinbera talaði bæði ríki og sveitafélög.
1: Já.
0: Sveitafélögin eru mjög stóri í þessu sko, þó að ríki sé stærri en þau öll til samans, talfist stærri, hafa ekki rekið sína útgjaldastefnu í samræmi við það markmið að draga úr verðbólgu á Íslandi og skapa efnahagslega stöðuleika. Og það er náttúrulega ástæði fyrir því. Kannski er ástæðan svo að þessir aðilar, ríkisstjórnar og sveitarfélagamegin, þeir hafa pólitísk markmið. Þeir vilja ná fram þeim markmiðum sem þeir hafa í pólitík. Verðstöðuleiki er vissulega hluta þeim markmiðum en ekki mjög stórt markmið. Og þeir geta alltaf skotið sér á baku við það að Seðlabankin eigi að sjá það að verðlagi hækki ekki.
1: En sannleikur... geta þeir skotið sér á baku við það í raun og veru?
0: Já, þeir gera það.
1: Já, þeir gera það.
0: Já, það kannski sést í þá.
1: Já, það er spurningi hver áróðu stað að þeir eru sterk til að geta sínt fram og þetta sé þannig.
0: Já, ég bara, eins og þú kannast örugglega við að þá segir þetta öðru hverju. Já, þetta nú hlutverk Seðlabanka.
1: Já,
0: sko, já, og svo framvegis.
1: En opinberi fjölmiðl á Íslandi segir frá því.
0: Málið, hinn hagfræðilegu staðreyndir í málinu, þau lögmál sem hérna gilda, eru þau. Að ef þið opinbera hegða sér með óabryggum hætti, jafnvel jöfnuður í ríkisfjármálum eða sveitafélagfjármálum dýr ekki til vegna þess að eður að stækka budgetið, þá hefur það eftirspurnar áhrif. Þó þeir fjármagnaða fullu með sköttum. Þeinur út hagkerfið og geta þess að valdi verðbólgu. Ef þessir aðilar sína svona óabrygga fjármálastjórn, þá getur Seðlabankinn ekki stöðvað verðbólguafleiðingarnar nema með því að með grottaralegum aðferðum eins og vaxtahækkunum eða einhverjum hliðstæðum aðferðum sem munu setja hagkerfið í kreppu. Verulega kreppu, dragur hagvesti, dragur framleiðslu og þeim gæðum sem viljum öll.
1: Nú hafa sumir sagt að hætta innlega skildusparnað. þannig að fólk eruði að spara og ákveðin uppæðu sínum tekjum og það færi þá ekki út í þensluna. Hvað segir þetta? Eru þetta rosalækningar?
0: Sko, já það fer dótti eftir í hvernig þetta verið framkvæmt. Vissulega þetta rosalækning. Ef þú skildar fólk til að spara og leggja þá peninginu einhvern ákveði reikning, þá er það ekkit annað en eigna upptaka. Minnstakosti tímabundin eigna upptaka. Og ég nú það gamall, ég man eftir ýmis konar skildusparnaði hérna áður fyrr. Og sparnaði sem börn í barnaskólum voru látið framkvæma. Kaupa sparimerki og eitthvað slíkt.
1: Já.
0: Allt þetta...
1: En mannum finnst það betra heldur en að hækka, fá svo á sig versta hækkanir.
0: Hvað verður um þá peninga sem svona eru sparaðir? Þeir fara eitthvað, einhvern sjóð og ef þeir verða áfram eftir innanlands, þá er alveg örugt að þeir munum valda eftirspurn einhverstur annars þar. Þeir færa bara eftirspurnina frá sparnaðinum til annar aðila. Ef þetta færi til útlanda, menn notuðu þessar krónu sem spörðust og svo kaupa gjaldeyri og fjárfestið elnendis, þá myndi það ekki valda eftirspurnar áhrifum á Íslandi. En punkturinn er þessi, við lifum í samfélagi, kannski er öll samfélagi þannig, það sem menn er að togast á að fá sem stæðstæðan hluta því sem til er. Og einleit þess að gera þetta er að lokka einhvern annan til þess að spara, þannig að maður sjálfur geti eitt meir.
1: Það er lífeyrisgreiðslutan, myndi margir segja, er hluti af þessu.
0: Það má færa rök fyrir því að svo sé.
1: Já,
0: það má færa rök fyrir því. Verðtryggingin,
1: sem
0: þið agnúst nú mikið úti hér á útarfisögu, er ákveðum vörn fyrir sparandi.
1: Já, það eru verkalýsforingar sem hingaðið inn og er á móti þessu líka.
0: Það eru allir mögulegir aðeinslega á móti þessu. Sko. Þannig að svari við því sem hún sagði er eiginlega það, þetta getur dregið og verðbólgu og verið skynsanlegt við vissar aðstæður en það fer allt eftir í hvernig til framkvæmd.
1: Já, þá verum að gefa okkur það að framkvæmdi væri heiðaleg og skynsum.
0: Já, og þá spyr ég þig og horfum nú í augun á þér. Heldur þú að þeir sem umvéla og hafa völdin á svona hlutum séu heiðalegir og beri hag þeirra sem eiga eignirnar fyrir brjósti og ekkert annað?
1: Ég segi nú bara pass.
0: Þú segir bara pass.
1: Já, en það er kannski eitt og ánum við fyrir mig öllýsingar, hafði nú einhver að ringið mig morgun og spyrja og ég gat nú ekki einlega svara því almennlega. Hún var að taka sinn dæmi, fólk verður neitt alltaf að selja íbúðuna sína, kaupi sér minna á þarna mun.
0: Já.
1: Talsvert mikla peninga.
0: Já.
1: Kannski nokkra 10 milljóna.
0: Já.
1: Og nú veitum við að það er ákveðin trygging í bönkunum eða við þessar almennu evrósku reglur. Hún var svona að spáði það hvort að menn geti keft ríkisskuldabréf eða annað og tryggt sig ef að hér komi annað hrun. Hefur þú nokkuð skoðað það sérstaklega?
0: Já, ég hef skoðað hann á þessu,
1: já.
0: En ég hef enga snjalla leið. Sko, á meðan ríkið stendur við sína skuldbindingar, þá er góðu leið til þess að tryggja og jafnvel ávasta peningana sína að kaupa ríkisskuldabréf. Þau eru á góðum kjörum í dag.
1: Já.
0: Verðtrið ríkisskuldabréf með sæmilega háum vöxtum.
1: Eru þau alveg varin?
0: Nei, það er ekkert varin í þessum heimi, Pétur minn.
1: Já, sko, já.
0: Ímyndaði bara að það komi hérna loftið sem útrými sko þóranum af mannkjörnunu.
1: Já, þá... en ef við berum saman, ef bankin tryggir 100.000 evrur, þarna er einhver sem á kannski 50.000 evrur í íslenskum krónum, og hann vill kaupa ríkisskuldabréf og síðan kemur hrunið og þá fæ fengjan bara 100.000 evrur.
0: Já.
1: En ef hann vætti ríkisskuldabréf, þar að segja ef að ríkið heldi áfram að starfa, að þá myndi hann fá það allt greitt.
0: Já.
1: Þú skilur munin.
0: Ég skilur munin, ég er hann að voru gegnum nátt til þess að skilja munin á þessu.
1: Já.
0: En ég endur tek það sem ég sagði. Það er ekki öruð í þessu. Það er ekki öruð.
1: En hvort er betra að leggja inn á?
0: Ríkisskuldabréf eða banka?
1: Innstæðir bankana?
0: Já, það fer eftir í hver bankin er. Já, við höfum hér á Íslandi Íslandsbanka. Ég ætla ekki að tala illa um hann. Við höfum Landsbankan sem er ríkisbanki.
1: Já, tökum ríkisbankan.
0: Síðan höfum við stóra banka erlendis.
1: Já.
0: Landsbankan. Ég myndi segja að það veri öruggar að kaupa ríkisskuldabréf. Það er svona mín tilfinning. Já. Ég myndi ekki selja það mat mjög dýrt. Ég hygg að ef þú átt peninga og þú hefur fylgstu heimildi þess, þá væri kannski tryggara fyrir því að kaupa skuldabréf í útgefið erlendu ríki.
1: En ertu ekki frjálsari?
0: En það skiptir máli hvaða ríki það og ég myndi frekar taka Sviss, heldur Bandaríkin, og Sviss frekar enn eila öll lundin í Evrópusambandinu.
1: Já, en ef þú ert með ríkisskuldabréf, þá getur þetta selt þau bréf með þú átt þau, það getur annar, það þetta framselja þau.
0: Þau eru mjög svona likvid.
1: Likvid, já, en ekki 5 ára bundin bók hjá Landsbankanum sem verðtryggð með góðum vöxtum kannski.
0: Nei, það verið að selja hana en þú getur samið með einhvern og sagt, herri, hér bókin og ég skal leggja hann hérna yfirlýsing og það þú mátt að góta henni. Þú mér fá penningu staðinn. En þetta erfiðara, það alveg verið mál, en rægt.
1: Já, nú, góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Ragnar Árnason, doktor Ragnar Árnason, hann hagfræðingur og kendur við Háskóla Íslands og prófessor emeritus og við erum að ræða efnahagsstöðuna á Íslandi og við ætlum að fara að ræða Evrópusambandið, ETS-kerfið, og þessi þetta græna hagkerfi og svo jafnvel að ræða innflytjendamál og vinnumarkaðin, það fer eftir hvað við langan tíma. En við ætlum núna að hlýða á nokkra auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýða þá opnum við fyrir þáttinn.
2: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Gróðrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin. Gróðrastöðun lampa í Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Sólmyrkva glerugu, glerugnaverslunin Sjón Glæsibæn.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
5: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
6: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti dr. Ragnar Árnason, prófessor emeritus, hagfræðingur. Nú Ragnar, ég ætla kannski að spyrja þessu spurningu áður sem við förum í kannski borgarlínun og hitt og eftir, ég bara spyrja þið, hvaða áhrif hefur mikill innflutningur vinnuafls á íslenskt hagkerfi? Þetta náttúrulega sjálfsagt þarf að svara þessu í löngu máli en svona, hvert þitt svona höfuð sjónarmið í þessu máli?
1: Já, ef ég ætti að hafa eina setningu þá mun mikill innflutningur og vinnuafli lækka laun almennt sérstaklega á þeim sviðum sem vinnuaflið er flutt inn á.
0: Akkvöri er ekki verkalýðshreyfingin að vara við þessu?
1: Ég veit það ekki. Ég er ekki á fundum í verkalýðshreyfingunni.
0: Nei, en fyrst er það ekki einkennilegt eða væri að verja hagsmunni sinna skjólstæðinga?
1: Ég veit að ýmsir í verkalýðshreyfingunni átt að sjá þessari hlið málsins. En þeir segja jafnframt, já, það eru líka svona stærri félagsleg og alþjóðleg sjónarmið sem við þurfum að taka tillit til. Og við viljum gjarnan hjálpa lítið magnanum hvar sem við finnum hann.
0: En er það ekki ljóst að þetta hefur áhrif á húsnæði og innviði þessi miklu?
1: Jú, það er engin vafa á því að verulega stór þáttur í háu húsnæðisverð á Íslandi, einna mörgum, er þessi nýja eftirspurn vegna innflytjenda.
0: Nú, ef við tölum þetta kerfi ETS-kerfi sem er svona kolefnisskatta hér sem tengjast samskiptum okkar við Evrópu, hvað áhrif mun kolefnisskatturinn hafa á íslensk heimili að þínu mati?
1: Já, hann hefur þegar haft þau áhrif að það er vöruverð á Íslandi hærra heldur að myndi vera. Flugfarmiðar. Og núna förum við að sjá hærra innflutningsverð vegna þess að skipafélaginu eru farin að borga þetta líka. Og þá mun það bitna á farmgjöldum og farmgjöldur hluta því vöruverði fyrir innflutning sem við þurfum að borga. Sama gildi fyrir útflutning, en við sjáum það kannski ekki beinlýsi verðlega í Íslandi, við sjáum það bara í minni nettótekjum Íslands af útflutningi.
0: Já, en ef Ísland færi í Evrópusambandið, hvaða breytingar eru þið stærstu breytingarnar hjá okkur?
1: Það er hver stóra spurningar á fætur annari, en að því þú spurður ETS hérna rétt á það, þá skulum við fyrst horfa á það.
0: Já.
1: Sko, nú er þetta ETS-kerfi bara eitthvað sem við völdum að taka þátt í. Það er ekki einu sinni hlut af EES-samningum. Við gengum inn í loftslagsstefnu Evrópusambandsins bara algjörlega frívillug á þess að okkur bæri nokkuð skildið að gera það árið 2012 að þá var endi ríkistjórn. Síðan kom þetta ETS-kerfi upp, ég held að það verið svona 3-4 árum síðar og þá vorum við til í að vera með í því að þér meðri sagt eiginlega gegn ráðuleggingum Evrópusambandsins sjálfs. Sem sagði, þetta hendar ykkur ekki dæla mikið, sko, þetta er gott kerfi fyrir okkur þar sem við fáum fólk frá því að aka bílum yfir því að fara í lestir, en þið eru eiland hérna út í Norður-Atlantshafi. Við vildum enga síður vera með. Og nú erum við með þennan bagga sem er á stærðagráðinu 5-10 miljardar á ári nú þegar, en stefnir því að vera 10 miljardar sem við borgum úr landinu til Evrópusambandsins, hjálpa þeim. Sem hætta það rekstri kola, orku vera og svo framvegis. Við getum sagt okkur frá þessu ETS-kerfi hvenar sem er. Og ég er alveg hiss á því að stjórnvöld skuli ekki hafa eiginlega tekið fyrstu skrefin í þá átt. Ef við værum í Evrópusambandinu, hvað þá með ETS-kerfið, þá hefðu við bara ekki tilmynd að segja. Þá bara yrðum við að taka ETS-kerfið og aðrar ákvarðanir Evrópusambandsins að svipuðu tagi sem færa peningur einu vasan í annan, bara eins og þar koma samkvæmt meiri hluta ákvörðum. Og þá getum við alveg tryggt það að ef við höfum meiri tekjur þá, eftir við komin inn, eins og við höfum í dag, að þá voru peningarnir teknir okkur og færðir eitthvað annað.
0: Við erum með lífeyrissjóðskerfi sem er söfnunarsjóðskerfi og Evrópa flest ríkin þar, nema kannski Holland, að kannski einhver fleiri, flest ríki eru með gegnumstreymiskerfi. Nú er þetta gegnumstreymiskerfi að eyðileggja efnahag Evrópu. Ég held að þú vitir allt það sjálfsögðu og Frakkland er kannski skýrast að dæmi Ítalía líka og eftir kannski einhver árið áratíu ef við erum komin þangað inn mun ekki bara Evrópa segja við verðum að koma sameiginlegu sameiginlegu stefnu varðandi eftirlaun og það þarf að samræma þessi mál og það verður samþykkt með meiri hluta. Ég meina menn segja núna í dag að Evrópu að lífeyriskerfið ekki hluti að tengt Evrópusambandinu, það alveg rétt eins og þetta núna. En hvað segir þessa til hérna sjónarmið sem ég vil leggja fram? Hætt að þessu?
1: Það örugglega hætt að þessu. Man veit náttúrulega ekkert hvað Evrópusambandi muni gera í framtíðinni eða hverjar aðstæðu verða þá. En það líklegast að þetta haldi áfram að vera vandamál á næstu áratugum. Og þá verður örugglega þrýstingur á það að svona jafna lífeyris réttindi á milli Evrópuríkjana og það undar réttlætti með því að það sé svona óeðlileg markaðshindrun og markaðstruflun að ef þú vinnur í einu landi, sérstaklega það nú ættaður þaðan, sko, hefur þjóðirni í einu landi, þá svona góð lífeyrisréttindi sem þýða það að þú getur haft lægri skatta og launin þín geta verið hærri. Það að séu raunlaunin. Þannig að það þetta réttlætast líka endurdreifingu á eignum með tilvísun til þess að markaðurinn eigi að starfa óhindrað og á svona jöfnum grundvelli. Með öðrum orðum, ég að taka undir það sem þú segir, ég held að það sé nokkuð líklegt eða ekki ósennlegt að í framtíðinni muni Evrópusambandið segja við þurfum að jafna lífeyrisréttindi á milli landa eins og Evrópusambandið hefur sagt nú þegar við þurfum að jafna skattakerfi á milli landa.
0: ETS-kerfið.
1: Nei, nú ég að tannig tekið skattskerfi.
0: Nei, ég veit að, og líka það kerfi í raun og veru, það varðandi grænu.
1: Já, ef við leggjum svona kolefnisgjald á okkar fyrirtæki og starfsemi vegna þess að við, það eru of heitt í Evrópu eða einhverjum öðrum ástæðum, þá verður það geta allstaðar jafnvel í löndum það sem ekki orðið of heitt ennþá.
0: En Ragnar, nú var mesta deilan í búið sveitarstofakostningunni hérsta á höfuborgarsvæðinu, það var borgarlínan. Og svona framkvæmdir í kringu það. Hvernig metur þú borgarlínuna út frá svona hagfræðilegu sjónarmið?
1: Já, ég var nú einn af höfundum ágætra skýrslu sem RSE gaf út og hægt að finna á heimasíðu RSE sem bar heitið valkostur við borgarlínu. Hagkvæmar umferðaframkvæmdir á höfuborgarsvæðinu. Og niðurstaða þeirra skýrslu sem ég stendi algjörlega við svo að borgarlínan sem slík sé afskapla óhagkvæm framkvæmd og jafnvel sem sko almenningssamgöngu framkvæmd eru óhagkvæm vegna þess að þeir til önnur útfærsla á almenningssamgöngu miklu betri með nákvæmna sömu tíðinni og sömu dekkun yfir höfuborgarsvæðið og næstuði jafnmiklum gæðum og borgarlínan sem miklu ódýrari og miklu, ekki bara í stofkostna, þetta líka í rekstri og trublar ekki umferð með sama hættu og borgarlínu mun gera ef hún verður framkvæmd á þann hátt sem líst hefur verið.
0: En nú spyrja menn, hvað ætlar Reykjavíkur borgar að gera? Nú verið að ákveða það hverju mynda meirihlutann og það er ekkit ólíklegt að það verði einhvers konar borgarlína sett á stað eða hún þegar hafin.
1: Já, það skiptir ekki máli hvað hlutinir heita. Nei. Ég treysti því bara því sem var sagt fyrir kosningar að þeir flokkar sem unnu þær kosningar, sérstaklega miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn, þeir sögðu, við ætlum að taka þennan samgöngusáttmála til grundvallar endurskoðunar og við ætlum ekki að framkvæma borgarlínu áformum með þeim hætti sem áður hefur verið líst. Og ég trúi því að þessi flokkar og kannski allir flokkar í borgarstjórn vilji raun og veru gera það sem í samgöngumálum sem hagkvæmast fyrir borgarana á höfuborgarsvæðinu, fyrir íbúana.
0: Já.
1: Ég trúi því þangtir ég tek á einhverju öðru, maður á ekki ætla fólki hið vesta fyrir það bara kemur í ljós.
0: Já, en kostnaði, nú erum menn að deila kostnaðin, fjárfestinguna og svo rekstur. Þannig að menn viðurkenna það að kostnaðin verið mikill en það er deilt þetta. Og síðan það reksturinn og þar eru menn að tala lágmark 15 miljardar á ári eða hvernig sé það Hefur þú einhverjar, er í fyrsta lagi, er hægt að fá réttar tölur út úr vegna þessara framkvæmda, bæði fjárfestingu og rekstur, eða er það pólitíkum ástæðum erfitt, eða þá vitum við hvað þetta verður?
1: Það er erfitt að fá skástu tölur sem liggja fyrir hjá verkfræðistofum og opinberum aðilum vegna þess að þessir aðilar þar eru verkfræðistofuna það eru bara verktakar sko hjá hennum ofinberum aðilum og taka enga sérstaka ákvörðun sjálfar vegna þess að hinir pólitísku aðilar hafa talið sér það til framdráttar að halda þessum tölum leyndum. En það er hins vegar hægt að áætla þessar tölur með talsett mikill vissu og hluta þeim, sérstaklega fjárfestingatölurnar, hafa beinins verið gefnar út í opinberum plöggum.
0: Ja, það er heildar áætlunum samgöngu áætlunum og líka, hún er inn í því.
1: Já, og líka einstakir hlutar. Maður getur fengið það. Því er ekki eins mikið hampað. Það er í þessari skýrslu sem RSE gaf út og ég vísa í hérna áðan og allir geta hlaðið niður. Sko, leið mér aðeins að klára þetta, borgarlínan sjálf, samkvæmt okkar reikningum, hefur neikvætt núvirði upp á 210 milljarða.
0: Hvað þýðir það?
1: Það þýðir það að fjárfestingakostnaðurinn og reksturinn og áhrif borgarlínunar á aðra umferð, hvort sem það er jákvæð áhrif eða neikvæð áhrif, auðvitað jákvæð fyrir notendu borgarlínu, neikvæð hugsanlega fyrir mikið af annar umferð, er samanlagt núvirði með 6,5% ávaxtanarkröfu 210 milljarðar mínus. Hún fjárfestingakostnaðurinn er, samkvæmt þeirra áætlun sem við byggðum á, sem lóð lágt, var 130 milljarðar. Með öðrum orðum, borgarlínan, allur ávinningurinn af henni, mun ekki standa undir þessum stoppkostnaði. Þannig að það bara bókstaflega að henda upp að stærðagráni 210 milljarðar, það er milljón á hvern íbúa á höfuðborgarsvæðinu í sjóin að fara í þessa framkvæmd svona. Og það er enn vitlausara þegar menn átt að sjá því að það er hægt að ná nákvæmlega sömu þjónustu fyrir þá sem nota almenningsvagnakerfið, hvort sem það er nú eða í framtíðinni með svokvöldu hraðvagnakerfi sem hefur jákvætt núvirði. Ekki hátt, en það er samt jákvætt. Varandi rekstrakostnað er mikilvægt að það komi fram.
0: Sem stendur ekki undir fjárfestingunni.
1: Nei, það eru litlar upplýsingur og rekstrakostnað borgarlínu, meðal annars að því það er ekki búið útfærinin inn úr smáatriðum og svo framis, en hann verður örugglega mjög hár. Og nú var þetta í strætisvagnakerfi, sem er eiginlega bara smámunir með það sem borgarlínan á að verða samkvæmt áætlunum, er þannig að notendur kerfisins, þeir borga 1/4 til 1/3 af því sem kostar hver ferð. Hver ferð með núverandi strætisvagnakerfi kostar einhverstaðar á milli 1500 og 2000 krónur. Hver einasta ferð? Þetta slagar upp í leigubílakostnaðinni. Það er ekki alveg. Og menn eru að borga, já, 500-700 krónur, ég veit ekki, það er mjög mismunandi. Það er alla líkur á því, sem með öðrum orðum strætisvagnakerfi í dag, tapar fé sem nemur 2/3 til 3/4 af veltunni. Borgarlínan verður örugglega ekki betri. Hún verður öllum líkindum verri. Þannig að það verður gríðalegur rekstrakostnaður á henni og það þarf að fjármagna það líka eins og stoppkostnaðin. Og þess vegna eru menn að tala það að þetta verður allt fjármagnað með sköttum á almenna umferð.
0: Vegtollum.
1: Það er að segja að þeir sem eru að þjást í umferðin í dag, umferðartöfum og umferðarteppum og tekur hálftíma að komast úr og ég vinni ef ekki klukkutíma fyrir suma, þeir þurfa að fara að borga fyrir það líka. Og menn eru svo ósifnir í þessum lýsingum að tala um þetta sem tafagjöld. Og til hvers er þetta allt saman? Þetta er til þess að búa til framkvæmd sem á nýtast, já, í dag 3-4% af bíla að ferðum með bílum á höfuðborgarsvæðinu. Það er að segja þessi 3-4% eiga að fá allt þetta sem ég sko mér finnst ekki sérstaklega gott fyrir þá á kostnað 96%. Hinn 96% eiga að borga þetta allt saman.
0: En þú talaðir í sambandi við þessa viðmiðum svo þú notar þetta væri 130 milljarðar
1: plus sem fjárfestingin er.
0: Já. En þetta er allt tekið að láni.
1: Já, sko, það er ekki búið að eyða þessum peningum. sko, hugsunni var sennilega svo að taka þetta láni einhvern veginn og ég veit ekki hvað menn gera, menn geta gert það innanlands, menn geta gert það erlendis og með ýmsum hætti og borgað síðan tilbaka með þessum veðtollum. Og fjármögnunni er bara sér dæmi og það auðvelt að klúðra henni sömu leiðis.
0: Já, en ef við verum að tala svona, taka þessi lán, hvernig eiginlega staða, hvernig lánstraust Íslands að þínu mati núna?
1: Lánstraust Íslands sem þjóðar og eða ríkis, íslenska ríkisins og já, þjóðarinnar er bara mjög gott. Vegna þess
0: að... Í sama burði við önnur ríki til dæmis.
1: Já, og í sama burði það hvernig þetta hefur verið á Íslandi áður. Sko. Við höfum ekki sama lánstraustin eins og Bandaríkin. Við Nei. Borgum hærra vaxta álag á lán til okkar. En við erum flokkuð, já, er það ekki B plus eitthvað slíkt, sko?
0: Já.
1: Sem sagt, það eru margar aðra þjóðir í Evrópu sem eru lagar flokkuð heldur en flokkaðar heldur en við. Við höfum tiltölulega gott lánstraust en það þýðir enga síður það að við erum að borga 1-1.5% ofan á það sem menn köllu einu sinni líbor, grunnvexti, sko, sem til dæmis já, Japan og Kína og Bandaríkin geta fengið. Kína tekur nú vísu engi lán, held ég, þegar það ríkir þau ekki eins og taka lán, en svona velstaða þjóður eru að borga þetta Sviss, til dæmis og slíkt, sko. Það algjör grunnur og við erum að borga 1-1.5% ofan á það. En okkar skuldastaða fer versnandi. Það nú bara einu.
0: Hún hefur versnað mjög illa síðustu hvað, 5 árin, 10 árin?
1: Já, sko mælikvarði á afkomið þjóðabúsins út á við er eiginlega viðskiptajöfnuðurinn og hann var mjög jákvæður frá árin 2010 til ársins 2020 og við söfnuðum eignum. En hann hefur orðið neikvæður síðan þá, heila frá 21 og heldur á hann að vera neikvæður.
0: Segja meina þessi COVID.
1: Þannig að við, það ekki hægt að mæta þessu með öðru en lántökum, erlendu lántökum, eða minkunni gjaldið svara forðaðið einhverju slík. Og það sem spila náttúrulega stóru rulli í þessu er þessi já, stærð og hallarekstur hjá hún opinbera. Sko, úr því að ég í þessum þætti að við erum að tala svona efnaðsmál vítt og breytt. Og þá segi ég, og það bara svona almennt ráð, það algjörlega nauðsilegt fyrir Ísland. Ef Ísland ætlar að vera velmegandi þjóði í framtíðinu og búa sínum íbúum almennileg lífskjör, að hið opinbera kerfi sé reikið í fyrsta lagi hallalaust og öðru lagi verið minka stólega frá því sem nú er. Þetta komið út yfir allan þjóðabólk. Við erum að tala nálægt 50% öllu sem framleitt í landinu er tekið og því er eitt af opinberum aðlum. Á hátt sem við, á máta sem við gætum talað lengi dags og gaggrínt. Og þetta sko þrengir svo atvinnlífi og rekstri í mynd skatta og álagna og annars öðru slíku að það dregur sanngjarnishæfninni mjög verulega sem mun því að hafi draugust aftur rauðunni þjóðum og sem mun því að það muni tapa besta fólki undir útlanda. Við getum vætt hausatölunni með innflutningi öðru fólki en það verður bara miklu lakara fólk. Framleiði miklu
0: mjög. Við erum að flytinn lakara fólk og missa frá okkur betra fólk.
1: Já. Það er ekki talað þennan heilaflóta eða vitsmennaflóta eða mannesflóta sem eru átt sér stað frá Íslandi eða alla götu frá árinu 2000 og reyndar fyrr og í fullum gangi í dag. Fullum gangi.
0: Þú hefur sagt að þessi stefna í innflytendamálum varandi fólk hafi kostað okkur ákveðna uppæð. Hver er staðan í dag í þessum mál? Nú segja þeir að þeir hafi dregið úr þessu, það verður stungi vera.
1: Ég fylgist nú ekki með því hvert innflæðir er fór ára til ás.
0: Nei.
1: En og ég hef ekki sko, sagt að þetta í sjálfu sér hefði kostað okkur þetta sko, vegna að það er einhver að tekjur á móti. Já. Margir þessu innflytjendum vinna mjög gott starf á Íslandi, en ég hef bara sagt að kostnaður þjóðarinnar, það er að segja kostnaðurinn við það að taka á móti innflytjendum, sérstaklega þeir sem eru ekki að vinna og eru svona ofmjöru framfæri og eru oft sko flokkað sem flóttamenn frekar en sko
0: Atvinnu leysi slutfallið mjög
1: já, hátt Já, og önnur svona neikvæðal hlutvöll heiðarleikal hlutvöll og annars slíkt en sko heildar kostnarinn við þetta ef allt er tekið er að vara þegar ég reiknaði þetta útlauslega var að stærri gráðan 100 miljardar ári og það er eiginlega 2 ár síðan gerði þetta
0: Já
1: þetta er kostnaður í heilbrigðiskerfinu, þetta er kostnaður í menntakerfinu og ýmislegt í kringum þetta sem stjórnvöld reyna alveg eins og ESB-málum að fela eins og þau geta. Sko, hér erum við sögð búið í lýðræðiskerfi. Forsenda fyrir því að lýðræði geti starfað er það en í lýðræðislegu þáttækundur, kjósendur, hafi upplýsingar. En hér eru allar upplýsingar faldar. Eða ekki allar upplýsingar, sumar upplýsingar eru faldar vandlega og reynt að klæða það í annan búning. Þetta eiginlega allt annað heldur en framleiðslu vöru fyrirtækja, það sem fyrirtækja með gert að gera almennilega grein fyrir innihaldi vörunar utan á umbúðum. Þegar kemur að stjórnmálalegum vörum, heyrðu, þá bara okkur, ef okkur eitthvað sagt, þá það oft ósatt.
0: Já. En ekki þá svo stefna sem var ekki hér áður fyrr, ef að atvinnureikendur á Íslandi skorti vinnuafl, sjaldara sérfræðinga eða slíkt, að þá myndu þið bara óska eftir því að þeir fengið dvala á atvinnuleif og bæru ábyrð á þeim. Jú. Þetta var áður gert þannig.
1: Þannig að
0: við fengjum bara þá sem við þurfum. Og síðan bæri atvinnureikandi til ábyrð á þessu fólki. Þetta var þannig og það voru ekki lokuð landamæri hér áður fyrr. Það mikill miskilningur. Það var hægt að fara þessa leið.
1: Já, já.
0: Og hér var fólk að koma í vinnu og fekk atvinnu og dvalaleyfi og þetta fór í gegnum útlendinga eftirlitið og það var fylgst með öllu og menn eru stundum að setja í bankabók og tryggja það að þeir bæru ábyrgð á viðkomandi aðila. Og hann sæju til þess að hann færu landu og annað. Þetta var bara kerfi sem var mjög mannúðlegt en núna er upplausn algjörlega í kerfinu og við vitum ekki til raun og veru hverjir að koma hingað, hver bakgrunnurinn eða neitt slíkt.
1: Við vitum ekki einu sem hvort þeir eru ennþá í landinu.
0: Nei.
1: Þetta er alveg rétt og ýmsar þjóðir í heiminum hafa ennþá þetta kerfi sem við höfðum og þú lýst þér áðan.
0: Já.
1: Við höfum eins og að tekið upp annað kerfi. Hluti af því kerfi vegna EES samningsins. Það er sér okkar þáttug í Evrópusambandinu. Sem felur í sér frjálsan flutning á vinnafla milli landa. Þannig að hver og einn sem Evrópusambandinu getur farið til Íslands og leita sér að vinnu eða bara verið þar, minnst þetta ákveðin tíma. Jafnvel atvinnulegu svo á bótum. Til eru líka þessu kerfi sem nú ekki alveg sko samlingsbundið en samt þannig framkvæmt að allir Evrópubúar sem það gjósa geta farið til Íslands og nýtt sér íslenska velferðarkerfið ef þeir vilja það. Þar fyrir utan eru síðan ansi margir innflytjendur sem oft eru kallaði flóttamenn eða hælisleitendur eða eitthvað slíkt. Sem við tökum bara alveg sérstak ákvörðunum og eins og þú lýsir höfum haft svona frekar opnar dyr fyrir þeim sem ekki var áður. Málið náttúrulega liggur þannig að við á Íslandi erum 354 træður, við höfum tiltalega góð lífskjör en ef íbúatalan tvöfaldast þá lætum nærri að þessi lífskjör helmingist. Þannig að það þarf ekki marga innflytjendu til Íslands miða við þær Já, 200 miljóna sem gjarna vilja komast hingaði til hlýstara landa til þess að gera Íslanda fátöku landi.
0: Já, þetta verða loka orð, við erum verðinir á tíma. Takk að ég fyrir að koma til okkar, Ragnar.
1: Bara gaman að koma og rappa við í Pétur.
0: Takk að ég fyrir það, Ragnar. Og ég þakka að hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verðið sæl.
2: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar. Gluggameistari Nauðlýsis. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596. 845-9596. glg.is
4: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is, sími 552-2000.
3: eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.

Já, komið sæl skandinavísku lögin hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir hérna með ykkur og við erum hérna að við erum að spila hérna skandinavísk lögu, kannski aðlega frá Svíþjóð sem hefur nú verið mikið beðið í hérna, já, bara undanfarið. Það er mikið beðið vikingana, það er mikið beðið Lassi Stefans og fleiri sem að við ætlum að höfum tekið hérna saman og ég ætla svona að spila eitt af öru en við opnum svo síðan kannski fyrir síma hér og eftir 5881994 og ég vek athygli á því að hérna að fólk sem að já, við koma á framfæri svona einhverjum óskalögum að það getur sendt á netfangi saga@útvarsaga.is og saga@útvarsaga.is og við hérna fáum þau skilaboð og sjáum hvað við getum gert í því en það eru næsti vikingarnir og við setjum þá hér, ég ætla að setja þá hérna og það er Duarmin Sammer Mari, þau eru alltaf að syngja með hana Mari

þar voru vikingarnir á ferð og næsta aftur þar koma vikingarnir aftur því að þarna þeir nú bara að tala hvernig fólk hverfur bara, svona, bara eins og ekki tafi skorist Dufforsvann som en vind mikið beðið þetta lag og við viljum að fá það núna

Þú hvarst eins og vindurinn, segja víkingarnir sænsku, og frá þeim för við yfir í Sten og Stanley. Ég vil vera dín Margaretha, það enn og verið tæinu. Sten og Stanley.

sannarlega lífsgleði og skemmtun hjá þeim Sten og Stanley sem ég er alltaf hressir og heldur betur með góð lög sem að endast vel. En já, við höldum áfram, það er Lassi Stefans, mikið búið að byggja um hann eins og ég sagði hér á hann, þá er hann nú heldur betur einn af þessum allra mögnuðustu í Skandinavíu. Hann hefur verið með talsett af country lögum og hér kemur hann með ingen annan

Já, Lassi Stefán sér á útarpi sögu í skandinavisku lögunum sem að við erum að spila hér nú og við höldum áfram hér, förum yfir á Elías, það er lagið ég segir sem þið er. Ég bara segi það hreint út og það er bara ekki flóknara og við fáum það einmitt núna.

0: Já, þeir eru löst á útarsögum og það er skandinavisku lögin hér. Það síminn er að hringja og við ætlum að fá næsta hlustanda hérna. Það er hver, góðan dag út að saga. Halló? Hver kemur hér inn í skandinavisku tíman? Nei, það hefur nú eitthvað misvarist hérna. Jú, ég er beðin að bíða í smá stund að einhverja sem hefur farið inn og ef maður segja nú vinna meitlis að vega helming, já, þetta var nú ekki illa meint allavega en mista kosti og við getum ringt sko 5881994 og við skulum heyra hver kemur þarna þá næstur. Góðan dag.
1: Já, sæl og blessuðar, flúður Sigrún heiti
0: ég. Já, komdu sæl og blessuð. Þú er ekki farið inn á meitlisam vega helming, nei.
1: Nei, ég bara við að kjæra út í kant.
0: Já.
1: Ég er að kæra austur fyrir fjall með góða músikibílnum.
0: Já, það nefnilega, það.
1: Já.
0: Hvað segirðu hérna?
1: Ljómandi.
0: Ertu svolítið að hlusta á skandinavíska tólist?
1: Já.
0: Já, það nefnilega, það. Hvað er svona helsta uppáhaldi hjá þér?
1: Heyrðu, þetta er bara í bland.
0: Svona sýtlítið að hverju, þetta er
1: gríkvalegt.
0: Já, þetta er ofsalöfu fjöldi.
1: Já, og maður sko mjög oft að spekla í því. Hvað er svona vinsælt við þessa músík?
0: Alltaf sé ekki bara svona þessi léttleiki bjarsýni við svona svolítið rauði þráðurinn í þessu hafiði gaman og núna náttúrulega það eru sumarlegin sko sól og sumar og sumar í Svíþjóð og sumar í Nóri og það, þú styrir, það er svolítið náttúrulegir.
1: Já, maður er búin að hlusta á þetta sko líku í ára tvíi.
0: Já, nákvæmlega, en
1: Þjóðlega verð safn af diskum.
0: Já.
1: Sem að hérna, mann áttur að spila aldrei.
0: Nei, en það, nei.
1: Ekkur þetta vegna.
0: Ertu með gestaspilara?
1: Já, er svo mikið að góðum hérna samtalsþáttum hjá ykkur að
0: já,
1: takk fyrir það. Lætur það hafa forgang.
0: Já, jú, að sjálfsögðu. Enda þetta já. Nú bara hugsa svona bara með, bara svona rifið upp því að það er dálítið áriðandi finnst mér að við sko svona Íslendingar við séum meðvituðum þessa hlið tónlistarinnar þetta er ekki alveg allt bara frá já, Bretlandi skulum við segja heldur að svo þessi Norðurlanda tónlist og þá engum og sérilega frá skandinavísku löndunum hún er bara allt annað líf og fyrir þá sem að koma þanga og ég tala ekki búaðar þetta er bara nauðsynlegur partur af tilverinni.
1: Já, já. Það er alls konar þættir og annað sem að það er í útverfi sjóvarpi sem að snýst einhverjum þetta.
0: Já, nákvæmlega. En var eitthvað, svona, er eitthvað sérstætt upp á aldi? Ert þú hlustar mikið á Víkingana eða?
1: Já, ég gerði það.
0: Já.
1: Þegar ég hlusta á diska.
0: Já, einmitt.
1: Svo varum við mikið með, já, til dæmis, sko, alla diska með kantist.
0: Já, dönsku.
1: Þeir eru alltaf góðir og þeir eru góðir.
0: Nei, þeir eru rosalega góðir.
1: Já.
0: Og mér skilst nú að segja að spila bara ennþá.
1: Jú, þeir eru ennþá.
0: Já, svona erum tekið við.
1: Já.
0: Ha.
1: Það er víst.
0: Já.
1: Það er hvernig.
0: Já, það er nú það. En þetta þetta er svona... þetta er skemmtilegt en ég skal bara finna eitthvað illa og sjá hvernig það lítur út með Fjandís þú veist ég já, sjá hvort að sé
1: annars var ég nú með annað í huga sko.
0: Já, hvert komdu með
1: það var hann hérna það var hún Lotta
0: já.
1: Við konan okkar
0: Lotta Engberg, já
1: og hérna við mér góður ég búin að gleyma Per Bertil
0: sem syngur með henni mennur
1: já
0: Per Bertil
1: Bertil Tveita og minni góður ég man ekki fyrir að nafna
0: var hvað lagi heitir
1: nei maður ekki
0: já þá
1: nei, heyrðu, Sven Bertil
0: Sven Bertil, já Herðu, já, við skulum sjá hvert að við finnum Sven Bertil með henni hérna. En allavega hann að þá er ég með lög með henni hérna inni og sjá, við skulum bara að tökast því næsi hér, en við þurfum hins vegar að fá auðlýsingar og þetta myndið að koma strax eftir auðlýsingar myndið skella þessi það er verið gaman að því
1: Já, svo er náttúrulega ég sem er þann framöndan
0: Já, það kom að því Nú geta, já, geta allir farið að velta sér
1: Að fara nú að sunnudag
0: Já, að fara nú að sunnudag sérst núna
1: Ég held
0: það Já, það nú eins gott að fólk klikki ekki á því ég segi nú gert
1: Já,
0: heitist á helgi, það ekki slæm. Já, herðu, en þú ert ekki að tala sko þann sem heitir Svenni og Lotta. Svenni og Lotta eru til. Sko,
1: það heitir...
0: Sandy, heitir lagi Sandy.
1: Ég þóru ekki fara
0: með. Nei, þannig eru þau allar með hennar. Sko við sjá hvað það gerst ekki eitthvað hann á eftir. En ætlum að fá auðlýsingar núna á sögu.
1: Já.
0: Takka þér fyrir, Sigrún. Gaman að heyri þér og kyrðu varlega þarna austur. Og já, bless. Já, flott að heyra. Já, takk.
1: takk fyrir þetta.
0: Já, bless.
1: Já, bless, bless.
0: Já, þeir hlusta út þar sögur símatímin hér, nei tónlistatími og skandinavísku lögin hér á útöfri sögu og við erum svona að bregða aðeins á svona letar nótur og við fáum auðlýsingar og svo kem ég aftur og ég ætla að sjá hvort við komum ekki hérna úrskalagi fyrir Sigrúnu sem að fóru til kant og var að keyra austur fyrir fjall og það eru lagi Sandy með Svenni og Lotta og við komum eftir skamma stund
2: Við tökum að okkur hellulagnir Garðaþjónusta Sigurjóns
0: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir Sólmyrkva gleraugu Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Grófrastöðu lampa í ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskin, grófrastöðu lampagi. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni Þú veist hvað gerist þá Nikolai Bifræðstillingar Faxafinni 12 Sími 588-2455 588-2455
4: Það opið til klukkan 17 í dag Bakaramistarin
5: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is

Ég kom með sælaktur. Þannig var einmitt lagi Sandy og með Svenni og Lotta sem að hún Sigrún var að byrja sem hringdi hérna á þann og það er einmitt þetta nú einmitt eitt af þessum feiki vinsælum lögum og tónlistamönnum þess að Lotta Engberg sem að hefur sungið með fjölda mörgum en við höfum eftir að spila nú eitthvað henni en hér komið að lagi sem heitir Deja Vu það nú ekki dörfisi og það Torleifs sem að flytja það þeir líka hafa verið fyrirferðar með hljóð

Já, Torleif sér á ferð á útvarpi sögum í skandinavísku lögunum þátturinn með ýmsum flytjendum frá Skandinavíu og það var nú verið að tala með hann að Lottu Engberg hér á hann og hér er hún aldrei smætt aftur og hún bara spyr einfaldlega getur maður gift sig í gallabuxum ég því ekki, hvað er ekki allt í gangi og við skulum bara heyra hvað hún segir

Þetta var engin önnur en Lotta Einberg. Það frekt og milli mála og það hins vegar næst komið af Vixx. Og það, því vorum að tala Jónsmessuna hérna á að þá enn og vel við hæfi að hérna fá eitt lag sem að minnir aðeins á það og það hvorki meira minna en að dansa í móni skinn og það Vixx.

Já, þá veitum við það, það um að gera dansa og á Jónsmessu nóttu sem framvindan og velta sér upp á dökkir eins og ég segja. En þetta var allavega lagið dansa í móninskinn og frá Svíti og það fyrir við til Norex og það er Óli Ívar sem er búin að vera náttúrulega feiki vinsæll þar í marga ára tugi og við skulum heyra hvernig hann syngur Ég trótti englana fanns.

Ég trúti Englana fanns syngur Óli Ívars hér normaður og feiki vinsæll í sínu heimalandi og eflust hafa nú normiðir haldið að Englarnir hefðu nú komið til hjálpar í leikamóti Írak fyrir dag og Noregur vann 2-1 og það ætlaði bóstala allt gott að keyra á meðal á hangönda normana vestur í Bandaríkjunum og þeir eru fjölmargir þúsundur og 20.000 sem eru þar fylla stúkuna örmein nánast og svo bara þegar sko normennir heima það var voru því líkt fagnaðarlegi og ofsalega gaman að fylgjast með eitthvað síst þessari gleði og þarna erum við kannski að heyra lög sem að minna okkur á svona góða stundir og hvað við getum sér hlutina í ljósari litum og við skulum hérna fá næst víkingarna sænsku og þeir eru náttúrulega bara þeir ætla að fara til sitt eigi blú Hawaii, það er meira ferðalagið en góða ferð víkingar.

0: Já, það voru vikingandir að fara í ferðalag, það bara þeirra eigin hafa æsni þeirra að fara. En núna þeirra þetta eru með sæli lokið, þá hringir hlustandi hér og við skulum meira. Hver kemur þar? Góðan dag, út að saga.
1: Góðan daginn.
0: Hver þarna?
1: Halló.
0: Já, halló, hvað heit þú?
1: Geturðu heyrst í mér eða?
0: Ég heyri þér.
1: Ok, þetta hann Héðin sem hringir frá Árúsum.
0: Já, sæll, Héðin frá Árúsum.
1: Blessu Arthur, eitt sem hlustar alltaf út að sögu og sérstaklega á hérna skandinavska músíkina.
0: Já, gaman að
1: heyri. Ég bara því miður náði ekki að hringja fyrir, ég segja klukkan tífan eins og maður segir á dansku.
0: Já.
1: En að því að þið höfðu nú, ég hef mikið og margt að segja um danska tónlist og sérstaklega þessu gömlu tónlist, við höfum rættið það áður.
0: Já.
1: En að því að það var nú 7. júni í gær.
0: Já.
1: Og hér fyrir í aprilmánuði þá dó einn af virtustum tónlistmönnum sem að hafi gert marga tónlistmenn fræga.
0: Já.
1: En það var hann Johnny Reimar og hann er fættur 43 og dó nú í april 2026.
0: Já.
1: Og hann gerði neðar annars söng sem heitir En Sigar en Fest og það kannski á mjög gott við þessi fest sem þið höfðu í gær 7. júni og þess vegna hvet ég til að spila þetta en getur hvort þú getur fundið á svona örfóa mínútur sem eftir eru
0: já,
1: þetta er svona en ég veit gjarnan með þér og ykkur og það vil gjarnan koma með fullt af upplýsingum um danska, dansk på toppinu, sem það segir, með annars, og ekki bara það, heldur líka hérna, sænsku, eins og Lesi Stefán sem að flestir halda að segja sjálfur söngverinn, hann er ekki söngveri, hljómsveitin heitir bara Lesi Stefán, 63, og það er annað, það er góður og mætur maður sem að reyndar er að berjast í ákveðna sjúkdóm í dag, menn eins og segja, það er margt sem ég vil gjarnan að koma fram, menn ef hún er því, endilega að spila þau þá með Johnny Reinar, den hér Sigar en Fest, á vel við Íslendingar sem verum með flestir með timburmann eða eru hundur í dag.
0: Svona fyllusjök.
1: Já.
0: Létt svona fyllusjök, þú veist.
1: Já,
0: það getur verið, en hérna, það getur verið, ég bara er svolítið vandræði með það ég einlega að ljúka þætturum og þá eru komin öll skilti hérna á loft ef ég segir sér en við ætlum bara kannski að ljúka þessu með læginu Halló það svo gamla heyrir og
1: ég er ekki fyrst að skipta og ekki annars skipt sem ringin ég er mjög mikið aðdáandi danskt og topn eins og maður segir
0: já, þú ert endilega að gera
1: áfram, ég hef mikið að segja en endilega Gerð,
0: já, og bara gerðu vart við þeir getur sett til dæmis bóst á saga, já, að út að saga
1: ég ætla að fara út í 30 stöðu hita núna, við erum ekki að hafa í menn við erum bara í Árúsum
0: já, það er ekki dónalegt byggjum bestu kveðju byggjum fyrir bestu kveðju
1: bestu kveðju og til Péturs
0: já,
1: líka
0: takk fyrir, fyrir okay, já, og bestu. Við ljúkum þessu með laginu Halló og hérna vonum að þið hafa það sem allra best hvað sem eru stödd og gaman að heyra í hérni í Orhúsum og við vonandi eftir að heyra frá honum meira en við kveðjum og segjum Halló og bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Heiður.
1: Sæl og blessu.
2: Blessaður, það var maður að tala við því þarna áðan.
1: Já.
2: Og hann var að segja að, sko við ættum að fá að kíkja í pakkan.
1: Já, já.
2: Og ef við sagðum að allt væri gott í pakkan og samlásin, við samtleika þetta.
1: Já.
2: En ég var að lesa hérna mjög aðeiklisvert viðtalið í bændablaðinu nýlega, já, með nýjan formann búgreina deildarinn að skripa bænda. Heitir Sigurbjörg Ottesen og býr upp í Vorgafirði.
1: Já.
2: Eða hann á Vesturlandinu. Og hún kemur með þetta mjög aðeiklisverðar upplýsingar. Vissulega hefur mikið breyst síðan í aðeildar viðræðan og síðar. Við sjáum til að mynda að síðan við var hægt við samninga 1913 hefur reglum sambandsins fjölgað 59% eða tæplega 16.000.
1: Já.
2: Þessi 13 á síðan hafa komið 5 nýjar reglur á hverjum einasta virkum degi.
1: Já.
2: Þannig að ég held að þó við sjáum hvað er í bakkanum, þá sjáum við ósku lítið hvað verður í honum eftir 10 á til
1: það. Já, já, já, þeir fara með elsta valdi.
2: Ef það hefur verið samþykkt að maður, sem þau, 5 nýjar reglur á hverjum einasta virkum degi.
1: Og þeir þurfa bara að byrta reglurnar ef þeir sem munir gangi, ef við göngum í Evrópusambandi, þá það kemur þingið ekkert að þessu til að staðfesta þetta. Heldur það bara að byrta þetta í Evrópu og þetta er bindandi fyrir Ísland. Punkt.
2: Já, já.
1: Ekkert að...
2: Og svo farum við einn svona í púkinn í mér segjum, sko, ef að 16% eru 59% fjölkun, þá þýðir það að það eru 43.000 reglur sem er meira að ræða.
1: Já.
2: Hvað heldur að verði margir sem lesa þessar 43.000 reglur á þeim þeir skrifundir.
1: Samt búaðir í samfélagi þar sem að vanþekking á lögum leysir ekki undan ábyrgð. Það er náttúrulega veit engin þessar reglur. Svo að það er ekkert að dæma menn fyrir að hitta á þetta. Það hefur ekki hugmynd hvaða reglur.
2: Já, já, reglunar gilda.
1: Já, já, þó hefur aldrei, þó vanþekking þín á reglunum leysir þið ekki undan ábyrgð. Þannig að þú býrð í samfélagi þar sem þú veit ekki reglurnar, en verður

0: I'm supposed to be.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Gunnlaugur.
1: Sæll Gunnlaugur, blessaður.
2: Fallið dagur,
1: Nýjumland. Já, manni það.
2: Nú, svo varðandi Æslandi er.
1: Já.
2: Þá þetta náttúrulega löngu orðu. Þetta komið í algjöra sjálfveldu. Félagið fyrir að tapa ímynd sinni fyrir áreiðanleika og það er ekki þetta mælan einu stundvís því að félagið fyrir ekki flugulegt að fara ekki stað.
1: Já.
2: Og þetta er náttúrulega birt í alls konar gagna verum, það er að segja neytenda tímaritum eða upplýsingaveitum. Fólk missir að tengi flugum, nær ekki bílalegu bílinn, kemst ekki á sjúkrahús. Þetta ægileg keðjuverkun.
1: Já, já.
2: Maður hefur nátt gaman að ég vera bílinn eftir þegar maður var kannski tvítug, fá að fara hótel og auka nótt eitthvað svo leys, og að spennandi. En þetta er náttúrulega voru mjög alvarlegur hlutur og það þurfti bara að fá eitthvað fólk í samninganefndina sem er bara vant því að messa yfir fólki. Þetta er bara Guðjón Þórðar, knattspyrnu þjálfara.
1: Já.
2: Lilju Hilmarsdóttur, fiskukennara og leiðsögumann. Og Bryndís Torfadóttir var hér á SAS í marga ár, ég veit ekki hvað þessum ennþá í ferðarbransanum. Það þarf að liðka þetta eitthvað upp.
1: Já.
2: Vegna þess að það kemur engin reykur upp úr þessum strampi, sko. Og félaginu bara blæðir út. Þetta er búið að taka 50 ár að skapa þessa ímynd.

0: Það getur tekið bara þannig sem matar eitrun í veitingastað. Ímyndin getur bara farið á einum degi. Og ég veit bara ekki hvað menn að hugsa.
1: Nei.
0: Við dæmi engan og sýtna engan en það þarf að hjóla í þetta. Komast að rót og vandans og áttu hvort það sé einhver viljið til að semja. Það betra semja en að kremja.
1: Já.
0: Því að félagið að rotna niður.
1: Það var að segja það sáttasemjarinn, það væri ekki grundvöllur fyrir sáttum, finnst vera.
0: Grundvöllur? Og það nú bara flugvöllur, hann nú hérna...
1: Það rók, já. Já, já.
0: Já, ég meina þú að það ekki þetta að segja svona.
1: Nei.
0: Það nú tekist að semja í mörgum erfiðum málum í verkalýsbaráttu, hvort sem það kvalfjörðadeilan eða sokkabuxna verkvallið eða verkvall opinbera starfsmanna 95. Meina, þetta endar alltaf einhvern veginn.
1: Já, já, það gerir það.
0: Ég þekki einhver ekki að starfsmöðun Æslandeir endi með frábæran samning og einhvern borfán og ekkert fjöl og enga vinn.
1: Nei.
0: Ég bara...
1: En það er þessi mannekla sem er að verða núna, sko, og hjá félaginu að þeir verðast ekki vilja, sko, vinna fullan vinnudag, já, hvernig sem það er, hvernig lítur
0: það? Já, þetta er vilja lífa fjölskyldu lífi, þetta er bara mjög mannleg.
1: Já.
0: Fólk vil fá að lífa einhverju lífi og yngsta fólki er kannski... leiðilegast að komast í auka vaktir, þetta bara eins og öðru vinnustöðum.
1: Já.
0: Svo fáður aukalega greitt fyrir að fá greitt fyrir vinnu fram að þess og fáður eitthvað að kalla að selja vaktir það.
1: Já.
0: Já, ef þú verður að vinna í Bíkó eða eitthvað staðar og þú beinum að taka auka vakt helgar þá færðu greitt fyrir að vera á helga vakt en þú færðu kannski ekki greitt fyrir að selja fríði.
1: Nei.
0: Þetta svolítið sett að svona framandi en Þetta á þetta fólk allt við besta skilið, en ég sem leikmaður, ég get ekki ímyndað mér að...
1: En hverjir eiga að koma að þessu varandi Æsland er, að þínu mati?
0: Það var bara að fá einhverja nýtt samninga fólk sem er vant í að taka á svona málum.
1: Já, það meina.
0: Einhverja sem eru vanið í að messa yfir fólki og finna rótmanns vandans. Það er einmitt svona fótboltaþjálfarar og hérna og sem hefur unni bara með hólki og er ekki trætt við það að vera leiðilegt þetta er ekki vinsaldakeppni
1: nei
0: þetta er bara eins og hverja er að berkla lagningar og ég get ekki ímyndað mér að ég get trúið að sko félagið þá er náttúrulega meiri kröfur á sig fólki með ferðatryggingar og annað og skaðatryggingar og ferðar of og hvað þetta heitir allt saman. Þetta hækkar náttúrulega yfirgjöldin á þeim tryggingum eða það eru margir sem að eru fastir á flugvelli eða á hóteli.
1: Með mitt. Heyrðu, ég þakka þér fyrir Gunnlaugur að benda þetta. Takk að
0: ég
1: fyrir.
0: Já, ég er nú með svona slá, ég fer með Æslandir, þetta er svona vektur íslendingabrandar einhver.
1: Já.
0: Við vonum að byrkir yfir og
1: Sannlega gerum við það, Gunnlaugur. Þakka þér fyrir.
0: Já, takk fyrir.
1: Blessaður.

0: Gör du så väl, hva heter så?
1: Já, halló Pétur, góðan daginn, þetta Þórdís.
0: Það sæl og blessa Þórdís.
1: Sæl og blessa þess, heyrðu, ég nú búin að sausta með öðru eiranum, ég bara svona öðru reyndar. En ég heyrðu að það var verið að hýttu undir lokin og ræða varðandi hérna málefni Æslandir.
0: Já.
1: Og ég veit að hann hérna Gunnlaugur sem hringd inn, hann svona kannast nú aðeins við hérna flug heiminn örlítið og hérna, og hann var nú mér kannski ekki alveg ókunnur á sínum tíma. En hérna, ég ætla bara að hvetja Æslandir til að ná samningum með einhverjum ráðum. Þetta mikið til í þessu sem hann sagði hann hérna Gunnlaugur, að sko, það tekur lengri tíma að byggja ímynd upp og það tekur mjög langan tíma. Og verðmæti Æslandir í Bandaríkjunum hafa verið mjög mikil sem og í Evrópu. Ég man þegar ég kom ung í fyrsta skipti til Luxemburg, maður bara stoltur að koma þangað sem Íslendingur, þar sem að þeir Íslendingar höfðu líka lagt lagt hönd á plógin þar við uppbyggingu flugmála og þetta er í raun og veru, þetta er mjög svo alvarlegt, við megum ekki við þessu, ég það skora á alla sem að málinu koma að reyna ná samningum, jafnvel fá eldra og reyndara fólk sem að hefur komið að samningum áður bara til að fara inn eins og hann sagði, það þarf einhverja sem gjör þekkja málið annarkvort með reynslu á þessu sviði eða einhverja sem geta talað yfir hausamátunum á fólki, það getur gengið svona, skora á Æslandir að gefa Íslendingu það sem gjöf, þjóðargjöf 17. júni að ná samningum og síðan segi ég bara gleðilegan 17. júni og megi allir eða sem flestir og helst allir þó við vitum að fólk liggja auðvitað veikt og annað en bara njóta dagsins með einhverjum hætti.
0: Takk hæði fyrir.
1: Bara gleðilega þjóðatíð. Takk fyrir
0: gleðilega þjóðatíð.
1: Já, blessa.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel.
2: Já, Sveinbjörn, hvernig þetta ég?
1: Já,
2: sætt. Það rétt að koma inn á þetta varandi Æslandir.
1: Já.
2: Á sínu tíma þegar COVID skall á, þá lögðu starfsmenn á sig alveg gríðarlega miklum fórnum til þess að bara halda fyrirtækin og starfi og sumir bara mistu starfi.
1: Já.
2: Fóru tímabundi í burtu og það var flugstjórar og flugmenn og flugfreyjur og aðrir. Það var samið það að þess að fólk er að mistýlja þetta, að halda bara flugmenninni séu og ábyrðin er náttúrulega gríðarleg. Þetta mikil þjálfun alveg ofbóðsleg álæg á mönnum í ýmsu sennar að gera en það gleymist að koma inn á það í COVID-unum var sami það að menn getur komið inn það sem að vera kalla að kaupa vaktinnar og þeir vilja bara koma tilbaka flugmennindir. Nú bara önnur tíð og þeir eru búin að vera að byggja þetta svo lengi í samningum en Æslandir stjórnendur hafa haldir eru búin að notfæra sér þetta að það ódýrara fyrir að kaupa vaktirnar kaupa út flugmenn heldur en að hafa það á launum, skilur hvað að fara
1: Já, já, ég skil það
2: Og það það sem það, sko mískilningurinn að það allt saman frosið en alvarlega finnst mér bara stjórnendahættir sem eru orðnir hjá Æslandir deilur orðnir að mínum að því stóra hendurli. Við erum komið að með einstaklingar sem voru hluti af þessu ríkalega fruðni hjá play og tóku þátt í því. Þetta eru stjórnendur sem að markmið eru að reyna að koma félaginn í einhvers konar aðra vittir heldur en við erum bara vön. Og það sorglega að lífri sjóðinni þeir hjartanlega halda kjarki á meðan. Eða stór hlut í Æslandir og það gerir enginn enn tíu.
1: Já.
2: Þannig að það verður engin máli átt í þessu máli fyrir en sko það verður, sko stjórnendur verða á gólfinu verða að geta lesið salin og átt salin. Það bara þjálfari. Í knattspyrnu eru menn bara látið fara.
1: Þú mennar að lífeyrissjóðir eru með aðgerðalausa stjórnendur í
2: Já, sem hafa alltaf að sín á þetta, sko, þú verður að sko, Æslandir þetta svona óskapa þjóðarinnar, þetta svona fjölskylda, það bara þannig, fólki byrjar að vinna þannig að það þarna mörg ár.
1: Já.
2: Og andrónslóttu orðið mjög erfitt og eitrað og það orðið mikil gjámiti stjórnenda og þeirra sem eru þess að í vefninni, þú veist
1: Já.
2: Það það sem hættuleg. Þannig að stjórnendur, stjórnstjórinn og aðrir verða að fara að hugsa sinn gang, hvað alltaf að gera? Það mín skoður. Og margra annar, það bara má ekki ekki tala þetta.
1: En hefur ekki staðan verið erfið, hækkun á eldsneyti og síðan þessi losunargjöld og annað, Ég meina að þetta mjög erfið staða og svo mikil samkeppni þeir ekki erfileikum með samkeppnina þessi ódýru eða flugfélög með ódýru fluggjöldin og bæði frá Írlandi og Póllandi og víða
2: Við náttúrulega eigum ekki að vera að taka þátt í þegar við tvælum og ekki bætir úr skák ef við förum í þetta Evrópusambands rugl að við eigum ekki að þetta loftslag skattar og þetta hvaða þvæla þetta?
1: Já.
2: Við eigum bara ekki að hlusta á þetta við eigum bara að halda okkar striki og hérna við eigum ekki að taka þátt
1: en stjórnendur Æslandir geta ekkert gert annað en borgað, eða að borga 15,5 miljard á næsta ári í losunarheimd
2: Já, yfirvöld eiga bara að stoppa þetta það bara sem þarf að gera
1: Já,
2: við erum að hætta að taka þátt í þessari þvælu sem að Evrópusambandið er að gera og hérna
1: Þau eru miklu að herri losunargjöldir þetta eru nokkuð tíman þessar launa, sko það eru að hækka tala launakjör, flugmanna og annara, það eru ennur smámál í samaburðu við þessa hækkanir út af þessu loftslagsmálum
2: Já, þetta loftslagsbull sem ég vil segja þetta er komið út í algjöra þvælu, þetta er eins og með plast gráin, manstu. Hérna, þú kaupir rör, hérna, plasturörin, þú veist.
1: Já.
2: Svo ferðu myndbönda frá Indlandi og Kína, það sem að fólk er að baða sig í ofalega áni, svo er ruglunni sturtað í hinum endana, sko. Þannig að, þú veist, og endalaus, þú veist, sko, bara hamfærir í þessu öllu saman. Ok, þá segja margir, já, þess vegna þurfum við svona loftslags, bla, bla, bla, En við, það, við erum fyrir löngu, löngu búin að borga þetta með hreinu lofti, hreinu vatni, náttúrunni og því sem við erum að gera í skógrækt og annað, við erum ekki að taka þátt í þessu, við erum bara að láta þetta eiga sig. Þetta þannig. Þannig að ég hvet fólk til að aðeins að staldra við þegar að horfir á þessa deilu og það þarf, forstjórinn, hann búin að missa klefan og hann þarf að ákveða núna, hvað hann ætlar að gera, hann ætlar sem þetta fyrir uppgættu við að halda áfram en eigendur þar á með að lífveru sjóðunir hana þeir verða að gera kröfu um það að það náist árangur í þessari deilu Það þá þannig
1: Takk að þið fyrir að hringja

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu við hérna heyrum í næsta hlustanda, gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur Sveinn, Geir Sigurjónsson heiti ég.
0: Já, sæll.
1: Blessaður, sjaldan ríki en hlusta alltaf.
0: Jæja.
1: Heyrðu heillin, hann var hann að ringi í þér á hann að Sigurjónsson okkar í.
0: Já.
1: Í Reykjanesbæ.
0: Já.
1: Og var nú að tala hlugleysi og...
0: Já.
1: Og svona hvernig umbræða þurfa að vera hlutlaus. Það eitt sem ég skil ekki alveg, ég fylgist nú reynda svolítið með þessu fíkjert, með þessari Evrópusambands umbræðun, og ég skil ekki alveg hvað, hvernig menn fara með sannleikan, eða er verið að fara með sannleikan. Sko, það á að leysa húsnæðismálið. Húsnæðisvandamálið hér er að það er byggður allt og dýrar íbúðir, bílastæðislausar og þetta er rugl frá stjórnvöldum ýmist borgaða ríki vextir og verðbólga heyri ekki undir Evrópusambandið það er ekki til sem heitir Evrópuvextir eða Evrópuverðbólga Dagur B. Eggertsson hefur legið í greinaskrifum þetta og margir meðan að sé sett ofan í við hann að þetta sé bara ekki rétt hjá honum hann heldur samt alltaf áfram Pavel er komið núna með það að pítsan muni lekka í verði og kjúklingurinn. Og þá spyr ég, að því ég held að heyri sé að ljúga, þá spyr ég Pavel, hvernig, hvað veldur því að pítsan lekkar? Er það launin, er það áleggið, og er það áleggið þá að því að laun fós í áleggjagerðinni lekkar, er það kveitið sem lekkar í botninum, hvað veldur því að þetta lekkar? Hvað veldur því að verður að kjúklingunum lekkar? Ég vil fá að vita það. Ég geng betur ekki fyrir þessum djöfisins lega óþvera ef maður getur ekki útskýrt þetta bara sagði, réttlættir. Ég læt ekki ljúga mér, þó ég sé nú einfaldu greið. Og þetta er alltaf alveg ósólandi að umræðan skuli alltaf að vera á því stígi að við vitum ekki hvað, að við erum að fá eitthvað rosalega mikið að við vitum ekki hvers vegna. Ég, mér langar þess að því að Sigur á hringinu svo oftinn, þegar Sigur þess að vinnur okkar,
0: Já.
1: Þá langar mig þess að þú spyrir hann að hann heyri nú kannski í mér.
0: Já.
1: Mér langar til að hann og fleiri svari mér þegar einföldu spurningu. Hvers vænta menn við inngöngu í Evrópusambandið? Hvers vænta menn? Menn fá ekki læri vexti, ekki bætt húsnæðismál, ekki minni verðbólgu, menn fá ekki ódýrari kjúklinga en þeim eru útskýri fyrir mér hvernig þeir ekki og eða pítsuna því ég spyr menn þessu Sigurjón hvaða lífsgæði eru það sem munu aukast hér við það gangi í Evrópusambandi og þá kannski kemur spurning nummer 2 hvers vegna eru lífsgæði þeirra sem er í Evrópusambandinu og jafnvel með Evru miklu lærri en okkar hvernig er það okkar lífsgæði batnað Það ganga í hóp ríkja sem er með miklu lærri og verri lífsgæði en við. Þetta er bestið dagsins.
0: Já, við vitum það náttúrulega að norðmenn eru með norska krónu, danir með danska krónu, svíjar með sænska krónu og svo finnar eru með evru. En það gengur, það gengur illa hjá finnum vinnum okkar, því miður og,
1: já,
0: og það ástandið er orðið mjög erfitt í Finnlandi og þetta er eitthvað sem menn þarf að útskýra er það, sumir segja það sé evrun að kenna er það rétt og hérna, satvinnuleysi mjög mikið skuldirnar miklu meiri en hlutvarslega hjá okkur og öðrum Evrópulöndum svo af hverju?
1: Sko Pétur, það er kannski ekki evrunni að kenna
0: Nei,
1: vegna þess að evrun er bara henni, hún haga sér eins og við stjórnuminni eða þeir stjórninni
0: Já.
1: Íslenska krónar er alveg pottétt. Það er stjórn okkar á krónunni sem er röng. Það eru við almenningur í landinu sem erum að fýtla með krónuna. Svo langar með þess að benda þér á að lífveldi byrjur lífveldist tímas. Þá voru við fátækasta ríki í Evrópu.
0: Rétt.
1: Við erum búin að, ég orðin 77 ára gamal, búin að búa við og lifa við vexti og verðbólgu og allt þetta draslarar í 50 ár.
0: Já.
1: Samt erum við orðið eitt ríkasta land í heimi.
0: Já.
1: Og ég hef bara verið, sko, ég reynda hef verið launamað í svona hálfan öllurferilin og hinn helmingin í eigin nafni. Ég hef eitthvað ríkur á því, ég hef heldur aldrei búið við fátækt. hér hafa alltaf verið tækifæri til að bjarga sér hvort það krónur að þakka, ég skal ekki segja það en ég veit ekki hvernig menn alltaf og halda að lífskjörn hér muni batna við að breyta gjaldmiður sem að við stjórnum ekki lengur, við stjórnum það krónu þó við gerum það illa
0: Sveinn, verla er alltaf að breyta og svo getur breyst en það sem skiptir mig máli, sko, mín afstæð ég er ekkert að leina henni neitt, sko mín afstæð hver fer með æðsta valdið á Íslandi? Hver fer með æðsta valdið? Íslendingar, þó þeir hægir illa, þó þeir velji lélega stjórnmála með, þá geta þeir laga það. En þeir fara, íslenska þjóðin fer með þetta vald, æðsta vald á Íslandi. En ef við missum þetta frá okkur, þannig aðrir með bindandi hætti stýra okkur, hvað máli skiptir hvað við segjum?
1: Og halda menn að vina þjóður okkur í Evrópu muni hér eftir sem hingar til vera eitthvað sérstingi
0: þeir eru vina þjóður kannski núna en hvernig verða eftir 30 ár, 40 ár við vitum ekkert það hverju stjórn
1: hvernig verða
0: það getur orðið annar Adolf Hitler getur við komin annar Adolf Hitler í Evrópu þess vegna við vitum ekkert
1: og engilega komast út úr þessu nei, sko, við erum með þannan EES samning Og ég langar til að vita hjá Sigurjóni og fleirum, Pavel Eugt meðan í umræðu og svona, hvernig breytist þetta og hvers vegna? Ég vil fá að vita hvers vegna. Ég vil ekki að hvorki Sigurjón eða aðrir sé að ljúga að mér. Ég vil fá að vita upp á gram hvað það Pavel segir 25% lækkun á mataverði og ég vil fá að vita hvaðan koma þessi 25% lækkun. Það ekki, og Pétur, Pétur og hægur sko þegar við erum að tala mataverði þá erum við að hafa í huga að samkvæmt hérna hagstofinni þá bara 12% af útgjöldum heimilina meðaltali sem fer í mat 12% og, alltaf, og íslensku landbúnaður er ekki með helmingurinn af því
0: já.
1: Og alltaf menn að fara að gangi í Evrópusambandi til þess að lækka mataverði hvað, 10% og fara henni í 10,9 hversla spull er þetta eftir það byrður þessi umræða hún svo geggjað galinn og ég vil fá að vita, ég vil að þessi menn sem standa fyrir þessari umræðu svari upp á þetta ég vil að þið svari upp á en því ekki ljúga mér, ég þóli ekki lygara þessna kísi ég hvorki samfélíkuna eða við reist ég vil ekki átt að ljúga mér þetta fólk á að segja satt og annað ekki
0: Takk.
1: Við erum ekki meir í dag.
0: Takk að þið fyrir, Sveinn, að hringa til okkar. Bless.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitið að kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gerðu svo vel. Já, halló.
2: Já, sæll Pétur, þetta Gústa Níjálsson.
1: Sæll Gústa.
2: Ég heyri það að það ber og svolítið á góma matarverð í Evrópusambandslöndum og Íslandi.
1: Já.
2: Og þetta hefur verið svolítið í opinberu umræðu. Mm. Að því að nú hef ég sjálfur dvalið lengi í Evrópusambandsríki sem er að nú að vísu eitt af þeim klassíst fátækustu ríkjum Evrópu sem er Spánn. Spáni gengur þó þokkalega núna og þeir eru svona í þriðja sæti í hagvexti Evrópu sambandsríkjana í augnablikinu og eftir Kýpur og Búlgaríu svo fyndir sem það nú er en látum það nú eiga sig. Almennt talar að þá er matvælaverð á Spáni helmingi ódýrara heldur en á Íslandi. En laun eru náttúrulega miklu lægri á Spáni. Þau eru bara helmingi lægri hjá venjulegu fólki hér heldur en íslenskum meðalaun áttuðu á því. Þannig að þetta er þetta helst allt í hendur. Hér get ég keft bjór á talsvert lægra verði út í búð heldur en Coca-Cola. Kjúklingur og grísakjöt er á lágu verði hér, lambakjöt er á háu verði, það er bara eins og það er. Þannig að allt tal um það að allt muni falla í ljúfa löð og lífskjör á Íslandi muni stór skána við aðlið Íslands að Evrópusambandin er allt saman úr laus í lofti grip það mun ekki gerast við upptöku evru á Íslandi. Sjálfur hef ég náttúrulega notið þess að vera með mín eftirlaun í íslenskum krónum og íslenska krónan í dag hún er bara á svipuðu róli og hún var fyrir 10 árum síðan en eftirlaunin mín hafa hækkað 50% á þessum tíma ef ekki meir. Þannig að kjörin hafa þetta skánað hjá mér meðan að spánverðir eru bara að spóla í sama hjólfarinn og þú skilur hvernig ég er að fara.
1: Já, en Gústaf, hvernig stendur á því að við erum að tala matvælaverð og ódýrara matvæli, já, í sérstaklega í suður hluta Evrópu. En Bandaríkin, þar eru matvælaverði 30-40% lægra heldur en í Evrópu.
2: Já,
1: og ég spyr á hverju, ég menna að þegar það eru Walmart verslanir í Evrópu, ég meina, akkur tekst ekki Evrópubúum með svona verkaskiptingunni og svo stóru fyrirtækjum og matvælafyrirtækjum og matvælakeðjum. Akkur tekst þeim ekki að halda niður í matvælaverðunni eins og það tekst í Bandaríkjun? Ég meina, akkur er það?
2: Já, í Bandaríkjunum er þetta ná stærri skala vartalega.
1: Já, skala, það er bara vegna þess að það er svo mikið reglugerðir og annað í Evrópa já, já. Sem heldur upp í verðunum.
2: Já, heldur betur, og það er færið að skila sér. Íslendingar eru þetta að gæta sín svolítið á þessu vegna þess að íslenska krónan er bara sterkur gjaldmiðl og hún hefur gefið þjóðinni alveg ljómandi góð lífskjöð og alltaf fara að skipta gjaldmiðil eða gangi Evrópusambandi til þess að fá ódýrari pík.
1: En ef að taka dæmi á sínu tíma áðurna bónus og þessa verslanir komu þá lækka, þá var hluti held í 22% af tekjum manna sem fór í matvæla kaupa þau eftir að bónus og þessa verslanir komu sem voru náttúrulega bara á Íslandi, þá fór þetta niður í 14-15% og er læra í dag held ég. Þetta gerist á Íslandi á þess að við værum í Evrópusambandinu. Þetta getur bara haldið, þetta getur bara haldið áfram. Þannig við þurfum ekki að endilega örvænta út af þessu ástandi eins og það núna, en við þurfum ekki að byggja einhverja Evrópubýrókrata til að fá þá til að lækka matvæla verð á Íslandi. Það er galið alltaf því.
2: En samt er nú rétt að hafa eitt í huga, sko. Mér hefur alltaf lengi grunað að matvæla verð á Íslandi sé óþarlega hátt.
1: Já.
2: Og ég minnist þess eða þeir feðgar Jóhannes í Bónus og Jón Ásgeir sonur hans settu upp verslun inn í Skútuvogi hér fyrir einhverjum áratugum síðan.
1: Já.
2: Þetta, þeir feðgar voru miklir kaupmenn og koma ár sinni vel fyrir borð. Þeir voru lagstir á markaði og þeir auðvitað, fólk auðvitað verslaði við þá og þeir stækkuðu sitt veldi. Á örfáum árum eru þetta einhverju ríkustu menn landsins.
1: Já.
2: Og það er náttúrulega þetta bendi til þess að það sé heilmikið svigrúm á þessum markaði því að þeir voru bara að selja matvöru.
1: Já, já. Já, já.
2: Þannig að það eru þetta í morghorn að líta í þessu en að þjóðin skuli alltaf fara að hrapað einhver og hefta sæti við borðið. Það sem eru tegnar ákvarðanir sko hagsmun í Íslands. Þá myndi ég nú bara að halda það sem betra að setja við borðið í Reykjavík og taka framtíðar ákvarðanir um land og þjóð bara heima í Reykjavík. Ég segi ekki meir.
1: Takk
2: að
1: þið.
2: Saman verður það?
1: Jú, ég saman að því. Ég held að flesti viðkenni það að þeir sem er á staðnum viti nú betur hvað er að gerast heldur en þeir sem að aldrei komið þing.
2: Ég held það, þannig að maður horfir stundum að því að ég fylgir svolítið með, vel með þessu matvælaverðinu sem ég panta bara hér sko í tölvunni minni, matinn minn heim og þeir senda mér þeir eru svo ykkurlegir og gerir það svona á tíu daga frest eftir hvað mér vantar. Sko þannig að ég átta með alveg því hvernig matvælaverðið hefur þróast. Það hefur öllítið verið að togast upp hér á smáði. En þegar það kemur að því að þú kaupir þér einn bjór eða rauðvín eða hvítvín til heimilishaldsins, að þá er náttúrulega sko skekkjan allt önnur þess að hér get ég keft með rauðvínslösku fyrir 2 evrur. Ég veit hvað kostar þú, 2-3.000 krónur pluss á Íslandi. Já. Ég myndi leggja það til að stjórnvöldi til þess að draga úr verðbólgunni og bæta almenn lífskjör landsmanna að þeir myndu lækka áfengisverðið svona 30%.
1: Já,
2: það er nú svona framtíðar músík.
1: Takk að ég fyrir, Gústaf.
2: Takk að þér í áblæsar.
1: Bless, bless.

0: tveim.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Baldur þú.
1: Já, sæll, Baldur.
2: Bessar og sæll. Ég fullveldi sinni og ég kvalveiði sinni.
1: Já.
2: Ég búinn að vera sjómaður í mörg ár. Og hérna, veit alveg hvað mikið að kvölum í sjónum, maður alltaf komin út fyrir hafna minni þegar maður sér kval og maður sér kval í alveg endalaust, alveg sama hvað maður er. Það eru ofboðslega mikið til þeim, sem er kannski bara gott mál. En þetta er líka matur. Ef við göngum í SB, þá getum við gleymt í að vera kval, held ég. Nú, ég var að spóði eitt.
1: Já.
2: Af hverju byrðu ekki vera kval? Þú mátt ekki vera kval af því að það er svo ljótt að drefa kvali, það er alltaf alveg ómögulegt við það. En þú mátt vera lax og þú pyntir laxinn í klukkutíma 2 við að draga hann, þá er það lægi ef þú sleppir honum.
1: Já, hann er laskaður laxinn.
2: Hann er slasaður og þú getur gert þetta aftur næsta ár og það kannski hangir öngull í honum. Ég með hugmynda nýju sporti.
1: Já.
2: Hvernig væri að gera báta með ferðamönnum sem skjóta kvali og við bara sleppum þeim?
1: Já, það með það. Þeir sem alltaf greiða hátt verð fyrir að skjóta kvalina. Þetta væri lúksus hérna ferðamennska.
2: Það væri gaman að koma sér
1: umræða. En kvalir eru ekki útrýmingarhætt. Það er númer eitt.
2: En
1: það er verið að tala um það þannig. Ef að tekst að upplýsa um það og svo þarf að upplýsa um annað. Það þarf að taka eins og þú bentir á. Að hvað er miklu leiti er hvalurinn að keppa við fæðuöflun við okkur hinn mennina. Ég meina, við verðum þá að vita og vísindamenn og ymsir geta, hljóta geta komið fram með þokkalega áraðanlegar upplýsingar þetta mál.
2: Hvað það er ekki áhugi fyrir rannsaka það, því hvalurinn skal vera í útrýmingarhættu. Þetta er alveg eins og það að nagladekkin, þau skulu slíta malbygginu svo við getum bannað þeim. En það er ekki að tala um vikurinn sem er mölin út í saltið sem slítum albygginu. Það er ekki að tala um svifryki sem er að völdum vikur sem er fyslétt grjóthart efni sem er blandað í saltið. Enginn talar það. Það er aldrei rannsaka nákvæmlega hversu mikið nagladekkjabíll slítum albyggi umfram aðra bíla. Það er svipið umferð á bústafvegi og Glerugötun og Akureyri. Bústafvegurinn er malbyggður miklu oftarhættinu Glerugatan en það er ekki allir um að nöfnum Akureyri. Þetta er bara svona rasismi. Það má ekki rannsaka það.
1: Þetta er eins og máli sem ég var að tala í Bretlandi, marandi nöðgunagengin. Akkur var þetta ekki rannsaka betur? Ég meina, það er verið að rannsaka alls konar dellumál.
2: Já, þú verður að dýrka ákveðna stefnur ef þú dýrkar ekki þáttu rasisti. Þú verður að dýrka útlendinga, samkynneiða, rýmislega sko, ég vekk hérna mótlendi útlendingum, ekki mikið samkynneiðum, en ef þú ert með einhverju umræðu sem felst í einhverju öðru heldur en einhverju hýprjákvæðu, þú mátt ekki benda neina staðrendir en nema þessu jákvæðar, þá áttu rasisti. Það er svolítið leiðilegt.
1: Já.
2: Ég ætla bara að koma þess að svona bara ganni. Takk fyrir að spjallaði mig.
1: Takk fyrir, Baldur, blessaður.
2: Já, bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu svo vel.
2: Já, góðan daginn, Pétur minn.
1: Já,
2: Jóhann í Marbríki
1: sæl og blessaður,
2: Spá 39-40 í berja öll rauð á kortinu.
1: Ekki, ertu sólbrendur? Liggur í sólinni?
2: Nei, ég þól ekki mikið sól.
1: Þú ert með sundlaug, er það ekki?
2: Jú.
1: Getur ekki legið í sundlauginni þá?
2: Ég marinn er að það, en ég vil ekki vera mikið í þess. Ég verða næri, sko. Ég má það ekki þú út á augunum líka á
1: sjónhimnun.
2: Ég verða að passa mjög vel, veist hvernig mitt ástandi.
1: Já.
2: Nei, þannig las ég hringt, en ég svona annars leiðir að hlusta ákvörðu. Það er alveg að hlusta ákvörðu til svar í viku, alltaf sama umræðan.
1: Nei, það er góð umræði í morgun alls konar mál.
2: Já, þá minnum á það, sko, að þarna Marrakesh-sáttmálinn, ég held að hann skarist nú á við búsetuvottorðið ekkert, búsetulögin. Það verður að segja Marrakesh og ég hef aldrei fengið
1: að
2: kona mín, ég skil bara ekki ákvörðu ekki talað það. Hann hefur hvergi verið byrtur, ekki löfartíkjablaðan eða neitt, inglistur, þessi samningu sem að Gulli var ekki skerði, sjálfstæðarsmaður mikli. Ég held að Viðar heldur hljóti að vera ánægð með hann, en það þarf að segja þessu samningu, því hann skarast á við flottarabúðunar. Þegar Marrakesh-sáttmálinn gengur út á það, að þið eru alþjóðlegt flottamannasvæði og geti ekki neita að þriðja heins fólki að koma. Og það var engin fyrirvari við hann að samning. Bara segja hann bara
1: upp.
2: Það skipt það. En annars, allir að tala sko, rýndi að í morgunni segja, Jón, dætti nú hann fyrst, að Spánverjir er alltaf að taka inn núna, 1,6 miljón.
1: Ekki halva miljón, heldur 1,6?
2: Já, þetta er komið upp í 1,6. Gætt orðið það, já. Og skilirðin, nota Benny, þetta minnir mig á Magnús Þór Hafsteinsson við honum sambandi á Röknaðan og þannig minnir Hattisfjörðar.
1: Já.
2: Og frjálslyndaflokkinn í gamla dag, sko,
1: já.
2: Það voru að byggja sakavottorð. Skilurinn sem Petra Sansi segir að þeir verið að skila sakavottorði frá heimalandi. Þess virði heldur að sá pappi sé frá Nígari eða El Salvador eða hann einski sérði.
1: Hvað segir vottflokkurinn yfir þessu, vegna þess að maður?
2: Ok, við skulum koma því. Á sama lögardag var bæjar kostingar heima.
1: Já.
2: Og þá voru kostakir í El Andalus og það var bara straujað yfir sosialista og Podemos, Vox og Popular Party eru komið meirluta í Andalus.
1: Já.
2: Og það er alltaf sama saga. Hægri bylgja hér á Spáni. Þannig að það vera kostningar á næsta ári.
1: Já.
2: Spurningin er, núna út af því að, og það er náttúrulega gríðalega óvinsælt þessi lög sem að setja þetta að veita þessu fólki atvinnulegi.
1: Er hægt að breyta þessu? Gæti nýstjórn breyta þessu?
2: Já, þau gæti breyta þessu vegna þess að þetta er líki anstöðu við Schengen og gríðalega anstæði Brussel, já, hægri blokkinn í Brussel, að spatsi að fara þessu leið, plus líka Ítali núna, hvað, halva miljón manns sem vilja veita atvinnulegi.
1: Á Ítali?
2: Já, Ítalið.
1: Alltaf með lóni að samtíka það?
2: Já.
1: Já.
2: Þannig að þetta er, hún er náttúrulega að reyna að ná sér kannski í
1: gutt. Peninga.

0: að vikaríu sem já. Enginn tekur mark á
1: Nei.
0: Og það náttúrulega gríðarlega umræða búin að vera hér í þinginu og ef þetta gengur eftir þá ekki nema hálfmiljón þá náttúrulega stór hluta því fer inn og fer norður eftir til Íslands og fleiri landa
1: Já, það
0: auðvitað, það segir þessu sjálf Þannig að þetta hluti sem að þarf að taka á en ég vil bara fá að þessi Marrakesh-sáttmáli verði sagt upp og flokkur fólksins var bara farið það og hinga mín
1: já.
0: Og segja þessu bara upp engin spurning, þetta var bara að vera fórsend endi sér sagði hann, þetta skarast á við þetta brottara stöð og það sama núna til dæmis núna grenja hérna på demus í sjónapinni gær og svo sem listar út af þessum brusselögun í janúar sittu brottara stöð út af allt sengins svæði það var enda búið að reyna hér í Madrid út af flugvelli, þeir brutt og brömmluðu þar allan flugvellin voru gemdi þar og síðan voru við fluttar út af gamla herstu þinn í matri fylki en sem betur þegar ég í fylki sem hægri sinna fylki og á brennsonum í þessu málum og það það sem að bjarga okkur hér við viljum ekki að fá þetta fólk það bara spurning, það bara starinn hérna í matri sko.
1: En þá framundan mikil átök í spænsku stjórnmálum en hvers vegna hafa þær komist upp með þetta byrjuðu með hálfa miljón Og akkur var ekki meiri anstæða við þessar svokölluðu tillögur?
0: Gríðalega anstæða þinginu, voks, hér teljarinn og þrumu ræður og gríðalega anstæða. Þeir náttúrulega með meirhluta, þeir eru með sjömanna meirhluta, nú kokteil af veistilflokkum, Baskarnir og Katalani, Barcelona...
1: Men Baskarnir, vilja þeir þetta?
0: Ja, þeir stefja ríkist, þeir voru ekki fella...
1: Nei, en þeir vilja, þeir eru ekki hlinti svona innflytti þetta stefna.
0: Nei, nei, þeir eru það, en þeir vilja sitta í sætónu sínu og fá lögnu sín. Þú veist bara hvernig þetta þetta bara flokkarnir passa hvern annan.
1: En Katalóníumenn, eru þeir hlinti því að, ég held að væri nógu...
0: Já, þeir eru hlinti því að það bara ágætt glæp á samfélag að verði Barcelona, guðminn góður, það fer engin þangað. Bara fyllilegt alveg, sko, ástandið þarna í Barcelona, sko, glæpið þegar alveg fyllilegi, sko.
1: No.
0: Sko, notabenni, hérna í Madrid, við erum náttúrulega með 17 fylki á Spáni.
1: Ja.
0: Mótorinn í efnahagskerfi Spánar Madrid. Hér alla skráðan höfustöða stórfyrirtæki eru skráð hér. Hér sterkasta kaupöllin. Hún reyndar nokkuð sterk í Barcelona, hún sterkar sem hér.
1: Ja.
0: Hér bara uppgangur í öllu málum. Mitt bæjarfélag, við erum 66.000 manns, við erum búin að byggja olympískan fótboltavöll, við erum að byggja nýjan menntaskóla núna hérna í mínu hverri, mínu barrió. Við erum bara 6.000 manns, eða 7.000 manns kannski nú í dag.
1: Já.
0: Það ekki til sölu lengur hér, það búið að selja allar íbúðir. Það líður ekki svo vika, það ekki bréf í póstkassanum mínu og fasteignasalans að hann vil fá húsið mitt til sölu. Því að stóra ég fyrir þetta að við erum með kynverja sem vilja kaupa húsið.
1: Já, búið að hækka, er ekki búið að tvöfaldast í verði á síðustu?
0: Já, jú. Ég var einmitt að segja gunna minn að ráðu sem eitthvað grafið hefur ekki að þrefaldast.
1: Já.
0: En hús sem eitthvað hér hefur tvöfaldast.
1: Já.
0: Notabenni. En það áttur í evrum. Þannig að því að kaupi húsi hér þá var evrana 122.
1: Já.
0: Nú erum 144 skilurðu.
1: Já.
0: Þannig að þetta bara allt annað, þetta allt að þessi lífskilurðu.
1: Já.
0: Já, og mataverð hefur ekki, hún hefst að kaffibakkinn, ég kaupi nú alltaf svona grómala... sterk kaffi eins og bónusbókin ég kjöld þetta í bónus hann var nú búin að hækka mikið, hann var búin að lækka núna, hann var svona 4,50 hálf kíla möluðu kaffi ég sé að það eru lækkaði hér í merki Donna sem Donna svona sambaralli við sko, bónus sem dæmi það eru lækkaðnir í gangi sko þó að verðbólga sér komin í 3,2% skilur við það er margt í þessum málum og þarf að skoða og svo var hann til kostningarnar nú erum við komin með sendara
1: Já.
0: Fyrsta september í fyrra. Það er flott sendara hér. Ég veit ekki hvernig utasta kjöstar aðkvæðagræsla hefst fyrir kostningan 2009.
1: Já.
0: En það verða ábyggla margir sem fara að kjósa í nýja sendara. Það er þegar það er um hversu gott að fara að fá sett á vegabréf og svona, þægilegt. Og það strendinni bara kerir þetta og fer heim á kvöldin.
1: Já.
0: Og vegabréf komið bara daginn eftir, liggur við.
1: Mm.
0: Þannig að það er mjög gott fyrir okkur að fá það. Að vera að koma með sendara og líka fyrir Kanarí, það náttúrulega ef þú byrð Kanarí, það fara niður eitthvað flugfarkast.
1: Mér langar að spyrja þig fyrir ekki að allar að segja já eða nei, þú þarf mann líka að svara því að er leynilega kostningar nei, en ef þú vilt.
0: Nú skulum við koma því. Sko, ég nú búin að vera viðskiptum á Íslandi og ég sá alltaf í hendi mér að ég myndi losna við enn 10% tótt við að flytta út vörur.
1: Já.
0: En þó að við losnum við 10%

0: umtall og seljum á fullbrunnum framleiðsluvöru á Íslandi, þá eru launakjör Íslandi allt og há, þannig við verðum aldrei sankjarnisæð. Alveg eins og kom fram í skýrslu sem kom núna þegar þreim dögum heima. Já. Ísland ekki sankjarnisæð út af háum launum, út af háum sköttum, út af gríðalegi byggingu og þetta bara, við erum bara ekki sankjarnisæð. Þó við losnum við 10% tolla inn á Evrópusæðið. Því miður, það það bara svolítið. Hvernig ætlum við að fullvinna fisk heima í neytendapakningu hér til að selja í stórmörku? Það gengur aldrei upp.
1: Takk að ég fyrir.
0: Það er góð eldibjörnum inn.
1: Sömmulegis.

0: gerðu svo vel.
1: Já, góðan dag, Þórdís heiti ég.
0: Sæl Þórdís.
1: Herðu, ég náttúrulega alltaf hlusta á ykkur daglega og henn og hringt það nú ekki oft sem ég hringin og svona. En mér langaði nú líka bara hrósa þér fyrir bara virkilega góða umræðu ESB.
0: Já, þakka ég fyrir það.
1: Og þetta svona, já, hérna bara umræðan sko á bara hvernig hún á samfélagsmiðlum. Þetta, ég get alveg þetta, ég er alveg að vera brjáluð yfir hvernig Þorgerður talar og hvernig Pavel og ég hann svo þrýtt á þessu sko með þetta þannig að ég svo ánað bara hvernig þú hefur verið að koma fram. Og það sem maður bara svo, kannski ég svona, kannski það sem ég kannski má fyrst byrja með því að segja, sko það sem fór svo í töðanar á mig með hann og Þorgerði, að hún óska okkur á þjóðháttíðardaginn til hamingju með daginn og eitthvað. En hún varða að blanda að við gætum orðið enn sterkari með ESB og öllu þessu.
0: Hvernig verðum við sterkari? Hefur rögst þetta?
1: Nei. Þetta er nefnilega, og mér finnst þetta svo óviðeigandi, þetta er þjóðháttíðardagurinn okkar.
0: Já.
1: Og ég meins að ég kom þetta, þú veist, þarfst að blanda ESB inn í akkurat þetta. Þú veist, þetta meðist hún, sko, hún er alveg að, sko, hún er á fullri ferð, bara hún er, sko, þú finnur bara líka, sko, hvernig, sundrungin sem svona núna í þjóðfélaginu, þú veist, það orðin rosalega mikil reiði, með slíka ríkisstjórnin, hún ekki að hugsa vexti og einhvern veginn, þetta bara núna ESB, því þetta bara komið út í, sko, hún vill að, hún með þess að hafi skrifað, hún, hérna, Þorgerður á, hérna, viðreisna eða sína síðu, að við ættum að njóta sumarsins og ræða kosti og galla ESB ræða það saman en finnst þér hún hafa komið með eitthvað sem einhver rök fyrir eða sínt okkur fram á þú veist hvað væri kannski ekki gott
0: en við verðum að ræða bara... öll máli, við verðum að ræða hugsalega minkandi kaupmátt, við verðum að ræða atvinnuleysi, við verðum að ræða það einn á hvað gengi við ætlum að fara og hver ræður því, allar Seðlabankinn í Frankfurt að ákveða gengið hjá okkur og við sitjum við borðið og hlustum á Seðlabankastjóran ég meina hvar erum við stödd, hvað með verkalýsreyfinguna, hvernig verða launakjör, við erum með langbestu launin hér Og er það ekki gott? Er það ekki gott að við séum þá með há laun? Það ekki vaf á því að það ýmsir sem vilja breyta því og það hægt að breyta því meðal annars ræðst það því innan hvaða gengi með hvaða gengi við förum inn í evruna. Þannig að það svo margt sem að þarf að skoða og mér finnst það bara ekki drætt.
1: Það ekki drætt. Það eina sem þau tala bara sko Þú veist, með matarverðið eins og Pavel ræðir eina sem hann ræðir
0: og pítsuverðið
1: og hérna, sko, og þau tala mikið að því þau alltaf ræða vextin og svona en ég búin að sjá hérna að því það þetta fer svo mikið fram á Facebook að það ein sem býr í ESB-landi að því það nú til dæmis við, eins og þú talar allt atvinnuleysi fólk fertugt, það ekki búa verkla fyrir húsnæði það nú, eða þau sem í ESB það kemur ekki fram
0: nei.
1: Þannig að það
0: atvinnulaust fólk mat. Er ekki að kaupa sér húsnæði
1: nei.
0: Og ef þú búin að vera atvinnulaust alveg til 30 eða meira lengur þá ert þú ekkert að kaupa húsnæði venjulegt fólk, ekki nema menn vinni í happdrættismiða það er bara þannig við verðum bara að viðurkenna það velferð og velmegun Íslendinga byggðist á mikilli atvinnu þáttöku. Við höfum tekið þátt í að byggja upp landið og fólk var að kaupa og byggði sína íbúðir og þetta er þetta við tekur á, það er rétt, en þetta hefur skilað árangur.
1: Algjörlega, ég alveg samanlega og mér finnst þessi umræða, mér finnst þau aldrei koma með hana og mér finnst þau einhvern veginn og þegar þau eru að koma stjórnarandstaðan var að reyna að koma með eitthvað. Þá saka er þau alltaf sökuð liðar. Þau eru líka að reyna að fá upplýsingar. Við fáum ekkit að því þetta snýstum, að því það er alltaf að vera að tala. Þetta er bara snýstum að kíkja í pakkan. Þetta bara með þessu, mér finnst þetta snúast bara mikið meira en að kíkja í pakkan.
0: Mér finnst kostulegast þegar að halda því fram að rússar sé að kynnt undir upplýsinga óreiðu til að koma í vekk fyrir að við förum í Evrópu.
1: Hún er einmitt.
0: Nei, það er verið að tala það núna. Það er umræði í gangi innan kerfisins hvernig ná að koma í vekk fyrir upplýsinga óræði frá ellendum ríkjum og þar á meðal frá Rússlandi. Þetta er umræði sem er að þessi stað.
1: Og síðan var hún líka komið með það einhverjir annar með Brexit að þeir væri að hafa áhrif, veist að ég meina sko, við getum alveg tekið líka sjálfstæðar ákvarðanir sko. Mér finnst hún líka að gera, hún gerir líka mjög lítið úr þjóðinni sem vill fá upplýsingar og hún fer bara að blanda einhverju.
0: En þeir hafa svona. Náttúrulega, þeir hafa sterka stoð sem eru auðvitað rúf og, og þannig að þeir muni beita rúf alveg hreint af fullri hörku, það vita mál að þar sem þeir eru sem þar eru, þeir vilja gangi í Evrópusambandi. Sem ég svolítið hissa vegna þess að sennilega mun það leiða til þess mán saman að þessi yfirburða einuguna staða rúfum gæti fallið í framtíðinni en það er annað mál. En þeir vilja það og það má alveg búast við því að það verið erfitt að svara öllu sem að margir íslendingar hlusta bara á rúf og þess að fá þeir upplýsingar þaðan og það kann að vera raunverulega upplýsinga áreið og falsfréttir.
1: Sko málið það að þau þurfa aldrei, en núna Kastljós til dæmis komið í sömafrí sem þá bara fínt og þannig að silfrið. Ég meina sko, þau sem stjórna þáttunum, þau hafa bara fengið öll að vera í svona hálfgjörn bara drottningar viðtölum eða þau hafa aldrei byrðið skýringar eða þú veist, þau hafa aldrei þurft að, sko, þau hafa alltaf fengið að vaða uppi með sína sko en þau hafa aldrei ítreka og þess vegna finnst mér finnst líka óásættanleg að rúf sé að fá peninga frá ESB til að halda umræðu
0: en það
1: og þá er hún bara einhliða
0: en það sem þeir eru að segja rúf sem er sennilega þeir eru að segja að þetta sé bara eins og hver annar milliríkjasamningur við gengum í NATO sínum tíma segja þær og þá var sama raus um fullveldið eins og núna, en það gekk bara vel. Þeir halda að þetta sé Evrópusambandið eða samningur aðild að Evrópusambandinu sé eins og hver annar milliríkjasamningur eða viðskiptasamningur. Þetta er lýin, þetta er versta hérna, lega útgáfa af utanríkisstefnu og milliríkjasamningu sem við heyrum yfirleitt. Því það er allt annað að gerast. Þegar við göngum í NATO þá verum við ekki að framsýla löggjafavald til hérna, þeirra sem stjórna Atlantshafsbandalaginu. Sko þetta er náttúrulega fráleitt samlíking. En þetta gengur og þetta virkar. Ég held að þetta sé eitt af því sem virkar mest. Það er að vera að gefa skyn að þetta sé eins og hver annar milliríkjasamningur og milliríkjasamningar hafa reynst vel og það séu frjálslyndir og góðir menn sem vilja meiri og aukin viðskipti við útlönd en hinir eru einangrunar sinnar sem að sko hafa litla þekkingu á ellendum samskiptum. Það er þessi stefna. Því með það nú sko.
1: Algjörlega. En mér finnst þau þurfa líka halda meira við sko sambandi við eins og með hérna Bandaríkin. Það er alltaf verið bara að tala ESB. Þau er alltaf líka, þau er líka, þetta er svolítið áróður hjá þeim, þetta er svona varnarmálin alltaf við með ESG. Við eigum bara hugsa hérna Bandaríkin, það er það sem mér finnst mikilvægt.
0: Takk aðeins fyrir að hringja.
1: Erfið, takk fyrir það og góða, bara góða helgi.
0: Takk aðeins fyrir það.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Sæll Pétur við að Guðjónsson heitir.
1: Já, sæll.
2: Sko, nú sá maður í morgun að Hisbóla byrjaði að skjóta eldflögum á Ísrael. Og þetta friðarsamkomulag að þetta í sandinn vanns fyrir ekki til fundar í Sviss.
1: Það búið að skrifa undir í Elysi höll. Þarf hann að
2: mæta? Já, en það átti að gera eitthvað formlegra sko, í Sviss. Og þá þurftu Hisbóla endilega að skjóta eldflögum yfir Ísrael. Og reyna að klúðra þessu eitthvað.
1: Var ekki verið það. Ég sá í gær að það voru, Ísrael hafði skotið yfir til Líbanon, þeir nú báðir að þessu sinni smör og...
2: Já, nú erum við að tala núna.
1: Já,
2: en hvað er það? Það sem ég alltaf að koma að er, Hisbóla er þarna inn í landi.
1: Já.
2: Sem heiti Líbanon, þetta
1: Já.
2: Flestir vita.
1: Já.
2: Þeir eru alveg stjórnlausir og enginn getur tekið að þeim innan, sko, þeir eru innan landsins. Og þetta er að gerast finnst mér í Evrópu, eins og þú ert nú að tala nauðgunargengi og ýmsa hluti sem maður hefur alltaf verið þakkað yfir.
1: Já.
2: Með þessu drastlaraliði sem er búið að flytja inn til Bretlands, að ég bjó nú í Bretlandi.
1: Já.
2: Og ég verða viðurkenna algjörlega að það er búið að skemma þvílíkt og annaðis landið finnst mér. Með innflutningi á alls konar drastlaraliði og góðmennsku, þetta átti að vera allt svo gott.
1: Líbanska stjórnan hefur viðurkennt að þeir geta ekki ráðið við Hisbóla, það er alveg rétt hjá þér.
2: Já, þú... en þarna er hópur, þetta er bara eins og glæpasamtök eða hryðjuverkasamtök innan einhvers lands. Þetta er að gerast hér og það er í Evrópa.
1: En þeir hafa pólitískt vald líka innan Líbanon. Þeir eru á þinginu, þeir stjórna skólum og sjúkrahúsum og alls konar uppeldistofnunum. Þeir eru bara app þarna, alveg svo Hamas var á hérna Gaza.
2: Já, þau eru núna aftur til Íslands af því við erum að tala leiðilegan hluti sem er mjög erfitt fyrir marga.
1: Já.
2: Það er við þurfum að hjálpa, þetta við þurfum að hjálpa, við getum ekki verið vondu, við getum ekki reki fólk í burtu.
1: Mm.
2: Þetta getur verið gríðalega óskinsamlegt. Það er allir, þú veist, það er alltaf að safna köttum og öllu og vera voða góður. En svo getur þetta verið bara alveg roðalega óskinsamlegt og þetta er búið að gerast á Íslandi. Þetta er mjög óskinsamlegt og hvað reynir á þá þegar óskinsemin fær að ráða? Það er mjög erfitt að kenna í skólum, það er bara nánast útiloka. Barnaskólum og grunnskólum, kennar úr kulnaðir. Það er mjög mikið álá á heilbrigðiskerfinu, félagskerfið. Öryggiskerfin okkar hér á Íslandi, öryggmenn er að stinga hvort annan, svona, þetta er svona auka umfram. Það er mikið glundróði okkar samfélagi því að fólk sumt fólk vil vera svo oppast og gott. Þetta er eins og kaffistóðan Samhjálp. Þá tróða þessari kaffistóðu inn í svona hverfi. Því þetta á að vera svo fallegt og gott. Og innanum eru náttúrulega einhverju glæpamenn sem koma og safna saman og einnig kaffistóðu fá ókeppis. Þar myndast tengslanet í sambandi við dópsölu og alls konar óþverra hluti. Nei, nei, svo að tala bara á fundum eins og þetta sé ekki svona. Svo kemur einn og einn upp og segir, jú, þetta er viss svona, bara einn og einn, en fjölmiðlega segir ekki frá því. Þannig að þessi þöggun á mörguleiti í ýmsum sviðum hérna í Reykjavík er yfirgnæfandi. Og þá kemur alltaf að þessu, ef má ekki tala vissa hluti, þá fáum við þessa vonda hluti yfir okkur. Og ég sé til dæmis í Glasgow, það skilur enginn. Þeir eru búin að kaupa búðir sem voru svona bara við götun og gömlu búðirnar, þetta er að búin að kaupa af erlendum innflytjendum eða sko svona.
1: Já.
2: Og þeir vesla bara við sjálfa sig.
1: Já, já.
2: Þannig að mynda svona ringamyndun innan, sko, þetta verður sko ringur innan samfélagsins.
1: Já.
2: Þetta var nú það sem að gýðingarnir voru skammaðir aðalega fyrir að vesla bara við sjálfa sig og eyðilegja svona kerfin.
1: Já, já.
2: Og var ekki hagkerfi og þeir voru náttúrulega...
1: Já, þeir aðlögust ekki, alveg eins og það er að gerast núna svo út að lýsa, þeir aðlögust ekki, þeir einangra sig og mynda sín sérstöku kerfi og að jafnvel sína dómstóla, sharia-lög, þegar menn talið sharia-lög þá er það ekki bara sakamál, það er líka einkamál, það er líka hjónaskilnaðamál og önnur slíkmál. Þannig að
2: algjörlega.
1: Það með verður þetta að gera sig grein fyrir því líka.
2: Ég hef verið í Bergen, því er nú móðir mín er nú norsk.
1: Já.
2: Talaði við kennara þar sem eru innan fjölskyldu. Það segja, hann hlustar engin á eitt eða neitt nema múllin segi þú átt að gera þetta svona. Það er eitthvað sem er stýrið inn í kerfið.
1: Já, já.
2: Þetta er orðið svona alls, sko, þetta er svolítið síðan. Við erum að tala fyrir 10-15 árum.
1: Já, já.
2: Núna er þetta orðið miklu þróðara.
1: Já, ætlum við að stoppa Íslingar, ætlum við að detta í sömu grefju?
2: Já, við erum komin að mörguleit inn í þetta. Þetta fyrirhyggjuleysi með að flytja inn fólk, bara einhverja, og er það aðal málið að flytja inn fólk?
1: Já, það er það, fólk er á Íslandi sem vill þetta. Það kemur fram opinbel að segja að það sé skild okkar bara að hafa opið landamæri og leipa öllum inn og sjá þetta fólk. Og þetta, meðan svo er bætt við, þetta fólk heldur Íslandi gangandi og svo fram við.
2: Það því, já,
1: fjölmenningu
2: maturinn það, og allt þetta.
1: Já, já, hrísgrón í matinn, kynverir að flytja hrísgrón, þú voru aldrei sé hrísgrón áður, það við þar, ég veit að...
2: Já, en þetta, sko, eins og ég sá núna á forsíðinu, sko, núna SA, Samtök atvinnulífsins, Bjarni,
1: já.
2: Hann vil fara aðtúa með íslenska landbúna því þeir eru að þína uppgöta að það hefur verið að útvista íslensku landbúnaði. Það er bara búið að vera kerfisbundið að eyðileggja fyrir íslensku landbúnaði. Og þá getum við staðið upp eða kemur eitthvað, svona einhver ótíð, að þá stöndum við með engin störf í landbúnaði, ekkert öryggi. Margir öryggisþættir sem við erum að detta
1: En af hverju tala menn ekki hreint út ef við göngum í Evrópusambandið þá leggst venjulegur hefðbundi landbúnaðar á Íslandi niður punktur, það er þannig
2: Því miður ég bara algjörlega sammálaðir
1: Akkur er tala menn ekki mér finnst svo sko, ég meina þannig er ýmsir hlutir sem er ekki góðir eða sumir minn sko styrir ósammála bara tala beint út þenn ekki að vera í þessum eilífa féluleik það það sem vandi vegna þess að þeir sem vilja þetta þeim hefur tekist í krafti lendarhyggju að tróða þessu upp á íslensku þjóðina ef þetta væri opið og fengjum upplýsingar þá væri þetta stöðva þessa vitleysu
2: Já, en svo kemur að því að það er búið að selja svo mikið af jörðum í ríka fjárfesta sem geyma þetta bara í fæl, eiga þetta bara því þeir eiga svo mikið pening. Peninga geta getið bara landið.
1: Jó, jó, en það er raun og verið ekki, það er miklu stærra mála við göngum í Evrópusambandið, því þá eru sérstak landbúnaði kerfi sett upp og við fáum hér kjúklinga og svínakjöt sem eru sko margfalt ódýrir í framleiðsveldur um við erum að fást við hér sko, það er alveg ljum.
2: Já, ég nú að tala bara sko, ég tel nú við förum ekki það verði nei í ágúst, ég hef þá skoðun og stend undir 67 til tröð á móti 33% en sko það breytir ekki að staðanum ég vond í dag, nú þegar sko er hún vond, ég sé hvernig kindakjötið hefur hækkað að hækka, þetta er að besta sem þú getur borðað hotlasta fengt kindakjöt
1: Já, fjallar Þakka þér fyrir, við ætlum að hlýða núna á auðlýsingar okay.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Gerðu svo vel, þú heitir?
2: Góðan daginn, Benedikt heiti ég.
1: Sæl Benedikt, blessað.
2: Einu sinni fyrir nokkuð mörgum árum þá tilkynnti Steingrímur Sigfússon það að engin laun á Íslandi mættu fara eða umbur laun mættu fara upp fyrir forsetisráðherra.
1: Já.
2: Og var það ekki sett í lög hvernig var það?
1: Ég man ekki hvernig er afgreitt það. Þeir voru á þessari línu, það er rétt. Þeir voru á þessari línu.
2: Skjótaðu svolítið skokku við í dag.
1: Já, hver margir eru með meiri laun en er ekki nokkur hundruð? Frekar en nokkur þúsund?
2: Ég hef ekki talið það, sko. Það var alveg nóga fólki, sko.
1: Já. Þetta hefur breyst verulega. Hér áður fyrr þá voru í opið starfsmenn ekki í svona með slíka yfirburði í launakjörum. Bæði varðandi eftirlaun og svo laun. En þetta hefur breyst verulega.
2: Já, það var í gamla daga þá voru það sko atvinnu öryggi sem var númer eitt í umbyrðu.
1: Já, menn fengu það. Fengu atvinnu öryggi. Nú fá þér atvinnu öryggi, bestu eftirlaunin og líka hæstu launin. Það er svolítið breyting á því.
2: Já, mér finnst þetta svolítið svona eins og þessi bestu ríkistlóta okkar sé ekki þetta vinna, sko.
1: Já.
2: Það er bara einhvern það er heima hefst að leika sér eða eitthvað svolítið. En svo er annað. Dómsmála hafði tilkynnti það að þetta fjölga lögreglustjóra embætt.
1: Já.
2: Og hvað þýðir það? Það þýðir það þá að þurka alla kattmenn út úr lögreglustjóra embættum.
1: Já, þá að ráða konur í þessi störf, mennum.
2: Nákvæmlega.
1: Já.
2: Skoðaðu bara dæmi hvernig þetta hefur myndast og undarfærtum ál.
1: Já. Verður það þá bara þannig að þessi opinberu störf verða bara unnin af konum í framtíðinu, alveg sama, þá maður búast við því að
2: það. Heyrðu.
1: Já.
2: Það var hérna einu sinni sem sínt mynd í bíó sem ég man ekki augnablik hvað hét en það var hérna öll dýrin í öru jöfn.
1: Já.
2: Það var misjöfn. Félagi Napóli og minnum er að veitir.
1: Já.
2: Þetta nú að verða dálítið líkt því sko allt saman. Það minnst að hvort þau auglýst að tala mikið um það af þessum feministum sko að við sem heimsmeistari jöfnuði.
1: Dýrabær heitir bókin, Animal Farm.
2: Já, akkurat.
1: Já.
2: Ég myndi ekki að stuft. Það er talað mikið um það blessaða sko, að við sem í fórustu hlutverki hvað var það jöfnuð.
1: Já.
2: En mér finnst þetta nú svolítið skjóta skökku við sko þegar færið kynreiningar álit með fólk í vinnu.
1: Já. Eigum ekki bara fylgja þeirri reglu að hæfast í aðilinn fái starfið ef það er hægt að mæla þá annað borð en ekki að vera í þessu kynjastríði eins og raunberi vitni.
2: Ég, mér finnst að við ættum nú eiginlega svona sem þjóðfélag ættum að leita eftir að fá hæfast að fólki í því þetta.
1: Já, ég held það. Svo framar það sem hægt er að mæla menn deila vísum það túlka atriðinu misjafna hátt en enga síður þá að það vera meðal regla núna er það kannski mjög mikil ja, stert á ákveðu markmið að sem flestar konur komist í efstu embættinu.
2: Já, mér finnst þetta daldið sko þetta fer, ég nú kallmaður sko
1: já.
2: Og mér finnst eins og ég sé ekki jafn velmikið og hérna og kona þegar kemur rómur starfsmannum eða þessu svona eðri embættum sko.
1: Og veistu hvað
2: berið? Það er engin hægt á því að ég sækist eftir því en það er enga myndin í það sko.
1: Nei.
2: En þetta er bara svona þú veist hvað manni finnst.
1: Já.
2: Og mér finnst að daldið slægilegt eða það, ég veit það ekki hvað það er slægilegt eða grátlegt eða hvort að fólk er að ljúga að sér að þessum við mikið jöfnur á Íslandi.
1: Já.
2: Ljúga að sjáum sér, sko.
1: Já, já. En það er kannski samaburði við mörgunum lönd, en þetta hefur breyst á síðustu áratugum. Það er minni jöfnur á Íslandi núna en var fyrir, sko, ekki bara fjár, efnahagslegur, hérna, það er skortur og efnahagslegum jöfnuð. Það er bara menningaleg breyting og menning og fleiri þættir samfélagsins sem hafa breyst.
2: Síðan er eitt viðbót hjá mér sem langar til það. Ég er svo ábyrða fullur með að ég verð alltaf að verða með bara alveg ríksins. Hérðu, útlendingar er orðna 30% af Íslendingum.
1: Ha.
2: Hvernig erum við bara ekki að sigla þannig að rólegin í efnaðarsambandi?
1: Já, það getur verið.
2: Ha.
1: Það getur verið sko eitt þátturinn í því.
2: Já, er þetta ekki bara að þú skilur?
1: Já.
2: Þetta tekur 5 ár að fara í þessa leiðina. Þetta ekki 1 ár. Ég bara spyr, sko. Ég persónulega, mér er ekki illa við Pólverja, en ég myndi slá varnagla við þessu fólki og þessar menningu. Ég veit ekki betur en að þeir, hérna, hafi tekið hluta af Þýskalandi á stríðinu, sem hérna, eitt er Prússland og halda því á samt fleiri svona smá pöttum af Þýskalandi sem ég get ekki nefn núna. En Pétur, þetta er svona þannig að segja, maður verður að fá að blása út hjá þér. Þakka þér kjaldið fyrir og þið er fínstöð.
1: Já, þakka þér fyrir það. Þakka þér fyrir að ringja. Blása.

0: góðan dag.
1: Ég að Jón Apar og Knúkrun hérna.
0: Já, sæll.
1: Ég held mér nokkar til þess að þakka ykkur fyrir voru umræðum kalla Evrópusambands aðildar.
0: Já.
1: Ég algjör á mótinni því að þetta mun skapa atvinnuleysi hérna.
0: Já.
1: Þetta mun ræna fiskimiðin, þetta mun ræna auðlindirnar okkar, þetta mun flytja inn, flæða inn hér þriðja flokks landbúnaðarafurðir frá Evrópusambandinu sem að eyðileggja ágæða landbúnaðar á Íslandi.
0: Já.
1: Og ég bara algjörn á móti svo ég, og ef að Kristrún Frostadóttir gerir svona sagði að henni væri saman um það að þó að þetta er ekki samþykkt að fara í viðrað, þá myndum samt gera og ganga inn. Þá bara eitt kostur eftir það að skora á fósit en að neita skrifa til lögin og senda í þjóraratkvæði.
0: Já, já. Já, já, en nú hefur fær þjóðin tækifæri til þess, 29. ágúst. Hver heldur að verði niðurstaðan? Þannig að við vitum það ekki fyrir en
1: fyrir. Það var úr texta bakmi sjónvarpum sem daginn,
0: já.
1: Maskinu,
0: já.
1: Að það var 49% með aðeins.
0: Já, finnst þér það líklegt? Það verði svona
1: mörgir. Ég vona ekki.
0: Nei, nei.
1: Ég ætla að segja þvert nei.
0: Já. 49 og hinn er þannig að þeir gera ráð fyrir því að þjóðin vilji fara þessa leið.
1: Já.
0: Já, já.
1: En það voru 12% óákveðnir.
0: Já, já, já. En meða við þessa könnun þá myndu þeir vinna. Vegna þess
1: að... Já, ég veit það, ég veit það. En ef að Evrópusambandi samþykkt er í samþykkt, þá myndi verða hér önnur búsáhaldabilding og ég benn ennþá verði heldur en hún.
0: Já, þú heldur það, já.
2: Já.
1: Ég held það, já, já.
0: En hverju verður samningsmenn Íslendinga, ef þetta er sagt já, hverju myndu koma fram fyrir hönd Íslands í samningum? Væri það embættismenn og hver miklu leiti... væru það menn sem að væru að fyrst og fremst að verja hagsmun okkar, hvað segirðu það?
1: Það var bara embættismenn sem hefði ekki vit á neinu.
0: Nei, það er nú akkur er embættismenn farin að ráða svona miklu í samfélagum okkar. Embættismenn í Brussel, embættismenn á Íslandi, þeir verða að stjórna þess allir saman.
1: Þetta er bara öfugþróun.
0: Já, menn þetta er sama fólki að tala um að lýðræði sig í hættu. Er það ekki þeir sem stefna lýðræðin í hættu? Hvernig er það?
1: Jú, að sjálfsögur gera það. Það eru kjörni fulltrúar fólksins sem er lýðræði fulltrúar Íslands.
0: Já, já, já.
1: Já.
0: Ég þakka þér fyrir að hringja til okkar.
1: Já, þakkaði fyrir og gangi ykkur vel.
0: Þakkaði fyrir það, blessaður.
1: Já, blessaður.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu það svo vel.
2: Já, góðan daginn, Björn heiti ég.
1: Sæl Björn, blessaður.
2: Mér dættu bara aðeins í hug, ég sá hérna komment á Facebook.
1: Já.
2: Frá einhverjum gáfumenni hérna á Sennuti og Höfubökkarsæðinu. Hann var að segja að það veri fyrst og sent fávitar í einhverjum krummaskuðum út af landi sem að myndi segja nei við Evrópusambandinu.
1: Já, já.
2: Ég hef svolítið sé rétt hjá honum að því leiti til. Ég hef svolítið sé mikið meiri andstaða út af landi heldur en hérna í allavega í miðbæ Reykjavíkur.
1: Já, ég hef svolítið sé rétt, já, ég held.
2: Og ég held að það sé bara að þeirra einföld ástæða að fólk út af landi veit hver munurinn á því þegar að ákvarðan eru teknar klátt í burtu.
1: En þessi sem skrifar svona, hann ber nú ekki mikla virðingu fyrir líðræðinu að skuli tala svona.
2: Nei, nei, en það sko eins og Guðmundur Ólafsson var nú að benda og það er náttúrulega í Evrópu, meginlandinu er ekki nein líðræðis hefð.
1: Nei.
2: Og þeir sætta sig við líðræði eða það er að segja kostningar, sko ef þeir geta ef þeir mega ráða úrslitun.
1: Já.
2: Ekki öðru vísi.
1: Já, já, segir. En sko, já, já, þetta, það eru ýmsir ósáttir við ýmist, sérstaklega þeir sem eru í áhópnum vegna þess að þeir, það kemur þeim á óvart sennilega hver andstæðan er mikil við jáinu.
2: Ég
1: er
2: þetta líklega, já.
1: Ég held það, sko.
2: Og hvað er hafa svona?
1: Sérstaklega hjá unga fólkinu. Sérstaklega hjá unga fólkinu. Unga fólki vill þetta ekki. Ég meina að það kemur til með að þurfa að búa við þetta og borga þetta alls.
2: Já, já. En þetta er svona, ég er nú er náttúrulega, það er nú alltaf verið að tala með títi pakkan. Fólk getur náttúrulega bara títi pakkan, hann er til, það er bara að lesa reglurnar, sko.
1: Já, já, það er til.
2: Ég ætla ekki að lesa það, ég er á móti minn vitiðu allræði, sko, hvað sem það heitir.
1: En það snýst það að vera að breyta um stjórnskipan Íslands.
2: Og já, já.
1: Það eru aðri sem taka hér yfir og fara með aðsta valdið, sumir segja að það sé réttlætanlegt vegna þess að við kunnum ekki að stjórna, hér séu menn þegar ákveðin hagsmuna öfl og það þurfa að taka völdin frá því fólki, færa þau til Brussel, þar séu að ræða rétt sína og sangjarn á hlutlausa embættismenn sem munu útluta gæðum samkvæmt evróskum viðmiðunum og þá munu okkar fallast vel. Þetta er í raun og verið safstæðan.
2: Já, já. Og það er hérna já, það er býstist alfræði hefur kannski einhverja korti en ég er á móti. Ég vil bara og vera sem mest í friði fyrir stjórnvöldum.
1: En það er eitt í þessu
2: sem ég er svo... Og embættismenn eiga náttúrulega ekki að stjórna neinu, þeir eiga bara að framkvæma það sem að framkvæmdavaldið segir.
1: En það er svolítið eitt sem mér finnst gleyma í þessu. Nú erum við með ákveð þekkjum þessa stjórnmálamenn í Evrópu og Norðurlöndum og jú, margir róanæði með þá en þeir eru nú kannski ekkit svo slæmir. En svo líða ár og áratugir og við fáum þá menn hér til valda í Evrópu, kannski sem við fengum á fyrirhluta 20. aldar. Við vitum bara ekkit um það. Og ef að slíkt myndi gerast og við værum ekkert um það, þá erum við bara hluti af Evrópu og þeir fara með æðsta valdið og við erum að gera það sem þeir segðu eða væri hernaður í gangi ef að hér er þið sett á lakirnar herskilda og annað. Við erum bara að taka því. Það er eins og fólk hugsa ekkert lengra fram í tíma.
2: Alveg eins og þeir tala sko þá fengjum að fá undan þá okkur.
1: Já.
2: Og það er kannski betra á tímabundna, þetta er á tímabundna vegna þess að það er kannski

0: þessi segðu, við viljum enga herskildu og þá getur þeir verið teknir bara úr sambandi og það getur verið sagt um landráð gegn Evrópu miðstýringunni og svo, við getum ekkert gert.
1: Er bara ekki dumið að segja.
0: Ekkert dumið, sko þegar þú missir æðsta valdi hjá frá þér þá náttúrulega breytist heimurinn það ekkert öðru vísi. Skilja með, þetta bara eins og með einstakling sko þó einstaklingur að verið sjálfráða einstaklingur hann getur auðvitað haft gert samninga við, hérna, við aðra einstaklingar sem sjálfstæðir einstaklingur en það ekki það sama og selja sig í þrældóm það svolítið munur á því og við erum alltaf að tala um að við höfum átt viðskipti við önnur ríki og þessi milliríkja samningur við Evrópu sé ekkert ólíkur öðrum samningum en við eigum viðskipti til dæmis við Kanada eða Kína þá sé það alveg það sama og eiga bara viðskipti við í Þýskaland þetta ekki þannig og þetta svolítið skrítið
1: En við þurfum ekki að taka upp kínversk reglur og lög þá við eigum viðskipti við þá.
0: Nei, við getum bara hætt viðskiptum og sagt takk fyrir þetta búið þessu loki. Það getum við ekki við Evrópusamband.
1: Nei, og hérna, svona það þurfum við ekki að eiga viðskipti við að frekar að við okkur tíni. En mér finnst þannig við þetta skýtt til dæmis að við ekki eiga viðskipti við Rússa á einhverju embættismaður í Brussel að segja hvort að ég megi að kaupa rússneskan bíl eða eitthvað.
0: Já, það nú, en þetta nú svona, en mér finnst að við eigum fyrst og næst að ræða þetta, hver fer með æðsta valdið hér framvegis, en ekki vera, og ekki blekja fólk með því.
1: Nei.
0: Ég þakka að ég fyrir að ringa.
1: Já, þetta er svo leis. Takk fyrir þetta.
0: Takk að ég fyrir.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, sætt Pétur Sigurjón hérna, Reykjanesbæ.
0: Já,
1: Herðu, hérna, það varðandi þessa umfjöllun fjölmiðl allt á hvað bæjarstjórn okkar, svo góði maður Vilhjálmur Árnason með laun. Þeir eru að velta sér upp úr þessu hvað einasta dagorðið.
0: Ekki við.
1: Og orðið svolítið kvimli. Orðið svolítið kvimli. En hvað er það? Reykjanesbæ er bara þekktu fyrir það að borga sínum bæjarstjórum góð laun.
0: Já.
1: Enda líka eftirsótt starf að verða bæjarstjóri Reykjanesbæ.
0: Já.
1: Og að fá gott fólk, þá verður líka að borga góð laun. Þannig að það engin eftirsjá af því. Nú, forveri Vilhjálms, hann var með ritara sem aðstoðumann og Vilhjálmur réð sinn mann, sem sagt, aðstoðumann líka,
0: Já.
1: Sem bara aðstoðumann bæjarstjóra. Það ekki að því.
0: Nei.
1: Þetta viðgengst og engin nýbreytni með það í. Þannig að ég vona bara að þessi umræða fara nú að linna hjá minnihlutanum og við getum fara bara byggja upp samfélagi Reykjanesbæ eins og okkur ber að gera og bara áfram gakk með hlutina.
0: Já.
1: En það er þetta líka með hérna það sem að gerast í Evrópu með þessi nýju lög með hérna útlendingana og hælisleitin og flóttafólkið og brottvarastöð og fleira að hérna ég veit það ekki sko við verðum að fara rosalega varlega þegar við förum í þetta hérna á Íslandi. Ég held að straumurinn mun eflaust hérna ég er ekki alveg að sjá það hvert þetta fólk að fara ég hugsa núna að þeir alltaf fara að spila eitthvað leikarni í Evrópu eins og ISIS gerði þarna eða ICE þarna eins og þarna í Ameríku að þá erum við að kalla yfir okkur bara stríðsátök þá verða bara hugsanlega borgarastyrjaldir það svo rosalega fjöldi í vissum borgum sjáðu eins og í Svíþjóð hvernig heldur þetta verði í Svíþjóð?
0: Já, verði eftir hvað þá, segir?
1: Já, ef þið fara að beita sér fyrir því að koma öllum ólum innflutningum bara úr landi, eins og ég var að lesa það voru að vera samþykkið kvölu að þeir mega ganga það lá.
0: Ég heyrði töluna að það væri búið að koma 1 milljón manna til Afganistan. En þetta fólk sem er að fara tilbaka, það líka að fara tilbaka frá Tyrklandi, Íran, Sýrlandi eða fleiri ríkjum, þannig að það ekki bara Evrópa sem að senda fólk tilbaka.
1: Já, en sko það sem ég að segja, Pítur, það það, og það svo erfitt fyrir okkur sko, hérna sem þjóða því við erum aðeinslega að ýmsum samningum, skilur við, bara við saminu þjóðunum og fleira það. Að taka við fólk í neyð og auðvitað þetta fólk náttúrulega í neyð það er að flýja stríðsástand og fleira og hérna þannig að ég held að við Íslendinga verðum bara eiginlega setjast niður og hugsa dæmið upp á nýtt vissulega verða innviðirnir að þola álagið ég er alveg á því en þá verðum við bara að gera betur í þeim efnum líka
0: hvað það tala meiri útgjöld þá?
1: Það er ekki bæði haldu að slefti í þessum málum, þú veist það vinur, að hérna við verðum bara taka eftir efnum hverju sinni og eftir því hvernig innviði landsins þola, þá er við heilbrigðisstofnanir og skólar og fleira og það er alltaf verið að tala það að það séu aðal rökin að við ráðum ekki við fleiri hælisleitendur eða fleira flóttafólk vegna þess að innviðinir eru brosnir, þá gerum við eitthvað í því til að laga það ástand. En að fara að ráðast á blessa fólki bara reka á landi, mér finnst það svolítið gróft. Ég veit ekki, ég er þeirra skoðunar. Við getum gert mikið betur en við erum bara að gera hlutina rétt.
0: En nú er
1: atvinnuleysi. Annað var ekki betur minn og bara þakkaði fyrir góðan þátt og góða helgi, vinur.
0: Sömmuleiðis, blessaður.
1: Takk. Já, blessaður.
0: Bless.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel.
2: Já, góðan daginn. Jóhannes Helgi hérna.
1: Já, sæll Jóhannes.
2: Ég hringi út af hérna. Axel Pétur Eitinsnum fer með vinslöst hérna, rámkvæntlu hér í sambandi við hérna slaugjur og svoleiðis, hvað heitir það?
1: Rangfæslur, já.
2: Í kjampi, ef þessu heitir á arabísku, slæður.
1: Já, hann var að tala slæðu, já.
2: Já, það heitir slauga hérna.
1: Já.
2: Þeir eru hérna seriðdemokraðan, þeir vilja banna það, sko.
1: Já.
2: En svo var eitthvað að tala að þetta væri ekki bannað í öðrum löndum, sko, en hann gleymið því að það eru mörg múslímsk lönd sem að eru með bann á svona slæðu, sko. Sérstaklega ofnbella á götum úti, sko.
1: Já, og önnur önd er ekki búið að banna þetta í Frakklandi, getur það verið?
2: Jú, en pældið, það er líka búið að banna í múslímsk löndum eins og í Azerbaijan og Kosovo og Túnis og fleiri löndum, þú veit.
1: Já, já.
2: Það er ekki bara hérna í síðan sem að þetta er náttúrulega pæti kona sem voru lögkað múslum hérna í hérna Sýrlandi, svo fæta er hérna múslum kona með svona klæðu.
1: Já.
2: Það var náttúrulega alveg skítrættað að sjálfum þetta.
1: Já, já.
2: Men það voru ofta notaði sem bara húsþrælar, sko.
1: Já.
2: Svo þetta er alveg rosalega, sko, en þetta er ekkert... Þetta á ekki að vera leiflega, sko, en svo gleyma því líka að konurnar í Íra voru drepnað fyrir að vera í hlæja og hlæja.
1: Það verið að tala um að 40.000 manns hafi verið drepnir sem voru að svona andæfa og gaggrína og mótmæla hérna í janúarmanni. Þú verið heyrst
2: að tjóður. Þetta byrjaði því held ég þegar að konur tók af sér hérna slæðuna, sko, á það spýttu, sko.
1: Já, já.
2: Þetta er alveg rosalega. Ég meina, svo segir mann, þú segir, já, Gunnar vilja þetta, hvernig hefur við að vita, getur við að kalla þetta hendaði að nota þetta, sko?
1: En ég var svona að tala við hann um það, hvers vegna stendur á því að róttæku öflin, kannski róttæku vinstu öflin og róttæku feministu öflin, þessi öfl fagna því að múslimar komin í landi. Af hverju er það? Og ég held að engin önnur skýring sé svo, að þeir ætla að ná sér í bandamenn til að rífa niður kerfið. En svo þegar að búið er að rífa niður kerfið, þá takast þeir á, það er annar mál. En það er alveg ljóst að þeir eiga það sameiginlegt að hata þetta kerfi á Vesturlöndum, hvort sem það er kapitalismin eða annað, og sem sameinast að rífa það niður. Hvað segir þú? Er það nokkur önnur skýring?
2: Nei, þetta vænulegt hérna þegar kommunism og vinstirsinnur sko, að styrja þetta og þeir gleyma því að þeir stuttu hérna kom einin til valda í Íran svo þeir voru bara að fá völdir og þá drátur alltaf kommunistana.
1: Já, ég er að segja það. Tökum til dæmis, gerur ráð fyrir því að róttækastu öflun á Vesturlöndum og múslimar, sameiginlega múslimar verða orð með það margir, þeir fella Vesturlönd, þeir fella þessi sjónamið hér. Síðan er spurtið hvora á að fá völdin, múslimatir eða róttæku öflin. Og þá munum múslimatir sigra þá, öruglega. Í þeir eru miklu herskári heldur en hinir, þá kemur bara í ljós að þeir ráðu ekkert við þetta. Þeir halda múslimatir breytist svona í frjálslinda svona aðila ef að þeir sigra. Það er algjör miskilning.
2: Það er náttúrulega stór hluta sem ekki gerir það, sko, vilja hafa saman eins og höfðu heima hjá sig, sko.
1: Já, og ekki bara á herða á frekar, heldur hún hér.
2: Það er eins og hérna, það er nú komið ljós núna, venstri partí, sem það heitir hérna, venstri flokkurinn.
1: Já, er ekki gammalt kommunista flokkur?
2: Jú, já, hérna við vitið ká, venstri partí kommunistina.
1: Já, emmið.
2: Og þeir fengu til að með, hérna, hvað heitir að, fjóðarslega stuðning fyrir að Sovjetríkjunum, hann til að hrundi.
1: Já.
2: En hafðu komið ljósa að fullt að þessum hérna liðið sem voru á kjörskrá hjá þeim fyrir að vera, hvað heitir að, dásama hérna morðið á gýðingum hérna á innrásuna inn í Ísrael, sko.
1: Já, já, já. Já,
2: þeir reyndi. Og svo þegar þeir eru með mótmæðið þá segja þeir eitthvað á sænsku og svo segja þeir allt annað á arabísku sem er miklu verra, sko.
1: Já, þú meinar, já. Ég hef enga aðra skýring á því hverjir vilja fá róttæka múslima inn í löndin, múslima sem vilja innleiða sharia-lög, vilja fara og vilja sko, að sjálfsög ekki aðlagast hér vestrænum gildum og það er bara þeirra afstæð er þessi og þá er spurningin af hverju erum að hleypa þessu fólkin?
2: Já, góð spurning og svo út af hverju eru að konur svona feministar svona,
1: Já, ég, það er skýringin er svo að þessi feministar er orðin svo róttækir ef þú skoða kostningatölur og kostningaransóknir þá eru komin ljós að róttækustu öflin er haldið upp af konum á Vesturlöndu það eru róttækustu þetta er bara staðreynd það er því miður, þá er það bara svona og það eru, það ansnúnar kallar rembu samfélaginu eða hvað kallað er að feðraveldinu að þeir vilja innleiða sko alvöru feðraveldi það er að segja múslímska feðraveldið frekar en að búa við einhverja tiltölulega umburðalind og veikæðja hérna kristna menn á Vesturlöndum mjög skrýti ég sé einhverja skýringu þegar þetta saminar þessa hópa er að fella þessi að fella hérna þetta kerfi hjá okkur á Vesturlöndum
2: og þeir náttúrulega að koma og fá miklu fyrir börn heldur en innlanda konur
1: þeir, þetta, þú sér það þeir eru kannski á einu tíman 2-3% á Íslandi kannski nokkur prósent þá ráðaði litlu svo verða þær konur upp í 10% fari upp í 15% í Bretlandi og Fraklandi og þá eru þið fannir að hafa verið lög áhrif í heilu borgarhverfunum skilur við Og svo þeir engar og þeir þið fara nálgast 30-40% þá er náttúrulega eru færdin að stjórna og þeir þið ná meira þar þá bara taka þeir smá saman yfir. Og það er ekki vegna að þeir líta
2: á...
1: Já, það er ekki þeirra huga. Þeir hafa sína skilgreiningar á þessu öllu saman og þeir bara halda áfram og þeir halda þeir sé að gera góða hluti í þá guðdómslegs góðs afls. Ég meina það er ekki dörfísi. Verðum að gera okkur grein fyrir því, þeir líti ekki á sig sem einhvers konar illmenni, það er sko af og frá. Þeir telja sig vera að berjast fyrir hinu góða og rétta og sanna.
2: Það var með sem að sprengja sig loftu fyrir að drottningagötu í Stokkólmi.
1: Já.
2: Það var bara veginn og stráku hangur til að hann fór til Englands í Luton, var að stúdera þar og kom í endurnar á þessu með hann ekstremistina þar sko.
1: Já, það vestalendi...
2: Aukast finnum múslíma þarna þar sko og svo kom hann til Svíþjóður að spengja sig að miðstóks, hann bara spengdi saman sem engan annan.
1: Já, það er líka að þú lendir í fangelsi til þessi Bretlandi, þar eru múslímar svo fjölmennir, það er bara það er einhverju sem lendir í fangelsi sem eru ekki múslíma. Þeir koma út sem bullandi múslímar að sjálfsögðu eftir að búið að stýra þessu þarna í fangelsi. Já, ég segi það ekki, það er mörg dæmi um það að þetta er svona sko.
2: Ég hef ekki vilja vera Tommy Robinson í fangis
1: Nei, sennilega ekki en sjáðu til hvað er að gerast eins og veist það eru kostingar hann eins og þú þekkir þetta í Svíþjóð og þar munu rauðgræna hérna hreyfingin hún mun sennilega sigra og þá verður farið að opna landamærin enn meir aftur, er það ekki? Má ekki búast við því?
2: Já, ef það skýður ég ætla að vona, það skýður ekki.
1: Já, en það eru munurinn er það með, það eru mikla líkur á því, nei það er ekki að víst að það gerist, en það eru mikla líkur á því að það gerist og þá sjáum við þetta sem ég er að tala um, það eru margir innan grænu, rauðgrænu hreyfingarna sem vilja fella Svíþjóð og þá því fleiri múslimar sem kom inn í landið og meiri stuðning og því meiri líkur er á því að sá fjöldi verði stærri og hóparnir stærri sem vilja breyta róttækar breytingar. Það er það sem þeir vilja.
2: Nú hefur hérna, hvað heitir það, hérna, sósialdemokratana, þeir eru samning við múslíman 1990 og þeir myndu hjálpa þeim og koma til valda og svona, sko.
1: Hverjir? Hvað segir?
2: Sósialdemokrataflokkurinn, þeir eru samninga við múslíma bröðraskapin.
1: Já, já, nú var það ég.
2: Alltaf að hjálpa múslíma að komast inn í svona...
1: Já, þetta aldur. Bara sannar það sem ég er að segja, er það ekki?
2: Jú, að þeir gera þetta líka til að fá atkvæði, sko.
1: Já, sjálfsögðu. Þeir beita öllum meðum til þess.
2: Það nú eru síða hættir að gefa þeim atkvæði. Nú hafa þeir hrunin í 30% allt í hennu.
1: Grattarnir?
2: Já.
1: En þeir eru núna að auka fylgi sitt núna með þessar spár, kostingarspár fyrir næstu kostingar sem verði í höst.
2: Ekki kratarnir, ekki hérna sósjaldemokrata. Þeir voru með 30 og...
1: Hverjir eru það sem er að bæta svona miklu við sig?
2: Ennþá verðan, það vísir vísirblokkurinn og hérna og það svona smá flokka, sko.
1: Já, já, ég skil.
2: Græningjarnir svona líka, sko.
1: Já, já.
2: Alveg furðulegt, grænir í hausnum.
1: Já, já.
2: Ég kalla það að hérna grænkálsu höfðu.
1: Já, þeir munu alltaf það þýði meiri útgjöld hjá henni opinbera og meiri innflutning af fólki, það er alveg ljóst að stefna þessu, þetta er stefnan. Stærra bákn og meiri og opnari landamæri, er það ekki?
2: Þá segir ég nú bara. Jesus Christ.
1: Já, það er nú bara það. Þakka þér fyrir að hringja.
2: Ok, takk.
1: Bless.

0: Gjörðu svo vel.
1: Gott og sæll, Pétur, Guðni heiti ég.
0: Já, sæll, Guðni.
1: Það eru hjólreiða minn. Þeir deila mikið á bílstjóra, þeir virði ekki rétt þeirra.
0: Ja.
1: En hjólreiða minn, ég sá einn á höfðabakkanum í gær.
0: Já.
1: Hann fór yfir þrjú rauður ljós, aðeins hann líta til hægri í vinstri.
0: Já, já. Mm. Og var hann á hjólinn, þetta... ekki skutlu? Ha?
1: Hann var rauð hjóli.
0: Já, já, já.
1: Já. Svolítið að hann átti að stoppa á rauðu ljósi.
0: Þannig kannski sömur í þessum hópi sem telur sig ekki þurfa að fara eftir neinum umferðarreglum.
1: Þeir telja það margir, já. Það þurfi ekki og það er svo sem bílstjóra líka. Þegar maður telur 12-14 bíla fara yfir á rauðu ljósi.
0: Já.
1: En svo er algengt.
0: Já, já, já.
1: Ég vildi bara koma þess að þarka mín.
0: Takk að ég fyrir þarka minni.
1: Til hann ekki með daginn í gær.
0: Já, sömu leiðis.
1: Takk að ég
0: fyrir. Takk að ég fyrir. Takk að ég fyrir.

0: gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan dag, Magnús, heitir ég.
0: Sæll, Magnús.
1: Erði hérna, nú það nýjasta hjá, hjá liðinu að hérna, að nú, sko, það alltaf eitthvað afskaplega sorglegt að allir getur að segja já og, og nú hérna, óþyrstamæðurinn Dagur Eggertsson hérna fann að bera það út að þetta sko hópurinn sem alltaf segja nei, sko, sé sami hópurinn og var á móti EES-samningnum, sko, og sjáuði nú hvað hann reyndist okkur vel, sko.
0: Hérna. Það svo langt síðan, 30 ár þann og...
1: Já, og þetta þetta bara ekki til í þessu ánum neitt, sko.
0: Nei, nei. En nú að stofnuð ungliðarhreyfingi núna í gær það að, að hérna vera að hérna segja nei við aðild Íslands að Evrópusambandinu, þeir vilja það ekki og, það, og svo ungliðarhreyfing kom frá mörgum flokku, það voru bæði þarna sjálfstæðismenn, miðflokksmenn, sósialistar og fleiri, fleiri hreyfingar sem að, úr ólíkum, ólíkum áttum.
1: Maður hefði mætti með að vera ungur þá, en hérna, jú, mér ánægði með þetta, en það er einmitt eitt af því sem eru að deila, hérna, þessir, þetta góða fólk, eins og Illugi Jökulsson og Dagur og þessir, sko, sorglegt að sjá þetta og eitthvað svona, sko, en eina sem mér
0: finnst að samlega... Sorglegt að fólk hafi skoðanir?
1: Já, já, þannig er ekki sorglegt að þú eftir skoðanir að segja já, en það er sorglegt að þú skoðanir að segja nei. En þessu, mér þarna í hugið þessu, þessu, ég var einhvern veginn að hugsa þetta svona, það hafði ekki sett það fram áður að, að hérna, er þetta ekki sami hópurinn sem vil segja já, hérna, ég þessu að skoðanakönnun sem, og sem vildi segja já við að, að við ættum að greiða æsi.
0: Jú,
1: ég held að þetta sé nokkuna í sami hópurinn.
0: Já, ég held fyrstu mennum að tala um sama, sömu hópa, þá held ég að það sé rétt og ég held að sé líka, þeir sem eru mest á móti aðeild Evrópusambandi, þá voru þeir sem stóðu í farabrotti gegn því að greiða æsi. Ég held að það sé sama fólki. Mörgu leitir, náttúrulega ekki alveg nákvæmlega,
1: nei,
0: það er svona megin straumurinn, er sá sami, held ég, og maður skoðar nöfnin til dæmis, og hverjir voru já-hreyfingunni hérna um að hérna, borga æsi. Þeir virðast vera í þessari já-hreyfingu í núna líka.
1: Já, ég held það.
0: Þeir voru hrættir á sínum tíma við borguðum í gæsi, þá væri erfitt að komast inn í Evrópusambandi.
1: Já, það voru svona,
0: já, það gæti eðilagt fyrir möguleikum Íslands að komast inn.
1: Og svo virðist þetta líka að hérna, sko, sammert með þessum hópið sem að segir já að, að hérna, þetta er svona mikið til hópur sem deilir ekki kjörum með almenningi á Íslandi.
0: Kannski, já.
1: Mjög stóru leiti, menn ekki deilir Þorgerður Katrín hérna kjörum hérna með hérna Íslendingum, ekki dagur
0: En þeir eru alltaf að tala um hagsmuna hópa sem hafa hagsmuna því að hafa krónun áfram. Þess að sé þetta 1% sem hafi hagsmuna því en þjóðin tapi. Mér finnst þetta nú ekki samfærandi sem, en það vegum kannski þetta að heyra fleiri rök fyrir þess eða meiri eða kannski ítalegri og áraðanlegri sjónamið í þeim
1: öfnum. Já, við vonum bara þetta verði málefnilegra
0: áfram. Já, við svona bara vona að verði og fólk fara, fólk er náttúrulega ráðast í fylkingar, er það ekki?
1: Já, jú, maður halda það og gera hugsun og það er mjög vant ef að koma fram svona skoðanakannanir sem mögulega eru hérna vantaðar eins og að DFF sem er nú gert út af viðreisnar kostar honum. Hérna.
0: Það sem er mjögur athygli á mér finnst ekki vera neitt eldmóður hjá Evrópu, þegar því fólki sem er gangið í Evrópusambandi. Mér finnst það ekki vera.
1: Ég er sammála því, en það er náttúrulega eðlilega skýring á því þeir náttúrulega hafa engin góður rök til að tefla fram.
0: Já, þeir hafa tilfinningarlega sjónamið er kannski ríkandi hjá þeim og ætti að vera það í raun og veru. En mér finnst þeir ekki sína svona meiri mikla ástríðu fyrir þessu málsta núna eins og ég bjóst við að þeim til að gera það, kann að breytast.
1: Kann að vera.
0: Já.
1: Vonum það besta. Heru, takk fyrir í dag.
0: Takk fyrir, bless. Já.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, það Jóhann.
0: Sæll Jóhann, lösa.
1: Ég var að klára hlust á endurtekningun og þættur með Jóni Kristni.
0: Já.
1: Snæhól.
0: Já.
1: Mjög góður.
0: Já, hvað fæstu gott við?
1: Hvernig hann lýsti bara evróskum stjórnmálum og breskum.
0: Já.
1: Þú og mér fannst sérstaklega áhugavert hjá honum þegar hann nefndi Ísland, Kanada, Grænland og Færeyjar
0: og Bandaríkin.
1: Og Bandaríkin ætti að vera í samstarfi.
0: Já, já. Það er þið öflugasta viðskipta bandalagi heimi líklega.
1: Já.
0: Þið stærri en Evrópusambandi.
1: Mér fannst þetta mjög áhugavert til honum.
0: En þú veist hvað gerist í nótt eða það þarna Andy Burnham, hann verður næst
1: Já, hann vann kosningarnar.
0: Já, menn vildi kjósa hann til að losna við kerstarmir. Og nú verður hann væntalega forsætisráðherra, ætla að vera ekki bara næstu viku. Ja, það fer fram leiðtoga kjör, ég veit ekki hvort að starmir alltaf reyna berjast áfram með 95%
1: hann hans. Hann reynir örgulega eitthvað að þróskast við.
0: 95% af flokksmönnum hans vilja losna við hann. Það nýjustu tölur sem ég séð. Þannig að hann í vonlausri stöðu en þannig að það allt sem bendir til þess að hann á förum og Macron á næsta ári þannig að það fækkar í þessum leiðtogum Evrópu sem hafa verið að stýra þessu Úkraínumálum og öðru slíku. Hmm.
1: Já, já.
0: Það eru breytingar.
1: Svo er þetta horfum við allt til betri vegar.
0: Ég veit að gæti verið, ég veit ekki hvernig þessi Andy, hvað þessi Andy getur gert svo sem hvort að hann...
1: Andy Burnham.
0: Já, það er ómynd að segja, hann allir, ég veit ekki hvort hann fylgi nokkuð, hvort hann fylgi sko annari stefnu heldur en kerstarmir. Það er spurning.
1: Þá er maður veit og að líta innan að mann.
0: Já, já, það er veit.
1: Og líka má segja maður veit ekkert mikið Keir Starmer þegar hann vann
0: hvort
1: þessar ára.
0: Það er rétt. En hann vann stór sigur þótt hann fengi genum okkar 34% og þá fekk hann 2/3 hluta þingsins að þannig að kosningakerfið í Bretlandi. Já. Það alltaf breytast þarna í bresku stjórnmálum.
1: En sko nú þarf það bara að fá hann í enn skuð til þín.
0: Já.
1: Út af kvalveiðmálunum.
0: Við spyrjum kvalveiðmálið núna.
1: Já, ég sá það í morgun.
0: Við spyrjum það í hérna skoðanakonun og...
1: Já, fælinga, þeir bara, þegar þeir voru búin að handtaka þessa, já, þeir handtóku ekki beint, þannig að...
0: Ég losi þessi við þá, Watson.
1: Já, og flugum með upp á fjöll bara.
0: Já, ekki það.
1: Lefðu þá að labba heim.
0: Já, já. En hann er að koma hingað.
1: Það er komin örlítill vísir að þessu hérna núna.
0: Hvað ætlar Paul Watson að gera? Hvað ætlar landhelgisgæslan að gera við Paul Watson þegar hann kemur hingað núna? Er hann ekki á leiðin?
1: Þeim er ekki stætt á öðru en að stoppa skipi þeirra fyrir einfyrirstómilunar og handtaka manninn.
0: Hann kallar áallu sína 86, hvað gerðist 86, 1986?
1: Já, hann sökti kvalbóta.
0: Já, já, hann ætlar að gera það aftur ef hann getur.
1: Já, já.
0: Það er alveg þess.
1: Helvun, hann var í úrsala gaman að fá Jens Guð til þess að rifja upp hvernig penningarna tóku á.
0: Paul Watson og hérna já. Og hans liði, já og hvað heitur hún hérna konan hún, Bibi Anderson heitur hún ekki, nei
1: nei, hún hann Pamela
0: Anderson. Pamela Anderson, það er rétt. Já, hún var mætt þarna líka.
1: Þessi brjóstgóður Baywatch.
0: Já, já, það er rétt. Baywatch liði mætt. Já, þetta er gaman að þessu. Ég meina, við fáum kannski hana hinga líka.
1: Já, já, það hinga, var, mér fannst þetta mjög gott að þeir skildu bara sigla með mannin í tönnunni fyrir Hvalfjörð.
0: Já, já, hann var komin í tönnuna. Vissu þeir ekki um hann, hann var búin að fela sig í tönnuna.
1: Jú, þeir vissu af hann, hann var tekið kennitalan og allt saman og hann var skróður bara sem farþegi.
0: Já, hann fær sennilega sér dómið, ekki? Ég veit ekki. Já, það er spurning.
1: Allir þeir fá að gefa sér dóm fyrir mann á
0: Já, menn, en það eru margir núna sem eru á móti hvalveiðum á Íslandi, það er ekki hægt að horfa fram hjá því og þeir eru...
1: Já, því miður,
0: þetta... Já, þeir fá stuðning frá útlöndum eins og í mörgum
1: öðrum mál. Já, það eru til svona flantusar.
0: Já, já, þeir fá stuðning frá löndum eins og Sviss, þannig að Svisslendingar hafa aldrei veitt neitt, sko, hvað þá hvað?
1: Nei, nei, já, jú, kannski sílung, ég veit ekki.
0: Já, nú þjóðverjar eru líka móti þessu sumir og þetta er svona meginlandur einsir. Nú, það er ekki margir bandar ekki, menn ég býstu að þeir séu nú til sem er að móti þessu líka. Þeir voru mjög mikið að móti þessu ég er áður fyrr, þú manst þetta því.
1: Já, svona einhverju leikarar og...
0: Já, en svona... það er ekki eins áberandi núna í dag.
1: Nei.
0: En við sjáum hvað Kristján Lofsson gerir.
1: Ég óskar bara góður að hryggar og...
0: Já, það gæði fyrir.

0: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
1: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Grófrastöðu lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðu lampagi.
4: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552 2000.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Jón Pétur Símsen, hann alþingismaður. Og velkomin til okkar.
2: Já, takk fyrir að bjóða mér.
1: Nú, þú skrifaði grein, Jón Pétur, í hérna á hérna vísipunktus.
2: Já.
1: Íslenskir hermenn og við ætlum að byrja á því að ræða þessa grein.
2: Já.
1: Og nú það þannig að ef að við, það verður sjálfsagt kosið núna 2009. ágúst, mér skilst það þessi samkomulagi í þinginu að hleypa þessi gegn núna.
2: Já, ég held að þarna...
1: Ég heyrði það.
2: Já, ég held að það sé... Já. Bara vilji allra að fá þetta mál í eitthvað fastan farveg, að hafa þetta upp í loft, sko.
1: En þú í tilefni af þessu, nú þá er þetta umræðan farin af stað.
2: Einmitt.
1: Og það er spurningin með hérna, nú ég ætla að spyrja því, sko, nú höfum við Íslendingar á sínu tíma gengum í NATO 49 og þá var bara ákveðið að við skildum ekki hafa taka þátt í neittni hernaðar uppbyggingu í Evrópu og utanríkisráðherrann þáverandi tók undir það og
2: mælti
1: með því og nú búum við öðrum, lifum við öðrum tímum.
2: Já.
1: Hvað segirðu um þetta? Akkur skrifar þessa grein?
2: Ég skrifa þessa grein til aðalega vegna þess, sko, það svona tvennt. Fyrir það fyrsta talaði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, mjög fjálglega það hér og byrtið að sem myndband það sem að einhverjir ungir menn voru óttast það að vera að enda einhverjum her og hún talaði þar að það eru engar líkur á því. Það væri engar líkur að einhverjir ungir Íslendingar myndu enda í einhverjum evróskum her. Og síðan bara að svona fá upp þá mynd hvað getur gerst við sem erum fætt fyrir 1980 við áttum okkur kannski mörg á því og við vorum hérna í kaldastríðs umhverfinu þar sem að hernaðli ógn frá Sovétríkjunum og hérna ríkjánum bak við játtjaldið var raunmöruleg og ég bara mann það við, það var í símarskráni voru upplýsingar það ef að kemur til stríðs og kjarnorku ógnar hvað menn ætti að gera og þetta ólst í uppið sem barn og þetta var ákveðin raunmöruleiki síðan að sjávitringin fjallu hefur ríkt svona mestuleiti auðvitað þarna Balkanstríðin og fleiri stríð sem hafa verið svona staðbundin í Evrópu þá hefur ríkt svona friður allavega hvað okkur Íslendinga varðar og eða þá í auðvitað Írakstríð og önnur stríð sem er ekki Evrópu en þannig að ég held að svona kynslóður hafa alveg stuð fyrir það að við ákveðna værukjörð í þessum efnum og að við búum svona í einhverjum hérna, heimi sem að ekkert slæmt getur gerst og síðan sjáum við það bara þegar Rússland tekur krímskagan af Úkraínu og það gerist í raun ekki neitt að gera það bara án mikilla blóðs úthællinga.
1: Enga blóðs úthællinga var þetta grín.
2: Nei, akkurát. Og síðan gerist það núna aftur að þeir ráðast inn í Úkraínu og þá einhvern veginn spynna með mér fótum og heimurinn er bara breyttur. Og svo tekur við ríkisstjórnin í Bandaríkjunum sem að segir að nú þurfi Evrópu að standa sínum eigin fótum. Hvað varnir Evrópu varðar? Það þýði ekki að treysta á Bandaríkin þó að við séum í hernaðabandalagi NATO og mér veist þetta ekkit skrítin afstaða hjá Bandaríkjumönnum að mörgu leiti að þeir eru ekki að kosta allar varnir hér í Evrópu og Evrópumenn, Evrópubúar eigi að sinna þessu hlutverki meira. Og í Evrópu er náttúrulega Evrópubandalagið, ESB, og þar tengjast menn böndum, bæði viðskiptalögum og þar er líka svona armur sem er hérna, og það er varnarmálastjóri sem er í ESB, hann heitir Andreas Kubilius og hann talaði á sínum tíma, ekkert langt síðan, að hann vildi stopna evróskan her, 100.000 manna her. Og þá fer maður bara að velta því fyrir sér, sko, er líklegra ef þú ert inn í Evrópusambandinu að við munum með einhverjum hætti dragast inn í þetta, hvort sem er bara pólitískum, með pólitískum toga eða siðferðislegum toga, hvort að við munum Íslendingar, ef við verum komnir í Evrópusambandið, hvort að verði meiri kvöð eða skildur á okkur að sinna þessu varnarhlutverki Evrópu meira. Og við sjáum alveg í þessum breytta heimi, núna bara síðast í síðustu viku í Helsingborg í Svíþjóð, það er Mark Rutte, framkvæmdastjóri hérna NATO. Hann að hvetja Evrópuþjóðir að jafna byrðarnar. Það sé ekki bara 6-7 ríki sem að standi að því að styðja Úkraínu mest. Þetta er

0: og Bandaríkin líta á Ísland sem svona við erum ekki sko þó að við séum hluti séum í Evrópu þá staða landsins þannig að þeir líta á, á Ísland sem hluta af bara vörnum Bandaríkjan að verja okkur þannig að við erum alltaf önnur stað heldur öll önnur Evrópuríki hvað þetta varðar við erum alltaf verið skjóli Bandaríkjana við þurfum ekki á neinum stuðningi hernaðanlega stuðningi frá Evrópu að halda, enda Evrópa algjörlega á brauðfótum, hvað var, varnir hérna varðar, það held ég viti nú bara allir
1: Það tekur náttúrulega mjög langan tíma að byggja upp nútíma her
0: allir
1: þeir fjarskiptum og geima á allunum og öðru sem,
0: já, og við sjáum bara á hvað stað Evrópa í tækniþróun ekki það sem helstu tæknifyrirtæki sem í Evrópu og hérna Evrópa bara hagvöxtur þar hverfandi við erum á framleiðinni það líka þetta minkar og minkar Evrópa og orkumálum þar í ólestri Evrópa bara verða eftir á jöllu
1: en Jón, í sambandi við áskorun þegar að ný Trump-stjórnin tekur við og skorar á Evrópuríkin að standa straum á kostnaði við varnir og öryggi sitt
0: já.
1: Þá náði svo áskorun ekki til Íslands Þeir fóru ekki að senda hér beinu það að Íslendingar færi að taka þátt í einhverju hernaðar uppbyggingu.
0: Nei, nei.
1: Þannig það mikill munur þegar við að tala áskoranir Trump-stjórnarina, þá beinust hún gegn þessum veld, hérna, gömlu veldunum, nýlendu veldunum.
0: Já, og Evrópusambandinu.
1: Evrópusambandinu og Englandi kannski líka.
0: Já, já.
1: Og jafnvel Tyrklandi og þessum löndum, sérstaklega Þýskalandi og Fraklandi. En Ísland og lið, það ekki ætlast til þess að við förum að hverfa frá því að vera í raunum verið hlutlaus sem hernar
0: Nei, það ekki verið að því þarna en ef við værum Evrópusambandinu þá væri þrýstingurinn meiri bæði
1: Já.
0: Pólitískur og siðferðislegur segjum bara sem svo eins og ég skrifaði í greininni að átök myndi breiðast út
1: Já.
0: Það ráðist inn í Lettland, Litán eða þarna Ísland Eystrasaltsríki þar töluverður rússnesku minnihluti í öllum þessum ríkjum Og það nú ástæðan fyrir því kannski að rússar töldu sig þurfa að ráðast inn í Úkraínu því að þar er rússnesku minnihluti í þeim héruðum sem eru þarna við landamærin. Þetta alls ekki óhugsandi sviðsmynd að rússar myndu þennja sig út í þessa átt. Og bara átökin gætu breiðst út, menn að við sjáum bara hvernig seinni heimstyrjöldin byrjar. Þetta byrjar ekki á einhverju alheimsstríði eða al-evrópsku stríði. Þetta byrjar smátt og svo blossar þetta upp og heldur áfram á fleiri og fleiri víkstöðum. Auðvitað gætu við mögulega haldið okkur fyrir utan allt þó við séum Evrópusambandinum, en þrýstingurinn á landi og það sem ég að skrifa að líkundin á því að það verði settur upp evrópskur her og ég getum bara farið yfir það hér á eftir hverjir eru að mæla með evrópskum her, það ótalmanns, það ekki bara Kúbelíus vartamálastjóri sambandsins, heldur miklu, miklu fleiri, þetta er ákveðin raunveruleiki í því að það verði til sam evrópskur her, farið við það, en þrýstingurinn við verum bara átt okkur á því að þrátt verið við séum herlaust land ef við erum komin inn í bandalag Evrópu, það sem að krafan er um það að við stöndum styrkari fótum hvað hernaða máttu varðar krafan um það frá bandaríkjunum og hún algjörlega ljós og mennum bráfið þessi tíðindi frá bandaríkjunum þannig að þetta Sko, ég er ekki að segja að þetta gerist á morgun og ég vil ekki vera að hræða fólk með þessu. En við verðum að geta skoða þetta mál án þess að eitthvað neginn missa okkur í eitthvað skotgrafir.
1: En Jón, nú er það þannig að það eru átta ríki sem á komið sér að það segja Norðurlöndin 5, Eistland, Lettland og Litáin. Þeir eru með sérstakan hóp í Evrópu og þeir eru búin að setja slíkt á lagnar. Þú varst einmitt að minnast á það ef það er því sko átök í Eystrasaltsríkjunum vegna þess að það, sko, það sem gerðist náttúrulega eftir fall Sovjetríkjana það voru 25-30 miljón rússar í ríkjum Sovjetlýðveldum sem voru ekki hluta af Rússland og þar eru þeir ennþá þannig að það var vandamálið í Úkraínu uppalega hvort að þeir fengja halda sko, menningu sinni eins og hún er þannig að og við þekkjum það að, og hvað sem má segja þetta er skiljanlegt að Eystrasaltslöndin séu náttúrulega tortrygginn í garð rússana að þá er ljóst að rússar í þessum löndum eru annarsflokks borgarar að mörgu leiti.
0: Já, það getur...
1: Og þannig að það hefur nú verið ástæði fyrir því að það er sko þessi óanæja.
0: Já, já, og það er alveg skiljanlegt að ef að allt í einu breytast landamæri og þú varst kannski hluta einhverju...
1: Það voru enga blóðsúthellingar þegar að Sovjetríkin féllu sem er stór merkilegt. Nefn einhverju leiti kannski Vilnius eða ráðast að ráðum krú.

0: sjónvarpsstöðvar. En sko, málið það, þetta svo merkilegt að þetta skuli hrynja þetta stórveldi í sögunni, en jafnframt verða þessi stórir hópar rússa í öllu þessu sorgríkir.
1: Já, já, og þeir eru náttúrulega
0: þeir eru
1: út allt, já, rússarnir, það er alveg rétt í hérna þessum ríkjum fyrrum Sovjetríkjana. En það er, sko, varðan þeirra her sem ég hérna var að skrifa í þessari grein. Það eru fjölmargir fórustumenn innan ESB sem hafa lýst yfir stuðningi við að setja upp svona her og Ursula von der Leyen, hún er eina af þeim sem að, og Jean-Claude Juncker, hann hefur líka talað það, sama með Angela Merkel, Emmanuel Macron og núna síðast bara Pedro Sánchez, hérna forsætisráðherra Spánar, hann hefur lýst stuðningi við þetta og það sem er líka merkilegt að það er sem sagt samtök frjálsildra stjórnmálaflokka í Evrópu sem er skammstofað ALDE það er sem sagt systur eða svona samtök sem viðreist sem vill gangi í Evrópu ALDE er samtök hérna, frjálsildra stjórnmálaflokka og það er hópur einstaklinga og það má segja það Pavel Bartosek, hann sati mitt þing viðreisnar hérna fyrir hérna handflokksins á þessu ALDE þingi og þar var talað ESB her og sem sagt samtök í Evrópu sem að tengjast viðreist eru hlynnt ESB her og það er hérna einstaklingar Guy Verhofstadt hann hérna hollendingur hann kom einmitt hingað til Ísland hérna, Íslands var landsting viðreisnar sko og hann kallaði eftir því ESB er heimsveldi hann hefur líka kallað eftir þessum her þannig að þetta nátengt viðreist og ég fekk hérna svargrein í fara á vísi og auðvitað var það hérna ungliði frá viðreist sem svaraði enda finna þeir það þetta er eitthvað sem að þeim finnst óþægilegt þetta mál að ræða þetta og þá reyna þeir að svara með einhverjum hætti en ég get bara hérna fólk þar ekki að örvenda ég skrifa svargrein núna og hún kemur í vísi á morgun að hinn þannig að sko bara ítreka það, ekki hræðslu í þessu þetta er ekki þannig að íslenskir ungir menn verði sendir í herinn á morgun en við verðum bara að geta hérna, talað þetta opinskátt ef að staðan vestnar ef við erum komnir í ESB að þið það er ekki bara einhverjar sko eitthvað frelsi sem fæst með ESB það eru líka skildur og ábyrð að vera í ríkjabandalagi fylgja ákveðna skildur og ábyrð og bara vera í bandalagi almennt gerir það Og ef að þarna, við erum komin þetta inn og það, staðan í Evrópu vestnar verulega sem að, eins og við rættum hér að, getur alveg gerst í að það rússnesku minni hluti víða og það getur bara uppreist hér og þar. Það getur alveg orðið og ekkit endilega ólíklegt. Menna, heimsmálin eru bara að þróast þannig. Þetta er, við erum hægt að vera kannski þessi friðsæla álfa Evrópa í það því miður að fara inn í svona mögulega meiri hernaðarátök og þá verðum við bara að horfast í augu það að við sem ef við erum í Evrópusambandinu þá aukast líkundan á því, ég ætla bara fullir að það þá aukast líkundan á því að við sem þjóðum munum dragast inn í hernaðarátök í stað þess að standa fyrir utansambandið með EES-samningin og tvíhliða varnarsamningu bandaríkin sem þá miklu, miklu sterkara vegna þess að hvað segja bandaríkin, hvað finnst þeim það, eru við að hlaupa frá þeim finnst þeim það, eru við að gefa skíti í bandarækinn, ef við ákvæðum að stíga inn í faðum Evrópu og inn í öryggispakkan þeirra og fara frá þetta tvíliða samningi við bandarækinn. Mér finnst það bara galið.
0: En sko þegar að setja fram, Trump-stjórnir setja fram kröfuna að Evrópa fari að standa ströma kostnaði við uppbyggingu á hernaðar mætti sínum. Þeir gerir ráð fyrir því að NATO breytist ekki.
1: Nei.
0: Þeir byggust ekki fyrir einhverju sér evrósku NATO deild í Evrópusambandinu þannig að þeir gerði aldrei ráð fyrir því að það sem gerðist var það þú myndist á frjálslynduflokkana að frjálslynduflokkanir eru mjög ansnúnir núverandi ríkisstjórn í Bandaríkjunum og er það ekki hreyfið afli á bak við það að stopna Evrópusér meðal annars að það hafi átt ár þegar svo talaðir það að Bandaríkjunum hafi viljað þetta þeir vildu jú að fá meiri fjármunni frá Evrópu sem hafa ekki lagt mjög mikið hafa ekki lagt þetta í velferðarkerfið sitt í staðum fyrir að vera eina þessi hernar skiljanlega þeir náttúrulega gera það En það stóð aldrei til að hálfu Bandaríkjana að ætlast til þess að NATO færi að búa til einhver sérdeild NATO í Evrópu. Og svo ég var að minna svo að segja átta ríki áðan. Það að verða svona einhverju hópar innan Evrópu Já. Sem er með svona sérlausnir.
1: Já, ég held að
0: það þetta er mjög sérkjöld.
1: Ég held sér rétt hjá þér, en það sem er að gerast, bara eins og Mark Rutte sagði núna bara í Svíþjóð síðustu viku, það sem hann var, og hann er sér framkvæmt sér NATO, Það sem hann er að leggja til að aðrar þjóðir Evrópu, ekki NATO, heldur aðrar þjóðir Evrópu, heldur en og þú nefnir hér þessi ríki, það er hérna...
0: Norðurlöndin.
1: Norðurlöndin og Eystrasríkin og Pólland.
0: Pólland. Þeir eru að reyna að fá Pólland inn líka, Já. Þessi átta eru nú þegar komið.
1: Já, en sko var þetta fjárhagsstuðningin við Úkraínu, það Já. Er Pólland með, Já. Já. En þeir eru að reyna að fá sko Ítalíu, hérna, Frakkland og Spán meira með og þarna er sko Rutte, hann er að ávarpa Evrópuríki og það sem þú nefnir þess að hópamyndan innan Evrópu, það er vissulega að gerast. Þrátt fyrir það að það var nú kannski ekki verið það sem að Trump-stjórnin ætlaðast til, hún ætlaðast bara til að Evrópa leiði til meiri fjármunni í varnir eigin álfu sem er kannski ekki skrítið og að NATO sjálft sem slíkt myndi kannski ekki breytast. En það er eins og þú segir, þá er NATO mögulega sko að verða svona einhverjar minni deildir innan NATO
0: Já.
1: Sem getur sko... Já, ég veit ekki hvaða afleiðingar getur haft í för með sér.
0: Sem að ef það dregur úr einingar mætti varnarbandalagsins til lengri tíma.
1: Já, já.
0: Gæti gert það
1: með svo. Man myndi halda svona einsleittin í bandalaginu, það er styrkur hjá bandalaginu.
0: Það er sjálfsögðu.
1: Að það sé svona einhver einsleittin innan það sem að menn
0: já.
1: Taki sko höndum saman og byggi svona sameilar ákvarðanir.
0: Við vitum það vel að sko þetta er að tala bandarísku Trump-stjórnina og það getur átt í stað í Evrópu að það verði einhverju svo kallaði populíski flokkar
1: já,
0: sinna
1: já.
0: Á völdum og hvað segja þá þessi ríki hann, ríkin átta sem eru kannski andsnúni því við getum fengið sko allt þau eru vísi flokka í á Ítalíu og Frakklandi þannig frá næsta ári það getur vel verið að einhverjur í þjóðfylkingunni verði fórsýsta kjörin fórsýndi Frakklands
1: Já, þú getur bara séð bara að þetta getur verið Ítalía, þetta getur verið Holland þetta getur verið Þýskaland, þetta getur verið Spánn þetta getur verið öll þessi ríki hvað segir þá sko Evrópu Þorgerður við því ef við erum komin inn í samband þessum, það væri stefnan, en þá mögulega harðari stefna heldur en er sko vestur haf það gæti alveg orði og við erum nú þegar með sko ótal fríverslunar samlingu á alls konar lönd ef við förum úr hernaðar yfir í efnahægin og þeir samlingar geta komist í uppná ef við færum inn í Evrópusambandið þannig að þetta er bara, ég bara hvet hlustendur því meiri upplýsingar sem þið hafið bara ég hvet ykkur leitið eftir upplýsingum treystiði sjálfum ykkur þegar þeir eru að fara að kjósa núna í lok ágúst hvort það já eða nei ekki hérna hlusta á endilega allt það sem allt sem heilaðan sannleika
0: en nú er að gerast annað, nú er átökina stigmagnast
1: já
0: Það er að segja að Úkraína er að skjóta á sversvæði sem rússar ráða og síðan komið þessi hefndaraðgerði frá Rússlandi það sem er mestu sprengjuárásir og á kænugan sem hefur átt í stað frá upphafi. Þannig að þau eru að stigmagnast átökin þarna og við erum að taka þátt í því með fjárframlögu.
1: Já, já.
0: Þannig að ég spyr þig Jón, eigum ekki að fara varlega í þessi mál hér á Íslandi? Erum við ekki að dragast inn í eitthvað sem við bara sjáum ekki fyrir endanum?
1: Jú, við erum að því, við erum náttúrulega í NATO.
0: Nei, minna menn spyrja, við erum að fjármagna.
1: Já, já.
0: Hvernig líta rússarnir á? Við erum að tölum við eitt fréttamann hjá okkur í Moskvu núna og eftir og við heyrum frá honum hvað þeir segja. Sko, menn eru náttúrulega að deila mjög á rússa hér á Vesturlöndum en þeir hafa sín viðhorf
1: já, já.
0: Og þar á meðlega hvort okkur.
1: Æmi.
0: Þá er spurningin hvað er að gerast núna vegna þess að hvort að rússarnir líti svo á að við séum í raun og veru að beina séum þáttakendur í því gegn þeim fyrir að styrjaldarátung þannig að við erum komin á ákveðin stað og ef þetta heldur áfram þú veitum við höfum að tala íslenska hermenn ég meina það er svo ómögult að vita hvernig svona átök eiga eftir að þróast og í hvað farfið þú verða?
1: Já, það er ómögulegt að vita og mér þætti ekkert skrítið að rússar myndu líta á það að Ísland væri andstæðingur
0: Erum við skotmark?
1: Í þessu stríði. Og einhverju tímabúti geti Ísland værið skotmark þó að ég ég held að það sé hérna ég held að sé mjög langt í það reyndar en það gæti orðið við erum náttúrulega með eða það tækni þróast, núna er þetta ábúðast mikið drónastríð þarna í hérna Rússlandi og Úkraínu, það sem að menn er að senda mannlausa dróna hingað og þangað með myndavælar og sprengjandi upp heitt og þetta en það er alveg, sko, það er aldrei gott þegar svona átökur og við tökum þátt með fjárframlögum inn í hérna, þetta í, sem, sagt, sem NATO-ríki og það er kannski erfitt en þarna sér þetta bara koma skuldbindingar en ef við værum í Evrópusambandinu og áverkomin Evrópa her þá er þetta svona þá er ennþá sko nær, meiri nærtengsl að Evrópa þyrfti að verja sig en við erum bara sko við Íslendingar, við búum bara það vel við erum hérna eiga í miðju norður Atlantshafi við erum þetta hernaðilega mjög mikilvæg sem er þá kostur fyrir það að bandarækin líta okkur sem svona kannski svona sínu fyrstu varnalínu þannig að þau mun alltaf vera hér hvort sem þeir líka betur eða verð það hefur erfitt fyrir þau að hunsa Ísland en það sást bara í seinni heimstyrjöldin að hinga komi brettar og svo bandarækin menn að menn vildu, þetta var bara ekki ykkur klettur í hafinu sem menn höfðu engan áhuga hér vildu menn geta tryggt siglingar og flugum fyrir það og fylst með þannig að við mun alltaf njóta þess en það mun alltaf líka vera þá leið, þetta er tvíekja sverð mun vera ákveðin áhætta fyrir okkur sem slíkt því að þetta svæði er mjög hernaðilega mikilvægt ef það verður átökin stigmagnast ennþá meira en ég held bara eins og staðin núna þá er það kannski aðrir sem að, en rússar sem mögulega erðu meiri hætta sem myndu hérna steðja að sem
0: bæri þá en fyrirverandi utanríkisráðherra Íslands lýsti því oft yfir að við ættum að vera verðugir bandamenn hún var mikill hérna stuðningsmaður þess að við styrktum Úkraínu hún talaði með vera verðugir bandamenn ef við erum að vera verðugir eigum að vera verðugir bandamenn þá eigum við að leggja hinn sama mörkum eins og aðrir og ég vil lýsi greinar eftir þessa fyrirverandi utanríkisráðherra Íslands hún átti meðal annars þátt í því að sendi herran fór hér rússneski á landinu þannig að er ekki bara ákveðnir aðlar í íslenski pólitík og hafa verið með þessu kosti sem eru á þessari línu.
1: Jú, fólk er á alls konar línum. Almennt myndi ég segja og það er bara við sáum það bara í fjármálahruninu og COVID að hver er, sko það er engin annar bróður í leik. Það er hagsmunir sem stjórn og ráð öll. Við búum við mjög sérstaka stöðu hér á Íslandi og eigum að njóta hennar eins og við getum. Við erum fámenn þjóð, það er 4.000 og höfum ekki verið í mörg árhundruð í stríði við nokkurn mann og auðvitað fórum við hérna inn í það var, við vorum að lista hérna vilju hérna í Íraksstríðinu
0: sem hefur verið mjög harðlega gagnrýnt.
1: Já, akkurat. Við ættum auðvitað að reyna að vera eins lítið tengt svona átökum og mögulegt er og bera svona bara friðarfánan að vera með hansinna og flakka honum sem víðast friðarfánan.
0: Já, við erum ekki með her, það er ekki okkar að hafa afskipta af einhverju sem er að gerast út úr heimi. Við getum tekið kannski samtök og einstaklingar ekki geta tekið siðferlega afstöðu hvort að þessi réttmætt stríð eða réttmætt varnarstríð og gerum það. En íslenska lýðveldin á að vera hlutlaust í þeim finnst mér nema að þessi ég bara krafa á hálfu NATO eða kemur til styrjaldar þá þyrftum við náttúrulega tækjum eða afstöðu
1: en þetta er bara náttúrulega pólitísk afstöða bara hver afstöðu mun taka eins og þú lýsir og það eru skiptar skoðunum það hver svo afstæða þetta vera ég held að flestir Íslendingar séu á því að við ættum að halda okkur fyrir utan stríðsátök eins og kostur
0: er. Hvað vill sjálfstæð? Nú ert úr sjálfstæðisflokknum. Er sjálfstæðisflokknum með nægilega skýra stefna á þessu leiti?
1: Þessi utanríkisráðherra sem hún efnin, hann er í sjálfstæðisflokknum.
0: Hann var að formaðu flokksins.
1: Já, akkurat. Ég held að það sé svona sjálfstæðisflokkur er svo flokkur ábyrðars og við viljum hérna sinna ábyrð ef við erum í hérna einhvers konar samvinnu og þá held ég að svona flokkurinn almennt, og kannski er þetta að tala við allan flokkinn, en hérna ég held að hann sé almennt á því að við eigum að sinna okkar skildum, það sem við ekki hérna undirgengist en við þurfum líka bara að passa okkur því að vaða ekki og langt út í það í einhver svona með svona einhver skona mikla réttlætiskennd að leiða ljósi vegna þess að við vitum aldrei hvernig þetta endar og við erum svo lítið peð í öllu saman.
0: Ég meina ef við erum að leggja fjármunni að, svona, að borga í ákveðin málefni sem að tengjast styrjöldum, þá erum við með óbeinum hætt að taka þátt í þessu.
1: Já, við erum það. Það er alveg ljóst, bara með því að styðja annan aðalega.
0: Það er rétt hafa íslenski stjórnmálamenn að taka áhættu fyrir þjóðina sem hefur alls ekkert samþykkt þetta. Hvað er rétt hafa stjórnmálamenn til frambúða? Þetta getur haft gífurleg áhrif á framtíð hérna, Íslands alla þessa öll.
1: Allar ákvæmina geta haft áhrif, já, sko. Bæði það að taka þátt og taka ekki þátt.
0: Já, En menn takk ekki áhættu á sviði þar sem menn stjórna ekkert ferðinni nokkuð leiti.
1: Nei, og það er alveg sko, þegar maður hefur sko lítið með hlutin að segja,
0: já,
1: þá þarna, og maður fær ekki sem sagt eitthvað rödd í því að segja eitthvað. Sko, ég held bara almennt, eins og minna norðmenn hafa og fleiri hafa verið í, að vera svona bóðbera friðar, mæta í Miðausturlönd þar sem menn reyna að miðla málum. Ég held að það væri svona miklu sterkara innlegg hjá okkur, bara sem þjóð íslendingum, að við værum svona sendiherra þeirrar nálgunar að slíðra sverðin og bera klæða á opnin almennt og komast síðan að einhverju niðurstöðu sem að hún er aldrei ásættanlega fyrir alla, þannig er það bara þegar tveir deila þá er ekki hægt að, eða sjaldan alltaf hægt að komast að einhverju niðurstöðu þar sem að allir verða sáttur við, en allavega niðurstaða sem að kostar ekki líf sko 2000 ungra manna sko í árum saman, því að það er einhvern veginn og einhvern veginn hættir þetta stríðvonandi og þá horfum enn yfir þetta var, til hvað svara þetta hér eru sko dánir sko 2000 ungra manna veistu, var þetta gott var unnum eitthvað með þessu. Og ég held bara almennt við sem mannskepna ættum að reyna að, og ég er auðvitað með að segja þetta hérna, sitjandi hér, talandi við þig, Pétur,
0: þannig er best að hafa það, bara tala út úr þessi bara.
1: Já, og komast að einhverjum svona eins skynsamri niðurstöðu og ásættanlegri og mögulegt er. Því að, eins og maður segir, einhvern tímann hættir stríðið og því fyrst að maður hættir, því fleiri hérna, líf...
0: Já. En sko ákvörðum, við erum ákveðið ákvörðunarvald hér og það beinist að því að hugsa og verja hagsmuni Íslands en við Íslendingar höfum ekkert valdi við því hvað er að gerast. Við tökum þátt í einhvers konar samstarfi með öðrum þjóðum þar sem við erum algjörlega áhrifalausir. Þegar að teknar eru ákvarðanir hertækni og herbúnað og stöðning í Úkraínu, við komum ekkert að því borði. Við höfum enga menn til að fylgjast með því hvað er alltaf að gera. Þannig að við erum að taka þátt í því. Þetta er eins og maður, menn hafa sett upp þá kenningu að menn geta haft áhrif á það sem þeir hafa vald yfir en ekki það sem aðrir hafa vald yfir. Og þetta er svona einhvers konar stefna sem að svona manni finnst afskapla ábyrðalaus stefna í raun og veru. Það er sjálfsagt að taka áhætt í lífinu. En þá gerir maður það á sínu forsendum og innan þess ramma sem maður getur haft mögulega áhrif á, en ekki að taka áhættu með einhverjum öðrum ríkjum í jafnvel kjarnorkuveldum í Evrópu á þess að við höfum nokkuð það að segja. Og þeir geta tekið ákvörunum það að senda hingað her, þeir geta tekið ákvörunum, það geta jafnvel ef að það er kannski sko, það er ómöld að vita hvar árásin er beint kannski gegn Íslandi, þeir getur stýrt því að það væri frekar Ísland sem minni fyrir tjónu heldur en Evrópa, ég meina við vitum ekkit það.
1: Já, meina rússar.
0: Nei, bara Evrópu búar þess vegna, Evrópa hún er að stýra því hvernig þeir alltaf verjast, við höfum ekkit það að segja.
1: Nei, en þegar ráðast er yfir landamæri til fulltvölda ríkis, þá er það ákveðin svona árás á líðræði í samfélaginu.
0: En Úkraína er ekki og hefur ekki verið hvorki í Evrópusambandinu og alls ekki í NATO.
1: Nei.
0: Og af hverju eigum við þá að taka afstöð í þeim málum? Það er það sem
1: Nei, og það stendur hnífurinn í kunni. Það er rétti að Úkraína er hvorki í NATO og ESB, en Úkraína vill fara bæði í NATO og ESB. Til að þarna, styrkja stuðu sína gagnvart Rússlandi. Þetta er...
0: Það er alveg sko pelle með aðstæður í dag.
1: Og þetta er svona, það sem menn sjá fyrir sér, að þetta er fyrsta svona línan sem að er vörn gegn Rússlandi og ef að hún fellur, þá er sem sagt er rússar komnir nær, þá eru komin önnur ríki þarna bara með landamæri beint að Pólland og fleiri ríki. Þannig að þarna vil hafa menn sko, ég held að menn Krím sko hafi verið sem sagt yfirtaka Krímska frá rússum hafi verið einhvers konar að Evrópa hafi hugsað við getum ekki látið þetta gerast að það sé ákveðin héruð í sem sagt Úkraínu sem sé bara yfirtekin án þess að við sýnum það í verki ekki bara í orði að við sýnum það í verki að við þetta er óasættanlegt og en þetta eru allt sem eru umdeilanlegar.
0: Já. Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Jón Pétur Símsen, alþingismaður fyrir sjálfstæðisflokkinn. Og við höfum verið að tala grein meðal annars sem hann ritaði hér nýlega, íslenskir hermenn heitur hún og við erum að læra Evrópusambandið og Evrópuherinn og fleiri mál og við ætlum að halda því áfram eftir auðlýsingahlé en jafnframt minn förum við út í menntamálin líka. En við skulum hlýða núna á auðlýsingar.

0: Grófrastöðun lampa í Ulysses, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, Grófrastöðun lampa í. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is. Gluggameistarinn auðlýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Sólmyrkva glerugu, glerugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
2: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbáðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þeir eru að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Jón Pétur Simsen, alþingismaður fyrir sjálfstæðisflokkinn. Og við höfum verið að ræða íslenska hermenn og Evrópusambandi. Nú, í þessari greininni, þá fjallar vísaru beðalans í Lissabonsáttmálan.
2: Passar.
1: Og fleiri atriði. Já. Við kannski áður, við skulum klára þessa umræðu og áður við förum í önnum mál.
2: Já.
1: Gerðu svo vel, haltu áfram með rökstuðningin fyrir þessu.
2: Já, sko, ef við gengjum inn í ESB, þá varum við bundin að sammælilegri ákvörðunartöku ESB og það sem vægi landsins...
1: Og bundin á Lissabonsáttmála.
2: Já, að sjálfsögðu. Og það sem vægi landsins sem sagt, færi eftir starðis, þannig að við hérna, í búafjölda en kannski ekki starð. Já. Og öðru lagi þá var erfitt að standa á hliðalinni þegar önnur ríki ESB tækja á sér hverja byrðar. Það er svona þrýstingu sem myndast á bæði pólitískur og siðferðilegur. Og svo kemur hérna, fram í grein, fertust annar í svona sjöundu að hluta Lissabonsáttmála ESB, að ríkjum sambandsins beri að koma öðrum ríki til aðstoðar, komi til árásar á þau með öllu sem þau hafa yfir að ráða. Þetta þýðir, þetta er raun bara svona varnarleg samtrygging sem að þessi grein Lissabonsáttmála segir og í fjórðalagi þá myndi þrýstingu bandarækjanna á NATO á aukna ábyrgð ríkja ESB á einvörnum beinast að Íslandi og það kom bara glögglega fram eins og ég nefndi hér á þannig að Mark Rutte bara í síðustu viku var að tala að dreifa byrðunum sangjarnar. Það væri ekki bara örfá ríki sem að væru í þessum Úkraínu kostnaði. Þannig að þetta er alveg ljóst. Þetta er að gerast allt saman. Ef við göngum í ESB þá eru alveg líkur á því eins og ég nefndi á þannig að fullt af fólki innan ESB, Ursula von der Leyen og fleiri og varnarmálastjóri ESB sem er vilja að stofna Evrópuher. Þannig að það aukast líkundar á því að Ísland verði aðili að þeim her ef við verðum gengum í Evrópusambandið.
1: Og þá fara að breyta reglunum, afnema jafnvel neytuna valda einstakra ríkja.
2: Það gæti við.
1: Sem þýðir það að smáríkin ráða nánsan og stengu í
2: akkurat, þessu. Akkurat, það ráða lítið fyrir en ráða það bara engu.
1: Já, það er alveg ljós. Þannig að það verður ekki hægt að stöðva þetta. Því að þeir segja núna, Evrópusinnarnir, þeir segja, þetta sé ekki rétt hjá okkur ríki eins og Ísland eða verður inni gæti neyta því að senda heri eða, en ekki ef að búið er að afnema, og þeir eru að tala að afnema neytunarvaldið í utanríkis- og varnarmálum.
2: Akkurat.
1: Og vísa í það sem að Ungverjaland var að segja vegna svo Ungverjandi vildu berjast fyrir því að er komið á sátt á milli.
2: Akkurat, Ungverjar stóðu hann í veginn, menn voru lengi svona ykkur þrjátur í götu, sko.
1: Já, og eru það reyndar ennþá þó að sé komið nýr maður, þannig að í brúna hjá þeim, sko.
2: Já, bara, mann vona bara að viðrið skilja rætti sem mála heiða lengi, sko.
1: Nú, en það er nú annað, þú hefur nú starfað við hérna í menntamálum og í skólamálum og skólastjóri.
2: Já, og kennari.
1: Og þú ert búin að vera það, þetta er búið að vera stór hluta þínu ævistarfið, það ekki?
2: Jó, þetta er í raun bara, þetta er ævistarf mitt og ástríða og sjálfsmynd mín byggir á þessu.
1: Og þá, kannski fyrsta spurningin, menn sko, hvaða skilning leggur þú í þetta... þessa kenningu eða stefnu skóla án aðgreiningar. Hvað er áttum við því og hvaða afleiðingar hefur þessi stefna haft? Hún var samþykkt fyrir aldamótin síðustu.
2: Já, passar, rétt fyrir aldamótin,
1: hann minnir. Já, og það er í Istanbul, held ég, var ekki kent við það, var ekki ykkur ráðstefna þar sem
2: að samlega. Jú, þú er ekki alveg hvort það var Istanbul sáttmáli eða hvað.
1: En hvað þýðir þetta í raun og verið? Því að við erum að taka upp alls konar hugmyndir sem að almenningu veit lítið og stjórnmálamennin margir hverjir sumir sem eru hlindir þeim, kannski skilgreina mjög illa og veit ekki alveg hvað er eiga.
2: Já, þetta er svona stefna sem að pólitískt erfist stundum að vera að standa gegn vegna þess að þarna er verið að segja að öll börn er rétt á að vera í sínum heimaskóla og með sín umsjónakennar og vera í sínum bekk með sínum bekkjafélögum.
1: Falleg markmið.
2: Já, og þetta hljómar allt mjög vel.
1: Já.
2: En síðan er bara lífið flokknar heldur en að það passi inn í alla sáttmála og allt sem að hljómar vel. Og þá er ég líka, þá er ég bara að tala öll börn sem fara í skóla, líka þau sem að þetta átti að bæta geta og getur alveg hafa bætt nám bara sumra. Það getur alveg hafa gert það.
1: En getum við fallist á að allir getur raunum lært en það tekur lengra tíma hjá sumu mennur.
2: Já, við getum fallist
1: ekki
2: á
1: það?
2: Það geta allir bætt við sig einhverju þekkingu og orðið betri í dag heldur en þau voru í gær. Ég held að það sé alveg á reynu.
1: Já.
2: En það sem að þetta hafði för með sér er það að það voru sagt, sérdeildir við skóla, það sem að nefnendur fengu svona sértækna stuðning og það voru sérfræðingar innanborð sem að til að aðstóða þá sem stóðu höllustu fætu og viku mest frá, þær voru leistar upp. Og þessi nefnendur sem voru þar, þeir voru bara settir þá út í almenna bekki og það fylgdi engin almennlegu stuðningu með. Þannig að fyrir vikið og urðu þessi nefnendur sem þetta átt að beinast að til að hjálpa þeim, þá töpuðu þeir líka á þessu og svo kannski var það þannig að þú varst kannski umsjónarkennari í bekk þar sem þú fékkst inn einstaklinga sem að þurftu bara töluvert mikið stuðning alls konar tagi að það dró þá líka úr getu kennarans að sinna öllum hinum sem voru í bekknum þannig að þetta er sko þetta er svona einhver hugmynd og markmið sem mjög falleg en hefði kostað bara gríðalega mikla fjármunni ef hún átti að ganga upp eins og menn vildi að hún mátti ganga upp og þeir fjármunni fylgdi aldrei með síðan hefur náttúrulega bara gerst upp á síðkastið að síðustu ár og ára tugi kannski að nefndahópurinn alltaf vera sífælt fjölbreytari sem þýður það að vera með nefndur sem er ekki mislíkur sem móðumál og þrátt verið agaleysið að vera töluvert aldamótin að þá er sko agaleysið held ég enn meira núna í samfélaginu og það er athyglisspönnin er ennþá styttri þannig að ægi í kennslustofunni hann er líka minni og þetta tengist ákveðin leiti þessari bara hugmyndafræði það að það er oft talað svona nemenda með að nám að nemandinn hann viti hvað hann fyrir bestu hvernig hann læri best og eitthvað slíkt sko þetta er partur af því sem að veldur þessu agaleysi inn í stofunni nemendur í grunnskóla þeir hafa ekki þroska eða getu til að stýra námi sínu að nokkurleiti nema örlítil prósenta, örlítil menn hafa það valla í háskóla sko þannig að þetta er svona og þessi skólan aðgreiningar ég nefni þetta vegna þess að skólan aðgreiningar er partur af þessari hugmyndafræði að þetta sé eitthvað neginn kennarinn er ekki almennlega stjórna ráða, kennarinn er bara verið í skugganum eitthvað neginn, nefnendur er að uppgöta sína þekkingu sjálfur og vera fróðlegsfúsir þetta er svona einhver óraunveruleiki sem er ekki í gangi í samfélaginu og hefur ekki verið og er mjög ólíklegt að muni verða þannig að þessi stefna skólan aðgreiningar henni var beitt bara óhygga sem svipu á oft kennara sem að voru að berjast í bökkum með það að reyna að samvinsku sem að sinna sínu inn í bekk, það sem að fjölbreytileikin var orðin það mikill að menn bara kláruðu sig kannski bara nánast fyrir hátti í kennslunni og voru síðan á einhverjum bensinguðum eftir hátti en það hefur reynst erfitt fyrir sko svona framsakna vinstri pólitík að sætta sig við þetta að þetta sé eitthvað sem að er búið að prófa núna í tæp eða rúm 20 ár og það hefur sýnt sig að við þurfum að hafa það sem ég kalla bara skóla við hæfi.
1: En það hefur komið í ljós að stað okkar er verri heldur en á hinu Norðurlöndunum.
2: Það er hárétt.
1: Útskýrðu það. Það er eins og tölur sem maður hefur heyrt í þeim saman.
2: Já, það er bara þannig. Við Íslendingar erum þannig innréttaðir að við tökum allt einhvern veginn út í að
1: það eru einhverju 2% íslenska nefnenda sem ná svona námarsþekkingu í náttúruvísind.
2: Já, en það eru 2% íslenska nefnenda með afburðaþekkingu.
1: Já,
2: með ábyrgðarþekkingu. En
1: það er ekki mjög lágt?
2: Það er ræðilega lágt, það er fimm sinnum herra í löndunum í kringum okkur. Þetta eru nefnendin sem að svo oft draga vagninn í nýsköpun og verðmætasköpun í hérna síðan þegar
1: framlega stundum. En akkur er þetta betra ástandið á Norðurlöndunum hinum heldur í hjá okkur? Það munar mjög miklu, er
2: það? Jú, það munar bara, eins og ég segi, bara þetta er 2% hér og þetta er kannski 7, 8, 9, 10% á hinum Norðurlöndunum.
1: Svona mikil bönn.
2: Já, og sama með síðan leskilningin að það er 3% afbyrða hérna hæfni hér en kannski 7-10-12% á Norðurlöndunum og í löndunum með kringum okkur. Þannig að þarna sko ekki bara það að við séum með 40% nefnda sem er ekki með grunnfærin í leskilningi, heldur á toppnum eru bara örf á í nefndur, eiginlega teljandi af fingrum kannski hvað 10 manns að höndum
1: þeirra. Þessi 2% á Ísland og 3%, það eru þau sem geta stýtt sínu námi sjálf.
2: Já, þau gætu það og það er kannski fleiri en við mögum ekki gleyma því að þessir nemendur, þeir þurfa samt góða kennara sem að drífa þau ennþá lengra því að það eru allir sem geta náð enn meiri árangri með góða kennara og þrátt fyrir að þessir nemendur séu kannski sjálfbjarga ýmislegt, þá er það að ná þeim ennþá lengra og þú spyr hvers vegna þetta svona? Það vegna þess að við höfum sko haft þessa framsæknu vinstri skólapólitík í gangi hér, bara frá aldamótum sem að einkennist af því að forðast mælingar, að forðast þjálfun í skólastarfi, að forðast að þessi þekking sem skiptir máli þetta er allt svona fróðukent, yfirborðskent menn nota ekki kennsluaðferði sem eru sko gagnreindar og hafa verið sýnt fram á að vísindalega það skili mun betri árangur heldur en aðra.
1: En það er deila meðal sérfræðingana þá, meðal við þetta.
2: Já, það er bara háskólarnir eru náttúrulega, þeir eru náttúrulega mjög vinstri sinnaðir, langflestir, með þessa vinstri sinnuðu þarna skólapólitík og þeir eru náttúrulega fjárfesta sín tíma og sína fagmennsku.
1: En þetta er alþjóðlegt.
2: Já, þetta er ákveðin leiti alþjóðlegt, já. En við erum bara þannig samfélag, við erum lítið samfélag og þetta hefur náð algjöru sko heljartökum á menntakerfinu, þessi sín og þessi skoðun. Og það hefur ekkit önnur skoðun geta verið uppi og það er eiginlega engin stjórnmálaflokkur sem er saklaus í þessu.
1: Nú hefur sjálfstæðisflokkurinn haft menntamálaráð þeirra mjög marga síðan 1990 sérstaklega. Já, þeir eru búin að hafa mjög, mjög marga menntamálaráð.
2: Ef við skoðum bara Björn Bjarnason var síðasti menntamálaráðurann sem mér finnst það að verið bara góður, frábær menntamálaráðurann, hreinlega. Hann var með frábæra námskrá og
1: Var það ekki þegar að verið var að innleiða stefnuna skóla án aðgreiningar?
2: Já, hann var ekki, hérna, það kom svona utanfrá, það var ekki...
1: En eiga menn ekki að verjast í sem að kemur utanfrá?
2: Jú, ég get nú að þú veist, ég þori ekki að fara út í þetta, hvað afstöðu Björn hafa á þessum tíma til þessa. En hann allavega, það var alveg skýrt, hann fjölgaði, það voru samrænt próf, þú voru sex þá, sko.
1: Já.
2: Þannig að þau, hérna, og það hjálpaði, maður sá það, þegar samrænt próf kom í náttúrufræði og samfélagsgreinum, þá var allt í einu fóru vöknuðu skólar upp fyrir það sem hefðu ekki verið að kenna þessa greina mögulega, að það þurfti að fara að kenna þær, þannig að Björn sýndi af sér, hérna, mikla framsýni og var frábæri sínu, en síðan þá hafa þeir ráðherra sem hafa verið, látið sko glepjast af þessari framsæknu vinstri skólapólitík að því hún hljómar oft svo vel hún hljómar svolítið eins og skólanagreiningar hún hljómar eins og eitthvað sem að þú þarft svona virkilega djúpa þekkingu á málefnunum til að geta þorað að standa í lappina gegn því annars það er bara útrópað sem sko mannfjandsamlegur einstaklingu sko.
1: En þessi mál eru mjög eldfim og það sést greinilega því að þegar einhver stjórnmálamaður, það sem maður eins og þú,
2: já.
1: Og ég tala ekki hún Inga Sæland, sem hún á ráð þeirra þessara mála, að þið bæði verðist, og Inga sérstaklega verður fyrir miklum árásum, því hún er nú, þetta er nú fyrsta ráð þeirra embætti hennar, og ég held að hún vilja af einlægum huga bæta stöðu nefnda, en hún verður
2: því.
1: Fyrir árásum, og það er allt í lagi að menn gagnrýn, auðvitað mjög gott að sé gagnrýn í pólitíki. En þetta er ekkit venjuleg gagnrýni, þetta er bara persónin í þú árásir. Hvað er að gera stöfnum?
2: Þarna er, hún er að rugga þessum bát. Það eru, sem sagt, og nú er ekki að segja allir í þessum stöðum,
1: nei,
2: en það eru
1: nei.
2: Mjög margir. Inn í háskólanum, inn í ráðuneyti, inn í miðst og menntarnar skólaþjónustu, í kennarasamtökunum, í sambandi íslenskra sveitarfélaga, sem hafa fjárfest tíma og sína fagmennsku í þessari stefnu.
1: Já, þið segjum yngu, hún er engi sérfræðingur í þessum efnum,
2: nei,
1: hún á bara að halda kefti.
2: Já,
1: það er það sem þið
2: er
1: að segja.
2: Það er það sem þið er að segja. Þið segja þetta nú ekki kannski við mig, þó ég hafi orðið bara frá því ég fór að tjá með þessi mál fyrir 15-20 áru síðan.
1: Já.
2: Þá segja þeir það ekki, en ég mæti náttúrulega bara ákveðni þögn, ég bara lopnið í fangi því að ég vil fá sko, ég myndi helst vilja mæta þessi fólki sko í panel
1: já.
2: Til að ræða þessi mál.
1: Já, þú hefur sagt að þeir sem að klúðruðu hérna menntakerfinu mun og eiga ekki að laga það.
2: Þeir sem strönduðu menntaskotri, þeir eiga ekki að vera í forfæri fyrir það þegar við hérna tökum hana
1: já,
2: á strafstof.
1: Já, þeir eru ekki ánægði með svona yfirlýsingar frá alþingismanni.
2: Nei, það getur vel verið þessi ekki ánægði með það, en við sjáum það bara og fólk bara getur sett sig í þessi spór að það er búin að standa fyrir einhverju sem hefur ekki skilað neinum árangri, bara vestnandi árangri áratugum saman, að þú eigi síðan að fara í því að laga ástandi vegna þessi við hvert skrefi þá átt það myndi reyna verja þína fyrir því gjörðir og það myndi tefja fram gang þess að við komumst af þessum stað, af strandstað, á réttan stað, sko, að myndi tefja það sko, ár eða ekki ára tugi, þannig að þetta fólk á ekki að koma nála þessu. Sko, við erum lítið land, við erum með svo spýttbátur eða hraðbátur, miðað við kannski mörg Evrópuríkin, varandi menntakerfið. Við getum snúið þessu hratt og örugla. Ef að það bara fólk fæst til þess að horfast í augu staðanir, menntakerfið okkar það kostar alltaf meira og meira og meira, ástandið vestnar og vestnar og vestnar.
1: Erum við með dýrasta grunnskólakerfi á Vesturlöndum?
2: Eitt af því dýrasta.
1: Já, ég heyrði þeim að vera með jafnvel í öðru sæti en annarkvort í fyrstu öðru sæti.
2: Já, en það má líka sko til að þú veist, við erum alltaf með, alveg sama má segja vegakerfið okkar. Við erum mjög dýrt vegakerfið per manna því að það landið stórt.
1: Já, en bara voru það ekki bara mistök að færa þennan málaflokka sínum tíma frá ríkinu til sveitafélag.
2: Ég er farin
1: að... Þetta hefur ekkit, þetta sveitafélagin hafa klúrað þessu líka.
2: Já, ég er farin að halda það vegna þess að við sjáum það bara. Veist, þessi málaflokkur
1: er það tilviljun að þeir náðu völdum í Reykjavíkuborg einmitt 1994 og að haldi þeim að mestu leiti og stjórna þar menntakerfinu er það tilviljun?
2: Nei, það er engin tilviljun og það má segja það svo ég nefni það bara með svo merkilegt og gott hjá ykkur og mokkanum að þið hafið áhuga á þessu máli þið hafið áhuga á menntamálum og bara hrósa útvarpi sögu fyrir það, það er ekkit margir sem hafa áhuga á því. Við sjáum það, voru sveitarstjórnarkosningar ekki fyrir löngu síðan. Skólamálin eru venjulega stærsti og útgjaldafrekasti kostnaðalið hvers sveitarfélag. Nú voru tveir umræðuþættir sem tóku held í hátt í 5-6 klukkutíma samanlagt, bæði á sýn og á rúf þetta það sem að leiðtogar í Reykjavík voru að tala. Hátt í 6 klukkutíma, það var ekki minnst einu orði á grunnskólan í hvorugum þáttana. Það var ekki eitt orð grunnskólan. Þannig sjáum alveg á hvað stað grunnskólan í hugum fjölmiðla og í hugum stjórnmálamanna. Þetta staðan og ég segi nánast hvað í flokki sem menn eru sko. Þannig að við sjálfstæðarflokknum allast eins og staðinni núna, þá eru við eini flokkurinn fyrir utan hrósa miðflokknum með það. Þeir eru að nefna þetta líka. Það má með eiga það. Sem eru að ræða þessi mál af sko einhverju ástríð og dýft viðreist samfélkingin sko og þú veist, heyri, þú veist, þessi flokka sem hafa kennt sér við svona einhvern veginn menntun og hann að jafna tækifærin eða jöfnu segja þeir náttar að sko heyrist ekki múkiðum og ég verð samt líka hrósa yngur særand það má ekki segja að ég get ekki hana, verið hér án þess að segja það að hún hefur þórað að nefna þetta sem að engin stjórnmálamaður hefur þórað.
1: En þetta ekki vandræðalegt í ríkisstjórninni að Inga Sæland er raun að vera gagnrýna stefnu samfylkingarnar í skólamál?
2: Jú, enda ræði.
1: Hún er að því.
2: Heyrir þú eitthvað, hefur heyrt eitthvað þingmann þessara flokka samfylkingarnar eða viðreisnar ræða um skólamál? Það er ekki einn þingmaður að ráðherra, Inga náttúrulega bara er með lausan tauminn, þeim svíður þetta, auðvitað svíður Kristrún og Þorgeir þetta, Inga sé að tala um þetta, því að það er stór hluti, sko, kjósenda þeirra er þarna, er opinberir starfsmenn sem eru í þessum stöðum. Þannig að Inga er að, hún er svo geitungur þarna inn í þessar ríkistjórn að stinga á hlutum sem að þeim þykir mjög óþægilegar. Það er bara engin spurning.
1: Nú, þú myndist á þann á að það er náttúrulega margir nemendur af erlendum uppruna í skólum hér. Nú, þú hefur talað það og einhverju fleiri líka að leggja til að verið móttökuskóli fyrir börn af erlendum uppruna. Ég sé það að þarna í Breiðholti er skóli þar sem 80-90% eru börn af erlendum uppruna. Og ég frétt að því að það var nú talað það hérna í sögu að Íslands börn og foreldri íslenskra barna væru hrætt að setja börnin sín innan skóla því að veru hrætt að börnin lærið ekki íslensk.
2: Já,
1: ég veit ekki, þetta er kannski svolítið
2: það er alltaf, þú ert að tala fellaskóla og hann er alltaf óbáslega mikið að börnum sem eru ekki með íslensku sem
1: Já, þú tala um móttökuskóla fyrir börn af erlendum.
2: Já, ég tala um móttökuskóla eða móttökudeildir og það er öll í þá allra að það sé gert,
1: Já.
2: Þannig að þessi krakkar sem koma hingað, sem er tala hvorki eða tala ekki íslensku og stundum ekki ensku
1: Já.
2: Að þeim sé ekki bara dæmt inn í íslensk skólakerfi sko algjörlega málus á íslenskuna
1: Já.
2: Þau eiga bara að fá góða kennslu sem að frábæri sérfræðingar eru til að hjálpa þeim með íslenskuna og þau eru búin að ná ákveðnum stað hvað evrópska tungumálaramman varðar, þá geta þið farið inn í íslensk kerfi. Það miklu líklegra að þau sko aðlæðist félagslega, aðlæðist menningalega, ef það þannig. Það líka sko eins og hefur verið og ekkert almennilega undirbúið þegar þessum krökkum bara dæmt inn í bekk og getur ímyndar bara að vera kennari að reyna að kenna í bekk þar sem eru kannski tölu 2, 3, 4, 5 tungumál þetta er bara ekki hægt þetta er bara er 0% líkur því að þetta gangi þannig að þetta hefur sem sagt svona hefur bara hægða okkur í menntakerfinu síðustu árin Sjálfstæðisflokkurinn var eini flokkurinn við komum núna fyrir alþingiskosningar sem tók þessi mál alvarlega og ég ætla bara að segja að það var eini flokkurinn hinir flokkarnir voru bara með einhverja froðu sem hafði bara endurnýðu bara stefnuskrá sína frá því hérna, áraunum áður sem að innihalslaus froða umbúðar menntamál voru hérna, í boði meðan við vorum með 21 aðgerð raun aðgerðir ef menn skoða það hvað aðgerðir við vildum fara í þá var það meira minn allt það sem yngar að segja núna að Inga hefur skoðað aðgera listan okkar og fleiri þannig að ef við komumst til valda og hérna, ég fæ einhver ráði þá getum við snúið þessu við
1: en getið ekki unnið með stjórnarnarstæðan með meira hlutanum og þar á með að hluta Ingu í það að breyta þessu bara, náir samkomla í þinginu og þú bara hvetur til þess og þið gerir það að ná samstöðum það að bjarga framtíðinni fyrir ungmennum á Íslandi.
2: Jú, þetta
1: er eitthvað sem skiptir. Þá mun þjóðin saman, sko álitið á alþingi og kerfun er að mér hefur farið minkandi, þannig munu þið upphefja það starf sem skiptir máli og vinna saman að þessu mikilvæga máli. Í staðan fyrir að vera rífast og reksast og einhverju stríði við kennara samtök og annað, þetta er náttúrulega fára.
2: Já, en sko, ég hef búið opin faminn og Inga hefur tekið hann
1: Já.
2: En hvers vegna koma þá hinir flokkandir ekki með hvers vegna þið samfélkingi og viðrétt hvers vegna þið er að berja skegg því sem að ég er að ræða til þessum í þingin þú veist, Inga er frábæri því sem hún að gera en hún hefur ekki þess að djúpu þekkingu sem að
1: En er útilokað að ná samstarfi, er stífnin svona svakaleg hjá hinir flokkanum að standa með þessum kennurum sem vilja einhver breyt
2: Já, ég sé ekki annað það eru bara ræður og ræður ofan, reyndar kannski ekki margar, en það er ræður sem koma frá þessum
1: fengur. Það getur ráðherran, hann nú ráðherra vald sitt, og þeir, sko, meiri hluti þingsins sem stiður hérna þessa ríkistjórn, mun ekki beina stjótun sínu gegn yngu, því að þá springur ríkistjórn.
2: Uh-huh.
1: Já, er þá ekki hægt að, hérna, að reyna að, hvað getur ráðherran eitt sem slíkur gert í þessu málum?
2: Ég áttum ekki að loðið, en ég sagt
1: þetta. Gæti ekki stopna nefnd þar sem þú væri í meðal annars?
2: Jú,
1: og bara setja á lakita nefnd úr öllum flokkum?
2: Mögulega.
1: Og bara meðal þú fyrir önd sjálfstæðisflokksins?
2: En þá þurfa menn, ég er í allsherjar menntamálanefnd. Og þar hef ég mætt bara gríðalegri andstöðu, bæði samfylkingar, að sérstaklega samfylkingarnar og Viðreisnar.
1: Já.
2: Í þeim málum sem hafa komið inn, það eru örfamál sem hafa tengst menntamál sem hafa komið inn, þar hef ég bara verið með atkvæðagreiðslu kveðin í kútinn.
1: Já, en ég er að tala að ráðherran finnur þetta og sér þetta, vill breyta þessu, auðvitað eru menn innan flokkana sko og fólksinn sem kaus þessa flokka vill breytingar í þessu. Þannig Inga bara á frumkvæða því að setja á lakinda nefnd og færi úr öllum flokkum, minnskosti stjórnarandstöðunni og þið bara takið á þessu málum og vinni að þessu breytingu.
2: Já, þetta er frábær hugmynd, þá þurftum við líka að hafa völd innan nefndarinnar.
1: Já, þið fá bara nefndin, ráðherra mun vinna með nefndinni og ráðherra vill breytingar eins og þú veist og hún mun hlusta þá breytingar, málefnalega breytingar sem þið leggir fram í nefndinni.
2: Já, ég myndi alveg treysta yngu til þess,
1: já.
2: En ég bara finn það Og það er líka flokka fólksins inn í nefndinni sem hefur kosið gegn mér. Það er Kolbrún Áslaug Baldursdóttir. Hún hefur bara...
1: Er hún á móti ráðherranum sínum?
2: Já, hún hefur kosið á móti þeim málum og hún var reyndar ekki ráðherra þá hún Inga.
1: Nei.
2: Ráðherra í flokki fólksins sko.
1: Kannski er hún breytt,
2: Kannski er hún breytt. En þá þarf ég bara að finna það. Af því Inga, ég veit að Inga vill vinna að þessum málum. Ég er til í það og þrátt fyrir ég fáið kannski ákúr frá hana, sjálfstæðismönnum einhverjum það breytir mér engum máli ég bara sko hef hag barnaleiðarljósi og ég er algjörlega til í að vinna að góðu málum með ráðherranum og mér hefur þótt hún hérna, í orði vera til í það
1: Já.
2: En það þurfa bara hini flokkarnir að hætta að tala gegn því sem kemur til með
1: það
2: að
1: það bara berjast fyrir þessu
2: Já, ég er náttúrulega stanslust að það inn í þingi
1: Já.
2: Kannski er ekki margir aðrir sem ræða skólamálinu í þingi en ég er að því og ég vorkenni mér ekki við því
1: Nei.
2: En það ég þarf bara að finna það að að við séum ekki það sem ekki bara ég og Inga sem séu tvö í þessu heldur Nei. Þurfa hinir flokkarnir að sína eitthvað, í, sína á spilin þar
1: En þú ert nú hérna að ráðherra með þér ég hérna þakka ég fyrir og hérna Jón og gangi þið vel
2: Já, takk fyrir, takk fyrir að fá mig, þið eru frábæð bæði þú og Arthur
1: Takk að ég fyrir það
2: Erum.
1: Jón,
2: takk.
1: Bless, bless og ég þakka hlusta þetta út var sögu fyrir að hlusta verið sæl
3: Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi Hamborgarabúlla Tómasar Gluggameistari Nauðlýsis fáðu tilboði nýja glugga á samt ísetningu Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög Gluggameistarin sími 845-9596 845-9596 glg.is Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is
4: Komdu inn í síjuna Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla Bakarameistari
5: Steinprýði auglýsir Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts Steinprýði Sími 517-7700 517-7700 Steinprýði.is
3: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir Sólmyrkva gleraugu Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ

0: Komið þið sæl fyrir að hlusta út á sögu Arthur Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson. Það framundan þjóðhátíðardagurinn á Íslandi 17. júní.
1: Já, og við ætlum að tala 17. júní.
0: Og við ætlum að tala 17. júní.
1: Já, já.
0: Og við ætlum að opna fyrir síma líka og gefa hlustendum okkar kost á því að hafa skoðanir á þeim verka degi.
1: Hvað og, mikilvægt að gera á 17. júni?
0: Já, og bara líka á hverju er 17. júni, 17. júni.
1: Já, já.
0: Þannig að það er svona, sko, þetta þótti allavegna vera mjög mikill hátíðisdagur.
1: En er það?
0: Hér á sínu tíma. En það ekki lausti það að hafi komið svona smá lagði þá svona þá stefnu og menn voru svona meira kallaðir og eru kallaðir þjóðernis sinnar, þjóðernis rempa og annað ef þeir eru að halda á lofti eins og þjóðhátíðardeginum. Það ekki lausti það Pétur eins og við heyrum í umræðinu
1: hér. Ég held að þjóðin líti ekki á þetta, mikill meilutu þjóðarinnar hefur ekki þá skoðum.
0: Já, það líka fólki það... sem segi minna.
1: Já, já, það
0: er bara segi minna, hinn er háværu, þeir garga þjóðerni sinnar og þá að það veri niðrandi merkingu.
1: Já.
0: Ha. En þetta nú svona en allavega að þá er það alveg full ástæða til að rifja aðeins upp Pétur svona varðandi hérna aðranda og hvað var til þessa að við fengum já, fullveldi og Ísland varð lýðveldi og það var það bara íslenska þjóðin sem að fekk já, fullveldi, það er nú bara þannig sem það er og af því sem að það var svona kannski það sjóna með að Íslendingar hefðu sinn sjálfsákvörðunar rétt og þessun er það þjóðin sem að fekk fullveldið.
1: En það eru þetta afmælisdagur Jón Sigurðssonar 17. júní sem var síðar valinn sem þjóðhátíðardagur Íslands.
0: Já.
1: Og hérna enda var Jón tákn fyrir sjálfstæðishreyfinguna.
0: Já.
1: Jón Sigurðsson forseti eins og hann gerðan
0: kallaður. Já, hann var alltaf gerðan kallaður.
1: Það var væri nú ekki forseti Íslands.
0: Nei. Nei, það ekki þá, sko var aldrei náttúrulega enn.
1: Það var forseti bókmenntakeið.
0: Já, en það er hins vegar svona merkilegt að hann átti þetta sem þátti því að þetta gat orðið og stóran þátti því.
1: Já, já. Já, já, en hann er auðvitað takt fyrir sjálfstæðishreyfinguna og hann, eins og ég sagði, hann sammælisdagur var valinn sem þjóðhátíðardagur.
0: Já.
1: Það var allir sammál um það.
0: En sko...
1: Og svo þegar við erum, hvað 1944, þá er það, þá voru Íslendingar kannski tæplega 130.000 manns.
0: Já, já.
1: Og

0: hins vegar rétt að hafa huga Pétur að 1918 að þá varð Ísland fullvalda ríki í konungssambandi við Danmörku. Við skulum nú ekki gleyma því hvers konar nýlenda við vorum og hvaðan við vorum að losna, hvernig stóðu að við vildum nauðsynlega ná þessu sjálfstæði okkar. Og það er þó fyrst 1918 sem að Ísland var fullvalda ríki í konungssambandi við Danmörku en 1944 Ísland breyttist úr konungsríki í lýðveldi og fekk eigin þjóðhöfðingja forseta.
1: Já, en alltaf að Danmörk var hernumið af Þýskalandi.
0: Þjóðverjum, já.
1: Já, nazistum í seinni heimstyrjöldinni. Það var árið 1940 og þegar að Danmörk var hernumin, þá rofnuðu samskipti Íslands við Danmörku að mestu leiti og Íslendingar tóku þá í eigin hendur stjórn margra mála. Já. Hér var ríkisstjóri sem var reyndar sá sinn sami og var síðar fyrsti forseti.
0: Sveinn Björnsson.
1: Já, og það var auðvitað. Og þá voru nú margir, sko, Danir auðvitað þegar að hérna ákveðu var að stofna hér líður, þá voru Danir ekki dánaðið með það margir. Og þeir voru svona, já, þeir voru það ekki, en enga síður þá sendi Kristján konungur tíundi í sittingum formlega heilla óskarskeiti og Danmörk viðurkenndi Ísland.
0: Já, hann sérna, í þáttum hér á sögu, hann Guðmundur Ólafsson hagfræðingur, hann hefur verið að ræða þetta, þú er skemmtilega hvernig þetta var, og hann segir það að þetta hafi nú verið þannig að Bandaríkjamenn og Sovjetmenn og þá Stalín sjálfur, þeir hafi verið að ræða þetta út frá, sem sagt, út af Dönum og þeim hafi leiðst Dani svo mikið að þeir vildu bara frekar að Ísland fengi þetta sjálfstæði og hér hefðu Sovjetmenn uppalega árið 1943 sett á lakirnar sendir á hérna. Og síðan hafi Bandaríkjamenn ári síðar.
1: Var það sendir á?
0: Já, einhvers konar sendir á. Og þeir hefðu viljað þetta og síðan hefðu þá Bandaríkjamenn komið af fullum þunga ári síðar og hérna líst yfir sjálfstæða okkar.
1: Það voru bæði Bandaríkjamenn og Bretland sem að viðkenda okkur.
0: Já,
1: Bretland kom þá. Og það er náttúrulega skiptu máli þegar að stórveldin viðkenda okkur.
0: Já.
1: Það var það sem maður þurfti og við náttúrulega þurftum að fá viðurkenningu á lýðveld okkar.
0: Já.
1: Og en það voru mörg ríki sem sendi Íslandi hamingju óskir og viðurkenningu eftir lýðveldis stofnunina.
0: Já, en það var samt eftir að Ísland fekk fullveldi árið, sko, í konungssambandi við Dani, að það voru náttúrulega fyrstu sendiráðum sem var svona kannski komu, það hafði fengið eigin nutrans þjónustu. Og
1: við vorum með sendiráð í Danmörku, já.
0: Já, og það voru sendifulltrúar hafi London, Washington og Stokkólmi og síðan í Danmörku. Og þannig að þetta var svo bentir á að Kristján tíundi konungur, hann var mjög vinnveittur Íslendingum. Hann var það, hann allavega sagði það, sagður að verið það. Og þannig að það nú, sko, við skiljum svo vel núna að ákverju til dæmis grænlendingum líður eins og þeim líður að í hvaða stöðu þeir eru. En þeir eru náttúrulega ekki 130.000 og við vorum á þessum tíma, þeir eru bara milli 50 og 50-60.000, eitthvað álíka, þá fari.
1: En fjölgunin mikil hér á Íslandi, 130.000 tæplega,
0: já.
1: 44 og núna erum við tæplega hvað 400.000,
0: já, já, já.
1: En það byrja, ef allt er talið.
0: Og 20% af erlendum uppruna fólks. Það er nú það.
1: Já.
0: Þannig að svona.
1: En ég vildi gjarnan heyra í, sko, hlustendum hvað þið finnst þennan dag og
0: já.
1: Hvernig eigum að halda þennan dag hátíðlega.
0: Já, líka, sko,

0: og hvernig fólki finnst svona þróun hafa verið og, og hvernig mætti ég ástanda svona hátíla að þessu
1: Já.
0: Og það eru vissulega hér, það eru hátíðahöld á Austurvelli og forseti Íslands flytur hátíðaræðu, forsætisráðherra flytur ræðu og þannig að það er svona góð sviti finnst manni að heyra það og sjá en svo aftur á móti sko hvað er íslenski fáninn
1: hann er hérna fyrir framan
0: jú, hér. Það er bara það er út af saga en það er spurning já, það er spurning en allavega næs ég segi ég er nú gaman að ríka að spila falli lög sem eru svona minn okkur svolítið á land okkur og þjóð en svo líka það er opin sími hér 5881994 fyrir þá sem að vilja koma inn í þessa umræðu og hérna hafa skoðanir á já, einhverju sem að tengist fullveldinu og síðan bara hvernig okkar líraðis baráta er og erum við kannski bara að fenda það eitthvað frá okkur.
1: Ég frétti nú að því að það er margir að kaupa íslenska fána núna.
0: Já, já, það er.
1: Og já, já, það er ég held að séu margir sem eru þakklátir fyrir það sem að forfeður okkar gerði á sínu tíma
0: já, já, já. Og
1: skiluðu landinu til okkar þannig að lífskjör okkar og skilir er allt önnur og betri
0: já.
1: Meðal annars vegna þess að við fengum fullveldi
0: já.
1: Og fengum og sjálfstæði þannig að við hér gætum stjórna þess og ráðu því hvað væri best fyrir þessa þjóð og þótt að menn sér nú gætti ránaði með íslenska stjórnmálamenn og með þá sem að fara með valdi hér þá þá eigum við að hafa það í huga við getum breytt í
0: Já, akkurat, það er nú málið en ég segi það hér og nú að við hérna erum með opið fyrir síman 5881994 fullveldið og lýðveldið á dagskrá en við erum líka að svona búa okkur undir það að geta spila líka einhverja tónlist sem að lítur að þessum málum að nú tónlistamaður sem að hefur nú verið einstaklega já bara framalega á því svið það nú Magnús Þór Sigmundsson
1: já.
0: Eins og með landið nei hérna með lagið Íslandi landið og fólk náttúrulega alveg gjör þekkir og hefur verið spila til dæmis mikið hér
1: Já, ég spilaði það nú í morgun, ég lók þáttarins
0: Já, var það ekki
1: Já,
0: ég er nú ekki hissa en það er svona falleg lög sem tengjast þessu verulega sko og við skulum nú kannski heyra bara eitthvað núna eða hvað séu það Pétur
1: Já, ég held það skulum gera það Já, og hérna, ég er að
0: finna þetta hérna, núna, ég er að finna þetta núna hér, hvað Íslandi landið er ég, það er náttúrulega Egill Ólafsson og Magnús Þór Sigmundsson, báðir og...
1: Það eru nokkur sem hafa flutt þetta lag.
0: Já, svo er annar lag hérna sem að er einstaklega fallegt og það er Magnús Þór Sigmundsson. Það er jörðin sem ég ann og við skulum fá það líka.

0: Já, jörðin sem ég ann sannarlega, hinn eini sanni Magnús Þór Simundsson og við erum að spila þetta eiginlega bara af tilefni þess að það er jú þjóðhátíðardagurinn á morgun og 17. júní og við erum að svona að aðeins að vekja athygli fólks á því eiginlega bara hversu mikilvægt þetta er þessi dagur fyrir okkur og eiginlega sem, svo sumir segja til hvers var barist eða hvað Pétur það nú stundum sagt til hvers var barist
1: Já,
0: það er ekki skrítið en það er líka verðt að sem við erum það með opin síma er þetta að þetta bara taka það fram en það 5881994 fyrir þá sem vilja að ræða fullveldi landsins og bara hvað, þetta skiptir okkur miklu máli og það má náttúrulega segja það Pétur að sko fullveldi sem við fengum það eru svo fólk sé ekki alveg með það og reynir hvað það þýðir og fullveldi merkir auðvitað ríki yfir aðsta valdi yfir eigin málefnum og er ekki háð öðru ríki það ræður sjálft lögum sínum stjórnskipan dómstólum, utanríkismálum og samskipti við önnur ríki og í alþjóðarétti er fullvalda ríki jafnátt öðru ríkum og það er svona rétt að við aðeins áréttum þetta vegna þess að eins og í þessari ESP umræðu að þá að tala nei, við erum ekki það afsal okkur fullveldi en þarna sýnir aftur á móti að við ráðum sjálf algjörlega þjóðin þessum utanríkismálum og við erum með okkar stjórnarskrá sem við erum bundin af
1: Já, það með að Það er íslenska þjóðin sem fer með fullveldi, þar sem fullveldi Já. Byggist á sjálfsákvörunar rétt
0: Já, ég var að segja þetta áðan mitt að það er það sem skiptir svo miklu máli að við gerum okkur grein fyrir hvað það þýðir og til dæmis varðandi hérna sjávarútveginn að því að menn segja nú, já það er engin hætt að við fá nú að veiða bara allavegna sko við fáum bara verið til friðs sko innan evróska efnasvæðis sem eru 200 sjómiljur
1: á grundvelli veiðireynslu
0: í 50 ár ég meina að sko það er nú svo hratt verið að breyta reglum innan ESB og bara sem ég var nú að segja hér áðan að það er bara núna verið að ræða það innan framkvæmdastjórnar ESB að sérstaklega bæði fyrri og öll nýlönd verða að fara eftir öllum reglum sem að settar eru innan Evrópusambandsins bara fara eftir þeim á upp á tíu þannig að þegar menn halda þetta sé eitthvað létt úð já við fáum nú að hafa bara efnarslagsöðuna áfram bara út af fyrir okkur það bara í lömu skilningur því að í fyrsta lagi þegar við fengum 200 miljónar þá vorum við sko við vorum ekkert einráð þarna við höfum ákveðna skyldur ekki bara réttindi við fengum skyldur á okkur til dæmis að gæta þess að menga ekki hafið
1: Já.
0: Og hvað er svo komið upp núna? Jú, það þarf að gæta þess að menga ekki hafið og minka veiðar 30%. Þetta er ESB. Þannig að fólk þarf aðeins að átta sig á því að hvað þetta er í raun og veru rosalega stórt mál. Við vorum að tala fæðuöryggi hérna áðan. Að það má ekki hrófla við því sem við þó höfum. Þá frekar að auka veiðar hérna ef eitthvað er. Nei, þá kemur þessi nýja stefna sem við erum algjörlega bundin af. Og fyrir utan að við förum undir sameiginlega sjávarútu stefnu ESB, Evrópusambandsins. Og núna eru einmitt Íranir að fara svo illa út úr í að verða fyrir svo miklu vonbreiðum að því fyrir 10 árum þegar Írland gekk til liðs við Evrópusambandið, þá stóð þeir í þeirri trú að þeir fengi undan þáu og til allavegna næstu 10 ára og það var nú hægt að vinna áfram með það en nú kemur bara í ljós að þessi 10 ára liðin og þá er þeim bara náða semlega sagt nei, við útlutum stefnunni, við breytum þessu þeir fáum minni heimildir, minni kvóta þannig að allar vonir Íra um það að þeir fengju undanþágu eins og þeim var jafnvel talin trúum en það var bara ekki útskýrt nóg vel fyrir þeim hvað það myndi þýða. Eina undanþágan sem er veitt sem fólk er að tala Pétur, það er að þú getur ráðið dáldið þann tíma sem þú innleiðir eitthvað en þú þarft að innleiða það. Þú ert skildur að innleiða það. En þú getur svona sagt nei, það hendar ekki á þessu ári, það hendar ekki heldur þannast ári og ekki á þessu kjörtífabili því þá ætla ég vera búin að koma út úr pólitíkinni svo ég fá ekki bátt fyrir en svo geti ég gert þetta, svo gerum við þetta seinna og ætla að næstu stjórnmálamönnum og flokkum að taka boltan og lofti. Þannig gengur þetta fyrir sig að þannig að Jú, það má alveg kalla þetta undanþáur, en það er bara undanþáur í þeim skilningi að þú ræður tímasetningunni meira, þú þarft ekki að gera þetta endilega fyrsta júli, þú getur gert það eftir 2 ár eða 3 ár, eitthvað svona næsta kjörtíðabil. Og það er það sem er að koma sér svo illa einmitt fyrir okkur hér, það er að þegar að Ríkis og Ríkistjórni núna hún er að taka við vandamálum frá Ríkistjórnin þar á undan af því að þau hlupi burtu meira að minna sérðu hversu margir hafa horfið á þeirri Ríkistjórn sem að var frá 2018 hvað til 2024 það bara þeir eru bara, fólk bara hverfur hvað er til dæmi Svandís Svavarsdóttir Nú er verið að tala hér hvalveðar og það er bara verið að leggja blessu sína jafnvel yfir það að Paul Watson sé að koma hér eins og sjóræning í orsins vildstu merkingu og því er bara slegið upp já æðislegt nú kemur Paul Watson og nú stoppar hann hvalveðar. Nú kemur sko hann og stoppar þetta og sekkur einhverjum bátum. Hann boðar það að hann ætlar ekki að koma í tákgrænu skilingi, hann er að koma til þess að valda skemmdaverkun.
1: Sem hann framkvæmdi.
0: Sem hann gerði á
1: sínum. 1986.
0: Já.
1: Og það eru 40...
0: Hvalveiði bátanir,
1: já. Það eru 40 ár síðan.
0: Já, í Reykjavíkunum.
1: En það kallaði þetta aðgerðin 86.
0: Já, þannig að sko, ég bara segi þetta Pétur að sko þessin er umræðan hún getur verið svo villandi af því að menn gleyma stóru hlutunum og þá segi ég aftur hvar er núna Svandís Svavarsdóttir þessi háværi ráðherra sem að stoppaði sko eyðilaði bara heila útgerð eða allavegna vertíð fyrir þeim Já. Sem ætlu að vinna
1: það var enda tvær vertíð
0: Já, að þetta gerði hún alveg með dagsfyrirvara án dóms og laga og með mjög svífurilegum hætti og raunverulega sko menn segja herðu stjórnarskráin hvað Svandís og hún átti að yfirgefa ríkisstjórnina en neitaði því hún bara létt færa sig yfir í annað embætti og gerðist innviðar á þeirra skilur þannig að hvernig sem það var sko þannig að þjóna, það er svona sem að hlutinni gerast og fólk bara sko lætur sig hverfa nógu rætt áður en að kemst upp raumlega það sem eru búin að gera og hefði betur ekki gert þessuna situr næsta ríkistjórn í súpunni sem tekur við þetta skilir mig og það er þetta sem að skiptir okkur gríðarlegu máli varðandi fullveldið okkar að það sé ekki búið að undirrita eitthvað og binda hendur okkar eins og til dæmis að er ekki laust við að hafa verið gert með undirskrift Marrakesh sáttmálans 2019 hann tók gildi 1. desember 2019 og hvað segir hann, hvað þýðir það jú, við erum bundin til dæmis að taka á móti taka á móti fólki eftir því sem að flóttamannar á saminu þjóðarinnar ákveður eða ESB skilur sko við fáum bara sendingarnar
1: munurinn er sá og ber sama til dæmis ákveðun í saminu þjóðana flóttamenn og þetta er ekki sama hátt bindandi eins og gagnvart Evrópusambandinu. Evrópusambandi leggur á okkur sektargreiðslur ef við stöndum ekki við það.
0: Já.
1: Það gera saminu þjóðarnar ekki.
0: Já, það, nei, við höfum líka hlýtt bara eins og rakar, sko.
1: Já, það, það er annað mál. Já, við höfum bara hlýtt. Það er annað mál að hlýða eða vera þvingaður ef maður hlýðir ekki.
0: Jú, vissulega, en það má segja það að það er athyglisvert því að það, þetta er ekki mörgar, það er bara síðan 2019, að hlutinir er nú svona, svona tíma að gera sig og þarna erum við til dæmis að tala farandflóttamenn sem eru óhemjum marga, marga miljónir sem bíða og hérna þar sem að gerðist þegar þetta var undirritað þá var bara þá voru allar hina Norrlanda þjóðunar sem settu fyrirvara en ekki Ísland þannig að þegar þetta stónu sem hæst í 2022 og 2023 og jafnvel 2024 að enga kom alveg óhemmi fjöldi erlendra aðila að þá var það vegna þess að við höfum ekki sett fyrirvara í hérna samningin en Norðurlanda þjóðina gerði það og þess vegna voru við hlutfastlega með miklu fleiri sem komu hingað heldur bara Danmörk, Svíþjóð og Norður tökum það þetta dæmi þannig að svona eru hlutinir og þetta skiptir svo miklu máli út af okkar fullveldi Og það er það sem að við erum að standa vörðum, að sé ekki hægt að sneiða alltaf einu og eina sneið til viðbótar af okkar réttundum.
1: En við erum að hafa það í huga, Artrúður, að aðild að Evrópusambandinu felur í sér róttækabreyting á stjórnskipan Íslands og innleiðingu á Evrópurétti, alfari.
0: Já.
1: Og eftir það mun alþingi Íslendingar skipta afskapla litlu máli.
0: Já.
1: Þetta er þessi breyting. Hún skiptir mestu, menn fjallaðala kannski ekki aldmiðlinn eða ákveðna samkeppnisreglur eða stöðu húsnæðismála eða önnur eða verð á matvöru. Það er svona þessi menn ræða, en það verður alltaf hægt, eftir að við erum hluti af evróska stjórnkerfinu það er náttúrulega geta þeir stýrt því hvernig þetta verður í framtíðin hvaða stöðu sem við fáum núna á næstu árum þannig að það breytir svo litlu stóra málið er þetta það er breyting á stjórnskipan landsins
0: Já.
1: Og það er það sem við eigum að einblýna á hvað það hefur í förmis
0: Já.
1: En ekki að vera að tala svona einhver einstöka jú, þetta var að ræða það líka en það skiptir þetta miklu minna mál Slems eitt mál er hvalveiðimálið Nú kynni einhver að segja að þetta er svo lítill hluti af heldar þjóðaframleiðslunni sem maður kannski má segja en það skiptir máli að það eru Íslendingar sem geta ráðið því hvort að hér og hvort að veiðum hvali hér en eftir við göngum eða ef við göngum í Evrópusambandi þá fáum við ekki að veiða hvali
0: Nei.
1: Þá er það bara að banna ekki vegna að segja, jafnvel þótt að 80% þjóðina myndi vilja það þá skiptir það ekki máli, við fáum ekki að veiða.
0: Þeir
1: stjórna þessu.
0: Þess vegna var ég að kalla eftir þessu áðan að til dæmis og Svandís Svavarsdóttir þegar hún var á þeirra þá sagði það í þessari baráttu sinni og ólögu baráttu að hún segir sko ég er talsmaður hvalsins hún er hann hefur ekki heist í henni sér hún er bara skömm einhver stað og engi segir neitt og fólk bara já, heyrðu, jú, þetta var vísu sko galin ríkistjórn jú, var vísu, já, þetta var náttúrulega þetta fólk er flúið í burtu já, það er alveg rétt, fólk er flúið í burtu horfðu bara yfir helstu ráðferðar sem þar voru hvar eru þeir? Ef þeir eru ekki dottið út á þingi þá eru bara flúnir í burtu og þetta er það sem er eiginlega okkar vandamál líka hér á Íslandi af því við erum ekki nógu sjálfstæð sem heild að þora vera við við þorum ekki að vera sjálfstæð þjóð þessin erum við sko svo mér liggum við að segja eftirgemanleg og háð hræðslunni að við finnst bara, já, við látum þetta eftir Úrsúlu von der Leyen og við látum þetta eftir því fólki sem að ágirnist Ísland.
1: Þau sagði, við erum að fara að semja vantala þá það ef fólk segir já í ágúst, semja hvers konar stefn, hvaða stefni að gilda í auðlind, varandi auðlindir Ísland.
0: Það er sagt þetta.
1: Við eigum að fara að semja við fólk sem veit ekkert hvað að gerast hér á Íslandi? Hefur enga þekkingu eða reynslu af því að búa hér eða lifa eða forfeður þeirra eða aðrir? Þá eigum við að lúta því og ná einhverjum svokölluðum samningi og svo eigum að vera svo hamingi sem ef þeir gefa eftir í samningu við okkur. Þá segir, já, við erum mjög ánægð með það, við treystum því að við náum góðum samning.
0: Já, ég ætla aðeins að benda þær og eitt, þetta er ekki samningar, þetta er spurningin um það.
1: Já, ég meina eins og þetta er eins og tala er um þetta.
0: Já, en þetta er meira að það verður kynnt fyrir fólki hvernig þetta lítur út og hverjar eru kröfur og það er reglur sem við þurfum að ganga. Takta eftir þurfum að gangað en hins vegar þá höfum við svigrúm til að segja nei þetta hentar ekki núna við erum að gera þetta eftir 3 ára eða 4 ár þá af því þá verður ríkisstjórnin farin og ráðherrarnir búin að laupa í burt það mesta hætta
1: en við sjá...
0: það kallaði samninga
1: Já, við bara sjáum hvað hefur gerst í Evrópu þau dæmi með Ungverjaland þeir þurft að greiða háar sektir vegna þess að þeir vildi ekki fylgja hælisleitenda stefnu hennar Ursula von der Leyen sem að reyndar engin kaus
0: hún er ekki kjöri þá er það nú
1: eitt þetta er
0: ókjöri fólk svo er að vera að tala um einræði annars þar heyrðu, en Pétur, við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu við erum að ræða þetta um fullveldið og líðræði sem við höfum síminn er opinn, já 5881994 fáum auðlýsingar en það er prestandi líka að spila eitthvað tákrand lag svona út af þjóðatíðadeginum en Arthur Karlsdóttir og Pétur Gulluson með ykkur við komum eftir skamma stund
2: Síðdegis útvarpið með Arthrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
0: Komið þér þæl aftur til að hlusta út að sögu. Við erum hér Arthrúður og Pétur að ræða um mikilvægi þjóðveld...
1: Við erum að tala um
0: þjóðatíðadagsins sem er á morgun 17. júni.
1: Já, nú í tilefni þjóðatíðadagsins 17. júni þá verður búið upp á fjölbreytta dagskrá um allt land og í miðbæ Reykjavíkur þá verður götum lokað á meðan að hátíðahöldunum stendur.
0: Já,
1: Og en dagskráin hefst á Austurvelli og þar mun forseti Íslands, Halla Tómasdóttir, flytja hátíðar ávarpið.
0: Já.
1: Og hún gerði það í fyrra líka, en áður fyrr var það nú þannig að það var forsetisráðherra sem flutti ávarpið sem var á vegum Alþingis og forsetisráðuneytisins.
0: Já.
1: Og svo kemur fjallkonan, hún flyttur einnig ávarp.
0: Já.
1: Fjallkonu ávarpið, Og síðan er það félagar og Karlakól Reykjavík sem flytja nokkur lög.
0: Já.
1: Og síðan mun forsetisráðherrann Kristrún Frostadóttir, hún mun leggja blómsveig frá íslensku þjóðinni, minnisvarða Jón Sigurðsson á Austurvelli, en forseti borgarstjórnar Björg Magnúsdóttir, mun að athöp lokinni leggja blómsveig að leiði Jón Sigurðssonar og Ingi Bjargar Einarsdóttur í Hólavallagarði.
0: Já,
1: þetta er það sem að...
0: Já, þetta er nú það sem er, sko, en það er svona spurning Pétur líka fleiri stað á landinu, það ég held að sé bara út allt land verulega verið að halda upp á daginn
1: já
0: ég bara vil meina það að orðið svona jákvæð breyting aftur fyrstmanni, það var á tíðanbili að það mátti helst ekki sko minnast á þjóðatíðadaginn þannig að það er orðin það er bara orðin breyting
1: já svo er það náttúrulega skrúðganga skátana sem heft við Hallgrímskirkju
0: Já.
1: Og svo er það náttúrulega hátíð fyrir börnin.
0: ekki gleyma því.
1: Nei, og það náttúrulega niður í hljómskólagarði, þar verður hérna, þar verður dagskrá.
0: Já.
1: Og ekki síst fyrir börnin.
0: Já, já. Jú, jú, það nú þetta sem en það svona líka fólk það nú anu því að fólk skrifar oftu líka svona sérstaka greinar að byrtist nú víða og hvað sem það byrtast eitthvað sem að lítur að þessum degi.
1: Já.
0: Það oft verið en kannski það nú eitthvað að breytast að menn vilji halda í þá hefð.
1: Já, já, það þetta ættu sko formenn stjórnmálaflokkana að skrifa á þessum degi, finnst mér.
0: Þetta vel verið þið gera
1: það. Gera það sko. Einhver, já, vonandi. Þeir kannski skrifa á samfélagsmiðlana.
0: Já, já, já. Það ég alveg, ég geti bara vel tróð því að þeir myndu gera það, sko.
1: Já, já.
0: Ha, en veistu að ég að hugsa það, Pétur, að eiginlega að spila hérna lag mér finnst bara vera að þú hafi nú spilað í morgun Íslandi landið, það finnst mér nú vel við hæfi að
1: hver syngur hjá þér?
0: Já, hjá mér já, já það nú svona ég var nú hugsa hérna Egil Lóðarsson
1: já, já,
0: hann nú svo
1: já, hann er frábær
0: já, hann er mjög Hann náttúrulega alveg rosalega flottur og hérna það bara einn Egill Ólafsson til. Ég held að við ættum að reyna að koma honum að, ég kem ekki læginu hérna að inn í tölfunni hérna sem ég nú að reyna að fara inn í, en við skulum sjá, það hlýtur nú að ganga að hleypa allir sko. Ha?
1: Já.
0: Það nú máli. En ég þarf bara eila að svo þakka fyrir því að ég þarf að fara og þetta nú eitthvað skrítið hér. Sér ég það bara kemur bara eitthvað allt annað lag hér inn og ég sé ekki hvað taknindeldin gerir en við erum bara að reyna hérna í beinni útsendingu að koma laginu Íslandi landið Já. Ætlum að kveðja og óska fólki bara til hamingju með þjóðtíðardaginn og sem að er nú bara já, mjög mikilvægt en við skulum bara þar með setja Egil Ólafsson Íslandi landið
1: Nú er kveðjum hérna
0: Já, við kveðjum Arthur og Pétur verði sæl og til hamingju með þjóðtíðardaginn

0: Góðan og blessan dag, góðu hlustendur og velkomin þáttinn gömlu góðu lögin með Magnúsi Magnúsinni hér á útvarpi sögu og að sjálfsögðu tæknimaður Jóhann Kristjánsson mér við hönd, við búnir að fá okkur hérna allt klárt. Það lukex á kantinu, prins Pólo í hálfleik og við í góðum gír en það að fara endurflytja hérna glæsilega þátt í tilefni dagsins sem bara þannig að það sem við erum ekkert að fá gest á þessum viðsjárverðu tímum þá bara fundum við hérna gamlan þátt frá því 2016 með Ragga Bjarna og engin þáttum með Ragga Bjarna nema heyri aðal kallmanninum á Stórreykjavíkursvæðinu Bóbó, lertu á línni?
1: Já, ég á línunni
0: Ég endur flytt enga þátt með Ragga Bjarna nema heyra í þér svona fyrst og kanna hvernig stemmingin því að Raggi Bjarna fekk Karl Gross jakka sem alveg hápunkturinn sko
1: Já, hann tekur rosa flottan jakka.
0: Þegar menn mæta hann á lögu 77 og svona að speglura, þá náttúrulega, þá bara, svona ef þetta ungumar, þá það bara Bertóni, það ekki?
1: Jú, það, og Alberto buksuta líka.
0: Já.
1: Við erum með þær í slim og það svona fyrir ungumennina líka.
0: Mm.
1: Það eitthvað fyrir alla.
0: En Já. Það mjög sniðut núna fyrir konur að mæta með buksuna kallinum niður í kallmenn og láta þið finna út hvaða Alberto golfbuxum myndu passa
1: algjörlega, og svo gallabuxum saman það eru konu nýja, það kalla business jeans
0: já,
1: sendingu það eru svona fínni gallabuxum með steyju í alveg geysilega skemmtilegar
0: það var einmitt eitt sundfélag minn sem fór hann daginn og fekk svona já, business jeans
1: já, passar
0: að því hann var að fara að hitta tengdamömmu sína tilvonandi þetta gengur já, allt eins og í sögu þar skal ég segja já, hann var flottu kallinn Ég sé að tæknimaðurinn tilbúin Bóbó með þáttinn með Ragga Bjarna þannig ég ætla að segja, við setjum bara í gang og ég þakka þér fyrir og við verðum svo í bandið
1: Já, takk fyrir og gaman heyri ykkur
0: Takk, bless Já, góðan daginn, góði hlustundur og velkomnir að viðtækjunum Magnús Magnússon mættur hér í góða stund með ykkur hlustundum að verður að samgleiða þessum fallega degi, það fallegt þau í dag og við í góðum gír hér við með ungar mann sem hér að spila á píano ef menn eru glöggir á nótur þá píanosnillingur hér að spila upphafslag í þessum þætti Og ég segi nú bara velkomin á staðinn, Ragnar Bjarnason.
2: Takk að verðis.
0: Þetta var engin smá hljónsveit.
2: Þetta er hljónsveit mín, þetta er tekið við sjónvarpinu og vorum að spila Dixieland. Og þannig var Gretti Björnsson á Klarinett og Stefán Jóhannsson á Trommur og fleiri.
0: Þetta var eins og
2: ég hekkaði þetta á píanó.
0: Ég myndi horfða á þessu upptöku í gær, sko, þetta var alvöru.
2: Já, þessi þáttur var þannig að við vorum að taka, við gerðum Þátt músík frá byrjun. Byrjum að tanga honum og fórsallal upp í rockið og Dixielandið og allt saman. Þetta sjóvarsþáttur.
0: Mm-hmm.
2: Ég endilega sem ætti nú að sýna eftir þegar fólk hefur gana.
0: Já, ég endilega verið að rifja upp núna einmitt þessa 50 ára gömlu þætti.
2: Já.
0: Við hér í góðum gír búin að fá okkur smá kaffi.
2: Já.
0: Og þú með nýtt efni sem við ætlum að spila hér á eftir.
2: Já.
0: Það er eitthvað að gerast.
2: Já, það er eitthvað að gerast. Ég skal segja þér núna að Karl Olgersson,
0: já,
2: minn, hringir í mig og segir, þau, Ragið, nú kemur að syngurinn á eina plötu og ég segi, já, ok. Og ég treysti Kalla út af því að á sínu tíma, þá kemur hann tíminn og segir, hörðu að syngja þetta lagin á plötu og ég hlusta á þetta og sagði, hvaða villis lagir þetta til að? Hann sagði, veist ekki að sem syngja þetta bara og þetta var hérna Teen Spirit.
0: Já.
2: Light up your life, da-da-da-da-da, hello, mm. Þetta var eitt vinsanasta lagið á Íslandi út allan heim.
0: Já.
2: Svo ég treyst honum alveg og hann sagði mér að nú ætti ég að syngja lög, það eru tvö íslensk lög á þessu eftirkalla.
0: Mm.
2: Og sér hittir alltaf á ensku og þetta eru lög frá 80 til 90.
0: Þannig að ég það nú bara, þú veist með eitthvað tóndæmi þetta?
2: Ég með þessum tvö íslensku lög.
0: Setum hérna eitt Ragga Bjarna tóndæmi í gang, bara svo að menni svona að fara í gírin.
2: Já.
0: Og ég hérna með dimblá augu.
2: Já.
0: Það er að gefa miljónar menningur
2: sjá þetta? Já,
0: miljónar. Við bara látum þá rúlla af stað.
2: Já.

0: er.
1: Já, það er eins gott að menn sé á tánum þegar þeir eru svona út að landi á böllum og margir upp skvísurnar.
0: Já, mikið að böllarum hefur séð og
1: mikið. Já, vá, þú hefur nú séð marga taka tilhaupið.
0: Já, heldur
1: betur. En þetta var þannig í gamla dag, strákandi sátu bara vinstra megin og stelpunnar hægra megin og svo var, þegar lagi byrjaði þá stukk allra af stað.
0: Já, það var sem tíma þegar ég var strákur,
1: sko,
0: þegar ég var að fara með pappa að björna böða sig.
1: Já, á böllin.
0: Já, þá voru bara bekkis ykkur með, svo settu með þessi bara í stellingar og svo rokið á stað.
1: Þetta ætti bara að taka upp aftur.
0: Á sístum ásum.
1: En ég búin að setja nýja diskin núna, bönundur nálinna.
0: Já, hérna, ég akkurat að gera þetta núna þessa stundi.
1: Mm.
0: Og fyrsta lagið, hún heitir Katrín Halldóra.
1: Mm.
0: Og eftir því sem ég skilst að þá þetta stelpa sem að hefur alveg æðislega skemmtilega rödd. Og ég skildist á Kalla að hann hefur farið að sé djöfla eina nýri þjólkúli.
1: Já.
0: Þar syngur þessi stelpa og hvort þetta rétt hjá mér ekki, mér skildist að hann hefði síðan bara farið eftir sýninguna og spurt hvort þú vildi koma daginn eftir að syngja mér að kapina.
1: Það sé allir
0: já
1: þá.
0: Já, og þetta er duetinn.
1: Þú þyrftir að láta Kalla hafa síma hjá mér ef hann myndi vilja hringi eitthvað, hann myndi að hringja Maggi, viltu hringja með Ragga? Ég myndi segja já strax. Alveg bara ding.
0: Já, já. Þetta er rólegt, fallegt lag eftir Karl Orkjursson.

0: Læsilegt.
1: Já, þetta er flott.
0: Þetta verður bara, þetta verður mega hitt eins og maður sér.
1: Þetta er fyrsta skipti sem myndi spilaði útvar.
0: Já, og það á útvar fyrir sögu.
1: Og útvar fyrir sögu, það var aldrei komin á þér.
0: Og hlustendur, þið voru að heyra frumflutning á, í þættunum gömlu góðu lögin með Magnúsi Magnúsinni.
1: Já, þetta var frumflut.
0: Já, þetta er flott. Og hvað, varum við lengi að láðu þessum stelpan?
1: Nei, eldklár stelpa.
0: Eldklár stelpa.
1: Já, þetta var bara viskir og þetta er sko ég þeir að taka fram að þetta sem ég með, að þetta er alveg, þetta kemur bara beint af skepninu. Það er ekki búið að vera að fixa neitt eða laga neitt eða neitt svo líst.
0: Nei.
1: Þetta er bara upptakan og ég fekk bara diskinu.
0: En þá það spurningin, hérna við erum að flytja tvö ný lög, fyrst er komið. Setna svo síðir hættunum, hlustendur, verið við bara sýti við tækinspenn. En er þá diskur í vændum?
1: Já, já, þetta, svo er þetta, sko, það eru tveir íslensk lög á þessu og svo eru lög frá 80 til 90.
0: Já.
1: Þetta er gömul rocklög, veit því, hvað kallir að gera, ég treyst honum bara.
0: Já, já, þú treyst að kallinu.
1: Eftir tilspirit, þá treyst ég honum.
0: Já, já.
1: Ég segi bara já.
0: Það er ekkert annað að gera. En þarna varst að syngja duett, svo varst í kvartett.
1: Já, myndum, hvernig hans.
0: Já, og þá var engin önnur en Rósa Ingólfs í þessum kvartett með þér.
1: Já, var þarna sjómana.
0: Var hérna, skal ég segja, í einhverju sjóasuttöku sem ég fann, það var Rósa Ingólfs, Ragnheiður Brynjólfsdóttir og svo Guðlaug Snorradóttir.
1: Já, og þetta er farmaður hugsar heimi, það var ekki það.
0: Það var mamma.
1: Mamma, já, þetta er Þórunni Frans, þess elsku, sem að bjóð til alveg gífurlega mikið af fallegum lögum á sín tíma.
0: Já.
1: Ég söng mörg lög eftir hennar.
0: Og Óli Gaukur á textar.
1: Já, Óli Gaukur á textar.
0: Ég dætti að því að þetta eru eitthvað sem heyrist mjög sjaldan.
1: Já.
0: Að leifa, fólki að heyra. En þá er komið að kvartettunum, það er Rósa Ingólfs, Ragnheiður Brynjólfsdóttir, Guðlaug Snorradóttir og Raggi Bjarna.
1: Já, þetta er hljómsveitin mín.
0: Þetta er hljómsveitin og það er lagið Mamma.
1: Já.

0: Var þetta eitthvað tíðan tekið upp á plötu eða er þetta bara í sjónvarpinu?
1: Ég held að þetta var ekki verið tekið upp á plötu.
0: Nei.
1: En að farmaður hugsar heim.
0: Já, það var tekið upp á plötu.
1: Það var þess sama grúpa sem slökum mm-hmm.
0: Já, dansljónsveit Ragga Bjarna.
1: Já, og líka stelpna.
0: Að margra hlustörgla núna sem voru á bölum hjá þér og segja
1: Já, vonandi.
0: Stelpur, það þess sem að kenna, ég býjan það með þessum kalli þetta.
1: Já,
0: já. Að margra sem kynast á bölum, já, sérstaklega á sögu, vá. Það ætti eiginlega að vera list eitthvað staðar yfir þau hjónaböl sem að þú hefur stuðlað til. Sett rólega lagið á réttum tíma.
1: Það hljóta vera mörg.
0: Já, vá.
1: Ég get sagt þér eina sögu þessu.
0: Já.
1: Að það var leigubílstjóri. Það var í gala dag að þá fóru sko menn að böll á leigubílum.
0: Já.
1: Hérna austur á Hellu og Káka var að spila austur á Hellu. Og það var einn leigubílstjóri að hann með fimm stráka, þá komist fimm farþegarinn.
0: Mhm.
1: Og hann setur á eina ballið og svo líður á ballið og þá kemur stúlka til hans og segir við hann Eldur getur ekki leift mér að fara með í bæinn. Og hann segir því miður, það ég get það ekki því það er fullu bíll, sko. En þá sem ég búin að kynnast þarna strákinni og ef ég held ekki áfram að þekki hann, þá ég missa af honum ef hann fer burt með þér úr bílnum. Og svona liggur hann í honum, þá gæti hann ákveður að segja orðat, ég teka bara með. Svo líða þrjú ár, þá ringir hann í hann og segir Nú erum við flutt á Snæfisnes og eigum tvö börn. Svo ringir hann eitthvað 8-10 ára setna og segir Nú eigum við 6 börn og menn þá Snæfisnes.
0: Já, svona er ástin.
1: Já, svona getur það verið.
0: En hlustendur eru að fá njóta hér gullperlna því að Raggi hann er ekki bara með nýjar upptökur, heldur kom hann hér með upptöku sem hann fann frá því 1966.
1: Já, 17. júni 66. Þetta er Hljómsveit Ragnars Bjarnason á Lækjatorgi, 66, kynnir Svavar Gess.
2: Við erum stödd á Lækjatorgi, hér er dansinn að hefjast að miklu fjöri, hér er Hljómsveit Ragnars Bjarnasonar, það er Ragnars sem syngur aldrei þessu vant. Hér er mikill mannfjöldi, ég þóri nú ekki að reyna að telja en ef að væri hér einhver heildsal í hópnum þá ætti ég að byggja hann að kasta töl á mannskapinu. Leggja svo 30-40% dóna og láta mig vita hvernig útkoma verður. Við skulum byrja á lagi sem heitir 17. júni í Reykjavík, það eftir Sigfús Halldórsson. Ég held að textin sé eftir Úlf Ragnarsson. Og þetta vals og allir í dansinn.

0: hafa lagið heyrðist hafa gest kalla þarna hafa lagið en þetta hljómsveitin sem sagt 2 ára gömul
1: já þarna þetta ég byrja þarna haustið 64
0: á sögu
1: já á sögu þetta svona já þetta svona tæplega 2 ára gömul þetta fyrsta hljómsveitin mín sko, sem ég bjóð til þegar ég fekk vinnuna á Hótel Sögu
0: já
1: eftir að Svavar hættir
0: Já, þannig
1: að þú tókst við. Útverðar mér vinnuna og Konráð.
0: Já.
1: Og ég tek bara við og var þannig 19 sumur, eða vetur, ég var aldrei á sumrin, ég var að þælast út að landi. Ég var þannig 19 vetur í Sólnason.
0: Já, já. Og skal ég segja, svo var ég að grúska og fann þarna aðra upptöku í sjónvarpinu, á netinu, sem að heyrist nú sjaldan. Dans sem er örgulega ekki dansað, sko, þetta var hérna þegar maður var að byrja í diskotekinu Dísu. Það var alveg standast að menn voru að dansa jenka og bomsa Daisy og þetta dótar í og ég átti upptöku með Örvari Kristjánssyni með bomsa Daisy og hélt þetta væri bara einu upptakan og svo var ég grúska á netinu viti menn þar hljómsveit að byrja að spila bomsa Daisy lagið og ég segi já þetta bomsa Daisy kemur þá ungu maður hlaupandi inn á sviðið og syngur bomsa Daisy ég vissi ekki einu sem væri texti við þetta Og það Ragnar Bjarnason.
1: Var það?
0: Já. Þannig að við skulum leifa
1: Sko, það sem segja hvað er 17. júni gekk
0: við. Já, já, já.
1: Þetta var, sko, þá var 17. júni, 17. júni. Það var gífulegur mannfjöldi þarna niður á, sem að flyktist þarna niður. Og það voru dansa, það var sem sagt, við vorum á torginu, svo voru gömlu dansar á lækjagötunni og svo voru popparnir í hérna, hvað heitir planið? Hallarsplani. Þar var popparnir og þetta, og svo byrjaði dansinn aldrei fyrir að stúdentarnir voru komni nýrtir á hvítuhúðuna með hvítuhúðuna, allir sem voru útskrifast þá byrjaði dansinn og svo komu endalausast sko, já, þetta eru 7, 8, 10 lög þarna sem við tókum upp hana, eða útarpi tókum
0: já.
1: Og það eru svo mikið að kveðjum frá útlendingum erlendis sem Svavar alltaf að lesa upp að neina á milli
0: já,
1: sem að sendu Íslendingum sko, Árnar og Skýmur
0: sem var alltaf útvarpa þá
1: já,
0: þetta var útvarsefni
1: þetta var svona daldið skemmtilegur tími
0: ég, Guðmundur Jónsson vill senda mömmu og pappa Árnar hverju frá kaupanöfni
1: já, það var meira sko þeir sem er að ferðast á til Ítalíu úr vinnu fyrirtækið eitthvað
0: já.
1: Og senda öllum Íslendingum innilegar kveðjur með 7. júní og til hamingi með daginn og þetta.
0: Já.
1: Það var svo mest svona, ekki einstaklingsbundið, það enda, var mest svona hópar og fyrirtæki.
0: Enda 17. júní þá var svo miklu, miklu meiri svona hátilega nýbúin að fá sjálfstæðið og...
1: Já, það var gífulega.
0: Menn voru bara stoltir.
1: Já, já, það var fólk út allar til
0: En þá kemur að bomsa Daisy og fyrir þá sem vilja að dansa, stilla sér upp og...
1: Dansin er þannig að maður dansar vals og svo setur maður hlýðar partin af sér í dansaran, í konuna. Og þegar bomsa Daisy, þá bomsa maður rassinum í konun.
0: Já, já.
1: Og hún í sig mig.
0: Já, já. Þannig fekk fólk fyrstu snertinguna.
1: Já, akkurat.

0: Og fyrir þá sem vilja skrá sig í dansskóla Ragga Bjarna og Magnúsa Magnússona þá eru förum að opna bráðum heimasíðuna dansskóli Ragga Bjarna og Magnúsa Magnússona og kennum eingöngu bomsa Daisy.
1: Já,
0: bara bomsa Daisy.
1: Bara búmið, ekkert meira.
0: Ekkert meira, bara búm. Sjáum hvað það kom ekki eitthvað hjónabönd úr því. En það komið að smá auglýsingahlé En ég sé að stelpunar hafa komið hérna með svona gjafakörfi fyrir það, ég baðar að vera huggulegar, þannig að þær fóru bara og veslu hérna MM kúlur og Mars og svona eitthvað dóttari.
1: Ég bara, þú veist.
0: Þetta svona, þetta orka.
1: En hvað hefur að tala að ég sé að grennast, þá gleymist það þegar ég búið með þetta.
0: Já, þá það bara búið.
1: það búið.
0: En það oft sem að, eins og núna, sko, nú þarfstu bara, maður búið með kvöldmatinn og þegar maður loksins verið upp á svið, þá orkan að kvöldmatinn löngu farin.
1: Já, já.
0: Maður að þröslast upp á svið klukkan 12 hálfveg.
1: Já, nú var þið. Já.
0: Góði gestir, hætti þessu nætur röldi, farið bara að byrja skemmt ykkur aftur klukkan 8.
1: Já, nýju, það var svo
0: byrja. Já, nýju, já, það var En það þeir sem eru svona að gamla skólum að fara út að skemmta sér, sko, fara út að borða klukkan 7 og svo alltaf aldrei að kíkja á böllin, þá sita bara einir.
1: Já, ég maður, þegar ég var millón og svona, var ég að mæta hálfveitt.
0: Já. Við ætlum að taka eitt auglýsingar og síðan höldum bara áfram og viðurum hérna með skal ég segja ykkur upptöku sem er alveg glænýtt með Ragga Bjarna.
1: Já, það er alveg.
0: Það er ekki fara neitt.
1: Nei.
0: Þannig ef ykkur mál, ekki fara. Það bara haldi í sér.

0: Aðalvegstaði, góðan daginn. Það þínu alltaf að segja, er þetta aðalvegstaði því að þú ert búin að segja þetta er aðalvegstaði?
1: Já.
0: Magnús sér út af saga.
1: Takk.
0: Við sitjum hér félagarnir og erum að fara að endurflytja gamlan og góðan þátt sem heitir Raggi Bjarna.
1: Ok.
0: Og þá hringir maður alltaf aðalvegstaði vegna þess að Siggi ykkar góði, hann þjónustaði bílinas Ragga. Og alltaf þegar þáttur með Ragga Bjarna er endurflutt þá hringir maður alltaf aðalvegstaði og lætur vita að þátturum sé fyrir loftið upp og þið geti hækka verulega vel í græjunum.
1: Það er ekki, það er alltaf kvolfið þetta núna, ég má eiginlega ekki vera að því núna.
0: Það, heyrðu þá alltaf ekki trufla meira?
1: Nei, þetta mýður, það heitir bara þannig áhrum svona.
0: Já, bara, sko, okkur hérna út af sögu bara er ánægja að heyra sér alltaf kvolfi. Hefur þá alltaf ekki að trufla meira, en ég ætla að fá að syngja nýtt, nei, ég grínast ég, takk fyrir þetta.
1: Ok,
0: já, bæ. Útvarpssaga, Magnús Magnússon hér á gömlu góða lögin með engum öðrum en stórsniglingnum Ragnari Bjarnasyni, sí ungur, og nú styttist, er ekki ykkur tónleikar í vendum?
2: Ég veit ekki, Magnús, ég þarf að klára þetta.
0: Klára diskinn, klára útastáttir, það er alltaf eins og sé, maður þarf alltaf að vera lóaverkarnum.
2: Já, það er líka skemmt að við þorgið sem ekki ammælum og alls.
0: Já, þið er ennþá að taka þetta að ykkur.
2: Já, já.
0: Að glæsilegt. Og að gera fyrir þá sem er að fara að halda ammæli, hringja bara í Ragga Bjarna, hann er í símaskráni, það er engin leynd þar, sko.
2: Nei, það er engin leynd.
0: Engin leynd, hann bara svarar og segir góðan daginn, en ekki hringja fyrir eftir hátti.
2: Nei, það er ágætt.
0: Hann er í líkansrækt og svona alls konar trimmir í á mótnana og er að stunda þessa líkansrækt að stöðvar, þannig að það er bara eftir hátti þá er að búin í því og þá er hægt að hringja og fara að panta. Þá er komið að seinni frumflutningi dagsins á glænýju lagi eftir Kalla.
2: Já, þetta er Karl Ágeirs, það heitir Happy Hour. Ég einn í þessu.
0: Hefði þá ekki vantað eitthvað meðsöngvara? Ég alltaf laus.
2: Já, ég hringi hér.
0: Já, þú hringir bara.

0: Já, glæsileg. Þetta er flott.
1: Þetta er skemmtileg lag.
0: Jú, alveg bara. Þannig að ég held að þetta verður bara spennandi. Verður diskurinn fyrir jólin eða?
1: Já, það er ljóta að vera. Ég að fara eftir klukkan 5, ég á þrjúlega eftir að segja 4.
0: Já, sem þetta eftir að syngja?
1: Já, það er, nú kemur alltaf, það er alltaf enn,
0: sko. Já, þá detti ég út, sko. Ég get ekki sungja enn, sko.
1: Nei, þetta er bara kallir experiment.
0: Já.
1: Það er það sem hann að gera.
0: Já. Þetta er gaman að þessu, og er það bara einn að spila eða er
1: leikljóð? Nei, alls konar, ég er þetta, þetta er bara gaman fyrir mig að prófa að syngja þessi lög sem að hopparðum voru að syngja þetta
0: alltaf. Við sérfræðingar ég svo út, Raggi, ég nenni ekki að vakna mótnana. Mér finnst kvöldin ég að vera til þess að taka sér góðan tíma,
1: en það er ég... Það er sko mægið, þeir eru búin að vera vakandi á næturnar í sko 70 ár.
0: Já.
1: Alltaf að vinna á nótinni og þá er við að snúa því.
0: Þá ertu bara búin að snúa því sólreginu.
1: Já.
0: Það frekar að þjóðfélagi fara aðlæðast á okkur.
1: Nei, ekki.
0: En ég fann hér annað dæmi, rocksirpu, þar sem að þú, að því þú ert að fara að syngja ensku, ég að kalla nú eftir,
1: já.
0: Þá öllum við hérna að rifja upp ensku framburinn þinn frá því varst þrítur.
1: Það er þetta ekki að sama sjónast að
0: það? Jú, bara kliftiður og skorið og...
1: Já, við fórum að það á milli í hvert lagi á fættur öru, hvert stílin og þarna vorum við rockandi svo brjóðleika. Láum á gólfinu og ég veit...

0: hvað var þetta? Var ekki reynt að slökka þessu upptöku því lágu þarna á gólfinu einhver að spila og passa og tveir klombað yfir?
1: Hvernig klombað yfir passa? Já, og, þessi þáttu var nefnilega þræn skemmtileg. Við fórum alveg frá tangónum í þýska, eða syngja þýskan tangó og hérna... Og svo fórum við bara upp í Disneylandið og Disneyland og Jassin og hvað þetta var og rockið og allt þetta. Fórum við gegnum svona ganni, bara gegnum músikið.
0: Og þarna, eins og segir, fyrir svona atri, þetta var náttúrulega ekki tónlist sem þið voru stór hluta af þessu var ekki það sem þið voru að spila á böllum.
1: Já, við spilum nú Dixi.
0: Já, Dixi og eitthvað svona.
1: Á rockið þetta.
0: En ekki þennan þýska slagar sem ég ætla að spila eftir. Það er ekki allir sem vita það það vita allir náttúrulega Raggi Bjarnar einn af betri söngur að túlka ítalsku og annars er það að voru það malin að mas ég nægis ekki en þú ert alveg snillingur í þessu
1: Já, svo, sko, þarna vorum við sko, í þessari sinni, í þessu lagi þessu þýska tangóana þá vorum við vaskreittir sko, með í svona fötum sem pössuðu við og svona.
0: Já, allir við vera skegg.
1: Já, eitthvað múaða.
0: Við getum, svo sem áður við tökum hérna lift, bara að heyra hljóðdæmi af þessu.
1: Já, þessu tangónum.
0: Það er fíni tangó. Rækki í kóndum með tískuna.

0: Þetta er svakalegt.
1: Hella kennir með þýskuna.
0: Já, Ella, hún kann þýsku.
1: Hún talar þýsku.
0: Já, ég bjó í Lúxemborg nokkur ár og læri þýskuna þar.
1: Já,
0: já, þannig að þýskan er fallegt mál.
1: Já, mjög fallegt.
0: En það mörg orð í þýsku sem eru bara eins og íslensk.
1: Já,
0: já. Já, já. Donna Clara. Heyrðu þetta?
1: Donna Clara.
0: Já, Donna Clara. Þetta er flottu tango.
1: Æðislega.
0: Já. En það eru margir núna sem er að taka þátt í svona dansnámskeið og læra tango. Það er svo mikil gróska í danskennslu.
1: Ég spila eins sem við spilum í Finnlandi eins og upp í Úlú í norður Finnlandi.
0: Já.
1: Á gömlu hótel sem heit Kuppa hótel.
0: Mm.
1: 99% af músíkinn sem spilum, allt sem ég kunni var breytt í tango.
0: Var breytt í tango?
1: Það dansaði bara tango.
0: Já, góðan dag.
1: Finnlandir.
0: Já, þeir vilja dansa svo þétt.
1: Já, það finnst þér á þeim tíma.
0: Já, þeir finn ekki verið hýta, sko, því að þeir eru alltaf í guðböðum. En við ætlum hérna að taka laga disk sem að kom út fyrir hvað, 3 árum síðan eitthvað svo leys.
1: Já.
0: Sem heitir Raggi Bjarna, Fjalleg hugsun og heitir Sestu hjá mér sonur.
1: Já, þetta er mjög fallegt laga til Jóhann Gjóhannsson.
0: Mm.
1: Og þetta um faðir sem að tala við son sinn.
0: Já.
1: Ég var mjög hrifin að þessu lagi.
0: En sestirinn hjá mér sonur, bara svo við fáum ekki skammir eftir á.
1: Æ, hvað eftir kannar?
0: Því að það er Magnús Þór Sigmundsson sem að
1: Nei, Magnús Þór Sigmundsson sem gerði lagið.
0: Magnús Þór Sigmundsson þetta.
1: Fyrirgeðu,
0: Maggi minn.
1: Já. Það var ekki meiningin að glemma það gott að stóði í bókinni.
0: Já, eins gott að fylgjast mér. Þetta er nú í fyrsta skipti sem hún gleymir eitthvað texti eða eitthvað svona.
1: Já,
0: þannig að hafa komið tíma á það.
1: Já, og það þurfti að gera þig útvarpi.
0: Já, það þurfti að gera í beinni. En við fáum þá Ragnar Bjarna og þetta er að disknum Falleg hugsun og hér er
1: Faðir að tala við svona sinn.

Hérna hjá mér sonur, ég sögu vild þér tjá. Eitt sinn var ég ungur maður, ég vil þú lustir á.

0: Já, þetta fær ekki tíu fyrir fegurð.
1: Þetta yndislegt lag og yndislegt testi, Magnús gerir líka testa.
0: Þá það stóra spurningi sem að margir verja spyrjum, sumagleðin, kom hún ekkit saman í sumar?
1: Nei, nú er hún hægt. Þetta er, sumagleðin alveg sérstætt fyrirbriði. Byrjaði sko þannig að það var Hljómsveit Ragnars Bjarnasonar og Ómar Ragnar. Svo kom Karl heitin Einarsson og svo endaði þetta, sko, þetta var í 15 sumur.
0: Ég fór á eitt á Pólsvelli með þér.
1: Já, þá hefur séð já, já. Hvernig Assanum var.
0: Ég byrjaði fyrst í skemmtadrónum, svo kom bingo.
1: Já, svo kom bingo.
0: Svo allir út
1: já,
0: og borgaði sér aftur inn.
1: Já, já, og ballið.
0: Á ballið, já, já. Fyrst var skemmtadrónum. Þetta var alveg frábært.
1: Hugsaði þetta gekk í 15 ár. Og þetta var svo vinsælt að sko, fólk að ætla að fara eitthvað burtu úr blossinu, það var það fyrir og eftir sumagliði.
0: Já, já.
1: Það var alveg ótrúlegt. Í manendur einu sinni þá flugum við frá Sauðakorki með Ómari yfir á Raufarhöfni, ég og bróður Ómars, til að selja miða á tvö böllum helgina, held ég, á Akurri.
0: Já, fyrir svo Forsala.
1: Á Forsala.
0: Já.
1: Og þegar við flugum yfir Sjallan, þá var hérna, röðin í kringum húsi.
0: Já.
1: Þetta var svo ótrúlegt stundum að það var og svo náttúrulega voru þarna snillingar svo Bessi og Ómar og Hemmi og Þorgeir og Maggi Óla og...
0: En var nokkuð vinnandi fyrir fíblaskap í þessu mannskap?
1: Það var mikið leið, sérstaklega var mikið gaman þegar við vorum að keiri rútón og þá kekk og Kalli Müller var að presenta besta
0: Já.
1: Og lét vaða
0: Já, ýmislegt sem mátti ekki koma framfæri
1: Nei, bara, hann var bara húmorist að guð það er húmorist að guðsnáð Og þetta var alveg opbóðslega og gerði og það bara til sóma, sko, að þetta skildi við að ganga svona lengi. Þetta mesta skemmti brókar nokkuð til að farið að landi.
0: En svo rann að því við erum að fara að stopna að bomsa deysidanskóla, bara með mjálmanhygnum.
1: Já, bara hygnum.
0: Þá datt mér hug, sko, því að það nú erfitt að vera kannski með heina danskóla bara út einum hnykk. Þá gætu tekið það annað lag sem að við gætum verið með námskeið í, bara leiðbyrjandi.
1: Já.
0: Bara svona upp á töflu
1: okay.
0: Það er lag sem að þú söngst hérna kendu mér að kissa rétt Það eru marga konur sem eru ofta að spyrja því og ég segi bara, sorry, kann þetta ekki Maður verður að segja eitthvað til að losna
1: Ég segi bara, sko, það er komin tími til að einhver kenni mér þetta Kondi hérna skal nú syngdu þetta
0: Já, það er meina það
1: Þetta er Ellen Kristjáns
0: Ellen Kristjáns, þannig verður

0: Já, það er farið að hringja hér fram í andri rækki og spurja hvar að skrási þetta námskeið en við erum ekki að þá fannir að það ekki góði hlustundur ekki fara að skrá ykkur
1: Nei,
0: þá eftir að semja mér og finna sal
1: Já,
0: og stofna skrifstofun og ráða fólk í þetta og fulltrúa Já, já, nefndir allt og svo eftir að kjósa líka
1: Já, að neita sér að ná í danskennarana
0: Já, já, það er alveg róleg sko það er ekkert að reyna að hringja hingað og skrási En það er komið að loka læginu og við erum búin að finna hérna upptöku sátt í 1957
1: Já, þetta er kákásestu
0: Það eru komið bara 60 ára aftur í tíman
1: Já, þetta er dálítið gaman að þessar er þetta ekki Sigurjón Jónsdóttir og ég?
0: Sigurjón Jónsdóttir þú?
1: Já, þetta er lag eftir Óla Gauk og hérna Sigurjón og ég við sungum þetta og Kristján Magnússon heitin píanuleikar í kákásestu
0: Já
1: Hann hafði svo gaman að upptökum og hann tók þetta upp og hann sagði við okkur það er svona, þetta var í útarshúsinu nýri við Östuvöll
0: Já
1: Og þriðið hæði þar, það er lítið vall lítið símaklef í hotninu Og Sigrún, hún var nú ekki stór og náði mig hérna svona búið miðja brjóskassa
0: Já
1: Og hann sagði, það er eigið að syngja þetta og við sungum þetta lag inn í símaklefun Já og sextet kákasestu spila fyrir þann
0: þá, hann hefur þá verið búin að finna út því að þarna hljómar þetta er ótrúlegt hvað mönnum dettur í hug
1: já.
0: Og menn voru líka úrráða góði sko.
1: Já, já, Stjáni var alveg já. Við vorum að klósett og allstaðar að syngja Stjáni var að taka upp
0: En Rækki, ég þakka innlega fyrir að eyða þínum dýrmæta tíma með okkur og okkar hlustendum á mér og allum Alltaf gott að fá þig
1: Ég hlusta mikið á sérstöð
0: Gestir Magnús Kveður, Raggi Bjarnar, þakka fyrir sig og við og þakk fyrir að hlusta og verðum bara í góðum gýr og heyrumst þér aftur næsta föstu og þú ert að fara að syngja núna?
1: Já, ég að fara að taka
0: Já, að nóg að gera ég að Ragga

0: góðum bönnum þá tala hljómsveitastjórinn alltaf inn í miðspilið. Baki, eftir hvernig þetta lag?
1: Þetta lag þetta Óla Gauk.
0: Óla Gauk.
1: Snilling á öllum sem textin og lagið þetta Óla Gauk.
0: Góði gestir, við þökkum fyrir samkomuna. Munið að taka með okkur jakkana Ná. Og frakkana og eiginmennina.
1: Og svo sjáumst næstu helgi.
0: Já. Þetta lagið. Já, við meðlis að getum mynd á forsvörunina fyrir þá sem þetta koma ballið.
1: Maggi verður með
0: hana. Ég verður með hana. Og muna skáðugur þegar við förum að setja dansskólinn í gang, Bombs og Daisy.

0: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
1: Útvarpsaga á Húsavík, FM 103,0.